0: bostadsrättsföreningen. Så att antagligen lika länge som jag har levt så har hon varit ordförande i bostadsrättsföreningen i huset där hon flyttade in. Och hon har försökt ta sig ur det uppdraget i, jag vet inte hur länge som helst. Men alla vet att allting kommer bara kollapsa, gå åt helvete om inte hon är ordförande längre. Så att hon och alla andra inser att hon måste bara fortsätta sköta allting. Oavsett om hon formellt är ordförande eller inte så måste hon sköta alliansen. Ja, det är sådär det. Ja. Vi kan skryta lite om min duktiga mamma också. Ja, hur som helst, tillbaka lite grann till Riksidrottsförbundet. Ibland så tillskriver vi de här sossepamparna onda avsikter.
1: Mm.
0: Och i viss utsträckning så är det förstås så att de har onda avsikter. De är otroligt depraverade och illvilliga och så vidare. Men jag tror ju att det huvudsakliga problemet för att förklara såna här händelser som vi ser från dag till dag i nyhetsflödet är snarare någonting annat. Alltså, om någonting så tror jag att det ska beskrivas som en sorts psykisk sjukdom. En masspsykos eller en serie kollektiva hallucinationer eller något sånt där. Och från det perspektivet så kan man lättare förstå den här inkoherensen. Och att det inte är något problem för dem att säga emot sig själva i liksom ett och samma pratminus. Det spelar absolut ingen roll därför att det är just en sorts hallucinatorisk eller psykotisk liksom sfär som de rör sig i. Och det gör också att man behöver inte nödvändigtvis tillskriva enskilda aktörer. Till exempel då liksom en illvilliga avsikter och sånt där. Men det är intressant att studera vansinnet och se hur galna de är.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Fnordspotting. Dags att inse att striden är över och överge liberalismen som meningsfullt begrepp. Trots dess viktiga historiska roll är ideologin idag alltför förknippad med oärligt navelskådande förmynderi. Ja, Fnordspotting har under lång tid varit emot att använda ordet liberal som skällsord. Det är någonting som jag till exempel har gjort mig skyldig till i Radio Bubbla. Jag har gjort det lite till en grej att inte acceptera det gängs användandet av det ordet utan snarare använda det i en typisk anglosaxisk bemärkelse. Så som man gör i USA till exempel. Där de som är till vänster kallas för liberals och de som är till höger kallas för conservatives. Och som jag har argumenterat för flera gånger i Radio Bubbla så kan man säga att det språkbruket är mer historiskt korrekt.
1: Mm.
3: Det är mer historiskt och teoretiskt korrekt. Och till skillnad från vad många i Europa tror så är det europeiska språkbruket där man placerar både liberaler och konservativa till höger och mitten, om man säger. Och sen säger man att vänstern består av socialister enbart. Det är egentligen nymodigheten och förvanskningen. Fnordspotting har varit skeptisk till det här. Men han har börjat ändra sig. Han känner att striden är förlorad. Hur mycket vi än skulle vilja hävda att den klassiska liberalismen och att libertarianska idéer går tillbaka till den klassiska liberalismen så är ordet liberal ändå fördärvat eftersom nu enbart förknippas med sossepolitik, förbud, paternalism. Vår skribent beskriver särskilt Folkpartiets olika saker som de har gjort. De kallar sig för liberaler numera. Men han pratar bland annat om deras förflutna när man till exempel döpte om liberaldebatt, som jag tror i alla fall är en folkpartistisk tidning, till frihetlig socialistisk tidskrift. Och det har vi pratat tidigare om, Folkpartiets, jag vill säga flört med socialismen, men Folkpartiets period som ett öppet, explicit socialistiskt parti på 70-talet. Där man hade ett eget löntagarfondförslag och Liberala ungdomsförbundet var uttryckligen en frihetlig socialistisk organisation. Så att Fnordspotting känner att det är dags att ge upp det här begreppet. Folkpartiet får vinna den här striden och ta sin egentligen då fake liberalism. Men de får ta det ordet och istället för att piska upp massa förvirring som det blir om sådana som vi kallar oss liberaler, så ska vi istället gå vidare. Och det är inte helt klart från den texten vad Fnordspotting tycker att vi ska göra. Libertarian är ett ord som man använder i

0: ledningsvis. Men han säger då att det är ofta bland de debattörer som ser sig som konservativa som man hittar ett försvar för den klassiska liberalismens principer. Men jag gissar att han tänker att vi snarare ska kalla oss libertarianer, helt enkelt.
1: Ja.
0: Jag tycker det är en intressant fråga. Jag tycker det är lustigt att för mig personligen att Snorlis Botting skriver det här inlägget precis just nu. Därför att jag har faktiskt, hör och häpna, skjut mig inte nu, men jag har faktiskt gått i nästan lite omvända tankar de senaste månaderna.
1: Ja, nu måste du berätta.
0: Ja, men jag, som många andra människor antar jag, så påverkas jag ganska mycket av vad jag läser för tillfället. Och senaste halvåret så har jag gått tillbaka till en del av idéhistorien som jag ser som har lett fram till den typen av libertarianska idéer som jag omfattar idag. Och till att börja med, om man ser till Mises Rothbard-traditionen, så har man ju där åtminstone terminologiskt kallat sig för liberaler. Som tar Ludwig von Mises till exempel, som skriver om liberalism och kallar sig för liberal och så vidare, och ser en väldigt tydlig koppling mellan klassisk liberalism och modern libertarianism. Man kan ju säga att Mises är, att han är lite grann felande länken, han är kopplingen mellan klassisk liberalism och modern libertarianism. Och jag har ju argumenterat i flera sammanhang för att han hade fel, alltså från ett historiskt perspektiv när han skrev så. Men i längden så blir det lite knepigt för mig när jag läser om de här mina ideologiska läromästare, att jag ska slå dem på fingrarna och säga att Mises har fel, Rothbard har fel, Hans Hermann Hoppe har fel. Och sen har jag suttit och läst Erik von Kuhnelt-Ledin, som är en, vi kanske skulle säga en reaktionär libertarian. Han var en katolsk adelsman från Österrike. Med en sån person som bland annat har inspirerat de här tänkarna. Inte minst Hans Hermann Hoppe hänvisar till honom. Jag tycker att han är jätteintressant. Superintressant tänkare. Och han ser sig också då. Han är ju liksom ärkekonservativ reaktionär typ. Men han pratar mycket just om liberalism och liberala principer och så vidare. För honom är ju liberala principer en sorts aristokratisk idé. En del av en konsekvens av ett aristokratiskt tänkesätt som vill göra mycket plats för individer. Individuellt ansvar, individuell storhet. Och jag känner att jag har i alla fall lekt med idén. Jag har börjat leka med idén om att det här begreppet liberalism trots allt behövs. Dels på grund av den klassiska liberalismen som tradition. Men också för att det finns en koppling tillbaka till ett mer, kan man säga, ett aristokratiskt tänkande som intresserar mig. Och något jäkla ord måste man ha för det här fenomenet. Alltså liberal i den här bemärkelsen kan man ju säga är synonym till frihetlig eller något sånt där. Men om man till exempel försöker jobba enbart med begrepp som konservatism eller traditionalism eller något sånt där, så fattas det en komponent som fångas av faktiskt, kanske, ordet liberal.
1: Utan all ironi, alltså, utveckla lite mer varför du tycker att det är viktigt att man måste ha ett ord att förhålla sig till. Och kan du tänka dig, det faktiska problemet för mig, tror jag, och därför jag inte lägger någon energi på det, är ju att varje god beteckning som betecknar en god tradition och en god ideologi, eller som är användbar i alla fall för relativt många människor, den kommer ju alltid att shanghajas av idioter och kretiner. Och så tvingas man gå in i ett nytt jävla krig och säga att nej, men de är inte äkta och de är falska och jag står för det rätta. Det blir ett ställe, alltså, ja, berätta.
0: Ja, men det där är intressant, det där du tar upp nu, för jag känner att det är ett argument som slår lite grann åt båda hållen faktiskt. Därför att om vi ska acceptera det här nu, att ordet liberal är fördärvat av Folkpartiet, enkelt uttryck. Alltså, mitt problem med att kalla mig liberal, det är egentligen att jag vill markera avstånd från liberalismens rötter i ett sorts politiskt upplysningstänkande som jag inte gillar, som jag vill ta avstånd från. De här samtida associationerna, det är inte lika stort problem för mig, för att det finns ingen orsak att ta Folkpartiet på allvar på något enda sätt. Så det spelar väl ingen roll vad de säger, vad de kallar sig. Men om man tänker på vad det skulle innebära praktiskt, om vi då ska backa från begreppet liberal, bara för att Folkpartiet associerar med dåliga saker, då vad är nästa steg? Då, när de börjar kalla sig för libertarianer. Det här är ett problem som vi har. Det är intressant att prata lite om. Alltså,
1: ja.
0: Nu finns det ju massor med människor som kallar sig libertarianer som jag personligen är ganska oöverens med. Jag brukar kalla dem för vänsterlibertarianer ibland. Libertarianer som enbart oberopar sig på det här liberala arvet och tar avstånd från det konservativa arvet, som jag tycker är essentiellt för en rimlig politisk position. Så då pratar vi ibland om vänsterlibertarianer och högerlibertarianer. Men en tendens som vi ser är att många smarta libertarianer säger att jag orkar inte längre, jag vill inte vara libertarian. Jag är inte libertarian, jag har gått vidare, nu är jag någonting annat. Och sen så det är olika vilka vägar de tar. Så jag vet, nej, men jag är reaktionär eller konservativ eller traditionalist, eller det finns olika såna här moderna varianter. Men jag känner att det blir liksom, det är en mycket svagare position om man till exempel ska säga att nej, men jag är en del av neo-reaktionen. Det finns en intressant teoretisk strömning som kallas för neo-reaktion. Jag tycker de har jätteintressanta idéer, men det finns något löjligt med att knyta an till ett begrepp som är liksom 4 år gammalt eller någonting. När det man egentligen sysslar med är att man försöker knyta an till en väldigt djup historisk tradition. Jag vet inte, det känns postmodernt och konstigt. Och vad händer i nästa steg? Att det är intressant, vi har en artikel just nu i opinionsavdelningen. Jag ska se om jag kan bara hitta den. Den är från Thermidor Magazine. Och den pratar om att traditionalist-signalering allt vanligare bland liberaler. Varning för falska profeter som enbart vill utnyttja en växande marknad. Så det här är en varning då för att begreppet traditionalism, som jag också har lekt lite med och använt, för jag tycker det är väldigt användbart. Begreppet traditionalism håller eventuellt på att infiltreras och tas över av sån här, ja, det är återigen en massa terminologi med så alt-light typer och sånt där. Så ska vi då överge begreppet, först begreppet liberal och sen begreppet libertarian och sen begreppet traditionalism. Det blir hela havet stormar på något sätt.
1: Men du kan inte leka med tanken att man ska överge begreppen överhuvudtaget. Alltså inte att man inte kallar sig själv för någonting. Det är alltid praktiskt att göra. Men överge striden om begreppen. Därför att det är ju ändå alltid en fråga. För precis som, det var det jag tänkte på förut, den senaste länken du tog upp, att det blir ju alltid så att i sådana här skiftande politiska slagfält där olika idéer och olika framgångar, så kommer alltid de goda idéerna kommer de att försöka kidnappa dem till helt andra syften. Du ser det hela det politiska fältet. Och det är inte några så här konsekvenser av att du ibland säger att, eller ganska ofta säger att, när man vill lämna politiken och göra saker på riktigt, är inte det här med vikten av vad man kallar sig en rest av att du inte riktigt har lämnat det gamla sättet att tänka politiskt bakom dig? Jag har ju aldrig haft problem med som du och ni förstår, med det här med liberalismer, som aldrig varit inne i den sfären. Och jag skulle ju kunna köra, liksom brottas med samma grej när det gäller det här med marxismen. Då skulle jag får ju alltid definiera mig och så vidare, men det rör mig inte så jäkla mycket i ryggen, utan det viktiga är att man som individ intar så jävla tydliga och klara ståndpunkter att oavsett vad andra hävdar att man är, att det är väldigt tydligt vad man är och står för. Jag ser inte riktigt problemet där.
0: Ja, det är en intressant parallell förstås till din märkliga användning av ordet marxist och socialist och vänster och så vidare. Du har nog rätt i att jag fortfarande har ett sånt här virus av politiskt tänkande som spökar inom mig, som gör att jag fortfarande är intresserad av liksom ideologier och etiketter och sånt där. Men det går tillbaka till den här praktiska aspekten som du säger, att det ändå kan vara bra. För att det är också så här, sitter och pratar i Radio Bubbla. Bubbla har en politisk etikett och sådär. Men ibland så blir man ombedd att förklara lite mer. Och det känns inget bra då att man...
1: sammanblandas med Folkpartiet.
0: Nej, men det bryr jag mig inte om faktiskt. Jag bryr mig inte om det. Alltså, att man vill kunna förklara på ett enkelt och tydligt sätt och också ha en sammanfattande begrepp. Jag menar, jag är lite som du i frågan, liberalist. Jag har aldrig tänkt på mig själv som liberal. Jag gick från att tänka på mig själv som anarkist och någon sorts vänster till att tänka på mig själv som anarkist och någon sorts höger. Ungefär så såg det ut för mig när jag blev libertarian. Den här idén om att kanske börja laborera med begreppet liberalism som en beskrivning på mig själv och saker som jag sysslar med, det är någonting som jag börjat tänka på först under de senaste månaderna faktiskt. Var lite som en tankespår. Men...
1: Jag kan förstå lockelsen i ditt fall, men alltså om jag satt på din stol skulle jag tycka att det är en jävla uppförsbacke. Jag kan förstå hur du tänker med den här etiketten där, och att det kan finnas en poäng med att du kallar dig liberal. Men du har ju nästan värre uppförsbacke än jag som kallar mig marxist alltså. Det är mycket att slåss med där.
0: Ja, jag känner att det kan bli lite vekt och inte sen ibland att säga alltså saker som jag tycker är ganska beskrivande. Till exempel om jag skulle kalla mig för decentralist eller lokalist eller något sånt där. Men det fångar inte riktigt in. Det finns viktiga aspekter som inte fångas in av det begreppet. Till exempel alltså, den centrala position som äganderätt och äganderättsinstitutioner har i mitt tänkande. Så där behöver man också sån här proprietariansk komponent som jag skulle vilja in i begreppet.
1: Ja, nej, alltså jag vet inget begrepp som inte, vad ska vi säga, besmittat och som man måste försvara om man vill förklara vad man själv tycker. Tar det decentralism eller lokalism, alltså då kommer folk kommer omedelbart att tänka Birger Schlaug och Maud Johansson ungefär. Det
0: låter som nästan vänsterhippie i flummet.
1: Ja, ja men precis. Nej, det är lättare att sky allt det där helt enkelt. Och bara som Karl Marx liksom rycka på axlarna och säga att nej, men jag är bara säker på en sak och det är att jag inte är marxist. Det är lätt för honom att säga.
0: Så kanske vi landar ändå i att Fnord Spotting har precis rätt. Ge upp kampen om ordet liberal och istället... Som Fnålspotten inte säger, men som vederbörande gör. Sätter ingen ny etikett. Ja. Ta bort etiketten, sätter ingen ny etikett.
1: Precis.
0: Ja, jag får fortsätta kämpa med att hålla ett öppet sinne. Trots den här äckliga politiska impulsen jag har. Av att lägga saker i fack och sätta etiketter på dem. Det där är ju en sjuka som jag får försöka bota.
1: Ja, jag tror det. Det kan ju sluta med att det går och röstar till och med en dag. Av misstag givetvis, men ändå.
0: Nu ska vi inte gå till överdrift. Xi Jinping placerar katolska kyrkan under direkt statlig kontroll trots långt gångna förhandlingar med Vatikanen om särskilt undantag. Situationen för kristna i Kina blir allt mer prekär. Vi pratar om det här, jag försöker ta upp det någon gång i kvartalet åtminstone, prata om det här och... Förföljelserna som den kinesiska staten bedriver mot kyrkor är otaliga. Kyrkor vandaliseras, rivs i vissa fall. Alla präster måste registreras och de övervakas av staten och ska användas som en sorts politiska kommissarier. Just nu så är det förbjudet att sälja biblar i väntan på att den kinesiska staten ska ge ut en politiskt korrekt, en kontrollerad, politiskt skriven version av Bibeln som sen kommer vara den enda tillåtna. Och nu har man i dagarna gjort en stor ombearbetning av hur man hanterar religionsfrågor från statens sida. Tidigare så har man haft en myndighet som kallas för SARA, State Administration of Religious Affairs, som är en statlig byrå som är till för att då, övervaka och reglera religioner. Och inte minst då katolicismen som är en av de största, mest snabbast växande religionerna i Kina. Nu så har man istället ersatt SARA-byrån med en gammal partiorganisation som heter Enhetsfrontsdepartementet, United Front Department, så kallar man det på engelska. Tyvärr så minns jag inte på rak arm hur man säger det på kinesiska. Och enhetsfrontsdepartementet är en gammal gren av kommunistpartiet som skapades, och här har jag en sån här sak, Boris, så du får gå in och rätta mig, men den skapades av Mao back in the day, kan man säga, för att ta kontroll över och styra icke-kommunistiska organisationer under inbördeskriget. Så att det fanns såklart ett civilsamhälle med alla möjliga organisationer som inte var direkt relaterade till kommunistpartiet, och man kunde inte bara förbjuda och lägga ner allihopa, så istället startade man då den här enhetsfronts organisationen för att se till att alla, om de får finnas kvar, så ska de dra åt samma håll, och i praktiken då så ska alla organisationer vara som små versioner av kommunistpartiet, ska vara grenar av kommunistpartiet. Och Mao kallade enligt uppgift det här för ett av de tre magiska vapnen. De magiska vapnen var Röda armén, propaganda och enhetsfrontsdepartementet, enhetsfrontsavdelningen. Och nu det finns då två organisationer, kan man säga, två katolska organisationer. Och vi har ju pratat lite om det här tidigare, så jag ska inte gå in på för mycket, men det finns då den patriotiska katolska kyrkan och den underjordiska katolska kyrkan, där den patriotiska då är, kan man säga, den statskontrollerade versionen, och den underjordiska då är en mer informell organisation där det finns kanske då mer riktig kristendom som inte styrt från Beijing. Men nu är alltså tanken att den patriotiska kyrkan ska knytas ännu närmare staten, och hela katolska kyrkan i Kina ska fungera alltså som en gren av kommunistpartiet. De ska ha som uttalat syfte att utföra folkviljans demokratiska diktatur, som det heter på med kinesisk lingo. Och man ska bland annat ha då, alltså, i predikningar, så måste man ha regelbundna predikningar som hyllar Xi Jinping och torgför Kinas officiella ideologi, som den heter som bekant Xi Jinpings tänkande. En ganska spännande utveckling, kan man säga, för att uttrycka det försiktigt. Och jag måste säga att det förvånar mig att inte påven och alla katolska länder och alla katoliker världen över och alla kristna i hela världen, att de inte, jag vet inte, tar till vapen, att det inte blir fullständigt uppror över hela planeten när sådana saker händer.
1: Ja, nej, men det är, men det finns en sån monumental flathet mot Kina, alltså, och ingen står upp mot finns inget land som står upp mot Kina och förtrycket, och den här den nu sedan ett bra tag pågående stenhårda liksom likriktningen av precis allting. Det är, och den katolska, att överhuvudtaget den katolska kyrkan sätter sig ner och pratar med representanten för den kinesiska diktaturen är ju obegripligt med tanke på den katolska kyrkans historia i Kina, alltså. Du har ju präster där och biskopar utnämnda av Vatikanen som satt 30 år, 15 år i fängelse, dog i fängelse. Senaste var väl i början på 2000-talet, dog någon som hade suttit i fängelse i 30 år, alltså, och var biskop från den underjordiska kyrkan. Och att sätta sig liksom med sådana kräk och diskutera någonting överhuvudtaget innan man liksom fått garanti. Dels ursäkter och garantier att detta kommer aldrig att hända är helt absurt, alltså. Det visar liksom förfallet i den katolska kyrkan.
0: Å andra sidan kan jag tänka att jag kanske är lite naiv som förväntar mig en starkare reaktion, och jag kanske också, det är kanske lite orealistiskt av mig att peka ut Kina som det stora problemet här. Men en sak är ju att resten av världen ser Kina som det ledande landet och den stora förebilden. Och det som händer i Kina nu är det som kommer hända i Europa och USA om 10 år, 20 år och så vidare.
1: Ja.
0: Men man skulle kunna vända på perspektivet också. För att hur ser det ut i Sverige till exempel, där vi har den svenska kyrkan? Vad är den svenska kyrkan annat än en gren av det svenska kommunistpartiet, den svenska PK-eliten som styr? Det är exakt det som svenska kyrkan håller på med. De lyhört försöker lyssna in vad politiskt korrekt etablissemanget tycker och genomföra deras PK-diktatur. Och i Svenska kyrkans predikningar så ska man hylla, man kanske inte ska hylla Stefan Löfven, men man ska hylla mångfald och HBTQ och islamisering och så vidare.
1: Mm.
0: Så att det är kanske samma som att ha patriotiska kyrkan i Kina. Det kanske bara är en spegelbild av den opatriotiska svenska kyrkan som går i statens ledband.
1: Jo, men det är ju samma mekanismer som träder i kraft och det är nästan, som du är inne på, nästan obehagligare i Sverige, därför att det där finns det ju, de riskerar inte fängelse om de inte anpassar sig efter värdegrund och politisk inriktning för tillfället. De gör det ändå bara för att få liksom präst- och biskopsjobb. Men det som är så sorgligt med det här med Kina, det är ju verkligen mening sorgligt, det är liksom Vatikanens monumentala svek mot hela kristenheten på detta sätt. Därför att man räknar med att det finns någonstans mellan 12 och 15 miljoner aktiva medlemmar, verkligen aktiva medlemmar alltså i den underjordiska katolska kyrkan i Kina. De har liksom varit troende sen, och ofta först vidare i familj och släkt och sådär. De har liksom uthärdat kommunistdiktaturen i årtionden och inte släppt sin tro. Tänk dig själv liksom vilken stark tro och liksom vilken kraft de skulle kunna ge resten av kyrkan. Och hur det känns för dem när de ser att, men antagligen blir det så att den helige fadern i Rom signar något papper med kommunistdiktaturen. Det måste ju kännas. Men de som liksom lyckas behålla sin tro så länge under sådana förhållanden, de är en tillgång för hela kristenheten. Och nu så låter man dem bara, tar man bort lite hopp, mycket hopp för dem. Det är dystert.
0: Ja, samtidigt måste jag säga att jag blir ganska imponerad när jag tänker på att det finns saker i kristendomen som idé och kristendomens historia som är så otroligt starka och entusiasmerande för människor att det finns 10-15 miljoner kristna som tar väldigt stora risker för att vara kristna i Kina trots kyrkan som organisation, trots Vatikanen, trots påven, som ju rimligen är skäl för alla människorna att fly. Och om vettiga människor konverterar till katolicismen idag så är det trots påven, inte på grund av påven. Och det säger någonting om det andra som finns i kristendomen. För det måste finnas inte ett skäl, men det finns olika skäl för olika personer till att de ändå söker sig till där.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: TT bryter avtal med kommittén för mänskliga rättigheter. Anledningen att man betraktar organisationens ståndpunkter angående psykiatri som samhällsfarlig verksamhet. Och apropå då, vi pratade alldeles nyss om Lidl, att Lidl har tagit bort ett kors, photoshopat bort ett kors från fotografier som används på deras matförpackningar. Och eventuellt beror på att de har fått en liten knäpp internt eller att de blivit uppmärksammade på det här. Det är en kampanj. Bara apropå det kommer jag tänka på TT. Vi pratade lite om de här kommittén för mänskliga rättigheter som alltså är en, kan man säga, en scientolog-affilierad organisation, antipsykiatrisk kampanjgrupp. Och att TT har fått kritik för att de har de här människorna som kunder i sin pressmeddelande tjänst. Och nu har de alltså blivit uppsagda. De är inte längre kund hos TT, de får inte vara där. Och då säger Jonas Eriksson, som är vd och chefredaktör på TT. Han säger att via TT, som är namnet på tjänsten, via TT har ingenting med TTs redaktionella innehåll att göra. Vår nyhetsvärdering står helt fri från innehållet i pressmeddelande tjänsten. Därför gör inte heller TT någon värdering av innehållet så länge innehållet inte bryter mot vår utskickspolicy. Och sen säger han, vi värderar egentligen inte innehållet i pressmeddelande tjänsten utan tycker snarare att det är viktigt att vi står oberoende. Men i det här specifika fallet handlar det om en kund som vi inte anser hör hemma hos oss. Han skulle kanske kunna sagt, men i det här specifika fallet handlar det om en grupp människor som har hört av sig till oss och varit jättejobbiga och utpressat oss och hotat och skambelägga oss på Twitter, och nu viker vi oss för trycket och tar bort den här kunden. Och det kanske är långsökt här, men det är ute efter bara det att det är uppenbart att det inte är TT som har suttit och haft liksom en genomgång av sin kundlista, kanske en filosofisk diskussion i styrelserummet och kommer fram till att nej, men det här är faktiskt någon som, det här hör inte hemma hos oss, den här kunden. Utan det handlar ju om ett drev, en kampanj. Det är helt och hållet externt triggat. Och TT hade aldrig någonsin kommit på att de ska bryta med det här om det inte vore för den antipsykiatriska aktivismen i det här fallet. Så i alla fall föreställer jag mig att det nästan alltid funkar. Även med Lidl till exempel.
2: Men det vore kul att stressa Lidl och ringa upp dem och säga så här att vi är oerhört upprörda över, eller precis en grupp som är jätteupprörda över den blå färgen på kyrkopålen. Jag har för mig att jesider inte tillåter blå färg på byggnader och kläder och i något sammanhang. Jag säger att det representerar världens alla jesider. Vi kommer att sluta köpa i Mosaka om ni inte tar bort den vita färgen. Bara för att kolla om de reagerar.
0: Radio Bubbla. Hyresnämnden sätter rökning ovan äganderätten. Rökning i hus med rökförbud är skäl för uppsägning. Ja, man trodde väl aldrig att man skulle sitta i Radio Bubbla och ondgöra sig över att en person har tillåtits att röka i sin lägenhet. Eller vad säger du, Boris?
2: Alltså, jag säger så här att jag för en gång skulle ha ingen ståndpunkt. Jag vet ju inte vad som har hänt riktigt. Jag förstår inte det.
1: Ja, fast en sak är ändå ganska tydlig här. Det är att de har haft ett hyresavtal. Varberghägen, väldigt svårt namn, Varberghägen Fastighets AB. Jag vet inte hur många G det är det ordet. De har haft ett hyresavtal där det har stått uttryckligen att man får inte röka i lägenheterna. Man har hyrt lägenhet, han har rökt. Han har inte rökt i något groteska, onaturliga omfattningar. Han har rökt med en normal människa. Och han har inte vetat om att det funnits den här klausulen i hyreskontraktet. Och sen fick han veta det, och då har han varit måttlig. Men du vet, de är ganska säkra på att han har rökt. Han har erkänt det, och grannarna har känt röklukt i trappgången och sånt där. Men nu säger alltså, ja, vem säger det här? Hyresnämnden i Göteborg. De avslår
0: fastighetsägarens krav på att få säga upp den här hyresgästen. Och deras motiveringar är att rökning i normal omfattning inne i en lägenhet får i flertalet fall anses tillåtet, även om det finns ett förbud mot rökning intaget i hyreskontraktet. Så hyreskontrakt gäller inte. Du kan inte avtala i Sverige, eller i Göteborg i alla fall, så kan du inte i en hyresrätt avtala bort rätten att röka i huset. Utan det är som en sorts överordnad gudomlig rättighet som överskrider äganderätten. Överskrider fastighetsägarens rätt att foga över sin fastighet. Det är nämligen alltid tillåtet att röka i sin egen lägenhet, eller en lägenhet som man hyr i det här fallet.
2: Nej, alltså det är väl en inbiten nikotinisten i mig som gör att jag liksom, jag ser ju det principiella som du pekar på här, att det är ju ett kokobeslut. Samtidigt får man en känsla när man läser den här att det är massa annat skit som spiller in över.
0: Okej, men om det är andra saker, det borde väl ändå bara öka sannolikheten för att hyresvärden har rätt här, borde få säga upp på dem.
2: Ja, alltså att jag har så svårt att ta ställning till just den här texten. Alltså en annan sak att i min värld är det så att om han har rökt där så har ju hyresvärden all rätt i världen att säga upp honom. Och jag förstår liksom inte vad hyresnämnden har i det hela att göra. Sen är det uppenbarligen så att det är massa annat som har spilt in. Men det är klart de har rätt att säga upp honom om han har brutit mot avtalet. Men det enda fall om man ska ha en hyresnämnd som man kan släpa sådant fall till, tycker jag, är om det råder tvist om huruvida han har betalt hyran eller inte. Det kan ju en juridisk instans avgöra.
0: Alltså, jag vet inte om hyresnämnden i Göteborg är en juridisk instans. Det är väl snarare en del av det svenska korporativa systemet.
2: Ja, men jag menar alltså att man släpar det hela inför rätta. Jag har betalt, nej det har du inte alls, då så får rätten avgöra detta.
0: Men jag tycker att det är en fantastisk illustration av just vad det här ultrakorrupta, korporativa, kommunistfascistiska systemet som man har i Sverige. Där vi har till exempel då sådana saker som hyresnämnder, hyresgästföreningen, oerhört inflytelserik lobbyistgrupp. De är så... Jag tolkar det här som att de är så desperata att alltid ha fel. Att alltid fatta orimliga beslut som strider mot äganderätten. Att de till och med kan tänka sig att bryta mot en annan av de heliga dogmerna som har stått i PK-manualen i flera år nu. Nämligen att rökning är det fulaste som finns. Rökning är det fulaste som finns, och rökare är de äckligaste människorna som alltid ska stämplas och motarbetas och förföljas på alla sätt. De har frångått den principen som jag hade trott. Om jag hade fått liksom spå i telöven och idka lite kremlologi här, då hade jag ändå gissat att rökning övertrumfar de andra sakerna. Så att bort med rökningen, han får vräkas. Han är en rökare. Men det är inte så. Utan de lyckas liksom skruva vansinnet ett varv till och få det till att jo, nu ska vi stå upp för rökares rättigheter. För att här har vi minst en chans att pissa på äganderätten och avtalsfriheten.
2: Ja, exakt. Alltså, jag tror att nu sätter du fingret på det som gör mig så för en gångs skull så ståndpunktsmässig vankelmod. Det är precis det där som stör mig. Jag är så konsternerad och förundrad över att de faktiskt försvarar en rökare. De måste själva ha haft väldiga själskval här. Vilken punkt i PK-manualen ska vara styrande för det här utslaget? Och så vart det chansen att klippa till den privata äganderätten som ändå kommer att väga tyngst. Men det kan ju finnas en förklaring till det här för mig lite svårbegripliga utslaget. Och det är ju om det är en icke-arbetande invandrare som har plåsat på. För det trumfar ju allt.
0: Rökaren, en 61-årig rökaren går på bidrag.
2: Ja, det kan vara någon bidragsberoende imam där som blossar medan han skriver på fredagsbönens predikan. Alltså det är inte omöjligt.
0: Får imamer spela gitarr? Får de sitta uppe på nätterna och spela gitarr verkligen?
2: Nej, visst fan, det där.
0: Det måste vara nya imamerna.
2: Ja, rockimamerna.
0: De som vi har i Sverigeavdelningen. De som är utbildade av svenska staten.
2: Ja.
0: De sitter nu uppe halva natten och spelar Kumbaya på sin gitarr, det tror jag det.
2: Men i sig, det en sak som är väldigt viktig som du pekar på, det är själva existensen av hyresnämnder. Alltså dit kan ju, de ska alltså sitta ofta och fälla utslag, inte bara sådana här grejer, utan om hyresnivåer är skäliga vid första och andra handsuthyrning och sådana saker. Vad har de med det att göra överhuvudtaget?
0: Ja, det beror på att vi lever i ett sånt här korporativt system i Sverige. Att vi har så här små nämnder och kårer och oerhört märkliga grupper av människor, ombudsmän och föreningar och sånt där som är de som bestämmer. Alla som trodde att det fanns till exempel privat ägande och avtalsfrihet och möjlighet att skriva ett kontrakt på vad man får och inte får göra en lägenhet. Får vifta bort den fåniga vanföreställningen. Det här är Sverige och vi har små nämnder och föreningar och styrelser som sköter det.
2: Jag ser ett framtidsscenario där den här unga konstnärskvinnan i Bromma tar plats i en hyresnämnd.
0: Ja.
2: Då jävlar.
0: I det här fallet gick det väldigt, väldigt svårt att säga upp den här personen trots ett uppenbart avtalsbrott som vederbörande har erkänt. Erkänt i flera år att han har begått brottet. Men jämför det med den här andra rubriken som vi har lite längre ner. Malmöbo skräpar ner och vattenskadar lägenhet och restaurang. Överklagar vräkning till hovrätten och får förlängd tid. Det är en väldigt intressant kontrast. För att här är en person vars ärende har gått ännu längre. Han har nog varit igenom hyresnämnden några gånger. Han har bott i den här lägenheten i väldigt, väldigt länge, sedan 1998. Och han verkar inte ha gått ut med soporna sedan 1998. Hyresvärden menar på att han åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas. Det är svårt att inte hålla med om det när man ser bilderna från det här stället. Bland annat så är det som översvämmat av vatten i hela badrummet. Men man ser ändå knappt vattenpölen på golvet. Därför att överallt ligger det soppåsar, tomma förpackningar från köket, en sån här pappersmugg från McDonald's, tidningar. Det är inte det att det är en sån här samlare som man ser ibland. Att man inte kan liksom göra sig av med prylar. Utan det här är en person som inte kan göra sig av med soporna. Utan lägger soporna prydligt i påsar. Men sen staplar påsarna i gigantiska berg in i sin lägenhet. Och sen är det översvämningarna och jag förstår inte att det överhuvudtaget går att bo i det här huset. Att någon av hans grannar fortfarande kan vara kvar. För det måste ju droppa så här stinkande sopvatten ner genom golvet. Och det måste ju lukta vidrigt i hela huset. Men det jag tänkte komma till, och det här är inte ett nytt inslag. Det här är samma inslag som förra inslaget. Det jag tänkte komma till, det är bara det att det här fallet är uppe i Svea hovrätt nu. Utan att hyresvärden kan bli av med den här märkliga personen som fyller sin lägenhet med sopor. Från golvet till tak fyller den med sopor. Det är helt otroligt. Men nu, det här är liksom så här, ja, de fick till slut. Till slut fick de rätt till i hyresnämnden. Tror jag. Hyresnämnden gick i sin prövning på hyresvärdens linje. Så till slut så fick de rätt där. Men nu överklagar 51-åringen som bor i lägenheten, samlar sina sopor där, överklagar till hovrätten. Och han får rätt då i den bemärkelsen att hovrätt anser att man kan senare lägga, alltså utflyttningen, han ska få mer tid på sig att tömma den här lägenheten och sanera den. Ja, jag tyckte det bara var en väldigt intressant kontrast som vi hade i Sverigeavdelningen. När det är väldigt svårt att bli av någon för den här typen av avtalsbrott. Man kan bli av med folk ändå till slut. Om man har vattenskador och sopberg. Men det är liksom inte clear cut. Det är fortfarande en tolkningsfråga. Det ska upp till Svea hovrätt och sådana saker.
2: Ja, och det, men det här är så skrämmande. Vi har alltså en person som säkert på grund av någon mental åkomma alltså sätter hela värdet på fastigheten på spel. Mm. Plus förstör för affärsidkare. Och det är en person som man ska kunna avhysa eller få in på anstalt eller vad som helst för vård. För han är ju uppenbarligen behov av vård. Och det kan man inte. Alltså det här är ett så sanslöst övergrepp på mina rättigheter. Alltså här har vi säkert en man som har, det är en liten privat fastighetsägare. Han har säkert slitit och investerat för, nu gissar jag bara, men jag utgår från det, för att köpa den här fastigheten och kunna hyra ut och dra in pengar på detta. Och så ser han allt ramponeras bara av den här personen. Jag förvånar mig att inte restaurangägaren gått upp och skjutit honom och satt eld på soporna.
0: Mm.
2: Alltså jag förstår inte med vilken rätt människor i nämnder och annat sätter sig över människors hårda arbete och slit för att, alltså man skulle vilja höra vad restaurangägaren tycker. Han har säkert i sin tur fått miljö och hälsa på sig och ett påbud om att stänga restaurangen. Fan, det droppar ju skitvatten från taket i din restaurang.
0: Ja. Ja, det är alltid lika intressant att höra om hyresnämndernas och hovrätternas prioriteringar.
3: Största hinduiska templet utanför Indien, Akshardham Mahmandir, öppnar i Robbinsville i New Jersey i USA efter 15 års arbete. Är 61 meter hög och täcker 510 000 kvadratmeter. Man har invigt ett gigantiskt tempel i New Jersey. Det är verkligen sällsamt när man ser det. Det är inte särskilt ofta som vi ser nya, enorma, monumentala religiösa byggnader som upprättas och som byggs i sådana här solida, beständiga material. Det är helt byggt i sten med oräkneliga, detaljerade ornamenteringar och så vidare. En gång i tiden så hade vi ju en religiös kultur i Europa som byggde fantastiska tempel. Utan tvekan de ståtligaste som någonsin har byggts. Men de gick över till att bygga små grå betonglådor istället. Och nu har de väl nästan helt slutat bygga. Men hinduerna, de håller fanan högt. Och särskilt den här specifika hinduiska sekten som har byggt det här templet. Och de har byggt tusentals tempel, så här mandirer som man kallar det för. Särskilt under de senaste 30 åren eller så. För de har haft en särskild kampanj, eller vad man kallar det för. Att de ska bygga jättemånga tempel. Och de heter BAPS. Man måste använda förkortningen BAPS. Därför att hela namnet utläses. Bohasan Vasi Shri Akshar Purushottam Swami Narayan Santa. Det kanske man inte vill säga varje gång. Men det är en grupp som helighåller en viss Swami Narayan. En helig man som levde på slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. En av många sådana grupper i Indien. Och de här är väldigt bra på att bygga tempel. Och det står, i den här artikeln står att det är det största hinduiska templet utanför Indien. Men jag har hört, jag har läst i en annan artikel, att det här är världens näst största hinduiska tempel. Även inräknat alla tempel i Indien. Jag vet inte om det är sant, men det är en ganska svindlande tanke i alla fall. För alla, Boris, alla som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla, så får vi försöka beskriva lite grann hur det här templet ser ut.
2: Mm.
3: Du har sett lite bilder av det, va? Vad tycker du om bara liksom estetiken och hur den tonar fram visuellt här byggnaden?
2: Jag tycker att, alltså, det är jättefult. Alltså, om man tittar på helheten så har jag väldigt svårt för liksom de här lagerbyggnaderna som ligger framför som en slags lagerbyggnad, palissad. Och så ligger det själva kärnan.
3: Du tänker på de här fyrkantiga kontorsbyggnaderna, ja, som precis ligger liksom runt omkring tempelkomplexet. Ja,
2: De hör ju liksom till själva templet. Hinduiska tempel är ju som en liten stad, alltså. Och jämför med sådana urhinduiska tempel som Angkor Wat och så här. Så är det ju, det är inte kul att titta på det här. Färgsättningen är också lite trist.
3: Det är väldigt fult ovanifrån, det flygfotot eller drönarfotot, ja, som man ser på den här artikeln. Det ser ju väldigt trist ut. Men de intressanta bilderna är de som tar inifrån templet, tycker jag. Ja, och kanske nära in på omkring. Är det inte så där generellt att om man har ett vackert tempel, att man alltid måste ha liksom administrationsbyggnader och infrastruktur, och man måste laga mat till alla som är där och så vidare? Så man kan inte ha bara templet som står ute i skogen.
2: Men det kan byggas så mycket vackert. Alltså, det är ju ett master. Det är därför att hindutempel är som en liten stad. Och även de stora buddhisttempelen. Men det är liksom ingen enhetlighet här. Utan det är just... Det är så oheligt. Där ska liksom pilgrimerna bo. Där ska vi laga löksoppa till alla, linsoppa till allihopa. Och det är liksom så här nödbyggnader. Det är ingen känsla av den totala heligheten. Utan det är mer som har rafsat. Nej, det är liksom inte den här riktiga jäkla känslan.
3: Mm. Ja, jag förstår vad du menar. Jag håller med. Det känns ju också väldigt liksom, hela omgivningen är så otroligt amerikanska, den här enorma parkeringsplatsen som omger alltihopa. Och sen har de har en intressant skulptur och de har den här stora vattendammen, poolen, vad ska jag kalla det för, en vattenbassäng. Där det sägs att de har vatten från 300 olika sjöar och vattendrag från hela världen som har samlat i den här pölen. Vilket jag tycker är en väldigt intressant idé.
2: Ja.
3: Och det är ofta de fyller på från källorna. Eller de är bara samma som cirkulerar hela tiden. Men själva templet tycker det är så... Det är maffigt att det är så stort tycker jag. Och det är intressant att det är så väldigt liksom ornamenterat. Det är enormt ett led. Det är inget av det här liksom strama, avskalade, modernistiska som man ofta ser då, till exempel kristna kyrkor. Och för en del även moskéer brukar vara ofta ganska spartanska. Definitivt jämfört med det här, även om den islamiska kulturen såklart har så här, liksom, mosaiker och sånt där. Men det här är någonting helt i hästväg. Samtidigt så tycker jag att det är någonting som är så konstigt med den här ornamenteringen. Därför att den är så repetitiv. Den är så repetitiv och likformig. Det är som att det finns ett intressant mönster. Och sen upprepas det mönstret igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. En enda lång rad runt exakt hela byggnadens. Runt hela byggnadens omkrets så har man exakt samma dekorativa element. Som upprepas liksom 1000 gånger eller mer. Och när man tittar på den lite grann ovanifrån från sidan. Min första tanke när jag såg den. Det var lustigt för det var någon som skrev där. Jag skulle kolla på någon YouTube-video eller vad det var som såg en kommentar. Och en av de första kommentarerna var exakt det som var min första tanke. Nämligen att det ser ut som någonting som är 3D-printat. Det ser ut som en sån här plastmodell som någon har kört genom en 3D-printer. Mm. Och det tror jag är just för att det ser ut som att den är gjord i lager nerifrån och upp. Där varje lager varje lager är så att säga, exakt likformigt. Och sen är nästa lager då det bara är liksom, man har minskat diametern lite grann. Men du har liksom kantlinjer längs fasaden. Alla kantlinjerna går runt hela huset. Så det finns variation i andra dimensioner. Men det är också den extrema likformigheten. Om igen. Så en extrem repetitivitet. Och det har lite grann en hypnotisk effekt. Det känns lite trippigt på något sätt. Att titta på. Vilket jag antar kanske är syftet. Att det ska ha en sån mental effekt. Men det känns också lite på något sätt lite primitivt. Och lite
2: billigt.
3: Lite billigt och lite okreativt. Lite sådär som man... fördomsfullt kanske tänker på indisk kultur.
2: Ja, samtidigt kan man se på en del av de gamla hindutemplen att det är inte så jäkla mycket. De är ju ganska strama alltså. Men det är något jäkligt muskulöst och massivt och kraftfullt över dem. De här riktigt gamla helgedomarna. Det är någon slags moderniserings... Det blir för mycket liksom indisk restaurang över det hela. Med lite mindre guld och tingeltanger. Men ju mer tiden går. Och nu bygger man ju världens största hinduiska tempel i Bangalore. Det ska stå klart 2026. Och i mitten ska det vara en 70-våningsbyggnad. Som verkar bli inte så kul.
3: Ja, 70-våningsbyggnad. Ja. Jag kommer osäkert att tänka på den stora moskén i Mekka.
2: Mm.
3: Den allra heligaste och det heliga i islam. Där har man ju gjort den här intressanta saken. De har börjat bygga skyskrapor och liksom, kommersiella liksom, så här, några finanskvarter, några lyxhotell, några klocktorn och så vidare. Så att hela moskén är omgiven av jättehöga hus. Superfula, liksom, brackiga arabiska fasader. Det har liksom noll finstämd historisk känsla. på den viktigaste, liksom Mohammeds gamla moské och Kaaba-stenen och allt det där. Det är lite den känslan, den saliga blandningen som man får ibland i Orienten.
2: Som gjorde för att man ska köra in ett flygplan i dem.
3: Det är nästan, det är som en utmaning nästan.
2: Ja.
3: Ja. Ja, jag rekommenderar alla att titta på det här templet. Det är bara, det är fascinerande att titta på och bara se att den här grejen finns, att den finns i USA och alla ställen. Men det jag tycker är mest intressanta med den här berättelsen, det är just att det är i USA som det näst största hinduiska templet byggs. Därför att indier tar mer och mer plats i USA. Det här är liksom inget isolerat fenomen. Och om man tänker efter så inser nog vem som helst att man ser mer och mer indier. Framförallt på ledande positioner. Och indier har mer och mer inflytande. I min värld, jag är liksom teknikkille, så jag håller ganska bra koll på teknikvärlden, Silicon Valley i USA och sådär. Och i Silicon Valley-eliterna, där bara kryllar det av indier, även på de absolut högsta positionerna. Så där har vi Google till exempel. När grundarna Page och Brin lämnade över rodret så gjorde de det till en indier, han heter Sundar Pichai, som är född i Indien, var indier. Microsoft, som tidigare leddes först av Bill Gates och sen av Steve Ballmer, Microsoft tredje och nuvarande vd sedan lång tid tillbaka, heter Satya Nadella. Han är också indier, född i Hyderabad. Twitter innan Elon tog över leddes av en indier som heter Parag Agrawal. Adobe, ett välkänt teknikföretag, leds av Shantanu Narayen. IBM har också indisk vd, heter Arvind Krishna. Och listan fortsätter. Det finns en handfull till. Och givetvis på alla andra nivåer i de här företagen så är det mer och mer indier. Politiken är också intressant. Nu på senaste så är vi många som har följt med ett getöga Vivek Ramaswamy i den amerikanska politiken, som är lite utmanande kandidat i republikanernas presidentvalsrace och är liksom lite piggare, lite smartare och lite vettigare än de andra kandidaterna. Så han har fått lite uppmärksamhet. Han är också givetvis indier, han är född i USA då givetvis, men hans föräldrar är tamiler från Kerala. Men en intressant sak är att det finns en annan kandidat också i republikanernas primärvalskampanj som också är indier, nämligen Nikki Haley. Och hon kallar sig för Nikki Haley, men hon föddes Nimarata Randhawa. Och hennes föräldrar är sikher från Punjab. Och det finns en del andra exempel också, särskilt på den republikanska sidan, som Bobby Jindal till exempel, som var guvernör i Louisiana. Han satt i representanthuset också, tror jag. Men han var den första indiska guvernören för den amerikanska delstat. Han har också rötterna i Punjab. Storbritannien finns många exempel givetvis. Framförallt såklart Rishi Sunak. Självaste premiärministern. Som lite speciell familjebakgrund. Hans föräldrar är inte födda i Indien. Och han är såklart inte född i Indien. Men de har rötterna i Punjab också. Ja, så att en större del av den amerikanska eliten är indier. Och det kommer inte gå obemärkt. Vi i Silicon Valley, som är lite grann en värld som jag har koll på, så händer det ganska märkliga saker. Till exempel, en av de mest fascinerande sakerna är att det indiska kastsystemet är plötsligt en het potatis. Dels bland anställda på Google och Microsoft och så vidare, men också på politiskt. Därför att alla de här toppcheferna är givetvis brahminer. De kommer alla från samma kast i Indien. Så Sundar Pichai och Satya Mandela och Arvind Krishna på IBM. Alla de här är brahminer. Alla utom Parag Agrawal, tror jag, på Twitter. Därför att det var lite av en sensation när han blev vd på Twitter. Då sa han så här: wow! Kan en indier som inte är brahmin få en topposition i Silicon Valley? Nu bryter vi i brahminernas privilegium och öppna vägen för alla andra indier och så vidare. Vilket var en bizarr typ av debatt. Men det var på riktigt liksom. Och det kryllar såklart av höga mellanchefer på alla de här företagen som är brahminer. Och indierna som inte är brahminer. De säger att brahminerna behandlar dem väldigt styvmoderligt. Det pågår en massiv kastdiskriminering. Alltså i praktiken en sorts rasistisk diskriminering. Där vissa inte kan stiga graderna. Därför de tillhör fel kast. Och brahminerna håller givetvis varandra om ryggen alltid. Och det har till och med gått så långt att det har varit förslag om lagstiftning i Kalifornien för att specifikt förbjuda kastdiskriminering. Men det stoppades. Jag tror att guvernören i Kalifornien la in veto mot den här lagen. Braminerna har honom såklart i sitt lömska grepp.
2: Jajamän.
3: Järnhårt låter honom inte släppa igen.

0: av alla indier. Så det är den gamla prästerliga kasten, den högsta kasten som är av de gamla prästerna och skriftlärde. Så det är en väldigt liten klick. Och det här är någonting som, det är ett exempel på någonting som vi kommer behöva förstå bättre i väst, att indier är inte en grupp. Och det är inte det att men vissa kommer från Kerala och andra kommer från Uttar Pradesh. Det är inte det som är skillnaden mellan indier, utan det är det här med att de har ett kastväsende. De har blodslinjer som har hållit separata i tusentals år. Därför att braminer gifter sig inte med liksom daliter eller ens några andra kaster. Absolut inte, gifter de sig inte med folk från de lägre kasterna. Så att man kan mycket väl se på saken. Jag tycker det är rimligare sätt att se på saken att Indien har ett antal olika människoraser eller underarter. Så att det är inte indier som tar över USA, utan det är den braminska människoarten. Jag tycker det är jättespännande. Vad kommer det här innebära när braminerna steg för steg tar över USA och säkert alla andra länder i Europa också? Storbritannien först av allt.
1: Vi kommer inte hinna. De tar över oss innan kineserna har hunnit. Nej, men det är, tittar man på USA så är det ju, det är inte bara, man tänker ju ofta på det här med IT och ekonomi som det där indierna står sig fram. Så fort något toppnamn försvinner som inte indier, ersätts som med indier i veckan, så blev ju Teslas nya CFO var givetvis indier. Men vet du vilken bransch i USA som de dominerar?
0: Alltså jag gissar att de är väldigt starka inom medicin, inom läkare, läkemedelsindustrin. Där gissar jag att de är väldigt stora.
1: Nej, om du går med på att vi säger att sikher är indier, så dominerar de trucking, alltså lastbilschaufförer.
0: Jaha.
1: Vet du hur många av USAs lastbilschaufförer som är sikher?
0: Nej.
1: 20%.
0: Wow, det är alltså helt galet.
1: Jag tänkte att det kanske fanns någon jäkla sikh som körde lastbil. Men en femtedel, alltså. Det är något helt annat, den här bilden av stora, biffiga redneck-truckers. Vet du hur många det är i Kanada då?
0: Förmodligen ännu fler. Det finns ju supermycket sikher i Kanada.
1: 60% av kanadensiska lastbilar framförs av sikher.
0: Det är helt sjukt.
1: Ja, det är helt sjukt. De håller på att ta över det här. De är jättelistiga. De tar liksom IT, medicin, ekonomi och så lastbilarna. Listiga människor.
0: Men varför och hur? Kan du ge lite mer information om hur det här går till?
1: Det har bara blivit så att det börjar med att de blev stora i Kanada. Och sen har de sökt sig ner i Kalifornien. Och där har de liksom bara på 20-25 år intagit den här dominerande positionen och spritt sig över hela USA. Så att det har blivit en, de artiklar jag läst reder inte ut varför, men det måste ju ha att göra någonting med det här med kanske inte så mycket kastväsen, men som liksom familjeklan och så vidare. Att här växer vi helt enkelt. Och så har de visat sig vara duktiga på att starta åkerier själva och så vidare. Och man räknar med att det kommer att bli ännu större i USA, eftersom det kommer att försvinna 100 000 truckers som faller för åldersstreck och blir gamla. Och man räknar med att väldigt många av dem kommer att vara sikher.
0: Det är så konstigt, därför att vara trucker, det känns ju som ett sånt väldigt klassiskt, helgille, uramerikanskt jobb.
1: Ja,
0: och sikher tänker jag på, jag associerar inte dem framförallt med transportbranschen, men däremot så tänker jag absolut på sikher som småföretagare. De är ju liksom handelsmän och liksom hantverkare. De är företagsamma, driftiga, självständiga personer.
1: Ja, de bygger sin egen infrastruktur kring det här med truckingen. Det har tre stycken succéartade truckstopp, snabbmatskedjor liksom, sprider sig nu över längs med USAs motorvägar, längs de stora lederna där det är mycket lastbilstrafik. Alla serverar indisk mat. Väldigt framgångsrika.
0: Ja, okej. Okay. Så här har vi en av konsekvenserna av det indiska övertagandet. Att vi kommer ha sikägda liksom indiska restauranger som sprider sig längs motorvägsnätverket.
1: Ja.
0: Och det kan ju ha, vi har pratat ofta i Radio Bubbla om att lastbilsnäringen är en maktfaktor i framförallt i Nordamerika. Men

0: Ja, jag tänker mycket på det här med braminerna. Jag tror bara att vi kommer bli lite bortifrån sprungna och inte riktigt förstå vad som händer förrän vi har liksom religiösa hinduer på alla möjliga höga positioner.
1: Ja, just det med bortsprungna och hastigheten är det viktiga, va? Därför just det med kastsystem, en ledande kast som är effektiv, tar beslut, inte ordnar grupparbetsmöten där alla ska få tycka till och alla ska känna sig sedda och hörda. Alltså sådana sociala skikt är oerhört svårslagna.
0: Mm.
1: Och man ska alltså betänka hur snabb den indiska tillväxten i USA är, alltså även rent populationsmässigt. 1910 fanns det 2000 indier i USA och idag är de 4,5 miljoner. Och det är egentligen sen 70-talet de har börjat, sent 70-tal, då 1980 var de 0,5 miljoner. 1990 så var de 800 000. Och sen har de sen dess alltså var tionde år dubblat antalet indier som har fötts eller flyttat dit egentligen. Och det har varit då i Kalifornien, den stora tillväxten är i Kalifornien, Texas och New York.
0: Mm.
1: Och titta bara på politiken. För 10 år sedan fanns det en indier i kongressen och idag finns det 5. Och det som skiljer dem från andra så här, nationella minoriteter är ju att när dyker upp en somalisk figur i en amerikansk kongress, de är valda från ett distrikt där alla är svarta och somalier. Men de här nya kongressmännen har liksom blivit valda i helt andra, i vita eller svarta distrikt. Så att de är inte beroende av sitt eget folk, utan det är en fråga om att kunna vinna liksom opinionen i sina distrikt. Och de hade en handfull på framträdande poster i delstatsnivå då. Och idag har de 50 stycken tunga politiska poster utanför kongressen. Och som du nämnde, presidentkandidater. Och vi ska inte glömma Tulsi Gabbard på Hawaii. Så att och det är liksom bara på 10 år där de har börjat synas i politiken och ta plats. Ja. Otroligt snabba små liv.
0: De blir fler väldigt snabbt. Men sen är det också det här med att de är väldigt intelligenta. De är fokuserade på mycket så här, på utbildning och bildning. De är intresserade av företagande och innovation och teknik och allt det där. De är ofta också politiskt medvetna. Och det är viktigt att förstå att de här braminerna, inte indier men braminer, de är ungefär som judar. De är inte, alltså Indien är ett u-land med massa människor, skräp med låg IQ, de kommer ingen vart, de är fast i liksom ett för civiliserat stadium som civilisation eller som protocivilisation. Men braminerna är en uråldrig, arisk överklass som har, jag vet inte om det finns en studie på braminernas IQ, men de är liksom minst på europeisk nivå. Delar av den braminkasten ligger förmodligen över europeisk snittnivå för att de har haft den här genetiska separationen så länge. Och det där är inte att leka med. Vi vet ju vilken roll judarna har fått. Trots att de är så jättefå så har de kunnat bli enormt dominerande. Mycket tack vare sin intelligens men också tack vare sin sammanhållning. Att de hjälper varandra hela tiden, håller varandra i ryggen. Vilket såklart braminerna gör också. Ungefär lika mycket som judarna. Sen på plussidan, mer intressanta faktorer, så kan man ju konstatera att de är hyfsat konservativa jämfört med vita amerikaner. De är oftast så här familjeorienterade, traditionalistiska, religiösa. Även om de inte är kristna då, så är de som religiösa på sitt sätt. Och som jag tycker är intressant, de är mycket mer rasistiska, mycket mer elitistiska än amerikaner i gemen. De ser ner på och föraktar den dåliga sortens indier. Som att de indier som vita amerikaner har svårt för, de föraktas ännu mycket mer av överklassindierna. De hatar muslimer också.
1: Mm.
0: Man kan ändå tänka sig sämre grupper som nästlar sig in i eliten och får mer och mer inflytande.
1: Alltså, men haken där är ju lite grann det här inne på att braminer tenderar att se ner på alla som inte är braminer. På ett sätt är de ju färgblinda också.
0: Mm.
1: De ser ner på dig och mig med.
0: Ja, visst. Självklart.
1: Och det är ett litet problem. Som tur är bor man inte i USA och jag tvivlar på att braminer är så här jättesugna på att ta över Sverige. Så att vi klarar oss kanske ett tag.
0: Vi får se. Vi får se. Jag är inte så säker. Det finns väldigt många. De är väldigt många. Även braminerna är 60 miljoner personer. Vi får se hur länge vi är fredade här uppe i norr.
1: Men en knepig grej är som jag... Alltså de tenderar ju i USA att 70% röstar på demokraterna. Vilket är lite märkligt, precis med tanke på de kulturella faktorerna.
0: Ja.
1: Så de kanske kan gå in och städa i partiet.
0: Har du sett någon nedbrytning på per kast hur de röstar?
1: Nej. Tyvärr inte redovisat.
0: Dussin indier röstar säkert på demokraterna. Jag skulle tro att det ser åtminstone lite annorlunda ut. Om du bara skulle titta på elitindierna.
1: Ja, för att jag kan tänka mig att just det här med braminsmartheten är ju gör ju att det är ganska rationellt, antar jag, om du är verksam i Kalifornien och speciellt i IT-sektorn att vara demokrat.
0: Där finns inte så mycket alternativ. Det är antingen så är du demokrat eller så behåller du tyst om dina politiska uppfattningar och förlorar chansen till politiskt inflytande. Ja. Så det säger heller inte så mycket om vad folk har för värderingar.
1: Nej, det är inte om värderingar, utan vad jag far efter är att en rimlig och möjlig utveckling att braminerna gör sig breda i det demokratiska partiet.
0: Ja, de borde rimligen ha bättre förutsättningar där än i det republikanska partiet av massor av olika skäl. Så det är därför det känns lite konstigt, lite anomaliskt att det är just i det republikanska partiet som man ser så många av dem. Men jag tror att det kan ha komplexa liksom så här interetniska förklaringar. Alltså, indier, de är lite grann i en amerikansk kontext, så är lite grann varken vita eller svarta. De är bruna, men inte på rätt sätt. Och i demokratiska partiet så är det mycket hårdare konkurrens med de riktiga bruna grupperna. De kanske inte vill ha den konkurrensen av folk som har samma hudnyans som de själva, men har en IQ som ligger liksom 2 eller 3 standardvikelser över.
1: Också något som man kan använda om man är smart för att leda de som är inte bruna men svarta.
2: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Jan! Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
0: E-sport lockar första gången fler tittare än traditionell idrott på internationell nivå. MTG i framkant på den svenska marknaden. Det är en intressant och lite uppseendeväckande uppgift som publiceras nu i dagarna. Där man alltså jämför den totala publiken på e-sport respektive traditionell, icke-elektronisk sport. Och man kokar ner med siffrorna och så ser man att i hela befolkningen så är det ungefär 4% av hela befolkningen som tittar på sport, tittar på vanliga sportsändningar. Men det är ungefär 5% i befolkningen som tittar på någon typ av e-sport. Och då räknar man då dagliga tittare, folk som tittar, som jag förstår det, varje dag på online-sport respektive traditionell sport. Det är alltså 5% för e-sport och 4% för traditionell sport. Är inte det intressant?
4: Alltså, det, för mig är det häpnadsväckande. Jag stammar. Nej, men alltså, jag fattar inte att någon tittar på e-sport. Och jag fattar inte varför och hur man gör det. Så att det är ju fascinerande siffror.
0: Man skulle också kunna vara förvånad över att någon fortfarande tittar på traditionell sport överhuvudtaget. Men du, Boris, du är uppenbarligen relativt obevandrad i den här e-sportsvärlden. Det hör jag på din kommentar.
4: Ja, det...
0: Alltså, titta på de här e-sporttävlingarna. Jag har inte tittat så jättemycket, men jag tycker det är väldigt intressant. Jag är ju gammal schackentusiast och en sån här som också gillar att kolla på schacksändningar, schackpartier och sånt där. Och det är väl den närmsta parallellen som jag kan ge från mitt eget mycket begränsade sportbollstittande. Att det är ungefär som att kolla på en schackmatch, men lite mer action, andra typer av variabler. Och det är en ganska intressant setting. Det är väldigt professionellt producerat från de här turneringarna med kommentatorer och snygga liksom, kamerarbete, hur de klipper och allt sånt där. Så det är väldigt underhållande och stimulerande grejer. Titta på en sån här StarCraft-turnering eller olika saker de håller på med.
4: Ja, men jag ska givetvis bilda mig, men du kan få bilda mig med en gång. Alltså, var tittar man på detta?
0: Ja, det lättaste om du vill testa, det är att kolla på YouTube. Söka på YouTube på till exempel StarCraft på något av de här spelen. Söka på StarCraft eller StarCraft-tournament och sånt där. Då kommer du få upp såna här proffs som spelar med kommentatorer. Och kommer du se då hur de är på sina landskap. De bygger varsin bas och bygger trupper som attackerar varandra. Det här är, och du krigar om territorier då. Det här är bara en av de olika spelvarianter som finns såklart. Men det är i alla fall intressant att de har börjat gå om traditionell sport nu. Och det är ett tecken på en annan större trend som är att alternativa medier generellt håller på att spöa traditionella medier fullständigt. Man ser det här i ekonomin inte minst, att nu är det alternativmedia som växer, expansiva, drar in mycket pengar, har ett överskott som de kan investera i nya projekt. Medan etablerade medier går i konkurs på löpande band. Så vi ser flera sådana här parallella kulturella trender där de gamla etablerade institutionerna helt enkelt ratas av publiken. Det är bara en liten och snabbt åldrande minoritet som ens kollar på vanlig tv längre.
4: Ja. Intressant. Jag ska titta lite.
0: I ett framtida avsnitt, Boris, så kan vi ha en liten recension av en sån här StarCraft-turnering du har tittat.
4: I min okunskap, finns det liksom internationella stjärnor, liksom Nisse Larsson är bäst i världen på ditt.
0: Oja, absolut. Jättestora stjärnor som har fans, sponsoravtal, stora reportage om hur de tränar, allt sånt där. Vi i Sverige har vi en som är känd nu som kallar sig Heaton i de här tävlingarna, heter Emil Christensen. Och han ska tydligen vara med i sån här SVT-dokusåpa nu för gamla atleter. Och det har varit mycket hullabaloo om det där. Ska han få vara med fast han är e-sportsatlet istället för gammal kulstötare eller någonting? Och till slut då, efter folkliga påtryckningar, så kom fram till att den här Heaton ska vara med i Mästarnas mästare, tror jag det heter. Så att det finns, det är en av de stjärnor som finns bara från Sverige. Det finns flera svenskar som är väldigt duktiga. Och folk från hela världen. Och det land där jag tror att det här är störst är Sydkorea. Där tror jag de största turneringarna och största publiken finns. De mest fanatiska. Så att jag tror att det finns en del svenskar som är stora i Sydkorea. I den här branschen. Men jag ska skicka lite länkar till dig, Boris, sen. Sen kan vi prata om din framtida sändning.
5: Radio Bubbla. Bra jobbat, André Joella, får jag säga. Det är ingen slump. Ja. Ingen slump att han är tiramisu-världsmästare. Det är säkert hårt arbete och djup kontemplation, mångåriga studier och så vidare som ligger bakom.
4: Ja, alltså det är jag övertygad om. Alltså det var ju mycket konkurrens i det här första tiramisu-VM-et. Men gillar du den lilla desserten?
5: Så här är det, jag är inte så förtjust i sötsaker generellt. Jag har inte den smaklöken liksom. Så att jag gillar andra typer av smaker än det här söta. Mm. Det finns saker som jag verkligen går igång på, men inte just sötsaker, söta bakverk, efterrätter och sånt där. Så att jag är ganska neutral, men det är inte äckligt i alla fall. Det är en lite intressant, rolig efterrätt ändå.
4: Ja, jag märkligt nog, håller jag på att säga, så älskar jag desserter och bakverk. Eller om jag håller igen på det. Men tiramisu tycker jag faktiskt är en styggelse. Det är så att italienarna har liksom ingen riktig dessertkultur, tycker jag. Det är deras matlagning, så är det som om all ork för kockarna historiskt sett har tagit slut. Att ja, fantastiska förrätter, och så har man liksom pastarätten och så huvudrätten. Och sen, ja visst fan, vi måste ha en dessert också. Och då har all kreativitet och ork bara försvunnit. Och då blir det så här grejer. De får väl några glasskulor då. Eller så, vad har vi skafferiet? Och då vart det en tiramisu alltså. Det är verkligen en hopvispad grej av vad som finns kvar.
5: Ja. Men så ska det inte vara, va? En tiramisu ska väl göras mer sofistikerat och med stil, och det är väl inget som man egentligen slänger ihop bara en handvändning sådär, om det ska göras ordentligt.
4: Nej, alltså, men jag har ju en viss aversion. Min aversion bottnar lite grann mot att du använder ju färdiga bakverk, sådana här långa fingerkex som ingår i det hela. Jag gör ju ofta cheesecake, men jag har faktiskt en viss aversion mot cheesecake också, eftersom man ska använda digestive kex där. Det gillar jag inte riktigt. Så det är någon så här halvfabrikatsdessert. Och dessutom så en bra, ska man nu, det går att göra en bra tiramisu, och men det går ju inte i Sverige, för att en äkta ursprunglig kräver ju faktiskt att du har marsala-vin, och du får inte tag på bra marsala-vin i Sverige. Och jag såg i den här länken så hävdar de att man inte fick använda det, vilket gör att jag förstår inte riktigt vad det här VM:et gick ut på riktigt.
5: Står det inte tvärtom? Att man fick använda vin, men däremot fick man inte använda någonting annat?
4: Nej, alltså det står här att av någon jäkla anledning så tillät de inte marsala vin. Jag ska se här.
5: Ja, nu ser jag. Men man får ha i skivade bananer, men inte marsala vin.
4: Det är så jävla sinnessvagt alltså. Men själv tillhör jag den riktning som har fänkålslikör i min, de gånger jag gör det.
5: Mm-hmm.
4: Och det är inte alls så äckligt som det låter. Nej. Och det passar väldigt bra till.
5: Det tycker jag låter gott. Alltså fänkål är ju... Nu har jag naturligtvis aldrig druckit fänkålslikör, men det är intressant.
4: Ja, det smakar inte fänkål. Det smakar inte som man tänker sig att en dryck gjord på fänkål smakar. Det har en väldigt mild och avrundad smak och passar bra ihop med kakaon och kaffet där. Så att,
5: Fänkål är en sån här smak som jag gillar. Jag kommer inte fram till, jag gillar smaker som är metalliska.
4: Aha. Ja, fänkål är en sån här vattendelare bland folk. Alltså att det kan ju folk skjuta undan en tallrik om man har fänkål på den. Så att Jag gillar fänkål för att den är så udda i smaken. De kan anta så många olika smaker faktiskt beroende på hur den tillreds. Det är en väldigt rik liten grönsak.
5: Mm. Och den länk vi pratar om nu, det här blev irreguljärt, Boris.
4: Förlåt.
5: Det var ju, det var ju hälsningen, dagens ja. Så kallade shout-out. Som övergick till ett helt inslag. Men en länk vi pratar om är alltså venetianske fabriksarbetaren Andrea venetianske fabriksarbetare vinner tidernas första tiramisu-VM. Drömmer om att starta traditionellt bageri. Segern kan så split mellan Veneto och Friulien som haft lång strid om vilken region som har bäst rätt till bakverket. Alltså, i den här länken så kommer ju också upp den andra dimensionen som jag tycker är väldigt intressant. Nämligen att det finns en regional konkurrens. Det finns en gammal tvist kring tiramisuns rätta hemland, kan man säga. Och tiramisun är inte någon sån här supergammal, traditionell efterrätt. Utan det var någonting som uppfanns på 60- eller 70-talet något sånt där, av Roberto Linguanotto. Och det var också han som var... Han var inte domare i tävlingen, men han utdelade priset. Han överräckte liksom trofén när det hela var klart. Och han kom från Treviso. Och han var yrkesverksam i alla fall i Treviso. Som ju ligger i Veneto. Så där har vi ett av flera argument som talar för att det här är en venetiansk efterrätt. Men i grannregionen så har man också anspråk på den här i Friuli. Och där flyttar man fram positionerna dels med politiska medel. Så bland annat så har man lagt in det i en officiell lista över regionens traditionella rätter. Och man har också till stor förargelse för venetianerna så har man också byggt en maskin, en industriell tiramisu-maskin som kan trycka ut 2 tiramisu i minuten.
4: Nu snackar vi styggelse, alltså att även om jag inte tycker att tiramisu är dessertkonstens toppunkt så alltså bakelsemaskiner, nej, de är snart nere vid de här dammsugarna från Delicato.
5: Ja, nej, jag är benägen att hålla med. Jag känner om något att Friuli med det här allt för vågade draget att bygga den här maskinen, de har diskvalificerat sig.
4: Ja, de ska fråntas rätten alltså. Men, och just att få en så här ursprungsmärkning är värt ganska mycket pengar också. Säga att det här är våran. Så att jag tycker de har förverkat den rätten.
5: Ja. Radio Bubbla sätter ner foten och ger segern till Veneto och Treviso. Vi kan bara instämma med Trevisos borgmästare Giovanni Manildo som påpekar att hans stad är tiramisons moraliska huvudstad.
4: Vi instämmer.
5: Ayahuasca Retreat på Barnens ö ska hjälpa deltagare bättre förstå sina liv enligt arrangören. Risk för hopp från hög höjd i tron att man kan flyga enligt Kai Knutsen.
4: Jag har varit lite besviken här över... Jag hade ju väntat mig att när de som leder retreaten ska berätta om vilka fantastiska... hur bra det är med den här ayahuasca retreaten. Jag väntar mig så här själsomvälvande grejer och så vidare. Men det enda exemplen jag kommer på det är att någon som antagligen då varit förstoppad... kommer på att nej, mina matsmältningsproblem beror på relationer med kvinnor. Det är inte så här stort och omvälvande precis på den här retreaten.
5: Nej, alltså jag förstår vad du menar. Det kanske inte är det allra starkaste exemplet om man ska göra reklam just nej. För ayahuascas välgörande effekter för deltagarna. Men inte desto mindre så vet vi att det kan hända mer dramatiska saker än så. Och att ayahuasca kan vara till stor nytta för folk. Jag tycker själv att det låter som en ganska, ganska besvärlig och oaptitlig sak. Det här med ayahuasca-ritualer.
0: Folk blir ganska sjuka under tiden, och även om de får någon psykedelisk effekt och kanske någon terapeutisk effekt, så är det inte så trevligt just för magen. Just apropå matsmältning så är det inte ayahuasca så bra för det.
4: Nej.
0: Utan att gå in på detaljer så är det ingen trevlig syn enligt uppgift. Jag tycker uppmuntrande att det tydligen är någon som ordnar sådana här ayahuasca-händelser i Sverige. För att tidigare har man behövt åka antingen till Sydamerika eller till Nederländerna för att delta i en ayahuasca-ceremoni. Jag har hört från bekanta som har deltagit i de här. Och det finns en ayahuasca-religionsförsamling i Nederländerna där man kan bli medlem och vara med på deras ceremonier. Jag tycker det är ganska modigt faktiskt av Inner Evolution Retreat att göra det här på Barnens ö. Hugo Åklander, som sysslar med det här, han säger att visst DMT, som man säger den aktiva substansen kan man säga i ayahuasca, DMT är narkotikaklassat, men den ayahuasca som deltagarna får har så låg halt att evenemanget är lagligt. Dessutom är en erfaren shaman med när deltagarna dricker det här ayahuasca-teet.
4: Det lät ju bara tråkigt.
0: Vi har undersökt saken och har inte hittat någon lag som förbjuder det. Ja, alltså det här väcker ju ett antal frågor. Är det så att de har så låg dos, då undrar man ju om man ens får någon effekt. Om det ens blir någon riktig ceremoni. Det blir någon sån här inre resa som det sägs att man kan få med ayahuasca. Men jag undrar också lite hur man tänker. Därför att så vitt jag vet så finns det ingenting i lagen som säger att psykedeliska droger är lagliga om de tas i tillräckligt låg dos. Det måste ju ändå vara så om det är ett antal personer som ska delta att den sammanlagda mängden DMT som man tar med sig ut i Barnens ö och lägger i grytan i tekannan, den måste rimligen vara så stor att det inte är lagligt.
4: Ja, nej, men jag har aldrig talat om att det ska vara så här utspädnings regelverk att det låter synligen. Det låter lite hemkokt helt enkelt.
0: Ja, men jag gillar deras inställning. Jag tycker det är precis så man ska förhålla sig till lagar och regler. Man ska tolka fritt efter eget hjärta och sen ska man göra precis som man vill. Det hade varit ännu ballare om man hade sagt att visst, det är narkotikaklassat, men det skiter vi i. Det här är en viktig sak, det hjälper våra deltagare väldigt mycket med matsmältningen och allt det andra. Så vi tänker göra det ändå. Och lycka till om snuten försöker hitta oss ute i spenaten på Barnens ö. Men det är nästan det man säger.
4: Ja, nej, men då är det en sympatisk form av civilt motstånd. Så att,
0: Det händer mycket spännande saker ute på Barnens ö på somrarna. Det här är inte det enda. Det är inte det enda festliga speciallägret som hyr in sig ute på kollegorna. En väldigt positiv nyhet tycker jag, och för de av er som har varit intresserade av det här med ayahuasca-ceremonier, så kan vi väl ändå rekommendera att ta kontakt med Inner Evolution Retreat som kör ayahuasca-ceremonier mellan den 18 och 25 juli. Det är lite inte lika långt att åka som till Nederländerna, men om du signar upp på det här och åker ut, se till att ta en kopp extra, eller två eller tre. Därför att de verkar ha väldigt låg dosering, och det kan ju inte vara något roligt. Sitta och komma halvvägs upp på sin ayahuasca-ceremoni.
4: Nej.
0: Det finns också en kommentar här från Kai Knutsen. Kai Knutsen är överläkare och drogexpert. Hur mycket experten är på droger, det kan man fråga sig. Han säger att ayahuasca är farligt och kan leda till en akut psykos. Och det påståendet är intressant till att börja med, därför att som jag förstår det, jag är ingen expert som Kai Knutsen, men som jag förstår det så är hela poängen med ayahuasca att man ska inducera en akut psykos.
4: Mm.
0: Att man ska frikopplas från verkligheten och uppleva massa andra saker än det som rent fysiskt är framför ens ögon. Och det är det, de här shamaniska inre resorna och sånt där. Det är därför som folk vill ta ayahuasca. Så om man inte drabbades av en akut psykos så skulle det knappast vara någon poäng med de här ceremonierna som jag förstår det. Och han säger också att det kan ge en kraftig blodtrycksstegring. Låter inte så väldigt dramatiskt, det tycker jag. Men sen har vi pärlan. Och med det följer en förhöjd självmordsrisk. Det finns beskrivet hur människor hoppar från höga höjder i tron att de kan flyga. Och det här tycker jag är jätteintressant, för att det här är så klassiskt påstående. Jag fick höra det här när det kom en polis till min högstadieskola och berättade om droger, man skulle inte ha droger och sånt där. Jag tyckte det lät jätteintressant. Jag hade aldrig talat om de här grejerna. Jag tyckte det var superspännande. Men jag reagerade på en sak han sa, det här med att folk hoppade ut från balkongen för de trodde att de kunde flyga. Så att några år senare så kollade jag upp det där. Och som jag förstår det så går hela den här föreställningen om att folk tror att de kan flyga och hoppar ut från hus, går tillbaka till ett enda fall. En ung kvinna i USA, tror jag, som faktiskt hoppade då från ett hus och dog i samband med att hon hade tagit LSD. Det var en person som också var psykiskt sjuk sedan tidigare, hade allvarliga problem och hade också tagit massa andra droger, inklusive alkohol vid det här tillfället. I övrigt så finns det inga dokumenterade fall av att folk hoppar ut från hus och tror att de kan flyga när de tar psykedeliska droger. Och dessutom då, Kai Knutsen, han är expert, så han kanske syftar på någonting annat än det jag har läst, men det handlar då om LSD och inte om DMT, som är en helt annan typ av drog, som har helt andra typer av effekter.
4: Mm.
0: Och en av skillnaderna är att DMT är en mindre, folk som har DMT är inte lika aktiva. De blir inte lika, får inte lika mycket energi och fysisk aktivitet som de som tar LSD. DMT är ju väldigt, väldigt inåtvänt och har mycket att göra med de här, att man ska resa till en annan dimension eller sånt där, som jag har förstått det.
4: Jag måste säga, LSD är, det har ju också en större elegans över sig på något sätt. Alltså ayahuasca känns ju, ja, det känns lite äckligt rent av.
0: Ja, alltså, som jag ändå har förstått de här sakerna, så tror jag att DMT egentligen är snäppet mer förfinat. Jag tror ändå att DMT är på något sätt kungen av psykedeliska substanser. Det är en väldigt speciell och intressant molekyl. Den är väldigt enkel. Och DMT är också en substans som finns naturligt i människohjärnan. Och för övrigt i egentligen alla djur och alla växter. DMT är någonting som finns naturligt i oss, men som man kan öka frekvensen av. Och det sägs ju att upplevelserna man har på DMT är långt bortom vad man kan få med LSD och liknande droger. Alltså det är mycket mer djuplodande och intressanta visioner och sånt där som man har. Så jag tror nog att DMT är väldigt bra. Vi kan ju bara se vad som hände med Alexander Bard. Där han var på Burning Man och tog DMT för några år sedan. Det har ju han berättat om. Han kom ju hem och grundade en ny religion.
4: Ja. Det känns lite onödigt i och för sig, men det är kul att folk har hobbies.
0: Ja, i alla fall. Om du också vill starta en egen religion, kära lyssnare, eller bara ha en intressant kväll av visioner och en kräkink bredvid dig, så hör av dig till Inner Evolution Retreat.
4: Ta med egen hink.
0: Ja, det är smart. Ta med egen hink och en extra tekopp.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Per Axel Jansson, debatten om UR, syn på normkritik klingade av alldeles för fort. Företaget fortsätter som om inget hade hänt. Det var ett jäkla debakel för ett tag sedan om utbildningsradion och en reporter där, Per Axel Jansson, som fick i uppdrag att göra ett reportage om normkritik. Men han hade en oerhört provokativa idén att göra ett normkritisk analys av det normkritiska paradigmet på utbildningsradion. Så han hade av sig sina chefer och frågade, hej, får jag intervjua er om ert normkritiska arbete inom public service? Och de sa blankt nej, ingen public service-chef får intervjuas. Det får inte handla om utbildningsradion. Du får inte vända blicken inåt, utan du måste applicera normkritik på någonting som är utanför. Och att applicera normkritik på normkritiken, det gick inte för sig. Så det slutade med att han fick lämna sitt jobb på utbildningsradion. Och han har jobbat, en kille som jobbat i public service, väldigt, väldigt länge. Och han är på inget sätt en public service-kritiker, någon sorts högre infiltratör eller något sånt där. Utan det här är en person som till synes helt uppriktigt har kämpat med de här sakerna. Och här har han skrivit en artikel i Fokus som är spännande. För här ger han sin egen version, sin egen bild av vad som har hänt. Och det är en partsinlaga så att säga. Det här är hans bild och man kan säkert få andra bilder. Men han säger saker som är ganska spännande. En ganska suggestiv formulering i den här artikeln när han skriver så här. Lite skämtsamt brukar man berätta att i början av 1970-talet tågade en hel Vietnam-demonstration in i radiohuset och blev kvar där. Jag ingick i någon mening i det tåget. Det tog många år innan jag lärde mig att yrket inte gick ut på att få lyssnarna att omfatta min egen världsbild, utan att ifrågasätta alla världsbilder.
2: Mm.
1: Är det inte fascinerande när det läggs fram på det här nakna sättet? Jag var en del av den här Vietnam-demonstrationen. Jag gick in i radiohuset och aldrig gick ut. Och jag jobbade där i många år innan jag hade någon annan uppfattning än att jag var där som en propagandachef för att övertyga folk om en korrekt socialistisk världsbild.
2: Ja, det är jävligt sorgligt också samtidigt. Det är ett bortslösat liv om jag ska vara drastisk. Men man ska vara väldigt glad att han har ju all heder av att han faktiskt vaknat upp när idiotierna blir för stora helt enkelt. Han har ju ändå liksom det journalistiska hantverket i ryggmärgen och reagerar när alltså det är ingenting annat än idiotin blir för uppenbar helt enkelt.
1: Det är en spännande skildring och han berättar till exempel att han har varit på olika internutbildningar i normkritik och han har haft modet att räcka upp handen och ifrågasätta. Och har då blivit utskälld efter noter av till exempel en inte namngiven men förmodligen inte så svårt att räkna ut vem det är, en afro-svensk filmmakthavare som han beskriver det, som höll en föreläsning och han drissade sig, räckte upp handen och åkte på ordentligt med däng. Och så det här har varit gång på gång. Och det här är alltså en person som, han säger också så här att på mitt företag var det en outtalad norm att man skulle rösta på de rödgröna och ha hjärtat till vänster. Det var inget problem för mig, men för den som hade en partner som var borgerlig politiker kunde det bli lite jobbigt. Så det här är en person som i grunden är bekväm med vänstervridningen och ända sedan 70-talet har jobbat då som propagandist på Sveriges Radio och så vidare. Till och med för honom så har det gått för långt nu. Därför att vänstern har ballat ur så långt med de här nya galna idéerna som inte alls är den här liksom marxistiska agendan som han kanske skrev under på 70-talet. Utan nu är den här nästan psykotiska identitetsvänstern och han fattar ingenting och nu kan han inte jobba längre där.
2: Ja, men jag tror också att det finns en annan aspekt av det hela också. Och det är att dels tror jag det spelar roll liksom att, som vi säger, att galenskaparna har gått för långt och måste reagera till slut. Men jag tror också faktiskt att det är egennytta. Det tas ju upp här, det här som vi har uppmärksammat andra också att nya platsannonser, när man söker nya människor så ska de ha erfarenhet av att vara rasifierade och utsatta för, gärna utsatta för rasism. Det kan vara, vad det säger om ens yrkeskunskaper finner jag, har ju för sig alltid svårt att förstå. Men jag tror att, och han rapporterar här också om att andra också har reagerat mot detta, men ingen vågar säga någonting. Vi ska ju komma ihåg alltså att statsmedia är ju jävligt inavlade. Så att man ser väl så här att okej, ska det komma liksom en massa somalier och iraker här nu och ta de jobb som är viktiga för våra barn eller mina släktingar, det är ju inte schysst. Jag tror det finns en sån faktor i det hela också.
1: Intressant inblick i alla fall i hur det går till på radiohuset.
2: Ja, den är väldigt, väldigt skrämmande liksom i sin vardaglighet, alltså om hur idiotin är utbredd överallt.
1: Jag hoppas och tror att vi kommer få fler såna här rapporter, fler visselblåsare. Och de av er som lyssnar, som jobbar på SVT och Sveriges Radio, vi vet att ni är några stycken. Ni får väldigt gärna höra av er till oss och berätta lite grann hur det funkar. Kan vi berätta. Eller om ni bara vill ha någon att hålla handen och ha lite moraliskt stöd för att säga upp er eller vad ni ska göra. Oavsett kanalerna så tror jag att det kommer mycket mer. Och det kommer vara lite grann som när öststaterna föll, när muren föll, så får man plötsligt veta en massa saker som hände bakom kulisserna som man inte kände till när man öppnade Stasi-arkiven och sånt där. Och jag tror att samma sak kommer hända med svensk public service media, det vill säga att dels kommer vi få veta att det på många sätt var mycket värre än vad vi trodde. Alltså till exempel att den interna indoktrineringen och åsiktskontrollen var mycket mer intensiv och allomfattande än vad vi har trott. Att det inte var liksom en lös norm i fikarummet, utan att det var liksom avviker från linjen, minsta lilla, då åker ut, som det hände med Per Axel Jansson. Jag tror också vi kommer få se, som man gjorde när muren föll, att de är mycket mindre kompetenta än vad många människor utanför radiohuset tror.
2: Mm.
1: Att de har mycket lägre kapacitet, de är sämre på att koordinera, samarbeta sinsemellan. Så att de är ondare men sämre än vad man tror. Och jag ser fram emot att läsa fler såna här reportage som jag tror kommer bekräfta den bilden. Efter Trumps famösa videoinspelning när han säger olämpliga saker och hans motattacker mot Bill Clinton, så har nu även en läcka som rör Barack Obama offentliggjorts. Har du sett den här videon från Air Force One, Boris?
2: Berätta, jag har missat det. Berätta, berätta.
1: Ja, alltså medan Trump pratar om sexuella trakasserier så genomför Obama dem inför öppen kamera. Och det här är ju då, ja, det ligger på internet nu för alla att se. Jag är inte säker på hur man ska beskriva den här videon för en familjevänligt radioprogram. Men vi kan väl säga att Obama befinner sig på sitt flygplan omgiven som vanligt av journalister, framförallt kvinnliga journalister som verkar tämligen imponerade av honom och ganska fnittriga. På videon så ser man hur en av de här kvinnliga journalisterna blir liksom lite upprörd eller äcklad på något sätt. Hon säger liksom usch och går därifrån, går bort från Obama. Och sen hör man samtidigt alla de andra kvinnliga journalisterna ropa flytta på dig, du skymmer sikten. Jaha, okej. Okay. Tittar man på Obama ser man att han har, vi kan inte se exakt vad som har hänt, men eventuellt så har han ett väldigt stort föremål liggandes i sin ficka, i sina byxor. Någonting i stil med en banan eller sådär. Ser man tydligt konturen av i hans kostymbyxor. Alla de här damerna helt till sig vill titta på föremålet i byxorna och blir sura då när folk står i vägen, och sen så börjar de ta bilder, och när de börjar fotografera så lägger Obama upp sitt ena ben på en flygstol, så att han är lite svårt att beskriva då, men han ger dem liksom en sorts perfekt vinkel och tittar på vad det nu är som ligger i kostymbyxorna. Och då börjar de ta bilder, så man hör bara liksom knäpp, knäpp, knäpp, kamera går. Och sen säger Obama no flash innan han viker ner benet igen. Så att stor förnöjsamhet på Air Force One Alla verkar tycka det är väldigt kul, men man kan ju bara föreställa sig vad som skulle hända om Donald Trump gjorde det här. Om han stod och flashade sina välfyllda kostymbyxor inför liksom journalister eller vem det kan vara. Då skulle det ju vara liksom Donald Trumps kampanj är slut igen. Nu kan han inte fortsätta öppna sexuella trakasserier inför kameran och så vidare. Men det är roligt i alla fall att de släppte den här videon med Barack Obama. Jag hoppas på mycket mer sån där smaskans.
2: Ja, det får man. Jag ska omgående kolla den eftersom det passar mitt sinnelag. Nej, men det jag hoppas mest på egentligen för att jag är ute efter Hillary, höll jag på att säga. Så märkligt som opinion av människor fungerar så får man tyvärr hoppas på att det släpps någon video där man ser hur hon kör över en hund och inte bryr sig om att stanna. Liksom. Det tror jag skulle funka. Det spelar ingen roll om hon har tagit mutor, betett sig allmänt svinigt, varit korrumperad, har inga problem att ta emot pengar från terroristfinansiärer. Men jag tror att kör hon över en jycke, då jävlar hon rökt.
1: Dyktigt säger att en av de saker som kommer om Hillary Clinton nu i dagarna är grova rasistiska kommentarer som hon har gjort om en afroamerikansk kvinna. Det kanske kan vara något.
2: Det kan jag mycket väl tänka mig. Alltså det är, maken kommer ju från en ganska rasistisk sydstatsmiljö, så att inget har säkert format henne. Inget är omöjligt. Men som du säger, det är ett jäkla apspel, och då kan man lika gärna luta sig bakåt och hoppas på mera apspelsunderhållning.
1: Radio Bubbla. Richard Greenhorn, Patrick Denins uppmärksammade tes om liberalismens misslyckande förfelad undgår definiera ideologin och missförstår dess natur som politisk snarare än teologisk. Dagens konservatism kan ej kritisera den progressiva fienden utan är en del av den. En kommentar i Termidor Magazine om Patrick Denins bok Why Liberalism Failed. Med en relativt nyutkommen och omdiskuterad bok. Patrick Denin är på pappret en konservativ professor vid ett katolskt universitet som forskar och skriver om politisk teori, kanske vi skulle säga statsvetenskapen och sånt där i Sverige, politisk filosofi. Och han har skrivit då en bok om liberalismen, liberalismens natur och problem. Och en idé som Patrick Denin har och som han har gemensam med sin kritiker Richard Greenhorn i Termidor Magazine, det kan man uttrycka som att liberalismens problem är inte snedsteg eller perversioner eller avvikelser från planen, utan problemet med liberalismen är logiska konsekvenser av dess centrala teser. Och Patrick Denin, han ser det här som en inbyggda motsägelse, inbyggda paradoxer i liberalismen. Till exempel att liberalismen är väldigt fokuserad på lika rättigheter. Människor har en politisk likhet. Men samtidigt så möjliggör en liberal ordning en väldigt stor materiell ojämlikhet. Och det menar han på en paradox. Och på samma sätt då så har liberalismen en strävan efter individuell autonomi. Men den rådande liberala ordningen har gett oss de största och mest makthungriga staterna i mänsklighetens historia. Så det finns den här typen av paradoxer inbyggda i liberalismen, menar Patrick Denin. Men Richard Greenhorn menar på att det här är en för enkel analys. Och det uppfattas som den centrala kritiken som han riktar mot Patrick Denin är någonting som jag tycker är spännande. För att han säger i princip att även när Patrick Denin kritiserar liberalismen så gör han det utifrån liberala premisser. Så att till exempel då så har de en idé om att det är ett problem enligt Patrick Denin då, och eventuellt enligt Greenhorn också, att den liberala ordningen sägs vara väldigt demokratisk, men i slutändan
0: så måste den påföra samhället av en liten härskande klick som föraktar och motarbetar demokratin. Vilket vi ser massor med exempel på idag, va? Att nu är de liberala eliterna livrädda för folkomröstningar till exempel. Och gör sitt bästa för att underminera den typen av institutioner. Och hellre vill de föra bort makten från folket till anonyma EU-byråkrater. Eller något sånt här, va? Och föra över mer makt till den djupa staten snarare än folkvalda parlament och så vidare. Men problemet när man kritiserar liberalismen då för att den är odemokratisk, det är att man kritiserar den utifrån dess egna premisser, det vill säga liberala premisser. Därför att den moderna idén om demokrati är någonting som är oupplösligt förbundet med liberalismen. Liberalismen är ingenting om den inte är demokratisk. Så att frågan är då liksom om den här kritiken överhuvudtaget håller, eller om det bara blir liksom ett märkligt gnällande in i en liten ekokammare. För det kan vara så att kritiken underminerar sig själv innan den ens har kommit över kritikerns läppar. Om man fortfarande inte lyckats hitta en position utanför liberalismen. Och det är det som är Richard Greenords misstanke, att även då en nominellt konservativ tänkare som Patrick Deneen ser inte, alltså skriver en hel bok om liberalismen, och det är inte det första han skriver heller om det här ämnet. Även han har så svårt att se liberalismen som en faktisk ideologi, att han istället ser det som, ja, han ser det som den självklara och naturgivna slutpunkten för en oundviklig historisk process. Så att liberalismen är inte en ideologi, inte ett idékomplex som kan kritiseras på några andra premisser än sin egna, utan det är historiens självklara slutmål dit vi nu lyckligtvis anlänt. Och möjligen så kan vi vilja putsa lite på det vi uppnått.
2: Ja, det som är bra med den här texten tycker jag också, det är att han hela tiden, alltså att han lämnar frågan om ideologier och diskuterar hur ser verkligheten egentligen ut och vad tog olika liberala tänkare ställning till idag och vad innebär det om vi talar om folkmakt idag, hur ser folket ut? Alltså han är ju benhård där, att han struntar liksom i de här fromma förhoppningarna och talet om demokrati och vad som ska återställas och inte återställas. Han ställer liksom den grundläggande frågan. Okej, folkmakt med olika etiketter då. Hur ser folket ut? Och vad har den sociala, tekniska, politiska utvecklingen lett till att vi har för folk? Det är ju en grundläggande frågan. Titta på hur verkligheten ser ut. Sen måste jag säga att jag varit ju nästan förälskad i den här skribenten. Jag har liksom, vad jag vet, stött på honom tidigare. Så att det blev så, för det var en sällsynt energi i den här attacken. Så jag var tvungen, jag låg halva natten och läste hans gamla texter också. Det var en väldigt uppiggande bekantskap, måste jag säga.
0: Han skriver, nu tittar jag precis nu och ser att han har skrivit 3 artiklar tidigare på Thermidor Magazine. Bland annat en om Christopher Hitchens och hans karriär. Så intressant.
2: Den är väldigt, väldigt bra. Alltså, den bör man läsa. Den var klok.
0: Ja, spännande. För det, Christopher Hitchens är en sån här person som jag har oerhört blandade känslor för.
2: Samma här, va? Och jag tror du kommer att landa i samma uppskattning som jag av Greenhorns genomgång av Hitchens. Han har liksom samma blandade känsla men kommer till en tämligen negativ slutsats om den samlade gärningen, så att säga. Det är bra.
0: Ja. Jag tycker också att det är välskriven och väl genomtänkt idé här, och han, det som är Richard Greenhorns det som är hans idé som han driver här, hans alternativa tes till, för att vi har ju då Patrick Deneen som han kritiserar, som enligt Richard Greenhorn har en förvirrad idé. Han definierar aldrig det han kritiserar, det vill säga liberalismen. Vilket gör att han i slutändan är fast i den. Ja, men vad är då Richard Greenhorns analys av liberalismen? Och det är då som det antyds, som det skisseras i bubblarubriken, att liberalismen ska inte förstås inte bäst som en politisk idé, utan som en teologisk idé. Det är utväxten av en viss protestantisk puritansk ideologi. Så att man spårar liberalismen mer egentligt till reformationen, till Luther, olika lutheranska sekter.
2: Mm.
0: Och det här är en som jag tycker då väldigt viktig idé. Jag kom i kontakt med den första gången när jag läste Erik von Kornelt Ledin, hans bok om vänsterismens idéhistoria. Men det poletten trillade inte riktigt ner för när jag sen läste Mensch's Moldbug, som skriver väldigt mycket om det här. Han plockar upp den här idén, och det är ju egentligen en idé som har funnits, alltså som måste ha formulerats redan på 1800-talet åtminstone av diverse kontrarevolutionära konservativa tänkare. Jag tycker det är väldigt spännande att den här idén plockas upp igen. Men jag tycker också att det är problematiskt, den här diskursen som jag ändå känner Richard Greenhorn är inne på, att man ställer liberalismen mot fascismen och kommunismen. Alltså narrativet är någonting i stil med att liberalismen har segrat. Det fanns tre konkurrerande ideologier. Liberalism, fascism och kommunism. Och nu är fascismen och kommunismen döda. Och istället så har vi liksom gått in i liksom det liberala lyckoriket. Men jag tycker att det är problematiskt. Därför att så som jag har inte liksom absolut bestämt tänkande kring det här. Men som jag tenderar att tänka, så är vare sig fascismen eller kommunismen döda. Utan snarare så lever vi idag i samhällen som enligt de klassiska definitionerna är höggradigt.

0: kontrollera, försöka kontrollera utvecklingen. Och att det är, och det är klart då att det säger jag inte uttryckligen, men det är klart så att även i ett samhälle där jag säger liberalismen har segrat, så kommer det att finnas starka, så ingenting dör ju ut helt. Det kommer ju alltid att finnas mer eller mindre starka moment av kommunism och fascism kvar i en liten mix, och det kan vi se i varje upptänkligt läge helt enkelt.
1: Jag tycker det här blir förvirrande. Alltså, när vi börjar prata om begreppen liberalism, fascism och kommunism på det här sättet, så tycker jag det blir uppenbart att de här begreppen är överhuvudtaget inte välformade, och vi måste söka ett annat språk, för vi kan inte gå till botten med saker när vi pratar om, alltså eventuellt som jag känner, det här är min magkänsla, att vi pratar egentligen om samma sak. Och som jag tenderar att tänka på det då, så det är lite provokativt formulerat, kanske vissa tycker, men jag brukar tänka då att både fascismen och kommunismen är två sidogrenar eller varianter av liberalism.
0: Mm.
1: Liberalismen är den grundläggande tendensen, och sen så liksom förleds vi att tro att det finns massa andra grejer som är, vi kallar det för någonting annat, vi kallar det för fascism eller kommunism, men det alla de här så kallat olika strömningarna har gemensamt är att de är med antitraditionalistiska, rationalistiska, egalitära, demokratiska eller demotistiska. De vill ersätta den hävdvunna ordningen, ersätta religionen med nya sociala teknologier som ska befria människor från varandra och göra dem lyckliga. Alla de här sakerna är ju med, det är en och samma ideologi, tänker jag. Men uppenbarligen så är de här begreppen otillräckliga.
0: Ja, alltså, men då är vi helt ense. Det var ungefär där lite vagt menar med att alla tre reflexer av samhällsutvecklingen helt enkelt och ideologier och politiska riktningar som är till för att överheten ska kontrollera dem. Men i och med det här reflexartade innebär att du kommer att få mängder av riktningar inom alla de här tre tankesystemen, om man ska kalla dem, som är liksom olika beroende på historisk period, nationellt sammanhang, geopolitiskt sammanhang och så vidare. Och det är därför jag menar att det finns liksom ingen större idé med att diskutera vad är egentligen liberalismens kärna. Då kommer man slut hamna i frågan om Jan Björklund är liberal, och det är ganska ointressant. Utan det viktiga jag tycker att du var inne på i början där av det du sa nyss, att oavsett hur man definierar förhållandet mellan dem, eller oavsett hur man definierar dem, vilka jag tycker man ska bör undvika, så har jag konstaterat att de alla tre är fientliga tankesystem och strömningar av de grunder du angav, att man måste gå tillbaka och bortom och bakom dem och börja om. För alltså, allt annat är på något sätt socialt och mentalt kontraproduktivt, att försöka hitta den sanna konservatismen, liberalismen eller kommunismen. För det är som sagt bara reflexer, försöka hitta något svar på tidens frågor istället för att komma fram till att tiden är fel.
1: Ja, ja, det är inte lätt, och jag tror inte att det finns... Jag har åtminstone aldrig träffat på någon tänkare, någon författare som jag tycker uttrycker det här på ett glasklart, ovedersägligt sätt. Utan det är lite grann forskningsfronten som en del skarpa intellekt jobbar på. Men vi har inte riktigt knäckt den här nöten än, vilket förstås gör det oerhört spännande att tänka på.
0: Ja, men jag tror att jag kanske övertolkar Greenhorn här för att jag ska passa med mina egna böjelser. Men som jag återigen tolkar honom, så finns det ingen nöt att knäcka. Det är ett dött projekt att hitta den sanna liberalismen, den sanna konservatismen och den sanna kommunismen. Det är liksom som att hitta den... som att vara medicinsk forskare och leta efter den ofarliga formen av böldpest ungefär.
1: Ja, det skulle jag ju vara enig med. Men frågan som jag ställde, följdfrågan, det är ju vad kan vi sätta i deras ställe om vi avvisar den här märkliga

0: liberal, fascistiska, kommunistiska hybriden. Vad kan vi ty oss till istället? Ja. När vi är klara med den kritiken så behöver vi också ett sorts positivt innehåll.
1: Det är det som är frågan alltså, och det är då jag tror man mentalt måste stålsätta sig, undvika en del av de här, nu ska vi städa liberalismen eller kommunismen debatterna och verkligen gå tillbaka i historien och börja om, alltså på något sätt innan syndafallet. Inte gå tillbaka så långt som du vill till liksom, vi börjar i grundstadiet, men lite senare är vi tvungna att börja och se liksom vart gick det fel, och då tror man kommer hitta olika svar i olika delar av världen vart det gick fel och vad man ska gå tillbaka till och börja om ifrån. Sen tror jag alltid man kommer upptäcka att i vissa delar av världen, i vissa länder, så är det för sent att börja om. Allt är i verklig mening förstört. Det blir liksom hittepå att säga att vi går tillbaka till 1092 och börjar om. Men jag tror man måste placera, vi står fortfarande inför att söka svaret. Och det är gott nog att inse, tycker jag, att man måste gå bakom och innan de här ideologierna som diskuteras idag. Det finns det oerhört mycket att göra.
0: Ja, jag måste säga att det vattnas i munnen när jag tänker på den här utmaningen som vi står inför. Och vi står verkligen på titaners axlar och blickar ut, när vi till exempel kan luta oss mot Hans Hermann Hoppes fantastiska verk för att börja analysera saker och ting. Men det är, alltså det blir nästan, samtidigt som jag kan känna en uppgivenhet inför samhällsutvecklingen på många sätt och tillståndet för civilisationen, kan känna en viss exaltering över hur mycket intressant arbete det finns att göra i intellektuella termer vad gäller filosofi och historia. Hur mycket spännande arbete vi har att göra på den fronten.
1: Precis, bara man löser sig från samtidens fåniga diskussioner och debatter.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Hallå, hallå.

0: Google adderar faktagranskningslänk till nyhetsartiklar som publiceras i Google News. Ska underlätta för läsaren att ta till sig sidor specialiserade på området. En gång i tiden så fanns det en idé om att Google skulle vara som en sorts neutral internetrobot som satt i mitten och samlade in all information och delade ut den på ett neutralt, objektivt sätt till människor som letade efter information. Det var länge sedan nu som man övergav den ambitionen, och vid det här laget så är det bara riktiga jubelidioter som tror på det här med don't be evil och sånt som är Googles motto. Men den här nyheten tycker jag ändå är, den är lite speciell. Det här tror jag är en liten milstolpe för Google och deras politisering faktiskt. Det har blivit populärt med så kallad fact-checking. Det är en särskild typ av granskande verksamhet kan man säga. Och det finns flera i Sverige också som håller på med sån här faktagranskning. Och vi har till exempel en som är ganska inflytelserik i Sverige, viralgranskaren, Metros viralgranskare. Det är någon sån här trendnisse som driver en kolumnist och granskar saker som händer på internet. Det är bara det att bara för att man kallar sig för faktagranskare så blir man inte mer faktaorienterad för den sakens skull. Det finns ingen skillnad mellan specialisering på faktagranskning och det som man normalt kallar för journalistik eller rapportera nyheter. Om journalistik överhuvudtaget fungerar och har något existensberättigande, så är all journalistik faktagranskande. Problemet är förstås att det inte är så. Men att sätta den här faktagranskningsetiketten på en journalistisk produkt för att den ska se neutral och objektiv ut, och den till skillnad från alla andra medier förhåller sig till fakta, det är väldigt, väldigt löjligt. Och att Google går på den enkla, att Google låter sig lura sig, jaha, vad bra, de sitter ju fact-checking, gud vad bra. Då ger vi dem en särskild etikett i sökresultaten, så att det står då står det liksom fact-check och sen en länk då till en sån här fact-checking-site som har skrivit om vad det nu är för ämne som det handlar om.
1: Ska vi inte ansöka med sån etikett?
0: Jag vet inte, det är blandade känslor. Det bär emot på så många sätt. Ja, men varför inte? Vi kan bara peta upp och söka resultaten på Google. Och sen så kommer resultat från oss. De kommer under rubriken fact check. Så har du en artikel här om vad som händer på Gotland. Fact check. Radio Bubbla berättar liksom, vi är fact checking. Alltså vi kan deklarera från och med nu att vi är en fact checking radiokanal. Det är vad vi gör, och alla våra ljudklipp passar bäst under rubriken fact-checking. Till skillnad från alla andra medier som skiter i sanningen och inte bryr sig om fakta.
1: Det är ganska sant. Ja.
0: I vårt fall råkar det vara sant.
1: Ja.
0: Men du vet, det här är, det är svagsint. Det här som Google håller på med. Det är otroligt pinsamt. Och jag vet inte, är de dumma i huvudet? Alltså ärligt talat, jag får känslan när jag pratar ibland med folk som är på insidan på Google eller liksom nära Google, som är insugna i det här Google-plexet. Jag får känslan av att de är väldigt, väldigt naiva. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag känner jättesmarta, jätteduktiga personer som jobbar på Google. Ni vet att jag inte syftar på er. Men jag har träffat vissa människor som är väldigt, väldigt aningslösa. Till exempel folk som har jobbat länge på Google och som på blodigt allvar tror att don't be evil som företagsmotto gör att Google är ett gott företag och inte gör onda saker.
1: Vad ska du tro om ett företag där man faktiskt måste ha lekrum, maskiner och annat för att man tror att folk jobbar bättre då?
0: Jag undrar om det är lekrumskulturen som har gått dem åt huvudet. De har inget kritiskt tänkande kvar. Åtminstone så kan de överhuvudtaget inte förstå till exempel en politisk fråga. Och att tro att bara för att liksom någon etablerad media kallar någonting för faktagranskning så är det någonting annat än den vanliga propaganda. Det är lätt efterblivet faktiskt. Pinsamt att Google har en så viktig roll att organisera all världens nyhetsrapportering.
1: Om du har en massa anställda som sitter nedsjunkna i sack och säckar, du får ingen utblick över världen då. Det blir konstigt.
0: Det står här i artikeln att om man har fact-checking articles så kan man kolla på en länk här för hur man ska tagga de inläggen. Man kan tagga de inläggen på ett särskilt sätt. Så vi kan bara börja sätta dem på alla eller åtminstone de flesta av våra radioklipp där vi faktagranskar saker.
1: Kan vi inte få skriva superior fact-checking?
0: Ja, vi hittar på en egen term som är dubbel plus bra jämfört med den här lite svaga fact-checking som de har på Google.
2: Radio Bubbla.
3: Svenska intagna ska flyttas till estniskt fängelse om riksdagen godkänner regeringens plan. Avtal med anstalt i Tartu omfattar 400 platser för sammanlagt 600 intagna. En spännande idé det här som kommer från Sveriges regering. Den offentliggjordes officiellt här för några dagar sedan, men det har förberett ett tag och diskuterats i, jag vet inte, något års tid. De har haft en utredning som har pågått. Och premisserna för det här arbetet, det är då först och främst att svenska fängelser är fulla. Man har brist på plats och jag tror vi har faktiskt pratat lite grann om det i radion tidigare, men det är bara ett problem som man har haft i flera år i Sverige. Och då man frågar sig då, kan vi inte skicka våra så kallade intagna till utländska fängelsen, få till en deal någonstans? Och den här utredningen som man gjorde kom fram till att man ska försöka göra det här. Det finns inga juridiska hinder, vare sig i svensk rätt eller EU-rätt. Alltså det krävs lite lagändring och sånt där, men det finns inga principiella hinder och inga internationella hinder. Men man sa att det ska gärna vara inom EU eller EES-området åtminstone. Och det ska vara så liknande svenska förhållanden som möjligt och gärna geografiskt nära Sverige. Och det ska också gärna vara svensk personal på fängelset fast det ligger utomlands i så hög utsträckning som möjligt. Det var ganska mycket såna kriterier som sattes upp. Så att när jag ser det där, jag kan undra liksom, jaha, men vad är skillnaden då? Liksom, du bara ska ha svensk personal, kommer bli billigare och... Det är platsbrist primärt liksom, men det kommer bli ganska komplicerat att flytta all svensk personal och sånt där. Men det är inte det de tänker göra nu, utan nu har de en deal på plats som regeringen vill genomföra. Estland är alltså landet som man har gjort ett avtal med och man har 600 platser för 600 intagna på en anstalt i Tartu, eller Dorpat som vi sa förr i tiden. Dorpat i Livland. Och det ska inte vara svensk personal. Och det ska inte vara svensk lag och svenska regler som gäller, som man då tidigare har pratat om. Och man ska ha svenska kriminalvårdare på plats för att, som de säger, säkerställa att avtalet mellan Estland och Sverige efterlevs. Men etniska fångvaktare, kriminalvårdare, vad man nu säger, som jobbar på fängelset, och det är estniska regler som gäller med vissa undantag. De har ett av undantagen som jag såg var att det blir ingen frigivning eller permission på estniskt territorium. Vilket jag antar betyder att de ska flyga hem, de här brottslingarna stup i kvarten, flyga dem till Sverige och släppa lös dem i Sverige och sen försöka fånga in dem och flyga dem tillbaka till Estland. Ja, i alla fall, vi kan prata mer detaljerna, men det ska kosta 8500 euro per plats och månad. Och motsvarande kostnad i Sverige är 11500 euro i månaden. Så det här är regeringens förslag och det krävs två tredjedelar av riksdagen måste rösta för det här för att det ska bli av. Vet inte varför det krävs två tredjedelar. Det kan inte vara en grundlagsändring, men det är någon sån här juridisk komplikation som gör att det krävs. Så det här kräver då att det blir en sorts blocköverskridande överenskommelse. Och jag såg i en av artiklarna här att S har fortfarande inte officiellt tagit ställning till den här frågan. De har varken sagt bu eller bä. Men regeringen verkar tro i alla fall att sossarna kommer att gå med på det här. Och de kommer rösta om det i riksdagen nästa vår och nästa sommar. Hoppas de kunna börja frakta buset över Östersjön. Boris, jag är alltid särskilt nyfiken på vad du har att säga om de här fängelserelaterade frågorna. Och jag har noterat i en artikel här att den här planen, vilka ska man flytta till estnisk fängelse? Ja, det inkluderar folk som har dömts för ekonomisk brottslighet. Listan är såg var mord, sexualbrott och ekonomisk brottslighet. Alltså de tre sorters brott som är riktigt allvarliga. Så att, i en alternativ tidslinje där det här hade kommit igång lite tidigare, så hade du, Boris, kunnat sitta i Tartu istället för Kolmården. Hur tror du att det hade varit?
4: Nej, det är... jag kan föreställa mig hur det är med estniska eller baltiska fängelser. Jag hade ju korridorkamrater som hade som kom, som var en lättländare och en est. Jag gissar att båda hade suttit i fängelse i sina hemländer, för att de var svåra att prata med. Alltså det enda de sa, inte enda, men ofta så liksom bara såg de sig omkring eller de satt åt, så bara kunde de hålla upp tallriken och säga paradise, hotel, very good. Alltså de var helt betagna över förhållandena på Kolmården. Det var ju fint där, men det ger väl en aning om att det är mycket... mycket värre på andra sidan vattnet. Jag tycker det här, det är ett sånt jäkla kokoförslag alltså. Sossarna kommer ju gå med på det här. Därför att det ger ju de möjligheten att deras nya kriminalpolitiska taleskvinna kan då säga, jag sa ju det, vi skulle bli tough on crime. Och nu går vi med på att man skickar dem här till Estland. Det är... med tanke på att man projekterar för att vi ska gå från 11 000 fångar till 29 000, så är ju inte det här någon... det är ju en spott i havet. Och kostnaden för de här ökade antalet fängelseplatserna och åren kommer ju vara 16 miljarder, säger man. Och de är en följd av att man ökar, om nu regeringens förslag går igenom, så ökar strafflängder och sådana saker. Folk ska sitta inne längre och då blir det mer ont om platser. Alltså, man kan inte vänta sig något annat än att man går åt fel håll. För det första så kommer det bli en jäkla massa extra kostnader. Kommer man inte undan. Och det kommer ju en massa dravd. Redan nu är ju facket igång och kräver av Ström att han ska garantera att det genomförs rehabiliteringskurser på i de estniska fängelserna med inflygen svensk personal. Mm-hmm. Och i en intervju så nicka och humma Strömmer på frågan om det är ju när någon sån här fångvaktare sa, ja, men målet måste ju ändå vara att de ska kunna återanpassas i samhället. Då brummade Strömmer med om detta. Det är inte alls målet. Dessa människor ska isoleras och i sinom tid, eller så snabbt som möjligt, deporteras. Sen är det bättre symbol. Alltså, dels ska fångförhållandena för den här gruppen av klankriminella mördare och våldtäktsmän vara mycket primitivare. Alltså, elstängsel, vakttorn, minfält om så behövs. 1700 kalorier om dagen, hårt straffarbete, och det ska ske i Sverige, så att det är liksom skollärarna ska kunna peka liksom till eleverna och säga, där kan ni hamna. Det ska vara så jäkla uppenbart. De ska gärna paraderas genom stadens gator på väg till närmsta stenbrott eller grustäkt. Det här är bara symbolpolitik och fianterier alltså. Och målet är inte återanpassning. Målet är ett, isolering. Två, att tillfredsställa offrens naturliga hämndlystnad. Så tar samhället hand om hämnden.
3: Jag såg det här problemet med facket. Var ordförande för plitfacket. Seko Kriminalvård. Christer Hallqvist heter han. Han sa, platserna är välkomna, men det hade varit skillnad om svensk kriminalvård hade bedrivits på ett estniskt fängelse. För tidigare har det handlat om att det ska vara svensk personal och svenska lagar som gäller. Det blir nästan renodlad outsourcing av svensk myndighetsutövning. Han är oroad över utvecklingen. Vad är nästa steg? En farhåga är att det blir privata fängelser i Sverige, om man tänker på vad som har hänt med sjukvården och skolor. Det låter som musik för mina öron. Jag förstår att facket måste försvara sina jobb. Alltså, de hade väl hoppats på att de skulle få någon sån skön liksom, jobba och få massa extra betalt för att man jobbar i Estland. Men i övrigt är det ungefär samma sak. Men jag hoppas ju lite grann att det blir som de säger, att det här kan leda till en mer storskalig privatisering av det svenska rättsväsendet. Men jag tycker att det är intressant, Boris, där som du säger om målsättningen. Och jag känner mig kluven. Jag försökte tänka lite på den här frågan, men jag känner mig kluven för att jag är positiv till att outsourca rättsskipning på olika sätt. Och jag har ju pratat om i åratal i Radio Bubbla om hur svenska intagna borde hållas utomlands, och jag brukar lyfta fram Kina som den bästa kandidaten. Skicka dem till ett kinesiskt uigurläger. Hur många platser kan man tänkas få där för 8500 euro per månad? Rätt många skulle jag tro, om man gör en deal med kineserna. Men då pratar ju inte jag om brottslingar i allmänhet, utan jag pratar om utlänningar som inte frivilligt har repatrierat sig själva.
1: Mm.
3: Så vad gäller brottslingar, alltså som de som ska sitta i Estland nu, så är det ju mer komplicerat, eller man kan säga att det är mycket enklare, för att Sverige borde inte fängsla dem alls. Vare sig i Sverige eller i Estland eller i Kina. Därför att de borde aldrig ha kommit i kontakt med det svenska rättssystemet. Grundproblemet är att de någonsin har satt sin fot i Sverige. Och det viktigaste att fokusera på för framtiden är att de aldrig gör det igen. Det vill säga att de aldrig sätter fot i Sverige igen. Och vad gäller fängelsekapacitet, så är det såklart så att om vi inte hade importerat hundratusentals kriminella utlänningar, så hade det funnits gott om plats i fängelserna. Jag vet inte vad de exakta siffrorna är, men det är ju såklart mycket högre andel utlänningar i svenska fängelser än i samhället i stort. Så att det är som alla andra frågor. Bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, you name it. Svenskar trängs ut av politiker i klassens importerade skyddslingar. Även i fängelserna är det så. Svenska, gammaldags hedliga svenska brottslingar trängs ut av de importerade bruna brottslingarna. Så man kanske måste göra någonting här. Någon outsourcing. Men jag känner så här, det är oacceptabelt att göra någonting överhuvudtaget utan att i samma andetag påpeka att de här människorna aldrig borde ha varit i Sverige. Vilket Gunnar Strömmer såklart inte påpekar. Men han skulle kunna göra det om han inte själv var en del av det kriminella gäng som har orkestrerat hela eländet.
4: Ja, visst. Och det är ju också så att man ser liksom så jäkla många skribenter som luras i fällan att diskutera om det ska vara liksom 29 eller 32 000 nya platser, och så diskuterar man liksom på Strömmers villkor. Den där projicerade tillbyggnaden, den bygger ju, det du är inne på, den bygger på en acceptans av att de finns här och att de dessutom ska öka i antal. Alltså det är det som är så sjukt, att när vi går in i den här diskussionen så innebär det att vi går med på vad regeringen har tänkt sig. Att det ska komma hit ännu fler, legalt och illegalt.
3: Ja. Ja, så jag är inte säker på vad jag ska tycka om det här. Som sagt, jag är för outsourcing av rättsskipning i allmänhet. Men i det här fallet så känns det som att allting de gör här, som vanligt i all svensk kriminalpolitik de senaste årtiondena, det är ett sätt att skyla över det egentliga problemet. Ja. Och förmodligen fördröja en genuin lösning. Jag tror att jag skulle vara för det här om de istället för den här närhetsprincipen sa att fångarna ska vara tvärtom så långt bort från Sverige som möjligt. Och framförallt man borde prioritera att minska sannolikheten att brottslingarna någonsin kan ta sig tillbaka till Sverige. Och givetvis bör man också pressa ner kostnaden så långt som möjligt. Både av respekt för skattebetalarna, men också av motsatsen till respekt. Av förakt för brottslingarna som inte bör ha några bekvämligheter utöver vad som är absolut nödvändigt för att hålla dem vid liv. Om vi nu nödvändigtvis måste hålla dem vid liv. Det är också en diskussion. Vi skulle kunna omvandla deras straff. Alla utlänningar som har blivit dömda till fängelse för våldsbrott till exempel, de skulle kunna få sina straff skärpta till dödsstraff. Det vore också en bra lösning. Både ekonomiskt och moraliskt. Men som det brukar heta, ni är inte redo för den diskussionen.
4: Nej, men däremot så kan man, alltså just det här du säger om, Jag har nuddat i frågan förut, eller lösningen. När vi ser om privatisering, alltså att jag tror att på den internationella marknaden så så skulle man kunna sälja fångarna.
3: Ja.
4: Alltså vi betalar inte för att andra ska ta hand om dem, utan vi säljer dem som slavar.
3: Ja.
4: Rent ut att, jaha, du är kinesisk oligark och ska odla upp den här delen av Uganda. Behöver du 14 000 personer? Nej, men seriöst. Ja. Och du kan för honom där kan du få liksom för sig och så mycket i 14 år. Och där kan du få i 8 år för sig och så mycket. Och där kan du få i 10 år för sig och så mycket. Han har väldigt bra tänder för övrigt. Varför inte? Alla blir nöjda och glada.
3: Ja. Jag säger inte något sorts moraliskt obligatorium för Sverige att sätta någon tidsgräns på de här arrangemangen heller. Sverige har inga som helst skyldigheter gentemot människor som har tagit sig till Sverige och totalt missbrukat det förtroende som har visats genom att begå allvarliga brott. Det finns ingen som helst.
4: Nej.
3: Ingen som helst. Det borde inte finnas någon som helst förväntan om någon typ av liksom, humanitära hänsyn eller någonting. Det är alltså i en rimlig värld så hade de aldrig kommit till Sverige, och i en liksom, något mer rimlig värld så hade det bara hanterats på ett helt annat sätt. Alltså man hade inte ens behövt döma dem, därför att många av de här människorna borde förmodligen ha skjutits på fläcken av den första polis som fick kontakt med dem. Alla Duterte.
4: Antagligen, ja.
3: Men det är väldigt skonsamt att sälja dem som slavar till en kinesisk oligark för att bygga en järnväg i Afrika. Det är väldigt, väldigt snällt och humant.
4: Nej, men just det med bestämningen av hur länge då, förfoganderätten, det är mer som en mekanism för att få mer dynamik på aktionerna. Det blir inte lika spännande här, utan det skapar liksom lite känsla av att variation, spänning, ja, kan få den för 14 år. Ja, men jag tror de blir mer sugna på buda då.
3: Ja, för all del. Det kan vara ett smart marknadspsykologiskt knep. Men vi kan i alla fall överlåta till de enskilda individerna att själv ombesörja sin frigörelse efter att ett antal år har passerat.
4: Ja, men sen har vi inget. Om det är så att järnvägsbyggen liksom glömmer bort antalet år, det är inte vårt problem, alltså det är mellan honom och den köpta personen.
3: Det man skulle kunna göra kanske är att brännmärka dem i ansiktet på något sätt, så att det är väldigt lätt att se om de försöker ta sig in i Sverige igen, så kan man enkelt se att då kan man ha en summarisk hantering om de dyker upp igen med märket.
4: Ja, alltså brännmärkningen, den fungerade ju väldigt länge i...
3: De kommer ju få den kinesiska oligarkens brännmärkning. Han kommer ju stämpla dem med sådana här Xing-Chong-tecken. Men vi kan också ha ett svenskt tecken på dem.
4: Ja, det värsta är att de kommer bara bli insläppta på svenska diskotek och dansställen. Om de lyckas ta sig tillbaka, folk kommer att tro att det är någon slags nyformad tatuering. Men alltså det är brännmärkningen är ju mer jordnära och handfast sätt än att hålla på och begära liksom utdrag ur personregister och rättsdatabaser och så här. Då vet man direkt.

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vårdsituationen inför sommaren värst någonsin enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro som kommenterar att ingen region klarar vårdgarantin och att alla som inte redan är inne i vårdkarusellen kommer få bristfällig vård, brist på sjuksköterskor, barnmorskor, analytiker och röntgensjuksköterskor i hela landet. 300 pass obemannade i sommar på akuten i Helsingborg där alla som inte beräknas få kraftigt förvärrat tillstånd eller dö hänvisas till vårdcentraler och egen vård. Ja, det råder extrem personalbrist i den svenska vården. Man har en planering som man gör månader i förväg med ett antal pass som varje dag måste bemannas. Men på många sjukhus så är hundratals pass obemannade, inte bara på akuten i Helsingborg som nämns här, utan det finns massor av andra exempel. Och det innebär helt enkelt att man kommer vara oförmögen att ta emot många patienter som man normalt sett skulle tagit emot. Så man måste gallra och bara ägna sig åt de som är döende eller har väldigt akuta problem. Men det inkluderar alltså inte alla som kommer till akutmottagningar, utan vissa människor kommer komma till akutmottagningar och de kommer säga att ja, men du är inte döende, du kommer överleva det här. Du får gå hem. Chefen på akuten i Helsingborg, Marcus Larsson, han säger så här: vi skulle vilja att bara akuta fall kommer till akutmottagningen och att komma efter klockan ett då akuten har bättre bemanning om det är mindre akut. Jag är ingen expert på hur vården funkar eller akutmedicin och sånt där, men om det inte är mer akut än att man kan vänta till klockan ett, då kanske det inte är akut överhuvudtaget. Men jag antar att folk söker till akutmottagningarna därför att det uppfattas som det enda sättet att överhuvudtaget få vård. För att du annars kan bli stående i en vårdkö i veckor eller månader. Men han säger också att vi kommer kunna ta emot de patienter som vi bedömer får ett mycket värre tillstånd eller dör om de inte hjälper oss. Men resten. Så orsaken till det här, det som pekas ut som orsaken, det är att det saknas personal, specifikt sjuksköterskor. Alla sorters sjuksköterskor, generalister, specialister som barnmorskor, röntgensjuksköterskor och så vidare. Man har för få av dem, och det som uppges då officiellt, den officiella förklaringen då, är att många av dem har slutat jobba därför att arbetsmiljön är så outhärdlig och så ohållbar på svenska sjukhus. Så man söker sig till andra branscher eller söker sig till kanske till privata vårdcentraler för att det är bättre att jobba på en privat vårdcentral än att jobba på till exempel en akutmottagning på ett offentligt sjukhus. Och man försöker, vi pratade lite om det här på SJ förra sändningen, att man försöker ge folk ekonomiska incitament. Och så är det även här då att man sjuksköterskor erbjuds extra månadslöner och sånt där om de jobbar på sommaren. Men trots erbjudanden om mer pengar så säger de nej och gör något annat istället. Och då har man de här situationerna i Helsingborg. Ett exempel, Morgonposten hade en bra sammanställning. Där såg jag exempel att i Malmö så bedömer man att det fattas barnmorskor för 1900 förväntade förlossningar i sommar. Så nästan 2000 förlossningar vet man inte om man har personal till. Kan man skicka hem folk och ha liksom egenvård. Föda hemma istället. Vilket är en väldigt bra idé i många fall. Det ska man givetvis uppmuntra, hemmafödsel. Men det finns också fall då det inte går. Och det kan vara ett problem där i Malmö. Och många andra orter. Hundratals vårdplatser som saknas. Hundratals skift som är obemannade. I Gällivare säger de att de har 300 obemannade skift. Och att väntetiden på akuten kommer förmodligen vara upp till ett dygn. Återigen då så är det lite grann. I kontrast till själva definitionen av akut. Ja, Boris, hur ska vi förstå den här personalbristen? Vad beror den egentligen på? De pratar om den här usla arbetsmiljön och det låter ju inte alls otroligt. Men varför är arbetsmiljön så dålig?
4: Alltså det finns ju flera orsaker. Den grundläggande orsaken som man uppenbarligen ogärna talar om i media bland politiker är att vi är nästan 1 miljon människor fler än vi var för 10 år sedan. Alltså 1 miljon människor mer. Och det är faktiskt så att antalet människor som har utbildats för arbete i vården har ökat under den här perioden. Men det har inte ökat i tillräcklig utsträckning för att klara den här extra miljonen. Och den extra miljonen är i stort sett människor som har invandrat de senaste, och väldigt många har kommit sedan 2015. Så Sverige har icke en vårdapparat som klarar anstormning. Det är en anstormning helt enkelt.
3: Det är så att de inte bara fler, de här miljoner människor som ansluter sig till vår nation, utan de är också sjukare, de som har tillkommit.
4: Ja,
3: de har mer sjukdomar, mer så här exotiska sjukdomar som vården kanske inte är lika van vid att hantera. Och jag uppfattar det som att de är mycket mer benägna att söka vård än vad svenskar är. Svenskar sitter hemma liksom tills de absolut måste gå till sjukhuset. Men invandrarna liksom, de springer för minsta lilla och hänger runt på sjukhuset. Och numera när man är på sjukhus så ser man, jag undviker det så gott jag kan, men om man går förbi en sjukhusentré eller någonting, då ser man enbart invandrare. Det är bara bruna människor precis överallt som fyller upp väntrummen och så vidare. Det finns ju fortfarande några svenskar kvar i Sverige, men inte på sjukhusen, för att de är så otroligt mer benägna att söka vård, uppfattar jag det som. Hypokondriska eller så är de bara mer sjuka. Dessutom föreställer jag mig, fortsätter vädra mina fördomar här, att om man är sjuksköterska till exempel, så är det förmodligen betydligt mer krävande och betydligt mindre trevligt att hantera det här nya klientelet jämfört med det gamla klientelet som man kanske förväntade sig att jobba med när man började som sjuksköterska.
4: Ja, och det där är en intressant sak du pekar på. Därför att om vi tittar på invandringsdiskussionen i allmänhet så är det fortfarande ett oerhört tjat om hur segregerat samhället är och hur svårt invandrare har att ta sig in i samhället. Och hur svårt det är att interagera med myndigheter och institutioner för invandrare. Det är så jäkla synd om dem. Men de har inga som helst problem med att interagera med 2 svenska institutioner. Och det är socialtjänsten och det är sjukvården. Där kan de löpa tvärs över hela staden för att komma till socialtjänsten eller sjukhuset. Nema problema. Men Arbetsförmedlingen är en mycket svårare institution att ta sig till exempel. Det där är väldigt intressant alltså. Och som du säger, det är klart att deras inställning är ju väldigt ofta att skrika rätt ut tills man får vad man vill ha. Om det är bidrag eller vård för en verklig eller inbillad sjukdom.
3: Vi har också sådana speciella, helt nya genrer som att ibland är det liksom uppgörelser med olika invandrargäng på sjukhusen. Det är tydligen ganska vanligt att när man kanske någon blir skjuten men dör inte, tar in det på sjukhuset. Då kommer liksom det andra gänget efter och ska avsluta jobbet och skjuta dem igen. Och sen är det liksom krig inne på sjukhusen. Och det finns ju flera sådana fall där det har hänt. Och också som jag förstått det, att när en invandrare är på sjukhuset så händer det ofta att hela familjen, hela klanen följer med och står och skriker inne på sjukhuset och liksom tjatar på läkarna och vad det är för någonting. Mm. Så det är också väldigt speciella beteenden. Inte bara att de är där och speciella sjukdomar, utan de beter sig på ett riktigt avskyvärt sätt och störande sätt. Och jag tycker jättesynd om vårdpersonalen som tvingas hantera såna här saker. Jag fattar verkligen att de säger upp sig. Jag tycker de ska säga upp sig. Det är helt rätt, absolut.
4: Och det här skapar ju, alltså, och det här, just den aspekten diskuterar man inte. Och en aspekt till man inte diskuterar, det är ju det faktum att alla dessa människor har kommit hit, alltså utan överdrift, alla dessa människor har kommit hit med under en förklaring av politikerna. Och det är att de måste komma hit, annars finns det ingen som kan ta hand om sjuka och gamla svenskar. Det sa ju Fredrik Reinfeldt och andra politiker 2015 att nej, men Sverige går under om inte vi får in fler invandrare som går in i vården. Och kretinen Reinfeldt upprepade där i en DN-intervju för 2 dagar sedan att all utveckling i Sverige visar att han hade rätt, alltså att invandrarna behövs för att han tog upp det med äldreomsorgen också, att hur skulle det fungera om det inte fanns någon som tog hand om dem som har gått i pension och blir gamla. Det är fascinerande att i Dalarna så har man den här monumentala bristen på vårdpersonal, omsorgspersonal som man har på alla andra håll i landet. Och vad tvingas man göra då? Jo, man går ut i kampanj efter kampanj till pensionerade sjuksköterskor för att få dem att gå tillbaka i tjänst. Annars funkar det inte. Så att de som skulle bli omhändertagna av de bruna och svarta när de blir gamla, de ska nu börja jobba för att ta hand om de bruna och svarta på akuten. Det är så jäkla koko det hela. Men det diskuteras liksom inte, utan det är någon slags allmän brist bara som har uppstått.
3: För att det är ganska vaga men välbekanta formuleringar som ger sig, åtminstone i nyhetsrapporteringen som jag läste om här. Du säger att det fattas resurser och vi behöver mer pengar och regeringen har redan skjutit till 400 miljoner, vad det var för någonting. Det räcker inte, måste ha mer pengar och så vidare. Men givetvis ingen som skrapar på ytan och funderar på vad det beror på. Och det är ju lite, det blir lite prekärt om man ska börja tala klarspråk om vad som faktiskt hänt. Men en sak är att när man, och det här är en tumregel som gäller här och som gäller alltid, det är att när politiker tar till brösttonerna och pratar om såna här målsättningar de har, som att vi behöver invandring för att rädda vården till exempel. En bra tumregel är att sanningen är exakt motsatsen, exakt inversen av det de säger. Som här då, vi behöver invandrare för att totalt krascha, totalt förstöra den svenska vårdapparaten, vilket man verkar ha gjort nu. Sen hjälper det inte heller att man har, sen de senaste åren sen coronahysterin drog igång, så har man ju också skadat vården enormt mycket på flera sätt. Och det blir svårt att tänka mig att det eländet inte har satt väldigt djupa och skadliga spår i vårdapparaten. Vi har pratat om det här flera gånger tidigare, men ett exempel då är att det var ju många under 2020 och även senare tror jag som inte fick den vård som normalt skulle ha fått. Man har ett slags hälsoskuld när man stängde ner avdelningar och bara tog emot coronapatienter och så vidare. Vilket gjorde till exempel att rutinmässig screening för cancer och andra sjukdomar fick vänta till senare. Vilket innebär att förmodligen så finns det ett exceptionellt stort antal oupptäckta cancerfall som kommer komma tillbaka och bita vården i baksidan som ett kapacitetsproblem. Och givetvis extra vidriga arbetsförhållanden för personalen under coronaepisoden, när de som jobbade med coronapatienterna sa ju ofta att det var väldigt tufft. Och många sa upp sig under den perioden. Därför att de inte fick jobba normalt. De ville jobba med sina normala specialiteter för att man hade skiftat om alla resurser, allt fokus till coronahysterin. Så att man har ju, och allt det här är ovanpå liksom att offentlig vård, det är en statlig verksamhet. Statlig verksamhet är alltid dysfunktionella. De är alltid vidriga att jobba i om man inte är chef eller byråkrat. Men sen ovanpå allt det så har man gjort de här sakerna för att verkligen garantera den totala kraschen. Alltså en sak som jag tänker på, Boris, det är som en annan aspekt av det. Vad innebär det för Sverige att man inte längre kan upprätthålla ens grundläggande sjukvårdsfunktioner? Och jag menar, så vad innebär det förutom att en massa människor kommer att dö eller skadas för att de inte får den vård de behöver? Alltså, vad händer på ett andligt plan med en nation som går från att ha fungerande sjukvård till att inte längre ha det? Alltså att falla bakåt, neråt för civilisationstrappan. Alltså att inte ens kunna tillhandahålla akut sjukvård, det är ju rakt av u-landsnivå. Vi gjorde oss lustiga förra sändningen över att Sverige tydligen inte längre kan upprätthålla en fungerande internationell flygplats. Och det kan man ju garva åt. Men man kan hålla sig för skratt när det handlar om liv och död och att folk förmodligen kommer att dö. Folk som är i motsvarande situation i ett någorlunda välfungerande land hade överlevt, som i många u-länder hade överlevt, så att vården är bättre där.
4: Ja, men det med vården är ju alltså lite speciellt. Problemet är ju inte bara akutsjukvården, utan problemet för vad ska jag säga, svenskar är ju att man faktiskt har frånhänt sig ansvaret för sin hälsa på ett väldigt grundläggande plan. Utan precis som man har frånhänt sig ansvaret för eller väldigt många har gjort, för allting, barnens uppfostran, hur familjen ska fungera, utbildning, så har man också frånhänt sig ansvaret för sin hälsa, för det tar vården hand om. Och Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen också, de tar hand om din hälsa. Och folk har varit vana liksom att finnas till, och så vankar man iväg när man har ont. Och så stängs den dörren. Och väldigt många vet inte vad de ska göra. Och drastiskt uttryck så går man hem och dör, faktiskt. Vi har ju inte haft något större jäkla folkuppror de senaste åren när canceroperationer eller cancerbehandlingar ställs in och sådana saker. Alltså elände, det har ju varit ett permanent problem som nu får en extra topp under sommaren. Och det som händer är att folk, svenskar, tiger, lider och dör i tysthet, och de som ännu inte har frånhänt sig allt ansvar för hälsa och sig själva, de söker sig privata lösningar. Så att situationen är, en liten del av svenskarna ordnar det där ändå, har aldrig litat på vårdapparaten. En stor del tiger, lider och dör, och en stor grupp invandrare står och skriker på lasaretten och akutsjukvården. Det är liksom en döende, både bildligt och bokstavligt, en döende civilisation.
3: De praktiska slutsatserna borde vara tämligen uppenbara. Alltså, framförallt se till att din hälsa, din familjs hälsa inte är beroende av den totalt dysfunktionella svenska vårdapparaten. Det är farligt att bo i Sverige. Vi har pratat om det länge, som säkert alla lyssnare vet, så flyttade jag och Sofia, vi flyttade från Sverige för många år sedan nu, för att vi inte kände att det var tryggt, det började bli värre och värre i Sverige. Men nu börjar det bli, ja, nu är det ännu mer, för varje år som går så är det ännu mer på liv och död. Så det är ju en sak man kan göra, men även om man bor i Sverige så måste man se till att ha tillgång till de privata alternativ som finns, och de är inte kanske lika välutbyggda som i andra länder, men se för allt i världen till att ha privata vårdförsäkringar, så att du inte hänvisar till den offentliga vården. Så till att använda de privata alternativ som finns. Det kan jag säga är en av de största uppgraderingarna till livet av att flytta utomlands och styra om sitt liv lite grann. Vi har ju, sen vi flyttade 2015 så har vi enbart använt oss av privata vårdalternativ, så vi har betalat för allting själv. Vi har inte ens haft någon försäkring. Vi har bara betalat liksom listpriser för alla medicinska saker som vi har gjort, inklusive två förlossningar och allting. Så att det har ju kostat lite mer pengar. Det har kostat mer pengar än pengar man betalar i skatt i Sverige till sjukvården. Det har förmodligen varit billigare än det, men man betalar för sig och man behöver aldrig vänta på någonting. Man får alltid bra service. Man får läkare och sjuksköterskor som är proaktiva och som håller koll på en över tid och ser till att man ska inte komma in och ta lite mer liksom ett till batteritester, och får vi inte liksom röntga lite, undersöka de här sakerna liksom. Det var ett år sedan du var inne sist, och som verkligen proaktivt jobbar för att hålla en god hälsa. Och det är liksom, ja, det är totalt en helt annan värld än den svenska vården, där man får slåss för två minsta lilla behandling.
4: En faktor till man ska ta in som vi inte har pratat om, det är ju att en del av vårdpersonalen och läkarna pratar inte en begriplig svenska helt enkelt, och vare sig kan tala om vad du ska göra eller förstår dina klagomål eller din beskrivning av symptom och krämpor, vilket ökar farorna och riskerna än mer.
3: Mm. Det problem ska jag säga är lite snabbt, det har man ofta utomlands, att läkarna inte pratar särskilt bra svenska.
4: Va?
3: Det är fint.
4: Alla har skit.
3: Som det vi gör, vi har ju Vi använder oss då av motsvarande vårdcentraler och liknande som riktar sig till experts. Så där pratar alla perfekt engelska. Det tror jag inte ens man kan hoppas på i Sverige. Hoppas ingen av er som lyssnar är fast i det här eländet som är den svenska sjukvården. Jag vet att det finns ganska många sjuksköterskor som lyssnar på Radio Bubbla som är med i premiumnätverket. Vi har många läkare och många sjuksköterskor. Hoppas ni inte drabbas av så mycket av alla de här sakerna. Och om ni gör det, hoppas ni säger upp er och söker er till sällare jaktmarker.
2: Radio Bubbla.

0: Sidas flytt från Östermalm till Botkyrka blir inte av. Anledningen påstås vara att Botkyrka saknar lokal för 500 personer. Nu inleds jakt på nya resurseffektiva lokaler i Stockholms förorter. Det svenska biståndsorganet Sida har lokalproblem. Det är ett projekt som har pågått i många års tid. Att man ska flytta från sina nuvarande lokaler. Men gång på gång drabbas man av problem. Och jag är säker på att alla som jobbar på biståndsmyndigheten gråter nu. När det visar sig att de inte får flytta per omgående till Botkyrka. Sidas nuvarande lokaler är lite intressanta i sig. Jag har själv haft det, kan man säga, blandade nöjet att befinna mig ganska ofta i deras lokaler. Det beror på att jag en gång i tiden i mitt förra liv så jobbade jag som IT-konsult och jag hade ett långt uppdrag där. En kund, det var inte Sida som egentligen var min uppdragsgivare, men min uppdragsgivare skickade mig till Sida för att göra saker. Så att jag har tillbringat ganska många timmar på Sidas nuvarande högkvarter. Och faktum är att första gången som jag kom in i byggnaden så fick jag en liten guidad tur av då en sidanställd som berättade med stor stolthet om lokalerna. Det huset då, det ligger på Vallhallavägen 199. Det vill säga, ja, det är Östermalm då, men det ligger ju upp mot hörnet av Östermalm, upp mot Gärdet kan man säga. Inte allt för långt heller från TV-huset. Men det här huset var ursprungligen Konstfacks-lokaler. Så det är en sån ganska klassisk 1950-tals byggnad som byggdes för Konstfack ursprungligen. Och det var någonting som den här Sida-byråkraten berättade för mig. Ja, det är Konstfacks gamla lokaler. Och, enligt min mening så är det ju ett otroligt fula hus. Alltså verkligen vedervärdigt fula hus. Men invändigt så var det liksom väldigt, ja, men väldigt luftigt och trevligt. Och det var väldigt fint renoverat. Och allting är renoverat och ombyggt särskilt för Sida. Det var inte så länge sedan de flyttade in. De flyttade in 2006 i de här lokalerna. Och det var ju då efter att Konstfack flyttade ut till ett Telefonplan. Så de gjorde en sorts lokal där och ett par år efter att Konstfack flyttade ut så flyttade Sida in. Men man ägnade ganska lång tid och väldigt mycket pengar åt att bygga om det så att allting var precis som Sida ville ha det. Och det var verkligen renoverat i toppskick, väldigt bra lokaler på alla sätt. Bra IT-infrastruktur och liksom säkerhetsinfrastruktur och allt möjligt. Liksom. Så, särskilt med tanke på det kan man tycka att det är lite konstigt att de bara 14-15 år senare ska flytta ut efter att de gjort alla de här investeringarna. Men jag kan inte tänka mig att de är förgrymmade, Sida-byråkraterna, med tanke på att de har varit särskilt stolta över sina historiska och snofsiga lokaler som de nu ska kastas ut från.
1: Men vad kan man tänka sig att de hamnar?
0: Ja, tydligen så har det blivit någon stopp då på Botkyrka. Alltså krux där, det är med 500 anställda. Det är ändå en försvarlig mängd personer. Om vi på något sätt kunde minska det antalet så skulle problemet underlättas.
1: Det måste ju vara ett av de största verken faktiskt i Sverige. 500 anställda, inte lite.
0: Nej, det är sant. Det är sant, det är en ganska stor myndighet. Jag vet inte hur många som jobbar på de största myndigheterna, vilka de är. Men det är verkligen ingen liten myndighet. Och sen är också, kan man veta att Sida, de här 500 anställda. Jag vet inte om det är så många som sitter på Vallhallavägen. Men en stor del av Sidas personal befinner sig ju i andra länder.
1: Ja, precis.
0: Så att de ska väl ändå ha ett fast arbetsrum på Sida högkvarteret, antar jag. Men i praktiken så befinner de sig ofta ute på uppdrag i något exotiskt land.
1: Men annars hade det varit väldigt behändigt med Botkyrka. Att man kan samla allt elände på ett ställe. Där ute finns ju redan då mångkulturellt centrum. Och därifrån har ju mycket idioti spritt sig ut i landet och universiteten alltså. Så på något, alltså ut, det vore bra med Sida ut dit och så finns MC där ute och så bygger vi en mur runt alltihopa. Och så ska det mycket till om man ska få passera ut.
0: Väldigt bra idé tycker jag faktiskt. Botkyrka, ja, är Sveriges nya huvudstad. Kan flytta ut riksdagen alltihop dit?
1: Ja, men väldigt mycket. Mesta av förvaltning kan ju placera i Botkyrka. Det blir väldigt fint liksom. Det är en botgöring. Ut med dem.
0: Ja, vi får se. Vi får se vad de hittar på, men det är ju en trend i myndighetssverige att man försöker omlokalisera. Alla måste inte sitta i Stockholms innerstad, också regional politik, man ska flytta ut i landsbygden och så vidare. Men det brukar alltid vara väldigt impopulärt. Och Sida är, det går ju från säsong till säsong, varierar hur mycket inflytande Sida har, men jag tror inte de kommer låta sig flyttas från Östermalm i första taget.
2: Radio Bubbla.
3: Polisen, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Tullverket, Räddningstjänsten och Försäkringskassan gör gemensam insats mot misstänkt svartklubb i Helsingborg. Öl, spelautomater och oredovisade inkomster utreds. Ja, ibland så ser det ut som att svenska myndigheter står handfallna inför allvarliga samhällsproblem. Men när det verkligen gäller, då kan man lita på kraftsamling, ordentlig uppslutning. Där liksom så många myndigheter att man knappt kan räkna dem och knappt kan uttala alla deras förkortningar gör en oerhört väl koordinerad, genomtänkt och kostsam insats.
1: Och det är därför vi, alltså det är därför man egentligen ska starta en kampanj nu mot att inte en krona mer till myndigheterna, så folk verkligen fattar det, att de här människorna ska inte ha några pengar att röra sig med. Det är inte så att Helsingborg ligger nästgårds till Malmö. I Malmö gnölar polisen om att nej, men vi har ingen möjlighet att kontrollera all terroristrekrytering och andra saker. Vi har inga resurser, vi har inga pengar, vi har ingenting. Och vi har inte råd att köpa munkar åt våra poliser längre. Och de får tvinga till sig fikabröderna ute på stan. Men och sen några mil bort så liksom gör man en massiv jävla insats mot några människor som försöker göra tillvaron gladare för sina medmänniskor. Alltså det är så jävla typiskt detta. Och det händer om och om igen.
3: Dessutom så vet man.

0: Och de säger själva, åklagaren som är involverad i det här fallet säger, vi kan inte stänga svartklubbar, och ett år senare får de tillbaka alkoholen.
1: Mm.
0: Det kan vara så att jag läser den här meningen lite fel, men jag tycker att det verkar, till råga på allting, så verkar det ganska defaitistiskt.
1: Ja, samtidigt så är det lite aggressivt och offensivt. För då noterar jag också att det är därför jag vill se det här som en... Du tog upp det här med när det gäller Panama-dokumenten. Alltså ryska psyops-operationer för att skrämma... Ryska eller amerikanska för att skrämma upp motparten och att vi vet mer. Och det är samma sak med det här. Jag tror att tillslaget kommer sig helt enkelt av att den här svartklubben har vägrat betala beskyddarpengar till polis och andra myndigheter för att få vara i fred. Och då står man till mot dem, och så säger man också i ett uttalande i den här texten att vi känner till var andra svartklubbar finns. Det vill säga att pröjsa nu när det kommer förbi en bil, annars dyker vi upp och ser nästa lördag. Jag håller inget för osannolikt när det gäller de här människorna i statliga myndigheter.
0: Ja, och det är väl också det som tekniskt sett är själva innebörden i en svartklubb. En svartklubb är en hjältemodig firma som vägrar betala beskyddarpengarna.
1: Ja.
0: Skatt är stöld, säger vi ibland. Men, och sen säger andra, skatt är inte stöld, skatt är rån. Men skatt är egentligen mer likt utpressning. Den typen av systematisk utpressning som en maffiaorganisation ägnar sig åt. Så att vi får se hur det går i Helsingborg. Men om jag var den här typen av entreprenör, så skulle jag ännu inte vara så orolig. Med tanke på att de själva verkar väldigt pessimistiska. Vad gäller möjligheten att stänga ner den här verksamheten. Det kommer bara öppna en ny svartklubb på en annan gata kort därefter.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: John Corsine, före detta vd för kollapsade MF Global, döms att betala 5 miljoner US-dollar i böter. Inga brott har begåtts trots att 1,2 miljarder dollar av kunders pengar används för spekulation 2011. Ja, såna här juridiska processer, de tar väldigt lång tid, och det här artikeln handlar om en vd för ett mäklarhus som hette MF Global. Och det var ett mäklarhus som sysslade med råvaru- och ädelmetallsterminer. Men även icke-börshandlade derivat. Alltså det man kallar för OTC-derivat. Och kunderna var jordbrukare, småföretagare, alltså det man kallar för Main Street-kunder, men även Wall Street-kunder som fonder och andra typer av institutioner som placerade pengar i terminer. Och under Corsines ledning så spekulerade MF Global först med egna medel, alltså bolagets egna pengar, på den europeiska obligationsmarknaden, där man bettade pengar på de här europeiska länderna som krisade vid den här tiden, det vill säga, och fortfarande gör det, de man elakt brukar kalla för pigsländer, alltså Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. Och men Corsine och MF Global, de bettade fel, så att vad ska man säga, deras trade gick åt pipan, så efter ett tag blev de tvungen att helt enkelt ta kunders insatta medel, så klientmedel, för att täcka sina förluster och öka sina bett eller förändra sina bett. Och totalt så rör det sig om 6,3 miljarder dollar. Och tyvärr för MF Globals kunder och deras aktieägare så gick bettet fel, och MF Global begär Chapter 11, och det blir USAs åttonde största konkurs. Likvidationen sker i november 2011. Så jag var alltså en av världens största terminsmäklare vid den här tiden. Och det blir då en väldigt lång process utav det här. Det är massor med kunder som har förlorat väldigt mycket pengar, och de får ju då vänta på att konkursboet ska bli uppdelat och för att få tillbaka sina pengar. 2013 godkänner en domare ett avtal som

0: medför att klienter får tillbaka 93% av förlorade medel. I Kanada så hade man annorlunda regelverk och där fick kunderna tillbaka 100% väldigt snabbt. Enligt Wikipedia så är det något oklart om den här transaktionen har genomförts ännu, men det finns lite olika källor på det där, så att jag vågar inte riktigt säga om alla kunder har fått tillbaka pengarna ännu. Men nu är det alltså den ännu längre processen där man utreder huruvida CoreSign, som då var vd och är ytterst ansvarig för verksamheten, huruvida han personligen har begått något brott. Och USAs justitiedepartement finner nu alltså att CoreSign inte begått något brott, men han döms att betala 5 miljoner dollar i böter. Så han döms alltså inte för någon kriminell verksamhet, men ska betala de här böterna.
1: Om jag förstår rätt, och det är ett parallellt, rätta mig om jag fel, har jag säkert, det är ett parallellt civilrättsligt mål som pågår, där han nu blivit dömd att betala 5 miljoner i böter. Men samtidigt så bestämmer man att man inte ska ha en rättegång,
0: ja,
1: i brottsmålet.
0: Precis så är det. Som jag har förstått också. Och det är lite som man brukar säga på Wall Street bland de här höjdarna, är att if you can't pay the fine, don't do the crime. De här herrarna hamnar sällan i finkan, oavsett nivå på bedrägeri.
1: Men vänta nu, så att man vänder om det, if you can't pay the fine, feel free to do the crime, för att Corson hade ju råd.
0: Ja, han har ju uppenbarligen råd. Han har varit på Wall Street länge, så att, och ganska insyltad bland politiker. Så att, ja, så kan det gå.
1: Corson är ju en ful fisk. Först var han chef på Goldman Sachs på 90-talet.
0: Mm.
1: Och var liksom superinsider i finansbranschen. Sen gick han över till politiken. För mig är ju han känd som en politiker framförallt. Inte så mycket som en finanspump. Han kom från Wall Street och sen skulle han först bli senator. Och blev senator, köpte sig in i senaten från New Jersey. Och sen så köpte han guvernörsposten i New Jersey. Så han var ju hela 00-talet kan man säga. Var han yrkespolitiker på högsta nivå.
0: Mm. Ja, det är så här man köper sig, vad ska man säga, juridisk immunitet. Att man spenderar några år som senator eller någonting sånt. Och så man lär känna alla som sitter och bestämmer. Så slipper man ta konsekvenserna av när man snor andra människors pengar.
1: Så du menar att han har ägnat årtionde där åt att säkra upp sig själv politiskt. Och sen kan han gå tillbaka till Wall Street, köra MF Global och göra de här skumma affärerna i relativt trygg förvissning om att hans kontakter och hållhakar med folk i politiken kommer göra att han kommer inte bli åtalad, trots att han fuskar med miljardvis med andra människors pengar.
0: Ja, alltså, jag är ju rätt cyniskt lagd när det kommer till Wall Street, så att, jag skulle inte alls bli förvånad om så är fallet. Men man, oavsett hur cynisk man är, så kan man konstatera att det är väldigt sällan de här Wall Street-höjdarna får någon fängelsestraff, trots att det de har begått är uppenbart bedrägligt.
1: Ja, i det här fallet så verkar det i alla fall tydligt att MF Global har gjort väldigt skumma saker, och att de har förfogat med kunders medel på ett sätt som kunderna definitivt inte hade gett sitt samtycke till, och som strider mot den överenskommelse som fanns.
0: Mm.
1: Till och med jag kan gå med på att finanshajen har gjort någonting fel i det här fallet.

0: Radio Bubbla.
1: Danska TV2 privatiseras. Licensavgiften sänks och Danmarks Radio ska fokusera på grundläggande public service enligt nya regeringens regeringsgrundlag. Och i Danmark har man på mer än ett sätt tagit en annan riktning än i Sverige. Även där så har man en stor diskussion om mediepolitik med statliga utredningar, nya förslag. Och där ser det ut nu som att man kommer genomföra ett av de förslag som jag tror att borgerliga debattörer i Sverige har pratat ganska mycket om. Att public service ska inte ha det breda fokuset på att göra maximalt folkliga och populära satsningar. Som till exempel Melodifestivalen, underhållningsprogram. Utan public service ska vara smalt och vast och fokusera på sådana saker som inte erbjuds av kommersiella kanaler. Saker som man bedömer inte är tillräckligt kommersiellt gångbart helt enkelt. Och då ska public service gå in och komplementera. Men det finns ingen skäl för public service att hålla på med till exempel underhållningsprogram, pratprogram, frågesportprogram, vad det nu kan vara för någonting. Och det här ska bli det här är en del av den danska regeringens nya mediepolitik. Att Danmarks Radio ska bli smalare och mer fokuserat på det de kallar för grundläggande public service.
2: Jag tycker bara, det är väl liksom någonting man kan vara lite glad över i en halv sekund. Men det som jag tycker är trevligt är att de tänker privatisera TV2. Jag känner att man kan hålla på att dividera om vad public service fyller för någon funktion om man är intresserad av det. Men från vårt perspektiv så är det ganska uppenbart att den information som man behöver få från det offentliga, det får man från direkt från det offentliga. Och sen så kan det privata näringslivet stå för granskning av informationen. Och punkt slut egentligen.
1: I Sverige har vi en delvis speciell situation internationellt sett i och med att SVT tar extremt breda fokuset. Och säger vad man vill om SVTs exempel politiska inriktning och vinkling så är de oerhört kompetenta när det kommer till att producera och köpa in material. Det är väldigt högkvalitativa saker de gör, deras tv-serier och sånt där. Det innebär att det slår ut kommersiella medier och framförallt så slår det ut potentiella kassakor för potentiella medier. Man har en sån sak som om det kan vara Expedition Robinson eller sånt där. Det är sånt som en privat kanal skulle kunna tjäna massa pengar på. Och på det sättet kanske även finansiera lite nyhetsprogram, kvalificerad debattprogram eller sånt där. Orsaken jag tycker är intressant det är att det är en nyckel till att hålla den statliga mediekanalen så extremt dominerande. Det som händer om man går den andra vägen. Att man har public service men med väldigt, väldigt smala. Så har man till exempel i USA. Där man har mycket smalare medier, finns också lokalt på många håll. Och där blir det en mer marginaliserad sak. Kanske som en nischad grej som många lyssnar på för att det är intressant om man sysslar med en viss sak. Men det är ingenting som de breda massorna egentligen är särskilt intresserade av. Men det är flera intressanta saker. Danmark har ju ett radio-tv-licenssystem, precis som Sverige. Man ska sänka licensavgiften och TV2, en av de statliga tv-kanalerna, ska privatiseras. Så att som så ofta ser vi att Danmark har en åtminstone marginellt rimligare linje än vad Sverige har. Så även mediepolitiken.
3: So my question is directed to Professor Bieland. I didn't hear you disagreeing with Andrew's recitation of Marx's description on how property was unjustly distributed. So, and you said yourself, you like to start from the beginning. How do we create new initial conditions? Well, we live in a concrete society now. Don't you agree this society has to be transformed into something else? Otherwise, you're just, you know, playing simulation games in your mind.
4: Playing games is fun. yes, I think you're right. Libertarianism starts with just property. And I don't mean only property, I mean justly acquired property. And of course, some are interested in going through a land reform or something like that. And I think that the property relations today are unjust, and they are derived from feudal times. So they're based off of oppression. They're based off of expropriation, much of it by the state. I think the only way of being practical and solving this problem is not to provide power to one or two individuals to distribute property equally to individuals, because individuals probably have unequal claims, just claims. Rather, it would be to start anew without a state and let the market take care of it, because I don't think that if you don't use your property, you will lose your property in the market. The property is what you earn by serving others. So it will be taken care of very quickly, I think, in the market.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Viktor Orbán välkomnar skapandet av en anti-immigrationspakt mellan likasinnade ledare inom EU som ska ta över styret av unionen. Efter att Italiens inrikesminister uppmanat till formandet av en Rom-Warszawa-pakt för att skapa ett nytt Europa mot invandring. Polens Mateusz Morawiecki och Österrikes Sebastian Kurz har tidigare framfört liknande uppmaningar. Ja, det är någonting väldigt spännande som håller på att hända nu, eventuellt i europeisk politik. Det drar ihop sig till Europaparlamentsval, naturligtvis. Det kommer framåt vårkanten här. Är det i maj som de har valet?
5: Ja, det ska det vara, va?
0: Jag har inte så jättebra koll. Och bland annat inför det så sker det liksom en positionering av diverse krafter. Och en spännande sak som har hänt då, när vi försöker spåra det här, det var förra året så började Sebastian Kurz, alltså Österrikes premiärminister, börja prata om att vi behöver ha en, han använde ordet axel, alltså vi behöver ha en invandringskritisk axel av olika europeiska länder som har en rimlig invandringspolitik och går ihop och driver den på EU-nivå. Och sen så tror jag näst på tur tror jag var Polens premiärminister Mateusz Morawiecki, förlåt, jag är jättedålig på polskt uttal, som sa att vi behöver en, han var den som använde uttrycket Rom-Warszawa-pakt. Och sen så kom Matteo Salvini, Italiens inrikesminister, ledaren för Lega, som sa att han instämde helt enkelt och sa att ja, vi ska ha en Rom-Warszawa-pakt, precis som min polska kollega säger, och skapa ett nytt Europa, en enad front mot invandring. Och sen så har då, som jag förstår det, till slut Viktor Orbán i Ungern anslutit sig och sagt att han för sin del tycker att det är en jättebra idé med en Rom-Warszawa-pakt. Peta in Budapest på den där axeln så blir den komplett. Och Orbán säger också att han tror att det kommer bli två olika civilisationer i Europa. En som är en blandad muslimsk-kristen civilisation i Västeuropa och en traditionell europeisk civilisation i Centraleuropa. Och det jag tycker är väldigt spännande. Det har ju sedan länge funnits ett samarbete mellan Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien som kallar sig själva för Visegradländerna. Uppkallade efter en stad i Ungern strax utanför Budapest som heter Visegrad. Och där man har samarbetat på olika sätt och sett sig själva som ett politiskt block. Om den nu kan utvidgas med att man lägger till Italien, som vi nu har en mer populistisk, invandringskritisk ledning. Då börjar det likna ett block som faktiskt kan ha rätt mycket inflytande i EU. Och nu satsar de på Europaparlamentsvalet. De vill att EP-valet ska bli en sorts revolt. En resning där invandringskritiska partier i alla europeiska länder ska göra bra ifrån sig och få stort inflytande på EU-nivå för att på det sättet då kunna stoppa en del av det invandringsrelaterade vansinnet. Jag tycker det låter helt fantastiskt upplyftande och inspirerande, och det är spännande också när de pratar om den här om axelmakterna som ska skapas. Det är ju lite grann historiens vingslag på språkbruket där. Ganska uppfriskande ändå. Och jag undrar, vad ska de här västeuropeiska quislingregimerna ta sig till om Visegrad tillsammans med baserade Italien och baserade Österrike tar kontroll över Europaparlamentet och plötsligt sitter de och klubbar igenom en massa ursliga högerextrema beslut i Europaparlamentet. Vad ska de göra i liksom Frankrike och England och Sverige och Tyskland och så vidare?
5: Ja, det är ju lite av ett problem för dem. Därför att det här är väl första gången på länge som den här typen av partier faktiskt har makt i medlemsländerna och sitter i regering och sådär, till och med regeringschefer, och inte bara är liksom små partier som ska in i parlamentet och sitta och agitera, utan de kan bilda de någon stort typ av block, så skulle det kunna skapa riktiga problem för deras motståndare. Men jag tror deras motståndare har olika sätt att hantera det här på. Dels är det så att Europaparlamentet får inte föreslå beslut. De får bara rösta om beslut som har lagts fram av kommissionen. Så på det, så sätt så att om man lyckas behålla kontroll över kommissionen då, beroende på hur maktfördelningen blir, så kan man lösa det på det sättet. Det kommer också förstås gå att föreslå fördragsförändringar för att ändra beslutsmekanismerna, för att på så sätt försöka spela bort sina motståndare. Jag tror definitivt att vi kommer få se EU-politiker som är arroganta nog att gå ut och säga liksom att nej, men så här får det inte gå till, vi måste ju ändra det på fördraget, för de ser det bara som självklart att det är de själva och deras kompisar som ska bestämma. Och blir det någonsin på något annat sätt, då är det bara ett designfel i det fördrag man använder, att då måste man ändra lite så att det återigen är globalisterna som bestämmer, för på något annat sätt kan det ju bara inte gå till.
0: Ja, en intressant spaning. Jag tror att det ligger mycket i det du säger, att de har fortfarande stora möjligheter att blockera det här EU-maskineriet, och de kan alltid ändra på reglerna, och de kommer inte släppa ifrån sig makten till de här sunkiga centraleuropeiska länderna.
5: Nej, vi får nog räkna med mycket fulspel.
0: Ja. Det ska i alla fall bli väldigt spännande att se deras krumbukter. Och menar, om man driver det tillräckligt långt och de även tvingas liksom skriva om reglerna för att ta ifrån Italien inflytande och så vidare, då kommer det rimligen öka sannolikheten för att man på något sätt får en splittring av EU, att fler länder går ur. Alltså antingen då att Italien går ur, vilket ju rimligen skulle vara slutet för EU-projektet om ett så stort viktigt land som Italien gick ur, eller då eventuellt då om Salvini, Orbán och så vidare lyckas förpesta EU tillräckligt mycket, så kanske Tyskland går ur istället för att kunna upprätthålla sin fantastiska migrationspolitik.
5: Mm.
0: I alla fall, det skulle kunna röra om en del i grytan, och EU skulle kunna se annorlunda ut framöver tack vare det här.
5: Ja. Skulle det inte fungera finns det ju en backup-plan på hur man kan hantera massinvandringen. Har du sett det? Maltas. Ja, du har ju pratat lite i radion tidigare om hur Malta gör. Nu har Salvini verkar inte vara så förtjust i det. Har du sett det när han pratar om malteserna?
0: Mm. Det har varit lite tjafs mellan Muscat på Malta och Salvini i Italien.
5: Precis. Så Salvini sitter i, och det verkar vara några jäkla toppmöter. Det är en massa toppolitiker från EU där. Så sitter han och berättar att ja, det var ju en massa flyktingfartyg ute i maltesiska vatten. Så vi försökte ju kontakta maltesiska myndigheter. Men försökte skicka massa mejl och ringde massa gånger. Men vi fick inget svar. Noll svar fick vi. Och jag menar, man får intryck av att Salvini tror att det här är någon typ av medveten strategi från Malta. Att de ger nobben till Italien. Men vi som bor här vet ju att det är bara så här Malta fungerar. Salvini ringde ju inte under kontorstid. Då får han ju skylla sig själv.
0: Ja, precis. De var ute på siesta eller någon annan sån här mella situation.
5: Ja, jag tror det var mitt i natten till och med. Så att om Salvini vill prata med Malta om det här, då måste han ju gå till Evans Building mellan 8 och 12 måndag, onsdag, fredag. Helgfri måndag, onsdag, fredag. Så får han prata med receptionisten. Kan inte hålla på och ringa och skicka mejl sådär.
0: Eller möjligen leta rätt på Joseph Muscats Facebook-sida och skicka ett meddelande där.
5: Just det kanske går.
0: Ja. Det var inte varit så snyggt här på Malta nu dagarna. Det är lite liten tangent, men det har ju varit två stora flyktingbåtar med afrikanska flyktingar som har legat ute på havet och ingen har velat ta emot dem. Vad ska hända? Och det var ett väldigt stort tryck på Malta att ta in dem åtminstone temporärt. Och linjen har länge varit att nej, vi ska inte göra det, för det kommer sätta liksom en sorts precedens för prejudikat för framtida beslut. Så om vi tar in de här båtarna då kommer det inte betraktas som ett undantag, någon som en regel, så kommer man alltid bli tvungna att ta massor med båtar, kommer finnas en sån förväntan. Och därför har Muscat sagt, att Maltas premiärminister sagt att nej, det ska vi inte göra. Men nu har man ändå fallit i föga, så att man ska ta emot de här flyktingarna, men de ska fördelas ut på andra EU-länder. Malta är bara mellanlandningsstation, allihop ska vidare till andra länder, bland annat Italien. Och då säger Salvini, fan heller, vi tänker ta emot några flyktingar, jag vet inte vad malteserna snackar om. Mm. Så det blev väldigt pinsamt för Malta. Då fick man känslan av att Malta tror att de ska bli av med de här flyktingarna, men eftersom Italien inte kommer ta emot dem så kommer de bli kvar på Malta. Nu har man tekniskt sett löst det, därför att en organisation i Italien sa att vi tar ansvar för det här, men kontenten ändå för Maltas del är att man har brutit mot den här regeln nu, att man inte ska ta emot de här flyktingbåtarna, och därmed så har man, oavsett vad man ska, liksom, vad han säger om saken, så har man satt ett prejudikat nu, att Malta är ett land som tar emot båtflyktingar.
5: Ja, tråkigt, men det är så det går när man ändrar på ett vinnande koncept. Muscat borde följt den vinnande strategin och bara låta bli att svara i telefon, helt enkelt. När andra länder kommer att sätta diplomatisk press, och låtsas man bara att man inte är hemma.
0: Ja, det funkar, som vi i Malta bor vet, utmärkt i alla möjliga sammanhang. Vi får hoppas ändå att Dr. Muscat ansluter sig till den nya axelmakten, till Rom-Warszawa-axeln, som då kan utvidgas. Det kan bli en Warszawa-Budapest-Rom-Valletta-axel.
5: Mm, det vore jättemysigt.
0: Man kan drömma i alla fall. Apropå EU förresten, det kommer ju också eldunderstöd västerifrån för de här ansträngningarna. En sak som har pågått senaste året är att Steve Bannon har sagt att han ska engagera sig i europeisk politik. Han ska bygga ett nätverk, en allians av invandringskritiska eller populistiska krafter i Europa. Senast jag läste om honom var att de var i Italien och shoppade gamla slott. De ska köpa en sån gammal slott eller gammalt kloster eller något sånt där. Och bygga om det. Det är en gammal kloster med en stor vacker borg där det bara bor kvar tre munkar och vaktmästare och sånt där, som det är på vissa ställen. Och då är idén att Bannon och hans gäng ska köpa den här gamla klosterborgen och omvandla den till ett centrum för aktivister, och där folk kan komma och ha möten och kurser och sånt där, för att stärka den högerpopulistiska, invandringskritiska, nationalistiska tendensen i Europa. Nu får vi se hur det går med det, men det verkar som att Bannon har i alla fall sagt att han ska göra det, för att med målet då att ha impact i årets Europaparlaments valrörelse. Ett annat kul exempel på hur amerikaner kan spela en roll, som jag tyckte var bara lite sådär, som jag satt och gottade mig åt häromdagen, det är att jag kan läsa bubblarubriken. Vi ska inte göra ett eget inslag om det, men jag kan bara läsa bubblarubriken. Trump nedgraderar EUs diplomatiska status från medlemsstat till internationell organisation utan att informera EU-delegation som listar ut begreppet, där ambassadör David O'Sullivan kallas upp sist vid George H.W. Bushs begravning. Det här är, som sagt, det kanske är en trivial grej, men jag skrattade lite grann när jag läste artikeln. Amerikanerna har alltså nedgraderat EU, som tidigare räknats som ett medlemsland och därmed fått liksom en fin diplomatisk status, till att istället bli en internationell organisation. Så nu räknas EU i stil med, jag vet inte vilka andra internationella organisationer det finns, men kanske liksom Amnesty eller något sånt där. Eller kanske någon FN-organ eller något sånt. Vilket innebär att det här är alltså en symbolisk, ceremoniell sak. Det har att göra med hur pass bra placering får man runt bordet när det äts en officiell middag. Ja, om man är ett land, så då får man skicka en representant som får sitta nära Trump i mitten av bordet. Men om man bara är en internationell organisation, då får en representant sitta längst ner på änden av bordet och inte ens höra vilka samtal som pågår i mitten när de viktiga människorna sitter. Ja, det är den typen av sak. Och det här exemplet då på George Bush seniors begravning, där EU-ambassadören David O'Sullivan hamna sist i kön då, när man kallade fram människor att gå fram och göra någonting på begravningen, kanske säga några ord om George Bush eller något sånt där. Och han blev då kallad allra sist, trots att han representerade hela EU, för att de har blivit nedgraderade då i det diplomatiska språket. Och trots att det är bara en symbolisk grej som inte spelar roll, så är ju förstås EU-diplomaterna skitarga. Och jag kan tycka att det här är ett kul sätt att slå mot EU, därför att det drabbar ingen fattig, om man säger så. Ingen vanlig människa i EU som skadas av det här alls. Det är någon som enbart drabbar liksom diplomater och politiker i EU-apparaten. Men för dem så svider det så jäkla illa. Förstår vi hemskt det för en EU-diplomat att behöva sitta längst ner på bordskanten och sitta och prata med liksom de fjantar från någon sån här gongo-organisationer. När han är van vid att sitta vid finbordet och prata med Trump och Putin och så vidare. Så det är väldigt fint sätt av Trump att örfila upp EU. Och kanske om Rom-Varsava-axeln kan styra upp någonting i EU, så kanske Trump kan uppgradera EU igen.
5: Ja, får hoppas.
0: Ja, det är inte ofta som jag känner ett visst mått av hoppfullhet när jag läser om den europeiska unionen. Men just det här fallet känner jag att det ska bli lite kul nu att följa den sammantagna Europaparlamentsvalrörelsen. Spännande att se om Orban och Salvini och de andra kan komma någon vart på det här spåret.
5: Mm. Ja, det ska bli riktigt spännande faktiskt.
6: Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Marianne Ny lägger ner våldtäktsanklagelserna och arresteringsorden mot Julian Assange. 7-årigt dödläge därmed avslutat. Ja, till att börja med får jag vara lite pedantisk, ja. Påpeka att det som står i Bubblas rubrik och som även står i BBC-länken är inte riktigt exakt. Det är våldtäktsanklagelserna och det står rape investigation. Men Julian Assange har mig veteligen aldrig varit misstänkt för våldtäkt i Sverige. Det är sån här slarvformulering, kanske mer begriplig på engelska. Det är svårt på engelska att fånga alla de här olika nyanserna av den svenska synen. Men jag tror att på svenska så heter det sexuellt utnyttjande eller sånt där. Men poängen här är att han aldrig varit anklagad för att ha tvingat till sig sex. Alltså det man normalt förknippar med våldtäkt. Och det kan ju vara värt att påpeka så att vi inte bidrar till att ytterligare smutsa ner Julian Assange namn efter allting annat otrevligt som har hänt i den här historien. Så Julian Assange, det var 7 år sedan nu som han hamnade fick problem med det svenska rättssystemet. Vilket ledde till att han flydde till Ecuadors ambassad i London. Som alla vet har suttit inlåst där, så han har hållit sig gömd där. Sen 2012. Och den primära orsaken till att han har valt att stanna där är att han tror att om han blev utlämnad till Sverige för att bli utredd då för den här sexuella snedstegen, så kommer Sverige lämna ut honom till USA. För i USA så är han misstänkt för en annan typ av brott. Och det handlar då om publiceringen av tusentals, hundratusentals hemliga dokument från den amerikanska militären och diplomatkåren och så vidare, som han ägnat sig åt flitigt under de senaste 10-15 år sedan. Så det är den här lilla skitsaken som är här till Sverige. Men framförallt de amerikanerna som är väldigt, väldigt ivriga att lägga vantarna på Julian Assange. Och då blir det inte något sånt här mysigt svenskt fängelse, utan då blir det Guantanamo eller värre för Assange om de tar honom. Så nu är frågan vad som händer. Till slut har man lagt ner den här idiotiska rättsprocessen i Sverige.
4: Och sen kommer det att ta stopp där. Och jag fattar inte varför inte ditt folk någon gång reser sig. Vi är trötta på de här rättsskandalerna hela tiden. Alltså det kommer ju inte hända någonting med Ny nu. Hon har alltså drivit en utredning, ganska slött också, i 7 år. Som egentligen en icke-utredning. Så lägger de bara ner den. Och det kommer inte hända någonting. Det finns ju mängder av sådana fall på olika typer av brott. Eller där åklagaren till slut har drivit målet och får stryka tingsrätt eller hovrätt, så bara sjunger om det. Och det händer aldrig någonting med de här människorna. Vi har gedigna rättshaverister som Göran Lamberts, som liksom får sitta i högsta domstolen fast han uppenbarligen inte riktigt frisk i huvudet. Vi har hela gänget kring kvickmålet och nu har vi uppenbarligen en ny rättsskandal med det här Kevin-fallet. Och liksom det händer aldrig någonting med de här människorna. Det går inte att komma åt dem.
2: Det är en tilltagande bananrepubliks känsla. Och dessutom är det så att alla människorna är involverade i flera rättsfall. Marianne Ny till exempel. Det här är inte första gången hon är i hetluften med Assange-fallet. Jag är inte tillräckligt påläst för att bara på rak arm kunna redogöra för detaljerna. Men hon har varit involverad i flera sådana här kontroversiella fall tidigare. Och verkar vara riktigt, riktigt farligt rötägg. Så det är verkligen användningsvärt. Som du säger, det kommer inte hända någonting. Marianne Ny är snart i tidningen igen. För något precis lika dumt eller ännu dummare som hon har gjort. Men det är intressant att se vad som händer nu i London. Därför att, ja, på sätt och vis kan jag tänka mig att situationen inte förändras så mycket för Julian Assange. För att återigen, det han är orolig för, det är inte svenska rättsväsendet utan det är amerikanska. Rättare sagt den amerikanska militären och Homeland Security och sånt där. Och hans risk att bli tillfångatagen av dem minskar ju egentligen inte.
4: Nej.
2: För att det här åtalet är nedlagt mot Sverige. De kan lika gärna ta honom på gatan på London en sekund efter att han går ut från ambassaden. Och de har säkert dygnet runt bevakning för att kunna plocka honom. Och de drar sig inte för att bara ta honom från gatan.
4: Nej.
2: När public enemy number one som Julian Assange.
4: Så jag tycker hans advokat Per Samuelsson är lite väl tillbakalutad. För att han liksom hoppas nu på att Assange ska kunna sätta sig på ett plan till Ecuador och åtnjuta sin politiska asyl, lite mer frihet i det landet. Men alltså, det som du säger, alltså, även om planen står och väntar på flygplatsen, han ska ta sig dit också. De här människorna drar sig inte för någonting. Och det finns ingenting som inte säger att de inte skulle tvinga ner planet under färden och så vidare. Så att han är ju... Han var, absolut nog så var han ju trots allt snarare säkrare på ambassaden än han är om man går ut på gatan.
2: Ja, han får ta en sked och gräva en tunnel till närmaste flygplats, eventuellt. Men då kan han skjuta ner planet när de får veta att han sitter på. Det är ett jättesvårt problem faktiskt. Så att fortfarande så är Julian Assange inte precis i någon avundsvärd situation.
4: Nej.
2: Men han slipper i alla fall nu risken att Marianne Ny plockar in honom och lämnar ut honom till amerikanerna. En skamfläck för Sverige. Skönt på sätt och vis när jag har slutat, men som du säger Boris, det kommer fler.
4: Ja, ja.
2: Det kommer garanterat fler från samma gäng som gav oss den här. Göteborg satsar på Fimpomater, där rökande medborgare tar ställning genom att placera Fimp i en av två budskapsprydda askkoppar. 30 Fimpomater av 3500 kronor bedöms vara ett lönsamt tillvägagångssätt att minska nedskräpningen. Ja, det här är Göteborgs stad som har ett mycket innovativt sätt för att få rökare i Göteborg att inte skräpa ner, att inte kasta cigarettfimpar på marken. Och lösningen är naturligtvis demokrati. För att vad skulle man kunna tänka sig som är så fantastiskt och lockande för stadens rökare om inte att rösta? Så att uppmuntra folk, att uppmana folk eller att skambelägga dem eller att bötfälla dem, det där biter såklart inte på svenskar och göteborgare, utan det som verkligen gör husen, det är när man ger rökarna en möjlighet att rösta. Och det är det som Fimpomaten går ut på. Det är alltså en askkopp kan man säga. En askkopp med två olika fack. Ett till höger, ett till vänster. Där varje fack respekterar ett omröstningsalternativ. Så genom att välja vilka av de två askkoppsfacken man lägger sin Fimp i, så tar man ställning i en fråga. Nu kan man ju möjligen ifrågasätta den här fimpokratiska metoden, eftersom det man röstar om är inte världens mest angelägna frågor. De två exempel jag såg i videoklippet här var den ena var vad är den viktigaste egenskapen att ha i ett förhållande, ärlighet eller humor? Och sen så var det också en fråga som var hurdant är vädret på västkusten, och fick man välja mellan eländigt och förskräckligt eller något sånt där.
4: Men man kan inte vinna något alltså. Jag letade för att jag helt seriöst, jag förstår fortfarande ingenting. Alltså, jag har ju en rökares psykologi och mentalitet. Förvänta sig när jag besöker Göteborg, alltså leta upp en jävla fimp och mat och ta ställning till idiotfrågor. Det ska få mig att inte kasta fimpen på backen.
2: Mm. Om du inte vore en sån tankebrottsling, Boris, så skulle du bli rörd, du skulle bli varm inombords av att få delta i en omröstning. Det är demokrati, det är det finaste som finns, Boris.
4: Ja, alltså
2: staten frågar dig om din åsikt och du får välja mellan två alternativ. Det är höjden av din bana och verksamhet som medborgare.
4: Ja, jag förstår faktiskt, nu förstår jag liksom idén när du förklarar den, men jag är ju en enkel själ. Först tänkte jag att det var inte så jäkla dumt när jag läste texten, att det är som en slags enarmad bandit. Man går dit liksom och så har man två alternativ, och så trycker jag in fimpen och så kan jag liksom kaboom, kaboom, kaboom, kan det rasta till och jag får en jackpot och det strömmar ut en kronor. Då hade det liksom varit lite skojsigt. Men det är en skrämmande tanke om det här kommer att fungera alltså. Då är det verkligen boskapsläge på folk i Göteborg.
2: Ja. Ja, vi får se hur det går. Vi ska inte räkna ut Göteborg helt och hållet. Vi ska inte bara förutsätta att det här kommer att bli en fantastisk succé. Men Stefan Risendahl, som är projektledare för den här verksamheten, han säger i alla fall att han är väldigt optimistisk. Och han betonar då att de får rösta. Människor och rökare i Göteborg erbjuds den fantastiska möjligheten att få rösta i en fråga. Ja. En annan,
4: vad händer om jag trycker in en prilla? Det är ingen nikotinavläsare där inne, utan
2: för det är en väldigt bra fråga faktiskt. Tänk om folk fuskar och lägger andra typer av skräp.
4: Precis.
2: I maskinen för att få rösta.
4: Ja, men det är ett behov hos svenskarna att rösta, så de kan ju, icke-rökarna kommer bli liksom avis på det här och ta små kvistar eller vad som helst och bara trycka in för att få delta i den demokratiska processen.
2: Ja, det är oerhört diskriminerande att det är bara sådana här privilegierade cigarettrökare som får göra sin röst hörd. Det är inte riktig demokrati. Ja, vi får se om vi kan eventuellt vi kan störta den här finpokratiska falska regimen och hitta någonting ännu mer demokratiskt. Jag håller tummarna för det i alla fall.
5: Radio Bubbla. Netanyahu på turné i Afrika tillsammans med stor näringslivsdelegation söker nya diplomatiska allianser och marknader. Första israeliska premiärminister på 29 år som besöker Afrika söder om Sahara. Ja, Bibi Netanyahu åker runt till ett antal afrikanska länder för att marknadsföra Israel, hitta affärer för israeliska företag och uppmuntra israeliska företag att investera i de här länderna. Den här artikeln skrivs med utgångspunkt i hans möte med Kenias president Uhuru Kenyatta. Och han ska även besöka Uganda, Etiopien och flera andra länder. Det är en ganska ambitiös charmoffensiv som Netanyahu gett sig ut på.
4: Man blir lite glad av den, för annars har vi, känns det bara som obehagliga nyheter om när icke-afrikanska länder ska in i Afrika, som de stora kinesiska satsningarna, USAs upprättande av militärbaser, franska militärbaser. Väldigt skönt att ha ett land som vars premiärminister åker dit för att befrämja ett litet land som vill befrämja handel och ekonomiskt utbyte.
2: Man kan också se det som att Israel nu hakar på en trend. De vill också med på tåget när de ser att kineserna framförallt investerar så mycket i Afrika. Då vill inte Israel hamna på efterkälken. Det är trots allt deras bakgård och de har ju liknande möjligheter som kineserna.
4: Ja, och de är nog så att säga lättrörligare och flexiblare, så att och kan nog betraktas som en trevligare partner av en del afrikanska länder än vad kineserna gör.
2: Ja, det är inte helt nytt för Israel att samarbeta med Afrika söder om Sahara. Ett välbekant exempel är ju det kärnvapenprogram som bedrevs gemensamt mellan Israel och Sydafrika en gång i tiden, där Israel stod för nukleär teknologi och Sydafrika stod för det uran som behövdes. Resulterade i, om jag minns rätt, 6 atombomber som Sydafrika gjorde innan de sedan avvecklade sitt kärnvapenprogram. Hur många kärnvapen som Israel har, det är inte känt, men det antas vara hundratals i alla fall. Så att man har i alla fall en historia av att söka allianser och samarbeten i den här regionen. Jag pratade också för några sändningar sedan om en händelse som utspelade sig för 40 år sedan i Uganda, där israelerna flög ner med några Herculesplan för att frita gisslan som Idi Amin hade varit med och tagit fast där nere tillsammans med tyska tyska kommunistiska terrorister.
4: Kamrat Böse.
2: Ja, ja exakt. Kamrat Böse. Och Bibi Netanyahus bror Johnny Netanyahu som dog i Uganda. Så det kanske blir lite känslomässigt för Bibi att besöka Uganda under en senare del av sin nuvarande resa.
4: Har han inte varit där redan? Jag tyckte jag såg en rapport om att han faktiskt har varit i Uganda och så att säga firat det hela.
2: Ja, men inte som premiärminister i alla fall. I alla fall inte i sin officiella kapacitet.
4: Det kanske var en liten privat minnestripp.
2: Jo, du har helt rätt. Längst ner i den här artikeln så står det att han inledde resan med ett känslomässigt stopp på Entebbe-flygplatsen där hans storebror dog för 40 år sedan. Ja. Israel gör i alla fall sitt bästa nu för att knyta nya kontakter i Afrika. Och det kan säkert vara klokt av dem av flera skäl, inte minst på grund av att andra relationer som Israel har inte är lika självklara som de en gång var, de traditionella allianserna.
4: Vi ska också tänka på att allt fler afrikanska länder får tyvärr problem med muslimsk fundamentalistisk terrorism. Och så man kan ju tänka sig ett intressant militärt säkerhetssamarbete också. Israelerna har ju en del erfarenheter att dela med sig av när det gäller att bekämpa terrorister.
6: Hallå.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sean Gabb, intellektuell och politisk aktivism, inte tillräckligt för att få till ett kulturellt paradigmskifte. Högern behöver fokusera på att skriva skönlitteratur och komponera musik, snarare än att göra ännu ett försök att reformera politiska institutioner. Sean Gabb, den brittiska libertarianismens nestor, har givit oss ännu en kolumn på det brittiska Mises-institutets hemsida. Anti-leftism, a century of failure heter den här artikeln. En ångerfull tillbakablick över en historia som John Gabb själv i viss mån haft ett finger med i. Eftersom han är en old-timer i de här sammanhangen. Jag kan säga att kärnidén i den här texten, om man ska försöka sammanfatta till att börja med, är en tes som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen att en svindlande rikedom av argument för frihetens sak har burit ingen frukt alls. Vi har haft ett århundrade, han pratar specifikt om perioden från 1930 till 1990, som han sitter och forskar kring av ett annat skäl just nu, för han håller på att göra en bok. Och han konstaterar att varje argument som kan framföras för olika typer av libertarianska ståndpunkter, varje argument som kan framföras har framförts. Varje kritik som kan formuleras har formulerats. Det här är en reflektion som jag själv, och jag har ofta påpekat det här, jag tänker ofta på det rätt i vardags när man... Vi har diskussioner i Radio Bubbla eller på BBS och sånt där, att dagens libertarianer och konservativa använder sig knappt ens av en bråkdel av alla intellektuella resurser som våra föregångare har skapat. Så att ofta så diskuterar vi en fråga utan att känna till ens att det har skrivits böcker och artiklar som dissekerar den här frågan ner i minsta detalj på helt briljanta sätt. Jag själv upptäcker hela tiden ny litteratur av den typen. Jag ser, jaha, 1973 så var det någon brittisk libertarian som skrev en helt lysande bok om, ja, bara nu är någon praktisk fråga som man tycker. Men även mer så esoteriska saker, strategifrågor, mycket av det bästa tankarbetet som gjorts i libertarianska sammanhang gjordes ju för jättelänge sedan. Och nu... Men man brukar säga att man står på giganters axlar och så vidare, men jag har ofta känslan av att vi har ju tappat blicken för vilka de här giganterna är, vad de gör, och det är ingen som läser dem ens längre. Men det här är lite en käpphäst som jag har. Jag började skriva om det här, ja, åtminstone år 2005 så skrev jag om det här, och det var ju resultatet av ett längre tankarbete, så att åtminstone sedan dess
2: 13 års tid som jag tjatar om det här. Jag pratade om det här i mitt anförande på första Korax-konf. Jag pratade om det här i mitt anförande på Freedom Fest året efter. Jag har skrivit om det här ofta på Bubbla BBS och så vidare. Jag pratade om det i radion. Alltså att problemet för oss liberaler är inte att vi ännu inte har lyckats formulera tillräckligt bra argument. Problemet är inte att vi har misslyckats med att sprida våra idéer, att, liksom, att övertyga människor med våra fantastiska goda argument. Om det handlade om hela saken handlade om att formulera de bästa argumenten, framföra dem på ett slagkraftigt sätt för att övertyga sina meningsmotståndare, att vinna övertyg. Om det var det handlade om, så skulle libertarianerna ha vunnit för länge sedan. Alltså vunnit stort. Jag skulle ha gått fram som en intellektuell ångvält och krossat allt motstånd. Och vid det här laget, nu så många årtionden senare, så skulle alla bara vara libertarianer. Alla skulle bara sitta och nicka och säga liksom hur puckade var vi inte? Som inte fattade de här enkla poängerna. Grundläggande liksom ekonomiska resonemang, kristallklara filosofiska principer. Det faktum att världen inte är libertariansk är ett bevis för att det inte handlar om argumenten. För att vi har faktiskt riktigt, riktigt bra argument. Säg inte att de är perfekta eller liksom att det inte finns några motargument eller något sånt där, va. Men om man jämför liksom den libertarianska idébildningen vid bemärkelse med till exempel socialdemokratiska idéer eller till exempel mer så här nyliberala idéer eller något sånt där. Så vi har en otrolig intellektuell dominans. Det jag säger här är inte att vi är perfekta, att vi är bra, för att vi är ju förlorare. Vi är losers. Vi har ju misslyckats med att övertyga människor och få inflytande. Så att det finns ju uppenbarligen någonting som vi är riktigt dåliga på. Eftersom det finns det här glappet mellan våra ambitioner, frälsa världen med våra frihetliga idéer å ena sidan. Och å andra sidan vår intellektuella briljans och så vidare. Men vårt totala misslyckande i att implementera vår agenda i någon meningsfull bemärkelse. Så att det här är lite grann käpphäst som jag har. Att libertarianer fokuserar för mycket på goda argument och att övertyga människor. Jag tycker det är uppenbart att det inte är det som saken egentligen gäller. Och det är lite det. Nu blir jag lite tangent här. Men det, man kan säga, det är mycket det här som Sean Gabb skriver om. Han pratar lite grann om också hur det kan gå till, om att hur paradigmskiften äger rum, att de är väldigt sällsynta. Och att man kan liksom tänka sig teoretiskt sett hur sådana här paradigmskiften skulle äga rum, men i praktiken så är det här ingenting som man ska hänga upp för mycket förväntningar på. Därför att i slutändan, så det han kommer fram till där också, så har högern i vid bemärkelse och libertarianer och så vidare har valt fel strategi. Det handlade inte om de här intellektuella argumenten. Det spelar ingen roll hur många think tanks man har, hur många briljanta böcker med policyförslag man ger ut och så vidare. Därför att under tiden, ingen som läser de här böckerna, man glömmer bort dem efter några veckor. Och under tiden så sitter vänstern i bred märkelse och dominerar samhället på kulturell nivå. Så att så fort det kommer till exempel till underhållning, vad står egentligen i texten till en popsång? Eller vad säger de på tv, vad skriver de i tabloidtidningarna och så vidare och så vidare. Där har vänstern förskansat sig så många årtionden tillbaka och dominerar kulturen. Och som vi ofta påpekar så är politiken är nedströms från kulturen i allmänhet. Och det gör att vi som vill någonting annat än det vänsterorienterade kultureliten, vi blir fullständigt akterseglade. Vi sitter liksom nerströms och blir bara översköljda av floden som rinner neråt åt vänster. Ja, det var en märklig metafor. Som Sean Gabb säger så är det inte meningslöst. Han säger det är inte slöseri med tid att bedriva intellektuell aktivism. Någon måste försöka formulera ett motparadigm. Det måste göras kontinuerligt. Det alltid finns en alternativ bild. Och det är det som jag brukar säga också, att jag fokuserar för mycket på argument, men samtidigt så brukar jag också försöka betona att framförallt Misesinstitutet, det amerikanska Misesinstitutet, är extremt viktiga i att bevara det libertarianska idéarvets kärna för framtiden och se till att det finns. Du kan alltid gå till mises.org och få det här enorma smörgåsbordet av alla libertarianska insikter. Allting finns där. Det är ingen som läser det just nu, men det är väldigt viktigt att det finns kvar i framtiden. Och det räcker inte. Det är, kan man säga, en nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning för ett framtida paradigmskifte. Men det är som Gab säger, det är det som vi har pratat mycket om, vi har tjatat om det här nu ända sedan vi startade Bubbla-projektet nästan, att vi behöver inte bara ekonomer och filosofer, utan vi behöver också författare, konstnärer, musiker och som Gab säger, vi behöver egna hemliga skolor där vi gör de här sakerna. Vi behöver våra egna familjestrukturer, våra egna konfliktlösningsmekanismer, och vi måste skapa från grunden ett motparadigm som existerar över hela spektrumet. Nu citerar jag Sean Gamber, jag tycker det är väldigt bra. De två sista styckena i den här artikeln som är väldigt, väldigt bra. Och han säger så här, det räcker inte att privatisera saker, införa en guldstandard och de här libertarianska kärnfrågorna. Och sen ska vi tro att bara därför så kommer Hollywood och BBC och andra kulturella stormakter att byta ton. Utan vi måste bygga det här fullspektrumalternativet, som han säger.

0: lustigt nog så skriver han sådana själv.
1: Exakt. Han går med hoven här.
0: Ja, det är lite så faktiskt. Men fair enough. Jag tycker att han fokuserar på rätt saker i viss utsträckning i det här avseendet. Och han föreslår att man är rik då, istället för att ge pengarna till en think tank, så kan man beställa en träblås kvintett från en libertariansk kompositör. Låter rena drömmen, tycker jag. Bättre idé än att tjata om centralbanker eller förhandlingar med EU, eller som han skriver, att bekämpa ett lagförslag som varenda politiker i landet tycker att det är helt galet att inte klubba igenom. Så det är en, tycker jag, en kraftfull och välkommen appell, och en känsla lite grann infinner sig hos mig att fler och fler större delar av den internationella frihetliga rörelsen börjar samlas kring den här idén. Jag känner mig inte alls som en ensam dåre längre, som jag gjorde för 15 år sedan. Väldigt uppmuntrande, tycker jag.
1: Ja, jag gläder mig att du känner dig uppmuntrad, och det här är en bra text. Jag har väl bara en liten fundering som jag inte får ihop riktigt. För att jag ser liksom det svar han ger på att man istället för att skriva de filosofiska traktaterna ska göra två andra saker. Och jag ser inte riktigt sambandet där. Jag tror han förenklar för mycket. För det ena som jag tycker är självklart, och det vi borde göra i ännu högre grad, det är att tolka dem som att bygga parallella samhällen och strukturer, helt enkelt. Starta familj, sätt barn till världen, bygg företag och ett parallellt samhälle, helt enkelt. Och det tror man kan få de kloka människor att göra, därför att det är till deras egen det är till nytta för dem själva på alla sätt, även själsligen. Men sen kopplar jag liksom inte, det var det jag ville att du skulle utreda i början, det här med kulturen. Därför att jag ser två problem. Det ena är liksom att ur det parallella samhället så kommer det växa och sen växa sig jättestort när allting runt omkring kraschar och folk ser ljuset. Vi kan ta makten. Alltså den här kulturen som ska växa ur dem. Jag kan liksom inte se eller höra den framför mig. Alltså vad det skulle finnas för speciell libertariansk kultur. Och på något sätt driver han väl i den här texten också tesen att den så kallade vänstern segrar därför att de kontrollerar kulturen i alla dessa avseenden. Men så alltså, det där det inte går ihop för mig. För jag tittar man exempel på 93% av alla spelfilmer och tv-serier från USA till exempel, så är de ju alldeles utmärkta skildringar, alltså utan överdrift, av svågerstat, svågerkapitalism, den djupa staten, allsköns ganska bra bild av det amerikanska samhället och det kör över vanligt folk. Vi får verkligen följa med in i träsket och se hur det ser ut där, men det innebär ju inte att folk gör någonting i alla fall. Det är ungefär som med de här bra filosofiska traktaterna, det händer inte så mycket.
0: Ja, alltså jag tror att man det finns ju flera saker att säga om det där. Alltså till att börja med, bara så att alltså jag tror ju personligen inte att det handlar om specifikt om libertariansk kultur. Det är en missuppfattning. Då är man lite för, det är lite sådär tunnelseende.
1: Mm.
0: Om man tror att det handlar om specifikt alltså libertarianismen är mycket smalare verktyg än så. Det är bara en av våra grejer som vi jobbar med. Det är inte lösningen på alla problem. Det är även så, Sean Gabb, han har ju skrivit en hel del på senare, han har skrivit en hel bok. Hans senaste bok som heter Radical Coup, A Case for Reaction. Jag har inte läst den än, jag har precis fått hem mitt ex, så jag har bara luktat lite på den så länge. Men där gör han då caset för att libertarianer och konservativa i allmänhet ska göra gemensam sak och hitta ett gemensamt program. Alltså, det handlar inte om libertariansk kultur, utan det handlar om, jag skulle tänka på det som att det handlar om normal kultur, civiliserad kultur, icke-psykotisk kultur. Kultur som inte är hysteriskt, psykopatiskt, lögnaktig. Och det finns inte

0: några skäl till att man vill göra det här. Oavsett den här liksom långsiktiga visionen att man skulle kunna påverka samhället, att det skulle kunna finnas någon politik nedströms från kulturen som vi skapar, så behöver vi den här kulturen för vår egen skull. Bara för att, så att vi har några böcker att läsa annat än de som är historiska, som skrevs för 100 år sedan och längre tillbaks, än de som skrivs idag. Och vi måste också över generationer upprätthålla förmågan att skapa, till exempel att skapa konst eller att skriva romaner. Och därför måste vi göra det bara för att inte tappa den kapaciteten. Men det kan handla om att hålla vid liv en sorts kulturell kärna som kanske bara berör oss, kanske bara berör liksom en liten promille av befolkningen. Men eftersom resten av kulturen är ruinerad så finns det en risk att det blir liksom lite tomt. Eller att vi inte får tillräckligt mycket träning på att upprätthålla en civilisation om vi inte gör vissa ansträngningar för att göra det här själva. Och sen det här med kulturell påverkan på resten av samhället, det är ju naturligtvis en mycket mer långsiktig fråga. Och man kan inte förvänta sig att se några resultat. Man kan inte säga så här att ja, men nu har vi skrivit konservativa libertarianska romaner i 20 års tid och ändå så förändras inte samhället. Därför att det är ett mycket längre projekt än så. Det är inget som förväntas hända på 10 år. Det är någonting som förväntas hända kanske på 100 år. Och det är mer en fråga om, som Sean Gabb skriver i ett annat sammanhang i den här artikeln, att paradigmskiften kommer efter en långsam ackumulering av anomalier leder till slut till att man omvärderar paradigmet. Men det innebär att du måste skriva rätt många civiliserade romaner för att till slut eventuellt bidra till att bryta igenom muren av anti-civilisation. Men som sagt då, jag försökte bli lite rörigt här, men som sagt, jag tror att det viktigaste är för oss. Det viktigaste är för oss lokalt och på relativt kort sikt. Att det fortfarande finns på den här planeten en kulturproduktion som inte är psykotisk.
1: Ja, alltså jag var nog lite otydlig i min fundering här. Alltså, så här. Jag tror att han gör det för lätt för sig. Att han är sin, jag tror att han sitter på sin kammare och tittar på allt som har skrivits av det slag som han berättar om, och han sliter med att redigera den här gamla vännens texter nu, och liksom vilken roll spelar egentligen, och så kollar han efter en annan tunna att hoppa in i. Och jag tror inte att det är fel tunna, men jag tror att han tror faktiskt inte, det är väl förmätet kanske om man säger att han har inte tänkt igenom det här riktigt. Därför att om man tänker sig så här, vi börjar nu bygga upp libertarianska parallella samhällen som kan se ut på väldigt många olika sätt, olika former av samfälligheter. Så kommer de ändå, sett över tid, kommer att ta ett tag som du själv säger, innan de blir någonting av dem, innan det blir någonting annat än mycket små samfälligheter i praktisk mening. Och det är icke tillräckligt, alltså det räcker inte för att bra kultur frambringas ur levande miljöer. Och de kommer att vara levande på alla sätt, fast i en mycket mindre skala än vad som behövs för kulturell produktion. Det kanske kommer att skrivas romaner, men de kommer inte att vara bra. Det kommer att ta ett tag innan vi får ihop en libertariansk träblås kvintett, skulle jag tro. Milt uttryckt, det är inte lättast att få ihop oavsett ideologisk läggning hos deltagarna. Så att man står inför ganska stora problem där. Eller väldigt, alltså det är, jag älskar hans resonemang, men det är, det finns en lucka där, va, som måste tätas. För annars kommer han kommer jag död, men annars kommer en annan, du eller jag, sitta om 20 år och säga att nej, det var, vi måste göra så här istället. Det, jag får inte ihop det. Kan bero på min tröghet. Alltså det finns en fara till. Det är att vi kommer att sitta i våra libertarianska samfälligheter och skriva. Vi kommer också att skriva neurotiska romaner, fast vi har en annan slags neuros. Mm. Det vill säga att vi ser samhället omkring oss gå åt helvete, och då kommer att skriva långa dikter på som västerlandets undergång. Vi kommer att vara neurotiska på vårt sätt. Vad som behövs är ju en, det är det jag är lite grann far efter nu, jag fattar själv vad jag menar. Det som behövs är ju så att säga, den lyckliga brukskulturen. Och det, alltså egentligen att vi bygger vackra hus, skapar vackra hem, bygger vackra saker helt enkelt. Att det är väldigt mycket en brukskultur, och hur detta växer liksom, där läggs grunden för annan kultur som också är vacker. Så har det alltid varit i historien.
0: Ja, det har du alldeles rätt i. Och det där är ju, alltså, jag vill inte nödvändigtvis kritisera som Gabbe överhuvudtaget i det här sammanhanget, men han kan ju ha ett lite smalt perspektiv. Jag har ju definitivt en mer radikal syn, och jag har ju svårt att se hur man kan, alltså han tänker sig på något sätt att man ska leva kvar i samma gamla brittiska liksom borgerliga medelklass tillvaro. Man ska, som han till exempel, han är ju verksam då, som han är föreståndare för ett akademiskt institut som undervisar i klassiska språk, i grekiska och latin. Och han ger ut läroböcker i latin och grekiska och så vidare. Och det är ju fantastiskt. Det är ju jättebra arbete. Men han är relativt liksom så här etablerad, välintegrerad med saker och ting som händer. Och då säger han så här att vi ska ha våra liksom inofficiella och oreglerade skolor, eventuellt i hemlighet, där vi håller på med de här sakerna. Men han tänker sig att vi ska göra det här, tror jag ändå, liksom helt och hållet inom ramen för det normala samhället. Min syn är definitivt att det går inte. Vi kommer inte nå tillräckligt långt fram. Vi kommer inte att nå tillräckligt djupt om vi inte också, åtminstone några av oss, faktiskt går ut ur samhället och bygger någonting nytt. Och det är precis som du säger, och jag är också så pass mycket liksom historiematerialist att jag också tror att vi måste ha andra grundläggande ekonomiska förhållanden för att rätt sorts mentalitet ska kunna börja slå rot och utvecklas. Vi måste ha andra sätt att försörja oss. Vi måste ha en annan arkitektur. För att arkitekturen, byggnaden omkring oss, formar vår mentalitet. Vi har precis en jätteintressant ny tråd om det här på Bubbla BBS om arkitekturens förfall och vad man kan göra och sådär. Men det är som sådana saker är jätteviktiga. Sean Gabb kan inte bo kvar i sitt lilla brittiska radhus eller var tusan han nu bor. Han måste ha någonting nytt. Vi behöver ett mer radikalt brott som åtminstone vissa måste gå fram och göra det här. Det nya som vi behöver kan inte, som en tänkare en gång sa, kan inte gärna växa fram ur den nuvarande civilisationens och storstadsbildningens grus och slam.
1: Så sant. Och tack Martin, för nu fattar jag vad som är poängen med mitt eget argument. Jag såg inte den själv riktigt förrän nu, för det öppnar mina ögon. Det är ju att han är fortfarande så... det är det moment jag saknar, faktiskt. Alltså... Problemet, han tar inte språnget ut ur den intellektualiserade kulturen. Det vill säga att kultur är alltid resultatet av någon form av intellektuellt arbete. Även att skriva en symfoni. Alltså det grundläggande för mig i kulturen är ju att folk lär sig uppskatta andra saker. Även om jag älskar det skrivna ordet. Men så måste folk lära sig uppskatta skönheten. Liksom inte det vi traditionellt betraktar som kultur, därför att kultur är ju också en vacker blomsterrabatt, en god och vacker maträtt som är inne på våra två, ett vackert hus, en vacker byggnad, skog, trädgård, allt sånt. De egna barnens skönhet till exempel i olika avseenden. Att vi har låtit oss avskärmas väldigt, väldigt mycket från, vad ska vi säga, mer fysiska kulturella upplevelser. Att liksom sköta om sitt äppelträd så att det bär frukt. Istället för att läsa en roman till. Alltså det där, eller bara lära oss att uppskatta hantverk, bra kläder, gedigna möbler och så vidare, vackert porslin. Det är där liksom det stora kulturella språnget ligger, tror jag.
0: Ja, samtidigt är jag helt enig. Samtidigt kan jag känna från en rent praktisk ståndpunkt när man tittar på såna här artiklar och liksom strategidiskussioner internt inom det man ändå kan kalla en frihetlig rörelse. Jag känner mig definitivt liksom befrändad med Sean Gabb i termer av liksom organisationstillhörighet. Man träffas någon gång om året på konferenser och sånt där. Det är att de stora praktiska stegen som du pratar om nu, Boris, de ligger ganska långt i framtiden. Men vad är de första stegen som vi måste ta för att komma dit? Och jag tror att en av de viktiga sakerna, det är den här insikten att vi behöver inte en till sån här policypromemoria från Timbro, utan vi behöver ta steget och inse att vi behöver skapa en motkultur.
1: Ja.
0: Och vi behöver skapa en motekonomi och en motarkitektur på alla fronter. Full spectrum, säger faktiskt Sean Gabb. Man säger full spectrum. Ja. Vilket inkluderar faktiskt allting. Men han fokuserar på liksom det intellektuella och det kulturella här. Självklart så finns det fler dimensioner. Men det första, viktigaste steget tycker jag, och det är därför jag är så uppmuntrad av att Sean Gabb uppenbarligen tar det steget här, det är att vi kan inte göra någonting inom ramen för det rådande systemet. Vi kan inte komma någon vart alls genom att ha en så kallad civiliserad diskussion och låtsas som att våra meningsmotståndare är intresserade av argument och idéutbyte. Ingenstans kommer vi på den vägen. Vi kommer ingen vart med liksom politiskt arbete inom de konventionella ramarna och så vidare, utan vi måste göra någonting helt annat. Ett brott mot det som är nu, några steg bakåt, några steg framåt, och skapa någonting nytt. Hela spektrumet, och vi måste börja någonstans.
1: Så du menar att jag behöver inte gå och rösta i september?
0: Det där är en jäkla komplicerad fråga som jag tycker vi ska ta. Vi ska faktiskt gräva ner oss i den frågan när vi närmar oss september. Jag lutar ju lite grann, och jag ska inte säga vad jag lutar åt, men vi har ju en fråga. Jag brukar tänka på det i termer av makro och mikro. Och det som intresserar mig, det som upptar liksom 90% av mitt tänkande och mitt intresse, är mikro. Det är mikrostrategi som är det viktiga för mig, på kort och på lång sikt. Men det finns också makrodimensionen. Det finns också, och det är till exempel, hur förhåller man sig till politiken? Kan man agera politiskt? Kan man åstadkomma någonting på det sättet? Hur förhåller man sig till samtida kultur? Kan vi idag påverka Hollywood eller medströmsmedia, eller liksom ha en kulturell påverkan som kan ha politiska effekter? Allt det här är makrofaktorer, och de är inte oviktiga. De är viktiga och värdefulla, man ska ha genomtänkt bra linje. Det är bara det att i den sista analysen så tycker jag att det är kanske så här 10-20% av vad man bör fokusera på för att tyngdpunkten ska ligga på mikro. Men låt oss återkomma till makroperspektivet när det drar ihop, för vi kommer ännu inte kunna undvika att prata om det svenska valet.
1: Nej, och just den relationen mellan makro och mikro tycker jag vi är glada i om vi gräver ner oss i, för att jag är lite kluven där, för ibland kan jag känna mig att varje gång jag ger ett lillfinger åt makroperspektivet så är man liksom det är som ett tuggummi aldrig för av skorna helt enkelt.
0: Eller hur? Så går man resten av året, går man runt med Gustav Kasselstrand fastklibbad under foten.
1: Det är jättejobbigt, även för honom.
0: Ja. Mycket, mycket spännande uppslag, trådar och fortsätta dra i. Och jag ser verkligen fram emot att återkomma till de här frågorna, både i framtida inslag i Röde Bubbla, i termer av konkreta projekt som vi kan göra. Och det finns också ett och annat som behöver sättas på pränt, skrivas av de här frågorna. Den som lever får se vad vi hittar på.
2: Radio Bubbla. Landets sista muslimska skola, Växjö islamiska skola, under granskning sedan film spridits där verksamhetsledaren tillika stiftelseordföraren Ismail Abu Hilal kallar jihad för islams höjdpunkt och förespråkar att det lärs ut i skolorna. Jag blev överraskad av den här rubriken, måste jag erkänna. Jag har följt det här med ett jätteöga. Vi har pratat om det flera gånger i radion, om att ett antal muslimska skolor har stängts ner på order från Säpo i många fall, och i vissa fall på grund av ekonomiska oegentligheter. Väldigt intressant, väldigt välkommen utveckling såklart, men jag hade faktiskt missat det här, om det nu stämmer att det bara finns en kvar. Växjö islamiska skola är Sveriges sista islamiska frisk. Jag undrar om det verkligen kan stämma. Jag är en misstänksam person ibland. Jag misstänker att det finns fler muslimska skolor som kanske inte som har ordet islamisk i namnet, men som ändå, de kanske heter vetenskapsskolan, men de är muslimska skolor. Mm. Finns några exempel. Men det är väldigt glädjande såklart om det är sant. Väldigt glädjande. Och hur som helst så är det ju sant att många muslimska skolor har stängts ner. Det sägs att ett 20-tal skolor och förskolor, står det i den här Aftonbladet-artikeln. Och nu är alltså, även den sista muslimska skolan är i blåsväder. För att en av skolcheferna, det finns en video där han pratar om jihad. Och hur jihad är islams höjdpunkt. Knappast en kontroversiell uppfattning från ett islamiskt perspektiv. Åtminstone inte att jihad är väldigt viktigt och värdefullt och ärofullt. Det tror jag att alla muslimer nästan definitionsmässigt måste hålla med om. Men det låter inte så bra i svenska öron förstås. Och det är ännu värre när man läser de fulla citaten. Den här Ismail Abu Hilal, han har tydligen hållit en predikan i moskén i Växjö. Och sagt att han sagt att om vi fostrade våra barn till att utöva jihad och inte övergav jihad, så skulle vi inte vara på botten av nationerna. När vi lämnade jihad hände det som hände i Palestina. Sen säger jag någonting om dadlar. Såklart så börjar jag prata om dadlar. Någonting om att vi måste berätta för dem om följeslagarna som brukade äta några dadlar och gå fram som en mujahedin för Guds skull. Ja. Vi måste uppfostra våra barn om jihad och så vidare. Och ja, det kanske finns någon sorts snäll tolkning av det där, men det låter inte så bra. Och nu verkar det som att den sista, att de inte lär sig liksom. När Säpo stänger ner skola efter skola efter skola, och sen så, nu har jag hört stå i Aftonbladet här att muslimer runt om i Sverige, de hör av sig till den här skolan i Växjö och frågar sig, hej, får vi flytta till Växjö, kan vi gå där, för vi måste ha våra barn på muslimsk skola. Och nu vaskar de sin sista skola. Men vet ni vad, kära muslimer? Det finns andra ställen ni kan flytta till där det finns muslimska skolor. Vet ni var? Ni har sett de ställena förut. Ja. Är det så här, Boris? Är det så här, Boris, att vi har gått från att ha flera dussin muslimska skolor och friskolor och förskolor, men nu har vi inte det längre? Är det sant?
1: Jag har varit väldigt förvånad. Jag också, när jag såg rubriken, på något sätt har jag bara föreställt mig att det finns en i varje kommun nästan. Men det är tydligen så att det stämmer. Men alltså, det är ju så här, det är så typiskt det här som tillståndet vi befinner oss i Sverige, att man slår sig till ro med denna seger. För vi ska börja fundera på vad som har hänt. Alltså, det räcker inte att de stänger de muslimska skolorna. De måste, den muslimska kostnadsmassan måste avlägsnas ur landet. För har man stängt 8 friskolor med muslimsk inriktning, så tar ju eleverna vägen någonstans. Och det problem vi ställs inför, det är ju att de bara, egentligen är det bättre att de finns i sina friskolor tills jag utvisar alla. För annars så fördärvar de ju en massa andra skolor. Alldeles nyligen så hade man ju massa huckletanter hade en kampanj, en skola i Husby, där de ville att man skulle sparka biträdande rektorn, den Sverige kända rektor Linnea, som ibland är ganska bra, därför att hon ansågs vara antimuslimsk, hade skrivit antimuslimskt i Expressen. Så att när de här liksom glina muslimska sprider sig, hamnar på andra skolor, då tar de sina tokiga föräldrar med sig. De går upp föräldramötena och kräver liksom. Det leder ju bara till att vanliga skolor islamiseras. Alltså, man måste ta ett grundtag och få bort dem från landet. Det är ungefär som att vi ska lösa segregation genom att flytta gängkriminellas familjer in i fungerande områden. Det ökar ju bara. Säpo måste liksom löpa linan ut, sätta dem på tågen också. Inte bara stänga skolorna.
2: Tack Boris för att du gör den här väldigt viktiga poängen. Det är alltid viktigt att vi återkommer till det här och påpekar, som vi gjort många gånger förut, att integration är inte någonting positivt. Assimilering, invandrare som assimileras i Sverige, är inte heller någonting positivt. Det är ännu värre. Det är ytterligare ett steg. Invandrare ska vara segregerade. De ska vara separerade från resten av befolkningen så att de kan separeras fysiskt och utvisas ur landet. Och det blir såklart svårare om de integreras. Och det är också, du har sagt det Boris redan, det förtjänar att understryka, så att det är väldigt, väldigt synd om svenska barn som tvingas gå i samma skola som arabiska barn som har islam som religion. Det är väldigt, väldigt sorgligt att svenska barn utsätts för det. Mm. Och den skandalen mitigeras ju i viss utsträckning av att de muslimska barnen går på sina egna skolor. Samtidigt så finns det någonting som det sticker oerhört mycket i ögonen även för mig, att svenska skattepengar går till att finansiera muslimska skolor. Det är bara någonting som är, det är omöjligt att tolerera. Alltså, gärna håll dem separerade, men inte till priset av att vi finansierar utbildning i jihad och moskéer och såna här saker. För att det, då är i slutändan liksom de ska ut i landet. Och det är det vi måste fokusera på då, snarare än att subventionera moské. Alltså det är så sjukt att vi ens sitter och har diskussioner om att det här händer i Sverige och västerlandet. Men jag skulle vilja säga en annan sak också. Om man vill tolka det här lite mer optimistiskt, om vi antar att det här är det som kommer hända, de kommer stänga ner den sista skolan i Växjö sen när de klara. Det skulle inte vara så positivt, men det finns en annan sorts vision eller en annan sorts idé om Sverige och hur Sverige skulle kunna förändras. Det här är lite grann nästan som en sorts esoterisk idé som jag har, som jag anspelar på ibland, som är att Sverige är på många sätt ett djupare samhälle än folk tror, där många saker händer på ett indirekt och ett implicit sätt, och där förändring inte sker öppet utan i tysthet genom helt andra mekanismer än de officiella mekanismerna som vi har i politik och så vidare. Därför att det finns eliter i Sverige, inte bara i staten utan i näringslivet, i militären, inom akademin. Det finns nätverk, grupper i Sverige som tar ansvar för saker och ting och som kan göra saker utanför de normala ramarna när de har bestämt sig för att det behövs. Så det är en sorts, man kan tänka på det som en sorts mjuka interna statskupper som den djupa staten genomför då och då, eller den djupa eliten genomför då och då, eftersom det inte händer genom politiken. Och jag säger inte att de här människorna gör ett bra jobb, de gör ett skitdåligt jobb med tanke på hur mycket dåliga saker de har släppt igenom i Sverige, men jag tycker att det finns många tecken i Sverige på att de här egentliga maktnätverken som egentligen styr Sverige har börjat byta fot. Framförallt då därför att det verkar som att tillräckligt stora delar av de svenska eliterna har bestämt sig för att slå in på en ny kurs vad gäller invandringspolitiken och kanske hållningen gentemot islamrelaterade frågor. Så, och då börjar man då, sakta men säkert under loppet av några års tid, så börjar man stänga ner de islamiska skolorna. Man har börjat rensa upp bland andra statliga pengar som går till muslimerna. Man börjar vända migrationspolitiken. SD har blivit godkänt nu som ett rumsrent parti, vilket skickar en signal till andra politiker om att de måste ta sig samman nu och hålla den nya linjen om de vill överleva politiskt. Och sen så blir det blir som lite så här, lite snöpligt. Det blir så typiskt svenskt. I slutändan tar Sverige sig igenom krisen, men det kommer se ut som att det var Jimmy Åkesson som räddade dagen. Eller det var han som fick de andra politikerna på bättre tankar, för att Jimmy Åkesson kommer förmodligen bli irrelevant. Han kommer förmodligen försvinna med den här teorin då, för att han blir överflödig när alla andra politiker kommit med på tåget. Ingen får veta vem som egentligen vände skutan, därför att det var en liten grupp chefer på några av departementen, centrala personer i försvarsmakten, ägarna av de viktigaste industriföretagen och så vidare. Och förmodligen också folk utifrån, från USA och så vidare, som hade finger med i spelet. Men det vi vanliga svenskar får se, det är någonting helt annat. Vi får liksom Jimmy Åkesson och Fredags Tacos och Schlagerfestivalen. Mm. Men eventuellt så finns det någonting annat, någonting djupare där bakom, som pågår i tysthet och som egentligen är det som driver utvecklingen.
0: Sydkoreas presidentadministration förklarar 2 ton Goliat musseron erhållen som gåva från Nordkorea för ätbar efter farhågor från oppositionspolitiker om att svampen skulle vara kontaminerad med radioaktivt material från grannlandets kärnvapentest. Ja, en kompakt och kryptisk rubrik som kräver sin uppbackning. Tövädret mellan Sydkorea och Nordkorea fortskrider och når nya höjder med gåvor som utväxlas. Och i det här fallet så är det Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, som ger den sydkoreanska presidentens kontor 2 ton Goliat musseron, även känd som tallsvamp på svenska.
1: Mm-hmm.
0: Som är en oerhört delikat svamp, om vi ska börja där. Goliat musseron är en svamp som kanske framförallt är känd från japansk matlagning, men eventuellt mer generellt asiatisk matlagning. Jag tror det heter matsutake eller något sånt där. Okay. på japanska. Och det är en väldigt utsökt svamp som jämförs ibland med tryffelsvamp, som är en eftersökt delikatess. Det sägs att den i smaken lite grann liknar kanel och att den är särskilt bra på att kombinera med andra svamper. Så att om man vill verkligen lyfta fram smaken av någon annan, kanske shiitake-svamp, så kan man ta lite matsutake-svamp och kombinera med för att verkligen få den här att lyfta. Men det är en av de mest exklusiva, lyxiga matsvamparna helt enkelt.
1: Mm.
0: Det finns på kuriosa, ingenting är med Nordkorea. Förlåt, det är helt off topic. Men tallsvampen finns faktiskt också i Sverige, i norra Sverige.
1: Mm.
0: Den finns inte jättemycket, men på vissa typer av tallhedar så kan man hitta den här svampen. Ända ner till Småland, enligt uppgift. Ja. Men framförallt upp i Norrland så finns den här svampen.
3: Så i framtiden när Nordsverige och Sydsverige har töväder efter sin långa uppslitande konflikt, då vet vi vilken svamp man kommer använda.
0: Så som kommer olivkvist. Underbara leveranser av tonvis med radioaktiv tallsvamp som levereras från
3: Norrland har ju
0: Folkrepubliken Norrlands huvudstad i Umeå.
3: Precis, de har ju också radioaktiv svamp. Det blir en väldigt bra parallell här.
0: Ja, oerhört intressant. Det hade jag inte tänkt på alls. Men där har vi. Kom ihåg vad ni hörde det först, kära lyssnare. Ja, hur som helst är det så att 2 ton svamp har levererats som har plockats i Hamgyong, norra Hamgyong-provinsen. Och det är en provins som är känd för att de har mycket tallsvamp. Men de är också kända för att det är där Nordkorea håller på med mycket av sin fuffens verksamhet. Det är där de skjuter upp sina ballistiska missiler de testar. Och det är där de smäller av sina atombomber. Så senast då, för ett år sedan ungefär, hösten 2017, var ju senaste gången de smällde av en bomb. Åsikterna går isär om vad det var för sorts bomb. Nordkorea själva säger att det var en termonukleär explosion. Kommentatorer i väst säger att det var bara en vanlig fissionsbomb och att det kanske var en misslyckad termonukleär explosion. Hur som helst så smäller de av atombomber där, det är alla överens om. Och därför har vissa sydkoreaner varit oroliga för att det eventuellt är radioaktiv Goliat musseron som har levererat. Men man har testat det nu och man rapporterar att det är inget problem, man kan äta den och därmed så är lyckan fullständig i Sydkorea när man översvämmas av den här ljuvliga kaneltryffelsvampen.
3: Ja, vad hade hänt om den inte hade varit ätbar? Det hade ju varit väldigt pinsamt. Då måste man hitta på. Vad skulle man hitta på då? Den stals. Den förskingrades av vakterna eller någonting.
0: Ja, alltså säger man bara liksom att presidenten och vederbörandes kollegor och rådgivare har festat på svamp nu i dagarna 3.
3: Ja.
0: Det var jättegott. Tack så mycket, Kim Jong-un. Säger man då, så man egentligen bara kastar bort alltihopa.
3: Ja, just
0: det. Så skulle man kunna göra i alla fall. Mm. Att ingen ska tappa ansiktet. Det är ganska intressant att läsa här om den interna svampekonomin i Nordkorea. Ingen ska säga att man inte blir lite allmänbildad av att lyssna på Radio Bubbla. För hur gör de då när de vill få fram all den här underbara tallsvampen? Man bordar ut vanliga nordkoreaner i princip att
3: gå ut och plocka svamp
0: i skogen i den här provinsen. Men faktiskt så är det så nordkoreaner att man kan inte bara liksom beordra folk att göra det. Man måste ge dem incitament. Det är en marknadsekonomi. Men det är inte en monetär ekonomi, utan de gör det här på basis av byteshandel. Och här får vi då, det är inte helt officiellt, men enligt källor då på insidan av Nordkorea, så går byteshandel till så här. Den primära växelkursen, om man säger så, är att du byter 1 kilo svamp. Om du lämnar in 1 kilo svamp till staten så får du 10 kilo mjöl i utbyte.
3: Oj, var det 1 till 10?
0: Ja, 1 till 10. 1 kilo, eller som det heter i The Guardian, 2,2 pounds.
3: Ja.
0: Jag tror att de har meter systemet i Nordkorea.
3: Ja.
0: Så 1 kilo svamp ger 10 kilo mjöl. Vilket ju är väldigt, väldigt värdefullt. Det kanske är bättre. Det sägs att 10 kilo mjöl är värt 5,70 pund. Står det här i Guardian-artikeln. Men Med tanke på att nordkoreansk valuta är förmodligen inte så värdefull.
3: Nej.
0: Så kanske liksom 10 kilo mjöl. Men 10 kilo mjöl, det kan du göra en hel del bröd på. Det är hyfsat värdefullt i ett land där det är svält och sånt där. Och jag vet inte hur lång tid det tar att hitta 1 kilo svamp.
3: Ris betraktas som något av en delikatess i Nordkorea, tror jag. Bara för att sätta perspektiv på 10 kilo mjöl kan vara värt.
0: Ja. Så att gå ut och plocka 1 kilo svamp och få 10 kilo mjöl. Det kanske är en bra deal i Nordkorea. Och man kan också då, om man har svamp, kan man också byta till sig socker och gummistövlar.
3: Och gummistövlar, ja. De har ju börjat experimentera med marknadsekonomi i Nordkorea. Men jag tror det är så mycket som 30% av deras jordbruk nu som har någon typ av privat eller marknadsekonomisk mekanism. Jag är inte säker på exakt hur de sköter det där, att det, om det är att man får behålla 30% eller om det är liksom 30% av gårdarna som drivs privat eller hur det funkar. Men de har börjat luckra upp. De lärde sig en hel del under svälten där på 90-talet. Och kommunismen står ju officiellt sett inte med i grundlagen längre. Det är ju Juche nu. Jag tror inte man pratar om kommunism alls i landet faktiskt. Och ser vi till hur landet fungerar så är det väl strikt talat, om man ska göra en ideologisk analys, så är det väl mer liksom nationalsocialistiska tendenser som man ser. Därför att det är väldigt mycket fokus på ras och rasrenhet. En ganska obehaglig observation som vissa journalister har gjort det. Varje gång de är i tredje världen, någonting du alltid ser är lytta människor. Alltså folk i rullstol eller med kryckor eller de saknar någon arm, tigger eller går här och där. Det finns inga sådana människor alls i Nordkorea. Någonstans. Förhoppningsvis är de bara undangömda när turister är där. I värsta fall så är de permanent undangömda. Vad var min poäng? Min poäng var
0: att det inte är ett helt kommunistiskt land, att de har en del marknadsekonomi. Och att om de är ekonomiskt efterblivna när muren faller, så kanske de åtminstone har ett visst genetiskt övertag. Det var ingenting som du sa strikt taget, men det var någonting som jag hörde.
3: Okej, okay. det där får stå för dig. Ja, vadå, till skillnad från den mångkulturella Sydkorea nu?
0: det är nog bäst vi går vidare nu.
3: Ja.
0: Nästa tangent här.
3: De är inte så kommunistiska som de har varit i alla fall, så kan man väl säga.
0: Nej, så är det ju, och det är ju som jag har hintat om tidigare i Radio Bubbla, så har ju jag genom mitt tidigare yrke kommit i kontakt med en del halvhemliga dokument som handlar om Sveriges involvering i Nordkorea över åren. Och en av de saker som jag noterade där, jag kan ha nämnt det här tidigare, det är att svenska delegationer från svenska staten och svenskt näringsliv har varit i Nordkorea med särskilt fokus på att lära ut marknadsekonomi och prismekanismer och hur man luckrar upp en planekonomi genom att införa då framförallt liksom prismekanismer och incitament. En av de här rapporterna jag läste så stod det att man inledde samarbetet för att nordkoreanerna ville ha maskiner, kan man säga. De ville ha liksom maskiner, väldigt konkreta saker. Men sen efter ett tag när man hade dialoger så började nordkoreanerna fråga svenskarna, började fråga så här, kan vi också få hjälp med att införa marknadsmekanismer? med att ha prisstyrning av utbud och efterfrågan och sånt där. Och det finns en formulering i den här rapporten som jag läste. Där det står, vid det här tillfället så övergick projektet i en ny fas med ett nytt fokus. Från den här punkten så fokuserade vi bara så mycket vi bara kunde på deras fråga om marknadsekonomiska incitamentstrukturer. Och sen höll man på i flera år och hjälpte nordkoreanerna med att göra de här sakerna. Det här är inte officiellt, men när så småningom liksom, jag säger muren faller, men när så småningom liksom nordkoreanska regimen faller och man kan prata mycket mer om det här, så kommer det finnas en fantastisk historia. Någon kommer skriva en jätteintressant bok om hur Sverige i hemlighet började införa liksom kapitalism i Nordkorea långt innan muren föll. Och naturligtvis den stora hjälten som liksom orsakade allting, satte bollen i rullning och skapade allt det här är naturligtvis Sveriges egen Juche-ledare Göran Persson, som var första västledaren som reste till Nordkorea och var den som iscensatte. Det var efter hans besök i Nordkorea som de här underhandskontakterna fortsatte och så småningom ledde till den här liksom, kapitalismskolan som nordkoreanska byråkrater kanske fortfarande går i, för allt jag vet.
3: Mm.
0: För det här var ju gamla dokument som jag råkade få tillgång till. I alla fall, det här kommer inom liksom 5 år, 10 år, 15 år, så tror jag att hela den här historien kommer rullas upp om vad svenskarna gjorde i Nordkorea. Och det kommer vara väldigt positivt, så det kommer väldigt liksom svenskarna kommer få väldigt mycket cred. Svenska staten och svenska industriföretag, det de gjorde i Nordkorea. Och jag tror också att svenska företag kommer jämte sydkoreanska och kinesiska vara väldigt mycket i framkant för att etablera sig i Nordkorea och dra nytta av liksom ekonomiska catch-up-effekterna som kommer finnas.
3: Mm.
0: Så det kommer också vara lite grann en ekonomisk boom för vissa svenska företag.
3: Skulle vara väldigt intressant att höra hur går diskussionerna kring folk som verkligen inte vet någonting om marknadsekonomi alls. Det finns ju den här vad ska vi säga, apokryfiska berättelsen om när Sovjetunionen föll och någon chef där för brödkvoterna i Sovjet ska ha ringt till det brittiska jordbruksdepartementet och sagt att hörru du, nu är det tänkt att vi ska ha kapitalism i det här landet. Hur gör ni kapitalister egentligen när ni bestämmer hur mycket bröd som ska produceras? Och han ska ha blivit liksom helt tagen på sängen när han fick svaret att nej, men det där bestämmer ju inte vi. Det avgör ju bönderna själva hur mycket säd de odlar. Och bagarna får avgöra hur mycket bröd de bakar. Ja.
0: Det låter som en skröna.
3: Ja, det gör det.
0: Men det fanns ju sådana. En annan sån här grej som man har talat om, jag vet inte om det är skröna, men det sägs ju att de sovjetiska byråkraterna med att man hade formell planekonomi använde sig av CIA:s siffror för att sätta priser. Så CIA publicerade ekonomisk information om Sovjetunionen med sin egna estimat om hur mycket som producerades och så vidare.
3: Ja.
0: Och de siffrorna matade sen tillbaks in i sovjetiska planekonomin för att sätta priserna i nästa cykel av nästa femårsplan och så vidare.
3: Det har jag också hört. Jag tror även, det är väl kanske lite mindre otroligt också, att de sneglar väl en hel del på marknadspriser.
0: Självklart så gjorde de det hela tiden, kopierade priser. Jag tyckte det bara var kul att de använde en CIA yearbook för att göra vissa analyser.
3: Ja.
0: Men självklart var det så att de kopierade priser från andra marknader. Och det är uttjatat konstaterande vid det här laget, men den sovjetiska planekonomin var ju helt och hållet beroende av den typen av information från omvärlden. Om man inte hade haft en fungerande kapitalistisk ekonomi omkring sig, så hade man aldrig kunnat hålla det vid liv så länge.
3: Nej.
0: För att man hade haft mycket, mycket mindre träffsäkra priser. Ännu mindre träffsäkra priser än man hade. Och ännu mindre koll på vad man skulle producera. Så det var ju en väldigt liksom orealistisk liksom fördel som den planekonomin hade. Och det var, därför kan man ju säga att det fanns ju aldrig någon planekonomi i den bemärkelse som många människor tänker sig. Utan det fanns bara liksom en bubbla av extra reglerad kapitalism i Sovjet.
3: Ja, någon form av simulakrum av marknad.
0: Ja, ett simulakrum av planekonomi, skulle jag säga.
3: Mm. Okej. Okay.
0: Ja, det är en annan fråga. I Nordkorea så har man i alla fall en livaktig svampmjölmarknad.
3: Ja.
0: Och nu kan vi i väst då, vi kan ju snegla på de korrekta jutsche-prissättningarna. Så nu vet vi att det objektiva värdet av ett kilo tallsvamp är 10 kilo mjöl.
3: Ja.
0: Och eventuellt ett par gummistövlar och lite socker.
3: Precis. Slutsatsen vi ska dra av detta är det att verklig kommunism har aldrig testats.
0: Ja, det skulle vara min slutsats i alla fall.
3: Mm.
0: Men eventuellt då så är kruxet då att kommunism är omöjligt. Det är omöjligt att testa kommunism.
3: Mm.
0: Kommunism har testats i liten skala. Alltså i klosterväsendet,
3: ja.
0: På kibbutzer, vissa andra sådana här sammanhang som har haft kommunism. Men kommunism på nationell skala har aldrig testats, för att det kan aldrig testas.
3: För att man kommer tjuvkika på marknadsekonomin när man gör femårsplanerna? Ja. Eller?
0: Ja. Ja.
3: Okej, så att, men det här är egentligen en kritik mot socialismen i ett land. Världssocialism borde ju då fortfarande vara möjlig.
0: Nej.
3: Alla kommer ju svälta ihjäl, menar jag. Men det har ju inga marknader att snegla på.
0: Precis, men socialism kan bara existera. Riktig socialism kan bara existera i det korta tidsfönstret från att all produktion upphör till att alla svälter ihjäl.
3: Ja, just det.
0: Eller man återgår till stenåldersförhållanden.
3: Ja.
0: Men om du har någonting som har pågått i 10 års tid så var det inte socialism.
3: Okej. Okay. Det perspektivet har jag nog inte hört tidigare.
0: Ja, det är min egen hemsnickrade teori som är ungefär 10 minuter gammal. Men vi får se hur den håller sig.
4: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Trend att människor bygger stentorn på stränder och i naturreservat kritiseras av länsstyrelsen. Rasande torn kan göra att lavar hamnar i skuggan och dör, enligt naturreservatförvaltare Mikael Stenström, som kallar trenden ett jäkla okynne. Ja, vi har tidningen Norra Halland som rapporterar om ett för mig okänt men tydligen tilltagande problem i den halländska naturen. Det är nämligen en ny nöjessysselsättning som människor har, att de staplar stenar på varandra i torn. Så att man har då gamla stenstränder, för det är en kommentar som görs i artikeln som jag tycker är ganska rolig. Mikael Stenström på Länsstyrelsen då, han säger: stenarna har legat i tusentals år. Det är inget folk ska vara och pilla i. Jag vet inte om det är sant att stenarna har legat där i tusentals år. Vi har ändå haft liksom landhöjning och allt det där. Men man kan tänka sig att de har rört sig då och då. Men stenstränderna är som de är och folk gillar dem och sånt där. Men nu håller folk på att bygga de här tornen. Och det är mer, kan man säga, en smaksak möjligen vad man tycker om själva tornen. Folk bygger dem ju uppenbarligen för att de tycker att de är fina och intressanta, och det kanske är imponerande att man lyckas balansera så många stenar på varandra och så vidare. Just stenbalanseringskonsten är någonting som jag har sett på internet, att det är många som är intresserade av det, och det finns folk som gör hela karriärer på att balansera stenar på varandra på ett till synes osannolikt sätt. Har du inte sett det, Boris?
2: Nej.
1: Jo, det är helt enkelt med en googling. Det finns massa liksom artiklar om det på YouTube och så vidare. Balanseringsmästare. Det här tror jag är en gammal japansk konstform, att man liksom genom väldigt, väldigt exakt placering av stenar så kan du få liksom en stor stenbumling och balansera på en annan stenbumling på ett sätt så det ser ut som att gravitationen borde driva ner de där stenarna. Men om du bara har tillräcklig precision och tillräcklig, tror jag, liksom känsla i händerna när du flyttar, känsla för vikten i händerna när du flyttar dem fram och tillbaka, så kan du skapa, alltså de här som är i Halland, de är inte så här gravitationstrotsande, utan det är mer ganska platta stenar som ligger på varandra som blir smalare. Liksom. Men jag vet inte, jag är lite kluven till det här, för att å ena sidan så är det givetvis så att om man är en privat markägare som äger en strand, och så säger man att nej, men jag tillåter inte att ni gör det här, då är saken klar, va? Men om det är mer, jag vet inte, en allmän strand och sådär, och folk bygger ett litet torn av stenar, det känns i alla fall för mig som lite annorlunda än, säg, jag vet inte, nedskräpning, att man slänger en ölburk eller någonting. Det är något helt annat, man bygger ett, ja, men i vissa fall ändå ganska tjusig stentorn. Vad ska man tycka om det här egentligen, Boris?
2: Ja, jag är stum, för jag gjorde som du sa åt mig, jag googlade. Jag, va, säger jag bara. Det är en helt ny värld som öppnar sig. Alltså, jag är lite kluven. Jag sitter och tittar här på en kille som heter Pontus Jansson som gör det här som meditation. Och jäklar vilken, nu fattar vi varför det kallas balansering, alltså jag är imponerad. Jag är så nyttoinriktad, alltså det känns mycket jobb för jag vet inte vad, liksom. Man måste väl kunna hitta mer produktiva sätt att dämpa sin ångest än att stapla stenar på varandra. Jag är lite fyrkantig nu, jag vet det.
1: Det är ett ganska fyrkantigt perspektiv.
2: Ja, jag vet.
1: Helt ärligt, Boris. Människan kan inte leva av bröd alene. Du måste också ha liksom skönhet, rekreation, bara liksom fascination. Få lite utlopp för vår fantasi och utforska gravitationen genom att stapla stenar på varandra. Tänk alla barn som staplar stenar idag, och om 15 år är de teoretiska fysiker som utforskar gravitationens mysterier i svarta hål och allt sånt där intressant.
2: Ja, nej, men alltså jag hoppas att min inre kluvenhet i frågan märktes där. Jag sa ju också att det var ett fyrkantigt perspektiv, men jag vet inte, det kanske bilden av den här Pontus Jansson som gör att jag får så, han verkar så flummig, så att annars bejakar jag nog att folk staplar stenar eller bygger konstiga träskulpturer och sådana. Då är man i alla fall ute i naturen och gör saker med händerna. Så att jag tar tillbaka allt jag sagt. Jag uppmanar alla att gå ut och balansera stenar.
1: jag inte nödvändigtvis måste gå till överdrift åt andra hållet. Men, ja, jag kan ändå känna liksom att människor och för den delen även liksom andra djur gör såna här saker. Vi omformar naturen på stora och små sätt utifrån antar till exempel att de här stenarna var antar att det var någon djur, att det var kanske en bäver eller en fågel eller en säl eller något sånt där som staplade stenarna. Det kanske är en havsfågel som har det här som en parningsritual. Att den fågelhannen som kan bygga mäktigast stentorn på den halländska stranden, han får befrukta honorna av sin art och så vidare. Då skulle man inte gå och säga att åh, vad fruktansvärt, stenarna legat här i tusentals år, nej, och så skjuta av de här fåglarna liksom. Då skulle man säga, åh, det är naturens underverk och så vackert det är. Vi måste till varje pris skydda de här fåglarna och så vidare. Och det är en sak, det är förmodligen därför många av de här stentornen görs av samma skäl som jag nämnde nyss, det är mitt fungerande exempel med fåglarna. Och jag vet inte, det känns som att det är inte en helt orimlig, ganska naturlig trivsam verksamhet.
2: Ja, alltså, men nu får jag fatt på min egen inre lilla aversion mot det hela. Det är när du säger tusentals år. Jag tror att det är det som gör att det knyter sig lite grann för mig här. Att ja, men det är vackert att balansera stenar och bygga saker, om det så är på en äng eller på stranden. Men de där kommer inte att stå kvar. Jag tror att det är det som retar mig. De bygger inte för evigheten. Eller för nästa generation åtminstone. De bygger bara för stunden. Alltså bygga ett stenhus eller en stenstaty eller någon liten Stonehenge-variant som står kvar. Jag tror det där.
1: Vi har ju väldigt gamla stenrösen från bronsålder och sånt där som finns. Och ett klassiskt exempel annars i svenska landskap är stenmurar. Plockar upp sten ur åkrarna och gör murar av dem mellan åkrarna. Så det här med liksom stapla stenar känns inte som... Det känns som att det kanske finns fler saker att överväga än då att stenarna legat där i tusentals år. Gud vad mycket skit vi kommer få, Boris. För vårt det här kommunistiska tilltalet uppmuntrar till stentorn. Störandet av insekterna som bor under stenarna på den halländska stranden. Ja, vi får se om Radio Bubbla överlever den här moraliska härdsmältan.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta Maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Milo Yiannopoulos, jag söker asyl i USA på grund av islamiseringen i mitt hemland Storbritannien. Landet har västvärldens mest radikala muslimer, där endast 3% anser sex utanför äktenskapet är moraliskt acceptabelt. Miljoner muslimer anser att mitt äktenskap med min man är skäl för att kasta mig i fängelse. Ja, Milo Yiannopoulos kämpar desperat för att återigen bli relevant och omtalad. Han har ju lite grann glidit in i ett dunkel av glömska och ganska se på många sätt. Jag kan själv tycka att det är lite, hans grej är lite uttjatad. Han har gjort samma grej väldigt länge. Han har inte riktigt spelat i sina egentliga styrkor, utan han har gått mer på den lågt hängande frukten. Billiga poänger, spela på sin image som bög. Det är alltid konstant att prata om att han är bög och han är gift med en man och han är gift med en svart man, och han ska alltid säga snuskiga sexuella saker om svarta män och så vidare i varje artikel. Inklusive den här artikeln har en sån snuskig kommentar. Och det är väl okej, kanske, men det är gammalt liksom. Det är samma artikel om igen. Med det sagt så har jag en del respekt för Milo Yiannopoulos, för att han har skrivit en del väldigt bra texter. När han skriver längre resonerade texter så är det väldigt bra. Senast vi pratade om honom här i Radio Bubbla, hans text som han skrivit. Det var ju när han skrev förordet till Vox Days bok om Jordan Peterson. Och visst var det du och jag, Sofia, som pratade om det.
2: Jajamän.
1: Den artikeln här i radion för i november när det var. Och det var ju också en jättebra text, tycker jag, som var verkligen Milo Yiannopoulos när han är som bäst. Det här kanske inte är hans, det här kanske inte är peak Milo i den här artikeln, eller så är det precis det där. Men jag tycker ändå det är lite intressant.
2: Får jag bara sticka in med peak Milo? Kanske det bästa röda pillret i mansfrågan som vi än diskuterade redan i det här avsnittet, när han skrev i Breitbart sin artikelserie om män i västvärlden och pojkar som blir hamnar på efterkälken på grund av kulturella attityder och så vidare. Väl värt att läsa.
1: Ja, det var jätteviktigt för att öppna upp den breda debatten om, ja, nu pratar vi ganska obehindrat om incels och det som jag kallar för MTGOX som heter någonting annat egentligen. Men Milo var väldigt tidigt ur banan med att introducera de här begreppen och öppna upp diskussionen. Ja, så det är blandad kompott från Milo och Yiannopoulos. Nu har han varit lite ute i leken ett tag för att han har

0: han som homosexuell man inte längre är det inte säkert för honom att vara i Storbritannien. Och det är ju svårt att inte, det är svårt att inte hålla med om det han skriver. Det är lätt att förstå hans poäng i sak, att Storbritannien börjar bli en farligare och farligare plats för bögar. Särskilt då liksom kanske utlevade bögar som Miley Yiannopoulos. Och han ger väldigt många exempel i den här artikeln. Skrämmande läsning, men kanske inte så jättemycket nytt för radiobubblarlyssnare om de många exemplen som finns på islamisering, muslimsk intolerans, muslimskt våld mot den inhemska befolkningen och så vidare. Det är lite intressant med artikeln, att det är en intressant genomgång av situationen. Och det är en lite anslående bild att ska folk som är medborgare i europeiska länder nu söka asyl i USA för att de inte är säkra i Europa. Det är tänkvärt.
1: Ja, det är också kul att Storbritannien verkar ha mer moderata muslimer och färre muslimer i sett till liksom andel av befolkningen än vad Sverige har. Men den här texten är lite, ja, den är lite pikant. Han tar upp det här med moralisk aversion mot otrohet som ett problem i en listning av ett antal olika problem som kommer med islam och islamism. Och då tycker han, får man förmoda, att det är ett lika stort problem att de tycker att otrohet är liksom moraliskt oacceptabelt som att de tycker att de ska ha sharia-lagar. Det är lite märkligt.
0: Ja, det är lite sunkigt, men det avslöjar ju Milos perversa och degenererade synsätt som han själv var. Det sticker han inte stol med. Han skulle inte säga liksom att jag är en förfinad gentleman utan några som helst degenererade. han är öppen med att han är en sån hopplös.
1: Mm.
0: Ja, jag behöver inte gå in på detaljer.
1: Men han tar upp att det kanske skulle kunna liksom vara okej med den här mängden liksom radikal islam som del av åsiktskonglomeratet ifall det inte vore för att de skyddades och liksom fick understöd från etablissemanget. Och från, alltså både från PC-media eller PK-media och från politiker. Och det är en intressant observation. Jag vet inte om det är sant. Men det kan ju knappast bli bättre av att de är så skyddade och omhuldade.
0: Jag tror absolut att det är sant. Men om man tänker sig, om det inte fanns någon sån här PK-polis som giftstämplade folk och förstörde folks liv för att de har sagt saker som inte är PK, hur skulle då till exempel liksom vanliga svenskar eller svenska journalister, opinionsbilder och så vidare, hur skulle de skriva om islam? Hur skrev man om islam för 100 år sedan eller längre sedan innan de här PK-sensibiliteterna kom på plats? Jo, man kan skriva liksom om att så här, islam är en knäpp religion, de har extrema idéer, de har idéer som framstår som löjliga svenskar och så vidare. Så det skulle finnas en hög grad av intolerans och utöver intoleransen bara liksom att man till exempel, ja, man liksom pratar om det på ett ganska lättsamt sätt eller hånar eller underminerar, man satiriserar och så vidare. Det skulle definitivt luckra upp eventuellt moraliskt inflytande som islam kan ha. Men när det är som nu, att det är förbjudet att kritisera islam och islam ska istället upphöjas som en så fantastiskt vacker och autentisk och uppbygglig idé, trots att det är liksom barbariska, fruktansvärda, mardrömslika idéer. Det är klart att det har stor kulturell effekt. Jag tror att han har rätt. Och det är som man säger ibland, jag håller inte med om det, men ibland säger man så här att det är inte muslimerna och islam som är problemet. Problemet är västerlänningar som liksom inte står upp i sina egna värderingar, släpper in islam och sånt där. Jag tycker det finns... Det är en mer komplex fråga, men det ligger någonting i det perspektivet i alla fall.
1: Ja, när du säger det på det sättet så låter min invändning lite banal, men jag tänker bara liksom att det spelar ingen roll, för att de här människorna är ju, de kommer ju vara lika radikala oavsett. De har en helt annan, ett annat perspektiv på sin ingrupp och sina kulturella arv, och de skulle göra samma sak oavsett. Så att skillnaden liksom är hypotetiskt då att folk kanske, på grund av att de inte är kuvade, så skulle de kunna utgöra någon slags motstånd. Men jag är inte säker på att det skulle förändra, alltså om de nu befinner sig där de är, alltså i västvärlden och har de här uppfattningarna, det skulle inte förändra så mycket. Det skulle möjligen göra att man hade en större grad av segregering kanske.

0: Ja, och det kan vara en ganska stor skillnad. Men ta de här sakerna som vi haft några gånger i Sverige om muslimska män som vägrar skaka hand med kvinnor till exempel.
1: Mm.
0: Och något fall var det väl till och med så att, arbetsgivaren blev dömd för diskriminering för att de vägrar anställa någon som hade vägrat ta någon i hand. Så fick de be om ursäkt och så vidare.
1: Det var en kvinna.
0: Den kvinnliga chefen som skulle anställa någon och inte ville anställa någon som inte ville ta en i hand. Om jag tänker det skulle funka om det inte fanns sån här PK-skamningsmekanism. Då skulle folk bara säga liksom, vadå, söker du jobb på mitt företag men du tänker inte ta folk i hand? Skämtar du eller?
1: Mm.
0: Du är inte intresserad av att jobba här. Stick. Jag kanske man skulle säga liksom, men glöm det, du får ingen jobb liksom. Kom tillbaks när du är civiliserad och är beredd att ta serien dit du kommer. Och det skulle inte vara så jättedramatiskt men i enskilda fall. Men på aggregerad nivå skulle det innebära att det skulle bli mycket, mycket svårare för observanta muslimer att integrera sig. För att det skulle i princip vara nolltolerans mot sådana beteenden. Alla skulle bara tycka att du var ett stort svin om du inte ens kunde anpassa dig så lite att du kan göra normala hälsningsritualer.
1: Mm. Det finns en passage som jag vill kommentera också som jag tycker är ganska intressant. För att han skriver så här, det finns ett antal skandaler i Storbritannien som demonstrerar myndigheternas ovillighet att helt enkelt hantera så kallad Muslim hate crimes, som han kallar det. Och då pratar han om till exempel då pedofilringen i Rotterdam och andra typer av liksom övergrepp som har skett mot vita och mot framförallt vita unga tjejer. Och jag funderar lite grann på det här med Storbritannien och deras inställning till personer som kommer från deras egna kolonier och generellt gentemot den muslimska världen. För att jag läser The Great Betrayal nu av Ian Smith som handlar om Rhodesia. Och hans beskrivning av vad som hände i alltså utvecklingen i Afrika i den postkoloniala eran, det stämmer ganska bra överens med Storbritanniens inrikespolitiska ambitioner nu. Alltså så här, ja men till exempel att man står helt handfallen inför faktumet att kolonierna snabbt omvandlades till liksom mordiska diktaturer som förföljde olika folkgrupper och utförde folkmord och använde sig av terrorism som medel för att ta över makten i olika länder och så vidare. I vissa fall ryktas det till och med om att de understödde terrororganisationer för att få som de ville att införa liksom så kallad demokrati i det mörka Afrika och så vidare. Och de har haft den här typen av inställning ända sedan andra världskriget. Och jag brukar tänka på det som en slags ett utslag för det här liksom ett tyskt problem, alltså det här vita skulden och så vidare. Att Frankfurtskolan tog med sig den ideologiska överbyggnaden till USA och sen så har USA exporterat det via sin katedralinfrastruktur till Europa. Och nu har vi den här postmoderna sörjan av liksom ointresse för att liksom stå upp för moral eller för rättrådighet eller för överhuvudtaget för vita europeer. Men jag tror inte längre att det faktiskt är Frankfurtskolan, vita skulden och så vidare, utan jag tror att det kanske har att göra med någonting helt annat. Det är nog att man lyfter blicken för lite. Kan det vara så att det är ett fullbordande av den liberala idétraditionen, en praktisk reductio ad absurdum av rousseauanismen, att man helt enkelt på grund av att de här människorna är ädla vildar så måste vi liksom underkasta oss deras praktiker och helt enkelt omstöpa samhället i deras avbild.
0: Ja. Det är tänkvärt. Definitivt tror jag att det finns en stort inslag av det.
1: Det kanske är lite av en tangent här, men det är ett återkommande problem i många europeiska länder och att man står handfallen inför liksom pedofilringar som har pågått i liksom årtionde efter årtionde utan att göra någonting. Och att man har den här typen av liksom vi har varit naiva inställningen till liksom hemskheter som balkongflickor och om kvinnlig omskärelse och så vidare. Jag kan ju inte se någon annan förklaring än att det beror på att det är sån, den finns en sån koppling till ens själva fundament till hur man ser på världen. Men ja, det finns ju det finns fler exempel i hans text på hur han då anser att myndigheter i Storbritannien har aktivt motarbetat hans intressen och hans säkerhet, och därför ska han nu söka asyl. Och det intressanta här är ju liksom om han kommer att få asyl i USA, ifall andra människor också kommer behöva söka asyl i USA för samma skäl, och också ifall USA kommer att vara en plats dit man faktiskt kan söka sig för att undkomma den här typen av problem. Alltså för på lång sikt.
0: Talar du kanske delvis här i eget intresse?
1: Ja. Ja, vi brukar ju ibland skämta om att söka asyl i USA, men det kanske blir så att man måste det. Och det kanske också blir så att det inte hjälper.
2: William S. Lind. Lokalism är nödvändig motkraft till globalistiska systemet och dess inbyggda svagheter. Lokal milis och självförsörjning skapar trygghet när världsomfattande nätverk riskerar kollapsen. Det är en artikel från The American Conservative, från en skribent som jag tyvärr inte känner till sen tidigare. Det låter som att han är svenskättad. William S. Lind. Det är i alla fall en bra artikel som påpekar någonting som inte kan upprepas många gånger. Nämligen att de stora övergripande problemen här i världen har att göra med, jag kallar det för globalism, man skulle mer generellt kunna kalla det för centralisering. Centralisering är problemet, lösningen är decentralisering. Eller som de säger i den här artikeln, globalism respektive lokalism. Fair enough, jag gillar de orden. Det finns, just den här artikeln, det finns väldigt många, många viktiga poänger att göra om det här. Den här artikeln fokuserar på några specifika aspekter, till exempel energiförsörjning. Att oljebaserad energiproduktion är till sin natur centraliserad. Det mesta av världens olja kommer från några specifika regioner. Även om USA producerar mer olja nu för tiden och det finns olja från Norge och så vidare, så kommer väldigt mycket av oljan från Mellanöstern. Och nämns också andra problem som har att göra med till exempel elnät. Och där finns det naturligtvis sätt att producera elektricitet och andra former av energi som inte är beroende av sådana här centraliserade nätverk. Bara ett enkelt exempel, så kan man sätta upp solpaneler och ha själv. Så kan man producera sin egen el eller ha ett kanske litet vattenkraftverk eller något sånt där. Och det är också den här frågan om säkerhet. Att vi ser en fortsatt gigantisk kapprustning av militära resurser på global nivå. Men det här gör oss bara mer osäkra. Det bara ökar riskerna och minskar säkerheten i världen. Det enda som kan återställa säkerhet och faktiskt göra världen tryggare är arbete på lokal nivå, så decentraliserat som möjligt, där människor tar de här sakerna i sina egna händer, som i Lomma, och har grannsamverkan. Men också för all del, som det påpekas i den här artikeln, beväpnar sig. Folk i allmänhet är beväpnade, som minskar behovet av centraliserad vapenmakt, oavsett om det är formen av poliser eller nationella militärer.
3: Jag hoppas att det här blir en väldigt tydlig ideologisk strömning, för att den här typen av texter är väldigt befriande. Man slipper det här tjafset om de stora politiska allomfattande lösningar för länder eller regioner eller till och med federationer mellan olika stater. Alltså det här är ett sätt att hantera verkligheten bortanför politiken, att man går direkt på verkligheten. Okej, i vår samfällighet, i vår by eller stad, vilka praktiska problem står vi inför? Alltså elförsörjning, rent vatten, sjukvård, säkerhet mot inbrottstjuvar och så vidare. Hur löser vi dem bäst? Man blandar inte in ideologi, visioner om hur världen ska förändras och så vidare, utan man utgår från sig själv och vad de andra som man bebor samma område. Vad måste vi lösa? Om alla gjorde det skulle världen bli oändligt mycket bättre.
2: Ja, det finns flera väldigt upplyftande och inspirerande aspekter av det här. Och en är det här att en lokalistisk strategi är en strategi som gynnar dig direkt. Här och nu redan idag så drar du nytta av den strategin. Och på längre sikt så hjälper du till att decentralisera hela samhället genom att inspirera andra människor. På sikt så kan du hjälpa andra att bli fria om du kan göra dig själv fri och så vidare. Men till skillnad från alla politiska strategier och alla storskaliga centralistiska strategier så är det någonting som gynnar dig här och nu. Du har ett direkt personligt incitament att göra de här sakerna samtidigt som de också är samhällsnyttiga. Jämfört med det så är alla politiska strategier ett sorts vågspel där man eventuellt kanske någon gång i ett avlägset Nangijala kan få en förändring som i sådana fall ska applicera på alla människor samtidigt.
3: Ja.
2: Men innan det händer, och sannolikheten är ju låg som vi vet historiskt sett, att man kommer någon vart med politiska metoder, särskilt om man vill ha mer frihet snarare än mer kontroll. Så det som händer är själva verket ingenting. Enda konsekvensen är att folk slösar sin energi på massa politiska projekt och politiska processer. När de istället skulle kunna bygga sin egna liv, bygga sin egen frihet och som jag ser det, som vi ofta pratar om, det är också det enda sättet att med trovärdighet kunna förespråka frihet. Att faktiskt ha frihet själv, att faktiskt ha skapat frihet för sig själv. För att om jag bara sitter och tjatar om vad andra borde göra, andra borde sänka skatten, andra borde starta mer företag, andra borde alla de här sakerna. Då har inte jag så mycket trovärdighet jämfört med om jag faktiskt decentraliserar saker själv. Om jag bygger upp starka strukturer omkring mig i mitt liv, samarbetar med andra för att skapa de saker vi behöver på ett sätt där vi inte är beroende av staten för att få saker.
3: Mm.
2: Det är en så mycket mer naturlig och sund och berikande strategi. Och det spelar ingen roll om den misslyckas. Det spelar ingen roll om den inte har någon större effekt på samhället i stort. Därför att den kommer ändå ha gynnat dig och dina vänner och din familj och dina grannar. Och alla andra världen över som har applicerat lokalistiska strategier.
3: Och du har inte slösat bort din energi på ett utopiskt projekt som aldrig kommer att förverkligas. Du har gjort nytta under din livstid istället.
2: Det finns en annan sak som jag tycker är intressant. Alltså det där är med det praktiska personliga perspektivet. Men det finns även på teoretisk nivå någonting som jag tycker är väldigt intressant och faktiskt banbrytande med det här jämfört med det konventionella sättet att tänka. Och det är att just den här centralistiska, decentralistiska eller globalistiska, lokalistiska distinktionen visar på att den intellektuella analysen som ofta kommer som ett bihang till politiska idéer, även libertarianska idéer, är irrelevant, för att inte säga genomrutten. För att komma till den här slutsatsen så behöver du till exempel inte ha några moralfilosofiska resonemang. Du behöver inte ens fundera på vad som är moraliskt rätt och moraliskt fel. Du behöver inte fundera på politiska principer. Du behöver inte ens föra ekonomiska resonemang. Du behöver inte förstå den österrikiska ekonomiska skolan för att komma fram till det här. För det som till exempel den österrikiska ekonomiska skolan uttrycker är en, om man så vill, ännu mer grundläggande insikt, som är att centralisering fungerar helt enkelt inte. Det finns en massa fundamentala skäl till att saker och ting får integritet och koherens och fungerar om man bygger dem nerifrån upp. Men om man försöker designa uppifrån ner system som inte får växa fram organiskt, så fungerar de inte. Och inom ekonomin så observerar vi det här genom att statlig centralstyrning fungerar mycket sämre än organiska marknadsprocesser. Men det gäller i alla upptänkliga sammanhang. Det finns några få exempel på saker där man tydligt kan se att centralstyrning är nödvändigt. Men det är nästan alltid på en väldigt lokal nivå. Man vill ha stark centralstyrning till exempel på ett litet företag eller en avdelning eller en liten grupp människor som ska göra saker tillsammans. Men centralstyrning skalar inte. Och det har att göra med många olika saker, men det har bland annat att göra med hur människohjärnan är beskaffad och hur information fungerar och information lagras i människohjärnan. Så att man kan säga att det är i hög utsträckning ett biologiskt faktum snarare än ett moraliskt faktum. Och för mig är det en väldigt viktig insikt, därför att det gör att frihetsidén grundas i någonting som är mycket mer substantiellt och mycket mer, mycket lättare att påvisa och förstå än en abstrakt moralisk teori eller till exempel Hans Hermann Hoppes argumentationsetik eller andra utomordentliga intellektuella konstruktioner.
3: Ja, och för mig så det är väldigt bra att säga om att man kan glömma ideologi och politiska ståndpunkter. Man träffas och diskuterar liksom hur fixar vi energiförsörjningen eller det rena vattnet. Och för mig är det liksom marxismens förverkligande, vad en väldigt många andra marxister säger. Därför att problemet som gamle Karl pekar på är ju att under kapitalismen så alieneras individen. Först blir han av med frukten av sitt arbete, sen blir han av med kontrollen över sitt arbete. Och varje skede i utvecklingen innebär att du tappar mer och mer och mer kontroll över dig själv. Och till slut över din själ, dina själsförmögenheter, kunskaper, allting. Och det enda sättet att reversera den processen är att gå tillbaka eller början till det lokala och skaffa sig kontroll över sitt eget liv.
2: Det är definitivt så att den ursprungliga kommunistiska idén och socialistiska idén, framförallt om man tittar på liksom den ursprungliga kommunistiska kärnidén, är ju helt och hållet en decentraliseringsidé.
3: Mm.
2: Själva ordet kommunism kommer från kommunen, kommunalitet och kommunen. Tanken på en livsgemenskap som även omfattar det ekonomiska och alla möjliga aspekter av livet. Och den kommunistiska kommunen är på många sätt en återspegling av en äldre, mer naturlig, mer historiskt hävdvunnen sätt att organisera mänskliga samhällen. Som folk levde, menar, nu har vi levt på olika sätt under så kallade civiliserade omständigheter i 2000, 3000 år, 4000 år och sånt där. Men innan dess så levde människor i 100 000 år eller 200 000 år under andra specifika omständigheter som var väldigt stabila, inte förändrades mycket under den här tiden. Och Som jag uppfattar i alla fall, så är kommunismen ett försök att approximera den typen av en mer autentisk och naturlig och organisk existens. Sen har naturligtvis kommunism och socialism blivit kapade av centraliseringsivrare som inte förstår det. Som inte förstår att man måste var det är man vill bygga, så måste man växa det organiskt underifrån. Så de vill istället toppstyra decentraliseringen av samhället.
3: Ja, själva tankegången är absurd helt enkelt. Sjukdomen ska botas med mer av samma sjukdom på något sätt.
2: Ja, det är ungefär som folk som startar libertarianska politiska partier.
3: Mm.
2: Det är uppenbarligen väldigt svårt för människor att förstå den här idén trots att den är så enkel. Men någonting som intresserar mig mycket, det är det här att gå bort från det politiska. Framförallt att gå bort från de här moraliska aspekterna, för att såvitt mig anbelangar, det finns många som har andra uppfattningar, men såvitt mig anbelangar så kommer man ingen vart med den här typen av moraliska argument. Bland annat för att de är subjektiva och biter inte på andra människor som har andra utgångspunkter och bevekelsegrunder. Så att det är inte konstruktivt att hålla på med de här moraliska påbuden. Till exempel prata om människors oförytliga rättigheter. Naturliga rättigheter eller mänskliga rättigheter eller till exempel icke-aggressionsprincipen som libertarianer pratar om. Det där är bara intellektuellt nys. Titta istället på hur världen fungerar. Titta på vad som helst. Men till exempel, jag har ju en bakgrund som programmerare, som dataprogrammerare. Och där, det finns vissa saker som alla programmerare som har varit några år i svängen vet, som har att göra med centralisering och decentralisering. För att exakt samma principer går igen även i datorernas värld. Så till exempel så vet man som programmerare att det är nästan alltid väldigt dåligt att ha ett enda monolitiskt program som gör allting i en centraliserad process i datorn. Utan istället så är det är mycket mer effektivt nästan alltid att ha många olika oberoende program som var och en gör sin egen grej och bara kommunicerar med varandra i den mån det är nödvändigt för att koordinera, byta information och så vidare. I datorvärlden så kallas det här för Unix-filosofin. Unix-filosofin som alltså operativsystemet Unix bygger på och sen även Linux. Och Unix-filosofin är enkelt uttryckt att man ska ha många små program som gör en enda sak så bra som möjligt. istället för att ha gigantiska program som försöker göra massor med olika saker på en och samma gång. Så det vi ser här i Unix-filosofin i en så konstig abstrakt domän som datorprogrammering är en perfekt enkapsulering av samma princip som måste vara vägledande om vi vill förstå samhället i stort och förstå de här så kallade politiska frågorna. Men de handlar egentligen om någonting annat, och det grundar sig i informationsteoretiska överväganden och biologiska och liksom systemanalytiska. En jättebra bok som kom för några år sedan som handlar om det här är Nassim Nicholas Talebs bok Anti-Fragile. Jag vet inte om man säger det på svenska, men han pratar om system som är antibräckliga.
3: Mm.
2: Som är decentraliserade och robusta på ett sånt sätt att när det blir kaos, när det blir osäkerhet, när det blir störningar, så stärks de här systemen istället för att brytas ner. Så att det är på helt andra nivåer som man kan angripa de här sakerna på ett mer fruktbart sätt.
3: Och då gäller det att få folk att vända sig mot den praktiska verkligheten och inte grubbla på vilket parti ska man bilda, vilket program ska man anta, vilka åtgärder ska man kräva av staten och så vidare.
2: Ja.
3: Utan gripa sig an med det som finns framför en helt enkelt.
2: Men det som är så magiskt med det här perspektivet, det är att det automatiskt leder till en praktisk orientering. Därför att om man tar en centralistisk approach till decentralisering, och det skulle inte vara unikt i världshistorien att göra det, men till exempel på den reellt existerande socialismen så är det hög utsträckning det man hållit på med, eller till exempel ett libertarianskt parti. Men om man sätter sig och säger att vi behöver mer decentralisering i samhället, du där, decentralisera dig, du där borta, decentralisera dig, ert företag där borta, det ska vara mer decentraliserat. Varje gång du säger en sån sak så säger du emot dig själv. Det är en direkt självmotsägelse, eftersom du försöker centralstyra någonting samtidigt som du försöker implementera decentralisering. Så att den här tanken leder, jag skulle säga att den leder med nödvändighet och automatik till ett praktiskt handlande, till och med. Det enda sättet att ha den här tanken utan att motsäga sig själv är att själv skrida till handling och förbättra saker i sitt eget liv.
3: Jajamän.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Do I worry when the Iceman calls? Do I worry if Niagara falls? Though you treat me just like dirt, you think I give a snap? Are my feelings really hurt when you're sitting in somebody else's lap? Am I curious when the gossip flies? Am I furious about your little white lies? And when all our evenings end, 'cause you got a sick friend that needs you, do I worry

0: Radio Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? Herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla.
1: Engelskspråkig popmusik blir allt mer negativ med fler textrader som uttrycker ledsamhet och ilska. Mer än 30% ökning av sådana uttryck mellan 1965 och 2015. Mängden positiva fraser har under samma tid minskat i frekvens. En fascinerande artikel har påstått bubbla från den digitala kulturtidskriften Eon. Verkligen intressant text där som är lite svår att sammanfatta. Men författarna är forskare. En antropolog och en forskare som studerar hur mänskligt beteende evolverar. Och de har undersökt en kvantitativ analys av popmusik under efterkrigstiden. Och de har gjort det genom att samla in låttexter. Och de har tittat då på de låtar som har varit mest populära på Billboard-listan, som är den amerikanska topplistan. De 100 mest populära låtarna som spelas på radio och så vidare. Och de har gjort det här från då 1965 till 2015. Och sen har de kollat låtarna som har varit på topplistorna, tagit texterna och sen har de gjort en ordfrekvensanalys. Kombinerat med vad man kan kalla för en sentimentsanalys på fackspråk. Det vill säga man undersöker om ord och fraser har en positiv eller negativ innebörd. Och man har då kunnat se att positiva ord har blivit allt mer sällsynta. Medan negativa ord har blivit allt vanligare. Så att oftare och oftare hör man ord som till exempel smärta, hat, sorg och så vidare. Mer och mer sällan så hör man ord som kärlek, lycka, glädje och så vidare. Ett exempel de tar är att användningen av ordet love, kärlek eller älska, har halverats på 50 års tid. Från 400 till 200 förekomster i jag tror att det är topp 100 listans låttexter. Medan ordet hat fanns i princip inte i popmusiken. Fram till 1990-talet så nämndes inte ordet hat en enda gång i en enda topp 100-sång. Men nu används ordet hat mellan 20 och 30 gånger om året. Alltså jag antar att det betyder då mellan 20 och 30 låtar per år som dyker upp på topplistorna som innehåller ordet hat. Så det verkar som att det blivit mycket, mycket mörkare och mer negativ, mycket dystrare stämning i popmusiken. Författarna har en del teorier om vad det kan tänkas bero på, men egentligen inga såna här solida teorier. De gör vissa analyser som gör att de drar slutsatsen att det finns en sorts preferens för negativt innehåll, därför att de låtar som har, om man jämför olika låtar som har mer positivt respektive negativt innehåll, så presterar de negativa låtarna bättre på topplistorna. Så det verkar finnas en sån selektion att folk gillar det negativa innehållet. Men vad det beror på, det vet man inte. De spekulerar bara att det är någon typ av mer övergripande samhälleliga förändringar som har bidragit till det här. Men de går inte in så mycket på det specifikt. Jag tyckte det var intressant inte minst det här därför att jag själv har tänkt på det här med musik som jag gillar, om i den mån det är popmusik och sånt där. Det är ju framförallt musik som har ganska positiva upplyftande texter, och jag har tänkt på att för varje årtionde som går så blir det liksom deppigare. Det är inte lika kul att lyssna på musiken, och framförallt musik som har gjorts på 00-talet och 2010-talet, när jag då har försökt lyssna. Jag minns till exempel en gång då jag försökte lyssna på Kanye West. Det är kanske ett konstigt exempel, men jag hade läst om Kanye West som person. Några intervjuer och han, jag tror att det var i samband med att han uttryckte stöd för Donald Trump. Och han verkade vara en vettig person. Jag läste på, vi pratade om honom i bubblan. Jag tänkte, jag ska testa att lyssna lite på hans musik också. Och alltså, jag klarade bara några minuter, för att texterna som han då rappade var alltså så fruktansvärt degenererade och negativa och bara äckliga, förallt från en sorts sexuellt perspektiv. Men och nu har jag förstått att han har fått någon sån omvändelse. Han har blivit så kristen och nu allting han gör handlar bara om Jesus och så vidare. Så jag pratade om Kanye West innan han gjorde senaste plattan. Vi får se var han landar i framtiden. Men trots då att han ansågs vara en, jag vet inte, extra bra hiphopartist som hade något i skallen och sånt där, så var liksom texterna var oerhört primitiva och negativa och deprimerande. Ja, vad tror du, Niklas? Kan vi försöka komma närmare någon sorts svar på vad det handlar om där?
2: Ja, det är ju faktiskt inte bara inom popmusiken det här händer. Det är ganska kul att få svart på vitt en vetenskaplig, ganska grundlig studie det här, som visar att det är så här inom musiken. Jag hade inte observerat det här inom musiken, men däremot kan man ju se det i de flesta andra former av masskultur. De flesta känner väl till den här gamla klassiska 50-tals futurismen med där man föreställer sig någon form av Jetson-värld med stora coola motorvägar som av någon anledning gick upp i luften och bilar som eventuellt kunde flyga och folk skulle bo i såna här stora glasbubblor och allting. Framtiden var ljus, helt enkelt. Men den försvann ju efter 50-talet. Och även utopistisk eller liksom hoppfulla berättelser från ett vänsterperspektiv har försvunnit sedan dess. Inte lika snabbt. Under andra halvan av 1900-talet fanns det en del. Men framförallt efter, jag skulle gissa på att en stor faktor är kalla kriget tog slut. Sovjetunionen kollapsade och muren föll. Sen dess så är det är nattsvart, mer eller mindre, när vänstern ska berätta sina berättelser. Vi har ju pratat lite om det tidigare, eller en del om det tidigare i radion, att vänstern har som ingenstans att ta vägen längre. De har slut på förtryckta minoriteter att befria. De har slut på näringar de kan förstatliga. Murens fall gjorde det tydligt för alla att det finns en ganska hård gräns för hur pass långt vänsterut man kan gå innan samhället rämnar. Vilket såklart har varit väldigt demoraliserande för vänstereliten, och vänstereliten är såklart de som dominerar inom kulturen. Jag kan ju ta några exempel här då. Många kanske känner till att Star Wars-filmerna där de nu har gjort, vad är det, 3 stycken trilogier, där den första trilogin var, ja men det var ju lite så här rymdopera, äventyr, det var bitvis lite mörkt men oftast bara så här rolig äventyrsfilm. Det där har ju såklart, ska ju nu vara så här mörkt och dark and gritty, brukar man säga på engelska. Det har ju blivit vanligt inom mycket modern film. Mitt favoritexempel är Star Trek, som är ju känt för att det började som en utopi, återigen här från vänsterns perspektiv, men att det fanns ingen rasism, det fanns ingen sexism, det fanns inga pengar, det fanns inga klasskillnader, alla människor gick bara runt och kom överens med varandra, och så åkte de runt i rymden och hittade andra utomjordingar de kunde komma överens med och göra någon federation, och sen så fick de lösa lite etiska dilemman då och då. Så var det på 60-talet. Så var det även i efterkommande Star Trek-filmer och i Star Trek Next Generation som kom på 80-90-talet. Sen runt 00-talet började det bli lite mörkare. Då fick man Deep Space Nine och Voyager. Men de höll ändå fast vid liksom samma grundkoncept. Det var bara det att det var lite mörkare aspekter av det universumet man fick se. Men nu senast, nu har de ju nylanserat. Nu har vi tv-serien Star Trek Picard, som verkar vara någon form av republikanskräck. Det är liksom Picard, alltså karaktären, han var kapten i en av de kändare serierna då, som spelas av Patrick Stewart, så vet väl de flesta vilken karaktär jag syftar på. Så Patrick Stewart har kommit tillbaka och gör den rollen igen, men nu lever de i någon form av det är så här, det är Donald Trumps rymdfederation där Patrick Stewart blir intervjuad av någon så här ond Fox News-journalist för att oj, oj, oj, varför vill du hjälpa de där rymdvarelserna? De är ju annorlunda för oss och så, du vet, rasismen är tillbaka och det är klassmotsättningar och det. I princip så har man börjat porträttera Star Trek-universumet som någon form av dystopisk framtid om Donald Trump får bestämma för alltid. Det vill säga, helt borta är den här framtidstron om att saker kommer bli bättre och istället så är det allting ska vara mörkt och dystert och man ska bli lite illa till mods av att se hur det minsann kan gå. Och det finns såklart en massa tv-serier om det här. Vad är det, den här Handmaid's Tale är någon känner nu som är att i framtiden ska det tydligen vara alla kvinnor ska liksom, ja, jag vet inte, de blir någon form av science fiction-nunnor eller vad det är. Inom ungdomslitteratur och även filmer så är dystopier också på uppgång med Hunger Games var väl trendsättaren och sen så har det kommit en massa efterhärmningar i samma tappning då. Om vi jämför med tidigare science fiction-litteratur som men det fanns den kunde vara ganska positivt lagd under säg slutet av 1800-talet när genren grundades och första halvan av 1900-talet. H.G. Wells, första science fiction-författaren, var väldigt optimistisk. Han var ju socialist, så att från vårt perspektiv är det ju totala mardrömsscenarion han målar upp när han beskriver den potentiella framtiden. Men från hans eget perspektiv så var det en väldigt positiv framtid. Så att det liksom från vänsterns eget perspektiv så var det utopistisk litteratur. Robert Heinlein, som visserligen inte var vänster, men som ändå hade inte utopistisk, men ändå ganska optimistisk syn på framtiden. Återigen från hans eget perspektiv. Det pågick ju krig och sånt där i hans böcker, men han såg ju inte det som någonting nödvändigtvis dåligt. Medan vi idag inte alls ser spridning av den typen av berättelser. Det är klart, jag är övertygad om att du kan gräva fram utopistisk science fiction-litteratur på någon bokhandel någonstans. Men om vi tittar på populärkulturen, på den riktiga masskulturen, det som pushas ut av de stora mediehusen, så är det ju ja, i de flesta branscher garanterat i bokvärlden att en bästsäljare är ju inte den bok som folk råkar gilla, utan vilka böcker som ska bli bästsäljare bestäms ju på förhand av publicisterna. Och de böcker de bestämmer som ska vara bästsäljare är det är inga drömmerier om en bättre framtid, utan allting är väldigt mörkt och dystert.
1: Mm. Det är förut en diskussion som pågår inom science fiction-kretsar internationellt. Alltså folk säger så här, men varför skrivs det ingen utopisk science fiction längre? Så det är någonting som, åtminstone i den liksom delen av kulturen, så har ju uppmärksammats en del på, ja, men kanske på ett liknande sätt som den här artikeln gör för popmusik. Dock var det väldigt intressant det här med Star Trek. Jag har ju sett lite av den här Star Trek-materialet som du pratar om, och jag har ju tänkt på skillnaden, men det blir väldigt tydligt när du beskriver det.
2: Jag tycker det är en intressant kontrast eftersom det är samma universum också. Ja, ska vi spekulera i anledningar kanske?
1: Ja, men får jag bara fråga dig en sak först. För att, jag tycker det var intressant det här med Trump. Alltså, nu ska jag liksom jag har inte sett Picard då, så att de har Star Trek i Trump-eran. Och då ska allting handla om att man har en sån här ond högerdriven, högervriden stat och så vidare. Och den tendensen kan man ju se även i andra, till exempel. Jag har sett några andra tv-serier som bygger in sådana element, och det är naturligt på ett sätt att Hollywood och de andra som gör film och tv-serier, att de plockar upp saker som händer i samtiden, att de är aktuella på det sättet. Men i viss utsträckning så får man väl se det som en positiv trend från vårt perspektiv. Alltså om de är så triggade och så störda av de här utvecklingarna, av till exempel Trump, att nu blir alla filmer väldigt negativa för att de ska handla om Trump direkt eller indirekt. Det är från vårt perspektiv ett positivt tecken. Det betyder att bra saker har hänt i världen och dåliga människor reagerar med negativa känslor för att de gillar inte positiva händelseutvecklingar.
2: Ja, det är ju det är betydligt bättre än att behöva titta på socialliberala segerdanser över hur pass bra det går för globalistagendan. Det är ju betydligt behagligare att veta att det är liksom bara det är en socialdemokratisk saltgruva av alltihop. Det är bara liberala tårar.
1: Jag kan ju tänka lite simplistiskt kring orsaken att vår civilisation, den europeiska civilisationen, har ett urgammalt arv av en sorts en heroisk attityd, framåtsträvande, transcendent, risktagande, ärlysten inställning till saker och ting. Det är någonting som går igenom i våra äldsta myter, i antik litteratur, all klassisk litteratur och så vidare. Men å andra sidan, och så kan man tänka sig att i förlängning, om man drar ut en tanke, kan man tänka att nu är vår civilisation lite grann på dekis. Det är en återkommande tanke som jag har, och kanske att den attityden börjar, den är inte lika, den har inte samma kraft längre, för att hela civilisationsprojektet har lite grann tappat musten. Men samtidigt i vår kultur, tänker jag också, så finns det också det tragiska elementet som är väldigt viktigt, alltså tragedin som är väldigt central formativ form av konst från antiken. Och det finns också till exempel den stoiska attityden, som också är väldigt typisk ur-europeisk, där man tenderar att, ja, åtminstone i ganska hög utsträckning, fokusera på negativa saker, negativa aspekter. Så till exempel för att lära sig att hantera motgångar, så fokuserar man på dem i viss utsträckning, man liksom visualiserar värsta tänkbara utfall och så vidare för att kunna hålla huvudet kallt även i en sån situation. Jag försökte se det från det perspektivet, men jag kom inte fram till något riktigt, någon entydig koppling till den här händelsen. För att jag har känslan av, jag vet inte vad du tror, Nikolas, men jag får känslan av att det här handlar ändå om kortare cykler på något sätt. Det är någonting som utspelar sig på ett kortare tidsplan, och att det förmodligen har kommit vågor av optimism och pessimism i kulturen, men som kanske går med en 70-årscykel eller 100-årscykel eller något sånt där.
2: Mm. Ja, det är mycket möjligt, och i så fall borde vi vara en 100-årscykel skulle väl stämma in ungefär. Då har du liksom upprymdheten i slutet av 1800-talet som mattas av någon gång under 1900-talet. Och sen nu så är det nattsvart, och så liksom om 60-70 år någonting så vänder den kulturella trenden i så fall. Jag tror dock inte att det kommer ta 60-70 år. Jag tror att det enda som krävs är att så fort kulturen slutar domineras av vänstern och domineras av en annan grupp, då kommer den här kulturella trenden att vända. Då kommer vi börja se mycket mer optimistisk berätta konst.
1: Skulle det inte kunna räcka med att vänstern får skäl för optimism? Jag tänker så här, när Obama blev president till exempel, vänstern jublade och nu skulle allting bli mycket bättre för vi har den här fantastiska, vältaliga, progressiva, svarta presidenten. Såg man kanske ett uppsving möjligen av positiva tongångar i Hollywood mellan då 2008 och 2016?
2: Oj, det är för finkornigt för att jag ska våga säga ja eller nej. Min spontana chansning är ja, det borde ha gjort. Men jag tror att vänstern innerst inne vet nu att den kan inte leverera en bättre värld. Den har inget kvar att förstatliga. Den har ingen ny ekonomisk politik att rulla ut. Det är liksom, i bästa fall för dem så är det att försöka hitta något sätt att få välfärdsstaten att inte kollapsa. De har inga nya sociala arenor att ge sig på, utan jag menar, i dagsläget får de liksom sitta och hitta på nya grupper. Så här, men det här nya könet vi har kommit på, de är det synd om. Och så sitter man och importerar människor för att kunna tycka synd om dem också. Men i övrigt så finns det inte så mycket de har att komma med. Och givet att vänstern förstår att den inte kan leverera en bättre framtid, då är det såklart ett enormt hot mot dem om människor börjar drömma om en bättre framtid. Därför att om människor tänker så här, jag vill ha ett bättre samhälle, vänstern kan inte ge oss ett bättre samhälle, vad kommer de människorna göra då? De kommer givetvis vända ryggen mot vänstern. De kommer börja se sig om efter någonting annat, vilket gör att all form av alla former av optimistiska berättelser är ett hot mot sossehegemonin. Och antagligen ett ganska djupt och existentiellt hot mot den hegemonin. Jag är av uppfattningen att estetik är en ganska viktig faktor i samhällsutvecklingen. Och vi har ju pratat ofta om talesättet att politik nedströms från kulturen. Och jag tror att om människor börjar drömma så kommer socialdemokratin dö. Socialdemokratin kan inte längre överleva en situation där befolkningen drömmer om en bättre värld. Västerlänningarna måste hållas apatiska och demoraliserade för att annars blir de förbannade över draksodden som sossarna gjort sig skyldig till.
1: Vad gäller popmusik då? Det måste ju ändå vara... Det är inte så att all popmusik går i samma riktning med de här trenderna. Det borde finnas popmusik idag som har en bättre attityd. Som är mer positiva eller konstruktiva eller kanske utopiska eller så vidare. Har du några tankar om det, Nicolas? Vem kan man lyssna på? Finns det artister man kan lyssna på och stödja för att... Som är verksamma idag men som har lite mer en approach som liknar man hade för 50 år sedan.
2: Det beror på hur pass brett man definierar popmusik. Alltså är det bara liksom... radiotopplistans pop så lyssnar jag inte på det alls själv, så att jag kan, där är jag tyvärr inte så mycket att säga, men musik mer generellt så är det ju dansband givetvis, mycket bra, mycket uppbygglig, mycket svensk musikgenre som är väldigt trevlig och handlar om den är väl kanske inte så utopisk, den drömmer inte om någon nya samhällen, men den drömmer åtminstone om en trevlig tillvaro och sådär för det mesta. Det finns sorgliga dansbandsånger också. Annars finns det ju som alltid måste jag föreslå Raubtier, fantastiskt band. Absolut inte, det är motsatsen till popmusik. Och jag vet inte hur pass, ja men den är väl ibland optimistisk. Åtminstone så drömmer den om liksom upproret mot herraväldet som råder idag. Även om den ofta är ganska... låtarna kan vara ganska svartpillrade om sakers tillstånd. Dansband generellt är min... det är upplyftande, bra, uppbygglig musik.
1: Ja, dansband tycker jag låter som ett bra förslag. Raubtier tyckte jag kanske var lite otippat i det här sammanhanget.
2: Ja, det är bra för att få blodet att koka ibland.
1: Ja, man ska lyssna på Raubtier i alla fall.
2: Mm.
1: Det är inte det, men ja.
2: Okay. Eddie Medusa måste jag ju nämna också.
1: Men han är ändå han är inte verksam, han är ju död sedan jättelänge. Är inte det?
2: Ja, du vill bara ha moderna band, tänker du?
1: Jag tänkte, det finns någon nu, någon som man kan gå och liksom lyssna på eller liksom. Att det finns, jag vet inte när Eddie Medusa var född, men han tillhör ju snarare liksom det gamla
2: ja, okay. Ja. Fashwave har du ju, där har du bra musik. Även om det inte är så mycket texter i dem.
1: Precis, inte mycket texter. Svårt att göra en ordfrekvensanalys.
2: Mm. Men det finns ju liksom där de samplar Nigel Farage när han hånar Europaparlamentet efter att han vunnit Brexit-omröstningen till exempel. Det är en ganska upplyftande låt. Article 52 tror jag den heter.
1: Det skulle bli ganska mycket negativt dock i ordfrekvensanalysen eftersom man pratar om EU-parlamentet.
2: Ja, fast det är mycket laughing. Det är den här, you laughed at me, well you're not laughing now. Och liksom skratt på det. Borde tekniskt sett vara ett positivt ord.
0: Radio Bubbla.
3: Israeliska armén IDF avslutar markinvasionen och drar sig tillbaka från södra Gaza under söndagen. En brigad samt delar av ytterligare en behålls i centrala och norra Gaza. Det var ett tag sedan vi pratade om kriget i Israel. Vi gjorde rätt många inslag i oktober, november förra året, veckor efter krigsutbrottet. Men jag tror att vi bara gjort något enstaka inslag sedan december. Jag hade tänkt att vi skulle göra men allmän uppdatering idag, lite allmänt om hur det går i kriget och lite grann triggat av en del kommentarer som jag fått från lyssnare om våra tidigare inslag. Men så dök den här nyheten upp och då passade det extra bra, det blev nästan obligatoriskt att vi pratade lite om saken. Men till att börja med då, lite övergripande, vad har hänt sen sist? Israel har ju bedrivit ett mycket hårdfört krig mot Gaza dels för att förstöra Hamas på alla tänkbara sätt, men också som det sett ut i alla fall, det var många antaget, för att evakuera Gaza, för att driva ut palestinierna ur Gaza. Vilket är en ganska märklig sak, för att palestinierna, de har ingenstans att ta vägen. De får inte korsa gränserna vare sig till Egypten eller till Israel. Men Israel har liksom agerat som att de inte vet det, de inte känns vid det. Så en del av deras operation verkar ha varit att skapa som ett maximalt tryck som till slut ska göra till exempel att Egypten tar emot palestinierna. Eller kanske, jag vet inte vad de tänker sig, kanske att Gaza ska evakueras över havet på något sätt.
4: Mm.
3: Men det man i praktiken har gjort är alltså att attack efter attack efter attack mot olika mål i Gaza, och folk har dött som flugor där. Så 10 000-tals döda, 10 000-tals skadade, förmodligen 100 000-tals, det är väldigt svårt att veta exakt. Och de som fortfarande lever gör det såklart i en ständigt tilltagande misär. Man har ju inte grundläggande förnödenheter och allt är sönderbombat och så vidare. Det har ju varit väldigt kontroversiellt. Såklart, som alla vet som lyssnar på det här i någorlunda realtid, Israel har fått enormt mycket kritik, även från personer och grupper och stater som normalt sett är väldigt israelvänliga, som amerikanska politiker, ända upp till Vita huset. Och sen har det varit då några specifika dramatiska händelser senaste veckan eller så. Dels bombningen av den iranska ambassaden i Damaskus, där Israel, IDF har gått in med liksom, bombplanflyg tror jag, och sprängt en, jag tror det var en sidobyggnad, inte själva ambassadhuset, en sidobyggnad, men ändå en del av ambassadområdet, där ett antal högt uppsatta iranska generaler, den typen av höga militära beslutsfattare, hade ett möte i det här ambassadannexet. Och de sprängde det, alla dog. Framgångsrik operation från det perspektivet av Israel, men det är väldigt kontroversiellt såklart, därför att ambassader anses ju ha en sorts immunitet, och det är en ganska lång historisk konvention, och det finns enstaka exempel på att ambassader har bombats, men det är liksom, ett exempel är att amerikanerna bombade en kinesisk ambassad i slutet av 90-talet på Balkan. Det finns mycket diskussioner, men officiellt så var det alltså ett misstag. Det var ingenting, man sa oj, förlåt, vi bombar er. Det var ju förmodligen flit, men förlåt, vi bombar er ambassad, vi ska hjälpa er bygga upp det och så vidare. Men bombat den hade man. Men det var mycket liv kring det, för att det var kontroversiellt, och det finns bara, man kan räkna dem på en hand, de exemplen på, där man har alltså statliga militära attacker mot ambassader. Och sen några till incidenter, framförallt så då råkade IDF bomba en konvoj av biståndsarbetare från någonting som kallas för World Central Kitchen, och det var 7 personer som dog, varav 3 var britter. Jag vet inte exakt vad den officiella historien är om varför britterna var där, men man ser på dem att de är liksom, det kanske officiellt också, de är ex-militärtyper, soldattyper. De kanske var kontrakterade för att sköta säkerheten eller någonting, jag vet inte exakt, men 3 brittiska soldater dödades av IDF-praktiken, och där blev de ganska förbannade över i Storbritannien. Ja. Så efter de här händelserna, det var många som kände att någon sorts bristningsgräns var i antågande, särskilt med ambassadbombningen. Och så att nu måste Iran svara, det är nu tredje världskriget utbryter och så vidare. Har ni hört den förut? Och amerikanerna, som sagt, amerikanerna har börjat byta fot, och det är också stora protester mot Netanyahu i Israel. Så det har liksom hetat upp ganska mycket. Men nu, du får plötsligt veta för några dagar sedan då, att invasionen är över. Ett halvår efter att kriget utbröt så meddelade IDF att de avslutar den aktiva invasionen av Gaza, som de säger. Och jag tror att det faktiskt var på dagen 6 månader. Alltså från den 7 oktober till den 7 april. Och man drar sig tillbaka helt från södra Gaza och i viss utsträckning från norra Gaza. Och vet inte exakt vad det betyder. Det kan ju handla om att man omgrupperar för att samla sina krafter för en annan operation. Kanske mot Rafah, som det pratas om. Som är en stad i Gaza som ligger precis på gränsen till Egypten. Det ryktas som att man ska slå till där. Men det kan också vara helt enkelt så att man håller på att avrunda kriget. Hur ska man tolka det här, Boris? Är det en slags omvändelse under galgen där Israel, de hade velat kriga vidare egentligen, men de kan inte längre på grund av det här kompakta motståndet både inom Israel och utanför Israel? Eller Är det så att man avrundar kriget nu för att man helt enkelt är klara med kriget? Eller är det ingen avrundning? Är det bara en omgruppering och en paus eller en fint?
4: Jag tror nästan vi är tvungna att sluta säga vad Israel gör. Därför att det är så uppenbart så splittrade viljor. Man kan ju titta till exempel på de två extremfundamentalistiska partiernas ministrar i regeringen. De säger nu ska vi köra för fullt på Rafah, och om Netanyahu inte ger order om detta ska han inte vara premiärminister. Det sa de ju direkt efter tillkännagivandet och tillbakadragandet. De sa att det var acceptabelt om det rörde sig om en omgruppering. Och Netanyahu har ju svävat på målet och sagt att nej, men det finns ett datum satt, lite oklart för vad de ska göra då. Som du sa, att det är i Rafah eller 1,5 miljon palestinier. Vart ska de liksom ta vägen? Och så jag tror man ska tolka det som så att Netanyahu styr från dag till dag. Alltså han vill sitta kvar vid makten. Han har den växande opinionen

0: både när det gick och dåligt det gick i vissa fall. Så att Israel är ju ingen monolit alls, utan det är mängder av krafter som agerar på olika håll och sätt. Och jag tror inte de har någon större styrsel på de väpnade styrkorna. Och de väpnade styrkornas ledning heller inte har någon större styrsel över vad som händer på fältet. För att den israeliska armén är uppbyggd enligt samma principer som general Guderians pansartrupper. Även befäl på låg nivå har rätt att ta mycket självständiga beslut och behöver inte rapportera uppåt och be om tillstånd. Och det där kan ju öppna för lite problem när man befinner sig ibland. Ibland kan det vara väldigt bra. Så att det finns mängder av frågetecken, det tror jag beror på att det finns mängder av frågetecken i huvudet på olika israeliska maktpersoner och positioner.
1: När man har den typen av osäkerhet, då försöker jag alltid gå tillbaka till mer, hitta något mer grundläggande perspektiv, någon typ av premiss man går tillbaka till. Och vi pratade ganska mycket om det här i höstas, att många av de officiella och kanske ofta accepterade idéerna om det här kriget är tvivelaktiga. Vissa av dem är uppenbart felaktiga. Så de här idéerna om att till exempel att Israel kan gå in och ta över Gaza, eller en som vi pratar om, att kan Israel ens bedriva någon typ av som ambitiöst intensivt krig i Gaza på gatunivå? De kan attackera från luften såklart. De kan göra punktinsatser här där. Men de kan inte ta Gaza gata för gata som det skulle behövas för en total ockupation för att ta över. Och de kan inte heller driva ut alla palestinier från Gaza. Och de kan inte heller utrota Hamas. Hamas kommer finnas kvar garanterat efter att det här kriget tar slut. Kommer fortfarande finnas kvar. Så att generellt sett så finns det inte så mycket för Israel att vinna. De måste göra någonting såklart. Som du säger, det finns krafter inom Israel som absolut inte skulle acceptera att man har visat någon typ av svag reaktion. Men man kan inte heller uppnå särskilt många imponerande mål. Så det är en enormt svår situation för Netanyahu och alla israeliska ledare. Så vad gör man i ett sånt läge? Ja, man, till exempel så kan man ägna ett halvår åt intensiva vedergällningsattacker. Och sen kan man gott dra sig tillbaks. Jag tycker att det låter ungefär som det bästa de kan hoppas på. Alltså, de har helt säkert skadat Hamas ordentligt. Helt säkert materiellt och kortsiktigt i alla fall. Och man har slagit ut mycket av deras kapacitet. Man har kollapsat mycket av deras tunnelsystem och så vidare. Och de har visat för världen att de är beredda att slå tillbaks stenhårt, skoningslöst om de blir attackerade. De bryr sig inte ett smack om diverse humanitära hänsyn. Spelar ingen roll om resten av världen står och gapar om folkmord och så vidare. Israel kommer göra vad de anser att de behöver göra för att slå tillbaks. Nu har de visat det. Ingen kan betvivla. Det finns ingen i hela världen som säger att Israels reaktion var lite mesig. Och inom Israel finns det folk som tycker det. Men det finns ingen utanför Israel som tycker att Israel gav en mesig, svag reaktion på 7 oktober. Vid det här laget så vet inte jag vad mer de kan visa eller vad mer de skulle kunna vinna på att fortsätta kriget. Så då avslutar de kriget. Det verkar logiskt tycker jag.
0: Ja, alltså det gör ju det. Och du uttrycker nu, det du säger är ju precis vad Netanyahu hoppades på. Liksom. Vi bombar skiten ur dem. Och efter ett tag så är de nöjda och så kan jag rulla det på. Det problem som har tillstött nu, det är ju liksom att nationella säkerhetsministern Ben Gvir till exempel och den lika aggressiva Smotri säger, nej men det räcker inte alls. Och han är beroende av dem. Så han måste ju förbanna dem och önska att de brinner i det judiska helvetet. För de vill ju liksom att man ska rulla, ta alla brigader som är tillgängliga och rulla tvärs över Rafah. De nöjer sig ju inte. Och samtidigt så liksom har han en massa gisslanhöriga på gatorna som skriker, var är gisslan? Så att han har gjort precis det han tänkte. Och så nu sitter han och upptäcker att fan, ingen jävel, alla är arga på mig. Vad ska jag hitta på nu? Så att det har liksom tillstött saker på vägen. Till exempel att hans koalitionspartner inser att nej, men vi kan ju ta makten nu, vi kan rida på någon sån här bomb- och aggressions-

0: vi kan putta undan Netanyahu, det är vår tur nu. Och han har ju svårt att finna stöd i andra partier och definitivt hos islandsläktingarna som har samlat mycket folk omkring sig. Det är en jävla knepig sits alltså, så jag tror att det är...
1: Gisslandssituationen är förstås, det nämnde inte jag, men det är förstås en legitim sak, stor sak man bekymrar sig om i Israel. Men där måste man också fråga sig, vilka realistiska möjligheter finns det att få loss gisslan? Jag vet inte hur många som finns i Island, men det är väl i alla fall hundratals personer. Men det är dussintals i alla fall, kanske hundratals. Men vet du hur många det är?
0: Jag tror att det är 172, tycker jag, men jag har hört häromdagen. Kvar som man räknar med skulle finnas i tunnlar och annat.
1: Men vad är Hamas villkor för att släppa alla gisslan? Det låter som att det är ingenting som Israel någonsin kommer att uppnå realistiskt. Så då låter jag bara att du kan kriga vidare för att få loss gisslan. Du kan kriga vidare för att utplåna den sista lilla resten av Hamas. Men allt det där är orealistiska målsättningar som inte går att uppnå.
0: Ja, men nu pratar vi logik och rationalitet alltså. Och politik är ju inte alltid logisk och rationell. Så att de där 172 eller hur många de nu är, de spökar ju där alltså. Och hela tiden jag får en känsla av att både israeliska ledningen och Hamas låtsas att det är något att förhandla om. De ska träffas ju nu i Kairo igen. Israels försvarsminister säger att ja, det finns vissa villkor, men det är inte upp till oss. Vi kan uppfylla det som ligger på bordet. Det är frågan om motparten kan uppfylla det. Ingen vet liksom egentligen vilka villkoren är. Och till irrationaliteten hör ju faktiskt att skulle det plötsligt uppenbara sig att det finns inga levande gisslan kvar. Och fyra lever och de ligger i en hemgjord respirator i någon tunnel. Då är det ju fullt möjligt att liksom det blir fullt blås igen. Nej, vi bombar sönder Rafa också, men så vänder liksom. Sen får det vara nöjd. Alltså det är inte säkert att den där hemlusten kan ta sig... Den är nog inte mättad än, tror jag. Så det kommer inte gå att runda av det här på ett tag.
1: Jag tror om den här idén om att Israel faktiskt försöker tömma Gaza, driva ut alla palestinier och det kanske tar över. Det är mycket det här snacket om att de ska bygga beachfront property, Gaza Beach, det nya fantastiska liksom israeliska nybyggarparadiset. Och det är ju också från ett europeiskt perspektiv, så är det största problemet. Folk har många invändningar mot det som händer i Gaza givetvis. Jag är inte så bekymrad över de sakerna. Men det jag är väldigt bekymrad över, det är att 1 miljon palestinier, 2 miljoner palestinier kommer välla in i Europa på grund av att israelerna driver ut dem. Och det finns ju definitivt folk i Israel som absolut vill göra det, inklusive ministrar, tror jag, som har sagt att,
0: ja,
1: att vi, palestinierna ska ut och Europa har en skyldighet att ta emot dem. Och då blir plötsligt en direkt fientlighet, en väldigt, väldigt allvarlig konflikt med Europa. Men tror att det där är någonting som faktiskt kan bli aktuellt?
0: Ja, jag har sett det som ett otroligt scenario. Men tittar man på ordet komplikationer, alltså lätt i sammanhanget. Men tittar man på komplikationerna som har uppstått på vägen nu, de här 6 bombmånaderna, så tror jag, alltså jag har en stark känsla av att det är inte så att många israeler bara tänker att vi ska bygga de här beachfront properties och göra en jättefin strandpromenad där vi kan äta glass. Men man börjar tänka att det är lika bra att driva bort dem. Alltså man har den här Thomas Jefferson-tanken att nej, men vi kommer aldrig, de är som negerslavarna. Vi kommer aldrig liksom kunna ha dem på samma jordplätt. De måste bort, långt bort, annat land. Nytt Liberia ungefär. Då ligger Europa nära till hands. Och jag tror att det är därför de här ministrarna och regeringen driver på alltså att ja, vi måste ta Rafa också. Därför att det är den sista plätten liksom. Så, alltså, och saken är så här att som Europa fungerar nu så tror jag nog att EU faktiskt skulle säga att nej, men vi tar hand om dem.
1: Mm.
0: Det är inte alls omöjligt. Vilket jag trodde för bara för en månad sedan att det där är liksom bara lite ritningar och idéer. Men det känns som en mer och mer rimlig...
1: Alltså, det känns liksom 99% säkert att Europa kommer ta emot alla palestinier om det...
0: Mm.
1: Alltså det hänger ihop med den andra aspekten av kriget. Det som jag tycker är lite intressant och som... Vet du, Boris, att jag har fått mejl och samtal från lyssnare som har... Både folk som har kritiserat oss för att vi är för pro-israeliska och folk som har kritiserat oss för att vi är för anti-israeliska.
0: Vad härligt!
1: Jag har fått minst två exempel på båda. Jag har tyvärr inte något av mejlen framför mig. Jag skulle kanske egentligen läsa upp dem. Men, jag vet, det är egentligen kanske inte så konstigt. För att jag är själv osäker på om jag har någon... Jag ser mig själv som att jag är neutral. Jag är inte pro-israelisk, jag är inte pro-palestinsk. Jag är anti-palestinsk. Jag är varken pro eller anti egentligen. Men en sak som jag ändå är fascinerad över och måste säga att jag beundrar. Det är ju liksom Israels övergripande inställning i det här kriget. Framförallt att de bryr sig inte om vad någon annan tycker. De är totalt ursinniga, skoningslösa, går på offensiven, tar till extrema metoder, dryger inte tillbaks för att göra saker som de vet att folk världen över kommer bli enormt upprörda, kommer hata Israel för att de gör det. De kommer skrika folk på det och allt det där. Och det pratas om att ja, Israel har spårat ur, liksom, då har de verkligen gått över gränsen och så vidare. Jag måste beundra den här attityden, den här dådkraften. Det är sällsynt att se en sån enorm våldsam energi manifesteras. Och om vi ser till högteknologiska länder, som väst eller västnära länder, hur man nu ska se på Israel, så är det ju nästan unikt i modern tid. Om man tänker till exempel på den ryska inställningen till Ukraina-kriget, den framstår ju som mild och försynt och ängsligt skonsam i jämförelse med hur israelerna går fram i Gaza. När såg vi ens något liknande? Alltså ett avancerat land som gick totalt emot resten av världen, gav sig ut på ett stort krigsföretag där de visste att de förmodligen skulle ha alla mot sig. Det finns i alla fall ett exempel som man tänker på, kanske lite ironiskt exempel i sammanhanget. Men poängen är då att det var 85 år sedan. Sen dess har det varit absolut tabu att vara så här ursinnig och skoningslös. Och när det händer, säg i Rwanda eller något sånt där, så blir folk extremt upprörda. Trots att de egentligen inte bryr sig ett smack om hutsier och tutsier och allt det där. Så jag fattar att folk tycker att det är skrämmande, men jag tycker att det är inspirerande. Därför att det är precis den här inställningen som till exempel Sverige skulle behöva ha. Och om man tänker så här, om svenskar skulle börja lösa sina problem på allvar, vilket vi skulle kunna göra på ett par, tre år om vi ville, det skulle innebära att vi använder metoder som just nu anses vara omöjliga. Just nu anses de vara absolut omoraliska, som massdeporteringar, annullering av medborgarskap och så vidare. Och det innebär att hela världen skulle vara mot oss. Kanske skulle finnas några enstaka andra europeiska länder som har slagit in på samma bana. Kanske liksom Orbán skulle ge tummen upp liksom. Men det skulle i princip vara liksom, lilla Sverige mot hela resten av världen. Och just nu så kan vi bara drömma om det. Och jag tycker vi ska fortsätta drömma, men Israel gör det här på riktigt. Och om vi inte låter oss inspireras av det, utan istället sitter och ylar om hur hemskt det är med alla palestinier, deras umbäranden, då tror inte jag att vi har vad som krävs i våra pannben, i våra ryggrader, för att själva agera med stenhård beslutsamhet för vår egen sak. Så jag ser ett sorts psykologiskt problem här i att många människor som borde ta anteckningar och fundera på hur vi kan bli lika hänsynslösa som israelerna, istället sitter och lipar som en bunt kommunistkärringar om att det är så synd om barnen i Gaza.
0: Ja, det där sista tycker jag är så märkligt, alltså att just palestinier har blivit så många förgivet hårdföra personers liksom tamagotchis på något sätt, att det är så väldigt synd om dem. Men jag tror det viktigare med israeliska exemplet är att, för du sa just att de bryr sig inte om vad någon tycker. Och det är det som är grejen. De vet ju att folk bara tycker. Utvecklar du kraft och rör dig framåt, så kommer ju folk kanske att tycka saker. Men det händer ju inte så jäkla mycket mer. De vet att de kan göra som de vill. Alltså, historien ger ju oss så många exempel på att den som tar makten eller behåller makten och använder den möter väldigt lite motstånd, förutom från andra som har tagit makten och beredda att använda den. För övrigt så liksom folk kan ju strutta runt på gatorna, ha soppkök, insamlingar, vifta med flaggor, klistra fast sig här och där. Alltså det spelar ju ingen roll. Det som räknas är ju bomber och granater och att man inte gör eftergifter. Mm. Och vad folk tycker är skäligen ointressant. Och det är så här, jag menar, Iran kan ju liksom skicka pengar och vapen till Hamas, Hezbollah och Houthis. Men israelerna vet ju liksom att det som får iranierna att fatta läget, det är liksom att lägga Gaza i grus och aska, så att mullorna i Teheran tänker att det vore lite jobbigt alltså om basarkvarteren plötsligt var en rikande grushög. Det är så det funkar.
1: Mm. Men det är där vi kommer tillbaks till det, som jag tänker då, den andra sidan av myntet. För att Israel gör det de känner att de behöver göra. Problemet är att konsekvensen kan bli, och jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om judar dödar palestinier. Jag bryr mig ärligt talat inte heller om palestinier dödar judar. De gör sina Mellanöstern-grejer som Mellanöstern-människor gör. Men om Israel agerar på ett sätt som gör att det blir liksom en enorm ökning av massinvandringen av muslimer till Europa. För att palestinier drivs ut. Men det är också det att om det eskalerar till någon sån här regional storkrig, då är det inte bara palestinierna som kommer välla in i Europa. Utan det är ju liksom, det är väldigt dåligt för Europa. Eftersom vi är så svaga och vi inte kan säga nej till invandring, så är det väldigt dåligt för oss när det uppstår migrationsströmmar i Mellanöstern. Så att då blir det nästan som att Israel, på sätt och vis, blir de vår fiende i den här situationen. Inte för att de är liksom, krigiska och hänsynslösa och likgiltiga för folk tycker, utan de har helt enkelt intressen som står i strid med våra intressen.
0: Ja, och problemet är att jag har den senaste tiden kunnat för mitt inre höra von der Leyens stora tal när hon öppnade Europa för 2 miljoner palestinier. Därför att vad jag insett är ju att det här kan ju lösa en jäkla massa politiska problem, hur absurt det än låter för Europa. För å ena sidan så har ju Europa haft det här att, eller Europas ledning och deras megafoner att och vi har ett stort historiskt ansvar för förintelsen. Därför var ju tvungna att ge judarna en plätt jord som blev Israel. Och så har vi varit tvungna att stödja dem och skicka massa vapen till dem. Men det, för att vi zonar en historisk skuld, säger man. Men nu har vi en historisk skuld till att zona. Det är att när vi gjorde detta så skapade vi problem för 2 miljoner palestinier och några till. Och enda sättet att zona detta, det är liksom att vi ger dem ett hemland också. För vi skapade, för zonans skull skapade vi ett hemland åt judar. Judarna tog landet från någon annan. Och det är grund och botten vårt fel också. Vi satte igång kedjan. Så nu löser vi det här historiskt genom en gigantisk kompromiss. Vi ger dem en del av, de får Bayern. Eller någonting sånt. Men det är vad som kommer att hända alltså. Och det löser då, ja, det löser en jävla massa knutar. Mm. Inte för oss, men för politiker.
1: Alltså det är skrämmande hur rätt du uppenbarligen har, både så många problem det löser. Men det finns också en sån halsbrytande historisk ironi. Palestinierna ska få Bayern. Alltså, vi kunde ha gett Bayern till judarna och låtit dem bli Israel mitt i Europa. Vilket var en idé som faktiskt cirkulerade efter kriget. Att de kan väl få Bayern liksom. Det började i München där problemet i Tyskland och ge judarna Bayern. Men istället då så ska de ha den här värdelösa ökenplätten. Och sen ska vi istället ta palestinierna. Palestinierna ska få Bayern. Det är den sämsta tänkbara deal som kunde ha kommit ur den här situationen vi hade för 75 år sedan. Ja. Men hur tror du det kommer gå då? Att jag har ju varit ganska optimistisk på Netanyahu och hela den här biten. Folk säger att han är på fallrepet, han sitter i knät på folk, han är bakbunden, snart måste han avgå. Och jag har sagt så här att räkna inte ut Netanyahu för snabbt. Nej. Han är gammal och äldst. Han är oerhört skicklig på det här spelet. Jag tror han klarar det. Och min magkänsla nu är att han har klarat det. Och han kommer lyckas avsluta kriget nu. Och överleva politiskt. Det är vad jag tror. Vad tror du?
0: Ja, alltså det är för att han har en jäkla ork. Alltså, han har fått ett par streck i räkningen här nu. Men han ser ju liksom vilka olika krafter som finns. Och han kommer ju att zigzacka fram det här liksom. tills målet är uppnått alltså och Europa har öppnat sina gränser. Han kan ta 6 månader till av krig med olika grader av intensitet eller ett år till och hålla allting igång. Han kan säkert sätta sig om 18 månader för att handla gisslan fast alla dött av ålderskrämper. Alltså han har en osedvanlig ork och manöverförmåga. Och han börjar nog tycka att en jävla tilltalande tanke på riktigt att skeppa iväg gasabona till Europa.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sjukhus i Paris förort upptäcker att en patient med covid-19 behandlades redan den 27 december då prov tagna från 24 lunginflammationspatienter i december och januari testas om, vilket är nästan en månad tidigare än Frankrikes första bekräftade fall. Det har kommit mycket nya spännande nyheter om covid-19 sen senast och det här är en av dem som finns långt upp på min radar. Till min glädje så har jag sett också att det här uppmärksammas vitt och brett i mainstream medier. Vi har en länk här till själva den vetenskapliga artikeln publicerat av de här franska läkarna, franska forskarna. Men jag tog en titt på svt.se tidigare idag och då såg jag att de hade också ett par artiklar om den här nyheten inklusive en kommentar från Anders Tegnell. Men det här, jag tycker att det är en väldigt viktig nyhet. Och det som har hänt är alltså att ett sjukhus i Frankrike har fått för sig att testa om, att ta prover som de har haft på patienter från december. Prover som de har tagit, det är så sån här tops i näsan kan man säga, enkelt uttryckt, som de har haft i en frys. En sån här medicinsk superfrys som fryser ner dem till minus 80 grader eller kallare. Och så plockar de fram de här proverna och testar för SARS-2-viruset. Och då, man har testat då några dussin såna här prover. Och på ett av dem så fick de positivt provsvar. För att vara säkra så testade de en extra gång. Och den andra gången de testade så använde de en annan PCR-metod. För att det är så att man då PCR-testar. Eventuellt får vi tillfälle att prata lite mer om test idag. Men man väljer ut en del av virusets genom som man matchar mot. Och här har man då två olika PCR-metoder med två olika, kan man säga, apparater, två olika utrustningsuppsättningar och testsetup som matchade mot olika delar av viruset. Och dessutom så lät man olika personal, och två olika team som gjorde testerna. Och båda testerna var positiva för den här patienten. Jag bara nämner det här med metrologin för att det är ett väldigt säkert resultat. Det är väldigt låg sannolikhet att man får ett falskt positivt resultat på två helt olika PCR-test. Det är inte helt otänkbart givetvis. Men det här får betraktas som ett väldigt säkert resultat. Patienten i fråga var en algerier, eller är en algerier, som heter Amirouche Hamar, som enligt uppgift jobbar som fiskhandlare i Paris. Kommer från Algeriet. Han insjuknade då i slutet av december med alla de symptom som vi nu betraktar som nyckelsymptomen för covid-19. Men på den tiden så var det inget man pratade om, det här viruset. Man diagnostiserade som en vanlig lunginflammation eller något sånt där. Man vet också att den här algerien, hans barn var sjuka innan honom. Hans fru var inte sjuk, men hans fru jobbar på en livsmedelsbutik alldeles nära Charles de Gaulle-flygplatsen. Så hon hade kontakt med många, många resenärer. Men i övrigt så finns det finns ingen resehistorik. Amirouche Hamar eller hans familj, de hade inte varit i Kina. De har inga kopplingar till Kina, ingenting sånt. Men man utifrån vad man vet om sjukdomsförloppet så kan man dra slutsatsen att Amirouche Hamar måste ha blivit infekterad av viruset. Ja, läkaren som var involverad i studien uppskattade själv att det måste ha skett någon gång mellan den 14 och den 22 december. Och det är alltså mer än en månad innan Frankrike hade sitt första officiella fall, vilket var den 24 januari. Det första officiella fallet i Europa var den 19 januari, tror jag, ett fall i Tyskland. Och väldigt mycket av diskussionerna kring epidemin, modeller som görs och så vidare, bygger på de här antaganden om när viruset kom till Europa. Men vi som är skeptiska mot det officiella narrativet, vi har ifrågasatt det här. Och jag har sagt, två gånger i Radio Bubbla, och så har jag lagt ut texten om det här. Senast var det väl för ett par veckor sedan, när jag sa att jag får inte ihop den här officiella bilden. Jag kan inte tro på den. Att viruset inte kom till Europa förrän i slutet av januari. Därför att nu vet vi, vi kan anta med rätt stor säkerhet att viruset var i omlopp i Kina åtminstone i november. Kanske tidigare, men åtminstone i mitten av november. För det var i mitten av november som det var en av de här primära superspridningstillfällena på en begravning i Kina. Och hur skulle viruset ha kunnat vara isolerat i Kina genom halva november, hela december och halva januari? Det låter helt ologiskt. Det skulle ta två månader med tanke på hur nära kontakter Kina har med omvärlden, och med tanke på också vad vi tror oss veta nu om hur smittsamt det här viruset är. Mycket riktigt, precis som jag har misstänkt, precis som andra människor har misstänkt, så är det nu bevisat att viruset var i omlopp mycket tidigare än vad man redogör för i det officiella narrativet. Där man låtsas som att innan det första statligt officiella registrerade fallet fanns, så fanns inte viruset. Men det, som sagt, det förändrar ju bilden ganska mycket av pandemin. Mm. Och en av förändringarna är att det här bekräftar en misstanke som många av oss har haft, att det måste finnas enormt många asymptomatiska virusbärare. Därför att annars hade inte det här viruset kunnat gå obemärkt. Det hade inte kunnat flyga under radarn under så lång tid. För uppenbarligen så gick det då minst en månad från att viruset först kom till Frankrike till att Frankrike officiellt fick ett första fall. Och under den tiden, med tanke på hur smittsamt viruset är, så måste väldigt många människor ha blivit smittade utan att någon blev så sjuk att man började lägga märke till det som något annat än. Jag menar, en del av det här har gått in i, säg, den vanliga influensastatistiken, det har bara räknats som vanlig lunginflammation, men det har inte skett något stort utbrott av folk blivit jättesjuka i stora antal som gjort att man har märkt något ovanligt eller slagit larm, vilket bekräftar bilden av att covid-19 inte är liksom en dramatiskt mer allvarlig epidemi än andra epidemier som vi hanterar i vanliga fall, till exempel en ovanligt elakartad influensasäsongen.
0: Törs man gissa på något när det här kan ha börjat komma i omlopp då? Alltså vad är det?
1: Det finns ju två huvudsakliga teorier som mitt mig anbelangar. Till att börja med kan vi börja med liksom den officiella Svennebanan-teorin, som jag tror fortfarande är den officiella teorin som SVT och sånt driver. Nämligen att viruset hoppade från djur till människa i början av december på en sån här marknad, en wet market i Wuhan. Att det var någon fladdermus eller en pangolin eller någonting. Jag tror inte att den teorin är trovärdig längre, utan det är mycket mer sannolikt att det antingen kom från ett laboratorium i Wuhan, alltså en olyckshändelse förmodligen. Man höll på och forskade på den här fladdermus coronavirus, eventuellt för att hitta ett vaccin mot SARS eller något sånt där. Och sen var det någon slarv, någonting gick fel och viruset kom ut. Och det finns bland annat en kvinnlig forskare som misstänks ha varit patient noll. En kvinnlig forskare på Wuhan-institutet för virologi. Och det här var någon gång då i mitten av november. Så det skulle vara den hypotesen. Men det finns andra indicier som tyder på att viruset har varit i omlopp ännu tidigare än så. Jag ska inte gå in på detalj på det. Men det finns flera teorier om att folk blev sjuka i oktober. Kanske ännu tidigare. Mm. Så att vi vet inte. Men så vid mig anbelangar så måste vi räkna med att senast mitten av november så var viruset ut och spreds, och jag tror inte att det tog särskilt många veckor innan det kom till Europa, så förmodligen har det varit i Europa sedan åtminstone början av december och sånt där.
0: Ja.
1: En sak som jag tycker är intressant, det är hur mycket av våra resonemang och hur våra modeller bygger på det här sena datumet, det felaktiga sena datumet för när viruset kom till Europa. Men så vitt jag förstår så är det så med nästan alla de här programmerade simuleringarna, modellerna, att de bygger på att man har en nollpunkt i modellen, alltså på tidsskalan, då det fanns noll fall eller väl två fall vid ett visst datum, och sen så ser man hur förloppet byggs upp från den punkten. Men om epidemin i själva verket började i ett visst land en månad tidigare, kanske mer än en månad tidigare, då måste det rimligen vara så att många av de antaganden och slutsatser som man gör i modellen faller. För att till exempel att om man ser effekterna av epidemin, säg till exempel antal sjuka, antal döda och så vidare, har ju då ackumulerats under längre tid än man har antagit. Vilket innebär att sjukdomsförloppet är mindre explosivt, om man säger så, än vad man tidigare antog. Givet att man tidigare tittade på ett för litet tidsfönster. Så det skulle bli väldigt spännande att se hur folk uppdaterar sina analyser, om de ens uppdaterar sina analyser. Det verkar ha fått mer uppmärksamhet i Sverige än i andra länder, så vet jag kan se just nu. Därför att, eller ja, jag kan spekulera att det eventuellt beror på att svenska myndigheter inte är lika investerade i det allmänt förhärskande narrativet kring den här, alltså det jag kallar för katastrofnarrativet kring covid-19. Utan svenska myndigheter är snarare investerade i ett annat narrativ. Så att Anders Tegnell, han var ute och sa då, han har liknande som jag sa, att det här bekräftar det som jag har sagt. Han är inte förvånad. Han tycker det stämmer bra överens med ja, det han har trott då sen tidigare om det. Ja.
0: Jag är lite extra trög här, så att du måste förklara en sak för mig i de här olika narrativen. För man tänker sig alltså att det kommer till Europa, som är intressant för oss, de mycket tidigare, oktober, november någon gång. Och sen sa du också att då börjar det spridas och någon slags märkbar liksom förändring eller dödlighet och sånt, den ser man väl ändå inte förrän under detta år, alltså april och framåt egentligen, sen mars och april. Alltså om det är så, vilket ju är ganska troligt, så är det ju en väldigt lång transportväg tills folk börjar dö, lite mer märkbart.
1: Precis, och den alternativa hypotesen då, det är ju inte att folk blev infekterade allihopa i december och sen dröjde det till mars när de blev sjuka.
0: Nej.
1: Utan att det som hände mellan december och mars var att fler och fler och fler blev infekterade. Och vid det här laget så är, i de områden där viruset redan har spritts mycket, till exempel säg i Stockholm, så är redan mer än 50% av befolkningen har varit infekterade av viruset. Så att i och med att viruset har gått genom hela populationen, nästan hela populationen, så har viruset hunnit hitta alla personer som är känsliga. Alla som tillhör riskgrupper eller folk som bara haft otur. Så att även om dödligheten är väldigt låg på totalt bland alla infekterade människor, så har viruset så att säga vid det här laget, för att det har spritt så mycket, har det hunnit hitta många känsliga personer.
0: Men borde inte viruset ha börjat hitta statistiskt sett dem ganska tidigt, att man borde haft det mycket mera?
1: Absolut, absolut, men de är så få. Det är så få människor som blir svårt sjuka av det här viruset. Och väldigt få människor som dör. Så att när det hände i december och januari, vilket förmodligen var fallet, gissningsvis även i Sverige också, så smälter det in så att säga i den normala. Ja. Det är alltid folk som får lunginflammation, som har influensa, och även folk som dör av sådana symptom. Så det är ingenting som sticker ut eller man slår larm och säger att det här måste vara något konstigt. För att varje vinter så är det influensasäsong som pikar någon gång i februari, mars, något sånt där. Och man vet ju inte från år till år hur allvarlig influensan ska vara. Och åtminstone fram till mars och sånt där, så var inte antalet döda i lunginflammation och liknande högre än att man kunde tro att det bara var ett ovanligt svårt influensaår. Nu är det kanske lite högre. Åtminstone högre än det varit på några år. Men jag tror att om man tittar på några årtionden bakåt, så är det fortfarande i paritet med en dålig influensasäsong. Men jag tror att det är bara det. Hur ska man säga att det doldes, kan man säga, i den vanliga influensastatistiken?
0: Så egentligen ska man rita om dödlighetskurvorna, och de börjar mycket tidigare också. Går de uppåt en del, då blir det ju logiskt och begripligt.
1: Ja, det är i alla fall, jag menar, som jag har tänkt på, det finns olika resonemang där, men som jag har tänkt på, så är det här med att viruset måste ha kommit till Europa tidigare. Det är lite grann som en konsekvens av övriga resonemang, av övriga observationer och antaganden och resonemang som är gjort om epidemin. Så man kan säga att det är lite grann, jag ska inte slå mig för mycket på bröstet, man kan säga att det är lite grann en hypotes som producerades av den teori som jag hade formulerat för mig själv, min amatörmässiga teori. Och nu visar sig att den hypotesen var riktig, den är bevisat riktig nu. Så att det är liksom ett pussel som vi lägger. Vi har fortfarande inkomplett information, vi vet inte, ingen vet exakt vad som har hänt. Men det här är en pusselbit, jag tycker en väldigt viktig pusselbit, att pandemin kom till Europa mycket tidigare. Men det finns en annan viktig sak också som har hänt, som jag gärna vill prata om idag, och det är att nu har man börjat rulla ut serologiska tester för SARS-2-viruset, det vill säga tester för antikroppar. Runt om i världen så kommer det nya tester, och även i Sverige. Precis häromdagen så såg jag att KTH har släppt resultatet av sin undersökning där man skickat ut, man har tagit kontakt med 1000 slumpmässigt utvalda personer i Stockholm och skickat sådana här testkit till dem och bett dem utföra tester, skicka tillbaka så att man kan testa. Ge prover som man kan skicka tillbaka så man kan testa. Och det man har sett där är att 10% av de som skickade tillbaka provet var testade positivt för att ha haft SARS-2-viruset. 1000 utskickade prov, 550 kom tillbaka och av dem var det 446 som var godkänt utförda, som alltså var med i studien. Och 10% av dem testade positivt. Och vad är det som är så intressant med det här? Jo, för de som har lyssnat på coronabevakningen i Radio Bubbla så är det välbekant vid det laget att jag har sagt i flera månaders tid att jag har sagt från absoluta början av februari när vi pratade om det här att det viktigaste för att förstå viruset är att testa slumpmässigt utvalda personer. Därför att om man bara testar folk som kommer i kontakt med sjukvården så kommer det se ut som en väldigt stor andel av de som har viruset är sjuka. Så att för att veta vilka risker som det egentligen innebär att bli infekterad så måste man också väga in de personer som inte har några symptom. Eller vars symptom är så milda att de uppfattar sin covid-19 som en förkylning eller sånt där. Bara skakar av sig det. Och vi vet att de personerna är många. Det vet vi i det här laget. Med all säkerhet så är de många gånger fler än de som blir sjuka. Men hur kan man veta hur många de är? Ja, det går inte att veta säkert. Men det finns ett sätt att uppskatta saken. Och det är det alltså att testa slumpmässigt utvalda personer. Oavsett huruvida de har några symptom. Oavsett huruvida de har haft kontakt med smittade personer och så vidare. Så därför är det väldigt, väldigt uppmuntrande att man gör de här testerna nu. Det görs ju på olika sätt då. Dels har man då PCR-tester och dels de här serologiska testerna som börjar komma ut på marknaden nu och som KTH har använt i det här fallet. Och PCR det är alltså den sortens test som man har gjort i flera månader, som man gjorde i Frankrike som vi pratade alldeles nyss om, den här mannen som testade positivt i december. Och PCR-test går i princip ut på att detektera virus i kroppen. Serologiska tester detekterar inte viruset utan de antikroppar som kroppen skapar för att hantera viruset. Så att PCR och antikroppstest är väldigt olika. Och en viktig skillnad då är att PCR-test bara ger positivt resultat under en kort period. Så enkelt uttryckt, när en person är sjukast, där det finns som mest virus i kroppen, det är då man kan få ett positivt test. Man kan kanske några dagar innan man blir sjuk och sen någon vecka framåt och sånt där. De serologiska testerna, antikroppstesterna däremot, de ger positivt resultat först efter att man har haft sjukdomen ett tag. Därför att kroppen måste ha tid att producera antikroppar först. Och sen fortsätter man att testa positivt ganska länge därför att man har fortfarande antikropparna kvar i systemet. Alltså även efter att man är helt tillfrisknad. Om man har mycket antikroppar så kan man detektera dem i veckor och månader efteråt. Och en annan viktig sak, skillnad någonting att tänka på, det är att de här testen har en begränsad exakthet. Och när man analyserar tester statistiskt så bryter man ner exaktheten i flera separata begrepp. Det är lite tekniskt men jag tänkte bara nämna två av de här begreppen lite snabbt. Nämligen specificitet och sensitivitet. Som alltså är förknippade med medicinska, det är statistiska begrepp egentligen men förknippade mycket med medicinsk testning. Förenklat kan man säga då att specificitet är förmågan att undvika falska positiva. Medan sensitivitet är förmågan att undvika falska negativa. Så lite tekniskt, men den poäng jag vill förklara här är att ett test kan vara bra på den ena saken men dålig på den andra saken. Därför att det är precis så det är med både PCR-tester och serologiska tester. Det vill säga, de har hög specificitet vilket betyder att de ger få falska positiva. Det vill säga, om testet är positivt då har du definitivt haft viruset. Det är 99% sannolikhet. Mer än 99% sannolikhet att du har haft viruset. Det är väldigt sällsynt att du får en falsk positiv. Men de här testerna, särskilt de serologiska testerna, har låg sensitivitet. Så att om testet är negativt så kan det ändå mycket väl vara så att du har haft viruset. Och problemet då med de serologiska testerna är det avseendet. Med PCR så är det annorlunda kategorier problem. Men problemet med serotesterna det är att olika personer utvecklar olika mycket antikroppar. Och det är direkt relaterat till hur allvarlig infektionen har varit. Så att om man blir svårt sjuk så tvingas kroppen utveckla stora mängder antikroppar för att bekämpa viruset, förenklat. Om man har milda symptom, eller kanske inga märkbara symptom alls, då kan kroppen hantera viruset med så små mängder antikroppar att antikropparna inte kan detekteras med de här testerna. Och den exakta sensitiviteten hos testerna är svår att mäta. Alltså man, teoretiskt sett så kan man göra till exempel genom att ta ett stort antal personer och testa varje person upprepade gånger under en längre tidsperiod med både PCR-test och serotest för att jämföra med varandra. Det är väldigt omständligt, så vitt jag vet så är det ingen som gör riktigt på det sättet, utan vi får liksom approximera en bild från andra källor. Och det man har gjort då i samtliga fall som jag har sett där man har försökt utvärdera de serologiska testernas sensitivitet är att man testar på sjukvårdspatienter. Folk som man vet har haft viruset för att de har varit i kontakt med vården och där testat positivt på PCR-test. Och sen har man då en kontrollgrupp. Ofta är kontrollgruppen bloddonatorer. Folk som har donerat blod innan epidemin bröt ut. Eller någon annan grupp som man bedömer är helt fri från infektion. Vi ser en parentes, men eventuellt behöver man revidera de antagandena nu när vi vet att viruset var i Europa mycket tidigare. Men när man testar på folk som har varit sjuka, då får man en relativt hög sensitivitet. Det vill säga en stor andel har tillräckligt mycket antikroppar för att testa positivt. Men problemet är att personer som inte har varit sjuka, de har lägre nivåer av antikroppar. Och därför kan man förvänta sig att sensitiviteten är lägre. Det vill säga man får fler falska negativa. Ja. Och jag säger då att man kan förvänta sig och så vidare. Därför att vi vet inte. Vi är långt ifrån att veta säkert. Men vi vet från andra serologiska tester, alltså tester för andra virus, att det finns ett starkt samband. Det vill säga att asymptomatiska infektioner oftast leder till så små mängder antikroppar att man testar negativt på serologiska tester. Och det vet vi till exempel från de mer välbekanta coronavirusen. Alltså de som orsakar 15-20% av alla förkylningar och är relativt välstuderade. Så, vad betyder det här för den nuvarande situationen med SARS-2 och covid-19? Jo, nu rullas det ut all den här serologiska testningen. Siffrorna börjar komma in och vi får veta att 10% i Stockholm testar positivt enligt KTH. Och vi har också nyheten om att 20% av personalen på Danderyds sjukhus testade positivt. Och det nu måste vi komma ihåg det som vi pratade om alldeles nyss. Det vill säga att 10% testar positivt på serologisk test. Det betyder inte att 10% har varit infekterade. Rättare sagt så betyder det att minst 10% har varit infekterade. Men med tanke på att vi vet att de flesta som blir infekterade av SARS-2-viruset inte utvecklar några större symptom, så måste vi anta att det i själva verket är mycket mer än 10% som har varit infekterade. Om 20% har mätbara mängder antikroppar, som på Danderyds sjukhus, då handlar det förmodligen om alltså rena rama flockimmunitetsnivåerna av infektion. Och de här uppskattningarna, de är i linje med andra studier som har gjorts. Till exempel, vi pratade flera veckor sedan nu om PCR-testningen av gravida kvinnor på Karolinska. Samma sorts studie som har gjorts även i New York på alla ställen. Det var 7% tror jag av de gravida kvinnorna som var SARS-2-positiva. Men nästan alla var asymptomatiska. Så att som vi pratade om då, det betyder ju att den totala infektionsgraden är mycket, mycket högre än 7%. Allt sammantaget så verkar det mycket sannolikt nu att mer än halva befolkningen redan varit infekterad, åtminstone i Stockholm. Men återigen, siffrorna är osäkra därför att vi vet inte hur många falska negativa som vi får i serotestningen. Men vi vet att många är asymptomatiska. Till exempel de här gravida kvinnorna. Jag tror att det var i New York så såg man att 90% var helt symptomfria av de som testade positivt. Och vi vet då att serotester generellt inte kan detektera små mängder antikroppar. Och det finns några studier där man har utvärderat serotester för covid-19 specifikt. Och där har man sett att sensitiviteten har varit ganska låg. Trots då att man har testat patienter som sökt vård för sina besvär som varit ganska sjuka. Ett exempel är en grupp forskare i Kalifornien, jag tror att de är vid UC Berkeley, som utvärderade 12 olika serotester. Kommersiella tester, tester från sjukvården, utvärderade ganska noggrant och jämförde med PCR-resultat. Och de kom fram till en genomsnittlig sensitivitet på 66%. Så att en tredjedel testade negativt trots att de hade haft viruset. Och det här är också trots att de var vårdpatienter som kan antas ha rätt stora mängder antikroppar. Så att mörkertalet är garanterat högre för asymptomatiska och milda fall. Förmodligen mycket högre. En annan studie som kom från slutet av april i Kina. Där rapporterar de att en av fem asymptomatiska personer testade positivt. Det vill säga 80% falska negativa. Så att om det är representativt, då ska man ta andelen som testar positivt gånger 5 för att få fram den sanna nivån. Så, när vi ser de här siffrorna på hur många som har testat positivt för antikroppar, 10% KTH, 20% Danderyds sjukhus, då måste vi minst dubbla de siffrorna för att få veta hur många som faktiskt har varit infekterade. Förmodligen så ska vi snarare fyrdubbla eller femdubbla för att få en rimlig uppskattning. Och allt sammantaget då så ger det oss här en väldigt annorlunda bild än det officiella narrativet som pumpas ut de flesta kanaler. Framförallt då att kanske inte ute på landet, på småorter och sånt där som inte lika mycket kontakt, men stora orter som Stockholm eller norra Italien eller New York eller sånt där som har haft utbrott, där har de allra flesta människor redan haft viruset. Nästan säkert en majoritet av befolkningen har redan haft viruset. Och det gör också att vi vet att viruset är tämligen harmlöst. Man kan råka illa ut om man tillhör en riskgrupp eller om man har väldigt otur. Men det är en väldigt liten andel av de som blir infekterade som ens blir sjuka. Och det är en mycket liten andel av de som blir sjuka som dör. Så att den sammanlagda dödligheten är kanske uppemot en tiondels procent och sånt där. Där någonting, kanske mindre. Vissa säger ungefär hälften så mycket, andra säger dubbelt så mycket. En tysk studie som kom ut ganska nyligen nu, som också gjorde då randomiserad testning. De kom fram till en dödlighet på 0,36% tror jag siffran som de fick. Och det varierar givetvis mycket från land till land. Men dödligheten med covid-19 är absolut inte i närheten av de siffror som man pratade om i början och som man baserade mycket politik på, att det skulle vara liksom 3%, 4%, 8%, 2% som dog och sånt där. Den är inte ens i närheten av den nu som är lite officiell siffra, säger man 1%, knappt 1% och sånt där. Hela tiden har uppskattningen minskat, men den verkliga siffran verkar inte ens vara i närheten av det, utan det verkar vara kanske en tiondels procent, en promille, de som får viruset som dör. Bara för att fortsätta liksom hamra på den här grejen som jag pratar ofta om, jag tycker det är viktigt liksom. Det är totalt vansinnigt att stänga ner hela samhällen, hela världen, för någonting som är så harmlöst. Och då någonting som redan hade spritts till stora delar av befolkningen när nedstängningarna sattes igång. Premissen var ju då att nästan ingen hade fått viruset. Att man skulle förhindra spridningen genom att man var tidigt ute och så vidare. Nu vet vi att det var helt fel. Viruset började spridas både i Kina och i väst långt tidigare. Och när världens stater började reagera så har viruset redan utbrett överallt. Så det är liksom dubbelt, trippelt feltänkt och felimplementerat, den här politiken.
3: Ja, alltså ur din och min och andras rationella hållning till livet och världen. Jag har grubblat, funderat så här att i och med att det är inte så att man har behövt rikta att läkarna har behövt rikta pistolen mot tinningen på rätt många av världens politiker. De har ju glatt hoppat på det här tåget faktiskt. Och jag tror väldigt mycket det är det frågan av vad vi har varit inne på tidigare. Att de ser det här som en väldigt bra möjlighet att utvidga sin makt, sin kontroll, göra folk mer beroende och att kunna bygga ut apparaten på alla möjliga sätt och håll och kanter. Alltså, det är inte så att de inte har vet. De har inte brytt sig om att tänka efter och ta reda på hur det är. Därför att tanken på en mördande farlig pandemi är tilltalande för dem, skulle jag vilja påstå. Och det är oerhört få politiker och statsmän som har stått emot detta.
1: Det kan inte råda några som helst tvivel mot det, men hur skulle man kunna förneka det faktumet? Folk har ju nappat på den här möjligheten,
3: ja.
1: Svalt den med hull och hår och gått all in. Jag menar, vi lever just nu i ett av de mest märkliga undantagstillstånd i mannaminne. Inte sedan andra världskriget så har det varit sådana här stora, alltså märkliga undantag från regler, nedstängda samhällen, karantäner, ransoneringar och så vidare. Så det är liksom, det är uppenbart att de som bestämmer har varit oerhört starkt motiverade av att gå all in på det här. Och man ska ju vara bra korkad och naiv om man verkligen tror att det enda som ligger bakom det här är våra ledares omsorg om vår hälsa, ja, deras precis. Välvilja och att de tar det säkra för det osäkra och så vidare. Och beviset för att det inte är så, det är också att de uppdaterar inte sina analyser. baserade på nya data. Nu vet mycket mer. Nu vet att premisserna som de då åberopade för att införa de drakoniska åtgärderna är nu bevisade felaktiga. Men de uppdaterar inte sina analyser, de uppdaterar inte sina åtgärder, utan de är helt fokuserade på ja, men helt, framförallt liksom de här tyranniska åtgärdernas inre logik som nu spelar ut sig.
3: Ja, och de gör det så, precis som du säger, det är så jäkla medvetet och de struntar i saker som kom fram. Du tog det här exemplet med när dyker egentligen patient noll upp i Frankrike. Mm. Men parallellt med detta, att det syns, det sägs en del av det i fransk press, men oavsett detta går presidenten ut och Macron igår har ett tal om att ja, det är många som frågar om det här med kommer vi kunna ha någon semester i år och kommer det bli någon sommarledighet och så här. Men kära landsmän, det ser mörkt ut, men jag kommer att återkomma. Alltså han vet, han borde, hade han ryggrad kunna säga att oh shit, vi kanske måste titta på det här igen. Vi kanske liksom har trampat i klaveret. Istället så, det måste ju vara fullt medvetet, så fortsätter han att blåsa upp, säga att det är massa moln på himlen och det ser inte bra ut och vi kan inte veta. Oerhört lömskt.
1: Särskilt lätt att förstå Macrons motivation. Jag menar, samma stund, samma vecka som, jag menar, säger så här, om de häver nedstängningar idag, vad händer på lördag?
3: Det kommer att vara så fullt med gula väster vid det här landet så att det liknar ingenting.
1: Exakt. Lördagen efter uppöppningen så kommer det komma liksom, ja, alltså den gula västarna kommer förmodligen ha sin största dag någonsin. Så att ju längre Macron kan skjuta på det, desto bättre. Och det är bara utöver den grundläggande logiken att alla politiker lever av att det finns problem som de kan använda för att rättfärdiga sin makt. Men vi måste finnas här, vi måste ha all den här makten för att lösa alla de här problemen. De har alltid sitt instrument att överdriva problem och givetvis överdriva sin egen kapacitet att hantera och lösa problem. Ja, väldigt spännande i alla fall med de nya undersökningarna. Saker som jag håller utkik efter nu är fler tester. Tyvärr, storskaliga PCR-tester blir svårare och svårare att göra därför att det är färre och färre som har akuta infektioner. Och även av andra skäl, för att det är enklare och billigare att göra serotester, så det är det man kommer fokusera mycket på. Men två saker då som jag håller utkik över. Det är dels studier som försöker utvärdera testernas träffsäkerhet. Och ska säga också att du tar de här siffrorna om 66% sensitivitet eller 20% detektionsgrad på asymptomatiska. Det handlar ju då om specifika tester som man har utvärderat. I Kalifornienfallet och 12 stycken tester, genomsnittligt värde. Och några av de testerna hade 80% sensitivitet tror jag. Och andra hade då mycket lägre. Och den kinesiska studien tror jag bara var ett enda test som undersöktes. Så att det beror väldigt mycket på vilket serologiskt testkit man har. Men inte desto mindre då så måste man fortsätta utvärdera den saken. Men den andra saken, det är lite mer en sorts metafråga som jag är intresserad av. Och det är varför man inte pratar om de här sakerna. Alltså varför har man aldrig talats om det här i medierapporteringen? Man rapporterar 10% testade positivt för antikroppar. Men man säger inte en mening om tillförlitligheten, andelen falska positiva och så vidare. Falska negativa. Och det är ju inte precis en nyhet att medierna är urusla på att rapportera sanningsenligt och balanserat och rimligt. Men jag har inte hittat ett enda omnämnande i mainstream-media om serotesternas sensitivitet. Så att oavsett om man tror att mörkertalet är stort eller litet, så är det ett antagande som man har i modellen. Ett viktigt antagande. Och om man inte säger någonting så innebär det i praktiken att man implicerar att sensitiviteten är 100%. Och det verkar vara så som de flesta människor tolkar resultaten. Även intelligenta människor på Bubbla BBS och sånt där har jag märkt. De tror att när KTH säger att 10% testar positivt för antikroppar, då betyder det att exakt 10% har haft viruset, eller till och med max 10% har haft viruset. För de tror alltså implicit, att de antar implicit att det finns inga falska negativa på det här testet. Och det är alltså absolut inte sant. Så att det är någonting som jag håller utkik efter. Och de här tipsar er andra att titta efter också. Hur många medier kommer överhuvudtaget säga någonting om den här frågan? Och där tror jag man har en ganska bra fingervisning på vilka medier man kan lita på.
3: en helt annan men anslutande sak som man skulle vilja höra dig spekulera om. Om man nu, just det här med att vi antar att det dyker upp i Europa i oktober, november, då börjar det ha dykt upp tidigare i, förstås, det måste ha dykt upp tidigare i Kina. Varför dröj, alltså då har, men det innebär att när kineserna väl börjar reagera så borde de ändå varit så kallhamrade att de har sett att det här är ju ändå inte så farligt. Men ändå så kommer den här reaktionen in på det här året. Och då måste det ha varit igång och verkat i Kina ett bra tag. Det finns ju en fascinerande fördröjning i den inhemska reaktionen där borta, så att säga.
1: Mm. Ja, det där är en intressant fråga. Det är väldigt mycket som vi inte vet. Framförallt för att vi inte kan lita på kinesiska myndigheter och lita på deras siffror. Men en sak till exempel som jag tror att nästan alla är överens om och har varit ända från början, det är att de kinesiska siffrorna för hur många som har dött i Kina är totalt felaktiga. Det är fler som har dött än vad de påstår. Mm. Så att epidemin spred sig mycket mer i Kina och många fler dog än vad de säger officiellt. Det var ju länge så var ju siffran, låg ju på en platå på 3000 personer och sånt där. Det finns ingen som tror på de siffrorna. Men sen så, det finns olika aspekter av det där. En aspekt är att det finns en generell tendens hos den typen av regimer. Att man så långt som möjligt försöker man mörklägga och tysta ner problem. Hoppas att de liksom försvinner. Och det är viktigt i kinesisk kultur att man inte tappar ansiktet och så vidare. Men det finns den här tröghetseffekten. Man brukar göra jämförelsen ibland med Tjernobyl. Man pratar om den här epidemin som Kinas biologiska Tjernobyl, som Stephen K. Bannon brukar säga. Och där ser man lite samma sak, att man liksom, man förhalar, man fördröjer, man mörklägger, man hoppas att man kan liksom blunda, hoppas att den bara försvinner. Och sen när man väl börjar reagera så hamnar man igen, så har man mycket svårare att hantera problemet. Men det finns också andra aspekter av det här, och det här är bara verkligen spekulativt på min sida, därför att jag vet inte hur kinesiska kommunistpartiet fungerar. Men jag tycker inte att det verkar som att de här enorma drastiska åtgärderna som man vidtog i Kina var överhuvudtaget motiverade. Alltså inte ens i Kina, inte heller i Kina, så var det motiverat att sätta liksom 400 miljoner människor under resebegränsningar och hela Hubei under karantän och så vidare. Det verkar vara en massiv överreaktion även i Kina. Och vad berodde den på? Jag vet inte, man kan spekulera kring det, men en sak kan ju vara att det kanske var en högre dödlighet för det här viruset i Kina. Kanske på grund av några genetiska skäl. Eller för att man har så dålig luft i Kina så folk har dåliga lungor. Det är många som röker i Kina, så att när de väl blir sjuka så blir de mer allvarligt sjuka. På grund av dåliga lungor och så vidare. Så att det kanske såg ut för kineserna som att det var en allvarligare epidemi än det faktiskt var. Och det kanske tog ett tag innan man förstod det. Men jag tror också att det finns en annan aspekt av det här. Och det är väldigt viktigt för oss att tänka på, därför att den kinesiska reaktionen satte ju tonen för reaktionen i alla andra länder också. I princip har hela resten av världen utom Sverige och Vitryssland anammat den kinesiska linjen med liksom superdrakoniska åtgärder. I Sverige har man istället valt att göra ingenting. I Vitryssland så tror jag att den officiella, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att den officiella rekommendationen är att dricka vodka och bada bastu 2 gånger om dagen. Om man blir sjuk.
3: Samtidigt.
1: Lite oklart. Men jag har hört att vodka och bastubad i alla fall är rekommenderat. Det kan mycket väl ha påhittat. Jag tyckte det var ganska kul påstående i alla fall. Hur som helst, resten av världen, de har liksom slagit in på en sån här storslagen kinesisk modell. Med miljontals människor i husarrest och stänga ner ekonomiska verksamheter och så vidare. Och man måste fundera på varför kineserna gjorde det här. En väldigt naiv hypotes som många människor har och som jag tycker är bara patetiskt naiv, det är att man säger så här att kommunistpartiet skulle aldrig ha gjort alla de här drastiska sakerna om det inte var ett jättehemskt virus. Alltså vet vi att det är ett jättehemskt virus för att kineserna skulle aldrig offra sin egen ekonomi och så vidare om det inte hade varit motiverat. Det är många som har sagt så från allra första början. Jag har kritiserat tidigare, ska inte gå in på det nu. Men en annan hypotes som luftas ibland nu. Jag kan inte utvärdera den, så jag bollar över den till dig, Boris, istället. Får se vad du tror om den. Det är att när Kina väl hade tagit en smäll av den här epidemin, så bestämde de sig för att vi kan inte vara ensamma om att ta den här smällen. Vi måste se till att även resten av världen får liksom samma handicap, så inte vi hamnar på efterkälken. Och därför så gjorde man inte något särskilt för att begränsa viruset till Kina, utan man införde en massa kontroller inom Kina, men man lät kineser resa ut och sprida viruset utomlands, och sen så började man liksom marknadsföra den här lösningen med storskaliga, väldigt trubbiga karantäner, den här typen av extremt liksom auktoritär

0: jämnas spelfältet ut, men framför, men egentligen jämnas inte ut, utan det ger Kina ett försteg. Därför att de kommer ändå att, då ser ju de sin möjlighet att gå in och erbjuda krediter och se till att olika projekt fullföljs och så vidare. De slutar till exempel inte bygga sidenvägen. De har snarare accelererat den.
1: Mm.
0: Gått in med lån nu till så att ditt Budapest ska kunna förbindas med järnväg till Belgrad. Det hade ju inte blivit av i dessa tider om inte kineserna sagt att här får ni lite lån av oss. De går in i Italien, de ökar erbjudandet till Grekland och de accelererar sina investeringar och uppköp i Afrika. Så att dels har de sett att gör vi så här så blir ju, så får ju resten av världen samma problem som vi fick när vi stängde ner. Men framförallt så gör deras problem att vi kan expandera ut i världen. Och det gör de för full fart. Plus att de kan sälja sina övervakningssystem och olika former av teknik för detta. Det blir ju än mer intressant. Så att det här har ju bäddat för dem.
1: Mm.
0: Sen finns det ju en förklaring, en mycket spekulativ förklaring till den massiva kinesiska instängningen av 40-50 miljoner människor. Och den ser ut så här att det kanske, de blev helt enkelt skiträdda för att det kanske inte bara var covid-19 som vi nu kallar det som slank ut ur laboratoriet. Det kanske var något mer. Då kan man bli lite nervös.
1: Mm.
0: För det är det en läcka, ett säkerhetsproblem, slarv, så är det inte givet att det bara är billigt uttryckt ett innehållet i ett provrör som har slunkit ut. Det kan vara provröret bredvid som var mycket värre. Och man blev rädd för att något sånt hade hänt och därför drog man till de här drakoniska åtgärderna. Och sen så ser man att det var inte så farligt. Men här har vi fått en chans skänkt från högre krafter. Den ska vi utnyttja och det gör de för fullt.
1: Ett annat exempel på det här med hur Kina profiterar, det är ju mer direkt relaterat till viruset och epidemin, nämligen resten av världens oerhörda medicinska beroende av Kina. För att det är så väldigt mycket av alla läkemedel som vi behöver som tillverkas där. Och om inte läkemedlet produceras direkt i Kina så använder man maskiner och kemikalier och så vidare i processen som kommer från Kina. Så att det finns en oerhört sårbarhet i resten av världen. Om inte Kina skulle fortsätta leverera alla de här medicinsk-tekniska produkterna. Och vi har också sett nu i epidemins spår att det viruset kommer från Kina och det är på grund av det kinesiska kommunistpartiets samvetslösa agerande med till exempel att inte slå larm, att försöka mörka, att inte hindra folk från att smitta resten av världen och så vidare. Plus förmodligen då att man haft usla säkerhetsrutiner i ett labb i Wuhan som orsakade allting från början. Men nu är det till Kina man vänder sig, vi har pratat om det tidigare, för att få expertis, för att kinesiska forskare då vet mer om epidemin än västerländska. Samtidigt som jag tycker det verkar som att kinesiska forskare hela tiden sprider desinformation och hela tiden sen försöker prata ner tänkbara lösningar på problem. Till exempel hydroxychloroquin som vi pratade om för ett tag sedan, där man ser väldigt positiva resultat i väst, men där kineserna liksom underminerar det projektet genom att publicera artiklar där de säger att det inte funkar, dolt och så vidare. Samma sak med remdesivir, där kineserna publicerade en studie som sa att remdesivir funkar inte alls mot covid-19. Men sen så kom det en internationell studie som visade att det funkar väldigt bra. Men kinesisk expertis sätts väldigt högt. Men också ventilatorer, vi måste ju alla köpa kinesiska ventilatorer nu och kinesiska munskydd och skyddshandskar och allt vad det är liksom. Allting som vi använder för att skydda oss nu i epidemitiderna. Nästan allting kommer från Kina och det är stora fina affärer för dem. Och förutom då den monetära aspekten så är det ju att Kina har ju resten av världen i ett järngrepp nu. För att vad händer om Kina bestämmer sig för att sluta leverera medicinska produkter? Det skulle kunna leda till väldigt allvarliga problem. Så förhoppningsvis så börjar västerlänningar förstå nu vilken oerhört dålig situation som man befinner sig i när man är beroende av Kina på så många olika sätt. Men jag kan garantera, jag kan absolut garantera att kineserna är absolut inte på något enda sätt omedvetna om den här relationen.

0: relationen och det här beroendeförhållandet som föreligger.
1: Nej, och de utnyttjar det konstant och till max alltså. Och de blir ju mer och mer aggressiva och stödiga i sina relationer till länder som vågar mopsa sig det minsta lilla, alltså som mot Australien nu senast. Är,
0: ja visst, och nu är det, de är ju öppna i flera fall nu med att säga att ja, ja visst, vill ni inte ha några ventilatorer, då kan ni fortsätta på det sättet. Men, ja. Men om ni vill ha fungerande sjukhus så får ni göra som vi säger istället. Och de aktiverar det även i frågor som, alltså rent politiska frågor, saker som gör med liksom deras konflikter med Hongkong och Taiwan och så vidare. Så åberopar de numera såna här medicinska påtryckningar. Ja, det är stort ändå. Vi borde ha en, vi pratade om det till förbifarten tidigare, vi borde ha liksom en längre diskussion om Kina. Vi kanske kan planera in det till nästa sändning eller någonting och prata lite mer om det.
1: Ja, det börjar nästan bli dags va? För att det är nog bäst att bara prata om Kina nu innan de har slagit klorna i oss och världen ännu mer. Alltså, de märkligt nog kan man säga att deras ökande makt ändå går under radarn på något sätt. Alltså, de möter ju väldigt lite kritik. Och den kritik de får, det blir liksom av enskilda saker, av enskilda beteenden, av enskilda uttalanden. Det är sällan man hör folk säga att det här är en livsfarlig regim och den är farlig för hela världen.
0: Mm. En fråga som ställs på BVS:en här. Kommer världen kräva ersättning av Kina? Typ Versailles-fred och risk för tredje världskriget? Det är en bra fråga. Definitivt så borde ju saken utredas. Och det låter synd om det är så, vilket det verkar vara så, att det är kineserna som har orsakat den här pandemin, då borde man kräva någon typ av ersättning. Eller åtminstone liksom totalt ändra spelreglerna, totalt ändra relation med Kina, vilket jag tycker man borde göra oavsett. Det vill säga betrakta Kina som en fientlig civilisation. Se till att vi inte är beroende av dem ekonomiskt, tekniskt, medicinskt, och förbereda oss på att det är en mycket stor allvarlig konflikt som tornar upp sig mellan Kina och resten av världen.
1: Nej, det har ju funnits enskilda politiker som har luftat tanken på skadestånd, och då skjuts de ner omgående av kineserna, som i Australien till exempel. Så att, men det är ett fullt rimligt krav alltså. Och även bara diskutera relationerna med Kina, och det är ett mycket farligt land, men väl värt ett rejält block.

0: Radio Bubbla.
1: 40 000 brittiska underläkare strejkar ett dygn. Protest mot föreslagen lönesänkning, kvällar och helger inom offentlig sektor ska ej drabba akutsjukvård. Det här är en speciell situation som går tillbaka till Storbritanniens genomreglerade och väldigt byråkratiska sjukvårdssystem. Och man protesterar då mot att man ska få lägre lön under vissa tider. Ben pratade med en insatt person här i Sverige, en libertariansk läkare som känner till de omständigheterna, som säger att det här är trots allt ändå en ganska rimlig sak, den inställningen som de här läkarna har. Därför att problemet är i grunden att att man har det här offentliga sjukvårdssystemet där man helt enkelt har bestämt att folk ska jobba på helgerna utan att ta några realistiska hänsyn till hur det ska gå till. Man bestämmer att vissa läkare ska jobba på, att läkarna ska jobba på helgerna. Man tar ingen hänsyn till att det behövs en massa andra yrkeskategorier för att hålla verksamheten igång under den här tiden. Och underläkare i Storbritannien kan bara jobba inom den offentliga sjukvården innan man blivit general practitioners, som det heter. Och Hunt, Jeremy Hunt, som är sjukvårdsminister i Storbritannien, han har satt väldigt stor prestige i att NHS ska tillhandahålla de här tjänsterna hela veckan runt. Men som sagt så blir det inte stor skillnad om inte röntgenspecialister, patologer, alla andra möjliga människor också kan jobba på helgerna. Så det här är en så här typisk missriktad, prestigedriven toppstyrning som aldrig skulle flyga på en marknad. Och därför är det lätt att sympatisera med de här läkarna trots allt.
2: Mm.
1: Men det är lite ovanligt med en jättestrejk av läkare.
2: Men ganska begränsad ändå. Den ska vara i ett dygn.
1: Ja. Om det inte blir ett genombrott sen i förhandlingarna, då fortsätter de med en 48 timmars strejk den 26 januari. Och efter det så blir det en total strejk den 10 februari. Det vill säga, om jag förstår det rätt då, så kommer de till och med strejka på akutmottagningar. Jag kan ha missförstått det.
2: Okay.
1: Men,
2: ja.
1: Men för det står då att de fortfarande kommer tillhandahålla akut sjukvård. Men den 10 februari så blir det the first complete walkout. Så då kommer alla underläkare strejka.
2: Det skulle ju vara ganska kännbart.
3: Breakit kritiserar att Klarna samarbetar med erotiska sajter. Kan upplevas som kränkande enligt Reporter. Klarna, det stora betalföretaget i Sverige som ordnar med betallösningar till diverse e-butiker, de har köpt en liknande företag i Tyskland som heter Sofort. Och Sofort, de har lite annan etisk policy än vad moderbolaget har. Så de har ganska mycket kunder som har erotiskt innehåll, som det står här i artikeln. Olika typer av sextjänster. Och kanske säljer sexleksaker, men det är också den här saker som privata sexframträdanden via webbkamera och sånt. Och i samband med det här så har Klarna reviderat sin hållning. För det är i Sverige så tillåter inte de den typen av verksamhet att använda deras tjänster. Men i Tyskland så är det okej nu. Det är okej för Sofort, men inte för Klarna som äger Sofort. Och det kanske inte är inte så märkvärdigt med det här. Det är kul för Klarna att de lite grann kan ta sig ur det här hyckleriet som finns i Sverige. Att de inte kan ta vissa kunder för att de håller på med ganska harmlösa saker. Det kan de göra i alla fall via sitt tyska bolag. Men här kommer då Breakit, uppstickaren inom bevakning av nya företag i Sverige. Och gör någon typ av indignationsreportage, indignationsintervju. Där de liksom ifrågasätter Klarna och säger hur går det här ihop med era etiska riktlinjer. Och ställer väldigt märkliga ledande frågor. Till exempel då så säger de att tror ni inte att en del kan uppfatta till exempel Live Jasmine som uppenbart kränkande? Och det här är alltså Break It Reporter som säger att, som påstår att, att tror ni inte man kan uppfatta det här som uppenbart kränkande? De säger att det är uppenbart kränkande.
2: Men jag är mest nyfiken på hur kan reportern Johanna Ekström ha stött på det här? Har liksom snubblat in på Live Jasmine och jag gissar nästan att hon är sur för att Klarna är inne där. Hon vill ha något gammalt system med faktura att skicka direkt till sig så att det syns på kortet.
3: Det var en intressant teori faktiskt. Jag vet inte vad det här Live Jasmine är för någonting, men Johanna Ekström verkar ha koll både på den saken och på vad som är politiskt korrekt och hur man år 2016 ska använda en mediekanal naturligtvis i politiska syften. Kläm åt företag som inte bockar och bugar inför varje politiskt korrekt idé som är på modet just den här veckan.
2: Man skulle vilja gräva i just där du tar upp att när bestämde sig Break It för att det här är fel, på vilka grunder och som sagt hur har de snubblat in på den här informationen?
3: Ja, hur ser Break It's etikmanual ut?
2: Ja.
3: Jag tror att de bara går på standardmanualen. Den skickas ut och Klarna har ju, den skickas ut till alla företag som har mer än 100 miljoner i omsättning. Så skickar Rättviseförmedlingen ut den en gång i halvåret. Vi på Ödebubbla, vi får aldrig med uppdateringarna. Vi är så små, så vi får inte manualen. Men Klarna har ju fått den och Break har säkert också fått den, för de är polare. Jag tror det är därför det kommer.
2: Ja, man är ju väldigt nyfiken. Alla utom vi verkar tillgång till den. Det är lite trist. För då, det vore väldigt
3: oerhört förvirrande, men...
2: Ja, men hade vi den så kunde vi... Det vore lättare att ta ut den politiskt korrekta linjen. Då kunde man alltid göra tvärtom. Nu får vi famla oss fram lite. Gå på magkänsla.
3: Men det har också sin charm, eller hur?
2: Ja, det är ganska roligt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.
3: Civil olydnad av saudiska schackförbundet arrangerar turnering i vecka under fredagen trots religiös fatwa mot spelet. Och det här är en lite pikant historia kan man säga. Stormuftin av Saudiarabien, Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, han har förbjudit muslimer att spela schack. Och det gjorde han på ett saudisk tv-program som heter Med hans eminens, Muftin, där Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh ofta sitter och svarar på frågor. Och han fick frågan om schack var okej som tidsfördriv och hobbyverksamhet. Och sa han att nej, schack är inte acceptabelt därför att schack är slöseri med tid och en tillfälle att slösa med pengar. Och dessutom så skapar schack fientlighet och hat mellan människor.
2: Mm.
3: Så äntligen någon som sätter ner foten mot schack, känner jag, för att stoppa hatet.
2: Ja, nej, men det är bara att kolla på alla schack-supporters och alla firmer som omger schackspelare som... De brukar träffas innan schackturneringar, dunkar på varandra med järnrör och annat. Det är bra att någon tar tag mot schackhuliganismen.
3: Jag har hört att under de här skamliga antifackliga protesterna som genomfördes av högerextrema nyliberaler här om veckan. Jag har hört att de som stödfikade satt och spelade schack under tiden. Hatschack.
2: Ja, nej, men man behöver inte säga hatschack. Hat är ju synonymt med schack på något sätt. Det är svart och vitt, det är inga gråzoner och sådär. Det är ett läskigt spel. Jag är lite fascinerad över att de tydligen spelar om pengar i arabvärlden.
3: Ja, för det.
2: Ja, men alltså, schack är för mig ett sånt här spel som är, man spelar inte ens en tändstick, utan man spelar för äran, en kamp om intellekt och så vidare, om inte stora schackturneringar och sådana saker. Men att man skulle sitta på kaféerna och slanta upp en insats och sen dra bonden, det låter lite...
3: Det är väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt i hela världen. Det, ja, nej, visst, nej, du, om du åker till New York liksom, sitter i parken och spelar ofta om pengar, och jag själv spelar schack om pengar, spelar blixtschack om mindre belopp på ungdomsläger när jag var liten och såna här saker. Jag
2: vet att, och så slogs ni efteråt?
3: Nej, absolut inte. Tog vi ett parti till, skakade hand, sen gick vi och drack saft. Jag vet att min far reste till Östtyskland när han var 16-17 och sånt där, ville titta på världen. Kom han till hamnen i Sassnitz, och han kunde ingen tyska. Han hade bara dit på vinst och förlust, men han hade med sig schackbräde och schackpjäser. Så han gick ner där i hamnkvarteren och signalerade till hamngubbarna att han hade ett schackbräde. Lade upp det framför dem och sa, ja visst, vi kan spela schack. Och sen så började han liksom så här, ska spela om pengar. Och den garvade åt honom, så här, lilla grabben kom från, kan inte prata språket, och nu ska han spela schack om pengar. Det är klart att han ska spela av honom pengarna. Det var ju bara att min farsa var ju klubbspelare i Sverige, ganska duktig, så att han byggde upp sitt startkapital för den här resan genom att spela av alla hamngubbarna deras pengar i hamnen i Sassnitz, och det gjorde han med ett schackbräde.
2: Nej, men det har öppnat en helt ny värld. Jag hade ingen aning om att det var kopplat till gambling.
3: Ja, schack, det är tunga grejer. Det är det som Stormuftin försöker säga, Boris, men du lyssnar inte. När kollade du senast på Medhans Eminens Muftin?
2: Jag får kliva fram i Saudiarabisk TV och bekänna att jag var dålig på det här, för jag kände att det skulle begränsa mitt liv väldigt, väldigt mycket om jag lyssnade på Stormuftin.
3: Ja, ingen schack och ingen fläsk, och Gud vet allt som du skulle behöva styra upp i ditt syndfulla liv.
2: Ja, det får ligga kvar i sängen och klia mina blåsor på ryggen. Möjligen.
3: Men nu tror jag det finns en risk att stormuftin Sheikh Abdulaziz al-Sheikh blir förgrymmad. Därför att Saudiarabiens schackförbund har bestämt sig för att ändå hålla en turnering. Eventuellt som någon sorts protest, någon sorts civil olydnad mot stormuftin. Så ska man ändå hålla på att tävla i syndfulla och oerhört ursliga spelet schack.
2: Det kan ju vara en fälla också att locka fram schackspelarna.
3: Mm, ja. Den här turneringen ska enligt uppgift ha ägt rum igår. Så fredag. Den ska ha ägt rum igår. Så vi får verkligen hoppas att det inte går dåligt för schackspelarna. Att de inte till exempel blir halshuggna en masse, som annars lätt kan hända i Saudiarabien.
2: Väldigt lätt. Så att, vi håller tummarna för att det var en framgångsrik civil olydnadsturnering.
3: Ja.
2: Och att mycket pengar bytte händer.
3: En intressant parallell har vi här till ett fall som inträffade för några år sedan. Det utfärdades en fatwa av samma sort. Om än inte av stormuftin Sheikh Abdulaziz al-Sheikh, utan av en annan mufti. Men då förbjöd man tillverkningen av snögubbar i Saudiarabien. Om möjligt en ännu mer abstrus förbud.
2: Ja, alltså nu... Va?
3: Ja, okej, om man förbjöd tillverkningen av sandgubbar. Du får inte göra stora sandbollar och sticka in kebabspett i dem. Men att just att förbjuda snögubbar för att de är ogodaktiga.
2: Ja, nej, det är lite... Alltså, de måste ha 1 miljon saker att förbjuda som är mera akuta för de här dårarna än snögubbar just.
3: Och allt det här är för övrigt trots att i Saudiarabien så har inte kungen, pjäsen kungen på schackbrädet, har inte ett kors som kungen har på västerländska pjäser.
2: Utan en halvmåne?
3: Ja, en stjärna och en halvmåne. Det är väldigt intressant. Jag känner faktiskt inte till det, men jag ser det på en bild här i artikeln. Men ändå så käftar de där. Men det har kommit ganska mycket roliga reaktioner. Till exempel en från Nigel Short, som är en väldigt känd schackspelare. Han säger att jag bad just min dotter att gå ut och parkera om bilen medan jag spelar lite schack. Tack Gud att vi inte bor i Saudiarabien.
2: Ja, men det är just det här med det begränsade.
3: Och,
2: men du som är gammal schackspelare, men det här skulle man säga skulle kunna vara en intressant plattform för en proteströrelse. Men jag uppfattar liksom att schackspelarna går ut på gatorna och rör inte våra bräden. Men jag uppfattar schackspelare som lite för timida för att, som grupp för att starta en protest.
3: Som timida? Herregud. Ja. Har du träffat på schackspelare? Nej, alltså, schackspelare är oerhört starka och virila atleter som försvarar sig själv i botten. Kolla bara på Saudiarabiska schackförbundet. De riskerar halshuggning eller åtminstone ett fördömande i direktsändning med hans eminens stormuftin. Och ändå så sätter de sig här med sina halvmåneprydda pjäser och trotsar förtrycket. De är inte ens rädda för döden. Så hård är den här schackspelarna.
2: Ja, jag tycker det är jättehårt och coolt. Alltså inte på det sättet. Men jag menar med att det är lite passivt och protest att man sätter sig ner och spelar. Man går inte ut på gatorna och kastar pjäserna på regeringssoldaterna.
3: Nej, det är fullt. Jag tänker Kasparov. Kasparov i Ryssland utmanar Putin. Han säger, nu är det nog, Putin, nu ska vi ha liberalism och vad det nu är som Kasparov tror på. Han är bäst på schack och han är väldigt hård motståndsman. Och det är också, ta de här gamla stora schackspelarna, så här Bobby Fischer. Det var absolut ingen mesig liten fjant.
2: Ja, för att han slutar sina dagar som radiopratare på en antisemitisk radiokanal på Filippinerna.
3: Ja, vad är det för fel på att göra excentrisk pratradio nu då?
2: Det är helt okej. Just de antisemitiska förtecken, det var väl inte sådär.
3: Ja, åt var och en hans eget och Bobby Fischer, han hade sina idéer. Men det är väl om någonting ett fantastiskt tecken att han slutade som pratradioman.
2: Ja, nej, men det är lite stort. Det kan jag hålla med.
3: Jag tycker fortfarande inte du kan prestera några exempel här på någon schackspelare som inte är närmast en titan.
2: Så märker jag, för jag är ju väldigt på defensiven här, så jag är förtvivlat.
3: Ja, vad tror du det beror på, Boris? Vad tror du det beror på? Det beror på att jag har spelat i Uppsala schackklubb, schacksällskapet, varje torsdag. Sparrat med min far, mina kamrater, spela blixtschack, spela schack om pengar. Det får man lite hårdhet av faktiskt.
2: Ja, nej, men jag känner direkt att det finns en hårdhetsfaktor i schack som jag definitivt har underskattat alltså.
3: Ja. Ja, bra där. Ja, vi får se hur det går i Mecka med den här turneringen. Vi ska försöka följa upp det. Jag kollade på sidan, men det är bara en massa obegripliga krumelurer på den. Så att vi ska återkomma till det och se hur det gick med den här
2: turneringen. Men du kan väl ha lite rapportering och berätta om de bästa dragen och partierna och så där i nästa bubbla.
3: Absolut. Vi kan ge highlights från den stora protestturneringen. Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Nordfronts tidigare ansvarig utgivare Emanuel Lärkestål döms för hets mot folkgrupp i 61 av 106 fall. Flesta åtalspunkterna rör publicering av artiklar om affischering med Hitlermotiv, varpå juryn granskade samtliga Hitlerbilders grad av efterliknelse med rikskanslern. Villkorlig dom och dagsböter om 4000 kronor. Försvarare Sargon De Basso ämnar troligen överklaga. Ja, det är en följetong som vi har i Radio Bubbla att krönikera ändamålsglidningen i lagen om hets mot folkgrupp. Som vi och många andra alltid har sagt så kommer den här lagen ständigt utvidgas till att handla om nya saker. Nu har turen kommit till bilder på Hitler. Det är lagligt att publicera bilder på Tysklands gamla rikskansler Adolf Hitler. Men det är inte lagligt att göra det i hyllningssyfte. Och vi bara stannar upp bara en sekund och tänker på den meningen. För där står det i ingressen till SVTs artikel som vi tittar på nu. Det står så här. Sajten publicerat flera artiklar med bilder på Hitler. Vilket är förbjudet att göra i hyllningssyfte. Det kan vara värt att notera att det finns ingen lag som säger att det är förbjudet att publicera bilder på Hitler i hyllningssyfte. Utan det är en tolkning av lagen. Som görs av domstolen i det här fallet för första gången. Så att i den bemärkelsen kan man konstatera att en svensk domstol har då fastställt att det är förbjudet. Men det är en ganska speciell typ av innebörd av att säga att det är förbjudet att göra någonting. Man har i tidningen Nordfront så har man publicerat totalt. Jag är inte säker på att det är bara bilder, men det är 106 åtalspunkter. Och det är då väldigt många bilder på Hitler. Och vissa av de här bilderna på Hitler är helt okej. Därför att de anses inte vara publicerade i hyllningssyfte. Men i 61 fall, upp till 61 bilder på Hitler, de är publicerade på ett sånt sätt att de anses vara i hyllningssyfte. Och här har alltså rätten sett och gått igenom och är väldigt, väldigt noggranna. Varje bild för sig har man gått igenom och i vissa fall så har man sagt att det här är inte hets för att man kan inte se att det var Hitler på bilderna. Det var Hitler på bilderna, man kan inte se att det var Hitler på bilderna. Men i vissa fall så ser man tydligt att det är Hitler och det är väldigt subjektivt det här, men i domstolen har det här fallet, de har känt liksom att nej, men det här framställer Hitler väldigt bra dagar. Jag antar att de fick liksom så här en varm och mysig känsla när de såg just den bilden av Hitler. Sen tänkte de så här, ja, Hitler kanske inte var så dum ändå. Och sen så bara, japp, där ska man bli dömd på den åtalspunkten. Vad ska man säga, Niklas? Det är inte direkt oväntat, va? Att den här lagen utvidgas och kommer till användning för ännu ett nytt område.
2: Nej, det är inte oväntat alls. Jag är bara nyfiken på vad är nästa steg. Hur många andra viktiga historiska personligheter är det vi ska förbjuda bilder på? Jag menar, Genghis Khan tog också koll på rätt många.
1: Nej. Genghis Khan var en hjälte. En av världshistoriens största hjältar. Du vet väl vilken enormt positiv effekt som Genghis Khan hade på klimatet.
2: Ja, just det.
1: Finns det nästan ingen som har minskat mänsklighetens koldioxidutsläpp så mycket som Genghis Khan. Han var en hjälte för miljön.
2: Så honom får man publicera hyllningsbilder på då?
1: Jag tror det är obligatoriskt.
2: Ja, just det.
1: Det är hets mot klimatgrupp att inte publicera hyllningsbilder på Genghis Khan.
2: Ja, det borde jag ju begripa.
1: Det här är en riktig grej. Vi har haft länkar om det här för Bubbla och pratat om det tidigare. Genghis Khan har liksom hamnat på topplistor. Över liksom de bästa klimathjältar.
2: Nej, har han?
1: Ja.
2: Oj. Ja, jag visste att det fanns så här knäppa historiker som pratade om att han var väldigt bra för handelspolitiken när han mördade alla människor i det här området.
1: Så handlarna kunde resa. Handel. Klimatet.
2: Det är klimatet som det handlar om. Ja. Okej. Jag var ju på väg att raljera lite om så här bilder på Mohammed, men jag insåg att muslimerna själva är antagligen bara glada om man förbjuder bilder på honom, så att det funkar inte riktigt som parallell kanske.
1: Ja, det är väl i och för sig ett jätteintressant exempel av någonting som mycket väl kan komma. Rimligen så måste det vara hets mot muslimgrupp att publicera bilder på Mohammed.
2: Mm.
1: Om det inte är olagligt så kan han väl göra det. Och det är väl en jättebra prediktion. Om inte du vill göra den förutsägelsen så gör jag den förutsägelsen nu att publicering av Mohammed-bilder kommer hamna under lagen om hets mot folkgrupp.
2: Men även
1: Hitler och Mohammed kommer båda vara förbjudna att publicera.
2: Fast av olika skäl då, för det kan ju inte vara hyllningsbilder när man förbjuder för att Mohammed var dålig.
1: Exakt, hyllningsbilder av Mohammed, vänta nu, det kan ju inte vara tillåtet heller.
2: Nej, det är det jag tänker.
1: Men det går ju inte att publicera bilder av Mohammed i hyllningssyfte.
2: Nej, precis, för att det per definition då är bryt emot.
1: Hyllningsbilder på Hitler, inte om man är emot Hitler. Anti-hitleristiska Hitlerbilder är okej. Okay. Däremot inte hyllningsbilder. Och sen alla bilder av Mohammed är hets mot folkgrupp. Mm.
2: Det är ju bra att de säger här att de bilder man inte ser att det är Hitler på är okej. Okay. För det finns ju så här gammal muslimsk konst där man har försökt avbilda Mohammed utan att avbilda honom. Man har liksom någon figur som står någonstans men ansiktet är dolt eller draperat i någon typ av... Ja, vad det nu kan vara. Någonting bara som gör att det inte är en regelrätt porträttering. Och då ser man ju inte att det är Mohammed heller. Då kan man ju tillämpa den principen.
1: Mm.
2: Att bilder på Mohammed är okej när man inte ser att det är Mohammed.
1: Det är precis det som Nordfront måste göra nu. De måste satsa mer på en sorts... Ja, men så kanske en sorts...
2: Vit sharia.
1: En vit... Ja,
2: fast vit, med Hitler.
1: Det kommer hjälpa. Jag ser framför mig någon sorts så här mosaik. Du menar en mer subtil, abstrakt mosaik
2: ja.
1: Med kanske en liten mustasch som svävar fritt i luften. En mer elegant syftning.
2: Ja.
1: Snarare än bara den här liksom in your face, hela Hitler på en gång.
2: Just det.
1: Ja.
2: Men jag hade en tanke faktiskt. Det finns ju en lågintensiv världsomspännande kampanj mot Che Guevara av olika rättshaverister. Som säger liksom att varför hyllas han? Han var... Och så angriper man honom av liksom olika skäl som inte har att göra med att han var kommunist. Utan att han sa elaka saker om svarta människor. Och så sa han elaka saker om homosexuella människor. Och det är olika grupper det är synd om som han säger elaka saker om. Och ville ta koll på. Man kan ju tänka sig att sådana människor, sådana kritiker faktiskt startar en rättsprocess om det här. Vänta på att någon svensk kulturprofil... står någonstans med Che Guevara-tröja och sen så gör en anmälning om hets mot folkgrupp och försöker få det prövat.
1: Hets mot kubaner.
2: Ja.
1: Ta på sig en Che Guevara-tröja. Ja.
2: Men det är ändå, alltså det är ändå vänsterns skyddade grupper han gav sig på. Liksom. Homosexuella och svarta. Det är ju, de anses ju skyddsvärda av rättsväsendet.
1: Mycket intressant. Det skulle vara en utmärkt trollning av svenska rättsväsendet. Hellre Che Guevara än Genghis Khan. Tror jag.
2: Mm.
1: Ja. Emanuel Erkestål, som tidigare var ansvarig utgivare för Nordfront, han blir i alla fall dömd nu. Villkorlig dömd dagsböter. 4000 kronor. Inte så väldigt farligt. Men vi får se vad Nordfront tittar på.
2: Mm. De är ju uppenbarligen inte tillräckligt renläriga därför att det finns ju religiösa undantag i lagen om hets mot folkgrupp enligt Europakonventionen. Så de borde ju rimligtvis ha gått all in på nazi-okkultismen och sagt att Hitler är deras någon typ av gudomlig gestalt då i en religion. Försökt få igenom det på den vägen.
1: Just det. För Hitler, han var någon sorts sjunde avataren av Vishnu eller något sånt där.
2: Ja, just det. Det är den här, och sen finns det den här memen som har så många lager av ironi att det är svårt att avgöra. Men vad är det? Kali senu hitleristiska entiteten, alltså det är alltså kombinationen av Kali, den hinduiska guden Kali, av Hitlers ande och av den scientologiska rymdkejsaren Senu. Det här är någon, så finns det en massa esoterisk
1: oerhört eklektiskt.
2: Ja.
1: Ja, mycket. Ja, lite tips till Nordfront. Ni får registrera ett samfund. Utse lite präster. Akta er bara för att ringa klockor. För att ringa klockor. Så då kommer jag peka häng och komma och ta er.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: EU-förordning förbjuder försäljning av chia-pudding då produkten ännu inte är godkänd. GP letar aktivt upp kaféer som bryter mot lagen och hänger ut dem. Jag smakade sån här chia-pudding någon gång för några år sedan när det började komma. var lite intressant. Lite slämmig, intressant konsistens. Och det kändes ganska liksom gott och mättande på något sätt.
4: Jag tycker det är alltså, jag dricker ju sveper 2 deciliter vatten med 2 matskedar chiafrön som har stått över natten varje morgon. Alltså utan smaksättning och sådär. För det är skitäckligt. Men det är väldigt bra. Alltså det är som att dricka snor. Men att jag förstår liksom inte grunderna för ett möjligt förbud. Eller varför det skulle godkännas.
3: Nej, det är inte det att det är något farligt med chiafrön och chiapudding. Som är väldigt populär på kaféer. Det är inte det att det är något problem med det här. Problemet är, som jag förstått det, att det inte är explicit godkänt. Och livsmedel är förbjudna om de inte är godkända. Så det är en EU-förordning som säger att nya livsmedel måste godkännas innan de förs ut på marknaden. Vilket innebär att om du vill tillhandahålla en ny produkt som chiapudding så måste du ansöka om tillstånd hos Livsmedelsverket om du är i Sverige.
4: Men det här är ju sensationellt alltså. Det här har jag helt missat. Ja.
3: Ja, men det är en perfekt manifestation av den logik som staten alltid jobbar utifrån. Att det som inte är explicit godkänt är förbjudet. Sofia Kurovska, statsinspektör på Livsmedelsverket. Smaka på den titeln, statsinspektör.
4: Härligt.
3: Man önskar att det fanns några riktiga statsinspektörer som inspekterar staten.
4: Ja.
3: Hon säger att ingen har ansökt för chiapudding än, men en ansökan skulle kunna medföra att det blir tillåtet i framtiden.
4: Men det som gör mig för en gångs skull nästan lite skrämd. Att, alltså jag har inte fattat regelverket ser ut så här, även om jag har varit inne i kafé- och restaurangbranschen. Men det här det är total gummilagstiftning. Det finns ju mängder av grejer som faktiskt uppfinns och saluförs varje dag på restauranger och kaféer. Alltså i princip ska, menar du att de ska kunna kliva in var som helst och säga att den här puddingen, har du tillstånd för att sälja den?
3: Nej, inte var som helst. Därför att EU har faktiskt definierat en gräns för vad som är ett nytt livsmedel respektive ett gammalt livsmedel. Och gränsen går den 15 maj 1997. Det här är inget skämt, utan det här står i EU-förordningen. Den 15 maj 1997. Så att om ett livsmedel har ätits i större utsträckning efter maj 1997. Förlåt, om det inte ätits i någon större utsträckning innan maj 97. Då är det ett nytt livsmedel. Men allting som ätits innan 1997, det är okej. Det behöver man inte söka tillstånd om.
4: Jag fattade, det var det där jag inte fattade. Det är alltså, det är så man ska tolka det.
3: Ja, och det här var en regel då som instiftades på grund av galna kosjukan. Tro det eller ej, galna kosjukan hände och därför får kaféer inte sälja chiafröpudding.
4: Jag lägger mig på golvet och gråter snart. Men det var därför jag inte fattade. Det är för att formuleringen är ju så gummilag. Det är verkligen gummilag. Det är för att tankegången är då att, citat, något vi inte har ätit i någon större utsträckning inom EU.
3: Mm.
4: Vem fan definierar i någon större utsträckning?
3: Ja, Daniel Ek som jobbar på Livsmedelsverket också, tror jag. Han är ansvarig för kontroller. Han säger, vi måste gå efter de risker som är störst. Och det är inte chiafrön. Då får man fråga sig om det är samhällsekonomiskt vettigt. Jag förstår inte ens vad Carl menar.
4: Nej, alltså jag hade hoppats att du nu skulle uttolka detta.
3: Alltså vi måste gå efter de största riskerna. Ja, okej. Okay. Och chiafrön hör inte till de största riskerna. Okej, okay, så varför då? Påminn oss gärna, Daniel Ek, varför då ska vi bry oss om chiafrön? Stänga ner kaféförsäljning av chiafrön. Då får man fråga sig om det är samhällsekonomiskt vettigt. Man skulle kunna tolka det här som att mena på att chiafrön är visserligen inte hälsofarligt. Men det är kanske inte samhällsekonomiskt vettigt ändå att sälja chiapudding.
4: Nej, alltså det är väl den förklaring som ligger närmast till hands. Men jag tror alltså så här, chiafrön har ju faktiskt en bevisad effekt. Det är någonting som till exempel ultramaratonlöpare stoppar i sig. Man orkar mycket, mycket mer, mycket längre helt enkelt med börja dagen med chiafrön. Det är skitbra. Och det är väl där de inte vill att folk ska orka. De vill ha liksom trötta, kuvade människor som vill ha 4 timmars arbetsdag.
3: Ja, det är inte helt otroligt så man ska utläsa kommentarerna här från Daniel Ek. Är det Daniel Ek som han eventuellt heter? Det är oklart för mig.
4: Även detta är oklart. Nej, men det är fantastiskt med byråkratuttalanden som kan tolkas precis hur som helst. Man kan komma igenom ett år, vår vän Daniel, och säga att du förstår nu att det var så här jag menade.
3: Och träna mer också Daniel Eks visdomsord. Om du åker fast för fortkörning i trafiken kan du inte skylla på att du inte kände till reglerna. Det är samma sak här. Ja, tänk på det nästa gång som ni vill servera en pudding eller kanske variera receptet på en macka i ert café. Tänk på att om det inte finns en statlig utredning som rekommenderar det här pålägget för konsumtion, om det inte finns ett beslut från Gosplan på att den här bönan eller det här fröet är ändå staten godkänd livsmedel. Då är det förbjudet. Måste du utgå från att det är förbjudet innan staten har godkänt det?
4: Den här mannen, han kommer att gå långt. Alltså han är så här, han är rekryterad till Migrationsverket eller polisen. Vilken dag. Han är ju ett geni alltså i sin förmåga att tala byråkratspråk. Och vara hotfull och ändå omhändertagande på en och samma gång. Han kommer att gå väldigt, väldigt långt den här killen.
3: Erkände psykoterapeuten James Caspian vid Bath Spa University nekas forska om transpersoner som ångrar genomförd könskorrigering. Anledningar att ämnet anses politiskt inkorrekt samt rädsla för kritik i sociala medier. James Caspian är en väletablerad och ansedd forskare på det här området. Han är psykoterapeut och han är specialiserad på att jobba med transsexuella personer. Så att han är ingen nybörjare på det här fältet. Han är ganska väl etablerad. Och han är verkligen ingen person som jag ska säga. Ja, det känns att man ens ska säga en sån sak. Men han är liksom ingen motståndare till transsexualism eller sådär. Han vill genomföra en studie nu som fokuserar specifikt på personer som genomgår en könsändringsprocess men sen ångrar sig och vill byta tillbaks. Och initialt så fick han grönt ljus. Han kan göra den här studien, men det beslutet drogs tillbaks. Och man ger olika typer av ganska vaga svepande förklaringar av varför han inte får göra det. Men det uppenbarligen så är det då, det är inte politiskt korrekt och universitetet är oroliga för alla typer av konsekvenser från den PK-maffia som attackerar den här typen av forskning. Det är uppenbart att James Caspian är en ganska politiskt korrekt och balanserad person. Mm. Och han har som sagt jobbat i många år med transsexuella personer och uttrycker själv att han har stor förståelse för att de känner sig marginaliserade och sårbara och känsliga för vad man kan uppfatta som kritik mot deras livsstil och så vidare.
4: Men behövs hans... jag tycker det är givetvis det vrickat att man stoppar hans den forskning han vill genomföra. Men behövs den överhuvudtaget? Alltså, det kan till och med jag som en enkel bonde säga så här att om det är så att du av någon outgrundlig anledning känner att nej, men jag är fel sorts kön i fel sorts kropp, operera mig eller behandla mig. Det är klart som fan att inte det är någon lösning som gör att jag vaknar upp dagen efter på uppvakningen efter operationen och allt är tipptopp. Det är klart de har psykiska problem.
3: Mm.
4: Det är självklart. Vad ska han forska om egentligen? Det är för att anta nu att det är så att de faktiskt tillhör en grupp som på något sätt definitivt inte kan platsa i sin kropp och blir opererade, behandlade. Så kommer de fortfarande att finnas i ett samhälle där det där inte är, hur trendrätt det än är i vissa sektorer, så kommer det ändå innebära att de kommer att uppleva att de inte har någon naturlig plats att betrakta som udda, och därmed får de också psykiska problem. Det är... ja.
3: Ja, det ligger nog mycket i det. Jag tänker att om man ska försöka sig leva in i de transsexuellas situation, och jag poängterar gärna att jag tycker inte det är den huvudsakliga frågan här. Delvis är det en distraktion, därför att helt kort så är transsexualismet oerhört marginellt fenomen som ges extremt överdriven uppmärksamhet. Och det har ingenting att göra med omtanke om transsexuella personer, utan det har att göra med en sorts propagandakampanj, och det vore allt för vänligt att kalla det här för ett utslag av politiskt korrekthet. Det handlar snarare om en sorts psykologisk krigföring som civilisationens fiender ägnar sig åt, och transsexuella personer används som slagträ i ett kulturellt psykologiskt krig. Men anta att vi avgränsar frågeställningen här till transsexuella personer, deras intressen och vad man eventuellt kan göra, till exempel i termen forskning, för att hjälpa dem. Då framstår det för mig som att det här är en alldeles utmärkt sak att göra, att forska på transsexuella som byter kön och sen ångrar sig. Därför att det har ju kommit många studier, många vittnesmål som visar på att det här är oerhört vanligt. I vissa sådana här kohorter har jag till och med sett att det är lite drygt 50% av de som byter kön som ett antal år senare vill byta tillbaks. Och om det här är ett vanligt förekommande problem, alltså om det ens är så mycket som 10% av de som byter kön som sen vill byta tillbaks, då är ju det ett av den transsexuella gruppens stora bekymmer. Det är ett jätteproblem för transsexuella. Och självklart ska man då, och återigen då, nu köper jag bara för diskussionens skull liksom den politiskt korrekta premissen om att det här är en viktig fråga, om att man ska ha statligt finansierad forskning och så vidare som håller på med det här. Men från det perspektivet, och det är ju premisserna som PK-maffian förespråkar, så borde man rimligen vilja hjälpa transsexuella människor genom att forska på deras problem och hjälpa dem att förebygga och lösa problemen. Och ett av deras största problem verkar vara att efter att de byter kön så ångrar de sig och vill byta tillbaks. Till och med, jag berättade om det där tidigare och det bubblade, att jag tyckte det var intressant att se en SVT-produktion som handlade om det här. Det var en sorts dramatisering av nedtecknade erfarenheter från då könsbytare som bytt tillbaks. Eller åtminstone att de återgått till att leva som medlemmar av det kön som de hade från början. Om man säger då att det här är ingenting som man får uppmärksamma, ingenting som man ska forska på, det betyder då att man osynliggör en väldigt stor andel av alla transsexuella, och man låtsas som att då ett återkommande problem som transsexuella personer har är ett icke-problem som man inte ska forska på. Och det tycker jag låter oerhört transfobiskt.
4: Det är klart det, men nyckeln ligger ju väldigt mycket i det som du sa om propagandakriget. För de enda bilder som är tillåtna, det är ju på framgångsrika könsbytare som åtminstone för tillfället är lyckliga eller upplever sig som lyckliga. Alltså det är, och du ser det i hela fältet, musiktidningar, filmtidningar, till och med kraftsporttidningar har ju haft transsexuella som liksom, åh kolla vad bra det blev för den här personen. Alltså, och det är tecken på propagandakrig, att det är bara de antagna lyckade grejerna som ska visas upp. Allt annat ska stoppas undan.
3: Mm. Ja, och det är förstås viktigt att påpeka det, att man går i fällan om man har en normal saklig diskussion om till exempel huruvida man ska forska på den här frågan, huruvida det är rätt eller fel av universitetet att ha den här linjen. Därför att hela orsaken till att vi pratar om de här sakerna är en övergripande kulturell krigföring. Den som vill ha ett mindre politiskt korrekt perspektiv på det här kan rekommendera en artikel som jag såg bara häromdagen på socialmatter.net. Det var en artikel som bara släpptes för kanske 3 dagar sedan och sånt där, som gav ett alternativt perspektiv på de här transfrågorna. Och enkelt uttryckt då i hypotesen där att orsaken att den här agendan trycks på oss hela tiden är att det är inte som vissa har hävdat, till exempel Paul Gottfried som har hävdat att det handlar om dygdsignalering och en så kallad godhetsspiraler, helighetsspiraler. Man hela tiden försöker övertrumfa varandra genom att signalera hur god man är och hur politiskt korrekt man är. Och sen så måste man alltid hitta nya saker. Det där är en alltför vänlig tolkning, utan snarare så handlar det om den stora lögnens propaganda. Ett sätt att, en form av psykologisk tortyr där man forcerar människor att acceptera uppenbara lögner för att bryta ner deras generella psykologiska motstånd mot propaganda och manipulation. Ett exempel på det här som ges i artikeln då, på mer känt från den allmänna kulturen, är scenen i 1984 när Winston sitter i tortyrkammaren och hans torterare håller upp fyra fingrar och frågar hur många fingrar håller jag upp. Och syftet med övningen är att Winston ska säga att det är fem fingrar, när i själva verket det är fyra fingrar. Och det har ingenting att göra med huruvida det är fyra eller fem fingrar, utan poängen är att man ska få offret för den psykologiska tortyren att självmant ljuga, att självmant förneka verkligheten och bekräfta saker som inte är sanna. På samma sätt som att Winston då ska säga att det finns fem fingrar istället för fyra, så förväntas vi nu säga att det finns 53 kön istället för två.
4: Bara 53? Du har inte fått den senaste manualen.
3: Nej, förlåt, svor jag i PK-kyrkan.
4: Ja, herr 53. Jesus, är du katolik eller? Nej, det där är faktiskt en intressant linje att diskutera. Men jag tror också vi ska inte underskatta en obehaglig absurd sak när det gäller just de här frågorna. Och det är att i steget innan så har ju överheten i väldigt många stater bedrivit en aktiv kampanj mot familjer och även på det materiella planet försvårat för en familj att vara en grundläggande produktionsenhet sammanhållen av kärlek i bästa fall. Man gör allt för att krossa detta, för det är motståndsfickor. Och det skapar ju dysfunktionella familjer och dåliga föräldrar. Och både män och kvinnor som liksom, där könsrollerna skaver, därför att du får ett sånt glapp mellan faktiskt traditionell könsroll och hur verkligheten ser ut. Och de vet till slut inte vad de själva vill. Och barn som växer upp, de tänker på något, faktiskt på sätt och vis rationellt att nej, men vad fan, det är heteronormativa, det leder bara till ständiga bråk och skilsmässor och att min far och mor hatar varandra och allt åt helvete. Jag vill inte vara en del av detta. Och jag vill inte vara liksom antingen eller, utan jag vill bort från det här. Så att jag tror det är det värsta av allt, att staten har skapat ett sånt jävla skitelände alltså i människors möjlighet att vara män och kvinnor, att unga människor flyr från detta. Och då fångas de upp av könsbytarpropagandan helt enkelt. Det ena betingar det andra.
3: Ja, mycket intressant. Vi kommer ju få skäl att återkomma till det här. Tyvärr är det ju så att den här frågan kommer komma upp många gånger till. Och med viss tvekan så ser jag fram emot kommande djupdykningar i vad det här egentligen beror på och vad som egentligen driver folk till det här. Jag såg en annan, jag vet inte om det var på Bubbla eller om jag såg det här på mitt Facebook-flöde, men det var tydligen någonstans, kanske ett universitet i USA eller sånt där, så påstås det nu att mer än 50% av generation Y eller något sånt där. Förlåt, jag vet inte ens vad generation Y är för någonting. Men mer än 50% av en viss generation unga människor ser sig inte som cis-könade respektive heterosexuella. De flesta ungdomar är inte... Det är lögn, det är förstås ren lögn, propaganda, psykologisk krigföring när de säger så här. Men så pass extremt är det, och det kommer ju också... Med all sannolikhet till exempel öka frekvensen av folk som genomgår så kallat könskorrigerande kirurgi och sen ångrar sig efteråt och hamnar i en väldigt dålig situation. Så att, tyvärr så kommer vi få tillfälle att få fortsätter djupdyka där.
5: Och då kommer ingen att hjälpa dem, därför att då har statens propagandaapparat

0: Och vi ser den tendensen tydligt nu. För varje månad ser vi den tydligare och tydligare vad det gäller homosexuella människor. Som ju på ett liknande sätt har dragits med i, liksom, i propaganda och i en särskild typ av homosexuell kontrakultur. Men där fler och fler dels drar slutsatsen att jag... det här är ingenting som är liksom som är implicit i min sexualitet. Bara för att jag vill vara ihop med folk av samma kön som jag, så betyder inte det att jag vill bete mig som ett degenererat as och gå runt i Pride-festivalen och inte ha några kläder på mig och hålla på med den här märkliga gay-kulturen. Jag har personligen träffat ett försvarligt antal personer som är homosexuella, men som på senare år börjar säga liksom att ja, men varför håller vi på med den här konstiga gaykulturen? Det är en väldigt märklig grej. Liksom. Jag är bara bög. Jag vill inte hålla på med de här degenererade, konstiga, utlevade sakerna. Jag är en vanlig svensson. Det är bara att jag vill vara ihop med en inte ha ett heterosexuellt förhållande. Dessutom så kommer nu liksom det här enorma sveket mot homosexuella människor från, om man nu kan se liksom det politiskt korrekta som en sorts politisk koalition, så är det ju ett enormt förräderi att man nu istället allierar sig med islam, en religion som enkelt uttryckt bara vill ta alla bögarna och kasta ut dem från hustaken så fort de får makten, vilket gör att homosexuella människor börjar vända sig mot den här utrerade bögkulturen och vända sig mot vänstern i allmänhet och ansluta sig till en invandringskritisk och islamismkritisk tendens. För att de förstår att om den här agendan fortsätter, nu när vänstern har gått vidare, när inte homosexuella som man gullar med längre, utan det är nya grupper, och det är transsexuella, det är muslimer, och det kommer komma nya grupper, så blir de snarare, då byter de sida i kulturkriget. Och samma sak kommer hända med transsexuella när jag vet inte så vad kallar dem för att det när den här onda koalitionen går vidare och säger att nu bryr vi oss bara om muslimer och pedofiler. För vi vet historiskt att pedofili är en sån här grej som kommer upp. På 70-talet så försökte man normalisera pedofili, och i Storbritannien till exempel så har man de här pedofilligorna som förhärjar, och vi ser det också på andra håll internationellt. Så att om historien är en vägvisare så kommer förmodligen det komma som nästa steg. Och då, precis som du säger Boris, så många transsexuella människor kommer vakna upp. Och inse att att de bryr sig inte ett smack om oss, utan tvärtom så är de är de livsfarliga för våra intressen. Förlåt, det blev tangent. Nu får vi faktiskt gå vidare och prata om någonting annat.
1: Radio Bubbla.

0: Disfrutar i Barcelona med inriktning mot molekylär gastronomi utses till världens bästa restaurang 2024 enligt World's 50 Best Restaurants. Alchemist i Köpenhamn på 8:e plats, bästa nordiska, medan Stockholms restaurangen Franzén toppar Sverigelistan på plats 35. Vi har dykt upp på Bubblö den här listan över världens bästa restauranger. Jag har faktiskt inte kollat upp exakt hur den här listan har gjorts. De har haft någon prisutdelningsceremoni i Las Vegas. Så det är säkert en rekorderlig lista. Oavsett så tror jag att de är ganska lika, de här listorna, oavsett vilken det är. De finaste, mest prestigefyllda lyxkrogarna, helt enkelt. Det fanns en tid då jag var mer intresserad av mat och till och med lite fine dining. Nu var det länge sedan jag hade koll, så jag tyckte det var kul att titta lite. Se, känner man igen någon av restaurangerna på listan och så vidare. En sak som jag såg direkt, som jag tyckte var kul när jag tittade på första platsen på listan, det är att den här restaurangen Disfrutar, världens bästa restaurang, alltså ligger i Katalonien. Och då kommer jag såklart att tänka på den gamla restaurangen som jag minns väldigt väl som den ständigt hyllade världsettan som hette El Bulli. Mm. Och det visar sig när jag läser om den här Disfrutar då, att den drivs av tre kockar som träffades när de alla jobbade på El Bulli. Det är ganska häftigt. Alltså, det är väldigt, väldigt imponerande allt det här som Ferran Adria byggde på El Bulli, vilket enormt inflytande han har haft. Och indirekt så har han fortfarande då första platsen på topplistan över världens bästa restauranger, trots att han lade ner El Bulli för ganska länge sedan, tror jag. Jag tror inte den finns i alla fall. Och sen såg jag att tvåan på listan är, apropå samtal i en tidigare sändning, en baskisk restaurang. Ett baskiskt grillhak.
1: Mm.
0: De serverar bara grillad mat. Det låter ganska gott faktiskt. Det låter godare än det mesta, tycker jag, på toppen av listan. Mycket spanska restauranger generellt. Det känns som att Spanien är kanske det mest överrepresenterade landet på hela listan. Både långt upp och långt ner på listan. De nordiska restaurangerna, det är alltid lite extra intressant såklart. Alchemisten i Köpenhamn som drivs av Rasmus Munk. Jag hajar till när jag såg namnet nu, för att Sofia försökte övertyga mig för några veckor sedan om att vi borde boka bord på hans senaste restaurang. Och det är alltså inte The Alchemist, utan jag vet inte vad den heter. Tydligen ska han öppna världens första restaurang i rymden. Har du läst om det här, Boris?
1: Nej. Berätta.
0: Det är inte rymden på riktigt. Det är inte ovanför den här Karmanlinjen. Men de ska skicka upp någon sorts ballong. Någon sorts extrem höghöjdsballong. Inte hela vägen till rymden då, men tillräckligt långt upp för att de ska kunna servera någon fantastisk nio-rätters måltid medan folk sitter och tittar ut över en rymd svart himmel och en solnedgång under en krökt jordglob och allt det här. Ett rymdkänsla 30 kilometer upp i luften och sånt där. Vi får se om vi åker. Jag är lite höjdrädd, så att eventuellt så kanske jag föreslår att vi åker en annan krog istället. Men det var Sofias idé var i alla fall att vi skulle åka på Rasmus Munks rymdrestaurang.
1: Alltså jag känner mig inte så här. Det skulle jag också vara lite svårt att koppla av. Och sen om jag visste att det var, jag kan tänka mig att äta mat som danskar har lagat. Men att sitta en hög höjdsballong som danskar har skickat upp. Det känns lite så där.
0: Jag tror att det är amerikaner som ska skicka upp ballongen i alla fall från USA. Så att,
1: aha, det är inte så att de står på något fält på Jylland då.
0: Det finns någon stad i Jänkar där som man kollar. Danskarna är ju framåt i rymdindustrin. Det finns ett företag som heter, tror jag, Copenhagen Suborbital. Om jag inte hoppar, jag är ledsen om jag blandar ihop namnet. Men det finns ett danskdrivet rymdföretag som är ganska framåt faktiskt. Vilket låter sjukt, jag håller med om att det låter helt galet liksom. Man kan inte ha danskar i rymden, men så är det. Annars så konstaterar jag att det var hiskligt många restauranger från Lima på listan. Peru är tydligen ett mycket stort land inom hot cuisine. Jag kanske låter som en total idiot här, men jag hade ingen aning om faktiskt att Lima, Peru är en sån hotspot för världens bästa mat.
1: Jag tycker det var förvånansvärt. Det låter jag också okunnig, men jag blev förvånad över mängden latinamerikanska restauranger. det kändes som det var en acceptabel, det var det här köttstället i Buenos Aires. Sen liksom bara dyka upp restauranger i Bogotá och Mexiko som inte har någon matkultur. Hade två stycken. Det kanske alltid har varit så att det finns en massa framstående restauranger i Latinamerika. Men att det här är första gången jag fattar att de finns.
0: Ja, jag gillar det argentinska stället. Alltså det är Buenos Aires, bara för det såg ut som ett vanligt steakhouse. Det man såg på bilden var bara en så välgrillad bit biff och pommes frites.
1: Det var absolut att bara klappa fortare.
0: Ja, absolut minst pretentiösa, mest lättätna maten på listan.
1: Ja, alltså på tal om pretentiöst, det här danska stället Alkemisten, där man tydligen då har grafik i taket som ändrar sig allt eftersom det man äter. Det är verkligen pretentiöst alltså. Jag kan inte tänka mig att något ändrar sig i taket på den här Buenos Aires-restaurangen.
0: Det ser helt sjukt ut. Det ser ut som att sitta in i den här Cosmonova-biosalongen.
1: Ja, det är liksom inte ett ställe att luncha på om man är epileptiker, tror jag.
0: Ja, annars då? Blir du sugen, Boris, på att besöka de här restaurangerna? Vilka av dem blir du mest sugen på, förutom Buenos Aires?
1: Det fanns två jag fastnade för. Jag plöjde listan och sen plockade jag dem som jag tyckte verkligen intressant och läste lite mer. Kvar blev två stycken. En som jag kände till sedan tidigare, som jag varit väldigt sugen på att söka länge. Den hade plats 48. Mm. Hisa Franco ligger i Slovenien, egentligen på gränsen till Italien. Och drivs av en kvinna sedan start. Mycket egensinnig, självlärd och... jag avskyr det molekylära köket, men hon verkar efter allt jag läst genom hon har lyckats förena det molekylära med det bondska.
0: Mm.
1: Och verkar allmänt tjurig också. När hon började bli känd och få Michelin-stjärnor så sa ju kommunförvaltningen kring att vi måste bygga bättre tillfartsvägar. Och då sa, det ger ni själva fan i. Utan ska folk komma hit kan de gott göra sig besväret liksom. Så att, och det är en väldigt lokal meny, men liksom vetenskapligt utvecklad. Så den är jag jättenyfiken på. Framförallt för att hon verkar smått galen. Och sen fastnar jag för nummer 22.
0: Mm-hmm.
1: Steyrek i Wien. Kändes också jättegediget. Och gammal familjeinrättning. Inga krusiduller. De kan inte ens stava till molekyler. Men jag föll för att ägaren berättade i en intervju att de satsar på att servera ovanliga djur och fiskar samt utrotningshotade frukter och grönsaker. Då blir man ju nyfiken.
0: Ja, jag tyckte också det var charmigt att deras profilbild här var en sparris. Tre bitar sparris som ligger på en tallrik. Vilket ju är extremt tyskt. Och det är perfekt representativt för den här matkulturen. Jag hade helt missat det här med utrotningshotade växter. Det är enormt sympatiskt. För att en annan sak som jag himlar med ögonen lite grann när jag läser de här listorna, det är att det är så många av de här restaurangerna som har sånt här PK-fokus. Det är så ekologiskt och klimatneutral mat. Och jag menar, vissa av de här sakerna tycker jag är intressanta. Som att ja, de jobbar mycket med så här närodlade ingredienser och sånt där. Det där är jag ganska sympatiskt inställd till.
1: Oh ja.
0: Jag tror att den, jag kan ha nämnt det någon tidigare, men den bästa restaurangupplevelse jag någonsin haft, den som jag tycker är mest minnesvärd, som jag oftast liksom drömmer mig tillbaka till, det var en restaurang där de hade som princip eller som gimmick, eller det var, bara var så att allting som kom på bordet var producerat inom en radie av 3 kilometer. Och jag har aldrig varit med om, och inklusive vinet och allting liksom.
1: Mm.
0: Det var i Italien såklart. Men det där tycker jag är helt, helt fantastiskt. Så jag kan ha överseende med det, men när det går längre än det och de börjar blanda in det här massa klimatsnack och sånt där, då undrar jag, vad har de på den här listan att göra? Ja. Då kan det vara liksom världens 50 mest politiskt korrekta restauranger. Men jag är jätteglad att om det är någon som fokuserar på ovanliga djur och utrotningshotade arter. Det är fantastiskt.
1: Ja, och det är ju ett sätt att ta kamp för biologisk mångfald. Därför att om folk får uppleva frukter och grönsaker som är utrotningshotade, så bevaras de ju. Och samma sak med ovanliga djur och fiskar, att folk inser att det är jättegott med fjällko och antrikå, vilket det inte är, men ja. Men jag ska bara säga en sak om ettan där, disfrutar.
0: Mm.
1: Jag har redan kungjort min, att jag har svårt med molekylära köket. Det intressanta är att det är liksom varje månad i Stockholm poppar det upp en ny spansk restaurang. Med några besök, de är väldigt, ägarna är väldigt kunniga och liksom har uppenbart liksom gjort sin läxa i Spanien. Men allt som dyker upp i Stockholm, sympatiskt nog för min del, det är ju väldigt jordig mat. Alltså. Det är liksom spansk husmanskost från Galicien, eller Galicien är inne nu, och så Katalonien förstås är allt inne. Och det där är lite inte, det molekylära köket där, verkar inte ens ha fotfäste hos fransen, utan tar man in utländsk mat från Europa så ska det vara lite jordnära och bonnet, vilket jag finner mycket sympatiskt.
0: Vad El Bulli och Disfrutar, är de ens särskilt spanska eller katalonska? Det finns säkert sådana influenser. Det var ju så enormt starkt fokus på det här molekylära, som är väldigt liksom kosmopolitiskt, eller kanske bara kosmiskt.
1: Ja, men det är ju riktigt att det är egentligen fel att benämna som spanska eller katalanska där. Och andra framstående spanska riktiga kockar, vad säger jag, Santa Maria, de angrep ju offentligt El Bulli för att förgifta sina gäster med alla tillsatser och sådana grejer. Så att det...
0: Ja, det vattnas lite grann i munnen faktiskt. Men vi kan väl ses på Steyrek i Wien.
1: Ja. Jag tycker vi stämmer träff där, absolut.
0: Vi får kila över efter sändningen. Ta en schnitzel på Steyrek. Jag och Sofia, vi pratar ofta om vi brukar åka till Wien ibland. När man ändå bor i Centraleuropa så kan man åka till Wien då och då. Och det är en fantastisk matstad. Det är det som vi ofta tänker på. Tänk om man bara fick ta några kvällar i Wien och gå på krogen och äta den underbara österrikiska maten. Gå inte av för hackor, tysk och österrikisk mat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Merkurius tektoniskt aktiv och krymper enligt bilder från Messenger-uppdraget. Messenger är en rymdsond som skickades upp för att cirkla runt i ett antal år och sen landa. Och man har nu tittat på en del av de fotografier som Messenger tog medan den var i omlopp. Och då har man sett att det finns linjer som är bara något tiotal meter vida, som man tolkar som någon slags förkastningar eller tecken på att tektoniska plattor rör sig i förhållande till varandra, som de ju gör på jorden. Det vill säga att vi har stora landmassor som flyter ovanpå magman inuti planeten och som rör sig lite grann då och kolliderar, och det kan då bli jordbävning, eller i det här fallet Merkuriusbävning.
2: Merkuriusbävning. Vilket ord.
1: Ja, och det här med att planeten krymper, det syftar då på att det finns en väldigt varm kärna inuti planeten. Och när den kyls så blir planeten förstås mindre sakta.
2: Stackars Merkurius.
1: Ja, det är ju samma sak med jorden.
2: Ja, men Merkurius har ju tufft redan som det. Inte bara så har han världens sämsta granne som konstant bombarderar med otäck strålning och gör det omöjligt för någonting intressant att hända på Merkurius. Till råga på allting så är han dålig i magen också.
1: Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt att vara en liten planet allra närmast katedern.
2: Förutom att det är lite intressant att tänka på, bara lär vi oss någonting av det här? Kan vi dra några slutsatser? Kan vi generalisera? Kan vi till exempel, lär vi oss någonting till exempel om sannolikheten för att andra planeter är tektoniskt aktiva?
1: Det är svårt att säga. Jag tycker det här är en ganska långtgående slutsats baserad på fotografierna.
2: Mm-hmm.
1: Man undrar ju, vad kan det finnas för andra möjliga förklaringar till att de här linjerna observeras på planetens yta? Men det hänger också ihop med andra data. Merkurius har ett magnetfält på samma sätt som jorden, vilket enligt uppgift då talar i samma riktning, det vill säga att det finns en kärna av magma. Och då skulle man kunna säga att den här korrelationen mellan att linjerna är observerade på planetens yta och att Merkurius har magnetisk polaritet, det talar för att det här fenomenet är generellt så att de sakerna hör ihop med tektoniska plattor och smält magma i planetens mitt.
2: Ja, det stärker i alla fall mitt intryck att Merkurius är den sämsta planeten.
1: Stackars Merkurius.
3: Argentinas president Javier Milei avlägsnar från sitt lagförslag finanspolitiska delen, som bland annat innehöll höjning av exportskatter och inkomstskatten, vilket finansminister Luis Caputo menar gör det lättare att få igenom förslaget i kongressen, och säger att de 500 punkterna som är kvar representerar en strukturell förändring. Från början så har det ju varit klart att Javier Milei och hans nästan drömlikt storslagna och renlärigt libertarianska revolution i Argentina, att den skulle möta stort motstånd först och främst inom det argentinska politiska systemet. Det var det vi sa från början och som många sagt att så här, wow, han lyckades bli president, häftigt, men hur ska han få igenom alla de här idéerna? Den största delen av utmaningen ligger fortfarande framför honom. Presidentämbetet i Argentina är ett mäktigt ämbete och har väldigt mycket befogenheter. Ungefär som presidentämbetet i USA. Men i slutändan så behöver Milei få igenom saker i parlamentet. Om han inte ska byta stil helt och hållet då. Deklarera ett undantagstillstånd. Upplösa parlamentet och regera genom dekret med stöd av militären. Vilket han såklart borde göra. Men han verkar åtminstone inte ha kommit till den punkten än. Så istället blir det då som väntat då kohandel med andra partier i parlamentet. Generellt får jag intrycket att det har gått mycket bättre än väntat. Så han har inte alls framstått som så isolerad politiskt som många trodde, alltså inklusive jag själv. Han har verkligen, han har överraskat. Jag har höjt på ögonbrynen över hur mycket buy-in han har lyckats få från de andra partierna. Ett mycket imponerande politiskt hantverk, tycker jag att det ser ut som. Men nu har han kommit till en punkt då han ser sig tvungen att backa från en del saker. Och det är såklart, i en förhandling så börjar du med ett ambitiöst bud. Och sen så får man hitta en kompromiss någonstans längs vägen. Det är så det funkar. Men det är intressant att se nu var han stöter på patrull. Och det är det som kallas för den finanspolitiska delen av hans reformpaket. Jag vet att man säger så politiskt, men det är värt att reflektera över, tycker jag, att det är ett lite märkligt språkbruk, därför att nästan alla politiska reformer är ju finanspolitiska. Alltså alla politiska reformer, nästan alla, de måste finansieras på ett eller annat sätt, eller påverkar statens samlade finansiering. Allt som kostar pengar för staten eller sparar pengar för staten är egentligen finanspolitik, men det man menar här, det är framförallt då förändringar av skattesystemet och relaterade saker. Tydligen så har nästan hela reformpaketet gått igenom med alla de här hundratals punkterna. De har gått igenom, tror jag, tre olika så här lager av parlamentariska kommittéer. Det vill säga att de andra partierna har gått igenom dem, diskuterat och skrivit under på de här 500 punkterna eller vad det är för någonting. Vilket ju låter helt fantastiskt. Men skatteförändringarna går inte igenom. Så att de säger, de stryker man på nu, skjuter dem på framtiden kanske. Och när jag tittar lite på detaljerna så känner jag att det kanske är lika bra det. Därför att det verkar framförallt handla om skattehöjningar.
0: Mm.
3: Jag ska höja exportskatterna på vissa produkter och också höja inkomstskatten generellt för hela befolkningen, eller stora delar i alla fall av befolkningen. Så att målet är ju förstås att få statsbudgeten i balans. Det är någonting som Milei pratar mycket om, och det är ju inte i sig en orimlig idé. Men det är inte en allt annat överskuggande idé. Det är inte världens viktigaste sak att statsbudgeten ska vara i balans faktiskt. Men framförallt, så, även om man vill göra det, varför göra det genom att höja skatter? I ett land där skatterna redan är åt helvete för höga. Vad är det för slags anarkokapitalism att ens ha skatter? Än värre att höja skatter. Varför inte göra mer nedskärningar istället? Så på ett sätt så undrar jag om inte Mileys agenda kanske blir bättre på det här sättet. Det kanske blir mindre liksom liberalt, salongsfähigt, ansvarstagande. Men mer libertariansk. Mindre kompromiss, mer motorsåg. Jag känner mig inte så deppig över den här nyheten.
0: Nej, jag trodde ju också att det var ett bakslag först. Men man läste det så ser det faktiskt inte speciellt problematiskt. Utan är mer förundrad över att det har gått så långt utan så lite bråk i parlamentet. Men det som fascinerar mig mest är att det har varit så jäkla lite bråk på gatorna. Jag hade räknat faktiskt med en mycket massivare mobilisering, eftersom de mäktiga peronistiska fackföreningarna och andra organisationer har ju en sån jäkla massa klienter. Så hade jag räknat med så här hundratusentals människor ut på gatorna. Men som mest har man samlat några tiotusental. Det visar nog på en sån här monumental utmattning i det argentinska samhället. Inte ens klienterna och deras herrar orkar bråka riktigt. Och jag tror läget är ganska gott alltså för att driva igenom allt möjligt.
3: Det har varit en enorm triumf för Milei att just att han har hållit lugn på gatorna. Men jag frågar dig då, hur stor roll tror du har spelat att han har tagit en hård linje? Att han i förväg sagt att vi kommer inte tolerera några ordningsstörningar, styra upp ordningslagarna, ni får inte demonstrera, får bara demonstrera på trottoarerna, inte på gatorna. Och också att de har sagt att, de sa innan de utlysta demonstrationerna, att vi kommer skicka räkningen för ordningsinsatserna till fackföreningarna, till de här liksom klientelismorganisationerna. Och sen gjorde de det också, skickade stora räkningar till de organisationerna. Mm. Vilken roll tror du det har spelat för att få dem att hålla sig på mattan?
0: Jag har nog bidragit, men jag tror ändå att det är den här mattheten. Alltså har man i, och den är en viktig faktor. Jag tror människor som tar makten underskattar alltid den. Att man kan göra lite som man vill. Att folk, om någon säger att nu gör vi så här och gör det jäkligt bestämt, då tenderar alla att hålla sig ganska lugna. Om man lever i ett land som Argentina med liksom miljoners, biljoners procent i inflation nästan, då det blir som mentalt trött. Vad ska du gå ut och gapa för? Och om dessutom den som har tagit makten säger att det kommer att göra ont om jag går ut på gatan, det kommer bli dyrt för det i alla fall, då bidrar det nog till att folk håller sig hemma. Det är en kombo där. Men jag tror att materialtröttheten i huvudet på folk gör att Milei faktiskt kommer att kunna göra väldigt mycket.
3: Det viktigaste tror jag, det är det här som du också säger, att det som folk underskattar när de kommer till makten. Jag skulle tänka på det som att vara ledarskap. Ledarskap är en så otroligt underskattad faktor.
0: Mm.
3: Det finns ingenting så kraftfullt i hela den mänskliga tillvaron som ledarskap. Och det är bara att det är så sällsynt. och det är så missförstått och underskattat. Så folk förstår inte det. Jag har ju också sagt det här, vi pratade om det nyligen apropå El Salvador och Bukele och Milei, att det faktiskt finns starka ledare som verkligen griper makten och använder makten, och ovanligt är att det är det framförallt, det är det mer än innehållet i deras politik som man önskar sig skulle spridas till andra länder. Och jag har ju sagt det också, att jag har i grunden en väldigt mörk syn på utvecklingen i Sverige. Men jag har också en optimistisk syn som säger att om vi kan få en ledare, inte en rörelse, inte ett parti, utan en ledare, en person som är beredd att leda. Om vi kan få en sån person som kliver fram i Sverige, då kan vi lösa alla våra problem och vi kan göra det ganska snabbt.
0: Ja.
3: Men det är det som krävs. Det är det som är nyckeln, och det som har hänt i Argentina, som vi har sagt tidigare, det är framförallt att de har fått en ledare. Och om han vet vad det betyder, om han vet vad ledarskap är, då kan han göra nästan vad som helst.
0: Och ett bra exempel just det med att hantera politisk makt i sin närhet är ju att han fuckade ju nyligen en minister han själv utsett. När han tillträdde så utsåg ministern, infrastrukturministern, skulle ansvara för en stor del av privatiseringarna, en nyckelroll och en person han litade på. Och så sladdrade han lite vid sidan av, typ läcker lite i pressen. Då fimpar Milei honom direkt. Det var pang, boom, hej då, lämna in den här avskedsansökan.
3: Dessutom la han ner hela ministeriet.
0: Ja, precis.
3: Han var avskaffad infrastrukturministeriet över en natt.
0: Det är rätt att ta.
3: Motorsågen, det är det man vill se mer av. Ja, visst, det är ledarskap. Det är kraftfullt. Det är peka med hela handen, som de säger. Milei kan verkligen det där. Och det är det som gör att nu har man dessutom ett oerhört utmattat och på många sätt förtvivlat land i Argentina. Och nu finns det en ledare som stakar ut en väg. Och det verkar ju som att folk faller in i ledet.
0: Ja.
3: Det är sällsamt att se, men väldigt uppmuntrande.
4: Radio Bubbla. Certina, tick, tack, tick, tack, Certina. Certina, tick, tack, tick, tack, Certina. Rätt tid. Certina-tid är nu.
3: 7:45 och 50. Pip!
4: Certina löser julklappsproblemet.
5: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Michael Perilou. Styrketräning, ett spirituellt vapen mot moderniteten. Fulländningen av kroppens estetiska och funktionella potential ger uttryck för reaktionär strävan att återuppväcka mänsklig vitalitet. Ja, det var ingen dålig passning efter våra återkommande diskussioner om styrketräning här i Radio Bubbla. Jag har ju uttryckt en viss skepsis till att fördjupa mig. Jag sa att jag återkommer om ett år. Men man blir så illa tvungen.
0: Mm.
2: När det kommer en sån här lång intressant essä om ämnet. Det finns ju en hel del som man kan säga egentligen om den här artikeln. Du gillar den också, Boris, tror
0: jag. Ja, men jag är överförtjust i den, för att använda ett fånigt uttryck. Den här, alltså, jag hittar ju alltid något att gnöla på vem som jag skriver, till och med när jag själv skriver. Men den här är som tagen ur min dagbok. Den är jättebra.
2: Får jag vara djävulens advokat då?
0: Ja, kör på.
2: Alltså, jag tror jag vet, Boris, varför du gillar texten så mycket. Varför den liksom bara glider in i din själ och passar för bra där. Jo, men det beror på att jag fick déjà vu när jag läste den här texten. För att den känns oerhört marxistisk. Inte till innehållet, inte till politiken, utan till formen. Det känns som att läsa en sån här gammal testuggande trotskistisk eller någon artikel från Pravda eller någonting. Alltså det börjar då med en svulstig rubrik, The Politics of Bodybuilding heter den. Och sen lite
0: allmänna... Bara titeln alltså.
2: Ja, bara den titeln alltså. Och sen så introducerar man problemet på ett ganska allmänt sätt, och sen kommer en lång lista med tänkbara förklaringar. Så alla är bra förklaringar alltså till varför folk lyfter vikter. Att det är bra av en sorts atletiska skäl, för bättre hälsan, man är bättre förberedd på krissituationer, det är bra av sexuella skäl, det hjälper att bygga mental disciplin och så vidare. Men trots att vi har den långa, jag skulle säga uttömmande listan på orsaker, så finns det ändå någonting ytterligare som ännu inte är avslöjat med det här.
0: Mm.
2: För att förutom då de individuella fördelarna med träningen, så finns det sociala effekter. Styrketräningens samhälleliga funktion, precis som en marxist skulle tänka på det. Så därför måste vi ha ett mer komplicerat resonemang och komma fram till en mer sån upphöjd och dialektisk syn på det. Och sen kommer det också en stor textmassa av poetiska formuleringar. Vilket jag gillar. Jag tycker det är väldigt trevligt att läsa. Och det är en av orsakerna att jag gillar lite sån här... Ja, men det här är sådana här neo-reactionaries. Och i alt-right, det är lite mer svulstigt poetiskt språk. Ja. Tilltalar min romantiska natur. Samtidigt så kan jag reflektera över... Jag kan tänka så här, hur pass analytiskt är egentligen många av de här meningarna? Så idén här är att det högre, det djupare syftet eller orsaken till att folk tränar, folk som är högre orienterade som personer, det är att en vältränad människokropp berättar en berättelse. Berättar en berättelse där människan är ett praktiskt instrument för kraft och liv. En människa i toppfysisk form säger till människor omkring den: jag är inte av denna världen. Kom med mig om du verkligen vill leva.
0: Ja, vet jag, köper det där direkt. Men du har ju rätt i det där, alltså nästan genant, men att den här slank ner så jäkla lätt i min strupe, det beror precis på det du säger, alltså. Det är en gammal marxist som har skrivit det, som har rört sig, ja, i reaktionär riktning, förstås.
2: Exakt. Det är en gammal marxist som har skrivit, och han har fortfarande kvar sitt gamla formulär, liksom. Han har bara bytt ut mycket av idéerna. vilket är en sån sak, det är intressant och... jag skulle kasta sten i glashus om jag gick till storms allt för entydigt mot den tendensen. Men det är lite av ett problem, apropå det som jag brukar prata ibland om, att högern tar över vänsterns metoder och så vidare. Det var en liten reflektion som jag gjorde. Den här artikeln är utmärkt, en utmärkt text med många bra poänger. På ett svulstigt poetiskt sätt, men det finns också en substantiell kärna här. Och grundidén som jag uppfattar, det som jag gärna tar fasta på, det är att en välutvecklad mänsklig fysik, en stark, funktionell, vacker kropp, det är någonting som blir någonting oerhört radikalt. Egentligen så är det mest självklara saker som finns. Och människor har också haft historiskt sett, har haft mer vältränade, vackra kroppar. Om man ser till exempel på såna här okontaktade, relativt okontaktade stammar, jägar, samlar, befolkningar i vår tid, så har de ofta helt annan typ av muskulatur, annan typ av kroppshållning. De ser ofta väldigt så starka och snabba och sunda ut. De ser inte liksom feta och krokiga och degenererade ut. För att de drar runt i djungeln och gör djungelgrejer som... naturliga aktiviteter som man får upp.
0: De gör djungelgrejer.
2: De gör ju det. Och... I vår tid så har vi liksom ett annat paradigm där, som vi ofta försöker ringa in på olika sätt, som jag brukar kalla för den progressiva tendensen. Och det är mångt och mycket en destruktiv tendens som identifierar någonting för att motsätta sig det. Och där kommer den här konflikten in. Man kan jämföra med till exempel modern konst. Modern konst är inte en sorts egen inriktning i sig, utan det handlar väldigt mycket om att negera och invalidera traditionell konst och klassiska estetiska ideal. Så att en väldigt stor del av poängen är att bryta mot de här gamla normerna. Och så är det hela vägen, va? Att progressivismen måste hela tiden negera och invalidera hävdvunna principer. Och en av de här principerna är ju till exempel... individuell självständighet, starka individer som kan ta hand om sig själva. Det är någonting som man vill bryta ner och istället ersätta med idén att människor ska förlita sig på sina grupptillhörigheter. Och då behöver man inte vara så stark och klara sig själv i en fysisk bemärkelse, för att det ska vara gruppens ansvar.
0: Det där är jätteviktigt, därför att vi en lång, nästan epok i historien, så har man försökt utplåna tanken på att du är ditt eget ödes herre. Du formar ditt liv och ditt öde och därmed också din kropp. Alltså. Det är därför vi ständigt har det här tjatet från de pedagogiska klasserna och omhändertagarna att det spelar ingen roll hur du ser ut. Och det gör det ju visst. Och förr i tiden så var det liksom ett adelsmärke i nästan dubbelmärkelse att man till exempel var stark efter sina förutsättningar, därför att det visade att man var en person med självbehärskning och kontroll. Det var lika viktigt som ett fast handslag eller förmågan att buga på ett korrekt sätt alltså. Och det där har man genom historien tagit bort, va? Det spelar ingen roll vad du kan göra med dina händer eller med din kropp och så vidare, det är ointressant. Du duger ändå. Och det är inte alls givet att det duger ändå. Göran Greiders argument duger inte bara därför att de inte är bra, utan de duger inte därför att han ser ut som han gör. Men det vågar man inte säga åt folk längre. Man kan inte ha tilltro till en människa som ser ut som Göran Greider, som inte ens kan kamma sig dessutom eller borsta skorna. Så det är jätteviktigt alltså. Formen i all mening när det gäller den enskilda individen är viktig för att skapa trovärdighet kring personen och för att också visa att personen har kontroll över sig själv. Och det där var ju väldigt viktigt förr i tiden när man valde, när det gällde maktkamp i kungahuset till exempel. Henrik VIII stärker ju sin ställning och liksom just därför att han är, beskrivs alltid av samtiden, att han var ju extremt stor för sin tid och kraftfull och muskulös, en duktig jägare och ryttare och stark som fan. Och liksom, det var viktigt förr i tiden. Det är ju först i och med att vi får sådana här små skrumpna människor som Napoleon som idealet försvinner. Det finns dock en liten sak jag vill reflektera över den texten som jag är lite fundersam på. Och det är ju att jag har ju en känsla av att den här personen som har skrivit den här utmärkta text faktiskt inte tränar själv på riktigt. För att då inträffar det här, alltså om man ägnar sig mycket åt fysisk träning och aktivitet, så når man ju faktiskt också, har jag tyvärr själv upptäckt vissa perioder, den där punkten där du de facto inte orkar ägna dig så mycket åt intellektuell aktivitet.
2: Ja.
0: Alltså att det gäller att hitta balansen där. Och det berör han inte. Och det tycker jag egentligen är det svåraste om man försöker både skärpa sitt sinne och stärka sin kropp. Alltså att hitta balanspunkten. Jag är inte så jättebegåvad när jag har kört ett 2 timmars pass på gymmet. Då orkar jag sätta i ett avsnitt av Billions och kolla på ungefär. Vilket i och för sig är intellektuellt stimulerande. Men just att hitta balansen, det är inte bara fråga om att bli bra på precis allting, utan det är också en fråga om att hitta en slags, ja, just balans.
2: Det är intressant att du säger det. Jag hade sparat det som en avslutande reflektion och frågade dig om du tror att skribenten själv tränar och hur pass seriös i sådana fall. För jag får också den känslan av flera skäl. Det är en väldigt bra poäng som du tar upp, det här med balansen. Under de många år där jag inte tränat alls, så har jag alltid längtat tillbaks till att börja med styrketräning igen. Men samtidigt var jag orolig, för jag minns att de två längre perioder, båda gångerna några år i taget som jag hållit på med det, så har det tagit upp väldigt mycket av min energi eller mitt mentala fokus. Att det är som att jag har blivit väldigt intresserad av träningen helt enkelt, och andra saker har framstått som mindre intressanta och mindre viktiga. Så att jag har blivit faktiskt mindre produktiv på andra sätt. Så jag har utvecklat på ett bra sätt, och jag tror att det är sällan fel att utveckla sig själv och bli starkare och bättre och så vidare. Men det är definitivt en avvägning som man måste göra. Och det är sant att han inte reflekterade över det. Jag tänkte också lite grann på hur han beskriver lite grann effekterna av träning och också den terminologi som han använder kring det. Att han pratar sedan genomgående om bodybuilding. Och det är väl inte helt fel på ett sätt. Jag kan förstå det här med filosofisk text och så vidare. Men om man rör sig i träningsvärlden så brukar man använda de här orden på ett lite mer exakt sätt. Det vill säga att bodybuilding är inte synonymt till styrketräning. Som det nästan antas i den här texten.
0: Ja, och bodybuilding har ju utvecklats i en något tveksam riktning faktiskt sedan den klassiska perioden som tar slut någon gång med tycker jag, Schwarzenegger och Lofring och andra. Så att det är nog en människa som har armlängds avstånd på fel sätt till skivstången det här, men en läsvärd och inspirerande text.
2: Jag tycker den är läsvärd för budskapet och också för formuleringarna. Och även om den här personen kanske inte är så bra på styrketräning, vad vet jag, jag kanske bara är fördomsfull, kanske bara tar sig lite poetisk frihet här med orden och så vidare. Eller en mer avancerad utövare än vad jag är. Men det här är en person som ta mig tusan, kan skriva ett marxistiskt manifest.
0: Ett marxistiskt romantiskt manifest, det är det länge sedan man såg den här underbara kombinationen. Men jag vill passa på att göra reklam för Bubblas BBS också, där det faktiskt finns en styrketräningsgrupp som diskuterar. Och den tar upp, läser man igen de inläggen som man har hunnit göra, så finns det en viktig sak till där, och det ansluter det här med bodybuilding. Att man märker att väldigt många tar det här med träning seriöst, men att de också faktiskt har kommit så långt att de väljer träningsform som är anpassad till deras personlighet, vilket jag tror är jätteviktigt. Det finns alltså inte en form av styrketräning som passar alla, utan det finns det förespråkare för kroppsviktsträning som jag själv tycker är väldigt sympatiskt numera. Och så finns det sådana som är mera klassiska styrkelyftare och som vittnar om hur skönt att känna att man är tung i kroppen. Så alltså man ska prova sig fram till att hitta det som passar ens personlighet och kroppskonstitution. Det hör också till det här med balans.
2: Mm.
0: Det är skäl att bli premiummedlem faktiskt. Man får goda råd om sin fysiska utveckling.
2: Fan, det finns mer att säga om den här textens marxistiska form. Jag har svårt att lägga tand för tungan, men jag ska göra det. Jag ska gå igenom det istället. Jag gillar verkligen biten om estetik. Men han måste först besvara frågan, vad är egentligen estetik?
0: Det är så typiskt.
2: Och sen det första exemplet han tar på vad är estetik är en maskin. en stor maskin full med motorer och vackert plåtskal och sånt där.
0: Ja, men sådana är vinerstilla. Man kommer inte undan.
2: Det är obetalbart faktiskt.
5: Radio Bubbla.
3: USA meddelar att de inte önskat vidta några åtgärder gentemot Sentinelese-stammen som dödade amerikanske kristna missionären John Allen Chau vid dennes missionsförsök i november 2018. Ja, det var ju några månader sedan nu som vi rapporterade om den märkliga händelsen när John Allen Chau tog sig till Sentinelöarna. Indiska oceanen, Nord-Sentinelön, där det bor då det sentinelesiska folket, en av de här få kvarvarande okontaktade stammarna. Tekniskt sett så har de ju haft ett visst mått av kontakt med omvärlden, men kontakten består huvudsakligen av att de kastar spjut och skjuter med pilbåge på alla som sätter sin fot på deras ö.
6: Det tror att de använder projektiler, så det aldrig har varit riktig kontakt.
3: Ja, det är sant, de har nog aldrig liksom, det har aldrig kommit till nävarna.
6: Nej.
3: Så tekniskt sett har vi fortfarande inte haft någon som närkontakt eller fysisk kontakt. Man har ju ibland sådana rutiner, protokoll för att initiera kontakt. Till exempel att man kommer med sådana här pryttlar som man tror att de gillar.
6: Mm.
3: Kanske glänsande metallföremål och sånt där. Så lägger man fram dem eller kanske några kokosnötter, något som de känner igen. Och så ser man om de tar emot dem och så vidare. Men centraleterna är mycket hårdare än så. De tar alla sådana här aluminiumkastruller och skiten får bara kasta tillbaka till havet. Så skjuter de pilar efter de som har lämnat dem. Och till John Allen Chaus förfäran så var denna gång inte ett undantag. Han åkte dit för att frälsa centraleterna. Han ville berätta för dem om Jesus Kristus, Herren, och få dem att acceptera Jesus, och han ville inte att de skulle undgå frälsningens gåva här. Så att han tog sitt lön, och han tänkte väl antagligen, eftersom jag kommer med Kristi glada budskap, så kommer de inte göra med mig som de alltid gör med alla andra. Men det gjorde de, och det beskrivs i den här artikeln att John Allen Chau dog i en hagelstorm av pilar som regnade ner över honom medan han försökte gå i land på North Sentinel Island. Och så var hans saga all. tragisk situation på många sätt. John Allen Chau har säkert, jag menar, han var en speciell kille uppenbarligen. Men han har säkert efterlevande som tycker det är väldigt tråkigt att han gjorde det här. Han var uppenbarligen inte helt förberedd. Enligt uppgift så skrev han i sin anteckningsbok. Han skrev, varför måste det här vackra stället ha så mycket död? Why does this beautiful place have to have so much death here? Och så sa han, jag hoppas att det här inte blir en av mina sista anteckningar. Men om det är det, äran till Gud. Ja. Nu har det visat sig, nu är det ett rättsligt efterspel, och det visar sig att de amerikanska myndigheterna, de har övervägt det här, den amerikanska, det finns en amerikansk ambassadör för internationell, ambassador at large for international religious freedom. Det är en speciell ambassadörspost. Och
6: ambassador at large, bara så här, ambassadör i allmänhet?
3: Ja, precis. Utan specifik positionering. Man brukar prata om att man kan vara editor at large på en tidning till exempel. Och det betyder att man har då status som en redaktör. Mm. Men man har inte en specifik avdelning av tidningen som man är ansvarig för att redaktöra från dag till dag.
6: At large betyder ju ofta annars på rymmen. Så det är en rolig...
3: Jag tror inte det betyder i det här fallet. Ja, hur som helst har USA meddelat nu. De har funderat på, ska vi försöka åtala sentinelesarna som avlossade hagelstormen av pilar? Men de har sagt, nej, vi ska inte göra det. Vi söker inga rättsliga åtgärder. Vi har inte begärt att Indiens regering ska lagföra de här stammedlemmarna. De har inte heller krävt ekonomiska sanktioner mot sentinelesarna. Förlåt, jag läser bara innantill artikeln.
6: Det hade ju varit roligt annars om folk börjar kräva motdrag så här. Ja, men vi sätter ett handelsembargo.
3: Ja, men det här är en fråga som har kommit upp då. Om man ska försöka straffa dem på något sätt eller införa sanktioner. Det är uttryckligen så det är, sanktioner. Men säger ambassadören då att det är inte någonting som vi har efterfrågat eller föreslagit för Indiens regering. Det här är en tragisk situation och ett tragiskt fall, en tragisk grej som har hänt. Men vi har inte bett om några konsekvenser. Naturligtvis en väldigt tråkig situation, men samtidigt så måste jag säga att ambassadören för religiös frihet har fattat ett rättfärdigt beslut. Precis i enlighet med vad vi sa också när vi pratade om det här, gjorde en analys i november. Jag var ju lite orolig för sentinelesarna. Jag har ju gått och funderat lite grann, så kommer de liksom, kanske de ska stänga ner alltihopa nu och säga att nej, men det här går inte. Det finns ju folk som har sagt det, att vi kan inte ha de här sentinelesarna springer runt och är osiviliserade. De är inte del av den globala amerikanska monokulturen. De måste äta chips och kolla på YouTube som alla
6: betala
3: andra.
6: Betala moms.
3: Det funkar inte. Moms är väldigt viktigt. Betala moms på de här pilarna som de skjuter. De är väldigt många pilar. Men de slipper. De klarar sig den här gången. Dodge the arrow, kanske de säger tacksamt på Sentinelesöarna.
6: Ja, vilken tur att han inte var svensk medborgare. Men vi vet ju hur polisen lyckas trolla fram resurser från soffkuddarna varje gång de vill. Tänk dig så här, svenska försvaret rullar ut indelningsverket igen. Så här, nej, men vi hade stormaktsväldet på lur här. Det låg i en källarlokal här på fortifikationsverket, så hittade vi den gamla stormaktsapparaten för svensk militär, och så blir det liksom fullskalig invasion av Nordsentinelesöarna för att de har försvarat sig själva, och så får det inte gå till. Vi måste pröva om de hade nödvärnsrätt.
3: Tänk om de skickade dit ett av de svenska signalspaningsflygplanen. Vad obekväm de skulle bli när pilarna börjar vina.
6: Ja, extremt obekvämt. Olämpligt beteende.
3: För allt i världen får vi se till nu att ingen får berätta om det här för Gustav Reinfeldt. Han kommer lägga en motion i Fria Moderata Studentförbundet om att införa hårda sanktioner mot sentinelesarna.
6: Till och med utesluta dem ur EPP.
3: Så långt tror jag inte att han skulle gå.
7: Tidigare chefredaktör för Expressen Thomas Mattsson skriver på X att Samnits kampanj Free Mats, som anspelar på kampanjen Free David, är en smula magstark givet att pressfriheten i Eritrea kontra förhållandena i Sverige, och säger i intervju med Expo att han förvånas över att de väljer att göra publiceringar som bryter mot lagen och går utanför vad han menar är det medieetiska regelverket. Vi berörde det här i förbifarten förra veckan, men det är såklart värt att göra ett inslag om att Mats Dagerlind
3: som är ansvarig utgivare för Sveriges största alternativmediesajt, tror i alla fall att Samnytt är. Han har blivit dömd till fängelsestraff för Samnytts journalistiska arbete. Själva domen är ett ganska extremt övergrepp, givetvis. Alltså han döms för att Samnytt har skrivit om Thomas Åberg, den ökände sinnessjuke djurplågaren som har etablerat sig som näthatsgranskaren. En professionell angiveriverksamhet, en sorts paramilitär juridisk tjänst som etablissemanget använder sig av för att bekämpa, tysta och ruinera sina kritiker. Vi har redan pratat mycket om honom, och de flesta som lyssnar har nog ganska bra koll. Så att, låt oss bara konstatera att Thomas Åberg är ett av de mest vedervärdiga praktas som existerar i hela det svenska samhällslivet. En på alla sätt avskyvärd människa som givetvis även har visat sig ha ett obeskrivligt depraverat förflutet i sin tidigare misslyckade karriär som polis, sin obeskrivligt grymma behandling av djur, och framförallt såklart att han i åratal har försörjt sig på att förfölja vanliga svenskar, ofta gamla tanter, andra harmlösa personer, och se till att de blivit dömda för saker de har skrivit på Facebook. Han är yttrandefrihetens och åsiktsfrihetens fiende nummer ett i Sverige. Det finns många mördare och våldtäktsmän i Kumlabunkern som är värda mer respekt än Thomas Åberg. Och inte ens hans hårdaste kritiker, sådana som Mats Dagerling, Joakim Lamotte och så vidare, har varit tillräckligt hårda och grundliga i sin granskning av honom. Det går inte att ge en verkligt uttömmande beskrivning av vilket absolut demoniskt avskum Thomas Åberg är. Men kolla vad som händer med Mats Dagling och Joakim Lamotte. Därför att etablissemanget håller såklart Thomas Åberg om ryggen. Och man får ju anta att inte minst så är han älskad därför för att domstolar och åklagare, de blir liksom gödda med en oändlig ström av offer att sätta klorna i. Så att det är ingen överraskning då att han vinner rättsfall efter rättsfall som han själv är inblandad i. Som när han stämmer Joakim Lamotte, och nu har han alltså stämt Mats Daglind. Och det har dessutom kommit till den här punkten då, den ganska ovanliga punkten, att Mats Daglind har blivit dömd till fängelse. Visserligen bara en månad, men som jag förstår saken då så kommer han faktiskt få sitta några veckor i fängelse. Vilket är helt otroligt, och det hade varit en stor skam för Sverige om Sverige fortfarande varit ett land som hade någon skam. Thomas Mattsson har kastat sig in i debatten, Expressens gamla chefredaktör, en annan av den svenska yttrandefrihetens stora fiender, genom korrupt samhällsförstörare. Vi har pratat om honom flera gånger tidigare, så jag ska försöka att inte gå in på hans bakgrund. Vi kan konstatera bara att det är inte det minst överraskande

0: tre. Han bodde i 6 år i Sverige. Han blir medborgare efter 5 år. Då. Så att självklart då beskrivs han som svensk eller svensk eritrean och så vidare. Men så fort han kunde, när Eritrea blev självständigt och bytte regim 1993, så åkte han hem till Eritrea och stannade där. Och 8 år efter att han lämnade Sverige så greps han i Eritrea och har suttit i fängelse sedan dess. Om han nu fortfarande är vid liv, det är väl lite oklart vad hans status egentligen är. Men han har blivit liksom hyllad som en sorts martyr och kvällstidningarna fokuserar något mycket på honom. Och de har haft den här Free David-kampanjen. Och Thomas Mattsson säger att man kan verkligen inte jämföra de här situationerna. Det är bara för magstarkt. Det är mycket respektlöst mot David Isaak. Men faktum är ju svart på vitt att både Sverige och Eritrea kastar journalister i fängelse. Omständigheterna är lite annorlunda, men principerna är precis de samma. Och om man ska börja jämföra de här fallen så kan man säga att på vissa sätt är det värre att sätta Mats Daglind i fängelse än David Isaak. Till exempel för att David Isaak var en subversiv politisk aktivist som bröt mot förbud att underminera landets statsskick. Mats Daglind, han har bara bedrivit journalistisk granskning av en på alla sätt vidrig och skadlig figur. Jag vet inte så mycket om David Isaak, men han var mer av en revolutionär, liksom, vilket Mats Daglind absolut inte är. Han är bara en journalist. Ja. Oavsett detaljerna så kan jag känna att Sverige och svenska medieetablissemanget, de får finna sig i att bli jämförda med Eritrea så länge de applåderar när journalister slängs i fängelse. Och skillnaden mellan de här situationerna är finlir. Det är nästan ingen utanför medströmsmediernas finrum som egentligen kan förstå eller förklara skillnaden mellan de här situationerna. Men du kanske kan, Boris. Vad säger du om den här jämförelsen Sverige och Eritrea?
1: Det kan ju låta så absurt att säga att Sverige har landat på Eritrea-nivå. Men det är nästan värre i Sverige av det skälet. Skulle man vara journalist i Eritrea skulle man veta vad man kan göra och inte göra. Ganska säkert, tippar jag. Jag har aldrig varit där, men jag har en viss aning om detta. Det är nog ganska rätlinjigt vad du får och inte får skriva. I Sverige däremot så är det ju... Det är det här som är problematiska. Du vet inte vad du kan skriva längre. För att när jag först läste rubrikerna om Daglind, jag minns när du har pratat också, så var det jävla klantar. Det där ska man ju kunna kringgå. För jag tänkte att de hade gjort ungefär samma missar som när de dömdes till. De fick ju böta för... betala skadestånd i samband med att de kallat en DN och SVT-journalist för islamist. Och de texterna tycker jag var lite slarvigt skrivna. Det hade de kunnat undgå och ändå få fram budskap. Jag tänkte, det är samma sak här. Men så läser jag det hela och vad de har dömts för. Och då inser jag att det borde bli mycket mera liv om detta än det har blivit. Det blir ingen liv för att det är en samnyttsansvarig utgivare. Alltså publiceringen de har gjort är ju oerhört städad. Så städad så att jag skulle inte ha tillåtit den på Morgonposten-tiden. Det var alldeles för snäll. De har liksom bara refererat vad andra har sagt. Man kan komma ladda ner dokument och sådana saker. Offentliga handlingar. Och om man inte ens kan göra detta längre... Så är det ju helt och hållet upp till vilket humör man är på i rätten. Om man ska bli fälld eller inte som ansvarig utgivare. Så jag menar nog att hur absurt den låter. Att det är värre än Eritrea. Och skulle Morgonposten existerat nu så skulle de kunna släpa oss inför rätta för varenda artikel alltså. De inför någon retroaktiv lagstiftning säkert. Nej, det är helt absurt det här. Absurt är ett för snällt ord för att det är liksom lite småkomiskt och vardagsrubbat. Det här är liksom den totala rättslösheten. Och det är helt upp till rätten och nitan. Fast man nej, jag kan stanna där så länge. Jag är ganska häpen över det hela. Att det har gått så långt.
0: Ja, alltså det är absolut sinnessjukt den här kulten som finns av Thomas Åberg. För det är väldigt speciellt.

0: när det är just han som granskas. Vi har ju följt det tidigare med Joakim Lamotte som har liknande historia där Joakim Lamotte också förlorade rättsstrid mot Thomas Åberg. Och innan dess, innan han gav sig på Lamotte själv, så gav han sig på massa andra människor för att de hade citerat Joakim Lamotte. Så istället för att stämma Lamotte så stämde han liksom tanterna på Facebook för att de hade citerat Lamotte och vann och fick dem dömda en efter en. Och sen till slut så gick han på Joakim Lamotte och fick Joakim Lamotte också dömd. Så Thomas Åberg, han är liksom den mest liksom helgonförklarade, orörbara personen. Han är som Sveriges motsvarighet till George Floyd eller sånt där. En person som aldrig gjort någonting fel. Och den ängeln med det fantastiska, obefläckade personliga historien. Sankt Thomas, det var liksom de upphöjda moraliska värden vi har i Sverige. Och det som verkligen får svenska statsapparaten och rättssystemet i rörelse.
1: Nej, alltså, du tar upp en sak där som jag har grubblat på ett bra tag. Alltså, som gör mig rätt förundrad. Därför att de sossarna vill ha någon slags ped i de här frågorna. Alltså, näthatsgranskan Thomas Djurplågaren Åberg är ju bland det, alltså, det sunkigaste du kan tänka dig. Alltså, nästa steg att det är ju snäppet över pedofil eller någon som har djursex ungefär. Alltså, det är en av de sunkigaste varor som man kan tänka sig. Och man tycker att sossar och andra som vill klämma åt folk som säger sin mening skulle väl ha hittat någon annan torped och symbolfigur än den här kloakvarelsen. Det förundrar mig faktiskt. Att de gör honom till sin portalfigur.
0: Ja, jag vet inte vad det beror på faktiskt. Det är en jätteintressant fråga. Det kan ju vara så att det är bara han som har klivit upp och tillhandahåller den här tjänsten. Men jag tror att det är det som är det centrala. Att det här som han gör, den här så här näthatsgranska verksamheten, är så enormt värdefull. För att han på löpande band levererar fall efter fall efter fall efter fall. Upplagda för åklagare att åtala. Framförallt åtal för hets mot folkgrupp och sen lite förtalsåtal och sånt där. Han håller ju, jag vet inte hur många åklagare som han håller i arbete med de här fallen som han då skapar genom att anmäla folk för Facebook-postningar och så vidare. Och jag vet inte hur man ska liksom sätta det i ett sammanhang. Den här funktionen han fyller, vad är det han gör egentligen? Vad är hans yrke? Jag brukar kalla det för en sorts professionell angiveriverksamhet. Men det är någonting, det är som en sorts utredande, uppsökande funktion. Han skulle kunna jobba, han var ju polis tidigare. Nu jobbar han utanför systemet. Men fyller en liknande funktion som ett direkt bihang till polis och åklagare. Och fortfarande finansierad av staten. För han är finansierad av massa bidrag till hans ideella förening eller vad han nu driver igenom. Det har skiftat lite över åren, men han är finansierad av staten. Men jobbar ändå utanför staten för att kunna ha en annan frihet. Men är en väldigt effektiv som torped, ett verktyg för dem. Det tror jag är nyckeln.
1: Ja, alltså, och åklagarna behöver i och för sig inte vara inblandade i det här, utan han stämmer ju dem helt enkelt, och så blir det ju en form av civilmål. Men i själva, jag har ju följt några av de här konkreta fallen, och en bedömningsgrund som rätten ska, det här man ser liksom att det är mycket, vi har lämnat rättsstaten bakom oss. En bedömningsgrund ska ju vara att han är en offentlig person eller har en maktposition, att han har någon betydelse. Och att därför, så många som har försvarat sig sagt att nej, men han är ju en offentlig person, han har en maktposition och han har en framträdande plats i offentligheten. Hon har rätten sagt att nej, det har han inte alls det. I princip säger de att här har ni kränkt en privatpersons rätt till. Ni har kränkt privatlivets helgd helt enkelt. Och det är en av de mest absurda sakerna i den här processerna. Att vänstertorpeden här liksom är, nej men han har ingen makt. Det är så jävla sjukt alltså. Och att det utfallet kommer gång på gång. När de är inne på sin 30:e process. Nej, men han är ingen offentlig person.
0: Men det är också nödvändigt för att förhindra att Medströms medier börjar skriva om hans bakgrund. Och berätta om vad man egentligen håller på med. Att så länge han är liksom fredad som den här eviga privatpersonen. hur viktig rollen den spelar, så kan man fortsätta mörka vem han är. En annan sak värd att säga är att Thomas Åberg jobbar inte ensam. Det finns ingen skäl att tro att det bara är han, att han har sin egen lilla låda, utan det finns ju folk bakom honom, och det är inte bara staten som finansierar hans verksamhet. Jag kan sätta en slant på att det är Robert Aschberg som finns här i bakgrunden, alltså samma skurk som finansierar liksom Expo och AFA och alla de här grupperna och företagen runt omkring och så vidare. Han är spindeln i nätet, förmodligen han som håller i trådarna för Thomas Åberg också, eller liknande personer. Och jag kan tänka mig också att det är fler personer som har jobbat i samma team, och Thomas Åberg är lite grann frontmannen och kanske Fall Guy, en kille som redan är liksom har skadat anseende. Det kan inte bli värre för honom liksom. Så då kan han ta alla publicitetssmällar samtidigt som man skyddar honom. Men jag tror att han har också en buffert som isolerar ett annat nätverk bakom som håller på med det här.
1: Med största säkerhet. Men det är ju också vilket gläder mig att de är rädda att ta den risken. För en sån som Åberg, han kommer göra någonting annat liksom. Våldtäktsförsök, kör över någon i berusat tillstånd. Alltså, han är ju ett mentalt och socialt haveri. Det är det jag menar, att det är lite oproffsigt att ha en amoralisk tokdåre som frontfigur. Men det kommer att straffa sig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kellogg's förbjuds påstå att produkten Special K är full av godhet. Bevis saknas enligt brittiska branschorganet Advertising Standards Agency. Ja, Kellogg's har åkt på bassning här. De säger att det är Special K, som är någon typ av frukostflingor, inte mitt expertisområde. Den är full of goodness, full of goodness, och den är även nutritious, näringsrik. Det får man inte säga längre. Därför att en sån här så kallad watchdog, advertising watchdog, menar på att det finns inga bevis, det finns inga vetenskapliga bevis för att Special K är full av godhet. Tänk alla stackars konsumenter som har gått runt nu i butiken och trott hela tiden att Special K är vetenskapligt bevisat fullt av godhet.
2: Ja, alltså, och det här öppnar ju för att de ska kunna angripa mängder av, vi kan börja med på matsidan, men Coca-Cola ligger ju pyrt till med sitt gamla claim på att de får världen att le, till exempel.
1: Mm.
2: Det här är ju sån typfall av total idioti, alltså, att, och det förvånar mig att reklambyråer och företag går med på den här formen av regleringar överhuvudtaget. Det behöver vara fritt fram att hävda precis vad som helst om en produkt och vara. Konsumenterna, alltså, antingen är man en klok och smart konsument, och om man nu ska ha frukostflingor och en medveten konsument, så tittar man helt enkelt på innehållsförteckningen. Och är det en produkt som inte har någon innehållsförteckning, så väljer man bort den givetvis. Man vill inte ha i sig vad skit som helst. Och är man en omedveten konsument, håller på sig, får man skylla sig själv. Och jag tycker personligen att den här formen av reklamslogan som på något sätt försöker göra produkten roligare, de är helt okej. De gör tillvaron lite skojsigare faktiskt, så länge man har en innehållsdeklaration att hålla sig till.
1: Ja, alltså det är som du säger, oavsett måste man som konsument vara väldigt uppmärksam på vad man stoppar i sig.
2: Ja,
1: det är otroligt att man ska behöva säga sådana saker, att det inte är helt självklart för alla vuxna människor på den här planeten. Men det skapar en falsk trygghet som kan vara livsfarlig. När staten, eller för den del övernitiska branschorgan, ska gå in och reglera de här sakerna. För då tror folk plötsligt att det som står på förpackningen är sant.
2: Ja.
1: För att nu har ju staten reglerat. Staten har ju tagit bort alla oseriösa aktörer som ljuger på sina förpackningar. Så nu kan vi lita på de här. Så om det finns någon kvar som säger att de är full av någonting, ja, men det måste väl vara så. För att staten har sagt det indirekt.
2: Mm.
1: Men i själva verket så står det konstiga saker och felaktiga saker på förpackningar hela tiden. Ingen kan stoppa det. Staten kan inte stoppa det. Branschorgan kan inte stoppa det. Inte ens tillverkarna själva kan stoppa det. För att saker är komplicerade och människor är begränsade. Så men den här typen av tänkande som man har här, det skapar en totalt orealistisk förväntan. Om att man inte ska behöva tänka själv. Att man inte ska behöva läsa på. Att man inte ska behöva förhålla sig till de här sakerna. Och på en avreglerad marknad för livsmedel, så skulle det säkert finnas ett antal olika certifieringsinstitut och granskare. Och då kan du välja själv. Kan du säga till exempel att ja, men, jag vill bara köpa mat som är garanterat politiskt korrekt. Ja, men då kan du gå till Coops PK-märkningsinstitut. Och då, sådana finns det redan några stycken. Och sen så väljer du att köpa sådana produkter. Ja, riktigt, riktigt korkat är det faktiskt. Att Kellogg's inte får skriva korkade saker på sina paket.
2: Jag undrar vad som skulle hända om Kellogg's insåg att det finns ett jättebra stort och växande marknadssegment som består av hårdrockar med lite sådär mys-satanistiska böjelser. Och om de lanserade istället att full av ondska.
1: Mm.
2: Skulle de här slå till då också?
1: Det är en jätteintressant fråga. Vi får se om Kellogg's upptäcker satanisterna som potentiell målgrupp. Med tanke på företagets historia så tror jag att det är en av de sista grupperna som de kommer börja vända sig till. Eftersom Kellogg's har varit ett moralkonservativt företag sedan det startades. Sägs att, jag vet inte om jag minns detaljerna rätt där, men det sägs att Kellogg's cornflakes ursprungligen uppfanns som ett livsmedel som skulle ätas för att minska tendensen till masturbation.
2: Ja, men så är det.
1: skulle vara tråkig mat att man tappade sin libido eller något åt det hållet. Så vi får se om de gör en särskild reklamkampanj för satanister. Det har jag annars bara sett en svensk kvällstidning göra tidigare. Det är det enda exempel jag kommer på rak arm, på någon som använt just satan och satanism aktivt i sin marknadsföring. Jag tror Expressen spelade.
2: Sen är ju överhuvudtaget det här med frukostflingor och allt, frukostflingor, müsli, granola och allt sånt där trams, ett utmärkt exempel på svågerkapitalism, alltså hur de stora alltså producenterna av säd och vete måste ha avsättning för produkterna, och när de inser att fan, vi kan få folk att bara käka det här till frukost i någon jävla form, då har vi en jättemarknad. Och med början i USA och sen har det spritts över världen, så har man fått myndigheterna att börja propagera för det här som är faktiskt vetenskapligt obevisat, att frukosten är dagens viktigaste mål och du kommer att bli efterbliven och inte klara skolan eller jobbet om du inte äter en stor och stadig frukost, och då är den här formen av flingor jätteviktiga. Det är ju nys.
1: När åt du senast frukost, Boris?
2: Ja, jag tror det är flera år, det måste vara 3-4 år sedan jag åt frukost.
1: Och där, kära lyssnare, har ni alla bevis ni behöver för att frukosten är en fullständigt onödig måltid, förmodligen oerhört skadlig.
2: Ja.
1: Kommunanställd i Eskilstuna som sitter i Al-Rahman moskéns ledning delar filmklipp på terroristattack i Israel samt adderar smiley och texten Aloha Akbar, menar själv att kommuncheferna godkänner engagemanget.
2: Men då har vi inga att prata om egentligen.
1: Ja, det kanske väcker fler frågor än det besvarar, det uttalandet. Ja, jag vet inte hur pass förvånad man ska bli att folk som jobbar på en kommun ägnar sig åt, ja, i det här fallet då, hyllningar och glada miner när det sker terroristattacker i Israel. Vi har ju trots allt sett omfattande islamistisk infiltration på alla möjliga nivåer i Sverige. Inte minst som vi pratat om ofta i Miljöpartiet, som har gjort det lite till sin specialitet, även i Sveriges riksdag och Sveriges regering. Men det här är alltså en person som, ja, vad jobbar vederbörande med på kommunen? Framgår det av rapporteringen?
2: Ja, det bör vara stadsbyggnadskontoret.
1: Har en tjänst där han ofta möter företrädare för allmänheten, står det?
2: Ja, och en av de kommunbyråkrater som uttalar sig är Marianne Hagman, som är chef för stadsbyggnadsförvaltningen.
1: Mm.
2: Så att det är väl där han sitter och utfärdar bygglov åt folk. Då får du bara bygglov om du lovar att bygga en moské antagligen.
1: Ja, den här personen menar i alla fall på att enligt Sveriges grundlag så har alla som bor här rätt att fritt uttrycka sina åsikter. Personen menar vidare att filmklippet som det handlar om föreställer en krigshandling. Man tycker inte det är så konstigt att soldater dödas i krig. Och det är alltså det terroristattacken i fråga sker alltså genom att en lastbil körs in på en busshållplats i Jerusalem och kör på ett antal militärer.
2: Och den här kritiken har ju alldeles rätt, alltså. Det visar en krigshandling. Därom tycker jag inte vi ska tvista. Problemet är bara hur man i Sverige ska hantera detta. Alltså, och det här jag tycker att myndigheter och politiker och en stor del av menigheten också är tämligen enfaldiga. Det är för att när man säger att det här visar en krigshandling och jag har yttrandefrihet och jag får liksom säga vad fan jag vill om den. Men saken är ju den att om du har människor omkring dig som säger att jag och min flock befinner oss i krig, och det är uppenbart att det är en islamist och därmed befinner sig i krig mot västerlandet och däremot även mot Sverige, som än så länge tillhör västerlandet, Då är det så oerhört enkelt att då menar jag att då gäller inte yttrandefriheten. Det är som om ett land som befann sig i krig med nazityskland, för att ta enkla exempel, som ett land som befann sig i krig med nazityskland under andra världskriget tillät liksom femte kolonner att verka och sprida propaganda på eget territorium. Alltså uttalade islamister är västerländska länders fiender, ska interneras. Sen får man utreda vad de är för en och så vidare under interneringen. De har ingen rätt till yttrandefrihet om de uppmanade krig och terror. Och dessutom är offentligt anställda avlönare sinnessvagt.
0: Radio Bubbla.
1: David Winder, brittiska parlamentets Benn Act, menar att stoppa Brexit utan avtal bryter mot EU-lag och artikel 50, vilka säger Storbritannien måste lämna den 31 oktober med eller utan avtal, vilket betyder att Boris Johnson kan leda landet ut med stöd av EU-lag och samtidigt exponera hur parlamentets suveränitet undergrävts av EU-medlemskapet. Jag tror att senaste gången vi pratade om Brexit och Boris Johnsons kamp mot parlamentet och så vidare, så hade man precis klubbat igenom prerogeringen av parlamentet, att man upphävandet av parlamentet i 5 veckor. Vilket av många sågs, kanske med rätta också, sågs som en manöver för Boris Johnson att sätta parlamentet ur spel så att inte den arenan skulle kunna användas för att kasta grus i maskineriet inför att genomföra Brexit den 31 oktober. Men det har hänt en del sedan dess, och en av de sakerna är ju att Storbritanniens högsta domstol har upphävt det här beslutet, upphävt prorogeringen. Vilket innebar att parlamentet anmodades att infinna sig i parlamentet dagen efter. Och så skedde också. Det var oerhört kontroversiellt. Alltså det var väldigt dramatiskt. Eftersom, ja, det är väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt i Storbritannien att en enig, dessutom högsta domstol, går ut och slår en premiärminister på fingrarna så oerhört starkt. Och dessutom då implicerar med den här domen att premiärministern har ljugit för drottningen. Att nu formellt sett var hon som fattade beslutet. Så det de säger då är att Boris Johnson med falska förespeglingar lurade drottningen att fatta ett beslut som i praktiken var olagligt. Det är lite trixigt det där för dem, hur de ska göra där utan att också förutmjuka drottningen. Men en reflektion som jag gör, det är att domstolarna i Storbritannien är uppenbarligen totalt politiserade. Det är inte så överraskande såklart, men vi ser alltså exakt samma sorts process som vi har sett i USA i många år. Att domstolarna används som politiska slagträn. Som bekant så är liksom varenda beslut som Donald Trump fattar blir föremål för någon märklig domstolsprocess någonstans i någon domstol som ingen har talat om förut. Och så plötsligt säger man att nej, presidenten han gjorde något olagligt för domstolen så har blockerat honom. Uppenbarligen så är det samma sak i Storbritannien och dessutom på högsta nivå. Det är inte bara högsta domstol, innan dess så var det också en domstol i Skottland. Jag tror 2 domstolar i Skottland har varit involverade nyligen och lagt sig i nationella politiska spelet. Och en ganska intressant sak också är att domaren som meddelade domslutet, Lady Hale heter hon. Hon har sedan åkt runt efter det här domslutet och jag vet inte riktigt vad man ska säga, men hon har fått en del kritik för att hon har liksom skrutit, slagit sig på bröstet om hur hon tvålade till Boris Johnson. Så att den här masken av objektivitet och att vara apolitisk, man har mer eller mindre kastat den. Och nu är bara domstolarna öppna aktivistorganisationer.
3: Ja, och det känns ju som att både USA och Storbritannien präglas av att den djupa staten står tillbaka nu. Och samtidigt är det bra, för att folk måste börja fatta liksom att de moderna samhällena, så finns det inga rättsapparater som det, alltså så många vandrar omkring med hela bild av och dessa oväldiga oberoende domare som sitter där de sitter därför att de är lagkloka. Ofta så sitter de där för att de har rätt politiska kontakter. Och tittar man bara på USA då, där det faktiskt är ett politiskt spel att tillsätta domare i de federala domstolarna på lägre nivåer, för att inte tala om det politiska spelet och tillsätta domare i högsta domstolen. Ingen jävla oberoende rättsapparat. Och i ser man att systemen är så vindlande även i Storbritannien, så lämpar det sig utmärkt för att liksom klippa till politiska motståndare med.
1: Ja, om man tittar lite grann på vad som händer framåt här, så har vi några hålldatum som vi håller särskild uppmärksamhet på. Det finns en lag nu som har klubbats igenom i Storbritannien som heter Benn Act, eller som Boris Johnson kallar för Surrender Act. Och det är en lag som har drivits igenom för att förhindra att Brexit äger rum den 31 oktober utan att ett särskilt avtal har upprättats med EU, alltså en no-deal Brexit. Och formuleringen i lagen är någonting i stil med att om inget avtal, om ingen sån här Brexit-deal har slutits den 19 oktober, då måste premiärministern ansöka om uppskov till EU. Då måste premiärministern skriva ett brev till EU och be om uppskov till den 31 januari. Och om han beviljas det uppskovet av EU, så måste han omedelbart acceptera det. Om uppskovet beviljas till något annat datum, så har parlamentet 2 dagar på sig att intervenera. Annars måste det också godkännas. Och Boris Johnson har bekräftat, inte personligen tror jag, men via omvägar, via medarbetare, att han tänker göra det. Han tänker lyda den här lagen. Att han ser sig tvungen att göra det. Men det finns, för den sakens skull, så betyder det inte att det inte blir Brexit den 31 oktober. Dels är det lite oklart hur det här brevet faktiskt ska skickas. Men även om man skickar brevet, så kan han, ett förslag som jag hörde var till exempel, han kan samma dag skicka ett annat brev till EU där han säger att han inte vill ha en deal och att han inte tänker acceptera någon deal. Det finns ingenting som att han hindrar att han gör det. Men oavsett vad britterna gör, även om britterna bestämmer sig för att ja, men vi vill skjuta på Brexit och sånt där, så är det inte upp till dem. Det är inte upp till Storbritannien, utan det är upp till EU. Alltså för den här processen är igångsatt. Artikel 50 är aktiverad. Datumet är satt den 31 oktober. Vilket gör att Storbritannien kan inte ensidigt säga nej, men förresten, vi stannar. Utan de måste ha godkänt av EU och inte bara av... De måste ha godkänt av samtliga EU-länder. Samtliga 27 EU-länder måste godkänna ett uppskov. Det vill säga, vilket EU-land som helst kan lägga in sitt veto i praktiken. Och... just nu så ser det ut som att det eventuellt där som bollen kommer att stanna. En sak som rapporteras om mycket nu i dagarna är att Ungern eventuellt kan spela en viktig roll. Brittisk regeringskälla har sagt att Ungern och Orbán är vårt bästa hopp i den här processen. Det är den EU-ledare som är mest sympatisk till det vi vill göra och som vi tror kan hjälpa oss. Precis nu i dagarna så har flera ungerska potentater varit i London, bland annat Peter Szijjártó, som är utrikesminister i Ungern och Ungerns ambassadör i Storbritannien, har varit uppe på det brittiska regeringskansliet för ett möte. Och så på flera håll då kommer det signaler om att det pågår diskussioner där, ja, presumtionen här då, det är ju att Boris Johnson och hans regering försöker försäkra sig om att om det kommer till en sån här omröstning där Storbritannien har bett om uppskov, så ska Ungern se till att lägga in sitt veto, se till att det inte blir något uppskov. Men det är dessutom så att det är inte ens säkert att Ungern blir tungan på vågen. Därför att det finns flera andra EU-länder som inte är så intresserade av det här. Till exempel Irland. Det är ganska intressant specialfall. Men Irland är extra involverat eftersom Irland har landgräns. Det enda landet som har landgräns till Storbritannien. Det vill säga gränsen mellan Nordirland och resten av Irland. Och där har man en väldigt komplicerad situation, för att vad händer med Nordirland? Blir Nordirland liksom helt avskuret från resten av Irland i termer av gränskontroller och tullar och sånt där om Brexit genomförs? Där måste man också få till då något särskilt avtal för att se till att man kan ha frihandel, att man inte behöver ha liksom rigorösa gränskontroller och att uppfylla diverse gamla avtal som finns. Alltså det finns något som kallas för långfredagsavtalet, Good Friday Agreement, som upprättades för 20 år sedan och sånt där, om hur man ska förvalta Nordirland och relationerna med Irland och så vidare. Och det som behövs i praktiken enligt alla, inklusive Boris Johnson, det är att man ska ha frihandel och man ska se till att en del EU-regleringar fortsätter att gälla på Nordirland trots att de försvinner i resten av Storbritannien. Så att till exempel regleringar som har att göra med jordbruksprodukter så att man utan vidare kan exportera jordbruksprodukter från Nordirland till resten av Irland. Och även så tull. Tydligen så tittar man på tullarrangemangen som finns mellan Sverige och Norge som en förebild och funderar på om man kan införa något liknande. Till exempel att som jag förstått det, jag är verkligen ingen expert på det, men som jag förstått det så har norska tulltjänstemän har möjligheter att göra inspektioner och ingripanden på den svenska sidan av gränsen och vice versa. Så man funderar på att sätta upp något liknande avtal i Irland. Men Irlands premiärminister har sagt nu i dagarna att om Storbritannien begär uppskov så kommer vi att överväga att ge vårt stöd till det. Men bara om det finns en väldigt bra orsak till det. Så att det är långt ifrån säkert att det ens behöver vara Orbán och Ungern ensamma som fäller.
3: Jag kan också tänka mig att Frankrike faktiskt av dominanspolitiska skäl vill inte se en förstärkning. Alltså, du har ju alltid den här gamla underliggande tävlan mellan Frankrike och Tyskland och vem som ska dominera EU. Och Tyskland är jävligt svag nu på alla områden och sett politiskt. Och Macron och Frankrike kan nog tänka sig att nu gör vi samma med britterna och så dominerar vi ännu tydligare på kontinenten. Så jag kan det. Och Italien. Och, alltså det är inte alls givet att de behöver krångla med Ungern för att få en egen förlängning.
1: Nej. Min magkänsla är faktiskt att Boris Johnson fixar det här.
3: Ja, och kanske inte ens så mycket på grund av politisk fingerfärdighet utan på grund av envishet och på grund av att det är små krafter som inte vill ha dem med i. Det är till nytta för andra krafter och länder att de försvinner ur EU. Så att de kan mycket väl bara krascha ur.
1: Det känns som att det finns många möjligheter i alla fall att ta saker i den riktningen. Och under tiden så är Remainers, de som är emot Brexit, de blir mer och mer desperata, mer och mer irrationella, mer och mer maktfullkomliga. Och de har ju i grunden ett oerhört svagt moraliskt case. Hela situationen, vi har pratat om det tidigare, men så hela situationen just nu bygger på att, ja, men enkelt uttryckt, att oppositionen i Storbritannien insisterar på att Boris Johnson ska sitta kvar som premiärminister. Eftersom de har alla möjligheter att utfärda ett misstroendevotum mot honom och utlysa ett nyval. Vilket Boris Johnson själv, han tigger och ber om det. Han säger, utmana mig, avsätt mig, utlys nyval nu. Han är som den här matadoren på julafton som blottar sitt bröst och ber om att tjuren Ferdinand ska komma och stånga honom. Men de törs inte. De törs inte utlysa nyval för de vet att de kommer förlora. Och det här gör ju liksom att Boris Johnson har i grunden en oerhört stark position och han kan ta stora politiska risker här. För han vet att liksom, ju hårdare de går åt honom nu, desto mer kommer det komma tillbaks och bita dem.
3: Ja visst, och det finns inte en chans liksom att de kommer utmana dem politiskt. De kan bara luta sig mot den djupa staten i Storbritannien och hoppas att den på något sätt ska sätta käppar i hjulet för det hela. Något annat är inte möjligt. Samtidigt så tycker jag att det här borde liksom få britterna när de sitter hemma och äter sina smuliga kex och dricker te och tänka att fan, det är med demokrati och parlamentarism, det är ju ändå skit. Alltså, titta på vad det är för kråkar som sitter i parlamentet. Det här är inte bra.
1: Och på det sättet så kan det komma en hel del positivt ur hela den här episoden. En fin illustration av hur otroligt korrupt demokratin är, att den inte har någonting att göra med folkstyre, att kanalisera genuina folkliga uppfattningar och så vidare. Och andra sidan ekvationen så kommer här en stark man. Jag säger vad man vill om Boris Johnson, men han är liksom en egensinnig, stark, karaktärsfull person som kliver in med ett starkt personligt mandat och löser problem som den här åderförkalkade demokratiska processen är oförmögen att lösa. Ja, mycket spännande utveckling och för varje vecka som går så känner jag heja mer och mer på Boris Johnson. Det ska bli väldigt spännande att se om han fixar det här.
3: Jag hejar på hans justitieminister. Jag är lite fortfarande svårt för Boris Johnson som person. Jag gillar justitieministern jävligt mycket. Mycket god talare och jävligt skarp. Och jag skulle vilja se honom leda Storbritannien ut ur EU.
1: Förlåt, vem är justitieministern? Jag vet inte det.
3: Vad fan heter han? Cox. en typisk han höll ju brandtal, fantastiskt brandtal där liksom tog heder och ära av parlamentet och ungefär så, det var ungefär som den här Monty Python-sketchen att det här är en död papegoja.
1: Faktiskt finns det ett antal ganska spännande karaktärer just nu i den brittiska regeringen. Det är båda gott för framtiden.
3: Ja, det finns faktiskt några stycken. Även om parlamentet i sig är liksom påminner om den här Banksy-tavlan med massa apor, så schimpanser, så är det har ändå utkristalliserat sig några namn som är piggare än Johnson själv till och med. Så att det finns lite hopp.
1: Om inte Johnson kan sitta kvar om någonting händer, så då kanske vi kan få justitieministern, eller kanske Jacob Rees-Mogg är ganska tuff också, kanske han kan ta över, han är också relativt ung och sådär. Så
3: ja, han är faktiskt ett väldigt sympatiskt namn och också så här tillbakalutat kraftfull, så att det finns hopp. Han klär sig bättre än Boris Johnson också och kammar sig, ja. Det är inte oviktigt.
1: Ja, det säger inte så mycket, men det är sant.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Konditorn Sofia Westergren skapar falukorvsemlan baserad på idé i P4 Västmanlands morgonshow. Består av rödfärgad falukorvs formad vetebulle med skivor av mandelmassa samt gulfärgad grädde och vaniljkräm som ser ut som potatismos. Ja, så här års, man kan säga två gånger om året, så får vi de här fantastiska matinnovationerna. Dels runt Lucia, när olika varianter av lussekatt kommer. I år var det till exempel lussekebabben. Och dessutom är det då när det är semmeltider. Så får vi alltid nya fantastiska semlor. Det är en modern svensk tradition, kan man säga. Att vanställa och förnedra våra traditionella maträtter. Det här måste jag säga är kanske den variation av lussekatt eller semla som triggar mig allra mest, falukorvssemlan. Därför att inte bara så är det en frontalangrepp på semlan, utan dessutom, vilket är etter värre, så är det ett skamlös attack på falukorv. Falukorv i ugn med potatismos. Alltså, det finns ju en klassisk liksom grepp, kan man säga, med de här fejkrätterna. Du gör en maträtt som ser ut som någonting annat, så att du nästan liksom tror att du ska äta A. Men sen när du sätter tänderna i det så upptäcker du att det är B. Och det mest intressanta situationen där, det som eventuellt kan vara lite roligt, det är ju att du gör någonting som ser ut som att det är någonting ganska äckligt, något som inte är så jättegott. Och sen när du äter det så upptäcker du att i själva verket det är någonting väldigt gott. Men hela idén faller ju platt om du gör någonting som ser ut som att det är delikat och ljuvligt och sublimt. Och sen när du sätter tänderna i det så är det oätligt. Och lite så känner jag inför den här rätten. Tänk dig, Boris, att du får den här tallriken ställd framför dig med en underbar gyllenbrun falukorv. Och du ser liksom att det är ordentligt med lök och ost i skårorna mellan skivorna. Lite ketchup kanske man har klarat sig utan. Tre jättestora klickar behärligt potatismos. Och sen när du börjar skopa i dig av den här gudomliga ambrosia, så märker du att det här är vispgrädde med färgmedel. Och någon äcklig vetebulle. Jag kan knappt föreställa mig den besvikelse som skulle uppstå.
1: Ja, alltså besvikelse, ilska och vrede. Och sen framförallt, alltså som du är inne på, jag förstår inte poängen. Alltså det är, man ska inte hålla på med matlagning eller vara konditor om man ägnar sig åt den här formen av trams. Alltså det har ju inget värde. Det har däremot ett värde att försöka skapa landets bästa semla. Det pågår ju ständiga tävlingar och tidningar korar semlor och så vidare. Och det räcker det inte att vara känd på sin ort eller sin region som den som gör den överlägset bästa semlan. Alltså strävar till den totala perfektionen. Den här ständiga flykten vi ser på väldigt många områden, men väldigt mycket matlagning. Man är inte bra på de klassiska maträtterna. Man får inte fram något i perfektion. Nej, men då gör vi någonting annat. Så att det inte kan jämföras med den perfekta sillen eller den perfekta slottsteken eller den perfekta semlan. Utan vi skapar en ny klass på något sätt. Någonting som ingen annan har gjort, och då blir det häftigt i sig och ingen kan jämföra oss med någonting. Inte bra.
0: Nej, oerhört ledsamt. Jag blir i alla fall inte sugen på att äta falukorvssemlan. Det är som du sa, Boris, flykten från semlan.
1: Ja.
0: Det är verkligen en bild av vår tid.
2: Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö Landerö.
0: Omvald brasiliansk lokalpolitiker svärs in iklädd handfängsel, åtalad för utpressning. Ja, så det kan gå när man är politiker och har lite olika grejer för sig på samma gång. Det här är en driftig kar som heter Ronilson Alves. Och han är två sorters brottsling. Han är dels lokalpolitiker och han är dels utpressare. Och de här sakerna, de utesluter inte varandra, utan det är fullt möjligt att göra både och.
1: Det går väldigt bra att kombinera faktiskt.
0: Faktum är att det är ovanligt att man inte kombinerar. Men det man kan säga är att det problemet för Ronilson, det är att han har så att säga jobbat för två olika syndikat parallellt som har en överlappande verksamhet. Så det brasilianska skatteverket blev förmodligen inte så glada när deras utpressningsverksamhet fick konkurrens av den här privata utpressningsverksamheten som Ronilson Alves har ägnat sig åt. Men staten är inte den som är den. De ordnar det här för de sina. Så att Ronilson, han fick tillträda sin post som kommunfullmäktige ledamot, tror jag man kan säga, i Caratinga kommun i Brasilien. Han fick svära eden iförd handbojor och orange fängelsedräkt. Eller om det där bara är hans egna t-shirt, det är jag osäker på. Ronilson hade i alla fall handklovar på sig när han svor eden om att upprätthålla konstitutionen. Är det inte någonting poetiskt med det här?
1: Det är det också. Jag tycker egentligen att alla politiker borde sväras in i förda orange overall och handfängsel.
0: Ja, det känns som att man skulle kunna göra någonting av det här. Ja. Om jag prompt måste se en politiker, då vill jag gärna se dem i handklovar.
1: Ja, alltid.
0: Det skulle kunna vara åtminstone ceremonin för att bli insvuren att läsa eder. Det gör man alltid i handklovar.
1: De kommer att protestera för att det är jävligt svårt att fika med handklovar, tror jag. Det går väl att utveckla en speciell teknik, men...
0: De kanske kan ta kaffe på bit eller sånt där.
1: Mona Sahlin skulle väl gilla handklovar.
0: Ja, hon är faktiskt den svenska motsvarigheten till Nilsson Anders.
1: På alla sätt.
0: Hon har nog genomfört många sina sysslor, särskilt de här samtalen som kom på kvällen. Nu ska vi göra månaden med den grejen. Hon har nog utfört de sakerna ofta i förhandklovar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Silicon Valley-eliten blir preppers, investerar i avlägsna fastigheter, luftfiltrerade bunkrar, motorcyklar, guldmynt, ögonkirurgi och fulltankade helikoptrar. Ja, prepping-trenden sprider sig till alla upptänkliga kretsar runt om i världen. Och de senaste att haka på är IT-miljardärerna i Silicon Valley. Kanske inte den typen av personer som man i första hand skulle associera med survivalism. Men å andra sidan så är det inte så konstigt, va? Om man har startat sitt IT-företag och man har blivit miljardär åtminstone på pappret. Man har köpt det mesta som man kan tänkas vilja ha. Och då börjar man oroa sig över andra saker. Och trots allt så är tillvaron bräcklig även för såna här personer. Och de har mycket att förlora. Och vad händer då om någonting skulle gå dåligt med samhället i stort? Det skulle inträffa någon typ av katastrof. Eller, som vissa av dem verkar oroa sig för, om folk tröttnar på att deras liv domineras av de här finniga miljardärerna i Kalifornien och kommer med högafflarna. Vad ska de göra då? Ja, men det är inte dumt att ha en fullt tankad helikopter, som en av dem berättar här att han har en vd för något Silicon Valley-företag. Han har luftfiltrerade bunkrar och helikoptern som alltid står redo att ta honom dit.
1: Mm. Nej, men jag ser ganska mycket, tror jag, om tidsandan i en del sociala skikt i USA. Alltså att, man ser ju spänningarna. Och jag tror vanliga människor känner ju samma spänningar. Men de upplever att de har inte resurserna och möjligheterna och förbereda sig på det här sättet. Annars tror jag jättemånga fler skulle göra det. Så att det säger ganska mycket om tillståndet.
0: Det blir ju, kan man tänka, också lite annan nivå när man är Silicon Valley-miljardär och ska förbereda sig på katastrofen.
1: Det är nästan lite fusk alltså.
0: Fusk, ja. Jag hade en liknande tanke faktiskt. Dels så finns ju de här lyxbunkrarna, bland annat i Texas men också andra ställen nu, där man kan köpa en plats så att man kan flytta in och leva i sus och dus nästan under jorden. Vi har ju haft lite reportage tidigare och jag tror att det även finns lite bilder i den här artikeln från Survival Condo Project. Finns det något som heter i alla fall?
1: Ja.
0: Och det är för all del intressant att höra om hur folk försöker lösa de här problemen. Även om jag kanske inte tycker att det ser där superlyxigt ut. Med poolen, med havshorisonten som är målad på väggen.
1: Nej.
0: I Survival Condo Project. Men tydligen så är det så att varje gång som Nordkorea smäller av en till atombomb så ringer en massa folk till Survival Condo Project och frågar vad det kostar att köpa en plats.
1: Jag tror att det är väldigt dumt alltså och satsa på sådana platser, va? Därför att det där sprider sig, att där borta finns det en massa rika knösar som har jättelika lager med konserverad gåslever och bra luftfilter och så vidare. Så att dit tar vi oss. Man måste ju hålla sig med en privatarmé för att freda området. Jag tror inte det är speciellt listigt. Man ser det praktiskt.
0: Just i den här bunkern så tror jag att de har en privatarmé. Första bilden i artikeln föreställer en man som står med vapen i hand och vaktar den här bunkern, en gammal robotsilo i Wichita, Kansas.
1: Tänk dig just liksom att halva Los Angeles kommer där med hammare och skiftnycklar och bara väller in. Det är för svårt försvarat.
0: Jag är benägen att hålla med, och framförallt de här tunnisarna i Silicon Valley som det känns lite mest på skoj. Köper ett par motorcyklar och lite ammunition och lite guldmynt och sånt där. De skulle ju förmodligen bli lovligt byte när ordningen börjar kollapsa fullständigt, om man undrar. Var finns det grejer? Var kan det vara relativt lätt att komma över de här?
1: Ja, precis, det dit man går helt enkelt. Jag skulle göra det.
0: En annan sak som folk gör i hög utsträckning, det är att de helt enkelt köper fastigheter. Det kan ju vara en investering att köpa fastigheter runt om. Men det kan också vara ett sätt att ha stället man kan åka om skiten går i fläkten, som de säger i USA.
1: Ja, men det menar jag är en rationellare. Det är inte liksom traditionell prepper-grej, men har man stålar så är det bättre att skaffa sig platser runt om i världen. Zombie-apokalypsen slår inte till samtidigt överallt. Alltså det finns ju alltid någon fläck på jorden där man kan ta sig. Så att,
0: En fläck som Silicon Valley-magnaterna verkar ha en förkärlek för är Nya Zeeland. Det är tydligen som ett kodord, som ett hemligt handslag Silicon Valley-eliten emellan. Att man säger så här, jag ska köpa ett hus i Nya Zeeland. Det betyder att man är miljardärprepper och förbereder sig för apokalypsen.
1: Du, slå mig nu. När jag läste den så gick jag och grubblade på öar. Och då slog det mig att du bor ju på en sådan, eller ni gör det. Alltså, kan inte vara kul att vara prepper på Malta?
0: Ja, det beror lite på hur man ser det. Alltså Malta som helhet kommer inte klara sig jättebra utan internationella kommunikationer. Alltså det är ju ett väldigt importberoende land. Även vad det gäller till exempel energi och vatten så är Malta beroende av omvärlden. Å andra sidan så är det fullt möjligt att klara sig här och även på lång sikt. Det finns ju grundvatten på Malta till exempel. Det går att odla mat, och det odlas en hel del. Det går ju definitivt att samla på sig mat och bränsle och så vidare. Sen så är ju samhället här väldigt stabilt. Och jag tror inte att... Jag vet inte vad som kommer hända om man får sån här apokalypsscenario i något land. Jag tenderar nog att ha ganska höga tankar om människors allmänna moral och organisationsförmåga. Särskilt om staten slutar att fungera. Så tror jag folk kommer sköta saker och ting ganska bra. Men på Malta så tror jag att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Jag är inte orolig här för vad människor i allmänhet, malteserna, kommer göra. De kommer fortsätta sköta sig själva, samarbeta, se till att saker och ting rullar på. Och det är också, folk här är ganska kompetenta, självtillräckliga, och det finns mycket vapen här. Folk i allmänhet är beväpnade och det finns vapenkultur och även den lagstiftning som gäller idag är väldigt tillåtande för att försvara sig med hjälp av skjutvapen. Så att det finns väl en hel del, tycker jag, som talar för att Malta kommer vara ett ganska tryggt ställe. Förutom att det såklart skulle vara svårt att få tag på en del produkter.
1: Det låter bra. Annars blir jag alltid nervös av att vara på små öar.
0: Ja, men en liten ö där omgiven av fromma katoliker som är beväpnade till tänderna och är duktiga på att ta hand om sig själva. Men Nya Zeeland verkar mer populärt bland amerikaner. Det är en intressant länk som ligger. Jag antar att den ligger kanske i Asienavdelningen eller något sånt där. Vet du vilken jag menar?
1: Alltså, men Nya Zeeland?
0: Jag kan bara referera den lite allmänt. Nya Zeeland är då väldigt populärt som prepper destination. Och jag tror att det bara som uppföljning till den artikeln som vi pratar om nu, New Yorker-artikeln, så bör folk luska i... Ja, men där har vi. Det ligger inte i Asienavdelningen än. Jag såg den i Newsroom. Den är inte uppröstad än. Men den heter så här. Nya Zeeland kunde ha blivit amerikansk delstat på 1800-talet. Historien upprepar sig när rika amerikaner köper fastigheter i oro för samhällskollaps. Peter Thiel har även blivit medborgare.
1: Va?
0: tre udda saker staplade på varandra i den här rubriken. Men tydligen så är det så, apropå ämnet för stunden här, att Peter Thiel är medborgare på Nya Zeeland. Och det här avslöjades av en slump, kan man säga. När det var någon som var på Nya Zeeland för att köpa en fastighet. Och det var Peter Thiel som ägde den, han skulle sälja den, köpa någon ny och sådär. Och då var det något tillstånd, man behöver ett särskilt tillstånd för att köpa en fastighet som är klassad som en jordbruksfastighet. Och då kunde de se på pappersarbetet att Peter Thiel behövde inte det här tillståndet. Därför att han var nyzeeländsk medborgare.
1: Känns ju lite småfek, tycker jag.
0: Ja, han måste ha varit tysk medborgare från början, född i Tyskland. Och sen så är han då naturaliserad amerikansk medborgare. Och någon gång däremellan så har han dessutom blivit nyzeeländsk medborgare. Så det är oklart om han har två eller tre medborgarskap. Men det ser i alla fall ut som att han har gått för i kön. Därför att de normala reglerna för att bli medborgare i Nya Zeeland inkluderar bland annat att man måste tillbringa 1300 dagar i Nya Zeeland under en femårsperiod, är för mig det. Och efter att man blir medborgare så måste man också bo i Nya Zeeland. Och det har ju Peter Thiel veteligen inte gjort. Däremot så har han ju pratat väldigt mycket om Nya Zeeland. Och en stor entusiast. Och han har ett investeringsföretag på Nya Zeeland som investerar väldigt mycket i lokala företag. Och han har kallat Nya Zeeland för ett utopia. Och hyllat det som ett fantastiskt land. Och nu kommer det fram. Han har dessutom blivit medborgare. Och det är ju den ultimata backup-planen apropå miljardärsprepping. Självklart så köper man sig ett extra medborgarskap. Så att när man tar den här fulltankade helikoptern så åker man till ett ställe som är ens andra hemland. Även i formell bemärkelse.
1: Ja, han brukar ju ha större vyer, tycker jag. Att han inte köpte hela Nya Zeeland. Lade ett bud på Nya Zeeland.
0: Men det är kanske nästa steg.
1: Det är precis.
0: Det står i den här artikeln att Nya Zeeland skulle mycket väl ha kunnat blivit en amerikansk delstat. Där vet jag inte om det är vederhäftigt. Men Nya Zeeland blev en brittisk koloni 1841. I den här spekulationen här då är att när en guldrush satte igång i Nya Zeeland, ungefär samtidigt som amerikanska inbördeskriget, så skulle det mycket väl kunnat vara så när det kom massa människor från Kalifornien och så vidare, att Nya Zeeland blev den 34:e delstaten eller något sånt där.
1: Men vi ska vara glada att de inte blev det. De ska själva vara glada att de inte blev det.
0: Tänk bort, men kanske är det dit vi är på väg igen. När Peter Thiel och gänget skaffar sig sina Nya Zeeland-hus.
1: Ja, man kan kanske vara utskickad av den nya regeringen som en slags ambassadör. Vi kommer i fred med mycket pengar.
2: Radio Bubbla.

0: USA rekommenderar sina medborgare att ha fullgod vaccination vid resa till Europa. Mässlingen utrotad i USA men har starkt fäste i Europa. Ja, det är en sån här rubrik som ger oss Atlas Shrugged vibrationer.
1: Mm.
0: Det känns som en grej som kommer rakt från Atlas Shrugged. För er som till äventyrs inte har läst boken, först och främst läs boken. Men i den här berättelsen då, så finns det en mängd mellanspel med, kan man säga, nyhetsrubriker om vad som händer i världen och händer i Europa. Och under bokens gång så får man veta hur Europa förfaller mer och mer. Företag nationaliseras, folk blir fattigare och fattigare, nya förtryckande lagar, arkaiska sjukdomar sprider sig och så vidare. Det skulle inte förvåna mig om det här med mässlingen faktiskt är en av de autentiska rubrikerna från Atlas Shrugged. Även onekligen så är det lite kusligt, tycker jag, att USA nu måste varna sina medborgare för att åka till Europa. För att en sjukdom härjar här som man trodde var utrotad. Men nu är den tillbaks.
1: Mm. Och vissa saker är så dumma så det är svårt att kommentera egentligen. Men vi gör ändå, tycker jag.
0: Ja. Det är aningen komplicerad fråga. Den har ett visst filosofiskt intresse faktiskt från ett libertarianskt perspektiv. Nu kan det hända att jag har fått de medicinska aspekterna lite grann om bakfoten. Men jag uppfattar det som att mässlingsvaccinet som finns och som har då nära nog utrotat sjukdomen, det fungerar på ett sånt sätt att skyddet för en enskild person som blir vaccinerad är inte 100%. Så att för att vaccineringen ska fungera, det räcker inte med att de som vill kan ta vaccinet och då slipper man mässlingen. Och de som inte tar vaccinet, eller de som inte ger vaccinet sina barn, de riskerar att få mässlingen i sin familj. Utan skyddet är inte 100%, så att för att det ska vara verkligt effektivt så måste man vaccinera hela befolkningen, eller åtminstone en väldigt stor del av befolkningen, 95%. Räknar man med behövs för att göra sjukdomen i stort sett obefintlig. Det kallas för flockimmunitet. Att gruppen kollektivt blir immun mot en sjukdom. Men om då får man anta mer än 5% av befolkningen i en eller annan region underlåter att vaccinera sina barn, då får man en spridningseffekt som även drabbar andra som kanske har vaccinerat. Så att, och det här är lite knepigt, va? Från ett libertarianskt perspektiv, jag kan nämna det, för att ibland så tycker vi det är kul att dividera om de här sakerna, att man kan naturligtvis inte på frihetlig grund legitimera att man tvingar någon att ha en medicinsk behandling, att vaccinera sig själva. Samtidigt så är det här, eventuellt kan man se det som en situation där individen eller familjen inte bär hela kostnaden av sitt beteende, så det kan ha negativa externaliteter.
1: Mm.
0: Så här finns det, jag skulle inte säga att det är liksom ett problem, det är inte riktigt sådär schackmatt libertarianer, men det är inte en helt enkel fråga, för från det libertarianska perspektivet så måste det vara fritt för var och en att välja om man ska vaccinera sig eller inte. Men oavsett de filosofiska spetsfyndigheterna så har vi två mässlingsutbrott nu i Europa, i Rumänien och i Italien. Vi har inte så mycket mer detaljer om vilka specifika grupper det är som inte vaccinerar. Men jag får bara en känsla av att det inte liksom folk i allmänhet genomsnittligt, ett tvärsnitt av befolkningen.
1: Ja, alltså det där är en intressant fråga. För men jag har, när jag plöjde de här nyheterna så hakade jag upp mig på medicinhistoria. Så jag hoppas jag sitter alltid och längtar efter lyssnarbrev att någon av alla våra läkare kan förklara framöver. Alltså just om man kopplar ihop Europa och Nordamerika-nyheten så uppstår det ju en slags historisk paradox som inte jag förstår. Därför att nu varnar alltså USA folk från att sina medborgare från något i Europa de inte har vaccinerat sig mot mässlingen. Men det är absurt att på 1600-talet så när européerna kommer till

0: till Nordamerika, så för de ju med, bland annat mässling med sig, och den graserar ju och mördar ju i stort sett hela stammar och samhällen i ursprungsbefolkningen. Till och med används ju spridandet av mässling som ett medvetet sätt att folkmörda indianerna. Och tittar man i verk som berör den här tiden, så där står det att det funkade för europeerna, för de var immuna mot mässlingen. Och då undrar jag, vad har hänt på de här 500 åren? Eller är det så att kolonisationshistorikerna inte kan någon medicin? Men i vilket fall som helst så är det ju en fascinerande paradox, alltså att vi som förde mässlingen till Nordamerika är idag drabbade av den, mest den är utrotad i Nordamerika. Historien ger sig karma där, helt enkelt.
1: Ja, det finns ett antal fascinerande paradoxer i den situationen. Men jag antar att även på den tiden när det begav sig, så var det inte så att folk var 100% immuna. Det kanske var en kalkyl i stil med att ja, visst 10% av våra barn kommer dö, men 90% av deras barn kommer dö. Så låt oss släppa ut det här viruset.
0: Rimligen alltså. Så jag tror att det är historikerna som inte har någon riktig kläm på det där. Men sen är det intressant då, om någon grävde ner sig i det här med vilka grupper är det som drabbas. Utan att ha några som helst belägg så gissar jag på att det är två grupper som drabbas av mässlingen. Det ena är typ antroposofer och folk på Södermalm, höll jag på att säga, som liksom anser att det är livsfarligt att vaccinera sina ättelägg, därför att det för med sig en massa andra sjukdomar. De riskerar allihopa att bli autister. Då kan mässlingen få ett fäste och dessutom sprida sig. Och den här typen av sociala skikt finns ju ute i Europa också. Och det noteras ju lite lätt av en av de politiker som uttalar sig i länk nummer ett. Det andra som är rimligt att anta, det är ju faktiskt att det är invandrargrupper från andra kontinenter som för med sig eller är för svaga för att stå emot olika former av epidemier. Och det där är ju faktiskt ett problem, därför att i och med att jag har ju en stark känsla av att det inte genomförs speciellt gedigna hälsokontroller på de som kommer hit. Och vi har ju haft fall av allvarliga lungsjukdomar och annat som har kommit från Östeuropa. Och det där kommer ju bli ett problem. En mer ökat problem framöver, tror jag.
1: Det allra mest poetiskt rättvisa skulle rimligen vara om det är invandrare från grupperna Cherokee och Sioux och andra som har kommit från Nordamerika till Italien. Och nu får vi igen för gammal ost.
0: Ja, nej, men på något sätt, man skulle nästan inte kunna invända mot detta. Det är bara liksom att okej, er tur nu.
1: Jag kan personligen vara lite kluven inför vissa sådana här teknologiska framsteg, inklusive faktiskt medicinsk forskning, vaccinering och sådana där saker. Jag kan oroa mig för vad de långsiktiga konsekvenserna av att mixtra med naturen på det här sättet. Men om man lägger de farhågorna åt sidan och bara funderar på det här från någon sorts mainstream, någorlunda teknikoptimistiskt perspektiv, så är det ju en sällsynt den här domedagsaktig nyhet med gamla sjukdomar. Finns det några andra sjukdomar, tror du, Boris, som snart kommer tillbaka igen? Böldpesten var ju stor i Europa en gång i tiden, men nu ser man sällan av den. Lepra är också en europeisk klassiker. Vi har ju stort kolerautbrott i Jemen. Det är kanske något som ska göra comeback även på vår kontinent.
0: Ja, lepra är ju... Varför säger vi inte spetälska? Jag tycker det är mycket mer att tala.
1: Förlåt, det var bara jag som slarvar. Spetälskan. Ska vi ha en comeback för spetälskan?
0: Ja, men alltså den är ju... Den har ju aldrig blivit riktigt bortdriven. Framförallt inte i tredje världen. Och du kan ha små spetälskeutbrott i sydöstra Europa också fortfarande. Det finns till och med kolonier där. Och det är jätteintressant just det här med hur naturen och människans kropp står tillbaka. Alltså det här med böldpest och smittkoppor. Då och då så kommer det alltid någon sån där liten grej från WHO, har jag noterat, att nu är det utrotat. Nu finns den sista jävla bakterien och mikroben är borta. Aldrig mera böldpest. Sen går det 2 veckor. Sen har de ju hittat någonting igen. Senast var det i Sibirien. Så att blotta tanken liksom på, alltså det kan verka vetenskapligt och hojt att nu är det här utrotat, men det är egentligen ganska ovetenskapligt, tror jag. De här grejerna ligger alltid och puttrar någonstans, alltså beredda att slå tillbaka. Men jag tycker inte man ska ducka för den där frågan du berörde lite mer filosofiskt där, att det här med mixandet med kroppar, mediciner och alla sådana saker, alltså det är så oerhört lätt, tror jag, att hålla på att säga av taktiska skäl, säga åh gud vilket framsteg det här och nu kan vi göra så här, och alltifrån att man kan välja kön och färdigheter hos sitt barn till förlänga sitt liv med 3,5 månader och sådana saker, och så tycker vi att det här är jättefantastiskt. Men alltså jag tror att människor och mänskligheten lurar sig vanvettigt mycket helt enkelt på det här sättet. Att vi ser inte de långsiktiga konsekvenserna av det, och det gör vi därför att ingen faktiskt funderar på det, utan att man har liksom näsan i backen eller i sin egen infekterade navel och vill ha bort infektionen. Men jag tror vi håller på att ställa till det för oss.
1: Det var en intressant diskussion om det här på Bubbla BBS, vårt premiumforum, häromdagen. Jag minns inte exakt hur den började, men nu pratar vi om tillgång till sjukvård i moderna samhällen respektive tänkt libertarianskt samhälle. Och du frågan då, kommer det finnas liksom bättre eller sämre sjukvård? Kommer den vara dyrare? Kommer den vara billigare? Och någon förde fram en tänkvärd, tycker jag, synpunkt att eventuellt så kommer folk bli utan sjukvård i ett 100% marknadssamhälle, för de har inte råd att betala och så vidare. Men det är inte nödvändigtvis en dålig sak. Det kan vara sunt från en sorts liksom darwinistiskt perspektiv, med ett visst mått av utslag, att folk inte överlever hur mycket som helst på onaturliga premisser. Min tanke om det där, som jag också skrev i ett inlägg i den tråden, var att jag tror precis tvärtom. Jag tror ju att ett liberalt samhälle på riktigt, ett helt oreglerad kapitalism, fria marknader, inga regleringar av sjukvård, medicinsk forskning och så vidare, jag tror att det skulle leda till en explosion av innovation, nya tjänster, billigare priser. Så tillgängligheten på sjukvård skulle bli mycket, mycket, mycket högre än den är idag. Och då var det någon som frågade så här, ja men ska man verkligen vara så okritiskt positiv till det här? Jag blir lite nervös när jag hör om den här, sån här tänkta explosiva teknikutvecklingsvågor. Och det är ju så jag tänker själv, att det är ju... Det kanske är väl mycket sagt att det är som en nackdel med en libertariansk vision. Det är ett exempel på en typ av problem som faktiskt kan komma med en... Om man tänker sig att libertarianska idéer har väldigt stor framgång och man monterar ner regleringar i väldigt stor skala. Vilket jag inte... Det är inget som jag förutser kommer hända på några årtionden. Men om det skulle hända så skulle det också ha vissa potentiella nackdelar, eventuellt med avseende på vaccinationer, antibiotika, vissa sådana saker som skulle bli väldigt, väldigt lättillgängliga till väldigt låga priser.
0: Ja, alltså det är som vanligt när vi gräver ner oss ett mångfacetterat problem. Jag hoppade också den tråden lite enkelt och folkligt och påpekade att det är viktigt vilket perspektiv man anlägger, men om vi tänker oss det här libertarianska genombrottet om 32,5 år när allt raseras och allt kan börja om, så får man inte glömma bort den här aspekten. Det här kommer låta väldigt bonigt och enfaldigt, men att jag tror folk blir friskare då när allt är någorlunda raserat. Alltså friare människor tenderar att vara friskare och ta hand om sig bättre själva. Icke-fria människor som åtminstone är skatteförslavade tenderar att livnära sig på tacos och chips och sitta i soffan. Och blir därmed sjuka. Alltså, och ett av de stora problemen i västerlandet, det är ju alltså att folk inte har någon, vad ska vi kalla det, inre energi. Därmed inte tar hand om sig själva. Och då blir de med nödvändighet sjuka. Sen när det gäller det här med epidemier och sådana saker så är ju inte, måste vi komma ihåg, alltså det är ingenting att komma ihåg, det är bara att studera verkligheten. De stora sjukvårdssystemen som vi har uppbyggda idag, de är inget värd mot epidemier. Anta nu att fågelinfluensan hade varit ett reellt dödligt hot, vilket den inte var. Då ska vi minnas att västerlandet hade ju ingen, de fick hade ju ändå inte möjlighet att få fram vaccin och botemedel i tid, i alla fall om den hade haft ett fullskaligt utbrott i västerlandet. Så de stora systemen är ju all sin klumpighet och administrativa oskicklighet inget att förlita sig på. Och det är bara att titta på köerna på Nya Karolinska. Man kan diskutera vad som är den bästa lösningen för vård och medicin och friskvård. Men det är definitivt inte det vi ser idag.
1: Jag hoppas väl för min egen del av rent egoistiska skäl att medicinsk teknologi ska kunna hjälpa mig att hålla mig vid liv kanske något årtionde eller två längre än vad som skulle varit fallet annars. I min rent personliga kalkyl, men mer generellt så kan man väl hur som helst konstatera att de hälsoproblem som västerlandet har, de är inte framförallt medicinska i gängse bemärkelse utan snarare själsliga.
0: Definitivt.
2: Radio Bubbla.
3: Rush Limbaugh avlider vid 70 års ålder efter ett års kamp mot lungcancer, var pionjär för konservativ pratradio och hade världens största radioprogram i sin genre. Har i mer än tre årtionden varit en av de mest inflytelserika personerna inom amerikansk politik. Som alla Radio Bubbla-lyssnare vet så har jag pratat mycket om Rush Limbaugh i Radio Bubblas historia. Vi har haft många länkar om honom och jag har ofta passat på att berätta om hur mycket han har betytt för mig. Inte bara, alltså på flera olika plan kan man säga. För att jag har varit helt enkelt en flitig lyssnare på hans program. Jag satt och funderade för ett tag sedan på hur länge jag har lyssnat på Rush Limbaugh. Och jag vet inte om det är, det kan vara mer än halva tiden han har haft sitt långvariga program. För att jag har ju nördat loss på amerikansk politik väldigt länge. Och något i den stilen, 15-20 års tid, så har jag följt hans program. Och jag har lyssnat flitigt i 10 års tid åtminstone. Och han var ju en sorts gudfader, väldigt viktig person för då den genre som vi verkar i nu. Alltså politisk pratradio, och om man ännu mer specifikt, politisk pratradio med någon sorts slagsida åt höger. Och det finns då också många mer specifika saker i Radio Bubbla, som små ordvändningar, politiska idéer, kanske berättarteknik och sånt där som jag alltid har lånat mycket från Rush Limbaugh, ända som vi började. Nu började Radio Bubbla 2014, så var jag väl inlyssnad på Rush Limbaugh. Jag vet att det finns en del som lyssnar både på Radio Bubbla och på Rush Limbaugh, och ni vet helt enkelt vad jag syftar på när jag säger det. Så Rush Limbaugh, vad var det då som gjorde honom så speciell och så inflytelserik? Här kanske det kan vara intressant att titta bak lite grann och prata lite grann om den historiska bakgrunden. Det var Rush Limbaugh, han var givetvis inte den första konservativa profilen som använde radio för att få ut sina budskap. Sådana har det ju funnits så länge det har funnits radiosändningar. Du Boris, du har pratat tidigare Radio Bubbla par gånger om vissa av de ännu tidigare pionjärerna som man kan säga tillhörde de tidigare generationerna. Men när Rush Limbaugh dök upp på slutet av 80-talet, skapade det här programkonceptet, då hade konservatism i etermedierna nästan helt dött ut. Det fanns inte så mycket kvar längre, och det amerikanska medielandskapet var totalt kontrollerat av ett litet antal vänsterkanaler. Både tidningar, tryckta tidningar, och det fanns tre stora radiokanaler, tv-kanaler, CBS, NBC och ABC. Det fanns inget internet, det fanns inget Fox News. Totalt annorlunda medielandskap än idag. Och delvis berodde det här på en lagstiftning, en reglering som fanns, som kallades för The Fairness Doctrine. Och det var någonting som implementerades av FCC, radiomyndigheten, som hade funnits sedan, jag tror sedan 40-talet någon gång. Och Fairness Doctrine, det var ett försök att reglera radio så att ja, tanken var någonting i stil med att alla olika åsikter ska få komma till uttryck. Man får inte ha ensidig, politiskt ensidiga radiosändningar där bara en uppfattning kommer till tal. Så att om någon säger någonting politiskt kontroversiellt och någon lyssnar på det och vill göra invändningar, då måste radiokanalen göra plats för den personen som vill opponera sig. Så i teorin då skulle det leda till väldigt mycket bra diskussioner, debatter och yttrandefrihet och allt det där. Men i praktiken så ledde det till att en enorm mängd knäppskallar och kverulanter insåg liksom att här kan jag komma fram i radio. Jag har rätt att få höras i radiovågorna på grund av den här regleringen. Så resultatet då av The Fairness Doctrine, det var istället för att man fick då massa debatt och livliga diskussioner, så fick man inga kontroversiella ämnen alls i radio. Därför man visste att om man började prata om någon politik som gjorde folk förbannade, då skulle man direkt tvingas ha alla de här knäppskallarna som skulle ringa in och ha då den här fairness, den här politiska balansen i radion och så vidare. Så det blev istället så att allting blev väldigt slätstruket. Radio, det var bara musik, kanske lite prat om musik, kanske att man hade sportsändningar och sånt där. Men man hade inte talk radio, man hade inte pratradio. Så 1960 så fanns det 2 pratradiostationer i hela USA. Alltså dedikerade pratradiostationer. 2 stationer. 1995 så fanns det mer än 1100 såna kanaler. Och bara Rush Limbaugh själv hade vid den tiden, runt 95, mitten av 90-talet, så hade han liksom 20 miljoner lyssnare. Och hans program sändes på 650 olika kanaler, läste jag. Så det som hände då, det var att 1987, och det var alltså Reagan-eran, så avskaffade man The Fairness Doctrine. En lång politisk surdeg, och till slut under Reagan så fick republikanerna genom att ta bort den här regleringen som man då ansåg missgynnade republikaner och gynnade demokrater, trots att den då på pappret var till för att skapa neutralitet. Men medlemskapet var i praktiken totalt dominerad av vänsterkrafter. Och en då av de allra första som exploaterade den nya situationen var ju då Rush Limbaugh. Och han skapade det här nya formatet som fyllde det här tomrummet när man i princip legaliserade politisk pratradio. Och det formatet var väldigt specifikt då, som var annorlunda än vad man hade sett tidigare. Det var väldigt fokuserat kring en viss personlighet, alltså programledaren. Det var väldigt mycket Rush Limbaughs personlighet som var i centrum, och även andra programledare då. Och sen var det ju dels att programledaren pratade enormt mycket, timme ut och timme in, så att de bara pratade. Och de skulle vara kontroversiella, de skulle vara konfrontativa. Det gäller att mucka gräl med politiker, med journalister, men också till exempel slänga käft med lyssnare som ringer in till programmet. För det fanns ju fortfarande som en komponent, men man var väldigt, och det är en gammal radiotradition att man har de här verbal fight med inringarna. Men det var väldigt viktigt i det här nya formatet också. Och man kan säga att det här la i grunden för ett nytt paradigm ur vilket Fox News sen växte fram några år senare och blev USAs och, jag antar, världens största, mest inflytelserika tv-kanal. Så att det skulle vara personligt, det skulle vara aggressivt och det skulle vara roligt. Och det tror jag är en väldigt viktig faktor om vi förstår det här systemet, alltså humor. Därför att med Rush Limbaugh så var det aldrig så att det var gravallvarligt. Och det var heller aldrig, det var aldrig fire and brimstone, som man brukar säga. Alltså det var inte det här som man hade i en tidigare generation, så hade man nästan mer av radiopredikanter som förde fram konstruktiva uppfattningar. Men Rush Limbaugh var alltid underhållning först och främst. Man pratade om viktiga ämnen, men alltid med en ganska lättsam ton, alltid med stora doser humor och väldigt mycket satir. Man raljerar, man hånar sina motståndare, man hånar vänstern, får folk att skratta åt vänstern på ett sätt som faktiskt var ganska nytt. Det var inte alls konventionellt. Satir riktades alltid åt andra hållet. Det var alltid vänstersinnade komiker och så vidare som raljerade och fick folk att skratta åt republikanska politiker. Men Rush Limbaugh var väldigt inflytelserik i att vända på det och göra det även i andra riktningen då. Och sen en annan sak också som jag tycker kan vara intressant att tänka på, det är att Rush Limbaughs koncept var inte så väldigt kristet. Limbo pratade liksom då och då om sin kristna tro och hur viktig den var för honom, att det var ett stor sak och så vidare, så där som ärligt talat nästan alla amerikaner gör. Men det hände i stort sett aldrig att han hänvisade till kristendomen i en argumentation. Jag kan faktiskt inte påminna mig en enda gång då han har gjort det, då jag har lyssnat på hans program. Och enligt min mening så är det är nästan lite suspekt. Alltså folk får ju kalla sig vad de vill, och jag kan verkligen förstå att man inte pratar om teologiska frågor och sånt där. Men för mig är det svårt att relatera till att någon faktiskt tillhör en viss strömning om det aldrig märks på något substantiellt sätt i vad de säger. Men samtidigt tror jag att det var en framgångsfaktor för Rush Limbaugh. Han bröt sig ur en väldigt kristen mall som var dominerande i jämförbar konservativ opinionsbildning före honom. Så han var relativt sett så var han en sekulär person. Han levde också ett väldigt sekulärt liv i allra högsta utsträckning. Skulle väl jag säga att Rush Limbaugh hade en religion. Han hade väldigt tydligt en religion. Hans religion var USA. Han var fanatiskt övertygad om att USA var det bästa och godaste och på alla sätt mest fantastiska landet. Att the founding fathers, de var ofelbara. Konstitutionen är perfekt. Den är oerhört viktig. En fras som återkommer till den är America as founded. America as founded, det var hans religion, inte kristendomen. Och det här tror jag att många missförstår när man säger att man gillar Rush Limbaugh. För de tror att det betyder att man instämmer i hans politiska positioner. Och så är det för vissa kanske, men inte för mig, och det finns många andra som högaktar Rush Limbaugh utan att alls egentligen hålla med om många av hans positioner. Han var ju på många sätt en totalt odräglig boomer-typ. Den fanatiska USA-fetischismen. I många situationer så var han en krigshetsare. Han var ingen så här John Bolton direkt, men han försvarade till exempel George Bush juniors krig i Afghanistan och Irak. Jag skulle säga att han inte blandat track record när det kommer till krigspolitiken. Det finns en väldigt fin essä om det här i opinionsavdelningen. Den är Rush Limbaugh, viktig pionjär som inte kan ta oss längre. Läsvärd, den handlar om den här dubbelheten. Hur man måste ge Rush Limbaugh väldigt mycket respekt. Samtidigt som det uppenbarligen är så att tiden sprang ifrån honom. Hans positioner är totalt ohållbara intellektuellt. Det har de alltid varit. Men dessutom så var han så totalt orealistiska. Oframkomliga strategiskt. Vilket de inte var, eller åtminstone inte så uppenbart var för 20 år sedan. Men han stod kvar på samma fläck som han alltid stått på. Men det är en politisk position som blir mindre och mindre relevant, men som var väldigt relevant på 90-talet, som fyllde en väldigt viktig funktion. Inte minst i amerikansk politik på 90-talet och 00-talet. Så att den här scenen som finns i opinionsavdelningen säger att nu lämnar Rush Limbaugh scenen i precis rätt tid. Hade han kört på i 10 år till så hade han kanske blivit helt irrelevant. Nu lämnar han istället i precis rätt tid för att få ett bra eftermäle. Jag kanske ändå kan känna att det är lite, kanske en morbid reflektion, men jag kan hålla med om en sak som den här skribenten säger, att man på sätt och vis kan man önska sig att Rush hade kanske gått i pension några månader tidigare. Han höll ju på till slutet. Han körde sin sista sändning någon vecka och sånt där innan han dog, men jag har önskat mig några gånger senaste året att jag hade sluppit höra Rush Limbaugh kommentera samtiden sen pandemin, USA-valet, maktöverlämningen. Om han hade dragit sig tillbaka när han fick sin cancerdiagnos i, tror jag det var, januari 2020. Det hade kanske varit den perfekta avrundningen. Ja, men det vi framförallt minns, och det som är fantastiskt, är ju allt det han gjorde dessförinnan. Och som sagt, han har varit och kommer alltid vara en mycket stor inspiration för mig.
0: Men säg så här, jag är mest fascinerad över själva urkraften på något sätt. Och jag tror att han, jag håller på att säga att egentligen tror jag, för att hans genomslag, ska man uttrycka det, jag tror att hans genomslag hade varit lika stort, håller jag på att säga, vad han än hade sagt nästan. Alltså en del människor har, alltså, man ska ju föreställa sig
2: hundratusentals lastbilschaufförer, folk som sitter på diners och käkar när de ska iväg till jobbet. Folk är hemma och är trötta och sura och man lyssnar på Rush. Och alltså, det är den ilskna energin också. Och som jag säger, det dråpliga skämtandet, det brutala skämtandet. Alltså det är på något sätt en folklig urkraft borta för politik, knäppte den låter. Och jag tror faktiskt han hade kunnat, hade inte cancern tagit honom så hade han nog liksom till och med kunnat haft en andra andning och en vår till. Alltså det var något, även om jag aldrig gillar den där karen speciellt mycket på något sätt, så kan jag förstå liksom hans sätt att nå fram och nå ut och anknyta till människor. Det var liksom det är inte många per generation som klarar det.
3: Nej, det är nästan till unik kapacitet. Det säger sig själv att om man har den typen av, man har så många hövdad publik, 20 miljoner, 30 miljoner, då det är uppenbart då att man dels att man på något sätt är på något så här magiskt sätt på samma våglängd som väldigt många människor. Man har en sån förmåga att känna in vad människor är. Man är en del av folket på ett sätt som Rush verkligen var. Så folk känner någon stark personlig koppling till honom, kunde identifiera sig med honom och så vidare. Men det betyder ju också att man kan inte vara i den positionen utan att vara en absolut mästerlig kommunikatör. Alltså historiskt mästerlig kommunikatör. Och det kan ju, oavsett vad man tycker om Rush Limbaugh, för det, och jag ogillar hans åsikter i många avseenden, och det är som person, jag tycker inte alls han har en attraktiv personlighet, att han är en sympatisk person och sånt där. Jag tänker inte säga någonting om hur han levde sitt liv, hans äktenskap, jag ska inte säga någonting om hans vanor och sånt där, men det är allt för lätt att hitta den informationen. Det finns mycket, mycket sådana tvivelaktiga saker.
2: Ibland kan jag liksom läsa om en del texter och en del böcker och liksom tänka liksom, hur har den här författaren fått till de här mekanismerna egentligen? Man vill härma utan bara se hur det funkar. Och man kan ju lyssna på, eller jag har gjort det på den hädan gången där. Men vi liksom insett att nej, det finns ingenting att lära, va? Utan det där är en unik kraft, fingertoppkänsla, förmåga att kommunicera som du säger, och den sortens människor dyker bara upp helt enkelt.
3: Det finns vissa aspekter av det som är mer tekniska, som till exempel Rush Limbaugh, han var otroligt bra på att sammanfatta och förklara saker. Att ta komplexa fenomen, koka ner till ganska enkelt språk och verkligen trumma hem en förklaring, en berättelse om någonting. Och där tror jag man kan lära sig mycket genom att bara insupa hans teknik och i någon utsträckning försöka göra som han gjorde. Men det är också andra saker som jag tror är så självförstärkande effekter över tid. Till exempel att Rush, en sak som ofta slog mig genom åren och ända in de sista månaderna här, är att han var så skrämmande välinformerad. Han hade så otroligt bra koll på saker och ting. Alltså bara mängden information han hade, korrekta förutsägelser han gjorde. Och det är välkänt att han la ner enormt mycket jobb på research. Att han alltså varje dag så kom han liksom tidigt till kontoret, till studion och började läsa jättemycket och prata med folk och förbereda sändningar och sånt där. Det är också en annan faktor som jag tror kanske är den allra viktigaste, är att han hade ett enormt stort nätverk. Det var tiotals miljoner människor som lyssnade på det, inklusive massor med makthavare, inflytelserika människor, experter, insiders och så vidare. Så kommer de skicka så mycket information till dig att man tänkte Rush Limbaughs mailbox, hur mycket grejer som kom in där. Det mesta av det kan han förmodligen inte prata om i radion, för att det är så märklig insiderinformation han får. Men där kan han liksom filtrera fram väldigt intressanta saker, och jag tyckte mig märka gång på gång på gång att han var så ruggigt välinformerad. Och det är en sån sak som jag trivs väldigt bra med Radiobubbla, att vi har en sån liten publik, liten högkvalitativ publik. Men ibland kan jag fantisera om hur det måste vara att få liksom hundratals mejl varje dag från människor som har massa obskyr specialkunskap eller bara lägesrapporter från alla möjliga plattor och sånt där. Jag får ganska mycket mejl, jag är väldigt, väldigt glad och tacksam för det. Men ibland tänker jag på det, hur enormt mycket information som Rush Limbaugh och liknande personer måste få in hela tiden. Och det kommer med fenomenet, man har aldrig när man börjar. Men man kan få det över tid om man har byggt upp ett förtroende med en stor publik.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: 2,1 miljoner bin stulna när två skånska biodlare blir av med närmare 60 bisamhällen in till blommande rapsfält i Borlunda och Eslöv, som att sörja en avlivad hund, enligt odlare som även bestals på honung, lådor, ramar och bivax. Ja, det är ingen liten kupp som har begåtts i Skåne nyligen. Minst ett 50-tal bisamhällen står det i artikeln. Och ja, man förstår ju att biodlarna är bestörta. Hela deras, jag vet inte om det är hela deras biodling, men det är i alla fall det är väldigt mycket resurser som bara försvunnit. Men jag försöker föreställa mig hur det kan ha sett ut. De måste ha kommit med en jättestor lastbil, tagit på sig såna här biodlardräkter, såna här vita läskiga dräkter med nät framför ansiktet, och sen hela natten burit fram och tillbaks, burit in alla bilådorna i lastbilen och sen kört iväg. Eller hur kan det gå till?
0: Ja, alltså det är en sån dag när jag retar mig på lata journalister. Alltså precis som du ser, man som läsare så börjar man liksom fundera på hur organiserar du en, alltså det är ju ingen liten operation det här. Det är det ena liksom, att man liksom läsare får det här beskrivet och spekulerat kring, men inte ett ord om detta. Och sen vill man ju liksom ha en diskussion och ett försök från reporterna att utreda vad den som genomför en stor operation med stor lastbil och korrekt utrustning och allting annat. Vad gör de av bikuperna sen? Alltså finns det en svensk marknad för det? Eller hamnar de utomlands någonstans som båtmotorer i Baltikum? Eller vart tar de vägen? Det vill jag också veta. Och sen går man tillbaka i läggen och tittar, så inser man ju att det här landet är ju, ska fan vara biodlare här, det är ju ett sånt pärlband alltså de senaste två åren. Näsum, Kungsängen, Vårby, Örebro, Umeå, Småland, Nybro, och dessutom artiklar i Landsbrukets affärstidning ATL om att det finns som vanligt förstås var det gäller det här landet ett stort mörkertal, att biodlare inte bryr sig om att anmäla stölderna därför att de vet att det händer ingenting, de börjar bara om. Så liksom, vem är det som åker runt i landet de senaste två åren och stjäl en helvetisk mängd bin? Vart tar de vägen?
1: Ja, det är någon som har ett rejält sötsug kanske, som bara behöver jäkla mycket honung.
0: Ja, alltså du brukar ju tala om din förtjusning i honung, så att är du säker på att det inte är stöld honung du äter?
1: Nej, ja, nu när du säger det, nu blir jag lite misstänksam. Jag har kört ner alla bikuporna hit till Malta. Här finns det mycket bin faktiskt. Honung är en klassisk maltesisk paradprodukt.
0: Ja. Ja, du får kolla. Gå ner till hamnen och kolla. Men bara det där att, för jag gissar liksom, förlåt min misstänksamhet mot främmande kulturer, att de här bina transporteras ut ur landet. Det går ju knappast att ställa upp dem någon annanstans. Och det måste vara lite bökigt att liksom smuggla 2-3 miljoner bin över landgränserna i lastbil. Någon gång så öppnar ju en tulltjänsteman lastbilen, och då lär ju inte bina sitta på plats i kuporna. Nej, det här är ett totalt mysterium för mig. Det förstör mig att ingen skriver ordentligt om det.

0: Radio Bubbla. Kommersiell rymdturism kan påbörjas 2019. Prislappen uppskattningsvis 200 till 250 000 US-dollar per resa. Ja, ibland är lite deppiga, pessimistiska tongångar här i Radio Bubbla. Det är ju faller på vår lott att rapportera om en del nedslående händelser i världen. Viktigt därför att vi även balanserar upp med de positiva saker som händer. Till exempel att utvecklas möjligheter att bara lämna hela klabbet bakom sig och åka någon annanstans. Om vi tycker att det har spårat ur lite grann på den här planeten så finns det trots allt andra planeter. Och mellan planeterna så finns det väldigt mycket plats också. Där man kan åka runt med små raketer till exempel. Eller kanske bo på någon sån här rymdstation och bubbla upp i någon omloppsbana. Och nu har vi inte mindre än 3 privata företag som i bästa kapitalistiska anda tävlar om att bli först, bäst och billigast med att erbjuda rymdturism, som det kallas. Helt enkelt kommersiella resor bortom jordens gravitationsbrunn. De här företagen är SpaceX, Elon Musks företag, Virgin Galactic, Richard Bransons rymdföretag och Blue Origin, som är Jeff Bezos, Amazon-grundarens rymdresor. Så att nu får du välja vilket företag ska ta dig till rymden. Är det Amazon, är det Virgin eller är det Tesla?
1: Vem är det du skulle satsa på?
0: Ja, det är en intrikat fråga, va?
1: Mm.
0: Alltså, en sak som är spännande, det är att de har redan priskonkurrens. Trots att de resan inte finns än så är de väldigt stingsliga med priset. Richard Branson har varit modigast. Han har gått ut och sagt att det ska kosta 200 000. Men sen har han ändrat sig och sagt att det ska kosta 250 000. Och nu har det läckt information från Blue Origin, Jeff Bezos företag. De säger att biljetter ska kosta mellan 200 och 300 000. Alltså precis samma prisintervall som Virgin tittar på enligt uppgift. Så att de har... Redan så håller de på i så stingsliga och säger nej, men så här, läck inte ut prisinformationen för att vi måste se till att vi kan lägga oss lite under Virgin och så vidare. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och det är ändå, säga vad man vill om kapitalismen, men jäklar vad den kan producera saker. Och ja, vi har svåger kapitalistiska inslag förmodligen i alla de här företagen. Definitivt SpaceX, säkert Blue Origin också. Men det är en jäkla fart på de här kapitalisterna när de ska dra igång och erbjuda tjänster. Det tredje alternativet är lite annorlunda. Elon Musks företag, där säger man att förmodligen så kommer biljetterna kosta mer i det fallet. Men det beror på dels på att de kommer skjuta upp folk via NASA. Man kommer vara del av NASA-programmen och då måste man ha mer träning. Och det är mer så här compliance-grejer med amerikanska rymdprogrammet. Men de har också en plan på att skicka folk mycket längre ut i rymden. Så de vill skicka folk i en sån här kapsel som ska gå runt månen, till månen. Runt månen och sen tillbaka igen. Och det är ju en helt annan grej än att bara åka upp i jordens omloppsbana och sen ner igen.
1: Ja, alltså sett till vad du får uppleva och så här, längden på det hela och vad man får för pengarna, så är ju Elons grej intressantast. Det andra är ju alltså lite fjuttigt. Det känns ju inte som en riktig rymdfärd egentligen.
0: Mm.
1: Men det är samtidigt så tycker jag nog att det är ju inte så jäkla dyrt heller.
0: Det är verkligen inte dyrt. Det är jättebilligt. Du kan jämföra då med de nuvarande marknadspriserna. Det finns ett företag i USA som heter, jag läste den där för inte så länge sedan, jag kanske kan komma ihåg vad de heter. Jag tror de heter Space Adventures eller något sånt där. Och de är, tror jag, det enda företaget i världen som redan säljer och har sålt rymdturism. Och de har skjutit upp av 5-10 personer och sånt där. Men de jobbar via det ryska rymdprogrammet. Så får man upp med en sån här Soyuz-raket. Och åka upp till internationella rymdstationer och vara där en vecka. Eller man åker ner igen. Något sånt. Så det är ganska, man får ganska mycket för pengarna då. Och det finns ju några kända exempel. Bland annat... Ja, det var bara ett lustigt sammanträffande med en annan artikel som ligger på Bubbles nu. För att se om vi kommer dit sen. Men där har man betalat exempelvis 20 miljoner dollar. Det vill säga 100 gånger mer än vad priset är nu.
1: Var det för en person?
0: Ja, 20 miljoner dollar för en person.
1: Just det.
0: Och det var Dennis Tito, som var den första som åkte upp på det sättet. Och han tog ju egentligen, han fick överta biljetterna från Richard Garriott. För att Richard Garriott fick ett hälsoproblem som gjorde att han kunde åka upp först 7 år senare. Och då hade redan fem andra personer köpt den här tjänsten för 20 miljoner. Och att jag pratar om Richard Garriott är bara för att konstigt nog så har vi en annan länk på Bubbla om ett dataspel som Richard Garriott utvecklade. Det ligger i bland annat avdelningen. Och sen har vi en länk om den här grejen som är hans hobby. Förlåt, nu spår jag fullständigt.
1: Ja, intressanta samband där. Ja. Men jag skulle nog satsa på Bezos och Amazon-färden.
0: Mm-hmm.
1: Alltså det känns som att han är ändå den gedignaste företagsbyggaren av de här tre. Vad jag än tycker om Amazon, så kan man inte bli annat än väldigt imponerad av kraften i utrullningen av det de gör och har gjort väldigt länge. Det är liksom skaffa sig det totala greppet om precis allting, så att han kommer säkert ta det totala greppet om rymden först också. Han är liksom kraftfull, alltså, de här tre.
0: Mm. Jo, men det är sant. Alltså, han är på många sätt den mest respektingivande av de här tre entreprenörerna.
1: Mm.
0: Richard Branson uppfattar jag lite grann som en pajas. Inte en särskilt djupsinnig person, inte en... Han är ju driven på sitt sätt såklart, eftersom han har byggt ett stort imperium. Men han är inte alls lika fokuserad och bestämd som Bezos. För han, det är mycket sådär, vara på sin lilla privata ö i Karibien, sitta i bubbelpoolen med vad heter han?
1: Ja.
0: Ja. Nej, vi ska inte gå in på de detaljer, vad som händer i Richard Bransons bubbelpool, det kan
1: Martin
0: vi...
1: Timell.
0: Ja, om du vore så väl. En annan prisuppgift för övrigt på rymdturism, som jag tyckte var intressant, är att om det inte är turism utan om det är ett vetenskapligt syfte, när NASA vill köpa en plats på en sån här Soyuz-kapsel blir uppskjuten till rymdstationen från Ryssland, då tar ryssarna 74 miljoner dollar per biljett. Så att priset har gått ner då från 74 miljoner till 20 miljoner när man går via ett privat företag, till 200 000 eller 250 000 eller något sånt där. Så att den som vill åka upp i rymden kommer kunna göra det. Det är inte utom räckhåll för någon som är någorlunda. Man får ju spara pengar. Man får ju spara och jobba smart, och man får ju, det blir något annat då i livet som man inte får unna sig. Men man kommer kunna ta sig upp i rymden för priset av en dyr påkostad semester på jorden. Kan man ta en kort spartansk semester i rymden.
1: Men du ser vad som ganska snart kommer att hända när det här kommer igång.
0: Nej.
1: Vi kommer att se de första raketkapningarna. För den som har råd att ta en sån här semester, så tittar de ner på jorden och så tänker de att nej, men jag vill ju inte tillbaka, utan de kommer att tvinga piloterna att flyga i Saturnus eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Jag lovar.
0: Mm. Alltså, det är det jag tänker, att man åker upp med en sån här raket och sen så, jag vet inte, kaparen, det låter inte så, det finns etiska problem med det, men man kanske bara kan på något sätt hoppa av raketen på vägen och stanna i rymden bara.
1: Ja, det finns lite praktiska problem. Jag brottas heller med de etiska. Nej, men jag tror inte man behöver liksom vara våldsam och hota folk, utan när man väl kommit upp i rymden, va, så sätter man sig liksom bara och pratar med folk om, hörni, ska vi verkligen tillbaka? Ska vi inte fortsätta? Det där fixar man på en fikarast i rymden och övertygar folk om att man ska styra vidare. Inga problem. Här har vi en plan.
2: Men innan dess så tänkte jag passa på, Dima, att prata med dig om en annan sak som jag har hört dig prata lite om tidigare faktiskt, men som jag vet att många som lyssnar är nyfikna på. Och det är, vad kom det sig att du flyttade till Malta?
3: Ah, och det här är en intressant fråga. För du snackar ju om det här. Och sen flyttar vi båda hit. Nej, men det är liksom en kombination av att, så här, man lever ett liv, sen är man död. Och någonstans kom jag på att, jag menar, mitt jobb, jag är ändå en författare. Och jag är ju lite av en global författare. Så jag tänkte, jag måste inte bo i Sverige. Och när jag väl tänkte, jag måste inte bo i Sverige, så började jag med min sambo Nedda att fundera på, var ska man bo om man inte bor i Sverige? Och då var då pratade jag med många vänner, kollade upp mycket, funderade mycket. Och det jag landade i var att Malta var det bästa platsen att bo i, som inte var... Ja, jag vet inte, man kanske borde flytta till USA, men det ligger så långt bort från både Stockholm och London. Så någonstans som var rimligt nära Stockholm och London, eftersom jag jobbar mycket där. Ja, det var Malta. Och jag tror att det var ett väldigt bra beslut.
2: Ja, berätta gärna lite om det. Trivs du på Malta? Har det funkat bra? Är det någonting som du skulle kunna rekommendera till andra människor?
3: Ja, ja absolut, absolut. Allting på Malta nästan... Nej, allting på Malta blev bättre än förväntningen.
2: Mm-hmm.
3: Och jag hade negativa förväntningar om en del saker.
2: Som vad då till exempel?
3: Till exempel, ja, byråkratin.
2: Ja.
3: Pappersarbete. Och Malta är ju en blandning. Det är ju en gammal brittisk koloni. Så de är liksom halvt effektiva. Men det är också sydeuropeiskt. Så, och där stämde liksom min... det är sämre här. Pappersarbetet.
2: Mm.
3: Men det är inte omöjligt att klara av. Och bankerna är också lite jobbigare här. Men jag skulle säga att allt annat... I min upplevelse har varit bättre på Malta än i Sverige. För min del, för min personliga... Eller för vår personliga erfarenhet. Nu vill jag inte dissa Sverige, men det har varit bra att flytta hit.
2: Att dissa Sverige, det skulle vi aldrig få för oss i Radio Bubbla.
3: Det
2: är väldigt bra att du lägger tand för tunga. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Arabiska leoparder hotas av utrotning när deras habitat invaderas av människor på jakt efter olibanum, exklusiv hatch, ingrediens i rökelse som används bland annat av kyrkor.
1: Det är ju sorgsamt faktiskt, för det är vackra djur. Men det som stör mig här är att man lägger... Det är ungefär att okay, man svänger lite med rökelsekaren i ortodox. Där svänger man väldigt mycket med rökelsekaren i ortodoxa kyrkor. Och så lite grann i de katolska. Och det skulle alltså vara orsaken. Frankincense har ju blivit en trendingrediens alltså i mängder av hälsopreparat och hyllas av alla gröna vågen människor. Och det är det som har skapat efterfrågan. Jag menar, kyrkornas efterfrågan på rökelse är ju ganska konstant. Men att man söker mera nu, det beror just på människors letande efter saker som gör dem rynkfria, friskare, piggare. Frankincense förekommer i alla möjliga former. Alltså man till och med som halvnarkotiskt preparat och göra te på och så vidare. Så att skyll inte på Gud.
5: Det var roligt, Boris, att du hade den tanken. För det var precis min fundering när jag läste det här. Att borde inte nästan kyrkans efterfrågan på rökelse och dito ingredienser har varit större historiskt tid. Ja. Är det verkligen så att kyrkan hela tiden vill ha mer och mer och mer rökelse? Det verkar kontraintuitivt. Det är det som nämns i den här artikeln. Så jag vill säga, men så katolska kyrkan här och europeiska kyrkor behöver den här rökelsen. Men den enda rökelsekonsumtion som jag känner till som ökar, det är det som du säger, Boris. Det är ju liksom den här alternativ spiritualitet, new age.
1: Ja.
5: Hippiesvin.
1: Ja, precis. Låt våra leoparder vara.
5: Om de bara visste det, att när de sitter och tänder sin mysiga rökelse och dricker sitt ekologiska kanelte eller vad de håller på med, så dör en leopard för varje gång de tänder rökelsestickan.
1: Ja, ja men det är faktiskt ingen... Och dessutom använder man det oftast som en slags badolja. Och då går det åt den här jävla mängder alltså. Och det är ett av de mest populära preparaten att blanda i antirynkkrämer. Så att, nej, det är...
5: Nej, vi får ta oss en titt medan vi kan på de här oerhört vackra djuren. De arabiska leoparderna som är en... Det finns bara 200 stycken kvar, tror man. Och de flesta bor i Oman. Och det är en unik typ av leopard som bara finns på arabiska halvön. Och de bor i en särskild typ av... Ja, buskage kan man nästan säga. Och nu drivs de ut. Och det är inte bara det att habitatet förstörs, utan det är mycket att människor skrämmer bort dem. Att människor bosätter sig i närheten eller slår upp sina tält och så vidare för att kunna skörda sån här hartsna kådan från träden som man använder för rökelse. Men då vill inte leoparderna vara kvar.
1: Man får förstå de extremt vackra djur alltså. Det, ja.
5: Jag vill hålla tummarna för att Kanske alla hippies på Södermalm kan hitta någon annan sorts rökelse. Kanske finns det en inhemsk produkt som kan användas som ersättning. Grankåda eller något sånt där.
1: Ja, och det finns ju massor av saker man kan elda för att det ska lukta gott. Enträ om inte annat.
5: Elda hippies, deras gamla koftor.
1: Nej, för fan, det, jag vill inte ens tänka på lukten. Men hippies är väldigt skyldiga här. Men alltså även alla äldre icke-hippiedamer på Östermalm, alltså deras exklusiva rynkkrämer har ju sådana olibanum i sig numera. Så att det är en total komplott mot dessa libertarianska djur faktiskt.
5: Men då har jag en idé på hur vi kan lösa problemet. Vi tar de här 200 arabiska leoparderna som återstår. De håller på att stryka med. De behöver någon ny stans att bo. Jag föreslår Östermalm.
1: Ja, men gud vad härligt det vore att strök runt här på gatorna alltså. Och jag är hela Stockholm. Och i förorten alltså. Tänk dig vilka lugn. Då behöver man inte införa utgångsförbud på kvällarna. Därför att man släpper ut dem här klockan 7 och så håller sig folk hemma. Ska någon ut och elda bilar så blir de leopardmat. Men ska vi också... slår det mig att... skulle inte ni ha en lejonö på Malta? Eller lejonberg?
5: Jo, EUs lejonberg. Det är på gång nu.
1: Det är motbjudande med ett EU-projekt. Men det får vara ett libertarianskt leopardberg helt enkelt.
5: Ja, vad intressant. Vi startade ett privat konkurrerande leopardberg mot EUs lejonberg.
1: Precis, och det finns ju mängder av kaniner att mata dem med. Det är optimalt.
5: Ja, och de får inte röra korparna bara.
1: Jag tror inte de kommer liksom att leva i symbios där. Du kommer att se leoparder glida runt med en korp på ryggen.
5: Ja, det var en bild. Ja. En bild som gjorde gott för min själ. Ja, mycket snart hoppas jag att jag får se den, inte bara inuti mitt eget huvud.
6: Radio Bubbla.
7: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
8: Finns nu med djupverkande hyamin.
7: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
9: Acrimon.
8: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
9: Acrimon.
8: Stimulus.
7: Har en frisk, maskulin doft.
9: Acrimon.
8: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
9: Paulis Acrimon.
8: Stimulus.

0: och bubbla.
1: Polska staten publicerar mest omfattande listan någonsin av officerare och vakter vid Auschwitz. Databasen med 9000 namn, varav nästan alla tyskar, syftar till att motarbeta föreställning att koncentrationslägret drevs av polacker. Jag måste säga att jag satte lite i halsen när jag såg den här rubriken. Det kanske säger någonting om mig, om hur lite jag förstår om Polen. Men jag tänker mig spontant att om man publicerar en massa namn, tusentals namn, i den största databasen någonsin över koncentrationslägervakter, då kanske syftet är någon typ av ansvarsutkrävande. Att visa på här de skyldiga, leta rätt på de som lever, ställ dem inför rätta. Och sånt håller man ju för all del på med.
2: Mm.
1: Men det är tydligen inte det som polackerna är intresserade av. Och det här är alltså, det är Institute of National Remembrance, institutet för nationell hågkomst, som är, om jag har förstått saken rätt, en polsk myndighet. Det är lite som Forum för levande historia, fast i Polen, om jag får spekulera. Så det är polska staten som har gjort den här databasen, men det är inte för att de vill utkräva ansvar, utan det är för att de vill göra en sidopoäng, att det inte var polacker. Det är inte det att de som gjorde det är de är och ska ställas i svars. Utan poängen här är att de som gjorde det var inte polacker.
2: Alltså, man ser kopplat till att det har pågått i omgångar de senaste 10 åren häftiga historikerstrider i Polen med olika verk som har tagit upp polska övergrepp under och efter kriget in på 50-talet. Alltså spontana pogromer på landsbygden till exempel, där man slog ihjäl judar och mördade dem. Och det har ju alltid varit en tydlig uppfattning hos de som kan Polen, höll på att säga, att det finns starka antisemitiska strömningar där. Så att jag vill nog koppla ihop de två sakerna, att man... Det är därför man släpper den här listan, för att visa att koncentrationslägren drevs av tyskarna, inte av polackerna, hade ingenting med dem att göra. Det är en följd och en reflex av den här andra inre debatten om spontan polsk antisemitism i olika skeden under 1900-talet.
1: Som i sin tur drivs av antisemitismen, av det faktum att Polen är ett land som är infesterat av antisemitism. Det är som, vi har berört det här tidigare, och återigen är ingen historisk expert, men min bild av historien, det är att det fanns enormt mycket antisemitism i Polen, kanske mer än i Tyskland. Man ser till befolkningen i allmänhet, vad hade folk för attityder. I Tyskland kunde man uppenbarligen piska upp väldigt mycket antisemitism, men för polackerna så kom det väldigt naturligt. Och man deltog i liv och lust i judeförföljelse på många sätt. Men man kan också se det som att tyskarna och nazisterna gjorde polackerna en fantastisk tjänst. Polackerna hatade judarna och de behövde inte lösa problemet själva. Därför att tyskarna kom och fixade det åt dem. Rensade ut polska judar, satte dem i koncentrationsläger och så vidare. Så att med benäget bistånd från en del polacker, men efter kriget, så kunde polackerna som hatade judar slå sig för bröstet och säga att det var inte vi som dödade judarna, trots att Polen var ett av de mest antisemitiska länderna. Och det fick också till följd av att medan tyskarna gjorde upp med sin antisemitism, och antisemitism blev väldigt tabu i Tyskland, så gjorde man inte det i Polen. Där har man, än idag, så har man väldigt mycket antisemitism som lever kvar på ett sätt som man inte alls har i Tyskland. Så där har man liksom en stark, gammal och obruten tradition av antisemitism. Och om det inte var för den saken, om man inte hade den ömma tån, så skulle man ju knappast hålla på med de här, att publicera den här märkliga databasen på de här konstiga bevekelsegrunderna.
2: Nej, det är rätt många folk i Europa som är präglade av starka antisemitiska stämningar. Vi har ju Polen, du har ju Baltikum, du har ju Slovakien, du har ju Kroatien. Och Ukraina ska vi inte glömma bort heller. Och det har alltid varit lätt att peka på att det var tyskarna som gjorde det, när det i verkligheten var så att det fanns starka folkliga strömningar för att, för guds skull, underbart, mörda dem.

0: Och den första liksom organiserade judeutrotningen genomfördes i Baltikum som en test helt enkelt, när man plockade judarna i en liten stad och drev ut dem och sköt dem utanför staden. Det var en nästan vetenskaplig test för att se hur skulle människor reagera, och de reagerade inte alls, och då tänkte man att det här kan man nog göra i stor skala. Sen är det också ett komplicerat historiskt faktum som jag tror jag berört tidigare när det gäller Polens efterkrigshistoria. När Sovjet de facto egentligen ockuperar landet och tar kontroll över det, så känner de till de här antisemitiska strömningarna, och det gör ju att de befolkar ju säkerhetsapparaten och rättsväsendet. Domare och åklagare rekryteras ju ofta från den judiska befolkningsgruppen, därför att man vet att de här har en gås oplockad med polackerna. Vilket sen då ytterligare spädde på de antisemitiska folkliga strömningarna givetvis, eftersom folk åkte i fängelse eller blev övervakade av judisk säkerhet, vad man betraktar som en judisk säkerhetstjänst. Så att problemet är väldigt komplext.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Över 1000 personer grips under regimkritiska demonstrationer i Ryssland. Oppositionsledaren Alexej Navalny döms till 30 dagars fängelse för att olovligen ha organiserat sammankomst. En protestvåg sveper över Ryssland just nu, enligt uppgift den största sedan 2012, då det var omfattande protester. Och det är som tidigare Alexej Navalny som ligger bakom, oppositionsledaren som nästa år har för avsikt att utmana Vladimir Putin om presidentposten i valet som hålls då. Det är ingen som tror att han har någon chans att vinna valet. Inte ens om valet går rätt till enligt konstens alla regler, vilket det förmodligen inte kommer göra. Så skulle han förmodligen inte ha någon chans, därför att så vitt jag vet så finns det ingen som ifrågasätter att Putin är genuint populär. Men det Navalny kan göra är att skapa väldigt mycket kaos och lägga väldigt mycket tryck på Putin i de här demonstrationerna. Det är lite oklart hur många som egentligen varit ute på gatorna. Alltså enligt officiella, om vi tittar på Moskva här, enligt de officiella uppgifterna från det ryska inrikesministeriet, så var det 4500 personer som demonstrerade. Men Reuters, som förut skrivit den här artikeln också, Reuters-reporterna, de säger att det var tiotusentals på gatorna. Så det var mer än 10 000. Och då säger in the low tens of thousands. Jag vet inte exakt vad det betyder. Minst dubbelt så mycket i alla fall. Som inrikesministeriet säger. Och det vi vet också är att enligt återigen officiella uppgifter från ryska staten, så har man gripit 730 personer i Moskva, 500 i Sankt Petersburg. Och det är även i många andra städer som man har haft liknande protester. Så vi vet inte den fulla omfattningen av det här. Men givet att den politiska repressionen i Ryssland är tämligen intensiv, man ser inte på blida ögon på sådana här demonstrationer. Man skickar ut kravallpolis, arresterar hundratals, tusentals människor. Särskilt med tanke på det så är det talande att det är så väldigt många som trots det vågar sig ut på gatorna för att protestera mot Putin.
0: Ja, det är förvisso intressant, men jag tycker nästan det intressanta här är ju det som du säger, att det är ställt utom allt tvivel att regimen är populär och är folkligt förankrad. Alltså för mig är det en obehaglig regim, men det är fortfarande det vi måste försöka förstå. Varför är den trots allt det? Och det är inte så att 51% gillar eller kan tänka sig rösta på Putin. Det är regimens män. Det är mycket, mycket, många, många fler. Och jag tycker vad man saknar väldigt mycket i skildringar från i reportage och undersökningar av Ryssland, alltså extremt mycket, det är följande. Och man som jag är intresserad av Östeuropa och Ryssland, dess historia, så jag har liksom 1,5 kilometer med gedigna studier om hur det var under Sovjettiden, under Lenin, under Stalin, under Brezhnev och så vidare. Och sen riktigt ordentliga studier, alltså om vardagslivet under Stalin, hur var det den och den. Jag har till och med en studie om hur var det i bilbranschen i forna Sovjetunionen. oerhört intressanta texter. Men alltså, vi vet ju jävligt lite faktiskt om absolut nog om den ryska vardagen idag. Utan det som skapar diskussioner och nyhetslänkar som den här, det är när faktiskt ganska begränsade grupper på gatorna går ut på gatorna och demonstrerar och blir sorgligt nog brutalt nedslagna och arresterade. Det som man faktiskt inte ville undvika liksom den ryska vardagen och försöker undersöka hur ser den ryska mentaliteten ut idag egentligen?
2: Ja, Ryssland är ett mystiskt land på många sätt, från många perspektiv, och det är kanske ännu mer mystiskt nu på många sätt,
0: ja,
2: än det var innan muren föll. För som du säger, det fanns studier, och även då så visste man ganska mycket. Man reste i Ryssland och sånt där, men nu har det på att hända massa väldigt udda saker i Ryssland. Och jag har ju själv ibland känslan att jag är inte helt säker på vad jag ska tycka om saker och ting i Ryssland. Å ena sidan så finns det väldigt många negativa tecken med Putin som verkar despotisk, återupprättar ett tsarvälde på ett dåligt sätt samtidigt som han jobbar nära med oligarkerna. Han är förmodligen en av de främsta oligarkerna själv. Det finns väldigt mycket liksom, svågerkapitalism och korruption och så vidare. Å andra sidan så sägs det att inkomstskatten i Ryssland är 10%. Det verkar som att de har en enorm comeback för kristendomen. Sån här sak som jag kan tycka är väldigt fascinerande från ett långsiktigt, historiskt, civilisatoriskt perspektiv. Jag brukar vara ganska pessimistisk och säga att tyvärr så har Europa tappat sin religiositet, och det har förmodligen huvudsakligen negativa effekter. Att sådana som jag själv till exempel är födda utan religion och därför inte kan ta den till oss på samma sätt som om man föds in i en troende familj och får det så att säga med modersmjölken. Men i Ryssland så har de har öppnat en ny kyrka om dagen i 30 års tid eller något där.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om de kyrkorna faktiskt besöks, men jag tror det intrycket jag får är att kristendomen verkligen har kommit tillbaka stort i Ryssland. Så att det finns också många, många tecken som är, från mitt personliga perspektiv, positiva. Att man har en sorts konservativt och traditionalistiskt uppvaknande i Ryssland. Så att det, jag håller med, det är mystiskt. Jag skulle själv vilja lära mig mer. Jag kanske bara avslöjar min egen okunnighet här, att jag bara inte läst på ordentligt. Men det är inte att jag är ointresserad. Jag försöker hålla ett öga på Ryssland. Ryssarna är trots allt ett av våra brödrafolk, vi som är svenskar. Och dessutom en arvfiende som man måste hålla koll på lite grann av självbevarelse själv.
0: Och det är därför man skulle behöva de här gedigna studierna och reportagen som faktiskt fanns innan murens fall. Men som jag faktiskt letar ganska fåfängt efter idag. Det kommer ju reportageböcker och avslöjande verk liksom om just de oligarkerna och den ryska maffian, både inhemskt och dess makt i världen och så vidare. Men jag saknar skildringarna, studieanalyserna av rysk vardag och rysk ekonomi. Och vad har hänt de senaste 20 åren? Det vet vi faktiskt, tycker jag, väldigt lite om. Och jag är fullt beredd att laborera med följande tankegång, alltså att det är ett genomkorrumperat och brutalt system. Men att sådana system kan paradoxalt nog faktiskt tillåta den enskilda individen och eller familjen ett tämligen stort mått av frihet till arbete, leva som de vill. Till och med bygga mindre företag och så vidare. Bygger de större blir det problem med mutor och så vidare. Men det kan, alltså, inom ramen för sådana samhällen så har det i stort sett varit fullt möjligt att så att säga inom vissa givna ramar forma din egen ditt liv och din framtid. Märk väl, inom vissa givna ramar. Och då kan man leka med tanken att detta upplever otroligt många ryssar som ett steg framåt mot det som var. Och därför tycker man att nej, men vi röstar på rådande system och härskare. Inte för att vi gillar dem, utan därför att det helt enkelt är så att vi har mer frihet på faktiskt ett återigen paradoxalt sätt fundamentalt plan än vi hade tidigare. Och sen har jag i brist på information också med tiden kommer att fundera mer och mer på det här man talar om, den, det är också den här axiomedebatten att ryssarna är så misstänksamma mot västvärlden. Och det tror jag är ett stråk som finns i deras mentalitet helt enkelt. Att man vill se det, att man ser ett egenvärde i det ryska och i den ryska nationen. Och att även om någon står upp och försvarar det så ser man det, så är man beredd att se mellan fingrarna för den personens korruption och brutalitet och så vidare. Så att jag tror det finns mycket att säga och diskutera om där för att förstå. Det viktiga här är ju att förstå, tycker jag, är liksom varför 70-85% faktiskt är beredda att rösta på Putin. Det är det viktiga att förstå. Inte varför Putin slår ner, låter polisen arrestera 1000 personer. Det är på något sätt självklart. Det är inget som behöver förklaras.
3: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
1: Radio Bubbla.
2: Bill O'Reilly avskedas från Fox News efter anklagelser om sexuella trakasserier, har förlikats med 5 olika kvinnor för sammanlagt 13 miljoner US-dollar. Det här är en chocknyhet, kan man säga, oerhört dramatisk sak som inträffade igår. Fox News meddelade att Bill O'Reilly, TV-kanalens i särklass mest framstående ankare, inte längre kommer att vara programledare, kommer inte jobba på Fox News längre. Och det här är, för er som inte har någon koll alls på Fox News, som inte tittar eller läser och sådär, så kan man säga att Bill O'Reilly är, till att börja med så är han USAs största tv-stjärna. Hans program är det mest sedda av alla tv-program i USA, mer än 4 miljoner tittare, normal sändning. Sänder klockan 8 på kvällen på Fox News. Han har så här politikkommentarprogram, kan man säga, som heter The O'Reilly Factor. Och han har varit huvudnumret i Fox News uppställning i mer än 20 års tid, alltså sen Fox News startade, kan man säga. Så att jämte Roger Ailes så finns ingen som har personifierat Fox News lika mycket som Bill O'Reilly. Och som flera personer uttrycker i den här artikeln, så är det nästan ofattbart. Hur kan man ens tänka sig Fox News utan Bill O'Reilly? Men nu är han borta. Han är borta av samma orsak som Roger Ailes försvann för inte så länge sedan, bara några månader sedan, förra året. Nämligen att det sägs att ett antal kvinnor har anklagat respektive man här för sexuella trakasserier. Det finns ingen rättsprocess som har bedrivits. Det finns inget domslut, det finns inga bevis. Det som finns är anklagelser. Och det är också belagt då att Bill O'Reilly har betalat ut pengar till de här kvinnorna. Han själv är noga med att påpeka att han har inte gjort någonting fel. Han har inte erkänt att gjort någonting fel. Däremot har han betalat pengar till de här kvinnorna för att skydda sin familj. För att inte liksom, att hans fru och barn och så vidare ska behöva dras genom mediecirkusen som blir. Så därför har han liksom tystat ner det här genom att betala de pengar. Han har ju mycket pengar naturligtvis, vilket också i sin tur gör att det blir attraktivt eventuellt för ohederliga personer att anklaga honom för saker och inkassera sådana här pengar. Det är det han själv säger då som förklaring till varför han får alla de här anklagelserna. Oavsett hur det är med den saken, så kan vi titta på hur de här processerna går till. Och det, som i flera liknande fall tidigare, så är det New York Times, en grupp journalister på New York Times, som har drivit den här undersökningen. Den har pågått under väldigt lång tid. Och den 1 april i år så publicerades ytterligare ett steg i den undersökningen med uppgifter då, som man sa var nya uppgifter. Och i samband med det så rullar man ut också en väldigt omfattande kampanj för annonsbojkott. Mm. Då man säger till företag så här: sluta annonsera med Fox News, sluta annonsera under O'Reilly Factor. För då stödjer ni den här mannen som ägnar sig åt sexuella trakasserier och så vidare. Så det är ett sätt att försöka rycka undan finansieringen för Fox News. Och det är någonting som såna här företag måste ta på allvar. TV-program och TV-kanaler har gått under för mindre. Och vi har tidigare sett hur man har gjort exakt samma taktik mot de andra ledande namnen inom konservativa medier i USA. Till exempel Rush Limbaugh, den främste radioprofilen, som fick en annonsbojkott mot sig som han har återhämtat. Han överlevde den, men han har inte återhämtat sig finansiellt. Han kan inte alls ta lika mycket betalt längre, för att han får inte lika mycket annonser. Det är inte lika många radiostationer som vill sända honom. Så han är inte lika stor nu som under sin peak, även om han förstås fortfarande är väldigt stor och har en publik som är flera gånger större än Bill O'Reillys publik. Vi har sett samma sak med Breitbart, med Infowars som vi pratade om tidigare. Det här är liksom en standardstrategi som de använder sig mot. Och nu har de, alltså faktiskt får man säga nästan att de har knäckt Fox News. De har blivit av med Roger Ailes och Bill O'Reilly. Jag är själv lite sådär, lite häpen här, huvudet snurrar.
0: Ja, jag vill egentligen inte skutta in i diskussionen. Det är, alltså jag ser det jävligt mycket, alltså man ska ju se detta som en sanslös kampanj helt enkelt. Och jag har ingen aning om vad som är sant och inte sant. Men jag tycker, jag läser kommentarerna om vad han anklagas för att ha gjort. Va? Först när man ser rubrikerna tänker man, åh herregud, han har liksom varit någon sån här serievåldtäktsman på Fox News. Men det har han ju inte. Alltså jag tycker det är ju ganska klena anklagelser.
2: Det är väldigt små saker, och det som även om han har gjort olika, vi kan inte veta, va? Det är inte det väsentliga här, men en sak som jag tycker är väsentlig, det är att det finns inga bevis. Det finns bara anklagelser, ord står mot ord, det finns inga utredningar, det finns ingen bevisföring, inga rättsprocesser och så vidare. Så det här handlar inte om vad händer när man begår sexuella trakasserier, utan det handlar om vad kan man åstadkomma när man hotar med att stämpla någon som en person som ägnar sig åt sexuella trakasserier. En intressant aspekt är att Bill O'Reilly skrev på ett nytt kontrakt med Fox News samma dag som den här artikeln kom ut. Det tycker jag är jätteintressant. Det står inte i den här artikeln, men jag som är lite nörd här, jag följer de här sakerna ganska noga. Och jag vet inte om det kan möjligen vara så att New York Times tajmade sin artikel så att de släppte den efter att han hade signat ett nytt kontrakt. Att det skulle bli maximalt dyrt för Fox News att köpa ut dem. Men kontrakten skrivs ju ofta med flera års löptid för man vill binda upp de här stjärnorna. Och det är värdefulla för kanalens ekonomi. Tidigare så har Bill O'Reilly fått 18 miljoner dollar om året som grundersättning i sitt kontrakt. Och det var förmodligen inte så mycket mindre nu. Man visste att de här anklagelserna var i omlopp. Men ändå så förnyar man kontraktet. Och nu alltså mindre än 3 veckor senare så måste man lösa ut. Man vet inte exakt vad det betyder. Men förmodligen innebär det att Bill O'Reilly har en jäkla fallskärm. Så han kommer inte gå... han kommer inte bli fattig, om man säger så. Han är inte fattig, han kommer inte bli fattig. Han har också väldigt framgångsrik verksamhet med ljudböcker. Han har skrivit dussintals böcker. Säljer oerhört bra. För de som då är kanske lite nördiga som jag, så kan vi också nämna vad som händer nu med Fox News programtablå. Flaggskeppstiden är alltså klockan 8 på kvällen då O'Reilly Factor har sänts av hävd. Den tiden tas nu över av Tucker Carlson, som med det får sägas göra en riktig meteorisk karriär på Fox News. Han blev nyligen uppflyttad för att ersätta Megyn Kelly. När hon bytte tv-kanal så fick Tucker Carlson hennes tid klockan 9 på kvällen. Nu flyttar han till den ännu mer attraktiva tiden klockan 8. Klockan 9-tiden tas istället av The Five, vilket är intressant lite från vårt perspektiv, därför det är ett av de mest libertarianska programmen på Fox News. De har ju lite olika politisk inriktning, och The Five är jag skulle ändå säga att de är tydligt libertarianska. En av deras traditionella medverkande, Eric Bolling, han tar nu över den tid klockan 5 som tidigare var The Five hade. Och han är, som jag berättade tidigare, Röde Bubbla. Han har bland annat suttit i direktsändning och kallat sig för anarkokapitalist och visat upp en sån här svart-gul fana, en liten pin på kavajslaget.
0: Gulligt.
2: Och sagt att vissa av oss, vi är till och med så radikala att vi tycker inte man behöver någon stat alls. Jag är anarkokapitalist och det är stolt över, sa han, och pekar på sin kavajslag. Så att på ett sätt kan man säga att den här omställningen de gör på Fox News, när Ailes försvinner och O'Reilly försvinner, delvis verkar den leda till ett aningen mer frihetligt programutbud. Tucker Carlson är ganska bra, tycker jag, och definitivt så är The Five och Eric Bolling i hög utsträckning har fräschare åsikter än Bill O'Reilly.
0: Men tror du att det är någonting som bara händer liksom, eller är det det råkar bli så att det är de som är närmast att fylla på, eller är det en medveten kursändring? Du som är lite nördig i frågan.
2: Ja, jag tror att det är en delvis en medveten förskjutning. Alltså, som jag har pratat om tidigare, så pågår det en sorts omvälvning. Man kan säga att det är som hela havet stormar lite grann på det amerikanska medielandskapet, där alla företag måste hitta nya roller. Och där ser vi till exempel att MSNBC går åt höger. De försöker bli lite mer som Fox News efter att ha varit en inbiten vänsterkanal. Fox News har blivit aningen desorienterade i valrörelsen med Trumps framfart och så vidare. Samtidigt som till exempel Breitbart klivit fram och blivit mycket mer mainstream. Och varenda mediehuset som helhjärtat stödde den person som faktiskt blev USAs president efter valet. Så att alla letar nu lite grann efter nya roller för att definiera det nya medlemskapet. Och jag tror att familjen Murdoch, som äger Fox News, jag tror att de delvis har en tanke att det finns en libertariansk opinion eller ett sentiment som man kan appellera till, som börjar bli kommersiellt intressant. För att libertarianska idéer håller på att bli mycket, mycket mer mainstream nu än de har varit tidigare. Och jag tror att de märker att sådana här program som The Five till exempel går väldigt bra. Att folk gillar i hög utsträckning de här åsikterna. Och som är, tycker jag även jag då, lite mer uppdaterade än mycket av det som Bill O'Reilly säger. Som är ganska, ganska neokonservativt och mossigt och det är liksom konventionellt på det dåliga sättet. I hög utsträckning. Så jag tror att det är faktiskt ett tecken i tiden att Fox News går i lite mer libertariansk riktning.
0: Mm.
2: Och jag tror att de gör det naturligtvis av kommersiella skäl.
0: Ja, annars. Intressant.

0: Crap!
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: För detta anställd av Secret Service, 88-årige Paul Landis, skriver i sin nya bok The Final Witness att han var på plats när John F. Kennedy sköts och att han hittade en kula i bilen, tog med den och placerade den på den skjutne presidentens bår. Robert F. Kennedy menar att teorin om en enda kula nu är död. Många hävdar att Landis bekräftar deras tes om mordet, medan medströmsmedierna insisterar på att den misskrediterar konspirationsteoretik ytterligare. Det är inte varje dag som det kommer helt nya uppgifter om mordet på JFK. Det här oerhört uppmärksammade händelsen som, apropå konspirationsteorier som vi pratat lite om idag, så det är konspirationsteoriernas konspirationsteori om vem som egentligen sköt JFK. Det sägs ibland, det är den första konspirationsteorin, åtminstone i bemärkelsen att det var i samband med JFK-mordhärvan som man började prata om konspirationsteorier, och sen dess så har det som bekant pågått en blomstring av konspirationsteorier även här i Radio Bubbla. Men det är väldigt spännande då, och det här är då Paul Landis, han skriver i sin nya bok att han var på plats. Jag tror inte det är kontroversiellt att han var på plats. Det är välkänt att han var en av livvakterna som var där och misslyckades med att skydda JFK. Och den här spektakulära nya uppgiften då är att han hittade en kula. Av någon orsak så har han aldrig berättat om det här under alla de här åren. Men han hittade en kula. Och istället för att lägga den i en sån här bevispåse eller vad man nu ska göra. Liksom ta fingeravtryck på den eller... Ja, förlåt. Jag vet inte vad man gör exakt med en kula. Men jag tror inte att man lägger den på britsen bredvid det skjutna offret. Och bara hoppas att någon ska hitta den. Det är ett otroligt bizarrt beteende. Även om man är lite förvirrad så får man väl ha lite som sinnesnärvaro som Secret Service-agent. Men nu spelas det här ut. Han har ju en bok att sälja. Han måste ju ha någon stor intresseväckande grej för att hans namn ska komma ut. Och nu har hans namn kommit ut. Nu kommer han säkert sälja fler ex av sina bok. Det kanske bara det handlar om. Men det är intressant då för att det är en sån central del. Jag har inte inläst på hela JFK-historien. Men en sak som jag vet är att en del av den officiella berättelsen som gör att vi vet att den officiella berättelsen är absolut garanterat falsk, det är att de har det här som kallas för the single bullet theory eller the magic bullet theory, med så här idén att Lee Harvey Oswald sköt JFK med ett enda skott. Och problemet med det är att den här kulan ska då ha gått dels genom Kennedy, men de ska också ha gått genom guvernören, vad heter han, John Connery. Heter han, som satt precis framför Kennedy i bilen och som också träffades av kulan. Och jag tror att kulan gick liksom, den gick liksom fram och tillbaka, in och ut genom de här männen. Och eftersom jag är inte någon sån här stor JFK-konspirationsnörd, så är den källa som jag har, det är framförallt den Oliver Stone-filmen när Kevin Costner står och förklarar för alla människor hur den här kulan måste ha gått liksom först neråt och sen uppåt, och sen måste de ha tagit en höger gir genom luften och sen gått in i guvernören, sen tillbaks in genom guvernören och så vidare. Liksom. Och dessutom så är den här kulan som de har, den är som helt ny, den är helt orörd. Det är inte som minsta lilla märke på den nästan. Medan en kula som på riktigt hade krossat ben i en människokropp hade varit helt mosad. Liksom. Så de har den absolut orimliga idén. Men allting bygger på det. För att om det var mer än två kulor involverade, om det var mer än två skott mot bilen som Kennedy satt i, då måste det ha funnits mer än en skytt. Och då faller hela teorin om att Lee Harvey Oswald gjorde det här ensam. Och de har liksom provskjutit en massa saker för att bevisa att han kan omöjligt ha skjutit båda skotten. Han kan omöjligt ha skjutit två skott själv. Därför att ja, men så här, det tar x antal sekunder att göra rörelsen på repetergeväret och liksom lägga upp nästa skott. Så att jag vet inte ens hur ska man tolka den här nya kulan på båren som man har hittat. Kan du, Boris, sprida lite ljus över?
3: Nej, jag trodde det först var innan in mig egentligen på den här Landy säger. Och jag är mest perplex över att han, alltså om det är sant, va, så avstör han sig själv som en man har tigit i 60 år om att han har betett sig som en idiot, vilket han ju de facto gjorde, så det är så jävla konstigt att kliva fram 60 år senare med en dessutom med så udda grej som att jag la den på båren. Jag finner liksom det här så kallade avslöjandet tämligen obegripligt och kan inte se att det tjänar någon politisk kraft förutom att kanske Landis måste ha ihop pengar till kanske dyrt på ålderdomshemmet, jag vet inte, men någonting sånt.
2: Men vad skulle, kan man på något rationellt sätt tolka in det här i liksom väven av konspirationsteorier? Vad skulle det betyda om du hittat en kula till? Och det, alltså en enkel slut skulle kunna vara då som redan har refererats till att det skulle då vara ett definitivt motbevis av the single bullet theory. Men det finns väl ingen som någonsin har trott på single bullet theory?
3: Nej.
2: Det är så orimligt att det har varit en sån här offentlig, liksom uppenbart löjlig lögn. En sån här långfinger som man säger till folk. Det här är vad vi beordrar er att tro på och upprepa. Men och det har ju stagits fast av diverse den här kommissioner, Warren Commission och allt vad det heter, den officiella teorin. Men det är väl ingen människa som faktiskt tror på single bullet theory.
3: Nej, det skulle ju kul även vara magiskt. Det är absurt att den förklaringen lever kvar alltså. Det är komplett omöjligt. Och jag kan inte se liksom att är någon som vill motbevisa den så det räcker ju att ta fram liksom ritningarna och allt omkring det. Alltså, så här rör sig ingen kula. Dessutom är det inte så oskadad efteråt. Jag kan inte se liksom det här med att oj, kolla, jag hittade en kula på sätet, la den på. Ja, det är så absurt bara. Vem behöver det motbevisandet på något sätt? För det öppnar ju bara för massa frågor om Landis då och hans mentala kapacitet och jag vet inte vad liksom. Att en secret service-man som ska vara högt tränad beter sig på det sättet verkar tämligen otroligt. Även om man skulle kunna skylla på chocken, men de ska inte bli chockade. Men sen kommer ju faktum att han tydligen hade haft en väldigt blöt kvällen innan, vilket är lite märkligt också. Men det är väldigt snurrigt alltihopa.
2: Kulan kanske inte hade något med Kennedy att göra. Eller kanske inte hade något med mordet att göra. Kanske bara fanns där i bilen något annat skäl. Kennedy kanske hade kulan i handen. Han kanske hade den som en sån här fidget spinner. Satt och pillade på den här kulan. Sen tappade han den när de sköt den av huvudet.
3: Ja, men i Texas vi pratar om det. Du kan inte liksom dammsuga en bil utan att få upp några kulor. Det hör till.
1: Radio Bubbla.
0: Bostadspriser i Danmark har inte återhämtat sig efter toppen 2006. Trots nollräntor, stor variation beroende på område. Ja, Lars Wildereng har sammanställt siffror från Realkreditsrådet i Danmark för bostadspriser i landet. Och den sammanställningen gör gällande att den danska bostadsbubblan sprack 2006 och har inte återhämtat sig sedan dess 11 år senare. Eller, det är en sanning med modifikation faktiskt, för det beror på var man tittar. Man kan säga att bostadsmarknaden i Danmark har delvis återhämtat sig och det beror helt på vilket område i Danmark man tittar på. I snitt, vilket inte säger så mycket eftersom det inte finns en snittlägenhet eller en snittvilla, så kan man säga så här. Ägarlägenheter har i snitt kommit tillbaka till rekordnivåer efter 10-11 år. Men fritidshus har i snitt de ligger snarare på botten eller har fallit cirka 25% i pris. Villor och radhus är fortfarande ner 8%, men nedgången började där lite senare, så det kanske inte riktigt är klart där ännu. Samtidigt är beskedet enligt danska uppgifter att återhämtningen bara skett i områden med så att säga, en fungerande arbetsmarknad, alltså i de områden som boomar i övrigt. Och resten av Danmark visar inte på återhämtade priser. Så om vi tar ett exempel så är det värst i Gribskov. Alla våra danska lyssnare får ursäkta mitt danska uttal. Där har priserna fallit med 35% sedan toppen 2006. Så att på 11 år så är alltså priserna fortfarande 35% lägre än vad de var Bäst är det i Nordjylland där priserna har inte bara återhämtat sig utan är nu över toppnoteringen och totalt upp 29,2% sedan 2006. Så där har priserna verkligen återhämtat sig och inte bara återhämtat sig utan ligger nu alltså på nya toppnoteringar. Man ser också på grafen att som Lars Wildering har sammanställt att det är en minoritet av regionerna i Danmark som har återhämtat sig till nya nivåer. Majoriteten av regionerna är lägre prissatta än 2006, alltså 11 år efter. Så devisen bostadspriser går alltid upp är något som inte stämmer i Danmark. Och stämmer det inte i Danmark, då stämmer det inte i Sverige heller. Det finns liksom ingenting som gör att Sverige skulle vara fritt från ekonomiska lagar. Vi förhåller oss på exakt samma sätt till verkligheten som alla andra länder. Och Lars Wildering skriver, kom ihåg att det krävts nollränta, rent av negativa bolåneräntor i Danmark för att alls få denna återhämtning. I Sverige är vi redan där. Med andra ord, när det smäller i Sverige, då blir det sannolikt värre i Sverige än i Danmark. Ja, så att det här är det här är siffror som jag tror väldigt få känner till. För att de flesta med stora bostadslån lever under föreställningen att bostadspriser alltid går upp, vilket inte stämmer.
2: Finns det någonting vars pris alltid går upp?
0: Ja, det beror på hur man räknar. I nominella termer, så länge staten kontrollerar sedelpressen, så går i princip alla priser upp. Men problemet är ju när räntorna sätts ur spel och den här kreditexpansionen måste ta vägen någonstans. Så sprids de här nya pengarna inte jämnt över hela ekonomin samtidigt och alla priser stiger liksom lika mycket, utan de åker in någonstans först. Och de senaste 10-15 åren så eller 20 åren så har de här nya krediterna gått in i bostäder, och det är därför vi har fått se så abnorma uppgångar. Men förr eller senare så tar ekonomiska lagar över och så att säga de här priserna jämnar ut sig utifrån mängden pengar i ekonomin.
2: Det finns ju också något argument från fundamenta som man hör ibland. Man säger till exempel att en investering i en bostad i Stockholm kan i princip inte vara en dålig investering. För Stockholm är ett så intressant och attraktivt område. Folk kommer alltid vilja bo där liksom under överskådlig framtid. Alla gånger under liksom vår livstid. Folk kommer alltid vilja flytta till Stockholm. Det kommer vara ekonomisk expansion. Oavsett hur det går för Sverige, ekonomiska centret kommer alltid vara i Stockholm. Så att även om det kan tyckas vara dyrt nu att köpa en etta i Vasastan eller någonting, hiskeliga pengar, så kan prisen ändå aldrig gå ner. För att Stockholms attraktivitet som område kommer alltid gå upp så långt man kan förutsäga. Så där är resonemanget någonstans att att det reella värdet kommer att öka. För till exempel Stockholm är en fantastisk plats.
0: Ja, men det där är ju ett resonemang som bygger på allt annat lika. Och ska vi lära oss någonting av den ekonomiska historien, så är att allt annat lika inte stämmer. Det blir ett väldigt teoretiskt sätt att resonera. Jag tycker den här artikeln illustrerar att man kan inte resonera i de termerna. För att det händer saker ute i världen som påverkar lilla Sverige. Att Riksbankens lilla räntejolle på det stora stormiga räntehavet, vi har liksom inte så mycket att säga till om. Och att det inte bara är tillgång och efterfrågan som den analysen som du just presenterade bygger på. Det är inte bara det som sätter ett pris, utan det är också andra faktorer, så som bankernas villighet att låna ut. För att priserna ska gå upp så måste det finnas köpare som är villiga att betala mer än den föregående ägaren. Och det kräver att bankerna fortsätter att låna ut pengar. Men hamnar bankerna i kris för att det är en bank i New York som smäller, då vill inte bankerna låna ut pengar. Vilket gör att nya köpare har svårt att ta lika höga lån. Vilket gör att de inte kan betala lika mycket. Vilket gör att det inte finns tillräckligt många köpare, vilket gör att priserna måste falla. Och det är oavsett hur attraktivt det är att bo runt SoFo. Personligen så tycker jag att Stockholm har blivit en ganska tråkig plats sista år. Men, och det här illustrerar ju bara mina personliga preferenser. Och är det någonting vi kan lära oss av Österrikes ekonomi så är att personliga preferenser aldrig är allt annat lika. Utan de är alltid i förändring och det är precis det som flyttar priser.
4: Jag är ju benägen att tänka att en bostad i Stockholm kommer... Man måste tänka sig väldigt extrema omständigheter där den skulle bli värd noll. Eller den skulle bli värd väldigt lite. Det är ju om Putin eller Trump släpper en atombomb på Stockholm och sånt där. Då om det är mycket gammastrålning och sånt där kan man tänka sig att det faktiskt inte går att sälja den här ettan på SoFo. Men annars så kommer det säkert finnas ett, om Stockholm finns kvar så kommer det säkert finnas ett ordentligt värde. Men det jag kan tänka när jag har folk resonera sådär, och det har jag ändå hört ganska många människor jag känner tänka på det sättet, att det kan inte vara fel liksom, investera i fastigheter i Stockholmsområdet. Det är att det finns ju just de här andra faktorerna som inte har någonting att göra med Stockholm, men som driver upp priserna och fördriver ens perspektiv. Förutom det som du just nämnde, så finns det ju också specifikt internt i Sverige situationen med Migrationsverket, där flyktingmottagningen förvrider priserna på bostadsmarknaden. Mm. På ett sätt som kan tyckas vara kontraintuitivt, för man tänker mest på flyktingförläggningar och sånt där. Men i allt högre utsträckning så vill staten, eller kommunerna framförallt, och Migrationsverket också, vill hyra lägenheter för att inhysa flyktingar. Och jag har aldrig sett några siffror på det där, men med tanke på hur mycket de betalar i hyra för lägenheter i storstadsområdena, så är det helt otänkbart att det där inte lägger ett enormt stort tryck upp på hyrorna. Och samtidigt är det folk i kanske Stockholm och Göteborg som tänker att oj vad hyrorna går upp. Och det här stimulerar till att du kanske köper en till lägenhet för att kunna hyra ut den. Och du tror att det här är för att du har valt en så otroligt attraktiv och hipstad att bo i. Att det är så fantastiskt mycket intressanta affärer på SoFo och sånt där. I själva verket handlar om att Migrationsverket tog upphandlar lägenheter i Göteborg, vilket får effekter på hela marknaden. Och det är en karusell som kommer att ta slut. Det är inte så många år nu tills den svenska invandringspolitiken läggs om helt och hållet, och det inte finns den artificiella efterfrågan på lägenheter. Och då är nog många som kommer få en kalldusch när de ser att de kan inte alls räkna med ett sånt värde på sin lägenhet. Så attraktiv var det inte.
0: Nej, men man ska också komma ihåg att bostadspriser även i kommuner där det är utflyttning av boende, alltså där så kallade avfolkningsorter, där har bostadspriser också stigit i ungefär samma takt som attraktiva områden. Så uppenbarligen är det inte tillgång och efterfrågan enbart som styr, för då skulle bostadspriserna ha gått ner i de här kommunerna. Men de har gått upp. Så det är inte tillgång och efterfrågan enbart som styr, utan det är också tillgången på billiga krediter. Och försvinner tillgången på billiga krediter, ja, då blir utvecklingen den motsatta.
4: Tysk nudistkoloni vill inte ha flyktingboende som granne. Menar att det kan hota deras livsstil. Ja, det skulle jag också fundera på om jag var en tysk nudistkoloni som var på väg att få en flyktingförläggning som granne. Vad hände med livsstilen? Vad tror du, Boris?
3: Ja, alltså... jag kan inte ens tänka mig att det fungerar ihop. Och de tyska myndigheterna säger här att... Alltså, de verkar förstå att det kan bli lite problem. Men det sjuka är att... Alltså, deras åtgärd är att ett, vi ska bygga en skärm om jag förstår det rätt. Och två, vi ska utbilda de flyktingar som kommer i tysk nudistkultur. Får dem att förstå att finns människor som tycker om att gå omkring och promenera i naturen nakna. Men vad jag förstår på tysk nudistkultur, du kan det säkert mycket bättre än jag, säkert uppväxt i den. Så är det inte bara att man ligger, det är inte svensk nudistkultur där man ligger och solar på stranden eller sitter utanför sin husvagn, utan de har en tendens att vandra långliga sträckor i naket tillstånd.
4: Ja.
3: Det blir jävligt mycket skärmar de får bygga i Tyskland. Vi avskärmade vandringsleder för nudister.
4: Ja, många skärmar blir det. Och jag för min del är väldigt svårt att se vad som möjligen skulle kunna gå fel med den här planen. Det är en jättebra idé att ta massa muslimska invandrare från Mellanöstern och berätta att jo förresten, här är ett nya hem. Här finns det en koloni av människor som går runt nakna hela dagarna. Och det är helt normalt. Ni behöver inte tänka så mycket på de här människorna som springer runt och är nakna hela dagarna. Det är helt normalt och titta bara inte bakom skärmen där borta. Den gigantiska skärmen som täcker upp hela horisonten. Jag bryr inte om den, för det är bara helt normala nakna människor bakom den. Alltså, vad skulle möjligen kunna gå fel i det här scenariot? Jag tycker det är som att de har vattentät plan. Jag förstår inte vad de här nudistkolonisterna är oroliga för.
3: Nej, faktiskt inte. Det är, nej, men de är väl lite sköra i sinnet på något sätt.
4: Det stämmer ju att jag växte upp i den tyska naturistkulturen. I Tyskland, när man går till en strand, så får man välja ofta mellan textilstranden och hundstranden. Och min familj gick alltid till hundstranden, som inte är textilstranden. FKK, Freie Körperkultur, kallas det på tyska.
3: Just det.
4: Det är en stor folkrörelse. Och men vi har lite där i Sverige, men vi har inte lika mycket som i Tyskland. Det är en väldigt stor grej, en väldigt normal grej. Och det är, även om det finns mycket nakenstränder i Sverige där man inte behöver ha badkläder på sig, så finns det väldigt, väldigt många i Tyskland. Och inte minst i östra delen av Tyskland, där jag har haft förmånen att resa mycket. Det finns alltid sådana här ställen. Och det är väldigt populärt och väldigt mainstream bland tyskarna. Men jag tror inte att det är den aspekt av det tyska samhället som är allra lättast att integrera och assimilera sig till som invandrare från vissa länder. Jag har inte stött på det här tidigare. Jag har inte läst så jag kan minnas om nudistkolonierna. Men jag förutspår en livad sommar på tyska naturistpunkter.
3: Ja.
4: För det här är någonting som är stort bland tyskarna, och de kommer inte bara liksom ta på sig kläder. För det här är tyskar.
3: Nej, alltså jag kan tänka mig veritabla. De här människorna går ju väldigt mycket. De är ganska vältränade.
4: Mm.
3: En del av det, det kan bli rejäla slagsmål där ute i skogarna. Så att det är bara så korkat det hela. Det
4: kommer se väldigt roligt ut med stora slag liksom. Mellan spritsprångens nakna tyskar. Och kanske på andra sidan folk från Mellanöstern som eventuellt är draperade från topp till tå. Då, och är så onakna man kan bli.
3: Ja.
4: Det skulle kunna bli väldigt intressanta sammandrabbningar. Om det inte vore så sorglig situation i grunden.
3: Men de kan aldrig, tyskarna, de tyska frikroppsmänniskorna kan alltid komma ner till Balkan. Där är vi väldigt vidsynta och gillar att bada nakna på stränderna. Så att, och vi behöver lite tyska pengar, så att kom ner bara.
4: Ja, det får bli så att alla naturister och alla andra som vill leva en traditionell europeisk livsstil får åka till Kroatien eller något.
3: Mm.
4: Ja, det ser vi fram emot. Jag hörde att det är väldigt fint där.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
2: Naturligtvis inte, Larsen. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
1: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
0: Liverpool FC förbjuder reportrar från The Sun att rapportera från träningar och matcher. Beror på tidningens rubrik om Hillsborough-olyckan 1989. Och vi ska förtydliga att det handlar om en olycka som inträffade 1989, inte om en rubrik som The Suns hade 1989. Vi fick faktiskt en fråga om det, trodde eller ej, på Facebook. Ja, det här blir intressant att den här olyckan som inträffade för så många år sedan fortfarande väcker så mycket känslor. Vi har ju pratat om det några gånger tidigare i Radio Bubbla, men du, Boris, du kanske kan återintroducera ämnet.
3: Ja, det var ju en total katastrof som inträffade under den här matchen och det dog nästan 100 människor alltså. Och många blev också allvarligt skadade. Och det direkta efterspelet efter matchen, det var liksom att man la inte bara en del av, man la all skuldbörda på Liverpool-supportrar som anklagades för att starta upplopp, bråk och som ledde till masspanik och att folk trampades till döds, även barn. Och polisen läckte skildringar av hur Liverpool-supportrarna hade betett sig, hur de hade pissat på lik och alla möjliga saker. Sen har det efter en lång och stenhård kamp från de anhöriga och andra i Liverpool, alltså efter årtionden, blivit så att polischefer fått gå, till och med pensionerade polischefer har fått träda fram i ljuset och göra avbön, därför att de ljög ihop alltihop, alltså polisens säkerhetsorganisation var inte bara bristfällig, de var i princip obefintlig på den här matchen. Det var deras klåperier som gjorde att det här kunde utbryta, och det mesta som spreds om fansens beteende var helt och hållet lögn. Så det är utmärkt exempel på hur myndigheter, alltså i det här fallet polisen och media, samspelar för att lägga skuldbördan på vanligt folk. Det var liksom det patraskets fel att så många dog. Det som gör mig glad med den här nyheten, det är liksom att anhörigorganisationen är så jävla hårt så de viker sig inte en tum. De har fortsatt sin kamp även efter att ha fällt två polischefer och lite underordnade konstaplar, så ger de sig inte ner. Det är sant, som var liksom den tidning som drev på mest och förtalade supportrarna mest med och spred alla polisens läckta påhittade historier de hade betett sig. Alltså ännu efter några årtionden så hatar de det sant, och som en representant säger, vi förlåter dem aldrig. Och nu så har man fått klubben att klippa alla kontakter med det sant, så att deras journalister släpps inte in på matcher eller kan intervjua spelare och sådana saker.
0: Så det jag sa inledningsvis här, det var så fullständigt fel. Det var diametralt motsatsen till sanningen. Det är en rubrik från 1989 som är problemet. Det är en 18 år gammal rubrik som ligger till grund för problemet.
3: Ja, inte bara rubriken utan all
0: hela rapporteringen, ja, jag förstår.
3: Allt de skrevs.
0: Men jag ser faktiskt i artikeln här att du säger att onsdagen den 19 april

0: ljuger om vanligt folk helt enkelt. Det är vik aldrig ner er. Alltså Liverpools anhörigföreningen är ett föredöme. Alltså här har ju The Sun i om och om igen efteråt när sanningen kommer fram, gått ner på knä och sagt att åh, det var så dumt, förlåt oss. Och vi har nya journalister nu och så här. Och då säger bara anhörigföreningen, det skiter väl vi i. Vi förlåter aldrig. Det är föredömligt.
1: Det är verkligen föredömligt, och det är en fil parallell till så många saker som händer idag. För att en av de saker som jag är väldigt orolig för, alltså jag kan verkligen gå runt och noja över här, det är att vinden kommer vända i Sverige och resten av världen. Hela den här psykosen av politisk korrekthet och vänstervansinne, allt det där kommer blåsa över, för det är inte långsiktigt hållbart. Det har inget genuint folkligt stöd, det har ingen materiell bas. Allt det här kommer blåsas bort. Vi kan bara hoppas att det inte hinner provocera en väldigt dålig typ av motreaktion som rensar bort det. Men när allt det här tar slut, min skräck, det är inte egentligen det de håller på med nu, utan min skräck, det är att man ska glömma bort att utkräva ansvar när det blir möjligt, när folk vaknar till. Och till exempel att man, min skräck, det är att Fredrik Reinfeldt ska gå till historien som en hedervärd statsman.
0: Ja visst.
1: Som liksom som en relativt, ja men så här, en politiker ungefär som alla andra, varken bättre eller sämre. Han gjorde sitt bästa. Det var ingen som visste på den tiden. Han var inte mer förledd eller förvirrad än någon annan. Det där är min oro. Eller att när liksom säg DN och Svenskan börjar rapportera på ett sakligt sätt om till exempel problem som har att göra med invandring. Till exempel när man börjar skriva, för det kommer man göra inom något år eller två. Då kommer man börja skriva till exempel om att nästan alla grova brott i Sverige begås av invandrare.
0: Ja visst.
1: Det är inte alla brott, men det är liksom, det är så många att man kan säga nästan alla. Tar du bort invandrarstatistiken så finns det nästan ingen brottslighet i Sverige. Precis som det var i Sverige innan man hade invandring.
0: Ja.
1: Det är någonting som folk vet. Jerzy Sarnecki vet det, för han har läst statistiken. Han trixar bara med orden väldigt mycket för att slippa säga det. Och nu är det väldigt rasistiskt och dåligt att säga det. Snart kommer DN skriva det. Snart kommer DN och Svenskan skriva det. Anna Kinberg Batra, Stefan Löfven kommer säga det i tv-debatten och så vidare. För att undvika att Sverigedemokraterna blir största partiet i nästa val. Och min skräck, det är att folk kommer säga så här, okej, men DN, de har ju en vettig linje nu. De skärpte sig ju och nu skriver de, nu rapporterar de om till exempel invandring och brottslighet och många andra frågor där vi har samma problematik. Det är min skräck, att folk inte ska komma ihåg. Och där är ju faktiskt Liverpool FC en fantastisk inspiration att 28 år senare säga, vi förlåter aldrig.
0: Precis, det är så man ska göra. Det är när Virtanen om ett halvår skriver sanningen, då ska vi inte låta honom komma undan. Alltså vi förlåter aldrig, vi förlåter inte de här tidningarna heller. Vi ska säga som Liverpool-supportrar, alltså vi vill att er jävla tidning ska gå under som straff för att ni ljög så länge.
1: Ja, mycket uppbyggligt och inspirerande.
2: Radio Bubbla.
3: Vi hade en fantastisk natt för en vecka sedan. Någonstans tror jag att alla rimliga människor i hela världen blev något upplyft av det som hände. Till och med de som gnällde över Trump, som vissa människor på högerkanten gör, kanske en Richard Spencer eller en Curtis Yarvin och sådär, som inte alls med på Trump-tåget. Jag tror att till och med de blev innerst inne riktigt uppiggade. Vad som än hände från och med nu så var det väldigt fint. Om inte annat att bara se att det fortfarande kan hända en sån sak. Men det är bara en sorts symbolisk sak om det inte leder till positiva förändringar politiskt, ekonomiskt, kulturellt. Om en valseger inte leder till positiva förändringar så vänder den ju också från en sorts psykologisk boost till en sorts baksmälla som demoraliserar. Så att vi måste prata lite grann om vad händer nu? Och det blir lite mer komplicerat. För att vi måste vara, vi ska inte hålla på att lägga smolk i glädjebägaren bara för att. Men det kommer inte vara 4 år av segeryra. Förra gången 2016 så blev det en besvikelse för många, inklusive för mig själv.

0: Så vi måste vara lite kyliga och realistiska här. Det har faktiskt gått en vecka sedan valet. Samtidigt så finns det många skäl att tro att det skulle kunna bli annorlunda den här gången. Inte att allting kommer vara fantastiskt, att vi går in i något storslaget lyckorike här, men det skulle förvåna mig om den andra Trump-administrationen var lika ineffektiv som den första. Och jag tänkte jag skulle räkna upp några av skälen som jag ser till en viss optimism. För det första så har Trump en helt annan uppsättning erfarenheter. Alltså han har varit president en gång. Han har upplevt många problemen. Och sen har han gått om tid att tänka på hur skulle han ha gjort saker annorlunda. Hur kan han göra saker bättre? För andra så kommer han och hans team uppenbarligen anstränga sig mycket mer för att anställa rätt sorts personer den här gången. Att inte ha en massa ormar och kniv i ryggen huggare som man hade första vändan. Inte fullt lika många i alla fall. Både i Vita huset och i kabinettet och diverse andra viktiga positioner i staten. Det är uppenbart att de tar personalfrågorna på ett helt annat allvar och har mycket högre krav på lojalitet den här gången. Ytterligare en faktor är att Trump har en helt annan uppbackning från sitt eget parti. Alltså 2017, när han tillträdde första gången, så var det republikanska partiet var fientligt inställt till honom. Han var en utböling, en inkräktare. Han hade genomfört, som man såg det då, en otroligt fräck kupp, kapat partiet. För det här laget så är det Trumps parti. Hans lojalister har tagit över på alla nivåer. Så till skillnad från första mandatperioden så slipper han kriga mot sitt eget parti samtidigt som han krigar mot oppositionspartiet. Ytterligare skäl är att Trump har ett mycket starkare mandat den här gången av flera skäl. Det är inte bara liksom proteströster mot etablissemanget. Det har verkligen handlat om Trumps politik den här gången. Och de har vunnit i alla grenar av staten. De har senaten och representanthuset, och det hade de 2017 också. Men problemet var ju att i kongressen var ju inte Trump-lojalister. Det var inte MAGA-falangen som hade tagit över hela kongressen då. Men nu är det mycket, mycket starkare. Inte liksom... Det är inte bara att de maga republikaner som sitter i kongressen givetvis, men de är mycket, mycket starkare den förlangen. De som kommer vara liksom die hard Trump-fans och alltid rösta med honom och jobba hårt i kongressen för att föra fram hans agenda. Ytterligare en femte punkt, om jag räknar rätt här, det är att Trump-teamet verkar ha en del ganska dimliga planer den här gången. Att de har jobbat på dem, tagit fram dem länge, offentliggjort dem gradvis i flera års tid. Och de har kampanjat på dem hela valrörelsen. De hade planer 2016 också, men mitt intryck är att de är mycket mer genomtänkta och realistiska nu. Ytterligare en sak är att de verkar ha, vi pratade lite berört det tidigare, men de verkar ha lyckats med att stoppa valfusket. Och det kan signalera till djupstaten i USA att de kommer inte bli av med Trump och Vance 2028. Så att om de ska överleva så måste de spela boll på ett annat sätt. Och det gäller oavsett frågan om valfusk. Alltså för att den här stora segermarginalen som Trump hade kan ha en sån effekt på staten. Att man inte bara kan vifta bort och säga så här, ja, vi får övervintra 4 år och sen återgår allting till det vanliga. Så kunde de tänka 2017. Jag tror inte de kommer kunna tänka så 2025. Jag tror inte de kommer tänka så. Ytterligare en sak som redan har berört är det här med att situationen i medierna är annorlunda. Medierna kommer inte undan med samma sorts lögner längre. De har tappat monopolet på att forma narrativ. Vi redan pratat ganska utförligt om det där. Och en sak till som jag tycker är sist men inte minst. Det är kanske det viktigaste av allt. Alltså Trump, han har en helt annan motivbild nu. Därför att de har jagat honom. Och försökt ruinera honom och försökt kasta honom i fängelse i flera års tid. Så att för Trump är det här nu rent personligen en fråga om liv och död nu. Och om det är en fråga om alla hans företag, hans fina skyskrapor, hans golfbanor och hela hans eftermäle. Om Trump fortsätter att vara naiv nu och underlåter att slå stenhårt mot sina fiender från sin nygamla position som president, ja, någonstans känner jag att i sådana fall så förtjänar han att tillbringa resten av sitt liv i fängelse. Det spelar ingen roll vad de nitar honom för, om det är något skit med Stormy Daniels eller någon fastighetsaffär. Jag kommer inte bry mig. In med honom på vatten och bröd för allt jag bryr mig. Men jag tror inte han kommer vara så nonchalant. Nu när han vet hur långt hans fiender är beredda att gå, att det inte bara är snack, att det inte bara är som ett politiskt spel för gallerierna, utan de försökte verkligen förstöra honom. De försökte konfiskera The Trump Organization. De försökte kasta dem i fängelse. Så att även om Trump själv har någon sorts så här Kristuslik villighet att offra sig själv för landet eller något sånt där, så har han en familj. Han har en hustru, han har en hel drös med barn, han har barnbarn. Och han måste ju förstå nu att hans familj står på tur. Så fort de har kastat honom själv i fängelse eller dödat honom, så går de efter alla medlemmar av hans familj. Och allt han någonsin har byggt upp, allt som hans familj har byggt upp över generationer, försvinner. Om han inte löser det här problemet medan han har makten under de här 4 åren. Så jag tror att av det skälet så kommer vi se en helt annan Trump den här gången. För det enda rationella för familjen Trump på ett personligt plan just nu, det är att ta ett järngrepp om staten och använda den skoningslöst för att oskadliggöra de här fienderna som har attackerat dem så skamlöst i så många år. För att annars är det ju kört för dem 2028 eller när de nu tappar greppet. Förmodligen 2028 om de inte går väldigt hårt fram nu. Sen beror det såklart på vilket politikområde man tittar på och sånt där. Vi kan prata specifikt om de sakerna, men skulle gärna höra hur du, Boris, tänker kring de här mer övergripande faktorerna som skär genom hela situationen. Hur pass annorlunda kan det tänkas bli den här gången?
1: Nej, men det kommer bli jätteannorlunda. Men vi tar det så här. Det kommer bli jätteannorlunda. Alla de här faktorerna som du säger arbetade mot honom. Det är alldeles rätt. Jag menar, merparten av dem är borta. Så att han kommer lättare att bygga upp sin egen administration. Sen är frågan vad ska göra med den när ställs inför verkligheten. Och jag är övertygad om att han kommer att faktiskt skära bort delar av den djupa staten, angripa den djupa staten. Dels kommer han angripa delar av den djupa staten som demokraterna har använt för att jaga honom. Det kommer att vara ett förstahandsmål, och det kommer att ylas och gnällas lite över detta. Sen kommer han skära bort delar av den av statsapparaten som hans nya kompisar, San Francisco miljardärer Musk och sådana, tycker är onödiga. Det är för att de kostar bara pengar som kan användas i deras egna projekt. Han kommer ju säkert förhoppningsvis släppa loss Musk på den statliga byråkratin, och det kommer att ryka stickor och strån, och miljarder efter miljard kommer att sparas. Därför att det är ju Musks eget intresse, och vem vill inte att han hellre får pengarna än blodlösa bidragsutdelande byråkrater. Så det kommer att hända.
0: Du hoppar väldigt snabbt fram nu, Boris, i de här specifika sakerna. Jag tänkte att vi kunde gräva ner oss lite i de här detaljerna. Förlåt, fortsätt för all del. Jag var bara nyfiken på liksom det här med Trumps mentalitet och hans incitament. Kommer han vara annorlunda? För det finns ett annat case, va? Och jag kan tänka här själv. Alltså, det är svårt att lära en gammal hund sitta. Jag blev förbluffad över att Trump var så otroligt mesig under första mandatperioden. För att han borde fattat allvaret redan då. Han var ju liksom extremt motarbetad, även om det var möjligt för honom att göra misstaget att tro att det bara var en sån verbal aggression, att de aldrig skulle ta det till liksom en juridiska konsekvenser, att de inte skulle försöka kasta dem i fängelse och döda honom. Men ärligt talat så tycker jag att han borde fattat det också. Han borde fattat det redan då, men han fattade inte då. Och han liksom fumlar bort hela sina första 4 år. Och det jag känner då, att det kommer inte bli så den här gången. Men samtidigt känner jag att det här är kanske önsketänkande från min sida. Jag försöker liksom ackumulera den här listan av skäl för att han skulle vara annorlunda. Men är han inte samma person som han alltid varit? En person som i grunden inte tar saker på allvar. Och som säger uttryckligen ibland att han inte tar saker på så stort allvar. Och som verkar ha en enorm offervilja. Som verkar vara beredd att ta enormt tunga smällar liksom, utan att bli allt för liksom, knäckt av det eller hämndlysten.
1: Alltså nu känner jag mig plötsligt befryndad med honom, för jag tar heller inte saker på så stort allvar. Jag tar inte ansvar och seger på så stort allvar. Det är en hyvens kille, Trump. Nej, men alltså, förlåt, jag ville bara hoppa fram för att åskådliggöra hur jag tror han funkar mentalt. Men jag backar genast. Nej, men alltså, jag tror att han kommer och han är samma person. Men personen med den läggningen som inte tar saker på så stort allvar, utan litar på sin intuition, förmåga och handlingskraft. Det är ett utmärkande drag hos folk som inte tar saker och ting på så stort allvar. Inte att de inte bryr sig, utan att de tror på sig själva. Sådana personer kan ju också bli väldigt, väldigt hämndlystna. Och verkligen liksom, inte så mycket för att de är rädda för vad som ska hända, utan för att de vill ge igen. Men där är ju en sak som jag har noterat de senaste 3 dagarna bara. Att jag trodde liksom att hämnden skulle bli en drivkraft. Men han har ju visat prov på en sån storsinthet nu faktiskt i olika uttalanden. Att jag tror inte vi kommer att se någon sån här liksom vendetta-liknande operationer för att städa upp här och där. Och att han driver det speciellt hårt. Jag tror att han är faktiskt ganska nöjd med att han vann. Och jag tror inte han, likt dig, oroar sig för vad som ska hända hans familj. För att han tror nog på något lite fräckta, men jag antar så mycket om hans psyke. Men jag tror nog att han på något sätt antar att han kommer alltid att finnas där. Han löser allt i sista minuten. Så jag tror inte, jag tror han kommer att kunna agera på ett helt annorlunda sätt, för att han har, behöver inte slita så mycket med sitt eget jäkla parti, vilket gör att han lugnt, för en gångs skull, kan vara lite lugn och metodisk.
0: Det är precis det här som jag vill prata om, och det är det här som jag är bekymrad över. Alltså, Trump är en oerhört storsint person. Det här är någonting som folk kanske inte fattar, men det är verkligen så, och tittar man noga så tror jag att det är uppenbart för alla att han är ett enormt storsint. Han har ett nästan änglalikt tålamod, och han är verkligen, om du ursäktar Boris, han är liksom kristuslik på många sätt. Han är liksom, det är nästan kusligt vid sina saker. Det är enormt överseende där med sina fiender. Så lätt för honom att förlåta och gå vidare. Han har de här konflikterna med människor, han blir attackerad av de hetska attackerna. Jag skulle aldrig någonsin kunna liksom förlåta eller komma över om någon hade sagt sådana saker om mig, som folk säger om Trump rutinmässigt. Och han bara så här, det är knappt att han vill skaka av sig. Det är bara som att det inte hänt. Det bara rinner av honom, och sen ser de kompisar och han utser samma person till, du vet, liksom FN-ambassadör eller liksom Secretary of State eller vad det är för någonting. Och han går hårt åt dem också, och sen är det som ingenting efteråt.
1: Ja.
0: Och det där är liksom, det är en fantastisk styrka eventuellt. Det är en styrka för att man kan bygga de här allianserna. Det spelar ingen roll om någon var din fiende igår. Han kan vara din bästa vän nu. Men det finns också dels en avsaknad av integritet i det där. Och också att han kanske inte tar det på allvar, och han kanske låter sina fiender komma för nära in på, och vi har sett det så många gånger förut med honom att han har gjort det misstaget.
1: Ja, men det är så sant, men de där sidorna av hans personlighet hänger ihop. Alltså, jag tror han är medveten om, han är oerhört medveten om sin storsinhet. Det är därför han flammar upp inför angrepp på vad andra säger, och kan bli vulgär och brutal, för att han, den tillfälliga ilskan över att han de inte fattade. Och sen har, men när han får sina segrar så stillar han sig omedelbart. Och, men just det här med, alltså nyckelgrejen här är, tror jag, att det här du säger, att det är hans parti nu. Han är obestridd. Det var en jäkla skillnad förra gången med alltså tydliga friktioner, andra starka figurer, bitterhet över att han blev kandidaten. Och han ser egen administrativa ovana, eller hanterade hela. Jag tror att jag tror det kommer bli betydligt lugnare. Han behöver inte frukta de här knivarna internt så mycket. Däremot finns det andra saker jag måste frukta internt. Men vi kommer in på det senare. Men jag tror inte vi kommer att få se någon... kommer att se lite lugna metodiska ändringar av saker och ting. Men inte liksom inlåsningar, fördrivningar och sånt. Det tror jag inte. Alltså det skulle ju behövas, men vi kommer inte få se det. Man kan säga så.
2: Kaffeliga jäckar skånska livsmedelsbutiker. Kundvagnar fylls till bredden samtidigt som kumpaner står redo att öppna grindarna för flykt. Sker minst en gång i veckan enligt poliskommunikatör. Ja, den nya svenska laglösheten tar sig många och ofta häpnadsväckande former. Vi har sett bilbränder, våldtäktsepidemier, grov korruption inom staten, handgranaterna flyger i Malmö. Listan kan göras väldigt lång, men till listan måste vi nu också lägga det fasansfulla som händer på Lidl i Åstorp, på Ica, på Fälladstorget i Lund. Där man alltså har en liga som specialiserar sig på att stjäla stora mängder kaffe. Och på ett tämligen skamlöst sätt också.
1: Ja, det är det som är mest fascinerande. Den här nyheten kunde lika gärna ligga egentligen i medieavdelningen, för det är ett tecken på journalistikens förfall. Alltså, visst blir du oerhört nyfiken på storyn här. För det första, skulle jag vara reporter, skulle jag ta reda på, är det så att de har någon... finns det ett prefererat kaffe hos den här kaffestöldligan? Alltså, stjäl de Arvid Nordqvist kaffe, eller är det Soega kaffe eller Sofiero kaffe i och med att det är i Skåne? Man vill ju veta. Och det andra är liksom själva tillvägagångssättet. Att föreställa följande enligt den här beskrivningen. Alltså, tre personer går in, två stannar vid grindarna, en går in med en matvagn och så lastar han i 100 paket kaffe. Det är inte så att någon i personalen ingriper under tiden och säger... borde ju rimligtvis i vilken butik som helst väcka en viss uppmärksamhet. Och sen står de andra, håller upp grinden och skjutsar ut den. Och sen tar de sig ut i en bil. Det tar ju viss tid att lassa in 100 paket kaffe i en bil också. Det är ju inte en blixtsnabb operation det här. Men ingen ingriper under tiden. Det är ju en total handlingsförlamning. Jag trodde skåningar var driftiga och handlingskraftiga människor.
2: Ja, de ringer väl polisen. Jag hoppas att de ska hinna dit innan kaffet är inlastat.
1: Men borde inte det få polisen att reagera direkt? Alltså, finns det kaffe, tänker de, så finns det vinerbröd. Vi åker.
2: Ja, men med tanke på att de går in i butiken och de tar så mycket kaffe och de har en kundvagn som de fyller upp. Kanske personalen tänker att ja, men den här gången är de här för att handla.
1: Ja, i och för sig.
2: Ja, eller så tror de att de är från polisen. Ja, vem annars skulle dricka så mycket kaffe? Ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Darling, vous êtes très jolie, mais qu'est-ce que c'est, vous doutez-vous?

0: Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
2: TV4 infiltrerar Sverigedemokraterna och deras närstående YouTube-kanal Riks för Kalla Faktas räkning och hävdar att partiet bedriver trollfabrik med motiveringen att ett antal sociala mediekonton som man medger aldrig gått att koppla till SD sprider samma narrativ. TV4 har gjort ett stort reportage där man vallraffat Sverigedemokraterna. Man har skickat in en reporter som infiltratör och det är faktiskt ganska ambitiöst det här som man har gjort. Han har börjat med att umgås i högerkretsar, någonting som heter Konservativa förbundet tror jag. Jag vet inte exakt vad det är. Konservativa föreningen kanske det heter. Och jag tror de sa att i ett halvårstid så har han gått på möten med dem och lärt känna dem och så vidare. Och sen har han tagit anställning på Riks, Sverigedemokraternas mediekanal. Och sen har han gått vidare och jobbat på SD ett tag. Så det är rätt stort grävjobb. Rent praktiskt i termer av vad de har gjort och det finns mycket, jag kollade på de här igår, jag kollade inte på hela men jag kollade på första avsnittet och lite på de andra. Det finns mycket som jag gillar vad gäller själva reproduktionerna. Jag kan återkomma till det kanske, men huvudfrågan är såklart vad man har avslöjat, vad handlar grävjobbet om och där blir det liksom lite mer oklart för mig. Jag antar för mig och för de flesta som lyssnar så antar jag att det är svårt att överhuvudtaget urskilja anklagelsepunkterna. Men man säger någonting i stil med det här. Att Sverigedemokraterna har en hemlig verksamhet för att bedriva politisk påverkan över internet. Man kommunicerar strategiskt på sociala medier för att vinna folk till sin sak. Och i det använder man sig av anonyma konton. Så att avsändaren är inte alltid SD som parti utan de har diverse konton som bara har något godtyckligt namn och så att säga ingen varudeklaration där det står att det här är liksom partifinansierad, skattefinansierad propaganda. Och de har då ett eller flera team som sitter och roddar den här sortens konton och det är alltså det som kallas för trollfabrik. För oss som inte är totala idioter när det kommer till internet så låter de anklagelserna väldigt lama för att det vi egentligen får veta här, det är som att SD använder internet. SD har ett hum om hur sociala medier funkar. De gör den sortens självklara saker som man såklart gör om man vill vara framgångsrik på internet och bedriva politiskt arbete på internet. Om någonting så kanske jag känner mig lite imponerad av att SD är något mindre mesiga än vad jag hade trott. De verkar jobba ganska proffsigt med de här sakerna och var ganska framåt. Och sen finns det en del saker som jag inte förstår som en av sakerna som jag inte alls förstår det är att det anses kontroversiellt att det finns kopplingar mellan SD och Riks. Och jag fattar verkligen ingenting av det här. Jag har frågat BBSen, ingen kunde förklara det på ett tillfredsställande sätt tyckte jag. Så jag trodde att det var 100% officiellt att Riks var SDs mediekanal. Så varför pratar TV4 om det och varför försöker SD och Riks dölja den här kopplingen? Vi har ju pratat här i radion, det var inte så länge sedan om att SD skulle sälja Riks. Det var deras officiella kanal, nu skulle de sälja det. Och sen sålde de det och de sålde det till en Sverigedemokrat som drev det vidare. Så att det är lite grann som om sossarna ängsligt försökte dölja att partiet har kopplingar till AIP. Och sen kommer någon mediekanal som Samnytt och gör avslöjande. Så, vet ni vad? Sossarna och AIP, de har kopplingar till varandra, de samarbetar. De sitter till och med i samma kontorslokal på Sveavägen 68. För er som inte vet det, AIP, Aktuellt i politiken, det är sossarnas partitidning. Så jag tror det är mest en intern tidning. Men Jag förstår inte var kontroversen kommer ifrån. Ja. Det finns en del annat obegripligt, svårbegripligt, såklart alla specifika politiska ställningstaganden som anses vara kontroversiella. Det är inte så intressant för oss, va? Men ja, det är kontroversiellt att de har kritiserat islam, de har spelat på folks rädsla för islam i sin internetpropaganda och så vidare. Och det är sjukt, va? Motstånd mot islam får väl säga att vara en absolut central fråga för SD. Vad man tycker om det, så det är lite som att göra ett stort avslöjande. Om man ska ta Socialdemokraterna som en parallell igen, kan man säga att det är som att göra ett stort avslöjande av att Socialdemokraterna i hemlighet försöker appellera till arbetarklassen. Socialdemokraterna försöker spela på människors skepsis gentemot rika företagsledare. Har ni hört något så skandalöst? Ungefär så upprörande tycker jag är att ST försöker spela på islamfrågan. Ja. Huvudpoängen som jag förstår är det här med trollfabriken. Och ärligt talat, jag är inte helt säker på vad jag ska tycka om det. För att jag köper på sätt och vis att det är ett riktigt avslöjande som de har gjort. Det är på många sätt ett helt okej grävjobb som de har gjort. Och det här med att SD har en massa anonyma konton på sociala medier som drivs av anställda nätkrigare och så vidare. Det är en intressant nyhet. Jag tyckte det var intressant att lära mig om det här. Och det är uppenbarligen kontroversiellt. Vi ser det på hur alla reagerar. Det är inte intressant såklart. Men vi ser det, vi vet att det är kontroversiellt för att SD inte exakt förnekar det, men de slingrar sig och säger att nej, men det är inte exakt det som har hänt. Ja, men ni vantolkar och det ena och det andra. Och Jimmy Åkesson var också ute och var väldigt slingrig liksom när han anklagades för det här. Så att uppenbarligen så sysslar SD med någonting här som de själva inte är helt bekväma med och som de önskar att folk inte skulle få veta att de höll på med. Så jag ska säga det förstås, alla förstår det som lyssnar på det i bubbla, men det är förstås oerhört förkastligt av TV4 att göra det här av helt andra skäl. Alltså på alla sätt är det liksom riktigt ruttet. Alltså framförallt att de riktar udden mot av allting som är liksom problematiskt och fel i Sverige, som man skulle kunna granska med grävande journalistik och lägga liksom ett år på att infiltrera ganska. Och det som TV4 väljer ut är som Sverigedemokraternas propagandaverksamhet på internet. Och det är helt sinnessjukt. Men om man bortser från det så finns det en kärna här som inte är helt orimlig. Jag har en hel del mer att säga om det här, men jag är nyfiken, Boris, på vad du har gjort för reflektioner kring det här reportaget.
1: Jag har liksom mest filosoferat för mig själv kring den andra änden av det hela, så att säga, mediereaktionerna. För som jag tror jag nämnde precis, så jag är alltså djupt imponerad av, inte av Kalla faktas jobb, utan efterdyningarna. Jag tycker att det är liksom rätt tunt, men det är underordnat, därför att det är så här man ska göra om man har resurserna. Det är första gången vi ser liksom den liberala, socialdemokratiska och statliga propagandaapparaten rulla igång samstämt. De har haft små uttalanden, chefredaktörerna i olika frågor förut ihop och så här. Och typ, ta emot en syrier i ditt hem och var snäll. Men det här är liksom, det är som Röda armén rullar fram. Det är här man borde gräva, därför att jag har aldrig sett en så väl orkestrerad mediekampanj i Sverige. Om man kan utgå från att Kalla fakta liksom, alla andra Bonnier och Schibsted var informerade om detta, SVT och SR också. Därför att per omgående så rullas det ut. Alla tidningar kör ledarartiklar, alla tidningar är samstämda, kultursidorna, hela Bonnierpressen, hela Schibsted och SVT och SR. Det har icke gått en dag sedan det första programmet sändes, som inte SVT både på kvällen och på morgonen och SR både på morgonen och på kvällen i P1 har trummat det här och släpat dit Åkesson, företrädare, amerikanska experter på ryska trollfabrik, you name it. Alltså timmar varje dag. Och jag märker på folk att väldigt många har inte sett Kalla faktas avslöjande. De flesta ser rubrikerna och och se liksom 12 minuters animerad hysterisk programledare Aktuellt och så vidare. Alltså där sätts bilden. Och det är det som har varit det viktiga. Och det här man måste börja grubbla på liksom hur hanterar man detta? Och där har ju liksom Åkesson fått jättemycket beröm. Med ett enkelt uttryck i våra kretsar. Men jag vet inte om han faktiskt har varit så bra egentligen. För i våra kretsar skulle han ju ha fått beröm oavsett vad. Det som fienden är den är. Och jag är lite... Alltså en del av de frågor du ställer där. Vad håller de på med egentligen? Besvarar han inte. Alltså det finns en märklig dubbelhet hos honom. Nej, vi har inte vad ni kallar trollkonton. Det är liksom den ena ståndpunkten. Två, det vi skickar ut från våra konton, det är jättesnälla saker. De är aldrig elaka. Det är roliga satirer. Det är skämt. Det finns så mycket att gå på. Alltså, det är inget att skämmas för att man har en trollfabrik. Jag önskar jag hade pengar så jag kunde upprätta en trollfabrik. Och gå där liksom mellan skrivborden och skrika att folk fortare skicka mera memer. Jag fattar inte fegheten. Som också finns där i... Nej, men Riks har ingenting att göra med oss. Det är en självständig tv-kanal. Jättekonstigt.
2: Mm. Jag ska släppa det med Riks för att det är så sjukt. Alltså, men i den här... I första avsnittet av reportaget så får man höra en hemlig inspelning. Joakim Wallerstein, SDs... onda genius, deras kommunikationsexpert spindoktorn, han säger så att nu kommer Expressen på besök för de ska göra ett reportage om Dick Eriksson, och det är jätteviktigt att ingen från SD får finnas på rikskontor, för att ingen, trots att de sitter i samma lokaler, ingen från SD får sitta i riksrum. Vem tror han att han lurar? Tror han att någon bryr sig liksom om att, tror han att någon köper att de har upprättat någon sorts vattentäta skott och att Riks är oberoende? Om de vill ha en oberoende kanal, så då får de starta något nytt. Då får man starta en ny kanal. Riks kan ju inte, liksom, kan ju inte tvätta bort sin... Jag ska släppa det här nu. Men vad är Jimmy Åkessons reaktion? Alltså jag håller med. Han lät väldigt defensiv, tyckte jag. Jag såg ett ganska långt klipp när han stod i något... tält någonstans och prata med. Jag tror att det var en reporter från Expressen som skulle liksom följa upp det här reportaget. Och han gav en del bra svar och sådär, men han var klart defensiv. Och han har en komplicerad position. För att alltså, det korrekta svaret på den här typen av attack, alltså den som TV4 och andra medier genomför nu, är lite komplicerat. För att jag antar att SD från sina egna premisser kan inte försvara utan omsvep att de har en trollfabrik. Det som du säger, Boris, det är ju bra. Man ska vara stolt att man har en trollfabrik.
1: Ja.
2: Men det bryter väl delvis mot spelregler som de på något plan har förbundit sig att följa. Och det är ju det som är problemet med SD. Problemet är att de är liksom oanständiga. Problemet är att de är så olidligt anständiga.
1: Aha,
2: och det är hela tiden det som de lägger krokben för sig själva hela tiden. Med sin anständighet, sin liksom fanatiska önskan att spela efter reglerna, att vara bäst i klassen. Alltså det korrekta svaret är väl någonting i stil med att det är inte så här, oj det gick visst inte helt rätt till, oj vi ska förtydliga vem som ligger bakom våra konton. Jag hörde att de skulle be om ursäkt till, eller de skulle sluta trolla de andra tidiga partierna. De kan inte säga elaka saker om Moderaterna längre, bara om sossarna. Men det korrekta svaret kanske är något i stil med att eran sida har en egen mediekoncern som får flera miljarder skattepengar varje år. Och som kan bedriva propaganda helt obegränsat utan att ens behöva sälja annonser. Och dessutom så har ni fullt stöd av alla andra etablerade tidningar, alla etablerade tv-kanaler. Dessutom så har ni alla stora sociala medieplattformar utom en bakom er. Som sluter upp bakom er agenda, som tystar ner oss, era motståndare. Ni sprider ett ofattbart grov desinformation på daglig basis genom alla de här massiva kanalerna som ni har. Så att det här är inte liksom, det är inte David mot Goliat, utan det är en mycket, mycket mer ojämn strid än så. Och vi ger ett och annat litet nålstick på de sätt vi kan. Medan ni attackerar oss med liksom bombmattor och artillerikanoner. Ni har alla resurser man kan tänka sig, vi har ingenting. Och ni spelar inte efter några som helst anständiga spelregler. Vi skulle kunna slå som 1000 gånger hårdare. Och fortfarande skulle vi vara 100% inom vår rätt att göra det. Men för Jimmy Åkesson, han för en annan diskussion här. Och han kan inte bara liksom stå för det de har gjort.
1: Ja, men exakt. Och det innebär att han bidrar absurt nog till att upprätthålla bilden av att det är någon slags jämställt, härligt, demokratiskt, offentligt samtal som pågår. Och det är det ju inte.
2: Det är intressant att du säger med att du aldrig sett en så skickligt koordinerad media, jag glömde exakt vilka ord du sa, men en sån medieoperation som kring den här attacken mot SD. Det finns ju några saker som är lite speciella med den här frågan och som ofta dyker upp just i relation till SD och andra dissidentgrupper i andra länder. Och jag tror att det finns något väldigt laddat kring internet. Därför att de är väldigt rädda för SD, de är väldigt rädda för alternativ för Tyskland, de är väldigt rädda för Donald Trump och så vidare. Men vad har alla de här rörelserna gemensamma? Jo, det är att de har blivit väldigt starka genom att de rundar de etablerade medierna, de etablerade kommandohöjderna genom att använda internet. Och de är mycket, mycket bättre på att använda internet än alla de etablerade krafterna. För att om man är sossarna, varför ska man ens försöka? Varför ska man investera och lära sig internet när man har alla etablerade medier på sin sida? Men alla uppstickare måste lära sig använda internet och de blir väldigt bra på det. Och någonstans så förstår de här människorna på andra sidan att det här är väldigt farligt. För att man kan använda internet, man kan använda sociala medier till att runda och i vissa fall helt invalidera den gamla sortens medier. Så det är någonting som är enormt högprioriterat att slå emot. På sätt och vis så är det ännu viktigare än att slå emot SDs politiska agenda. Därför att oavsett vilken politisk agenda som etablissemanget har, oavsett vilken agenda uppstickaren har, oavsett vilka som är stridsfrågorna för dagen, så är det viktigaste, mest grundläggande förhållandet, det är att den ena sidan styr, den ena sidan kontrollerar staten, kontrollerar medieetablissemangen, alla andra institutioner, medan den andra sidan är utanför uppstickare som vill komma in till köttgrytorna. Och om de har ett verktyg som bara de är skickliga på att använda och som kan slå väldigt hårt mot etablissemanget, då är det på sätt och vis det mest rationella, det mest pragmatiska är att slå mot det verktyget. Och egentligen att alltså skulle man kunna sätta den politiska agendan i bakgrunden. Och det är lite grann det man gör nu här, för att man demoniserar inte SDs politiska agenda i det här fallet, utan man demoniserar deras metoder. Nästan den enda metod som SD eller liknande rörelser kan använda sig av, det vill säga att bedriva liksom irreguljär krigföring på internet. Och det är man rädda för, så det måste man slå väldigt hårt mot.
1: Ja, men exakt, och där ligger det också. Och jag, alltså, för det finns en, som du säger, en rejäl skräck bakom allt detta. Och jag tror, jag är rätt säker på att de faktiskt fortfarande tror att man även på Kalla Faktas redaktion tror att det finns en gigantisk, flera gigantiska trollfabriker som de ännu inte har lyckats hitta. Där det sitter liksom 12 000 finniga människor och liksom bara knapprar på tangentborden. För att man ser det på de politiker och ledarskribenter som liksom, om man gett sig in i den här debatten efter Kalla Fakta-grejen. Det är att, ja, men jag är ett levande bevis på att det finns en trollfabrik. Titta bara på de hundratals hatiska inlägg som svar som kommer på mina inlägg. Och det här är ju en provisering, för det här är ju skrivjon. De gör ju ingenting om de inte liksom... De skriver där de ska skriva för att få sina jobb. Och när de möts liksom, kanske som häromdagen, 700 förbannade svar på Strandhäll, då antar de att det måste vara människor som är betalda, som sitter i någon jävla hangar och skriver på Jimmy Åkessons order. Det är deras föreställning. Så vad de fruktar är ju liksom en slags folklig vrede. Och den är ju helt obetald utan skattevägen. Alltså det här är jätteintressant. Alltså, jag är glad att de är rädda. Och lite orolig för att de faktiskt har nu lärt sig hur man dominerar samtalet. Det gör de verkligen. Det är en bombmatta de har lagt. Man pratar inte om någonting annat i nyheterna.
2: En annan sak som de är rädda för, som de slår väldigt hårt mot nu, är anonymitet Så väldigt mycket av kraften i den här attacken läggs, så man lägger tyngdpunkten just på idén om anonymitet. Det är anonyma trollkonton, det är anonyma konton på sociala medier. Man vet inte vem som ligger bakom, det är bara något namn, något påhittat. Och just anonymiteten är väldigt förhatlig och väldigt, väldigt skadlig. Den är definitivt ett hot mot dem. Och det finns någonting, alltså något så nattsvart, infernaliskt med den här attacklinjen. Jag tror alla i våra kretsar förstår det, men det kan vara värt att bokstavera ut det. De här människorna har så ägnat liksom 2 årtionden åt att bedriva intensiv hetsjakt på alla tänkbara sorters dissidenter, inklusive vanliga människor som någon pensionär som skriver någonting om muslimer på Facebook. Hänga ut dem i medierna, ringa deras arbetsgivare och se till att de får sparken, åtala dem, hundratals eller tusentals människor till och med åtalats och dömts för hets mot folkgrupp och så vidare. Så man driver den här intensiva jakten på folk om man kan, om man vet vad de heter, om man kan namnge dem. De har avslöjat sig själva på Facebook. Så är konsekvenserna fruktansvärda. Så, som hade varit liksom otänkbara. Konsekvenser som hade hört hemma enbart i en sorts dystopisk science fiction roman för 3 årtionden sedan. Men som numera är bara vardag som vi lever med. Och att i det läget att den sidan står och säger att anonymitet är oanständigt. Anonymitet är oacceptabelt. Du får inte vara en sån fegis som inte säger vad det heter. Ut med namnet. Du får inte göra politiska uttalanden. Om vi inte får se ditt namn. Så att vi kan förstöra ditt liv. Vilket vi gör på löpande band hela tiden. Det är någonting så. Alltså jag saknar ord för hur oanständigt det är. Jag vill ju inte använda det andra ordet som vi haft diskussioner om tidigare. Men det är nästan så jag skulle vilja använda o-ordet för att beskriva bara hur perverst det är. Men det är någonting som jag uppfattar. De trycker på väldigt, väldigt starkt. Att man försöker liksom tabubelägga och bannlysa anonymitet. Och det är någonting som jag tror att man kommer få se mycket mer av nu. Alltså alla anonyma och pseudonyma konton på sociala medier kommer nu per default att betraktas som SD-anställda nätkrigare, trollkonton från trollfabriken. Och jag ser att de redan gör det, inklusive konton som jag har ett hum om vem som ligger bakom konton. Så jag vet att det är någon som sitter på SD och SD-kontoret och postar liksom. Och det tror jag att alla konton som de inte gillar, som det inte finns ett namn och ett personnummer på, kommer betraktas på det sättet.
1: Och det obehagliga är ju att de markerar ju öppet att genom vårt kontaktnät i affärsliv till exempel så avser vi att nita alla som har någon beröring med för oss misshagliga konton. Ett bra exempel i efterspelet till det här är den här komikern som hade fått några av sina satiriska klipp vidarebefordrade. Han är definitivt en testare, men de i trollfabriken tyckte det var en kul grej som skickade ut den. Eller åter citerade den. Det som händer då är ju att han i princip här otroligt snabbt fick ett brev från en bank. En bank som har haft ett samarbete med och gjort grejer åt dem i åratal. Där han säger att vi har sett det här i Kalla fakta nu. Och vi förstår mycket väl att du inte är ett troll eller en del av en trollfabrik. Men vi måste ändå klippa alla förbindelser med det. De säger det öppet alltså. Så minsta lilla, det räcker med att du har material, att du skapar något som SD använder och det börjar singla runt på nätet, så kommer repressalierna. Det är liksom DDR 2.0.
2: Det kanske inte är rätt sorts kommentar, men jag skulle bara vilja säga något annat om det här TV4-reportaget. Hoppas du och lyssnarna har överseende.
1: Oh ja.
2: Jag kollade som sagt på första avsnittet och jag är ganska impad över dels över att de har gjort ett gediget infiltrationsarbete. De har jobbat länge målmedvetet och framgångsrikt. De har valt fel måltavla, fel attacklinjer, men utifrån sina egna premisser så har de gjort det ganska bra. Och jag gillar också hur de dramatiserar det. Jag tycker det är bra tv. De har en gimmick genom hela reportaget. Att de har lagt upp det som en spionfilm. Att de har den här agenten som infiltrerar SD, de här kretsarna. Och agenten har hemliga möten med sin handler. Som hämtar upp honom i en bil. på olika platser. Och så kör de runt i bilen och pratar. Och pratar om så här, att det är viktigt att ingen ser dem tillsammans. Och ibland så parkerar de på någon mystisk plats. De sitter i mörkret i en parkerad bil på någon liten gata. Och agenten lämnar över en bunt fotografier eller ett USB-minne till handlern. Och vid ett tillfälle så åker de till... De åker till någon transformatorstation någonstans och där parkerar de bilen. Och sen har de ett strategisamtal och betonar för varandra igen vikten av att ingen kan se dem tillsammans. Och de har också, de intervjuar en källa i ett parkeringshus.
1: Givetvis.
2: Ja. Så det är löjligt liksom, men det är också så en sak är att man förstår att något är väldigt roligt när de har gjort det reportaget. Och ja, alltså Joakim Wallerstein, han har förmodligen inga spioner som är ute och letar efter dem. Så det är lite väl ambitiös uppsäck. Men jag tycker de får till en riktigt skön sån här, det är lite så här John le Carré-känsla i hela reportaget. Jag gillade också när de tog fram stora ritningar över SDs lokaler. Så sprider de ut ritningarna på ett bord framför sig. Och så står de med fotografier som agenten har tagit inifrån och liksom matchar dem mot kartan. Och sen så ritar de ut liksom vad som finns i de olika rummen, hur många steg där. Det är, alltså, återigen, det är lite överdrivet, lite löjligt, men det är faktiskt bra tv och de får till den här spionkänslan. Och de har ju också gjort ett riktigt litet spionjobb med den här infiltrationen. Jag är ganska imponerad av den här produktionen.
1: Ja, alltså jag har varit med. Jag håller med om att alltså i Sverige idag så är det jävligt svårt att infiltrera faktiskt. Utom mästarinnan Linda Staaf, alltså hon kan ta sig in överallt. Men alla vi andra har svårt med att infiltrera. Och alltså jag hade ju velat, har de väl fått in någon, då tycker jag åtminstone i slutfasen ska maxa lite och gå mot provokationer, liksom sätta sig med folk och liksom tycker inte man ska liksom se vad som händer om man säger att ska man inte ta en stor check och slänga in alla muslimer och kasta den i havet eller vad som helst. Alltså det är ju ganska tama. Är man på plats då ska man provocera lite mer när man väl känner sig säker i sadeln.
2: Men vi vet och de vet väl också exakt vad som hade hänt om de hade börjat prata på det sättet på SD-kontoret. Alltså Sverigedemokraterna, folk på SD-rikt, de hade sagt så här: vad fan är du säger? Så kan vi inte göra. Det kan vi inte skriva på sociala medier. Det är långt över gränsen.
1: Ja, det där med säcken kanske.
2: Jag tror inte de hade kommit någon vart med sådana provokationer. Intressant, de kanske försökte, ja. men det blev inget tillräckligt intressant för att ta med i reportaget.
1: Jag har inte ens tänkt tanken att du har rätt om jag rensat ut alla som skulle kunna hålla med.
2: Ja. Men bara för att avrunda här, du... Om jag förstår dig rätt då, så tror du att det här kommer Forsta ha rätt mycket energi bakom sig och få en del konsekvenser, den här koordinerade attacken?
1: Ja, men definitivt. Alltså, dels kommer det vara städoperationer när man till exempel klipper folk som sätter åt folk som är stackars komikern. Och dels så har tonläget höjts på ett stegrats hela tiden. Det är inte så de har mattats av. Alltså... Jag har inte sett några nyheter idag, men senast igår så var de oerhört aggressiva i radio och tv när de frågade ut folk. Varför gör ni inte mera? Och det är redan etablerat att det här är ett hot mot demokratin. Alltså det är själva plattformen för alla diskussioner, alla samtal, alla utfrågningar. Detta är ett hot mot demokratin. Men igår kom det ju en stegring ytterligare. Aftonbladet har ju nu kört två artiklar av Jonna Sima som handlar om mordförsöket på Fico i Slovakien. Och båda, alltså de är väldigt lika varandra, men i båda driver de följande tes på ledarplats. Att Fico bär själv ansvaret för mordförsöket. Så går det, är budskapet. Och man skapar ett klimat av hot och hat. Och jag kan inte se det annat som en väldigt tydlig varning, alltså att om det är någon nationalist som blir skjuten eller misshandlad, så kommer linjen att vara: ja, men det här är ju följden av det klimat ni har skapat. Och i grunden ligger SD stålfabriker. Så i och med att den här kampanjen har varit så väl orkestrerad, så utgår jag från att den inte bara kommer liksom att tugga neråt, utan att de faktiskt har de har läst manualerna. Det är trappsteg det här. Så vi får se vad nästa grej blir.
2: Ja, jag såg att Anders Ygeman var ute och vevade och sa att han är inte inflytande över det här, men han säger att alla SD-medarbetare inom regeringskansliet måste stängas av. Måste göra en sorts säkerhetsprövning. Och tills man är klar med den nya säkerhetsprövningen så kan ingen sverigedemokrat jobba i regeringskansliet.
1: Nej, och det säger killen som är ytterst ansvarig för att svenska militära uppgifter hanterades i databaser av serbiska IT-konsulter.
2: Ja. Jag hoppas verkligen att SD kan hantera det på ett någorlunda bra sätt. Alltså tyvärr så har vi sett många gånger hur SD har varit alldeles för defensiva. De har slirat alldeles för mycket och de har redan gjort vissa eftergifter. Ja, men vi ska liksom trolla lite mindre om Moderaterna och Kristdemokraterna och vissa sådana här saker. På kort sikt så hoppas jag framförallt på det, att SD åtminstone står på sig och inte håller på och backar och ger folk sparken och sådana här saker. Sen får vi se hur det går. Men ja, det ska bli spännande.
1: Mycket.
0: Radio Bubbla. Meditation är inte en harmlös aktivitet helt utan negativa biverkningar. Medför psykologisk destabilisering som i sin tur kan utlösa psykotiska episoder. Onyanserad entusiasm och marknadsföring utsätter känsliga personer för risker. Det här är en fascinerande artikel från Harper's Magazine. Jag hade inte skyhöga förväntningar när jag började läsa den här artikeln. Men det var riktigt bra faktiskt. Den handlar alltså om meditation. Och man kan säga att den röda tråden i artikeln är mörkare sidor av meditation som det ganska sällan pratas om. Så normalt sett så får vi höra en ganska, eller väldigt positiv bild. Meditation, det är något som är väldigt fint, väldigt dygdigt, väldigt nyttigt givetvis. Och det betraktas som en helt ofarlig aktivitet. Man kan alltid testa och meditera lite grann. Det kan ju inte skada i alla fall. Och vi har den här bilden av en fridfull person som sitter med benen i kors och blundar och är allmänt sund och välordnad. Vad skulle kunna gå fel med det? Och jag ska säga att enligt min personliga mening så finns det verkligen mycket gott att säga för meditation som teknik. Men det finns också potentiella nackdelar. Och ett sätt att tänka på det som jag tycker kanske kan sätta det i ett sammanhang. Man kan tänka på det så här. Om meditation är en så kraftfull metod att meditation kan lösa alla möjliga problem. Kanske till och med hjälpa människor att transcendera normal mentalitet och uppnå högre tillstånd. Den typen av anspråk som görs. Låter det inte lite märkligt att någonting som kan göra så stor positiv skillnad omöjligen kan ha några negativa konsekvenser? Kraftfulla verktyg tenderar att fungera så att de både kan användas på uppbyggliga sätt och missbrukas med hemska konsekvenser om man verkligen tar i. Och precis så är det med meditation också. Vi har ju pratat faktiskt i Radio Bubbla tidigare om riskerna med yoga och att vissa personer till och med får långvariga fysiska och psykiska problem av att syssla med yoga. Jag tror vi hade en diskussion en gång om skenande kundalini-syndrom. Det är ett obskyrt fenomen, men som jag tycker är väldigt intressant. Och det är så. Det är som yoga, det är som meditation. Och för övrigt, det är sant om allting annat. Ett annat exempel som kan vara lite roligt. Man kan tänka på LSD, alltså psykedeliska upplevelser. Vi kan kalla det för LSD, som diverse andliga utforskare har sysslat med. Och folk säger att man har de här fantastiska religiösa eller andliga genombrotten på LSD-trippen då man ser hur verkligheten egentligen är beskaffad och det ena och det andra. Och så har man också berättelser om folk som blir galna när de tar LSD, hoppar från balkongen eller vad det är för någonting. Och saken är att det är samma sak med LSD som med meditation, att LSD är, det kan vara en helt okej grej att syssla med.

0: exempel bön, kristen bön och andra kristna praktiker kan också göra att, att det blir för mycket om man spårar ur. Ja. Vi kan gå in mer på detaljerna för det är jäkligt fascinerande. Men, så den här artikeln då, den innehåller också en fascinerande och gripande berättelse om en kvinna, en specifik person som heter Megan, eller kallas Megan i texten i alla fall, som åkte på ett så kallat retreat, ett 10-dagars läger för att meditera i tysthet under överinseende av en lärare tillsammans med andra hugade meditatörer. Och det är en berättelse som börjar harmlöst nog men sen tar en oerhört mörk vändning kan man säga då, med en mycket allvarlig psykotisk episod. Kan vi säga utan att säga för mycket. Visst var det en fascinerande artikel, Boris?
1: Ja, men alltså den var jättebra. Och alltså, oavsett innehållet och ämnet så blir jag så glad över en... Det är så sällan... Alltså, bara för några år sedan så var det här hantverket. Alltså att skriva det här berättande reportage om ett kanske lite udda ämne... Det kunde man ju liksom läsa ofta. Det är ju en bristvara numera. Så att det var ju en lisa för själen att få försjunka det här reportaget. Han är en av de här yrkesmännen som kan skriva om vad som helst. Då. Däckbyte på vintern och får intressant. Det är kanske lite lättare att få intressant. Men det var bra på alla sätt tycker jag.
0: Så vi ska dyka ner lite grann i ämnesmaterialet här. Och till att börja med, en viktig fråga är givetvis, vad är meditation? Och det är inte verkligen en självklart fråga, man kan inte bara... det är inte bara så att vi inte kan förutsätta att radiobubblarlyssnare inte vet ett svar på den. Ingen har ett tydligt svar på den frågan. Det finns ingen liksom, definitiv uttömmande definition av meditation och olika andliga traditioner, olika definitioner. Och nu för tiden så kan man kalla lite vad som helst för meditation. Men i grova drag då så är meditation ett samlingsnamn för tekniker som syftar till att rikta en människas uppmärksamhet, till exempel att fokusera på ett specifikt stimuli och förhindra att uppmärksamheten skiftar till andra saker. Så ett typiskt fokus då på att meditera, väldigt klassiskt, meditationsfokus är den egna andningen. Så att du sitter och mediterar och då blir du instruerad att vara uppmärksam på din egen andning, känna andningen i kroppen, hör hur andningen låter och så vidare. Men om du märker att dina tankar glider till något annat än din egen andning, då ska du göra en mental manöver. Det finns olika tekniker för det, men du ska försöka återföra din uppmärksamhet från det där andra tillbaks till andningen. Och på det sättet så får man en fokusering och en ökad förmåga till att fokusera. Så en positiv konsekvens av att göra den här typen av träning, det är att man kan komma till rätta med det mentala chattret som ständigt pågår i de flesta människors huvud och på så sätt uppnå ett inre lugn. Det är ju ett nötskal, en av de klassiska frukterna av meditation. Och då kanske en förmåga att koncentrera sig i andra sammanhang. För att man är van vid att hantera mentala distraktioner och lägga alla andra stimuli åt sidan när man vill fokusera på en specifik sak. Och ja, handet på hjärtan, vem kan inte behöva lite mer av den förmågan? Men vad är det egentligen som händer när man mediterar? Så en sak man kan konstatera till att börja med, det är ju att meditation är någonting onaturligt. Man kan till och med säga att det är någonting väldigt onaturligt. Alltså, vi är inte gjorda för att fokusera på en sak i taget. Vi är gjorda för att leva i en ganska stökig miljö, en naturlig miljö med hundratals eller tusentals olika stimuli. Och för ett djur i en naturlig miljö så är det viktigt att vara uppmärksam på alla olika sorters stimuli, för att annars kan det hända väldigt dåliga saker. Så vad händer då när vi gör det här onaturliga manövern och hjärnan slutar ta in hela spektrumet av intryck och istället bara fokuserar på en enda sak? Så ett annat ord för den här effekten är sensorisk deprivering. Och det är någonting som vi framförallt pratar om i andra typer av sammanhang, men meditation är också en form av sensorisk deprivering. Och det är alltså ett avskärmande av sinnesorganen för att minska sinnesintrycken. Så ett lite så här, kanske lite halvt välkänt exempel är att man använder sensorisk deprivering i andligt arbete. Det kan vara till exempel att man går ner i en floating tank, kanske droppar lite syra och lägger sig i floating tanken för att ha ett telepatisk kontakt med delfiner. Det är ett klassiskt exempel. Det är en karl som heter John Lilly som höll på med sånt. Väldigt häftigt och givetvis superbra

0: hålla på med sådana saker. Man kan absolut använda det till positiva saker. Mer hjärnkapacitet kan allokeras till de specifika saker man vill göra om man lyckas sluta få hjärnan att vara så upptagen med det den håller på med annars. Förenklat, va? Men saken är också den att sensorisk deprivering används också som tortyrmetod. Det är någonting som man gör när man verkligen vill plåga folk. Alltså man sätter dem i isoleringscell till exempel och ser till att de inte kan få, de har inget fönster ut som de kan titta i, det är helt tyst, de kan inte höra andra fångar. Man sätter ögonbindlar på folk för att man vill förvirra dem, bryta ner dem psykologiskt. Det här är en väldigt, väldigt problematisk, väldigt prekär sak. Alltså, när då delar av hjärnan som normalt är upptagna med sammelsuriet av andra intryck, när hjärnan går på tomgång, så kan det leda till att neuron börjar avfyra hjärnan på egen hand orelaterat till externa stimuli. Och i vissa traditioner, vissa praktiker, så är det en del av poängen. Som du ligger i John Lillys delfintank till exempel. Alltså, man vill öppna upp för den typen av intern aktivitet och alstra den. Så ett annat, ett mer seriöst exempel då, ett klassiskt exempel, det är att man kan använda sådana här tekniker för att utveckla kontakt med andra entiteter, med en skyddsängel vars röst du kan höra och som du har nytta av att kommunicera med. Och det är någonting som enligt många traditioner, de flesta religiösa traditioner, är en av de högsta frukterna man kan uppnå av esoteriskt arbete. Alltså vi pratade tidigare om profeter i den här sändningen, och det är exakt det som profeterna gör. De kan höra Guds röst, de kan höra Guds änglar tala och så vidare. Och det är liksom höjden av andlig utveckling att uppnå en sån sak. Men samtidigt är det givetvis så också att enligt modern psykiatri så är det en allvarlig sorts psykisk sjukdom att höra röster. Och det är det här som är kruxet, va? Det finns ett väldigt läskigt ord för att beskriva neuronala strukturer som aktiveras, inte genom normala stimuli utan genom att de avfyras på egen hand utan att vara kopplade till den yttre världen. När man till exempel upplever att man ser någonting trots att inga motsvarande signaler har gått genom den optiska nerven från ögonen. När man upplever att man hör någonting trots att det inte är några luftvibrationer som har gått via öronen och nerven in i hjärnan och så vidare. Så ett ord som används ibland för att beskriva sådana upplevelser är psykos. Och det visar det då när man studerar de här sakerna att folk som mediterar kan drabbas av en hel del problem. Även av mildare problem, men också av psykoser. Särskilt känsliga personer. Och så är det med precis allting. Så man pratar om haschpsykoser till exempel. Det är en sån omdebatterad sak som folk, oavsett vilken sida man står i diskussionen, tenderar att vara ganska, ganska heta känslor kring det. Folk säger att nej, man kan inte alls bli psykotisk av att röka hasch, för att det händer bara om man är liksom predisponerad, om man har en sån mental läggning att man har nära till psykos, då kanske det kan utlösas. Men det var egentligen den underliggande psykosen, det var inte haschets fel. Problemet är att samma sak kan du säga om en LSD-psykos eller kanske en psykos som är utlöst av att du ägnar dig åt kristen bön. Du sitter med radbandet dygnet runt och gör inget annat och tappar kontakten med verkligheten, blir mentalt destabiliseras och plötsligt så har du en psykos. Det är så här med nästan alla saker och även med meditation. Och som det förklaras då i den artikeln också, så meditation är en teknik som utvecklats av och för munkar. Historiskt är det i grund och botten någonting som det är inte till för att liksom kreti och pleti ska testa lite meditation på skoj och ha som en skön hobby och sånt där. Framförallt så var meditation egentligen, seriös meditation var aldrig tänkt att kombineras med ett fullödigt normalt liv, utan en premiss innan man började meditera var att man innan dess avsagt sig alla världsliga tillgångar, alla världsliga ambitioner och så vidare. Därför att meditation handlar inte om att vara i världen, utan handlar om att lämna världen. Det handlar om att vända sig bort från världen och förkasta världen. Det är vad buddhistiska munkar gör som ägnar sig åt meditation. Och det finns också det nämns i den här artikeln också, att det finns en omfattande buddhistisk litteratur om de här problemen. Men den ignoreras totalt av moderna meditationsentusiaster. De tycker att de kan ta liksom vissa delar av den här traditionen, men alla de krångliga negativa riskerna, de kan man bara hoppa över när man har importerat buddhistisk meditation till Kalifornien.
1: Jag har aldrig testat det där och jag kan bara betrakta fenomenet utifrån på något sätt. Men jag tror en väldigt viktig aspekt av det hela är att alltså buddhismen uppstår ju som en rörelse för att man tar aktivt avstånd från jordelivet, det kötsliga, det fysiska. Begären ska utsläckas. Det är därför man liksom ägnar sig åt religiösa övningar och riter. Och man har i och för sig samma strömningar i framförallt tidig kristendom, alltså folk som vandrar ut i öknen och sätter sig på pelar eller på en klippa och bara försakar sig själva. Min tanke har alltid varit inför den här typen av övningar är att, och de hör ju också alltid saker, liksom om jag nu vore Gud, vilket en hädisk tanke, jag skulle inte vara speciellt intresserad av någon som vandrar ut i öknen och sätter sig på en pelare. Jag vill ju snacka med folk som finns i världen och uträttar saker och ting. Så jag tvivlar starkt på att någon form av gudom kommunicerar med människor som isolerar sig från världen. Bara frambär sig själva som en slags offer. Det är ju jättetråkiga individer. De kan ju stanna på jorden. Så det är något felräknat i det där, tycker jag.
0: Mm. Jag tror att som så många andra saker så uppstår problemet för att man har den här generaliserande och universaliserande tanken. Det blir helt omöjligt om man tänker sig att alla ska hålla på med till exempel meditation, att alla ska leva som munkar, därför att vem ska sköta resten av världen? Vem ska producera mat? Vem ska se till att det blir några barn gjorda? Vem ska försvara landet mot fiender och så vidare och så vidare. Munkarna är inte så mycket nytta. Munkarna gör nytta på andra sätt, kanske på ett andligt plan, beroende på vad man har för uppfattning om det. Men de här sakerna som de sysslar med, det är verkligen inte för alla. Och det tror jag så man måste se på det. Många av de här sakerna, det är också så att även i ens eget liv så kan det handla om olika episoder i ens eget liv. Det är någonting som jag personligen har erfarenhet av. Att under en period av mitt liv så höll jag på ganska mycket på såna här saker. Inklusive en mycket seriös meditationspraktik. Och man kan uppnå väldigt bra saker, som att man kan dra ner det mentala chattret och få ett inre lugn till exempel. Man kan lära sig att bli mer frikopplad från sina egna känslor och vardagliga fenomen och sånt där. Man kan uppnå en stor klarhet och mycket personlig utveckling. Men om man vill också leva världen och göra andra saker, så måste man liksom återvända. Så var det för mig. Jag valde aktivt att återvända från ett mer kontemplativt liv till ett mer materiellt liv. Och tanken nu var att jag skulle börja meditera. Jag vill meditera flera timmar om dagen. Och på det sättet då skapa en mental distans till mina egna känslor och till materiella saker som händer omkring mig. Det är en helt befängd tanke. Jag har ett barn att ta hand om. Jag har en fru att ge stöd till. Jag skulle svika dem om jag istället förlorade mig själv i mina egna mystiska transtillstånd. Och det är precis som med droger till exempel, som psykedeliska droger, som har lite koppling till det här. Jag tror att man kan ha en hel del intressanta och meningsfulla psykedeliska upplevelser. Och jag tycker också det är ganska enkelt att se i samhället och i historien omkring oss att många människor har haft sådana upplevelser, och vi är glada över att de personerna har haft de upplevelser, till exempel skapat konst kanske, eller kanske vetenskapliga framsteg som delvis har inspirerat av sådana mer extrema upplevelser. Och om man har haft sådana upplevelser själv, så kan man tänka tillbaka på dem och säga att det var fantastiskt, det var utvecklande. Vem skulle ens vara om jag inte hade haft sådana upplevelser? Men tanken på att man som en mer välordnad människa skulle börja ta massa LSD och DMT och så vidare, det är helt vansinnigt. Det kan säkert vara väldigt intressant på vissa sätt, men totalt opassande, totalt olämpligt, förmodligen extremt riskabelt och destruktivt för nästan alla människor. Så att med svaret på den frågan, det är inte att så här, LSD är jättedåligt och ingen ska någonsin använda LSD. Man måste bara förstå att det är någonting som det är en väldigt smal, väldigt specifik sak. Och alla människor är inte lika, alla har inte samma förutsättningar, alla ska inte syssla med samma saker. Vissa människor kan hantera saker som bara totalt knäcker andra människor. Och vi måste förstå, om vi intresserar oss av meditation och vi närmar oss den här typen av andliga praktiker, alla andliga praktiker, så måste vi förstå att vi måste se dem i det ljuset. Och inte gå på den här senmoderna universalistiska perspektivet som man har på allting. Att man inte kan se att det finns skillnader mellan människor, att det finns hierarkier. Särskilt så vill man såklart inte se andliga hierarkier. Men det tror jag är det perspektiv som framförallt har gått förlorat, som gör att man inte kan se klart på de här sakerna.
1: Alltså jag kan ju förstå att enskilda individer liksom, som vill utforska inte bara omvärlden utan sig själva, testa allt från droger till meditation. Men jag är lite fundersam. Alltså jag kan inte riktigt förstå varför det på sätt och vis är faktiskt inte massrörelse kan kanske ta i mig, men liksom ja, i och för sig i olika varianter av det här med sökandet efter ett slags meditativt tillstånd både i västerlandet, både i Sverige och USA, att människor letar efter detta när de kanske inte har några alltså vad det är ett uttryck för jag har sett på folk som ägnar sig åt detta som jag inte uppfattar som speciellt sökande och tänkande och reflekterande överhuvudtaget och blivit stillsamt fascinerade över att de ägnar sig åt sånt.
0: Ja, nu är det ju, alltså, det är ju en, man kan kalla för en massrörelse för meditation, man kan också säga att det blivit ett stort jippo av det. Ja. Men hur många meditationsappar kan man ladda ner till sin iPhone till exempel? Jag säger inte att de är skit allihopa, det finns säkert folk som har bra nytta av dem, men det är ju synnerligen urvattnat vid det här laget. Så att bara om man blir förvånad över att någon håller på med meditation, så beror det med stor sannolikhet på att de håller inte alls på med meditation. De har laddat ner en iPhone-app och ja, gud vet vad de egentligen håller på med. Det är intressant, men som sagt då, jag återkommer till den här poängen på olika sätt, att det är liksom två helt olika världar som möts och som inte kan förstå varandra. En annan sån här kul detalj tycker jag, en av de här studierna som de har gjort som mäter om sömnkvalitet, för att en av de gängse idéerna om meditation är att meditation gör att man blir mer avslappnad, man blir mer lugn, man blir bättre på att koncentrera sig och det här gör att man sover bättre. Det känns nästan som en så här intuitivt självklar idé. Självklart sover man bättre om man uppnår ett inre lugn då, och sådär av meditation. Och när man gör studier där folk själva får rapportera sin sömnkvalitet, så visar det sig också mycket riktigt att de som mediterar rapporterar att de sover bättre, och ju mer man mediterar desto bättre rapporterar man att man sover. Men det är ett forskningsteam som har istället börjat mäta folks sömnkvalitet objektivt. Att man mäter då kanske hjärnvågor, andhämtning och så vidare, för att rent fysiologiskt se hur djupt de sover, hur länge de sover. Och då ser man att folk som mediterar sover bättre och bättre upp till ungefär 30 minuters meditation per dag. Så att om du mediterar 30 minuter per dag så kommer du statistiskt sett sova bättre. Men de som mediterar mer än en halvtimme om dagen, de sover sämre. Och de som mediterar liksom 4 timmar om dagen, de sover ganska dåligt. För då märker man att de går inte in i djupsömn och så vidare. De tror att de sover bättre. De säger att de sover bättre. Men de fysiologiska indikationerna visar att de inte gör. Så kan man säga att ja, de lurar sig själva för att de har gått på den här meditationsideologin. Men här finns det ett krux. Det är ganska intressant och det är exempel på en annan då, en insikt att man inte alltid kan utvärdera ovanliga psykiska tillstånd på normala premisser. Och de berör där och de nämner också i artikeln att vid ett tillfälle så är det, de frågar en, den här forskaren tror jag det är, som har gjort den här sömnstudien, frågar en meditationslärare om det här fenomenet. Och meditationsläraren säger, varför tror ni hela tiden att meditation är en avslappningsteknik? Det är inte alls vad meditation är till för. Alla vet att om du mediterar ordentligt, om du mediterar tillräckligt mycket, så slutar du sova. Och det här kan ju låta helt knäppt då, från ett normalt perspektiv, inklusive liksom normalmänniskan som laddar ner meditationsappen på en iPhone och sen inte förstår varför deras nattsömn förändras. Men i mer seriösa meditationskretsar så vet man att avsaknad av sömn är ett av de mest förnämliga tecken på att man har uppnått målen med sin meditation. Och de mest avancerade utövarna, munkar och så vidare, de kan till exempel meditera genom hela nätterna utan att fysiologiskt somna vid något enda tillfälle och ändå känna sig helt utvilad efteråt. Så att om du hakar upp en sån munk i det här fysiologiska sömnlaboratoriet så kommer det se ut som att han är på väg att dö, för han har inte sovit alls. Men han har varit i ett annat tillstånd som har en motsvarande effekt på honom. Och det finns massor med erfarenhet, massor med litteratur som visar på att munkar i flera olika traditioner, framförallt då buddhistisk tradition, kan gå liksom vecka ut och vecka in, månad ut och månad in utan att vid något tillfälle förlora medvetandet när de sover. Så att det är också en fråga om att de här teknikerna kan verkligen åstadkomma dramatiska förändringar. Och det är därför också de är potentiellt farliga. Jag tycker man borde förstå när man hör om sådana saker att det här är ett väldigt kraftfullt verktyg som man måste vara försiktig med. Men det är också det här att hur ska man ens utvärdera det forskningsmässigt? För att den här forskaren, jag vet inte vad forskaren kom fram till i slutändan, men i den här artikeln så finns det en ambivalens, en förvirring. Vilket kanske på ett sätt är en rationell attityd till fenomenet. Framförallt tror jag att det är två världar som inte kan mötas. Och den ena världen kan inte bara förutsätta att den kan omfatta och förstå och integreras med den andra.
1: Mm. Ja, jag ska låta bli meditation, jag lovar. Jag tror inte det är någonting för mig.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Okay, so we heard Professor Kleiman talk about how we should give back to the great majority what belongs to them. And I think he mentioned the 1500s or the 15th century or something like that in England. I jokingly said that, well, they're dead. But I suppose that we would follow inheritance or something like that to figure out who actually would have the just claims to that property, which is a little strange to me because anyone along that line or that lineage would be able to contract with others. And they would have been able to give up property if they wanted to. So I don't see how that would be any more just. But even worse, the great majority. Who is the great majority? And we talked about the mass of people. We talked about the expropriated. Well, the thing is, I think we all end up in both the category, the expropriated and the expropriators. And the reason is the state. We do accept a little bit of the extorted money from other taxpayers. We use state services, yet we are at the same time extorted and pay our taxes or go to jail. Well, I guess free room and board is a good thing. So we always end up on both sides, which means it's not very easy to figure out who is what. Or do we just take, well, you're 51% expropriated, I'm 51% expropriator, so I'll give you all of what I have, or 1%, or what do I give you? It's not that easy to figure that out. And I think that the biggest problem, really, for the Kleinmanian argument is where the means of production come from. Because in every argument we've heard, well, they should give back to them their individual property. We should redistribute the means of production that we have today. Well, the means of production, except for labor and land, are all created. If we would have not allowed a market, or if we would not allow a market from the beginning, we wouldn't have all that much means of production. It would be a pretty poor society. Maybe we would be equally poor, but we would be a poor society. If we instead allow people to voluntarily exchange and follow their dreams and do what they imagine they can do, in that case, we create a lot more. And this is the open-ended enterprise that we see as libertarians in society. This society that grows, that expands, that gets bigger and better and more prosperous for everyone if it's just, if there is no state. It is not a zero-sum game, it's a positive-sum game, and it's actually more than just a little bit positive. It increases a lot. We can create a huge amount of wealth, and we would be probably in the year 3500 today if it weren't for the state and the sort of wet blanket that it has put on society. If we could just start over and trade like friendly, peaceful people, and trust in ourselves, in our communities, in our neighbors, and trust in others when we trade the fruits of our labor voluntarily. I'll stop there.

0: Radio Bubbla.
1: Elina Backlund Arab, S, får lämna rollen som hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Västernorrland efter att ha inlett relation med oppositionspolitikern Robert Thunfors från Sjukvårdspartiet. Det är en stor politisk skandal som har briserat i Region Västernorrland. En ledande socialdemokrat som alltså är nämndordförande för sjukvårdsfrågor har blivit tillsammans med ledaren för det främsta oppositionspartiet, som alltså är Sjukvårdspartiet. Så att hon sitter och är ansvarig för precis de politikfrågor som är de viktigaste för Sjukvårdspartiet, som de skjuter in sig på. Och det kanske var så de träffades. Det kanske var därför de satt på varsin sida av ett bord och förhandlade, och det var liksom hårda tag, med rätt vad det var så upptäckte hon någonting annat. Här i våras då så inledde de en romans, men i hemlighet, för de förstod ju att det skulle vara känsligt, såklart. Men sen så började det läcka ut, trots då att de säger att de fick åka utomlands för att kunna umgås. Så de fick lämna Västernorrland och för att kunna gå på krogen tillsammans, hålla varandra i handen på öppen gata. För de kände liksom på sig att det här är så fel, det är så smutsigt att vi kan inte hålla varandra i handen. Men till slut så kom det fram, delade meningar om exakt hur det gick till. Elina Backlund Arab, hon säger att det var jag som berättade för partiledningen. Men partiledningen säger att vi upptäckte det här på egen hand via ryktesvägen och konfronterade henne. Ja, det blev ett väldigt liv. Och S, de har sagt åt henne nu att hon måste lämna sitt uppdrag. Hon har sagt okej, jag gör det, fast det känns väldigt tråkigt. Och det skrivs artiklar. Det har till och med skrivits artiklar om det här i internationell press. Vi såg när jag gjorde en sökning. Det är lite komiskt, men det ringar på vattnet över hela jordloben. Ja, Boris, du sa till mig tidigare att du tyckte att det här var obegripligt eller något åt det hållet. Jag tycker också att det finns obegripliga saker i den här historien. Till exempel att en svensk kvinna heter Arab i efternamn. Och också att en rebellisk populistledare faller för en sossehagga. Men jag tror att du eventuellt hade något annat i åtanke.
2: Nej, alltså det är... jag kan ju säga på ett primitivt jurist plan, jag kan se in i andra människors själar, som sagt. Jag kan tänka mig att jag kan förstå att den här situationen uppkommer därför att det blir så här aggressionssex. Nu ska jag liksom betvinga motparten, även om det sker aggressivt. Men att det finns någon typ av spänning och tjusning i detta, alltså. Ungefär som när Annika Strandhäll försöker ragga upp Sverigedemokrater. Men det här ska tydligen uppenbarligen också... De vill någonting mer än bara liksom ha smygsex när de lämnar länet. De vill kunna gå hand i hand på gågatan och så vidare. Och det är då det bara blir konstigt liksom. De ska ju rimligen hata varandra på grund av vårdbudgeten bland annat. Så förutom tjusningen för dem i smygsex, så alltså min hjärna kopplar inte över till det andra tillståndet de säger sig befinna i. Vi älskar varandra. Alltså hur man kan gå över, koppla bort det här att man sitter och käftar och kastar saker på varandra under möten, och sen går man iväg till ICA och handlar för kvällsmaten. Det går inte in i mitt enkla huvud.
1: Hatsex i en skrubb på kommunhuset, det är okej. Men hålla handen, ja, det går för långt.
2: Nej, men jag begriper det som en jurisk reflex. Ha, jag har legat med motståndarnas ledare, ungefär. Det blir någon slags politisk seger nästan. Det kan, alltså, inte så att jag bejakar, men jag fattar principen. Det andra fattar jag inte alls.
1: Nej, visst, det finns ett problem här. Och det är som ett dilemma som många är bekant med på olika sätt. Alltså, att man har en typ av kärleksrelation med en person där det finns liksom väldigt stora skillnader i uppfattningar, till exempel politiska uppfattningar, värderingar. Nu vet inte jag hur liksom, vilken avgrundsklyfta det egentligen är mellan Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet. Framförallt för att jag inte vet någonting om Sjukvårdspartiet. Men jag bara antar att de är sossar, för att om de inte var sossar så skulle jag hört talas om det. Men det är någonting väldigt konstigt. Jag känner ju som du. Jag förstår ju vad du säger. Jag tycker det är värt att tänka på. Det är värt att prata om.
2: Så jag vet inte hur folk hanterar det där riktigt. Jag kan förstå liksom situationer uppkommer när parter så att säga rör sig åt olika håll politiskt när de har varit tillsammans. Man upptäcker att oj, vi tycker så här. Alltså när situationen i Sverige eller världen förändras eller vad det nu är. Men att man går in och bygger förhållande med någon där det finns någon typ av politisk avgrund. Och det kanske inte är så djup ideologiskt, men de har ju den förbannade sjukvårdsbudgeten dag ut och dag in som vilar över dem. Det är...
1: Måste de tycker att det är viktigt.
2: Ja.
1: De tycker att det är viktigt. De är båda superengagerade i den här frågan, som vi tycker är totalt oviktig, men som de tycker är väldigt viktig.
2: Ja. Ja, ja, men det är det som är mysteriet. För dem är det ju en stor avgrund.
1: Jag tänker så att man måste inte nödvändigtvis ha samma sorts politiska uppfattningar för att ha en fungerande relation. Därför att det går alldeles utmärkt på vissa premisser. Framförallt så tror jag att kvinnan i ett förhållande behöver inte ha några politiska uppfattningar överhuvudtaget. Det är generellt bättre om hon inte har det. Hon kan vara ointresserad och rycka på axlarna åt alltihop till exempel. Eller hon kan göra som hennes man vill, rösta på det parti som han säger åt henne att rösta på. Och så på de premisserna tror jag man kan säga att det inte behöver finnas någon gemensam övertygelse eller något sånt där. Och det är inte helt taget i luften. Jag känner ganska många, många par som har det på det sättet. Men det vi pratar om här, det är snarare någonting i stil med att kvinnan har diverse uppfattningar och de är i strid med mannens uppfattningar. Oavsett om det handlar om som djupa ideologiska frågor eller om sjukvårdsbudgeten som man är superengagerad i. Så engagerat man till och med startar ett särskilt parti bara för att prata om sjukvårdsbudgeten.
2: Ja.
1: Och då har man den här situationen som jag vet att många känner igen det här. Alltså man kanske har politiska debatter där hemma. Eller man kanske kommer överens om att vara oöverens eller något sånt där. Och så säger man till exempel, politik är inte allt här i världen. Jag och min fru, vi har olika uppfattningar, men vi pratar inte om politik. Vi har så mycket annat att prata om att det kommer aldrig ens upp. Och det där är faktiskt osunt. Det är sorgligt också, tycker jag. Men det är väldigt problematiskt, därför att det är bara inbildning att politiken aldrig kommer upp. Det som det heter bland annat, du är kanske inte intresserad av politiken, men politiken är intresserad av dig. Din politik kanske inte berör din fru, men din frus politik berör dig. Och det är också ärligt talat en sorts fundamental svaghet hos en man. Om han inte kan avgöra vilka uppfattningar som gäller i hans eget hem, är han ens en man då? Men det verkligt stora problemet, det är ju vad som händer när man har barn. Vad ska barnen få lära sig? Vilken uppfattning ska de ha om sjukvårdsbudgeten i Region Västernorrland? Pappas uppfattning eller mammas uppfattning? Eller ska de få lära sig att ja, man kan tycka som mamma eller som pappa? Det bestämmer man själv, och det är helt okej att tycka på det ena sättet eller på det andra sättet. Enligt min mening så är det en extremt dålig idé. Och det är faktiskt att svika sina barn. Att inte ge dem en tydlig världsbild att förhålla sig till. Och såklart så perpetuerar ju det själva problematiken, eftersom då lär sig barnen att när de själva ska bilda familj så är det helt okej att göra det med någon som inte delar deras värderingar. Vilket gör att de också kommer ha som dålig äktenskap med konflikter ovan eller under ytan. Och deras barn kommer också bli splittrade och förvirrade. Och poängen jag försöker göra, det är inte att barn alltid ska tycka som sina föräldrar. Eller att de för alltid ska tycka som sina föräldrar. Men det finns starka skäl att ge barn en tydlig kontext att utgå ifrån. Och det är också viktigt, framförallt är det viktigt att lära barn att idéer spelar roll. Värderingar spelar roll. De har konsekvenser. man måste tänka igenom sådana saker och man kan inte byta värderingar hip som happ. Om man inte insisterar på sådana värderingar så är det inga riktiga värderingar. Och det är det man signalerar. Om man gifter sig med någon som man har djupa meningsskiljaktigheter med, då säger man värderingar är inte särskilt viktiga. Det är bara någon sorts ytligt tidsfördriv kanske. I praktiken, det man gör i praktiken är att man anpassar sig till situationer och nickar och ler vad ens fru än säger.
2: Det var precis det här talet jag ville höra. Det är vackert. Men det finns en annan lösning på det hela också. Och det är ju att säga så här att man måste ta bort politiken från människors liv. Det är liksom att gå åt andra hållet. Du säger att de flesta människor tycker att inte ska ägna sig åt politiska överväganden eller budgetar eller bilda partier, utan de ska sköta sina jobb helt enkelt. Och politiken sköter andra. Man får organisera samhället på det sättet. Och då behöver vi inte... Det är så, när man tänker efter så är det sånt oerhört slöseri att människor till vardag ska liksom diskutera sånt som de är, dessutom i sina hem, sånt som de faktiskt inte har någon riktig kunskap om. Jag tycker folk ska göra det, men de flesta ska helt enkelt låta bli detta. Och då får de en lyckligare äktenskap också.
1: Alltså, jag tycker det här är en så komplicerad fråga, Boris, för att å ena sidan så håller jag med dig till 100%, och det är verkligen idealet att det är på det sättet. Men samtidigt känner jag att det är för utopiskt, det är för idealistiskt och utopiskt, givet vilken situation vi faktiskt befinner oss i. Och för att bara uttrycka det väldigt konkret, problemet är ju att de här människorna som du pratar om, likförbannat så går de och röstar. Om det också kommer med att de aldrig går och lägger en valsedel i en låda, då är det fine, va? För då är de bara utanför spelet. Problemet då, det är vad som händer, för det låter ju väldigt sunt med sunda människorna. Problemet då är att de inte går och röstar, och då vet vi vem som får allt politiskt inflytande istället. Det är det jag är inne på lite grann, att du kan vilja ignorera politiken, och det är absolut sunt för de flesta människor, det är rätta. Men vi lever inte riktigt i en värld där det är liksom det mest rimliga, praktiskt framkomliga. Det var någonting, tyvärr. Och det jag går emot mig själv. Jag går emot min egen instinkt när jag säger det. Men alltså, det känner jag också...
2: Det gäller att hitta skärningspunkten där. Alltså att jag tror väldigt många skulle kunna uppnå en slags balans i... Om de slet bort sin partner från politiken och rörde sig mot just den utopiska grej jag förespråkar. Att man kommer överens om att det, men är det inte så här det borde vara? Och nu riktar vi in oss på att få liksom familj och ekonomi och barn och allting att fungera. Och hunden ska bli rumsren och så vidare. Jag tror att det är ett fullt möjligt tillstånd. För tänkande människor.
1: Ja, sen ett annat problem, det är att i praktiken så handlar det om mer specifika mönster i hur uppfattningarna går isär. Så att, till exempel, det är inte så att i hälften av fallen så är det mannen som står längre till höger politiskt, och i hälften av fallen så är det kvinnan. Utan det är nästan alltid kvinnan som är vänster, och hon är feminist och så vidare. Så att komma överens om att inte vara överens, vilket jag tycker är bullshit, det finns liksom, vi behöver inte gå in på det nu, men i praktiken så innebär det i 99% av fallen att tolerera vänsterism i sitt eget hem. Och jag skämtar inte när jag säger att jag mår fysiskt illa när jag tänker den tanken. Jag tycker synd om män som har det så hemma. Men jag tycker också att de är patetiska och föraktliga. Det är extremt omanligt. Att tolerera en sån sak. Och det är i praktiken det handlar om. Och desto mer är det så att vänstern till sin natur är intolerant gentemot andra uppfattningar. Alltså att vara tolerant och storsint, det är en typisk högeridé. Vänstern är mycket mer liksom, snål och svartsjuk och fientlig mot andra uppfattningar. Och jag säger inte att vänstern är dålig på det här sättet. Det är en styrka. Det är mer komplicerat än så här egentligen, men i praktiken, om vi ser till hur saker och ting utspelar sig i verkligheten i vår tid, så är det så. att högern är alldeles för tolerant. Jag säger som sagt, jag säger inte att det är bra att det är så här, att allting som associeras med högern är bra, men poängen är alltså att du som man har kanske en tolerant inställning, men din fru har inte det. När det kommer till kritan, när det ställs på sin spets av ett eller annat skäl, då kommer hon inte alls tolerera din uppfattning. Och det är också så att din frus vänsteruppfattningar, de har ett massivt stöd från resten av samhället. Så att om saker ställs på sin spets, så kommer hon ha total moralisk uppbackning från alla omkring henne. Så att bland annat av det skälet, av de här flera skälen, så är det aldrig liksom en sorts så här balanserad, ömsesidig situation där man bara kommer överens om att inte vara överens, eller man gör någon kompromiss eller något sånt där. I praktiken är uppfattningarna inte jämbördiga. Det är alltid högermannen som förlorar och förråder sina principer genom att tolerera såna här saker inom sin familj.
2: Ja, ja, men så är det. Men min något utopiska vision bygger på inte att man ser till varandra, du får tycka vad du vill, utan det är ju en annan ideologisk grund, att det här samhället är inget att ha, det borde se ut så här. Vi bygger det istället, fast mer privat. Problemet uppkommer ju då i ett annat moment som du berörde innan. Det är ju hanterandet låter så grymt, men hanterandet av barnen när de kommer hem från skolan, speciellt i dagens Sverige eller i de flesta andra länder, då ställs ju de ideologiska frågorna i alla fall på sin spets, och även om man som vuxen kan hantera mötet med idioter, så är ju inte barnen rustade för det om man inte rustar dem. Då vandrar ju de politiska diskussionerna in i hemmet i alla fall.
1: Nej, visst, jag tror att
2: det är trixigt det där.
1: Om man har barn i svensk skola till exempel, jag tror ju att man måste vara enormt proaktiv för att det inte ska gå åt helvete. Alltså man kan absolut inte vara liksom hands off och säga liksom att nej, men barnen, de får liksom lyssna på olika sidor och liksom, de får lyssna på, jag kommer säga vad jag tycker och lärarna kommer säga vad de tycker i skolan. De får läsa tidningar och läsa böcker, så får de själva bilda till sin egen uppfattning. Alltså, den attityden som vissa människor har, tror jag är liksom det är inte en bra attityd, det leder inte till bra konsekvenser. Men i praktiken ser det så, och vi har också ett inspel här på BBSen. Anders som säger att det du beskriver, Boris, det är ungefär det vi har i Sverige, att ingen är insatt, ingen bryr sig, och det slutar med att man röstar på rådande grupptryck och mediebild. Och det är det liksom, att om vi levde i ett apolitiskt samhälle så vore det helt oproblematiskt att vara politisk. Men att vara politisk idag, för nästan alla människor, så innebär det i praktiken att man blir liksom hardcore vänsterpolitisk, och framförallt ens barn blir hardcore indoktrinerade. Och om man inte själv är ideologisk, om man inte själv har en jävla ideologisk gladiatorarena hemma vid köksbordet, hur ska barnen lära sig att ta den fighten och faktiskt bli självständiga på riktigt?
2: Ja, alltså man ska inte utsätta, min poäng var att man kan inte utsätta barnen för detta. Alltså det var småsvettigt, tycker jag, fast oerhört roande på min tid när barnen var små och gick igenom skolan. Det var bara upplyftande att diskutera politik vid middagen. Jag skulle ju aldrig, om barnen föddes nu, sätta dem i en svensk skola, för då skulle jag väl liksom få ägna dygnets alla vakna timmar åt att diskutera hur världen och historien ser ut. Men alltså, man får ju skilja på sakerna, ser det inlägget. Det jag talar om är liksom ett ideologiskt, två tillstånd. Ett ideologiskt medvetet val, alltså vi skiter i politiken i den här familjen, vilket är svårt om när barnen kommer. Det andra som jag talade om inledningsvis, det är ju i en annan typ av samhälle, givetvis. Det är liksom politiska diskussioner är inte omöjliggjorda, utan onödiggjorda för flertalet.
1: Ja. Det är drömmen såklart. Precis som världens alla krigare, jag ska inte säga alla krigare, men många krigare drömmer om att en gång få åka hem och hänga sitt svärd på väggen och aldrig plocka ner igen.
2: Men alltså jag tror Fan vad jag uttrycker det här dåligt. Alltså för mig ligger en oerhörd politisk sprängkraft om man bildar ett, den dag jag bildade ett parti. Alltså att säga till folk att, nej men alltså så här, lyssna nu på mig allihopa. Ni ska inte ha några politiska åsikter. Sluta träta om sånt där att ni inte förstår det på i alla fall. Jag tar hand om det här och mina utvalda. Gå hem, fixa trädgården, kratta löv, ta hand om barnen. Samhället tar jag hand om. Det är vad folk behöver höra. Ni slipper politiken. Innerst inne vill liksom 88% av befolkningen slippa politiken.
1: Det är en väldigt...
2: Och tänk vad många lyckliga äktenskap vi skulle få.
1: Ja, alltså det är inte bara en sund idé. Det kan också vara en pragmatiskt, liksom strategiskt effektiv idé. En sak som vi har pratat om många gånger i våra kretsar är att om man någon gång startade ett parti så skulle man ha ett parti utan medlemmar. Man skulle säga liksom att du kan inte få en partibok, du kan inte bli medlem, vi vill inte ha ditt inflytande, vi vill inte ha din åsikt. Det här är vårt parti. Det här är vårt parti, ett aktiebolag som ägs av en person. Det är liksom, du har ingenting med det här att göra. Mm. Du kan aldrig ha något inflytande över vad vi gör. Du kan allting rösta på oss eller inte rösta på oss, men vi behöver inte din input på vår politik. Den är utstakad, det här är det som vi ska göra. Det finns inget utrymme för att ändra den linjen.
2: Exakt, och då blir man i verklig mening ett befrielseparti. Vi lyfter det här oket från människors axlar och deras förhållanden.
1: En annan sak, om jag får fortsätta hamra lite på den här grejen. En annan sak som är värd att tänka på tycker jag, när det gäller det här med att man har motstridig uppfattning inom en familj, det är att det finns vissa saker som man kan vilja göra som familj som inte är helt och hållet apolitiska. Och ett närliggande exempel, det är de här sakerna som vi håller på med i Bubblonätverket och i Undernäs. Så vad man gör på internet är en sak, men vi håller på att skapa nu en fantastisk fysisk miljö dit familjer kan komma. Vissa kommer en gång om året, vissa kommer flera gånger om året, vissa kommer flera månader i sträck varje år, som jag och Sofia gör till exempel. Vissa är under nästa året runt med sina familjer. Och det är någonting helt magiskt som vi håller på att skapa där, som skulle vara väldigt, väldigt värdefullt för många, många i våra kretsar att ta del av på ett eller annat sätt i någon utsträckning. Men om du har gängat dig med en vänsterist så kan du inte vara en del av allt det där. Du kan komma själv någon gång. Du kan komma med dina barn. Kanske. Men du kan inte ta med din fru till Undernäs. Så i praktiken, realistiskt sett, så kan du inte bli en del av den nya gemenskapen av familjer som vi formar där. Därför att du har valt att ha en del av din familj som inte kan tolereras av rimligt funtade, likasinnade människor. Så att du kan hänga på BBS och allt det där, men din familj kommer alltid vara normig familj. Och ni kommer missa tåget när vi andra bygger något nytt. Och jag vet, det här är teoretiskt, jag vet att det finns många sådana familjer. Men säg det till mig, att de så gärna skulle vilja vara mer i Undernäs. Men det går inte på grund av deras fruar. Och det jag ofta tänker på är att de här männen, de klarar sig säkert. Men jag tycker synd om deras barn, som inte får vara en del av barnens gemenskap i Undernäs. Som inte får möjlighet att växa upp med andra bubbla barn som kamrater.
2: Men A-programmeringskurserna då, kommer inte de igång i år?
1: De måste varje man sköta hemma i sitt eget hem.
2: Jag tycker det vore fint om folk fick professionell hjälp där helt enkelt.
1: vi skulle kunna starta ett sådant program och jag skulle faktiskt kunna tänka mig att lägga ner mycket tid på att hjälpa sådana män med avprogrammering av sina fruar. Det finns väldigt effektiva tekniker. Nästan alla i vårt nätverk kan nog göra det om de vill. Men det är det första jobbet man måste göra som man. Och det blir nästan som ett inträdesprov. Innan man får komma med sin familj och göra sin familj en del av nätverket, så måste man visa att man är man nog att ha den sortens kontroll över sin familj. Och se till att ens fru inte håller på med toxiska saker. För det är bara självklart att vi inte kan ha liksom några vänsterfeminister som springer runt på våra träffar i Undernäs. Så att absolut så tycker jag folk gör det. Och folk gör det. Folk gör det i vårt nätverk. Och det får fantastiska resultat. Och framförallt så säger fruarna att när min man avprogrammerade mig, det var det bästa som någonsin har hänt mig. Det är inget skämt. Jag har säkert hört kvinnor säga det rakt ut. Jag är så tacksam att jag träffade min man. Och att han hjälpte mig med de här sakerna när vi träffades. Vi pratar om det här ibland, att man måste göra det. Alltså folk är så uppgivna. Hur träffar man en kvinna? Alla kvinnor är så dåliga. Vissa människor har haft det väldigt bra, som jag till exempel, som träffade min fru via liksom de libertarianska kretsarna i Stockholm. Så hon var liksom klar när jag träffade henne. Hon hade en massa toxiska idéer och sånt där. Så jag behövde inte avprogrammera min fru. Men för de flesta människor så är det så att man får ta liksom... Man får hitta bra material, bra kvinnomaterial. Och sen får man jobba ganska mycket. Avprogrammera henne, liksom bli av med en del dåliga tendenser. Och som sagt, ingen kommer vara mer tacksam än din fru. Efter att du avprogrammerat henne och gjort henne till din fru. Hon kommer ju fatta det bättre än någon. Och det är det liksom. Att... Sen är det så att vissa människor har liksom varit i den här situationen så länge att det kanske inte är... Men man ska vara bara ärlig liksom. I vissa fall, om det har gått 10 år, 15 år, 20 år, det kanske är för sent. Men för de flesta, liksom, de yngre männen som lyssnar på det här, så är det definitivt en levande möjlighet. Ja, det är viktiga, frågor. Det är också viktiga praktiska frågor, tror jag, för vissa som lyssnar. Och jag tycker vi pratar om det för lite ibland. Jag kan säga att jag tar upp dem ibland. Alltså även inte i radio när man träffar folk och sådär, men jag har en känsla att folk blir obekväma. Jag skiter i det såklart. Folk ska vara obekväma om de håller på med rejält problematiska saker, men det är sån här lite grann. Jag är glad att få lufta lite grann i radion, för att jag känner att det finns lite grann ett motstånd mot att prata om det. Och det gäller inte bara familjer för övrigt. Det här gäller ju också andra typer av bekantskaper. Jag brukar fråga folk ibland, varför är du vän med en vänsterist? Varför umgås du privat med en kommunist? Varför firar du jul med någon som förespråkar folkutbytet? Det kanske är lite vänsteristiskt av mig att säga att det där är inga privatsaker. Det personliga är politiskt, eller vad jag brukar säga. Vänsteristerna. Men det är inte avskilda privatsaker, för att genom att ha vänskapliga relationer med människor som skadar samhället, så subventionerar man deras attacker mot samhället. Man hjälper dem att förstöra samhället genom att bygga upp dem, genom att ge dem socialt stöd. Så det är inte bara ens en sak. Om du har vänskapliga relationer med en förrädare, så är du också en förrädare. Du förråder mig. Om du hade någon tanke på att tänka på mig som en vän. Därför att det du gör är någonting som går ut över mig. Och det här tror jag, om folk kunde internalisera den här idén och verkligen implementera den i sina liv. Göra som jag gör och säga att inte bara så vägrar jag ha med vänsterister att göra. Jag vill inte ha något att göra med andra som har med vänsterister att göra. Åtminstone lite mer ingående eller mer privat. Om alla tänkte så, om alla gjorde så. Säg att folk som sympatiserar med den sortens idéer som vi pratar om här och så vidare. Om alla började klippa banden med ideologiskt toxiska personer och istället lägga den sociala energin på relationer med likasinnade människor, då skulle vi skulle kunna börja bygga ett alternativt samhälle på allvar. Och det skulle gå snabbt och vi skulle kunna göra stora saker. Jag tror att det här är en av de riktigt stora liksom, flaskhalsarna som håller oss tillbaka och som gör att det går mycket mer långsamt med allting vi gör än vad det skulle kunna göra.
2: Ja, det är jag övertygad om. Men samtidigt så förstår jag inte att det där inte kommer... naturligt. Alltså det är ingenting man sitter hemma och går igenom i sin bok, att jag ska inte umgås med Exelry för att han eller hon är för folkutbyte. Det bör ju rimligen komma, ställs man inför sådana aktiva förespråkare för någonting annat, då menar uppbrottet kommer ju av sig själv, att säga. Om inte annat genom motparten, för de tolererar ju inte dina egna åsikter. Och ställs man inför människor som har det där liksom icke genomtänkt, utan bara papegojprogrammerat, då bultar man det ju bara ur deras medvetande. Det är inte så mycket svårare än så.
1: Absolut, det betyder...
2: Borde det liksom funka för alla, tycker jag.
1: Det betyder i praktiken, det är ju att man har suttit och hållit käften. Knutit näven i fickan kanske. Man har bara suttit tyst och accepterat deras skitsnack. Därför att den här typen av liksom toxiska personer, de håller ju aldrig tyst om sina uppfattningar. De sitter där runt julbordet och ser de här sakerna. Och vad gör du då? Sitter du och håller tyst och surar, eller säger, dunkar den även i bordet och säger nej för helvete? Vad är det för jävla saker du säger? Och ta den diskussionen. Och det är det som är skillnad. Och det är precis som du säger, Boris. Man behöver inte, det jag vet här av personlig erfarenhet, det vet jag verkligen, att man behöver inte säga upp bekantskapen med en enda person. Man behöver bara säga vad man tycker då. Så händer allting automatiskt.
2: Ja, men det kommer automatiskt.
1: Jag vill mena, jag vet att även folk i våra kretsar, de gör inte det här. Och det är ett stort problem. Jag är ledsen att liksom lägga mig i folks privata grejer. Och det är inte, jag håller inte på att säga åt någon vad de ska göra. Men jag bara säger att om fler gjorde på det här sättet, om fler tog de här stegen, vilket jag vet att folk tänker på det. Så här, skulle jag kunna göra det? Vad skulle hända då? Vad skulle min fru tycka? Men om folk började göra det här, så skulle det komma fantastiska konsekvenser i deras liv och i alla våra gemensamma strävanden.
2: Och det får svar, alltså det får stora stora politiska svallvågor. Det är för att alla som sitter runt det där julbordet när släkt och vänner är samlade är ju inte aktiva tokvänsterister. De flesta liksom är bara tysta. Och jag tror folk kommer upptäcka att när man slår näven i bordet och säger nu är det tyst, då kommer folk att se det där som är, alltså väldigt många kommer att se det som en befrielse. Man kan säga ifrån. Alltså man har ett ansvar inte bara för sig själv och sin allra närmaste omgivning, utan för den mentala miljön i stort i sådana sammanhang.
1: Visst, alltså, om man älskar sin familj, vilket de flesta människor gör, då måste man göra vad man kan för att avprogrammera dem. Det är väldigt grymt att låta personer som man älskar vara kvar i den här typen av villfarelser, som också är väldigt dåliga för varje enskild person som har de här idéerna. Så det, med vissa reservationer, det är mer komplicerat. Kanske vi kommer in delvis på det i nästa inslag nu när jag tänker på det, men ja, jag är glad att jag fick tillfälle att prata. Det var du, Boris, som tog upp idén att prata om den här nyheten. Jag är glad att jag fick. Jag kände att det blir lite mer än vad jag tänkt nu. Men jag fick ventilera lite grann. Det var skönt. Får jag bara säga också att vi fick ett bra inspel från BBSen här. Jag ställde en liten fråga i början av inslaget. Jag fick svar på det nu. Elina Backlund Arab. Hennes farfars far hette Arab när han föddes 1932. Troligen ett typiskt taget namn vid en tid när en arab var något verkligt främmande i en annan världsdel. Tack Alex för det inspelet. Så det som heter, jag vet att det var ganska vanligt att man hette till exempel spansk eller tysk eller sånt där förr i tiden. Så jag antar att man också kunde heta arab. Alltså jag tycker det är ett ganska festligt namn.
2: Det är inte för sent att byta.
0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballograf

0: plattformen Facebook för att tillsammans jobba för en valrörelse där aktiviteten på internet är schysst och ärlig. Och den som leder arbetet är Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister. Och de vi ska fördela ansvaret nu. Vad som är Facebooks ansvar, vad som är regeringens ansvar och hur man tillsammans kan skapa en debatt som är vettig och fungerande. Det är förstås lite oklart vad de är ute efter, men det som framgår här det är att de vill motverka dels falska nyheter och dels mobbing. Falska nyheter betyder i ungefär ordlag icke-regimgodkänd nyhetsrapportering som måste stävjas naturligtvis. Och människor kan inte själva avgöra vad som är falska nyheter. Så därför måste regeringen avgöra det, berätta det för Facebook så Facebook bara tar bort det så att det aldrig får synas. Det är något sånt som det här slutar i, va? Och Peter Eriksson uttrycker saken så här: om människor inte är medvetna om att mycket som skrivs är propaganda och desinformation och inte journalistik och information, kan det vara en risk. Ja. Det andra man som motverkar är mobbing. Och mobbing betyder då i nyspråk ungefär argument som man inte kan bemöta i sak. Därför att man har fel och är oärlig. Och som därför måste tystas. I många fall så är det precis det som mobbing betyder.
1: Jo, men jag tycker att det är en korrekt. Alltså, om man går in i en diskussion och börjar anföra fakta, data, statistik och sådana saker. Och mot sig har folk som inte har tagit till sig sådana grejer. Då är man liksom lite dryg och mobbande, tycker jag. Alla ska ha rätt i sin uppfattning och tycka vad de vill utifrån vad de känner för tillfället.
0: På sätt och vis så är det bra om Facebook och staten hoppar i sängs på det här sättet. Så kan båda två avslöjas samtidigt med deras unkna agendor. För att någonstans är det så att Peter Eriksson, han tror att människor inte är medvetna om att mycket som skrivs är propaganda och desinformation och så vidare. Jag tror att de flesta människor förstår åtminstone på något plan att ingen som har rent mjöl i påsen vill förhindra informationsspridning eller kommunikation i någon form. Det är trots allt bara en insikt som var självklar för bara några år sedan. Nu förväntas vi spela med när ministrar går ut och säger såna här saker. Som om det var någonting annat än en auktoritär fars. Att en minister går ut och säger att vi ska samarbeta med de stora internetföretagen. Om att stoppa falsk information för att folk vet inte skillnaden. Det är risk att folk inte fattar skillnaden mellan propaganda och journalistik. Men det är naturligtvis så att den som har ett ärligt uppsåt lägger fram argument för sin sak och förlitar sig på att förnuftbaserade resonemang kommer att övertrumfa alla eventuella falska argument som propageras på internet. Och så jag vet inte, det är ändå på vissa sätt en ganska positiv nyhet. Jag tror vi kan ta det här som segervittring. Peter Eriksson och hans kumpaner vet att de är inträngda i ett hörn. De vet att sanningen inte är på deras sida. De vet att de behöver använda Facebook och Google och Twitter. De fokuserar på Facebook nu, men jag säger uttryckligen att de andra företagen också. Ska man ha en dialog med och samarbete inför valrörelsen? De vet att de behöver manipulera informationsflöden för att inte bli fullständigt överkörda av sanningen. Så att det är på sätt och vis bra att stridslinjerna klarnar och vår uppgift är lika tydlig som det alltid var. Den blir ännu tydligare tack vare det här. Om vi fortsätter sprida ljus så spricker de här trollen, riktiga trollen.
1: Det är så sant. Men jag blir lite blockerad i huvudet av den här nyheten. För jag blir rädd när jag ser namnet på säkerhetschefen för Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Antigone Davis. Det är liksom wow, det är bara grekisk tragedi, brodermord, självmord, dödsstraff, utpetade ögon. Alltså det är en signal om att hålla det på mattan alltså.
0: Ja, jag har helt missat det här. Det är ju
1: Scary.
0: Det är fantastiskt kul. Alltså, man vet att de har en speciell kultur på Facebook. Med

0: Hon, jag har hjärnsläpp nu vad hon heter, damen som styr den här skutan jämte Mark Zuckerberg. De har en väldigt speciell liksom, feministisk kultur. Men det är väldigt bekant då, att hon heter Antigone. Antigone Oidipus dotter.
1: Ja. Och resultatet av incest då, vilket också är för ju tanken att det är svagare kapitalism och annat, så att
0: ja.
1: Bara dåliga omen.
0: Incest som får också Oidipus själv att slita ut sina ögon. Se där en metafor för vår tid och vad Peter Eriksson vill att vi alla gör på internet.
2: Radio Bubbla.
3: Joakim Lamotte slutar som journalist efter 20 år i yrket. Uppger beslutet orsakat av systematiska trakasserier mot hans familj och att polisen lagt ner samtliga hans hundratals anmälningar om olaga hot, även där han kunnat identifiera förövarna. Kommenterar även att hoten eskalerat efter rapporteringen om koranupploppen. Veckans i särklass största medienyhet i Sverige är givetvis att Joakim Lamotte lägger ner sin verksamhet som journalist. Vi har några färska länkar om Bulletin också som jag är sugen på att prata om. Men rätt ska vara rätt. Joakim Lamotte är 1000 gånger större och viktigare. Så Bulletinskvallret får vänta till nästa vecka. Ja, Joakim Lamotte, han började som en vanlig journalist för nästan 20 år sedan. Jobbade på olika redaktioner, bland annat på SVT och Uppdrag granskning. Det kan man ju säga var liksom den första piken på hans karriär. Uppdrag granskning, det är ju en av de finaste och eventuellt den allra mest inflytelserika redaktionen i hela Sverige. Men han blev ju sen verkligt stor när han på senare år blev sin egen och började rapportera via Facebook och Instagram. Och där blev han ju, man kan säga att han blev stor, man kan också säga att han blev störst. Därför att Joakim Lamotte pekades ut förra året som den allra största profilen på hela svenska Facebook. Mest inflytelserika. Jag minns inte om det var hela Facebook eller om det var alla liksom, politiska och journalistiska. Men poängen är att hans egen personliga kanal är mycket större och mycket mer inflytande än, något politiskt parti, någon politisk grupp eller någon medieredaktion eller annan journalist och så vidare. Han är störst. Så att när han bröt upp från SVT och Uppdrag granskning så mångdubblade hans inflytande och blev en enmans institution och en folkhjälte. Det är intressant tycker jag att tänka på. Hur många andra journalister i Sverige hade kunnat göra en sån sak? Att lämna Uppdrag granskning och bli 1000 gånger mäktigare. Men nu är det slut. Lamotte säger att det blivit en ohållbar situation för hans familj på grund av den massiva flod av hot som de utsätts för. Och det är inte bara textmeddelanden som skickas på nätet och sådana saker, utan det är mycket konkreta saker som händer och som riktas mot hans fru, hans barn, hans föräldrar. Och Lamotte, han säger att han har gjort hundratals polisanmälningar av de här hoten, och i många fall så har han skickat utförlig dokumentation för att han har liksom namn och personnummer på den som hotar. Och ovedersägliga bevis. Men i 100% av fallen så har polisen kastat hans anmälningar i papperskorgen. Inga utredningar har gjorts, inga åtal har väckts, ingenting. Polisen har inte lyft ett finger för att hjälpa honom trots den ofattbart intensiva hotsituationen. Lamotte, han säger själv att om det bara handlar om honom, om det bara var han, om han var liksom singelkille och inte hade en familj att tänka på, då skulle han bara köra på. Men nu handlar det om hans fru, hans barn, andra i hans närhet. Och jag har hört att han har tvingats upprätta en ganska intrikat säkerhetsapparat runt sig själv med hjälp av personer i hans närhet som är liksom tränade, utbildade i hantera säkerheten. Så han har med sig liksom egen säkerhetspersonal. Återigen då för att polisen inte lyfter ett finger för att hjälpa honom. Men till slut så har han kommit till någon sorts gräns. En sak han nämner är att hans barn blir äldre. Jag vet inte hur gammal de är, men han säger att de blir äldre. Och det är lätt att förstå vad det innebär när de ska gå i skolan. Kanske med klasskamrater som vet om då att deras pappa är den här giftstämplade personen. Det kan såklart vara svårt för barn att hantera och skaka av sig. Ja, det är en riktigt sjuk och deprimerande situation givetvis. Vi har den här unika talangen som har kämpat i åratal, gjort så mycket nytta. En riktig genuin folkhjälte. Och som fått utstå så enormt många attacker. Och resten av alla journalister har hela tiden stått vid sidan av, spottat på honom, kallat honom för rasistisk swishhora. Och polisen lyfter inte ett finger. Trots de här solklara, allvarliga brotten som begås. Trots att de vet vilka de skyldiga är. Och journalistpacket, snutsvinen, resten av pöben vann. Nu har vi inte längre Joakim Lamotte som är granskande kraft i Sverige. Och det är ju, ja, det är svårt att tänka sig att folk står på kö för att ta hans plats. Det var det han sa i sin avskedsvideo. Nu får någon annan ta över. Jag är klar, nu får någon annan ta över. Men jag tror inte att det finns massa hugade människor som har, definitivt ingen som håller mot kapacitet och karisma och möjlighet att slå igenom. Men vem vill överhuvudtaget kliva upp och göra ett sånt här jobb när vi nu vet hur farligt det är och att man får noll skydd från de som ska skydda den i samhället, vare sig poliser eller andra journalister och så vidare. Det är inte direkt ett lockande erbjudande. Ja, Boris, finns det någon större skamfläck för Mediesverige än det som har hänt med Joakim Lamotte?
1: Ja, konkurrensen är ju hård i och för sig, men nej, det är extremt deprimerande. Det blir nästan obehagligt när det kommer samma dag som åklagaren meddelar att förundersökningen om olyckan där Lars Vilks och två poliser omkom är nedlagd. Att den berodde på att däcket som inte kunde explodera råkade explodera i alla fall. Bad luck liksom. Och samma dag så hoppar liksom så lämnar Lamotte offentligheten. Det är en jäkligt märklig dag igår. Samtidigt, det här blir svårt att formulera, samtidigt så tycker jag liksom att Lamotte präglas liksom av en naivitet som det låter ju så småaktigt att säga, men jag kommer inte på något bättre ord. För att vad hade han väntat sig? Och det här är liksom en varning till alla, att ska man ge sig ut i hetluften så är det ju inte så att polis, myndigheter, politiker och andra utgör något skydd. Kommer aldrig göra det. Och det är liksom, när man ser, jag vet inte hur många kommentarer i sociala medier där att det är en skamfläck och så vidare. Jo, men vad hade vi väntat oss liksom? Den är de som kommer att kliva på och försöka gå in i den här rollen. De ska ju betänka detta, att det gäller liksom att utgå från mordhot, förföljelser, trakasserier och att det också drabbar närstående. Inget annat där att vänta. Och utifrån detta så måste man liksom inrätta sitt liv och sin samvaro med sina närmaste. Så ser verkligheten ut.
3: Jag följer inte Lamotte så noga, men det, jag har aldrig sett något tecken på att han är naiv i det avseendet, att han trodde att han skulle få mycket stöd från polisen eller sånt där. Mitt intryck är att han såg att det här var någonting som behövde göras. Han kunde göra det, han ville göra det.
1: Mm.
3: Och sen så gjorde han det. Och han har ju liksom om han var naiv så blev han ju befriad från den naiviteten för många år sedan vid det här laget, eftersom det här pågått så länge. Men han har valt att kämpa på för att det är så viktigt jobb, det är ingen annan som gör det. Och då har han tagit de här riskerna och nu till slut har han bara kommit till en punkt att han är klar. Han är klar med det här risktagandet.
1: Mm, ja, men som jag sa, naiv är ju liksom inget bra ord. Jag kommer bara inte på något bättre, mitt begränsade ordförråd. Men han borde ha sett den här det låter, som jag sa, det låter så jävla småaktigt, men
3: du menar att han inte borde ha gjort det han gjorde? Han borde inte ha slagit in på den här journalistiska banan. Men ibland tar man risker för att göra ett viktigt arbete. Det vill gärna gjort.
1: Ja, och det enda lilla jag säger är att i förlängningen så är det så uppenbart att om man har en sån framtoning som han och gör sådana bra saker, då kommer det här bara eskalera. Att han blir en åskledare för alla muslimska idioter i landet. Och går man in i åskledarrollen, vilket han gjort med stort mod och tapperhet, så åskan kommer att slå ner.
3: Det är intressant apropå du pratade om tidigare i sändningen, att han pekade ut koranupploppen, påskupploppen, som en sorts accelererande faktor.
1: Mm.
3: Att hoten har eskalerat. Och det är väldigt intressant, för vi pratade ju faktiskt i förra inslaget om vilka konsekvenser koranupploppen har fått så här långt, om de har förändrat någonting. Och att Joakim Lamotte lägger ner sin verksamhet, är det är kanske den största konsekvensen av koranupploppen hittills.
1: Ja, ja, men lärdomen vi ska dra, det är ju att den av dem som går in i den rollen ska icke förvänta sig ett normalt familjeliv. Alltså det är den dystra och faktiskt fruktansvärda slutsatsen. Som Sverige ser ut idag, som staten ser ut och som folk i allmänhet beter sig, så är det ett... Du är ju liksom en krigsreporter om du gör de här sakerna. Krigsreporter har... Alltså, det är liksom att ta familjen på annan skyddad ort eller utomlands. Det är de realiteterna man måste se i vitögat.
3: Ja, ja visst och så är det ju. Och det är även så för många andra i den här sfären. Jag själv har ju givetvis aldrig haft ens i närheten av en sån hotbild mot mig som Lamotte har. Men jag har ändå liksom dragit öronen åt mig. Man får en del negativ feedback av en mer obehaglig typ. Och generellt i samhället, jag ser ju åt vilket håll vinden blåser, att det kommer inte bli bättre med de här sakerna, utan det kommer bli mycket värre. Och nu när jag har två barn att ta hand om, så är jag inte alls lika pigg på att vara en offentlig radikal. Och det är en av orsakerna att Radio Bubbla har blivit en privat podcast, inte vem som helst kan lyssna på det. För att visst, det är kul på sätt och vis att ha tusentals lyssnare, alla möjliga slumpmässiga människor kan höra saker, man kan nå ut. Det är definitivt mer lönsamt. Men att skydda mitt privatliv och min familj är oändligt mycket viktigare för mig än uppmärksamhet och pengar. Och jag vet ju att det är de som sysslar seriöst med de här sakerna i Sverige, med liksom radikala idéer, kanske kontroversiell rapportering och sånt där. Alltså jag räknar inte på mig själv på något sätt som spjutspetsen i det här, för att det jag sysslar med är så det är så esoteriskt. Det är så obskyrt och elitistiskt och smalt att vi drar inte så mycket eld på oss. Men jag har ju kontakt också med andra människor. Alternativmediemänniskor. Och det är alla har ju de här betänkligheterna. Liksom potentiella säkerhetsproblem. Och det går ju alltid tillbaka till familjen. Och så är det för mig också. Om jag inte hade familj så skulle jag kunna ta en helt annan sorts... Jag tog en helt annan sorts risker en gång i tiden med olika projekt. Men nu är det bara... Det är precis som du säger, Boris, att man kan inte ha ett normalt familjeliv samtidigt. Och... Vi har flyttat utomlands. Vi bor i ett annat land, vilket då får man betydligt mer frihet när man inte bor i Sverige. Men det är inte som att man är, helt onåbar, åtkomlig, bara för att man inte bor i Sverige. För att de här sakerna trappas upp och blir värre hela tiden. Det är en mycket otäck situation.
1: Mm. Och den många som säger drar ju slutsatser av detta och inrättar och ordnar sitt liv. Alltså, jag tror att det måste göras mer på de punkterna, för att alla måste tänka sig för. Annars hamnar man i sitt ställe där man kanske måste göra en total reträtt. Och det behöver man inte, man har tänkt till innan.
3: Samtidigt så finns det ju en fantastiska möjligheter här för kanske... unga män som har lite aptit, frisk, som inte har familjer utan som snarare vill kanske vill ta lite risker, göra häftiga saker, bevisa sig. Det finns ju en nisch nu, inte bara liksom tomrummet som lämnas efter Lamotte, utan alla möjliga sådana saker som man skulle kunna göra. Och jag träffar ju, pratar ju då och då med framförallt unga män som är på jakt efter saker att göra, som vill göra skillnad och som letar efter sin roll, och som verkligen inte är liksom några fegisar. Så att det finns sant, för just när man har en situation där många skräms bort från en viss nisch, inklusive jag själv som skickar tillbaka och vill vara bakgrunden, jag vill inte vara liksom dra massa kontroversiell uppmärksamhet till mig, det lämnar ett utrymme. Och det finns en tröskel för att ta sig in i den här sfären, men sen kan man göra ganska häftiga saker. Och om man blir nästa Joakim Lamotte så tjänar man också väldigt mycket pengar. Det är liksom, Joakim Lamotte, han kör ju, vad när jag skriver han så här: swisha liksom, om du gillar det jag gör och stödjer mitt arbete, swisha. Det är det numret, och det har ju offentliggjorts vissa uppgifter om hur mycket pengar han tjänar. Och det handlar i alla fall om miljontals kronor varje år, en väldigt fin inkomst. Så det är liksom, om man är en ung man med lite aptit för risk, så får man också en belöning om man lyckas ta sig in i den här branschen och ta de här riskerna och göra någonting bra av det. Lite tips, kanske finns någon som lyssnar som faktiskt är som inte är lika gammal och bekväm och feg som till exempel jag är. Boris, vet du hur det går med näthatsgranskaren? Går det med den här rättsprocessen och konflikten mellan Thomas Åberg och Joakim Lamotte? Det är en svindlande ironi, va? Att Lamottes nemesis Thomas Åberg, han polisanmäler näthatare på löpande band, och han får många av dem dömda också. Samtidigt som Lamotte själv är kanske Sveriges mest näthatade och hotade person. Men det näthatsgranskaren framförallt sysslar med är att dra folk inför rätta för att de delar Joakim Lamottes Facebook-inlägg.
1: Ja, det är helt sjukt.
3: Det är så skruvat alltså. Men förlåt, vet du hur det går med den här rättsprocessen?
1: Nej, men det datum satt, jag kommer inte ihåg när, så att jag funderade på det igår liksom, hur då kommer ju Lamotte i offentligheten igen, så att man får se hur han ska hantera detta.
3: Han sa att det skulle vara en sista livesändning någonsin igår kväll, så att jag antar att han inte då kommer rapportera som han brukar kring rättegången och så vidare.
1: Nej.
3: Ja, förhoppningsvis så finns det andra som kan sköta den rapporteringen.
1: Jag tror det.

0: Radio Bubbla.
1: Men jag är lite fascinerad över den här DiCaprio-grejen alltså.
2: Mm-hmm.
1: För att jag tror att det är... Vi pratar ju ofta om det här med ryska propagandakrig och så vidare. Och jag tror att ryssarna håller på att snäppa upp här helt enkelt. Ett tag har ju Putin uppvaktat lite B-skådisar i vad heter det, i USA. Han har ju bondat med Steven Seagal som är egentligen C-skådis numera. Och så hade han ju Mickey Rourke där över och boxas och så fick Mickey en hund av Vladimir. Och så har han ju bondat med Depardieu också. Men nu tror jag, alltså det vore intressant om någon kartlade penningflöde och vem som står bakom olika bolag i den här filmen och så vidare. För att nu går de ju upp på A-listan här och rycker in folk till och spela Putin.
2: Ja, men tror du Leonardo DiCaprio var svårövertalad att göra ett propagandanummer åt Putte?
1: Nej, alltså det finns ju en har alltid funnits i Hollywood faktiskt en viss svaghet för Sovjet och Ryssland. Så att, och han lär ju få jävligt bra betalt. Han är ju fortfarande de högst betalda skådisarna. Så att,
2: att han var det på Davos-mötet som de hade nyligen? Flög de in Leonardo DiCaprio, han höll ett brandtal för att, ja du vet de vanliga grejerna. Avveckla den globala marknadsekonomin. Sakta ner saker och ting, några snäpp ganska rejält. För att rädda planeten eller något sådant.
1: Jo, men det gamla vanliga helt enkelt. Och så hittar man något land i tredje världen som man ska måna om speciellt. Förutom att sänka temperaturen till -2 grader eller någonting sånt.
2: Och sånt där vet vi att ryssarna ofta har legat bakom i många årtionden. Typen av propaganda. Det är jättebra om hjulen snurrar långsammare i väst.
1: Ja.
2: I Ryssland så kanske de inte bryr sig lika mycket om Leonardo DiCaprios Davos budskap.
1: Det är de glada om julen ska snurra långsamt. Så att,
2: Det ska i alla fall bli en politisk thriller som handlar om den ryska presidenten.
1: Och hur den räddar världen antagligen. Jag är jävligt sugen på att se lite manusutkast här.
2: Ja. Leonardo DiCaprio säger själv att Putin skulle vara mycket, mycket, mycket intressant. Jag skulle älska att spela honom. Men vi vet inte så mycket mer om vad det skulle handla om. Men gissningsvis så kommer det vara en historisk exposé över Putins karriär. För den ska utspela sig i Ryssland, USA och Europa. Jag hade tänkt på förut hur lämpligt det är att just DiCaprio spelar Putin. Om man tittar på den här bilden, bara, det finns en slående bildlikhet.
1: Ja. Jag väntar bara på att ryssarna ska plocka upp Persbrandt också. Jag vet inte vem man ska spela riktigt, men han skulle nog också vara sugen.
2: Han kanske kan spela Sergej Lavrov.
1: Den ledsna lilla hästen. Ja. Ja. En ledsen liten ardenner.
2: Du får helt enkelt göra en egen Putin-film. Kanske lite efter att de släpper den här DiCaprio-rullen. Mm. Våren 2017.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ytterligare ett tema under 2016 har vi kallat för politisk populism och elitism. Det är värt att prata om det här, så här i början av årskrönikan, därför det var någonting som verkligen var tongivande för hela året. Vi har några länkar här som är utvalda som kanske särskilt representativa. En som vi hade en mycket intressant diskussion om i februari var en artikel av John Whitehead som heter TV-underhållning i form av sport och politik passiviserar folket i omvänt storebrorsamhälle. Där allmänheten låter sig hjärntvättas av staten. Och i den här artikeln så görs det flera viktiga poänger. Man kan nästan säga, de är inte specifika för vård, men specifika för en ganska lång tidsperiod. Och inte minst så är fokus här på TV, televisionsmediet. Och vilka effekter det har på människor. För att människor spenderar väldigt mycket tid att titta på TV. Det skiljer sig lite mellan länderna såklart. Men en uppgift som finns här är att amerikaner ägnar i snitt, se om jag kan hitta siffrorna, jag tror att det var 100-150 timmar Ja, hur nu är det? Det är som alla vet en hiskelig mängd tid. 151 timmar per månad tittar en genomsnittlig amerikan på tv. Och även i USA så finns det ju folk som inte tittar på tv alls. Så att den som faktiskt tittar på tv tittar i snitt förmodligen mycket mer än 151 timmar per månad. Det händer speciella saker när man tittar på tv jämfört med om man till exempel har ett samtal med en annan människa. Det är en envägskommunikation. Så att man själv blir en passiv mottagare. Man interagerar inte och man får heller inte någon meningsfull typ av stimulans. Någon stimulans eller någon utmaning eller någon ansträngning. Man får inte ens eufori eller lycka av att kolla på tv. Utan allt man får är ett avslaget, ljummet. Man blir lite så här lagom nöjd och däst på sin höjd. Men allting förvandlas till tv nu. Allting trycks in i samma mall. Sport till exempel. Sport brukade vara någonting som man utövade genom att gå ut och röra på sin kropp tillsammans med andra. Och känna gemenskap med andra. Träna sig på att agera koordinerat med andra. För all del gå och heja på sitt lag. Gå och lyssna, lukta, känna, uppleva. Även om man bara är en åskådare, en supporter. Men nu är sport någonting som handlar om tv. Titta på tv och ta del av de här tv-effekterna. Som egentligen är samma oavsett om du kollar på en Hollywoodfilm eller en Super Bowl-föreställning. Eller kanske en match med allsvenskan. Politiken har också blivit tv-ifierad. Vilket gör att även när du tittar på till exempel ett politiskt tv-program eller en debatt eller något sånt där. Så är det väldigt, väldigt likt i strukturen och upplevelsen och vilka känslor du får och vad som håller dig kvar. Bland annat det som man i tv-branschen kallar för technical events. Inte säkert man säger på svenska, men tekniska händelser. Alltså snabba klipp, inzoomningar, utzoomningar, kamerarullningar, panoreringar, animationer, musik, grafik, voiceovers. Såna här tekniska detaljer som gör att tv blir närmast hypnotiskt. Man sitter trollbunden. Så det är lite lagom däst och nöjd.
1: Och där finns det en slags beroendefunktion. Och de som börjar titta på tv, de blir beroende av de här kickarna. Och det är därför man höjer tempot hela tiden. Det måste hända saker hela tiden. Och det är inte bara tv. Alltså, 2016 tycker jag var det år de har knappt kunde se en människa ute i tunnelbanan eller gående eller göra någonting utan att ha hörlurar i öronen och eller titta i en mobil eller en surfplatta. Det är som om människor är rädda för att det är tyst omkring dem, att de ska tvingas liksom konfrontera sina egna tankar och omvärlden. Alltså människor behöver allt mer droga sig själva med impulser, framförallt då från tv och rörliga bilder och ljud.
3: 2016 var också året då en tv-stjärna blev president i världens mäktigaste land. Donald Trump, som naturligtvis har varit känd i många årtionden för många saker, men som inte minst har fått genomslag och fått en roll i människors hjärtan via de tv-serier, docusåpor som han har producerat med sig själv i huvudrollen. Och Donald Trump har många andra kvaliteter. Han är en framgångsrik entreprenör. Han är väldigt skicklig på många sätt och han har också i mina ögon många, många positiva kvaliteter som gör honom. Det är tänkt på att han inte blir en så dålig president. Men oavsett allt det där så är det väldigt väsentligt att han kan tv utan och innan. Han har en otrolig fingertoppskänsla för vad som funkar och vad som inte funkar. Han skulle nog inte kunna ta sig dit han har kommit nu om det vore om man bara kunde tv. Men det går inte att överskatta, tror jag, betydelsen av hans erfarenhet av det här mediet. Och han egentligen kan konstruera narrativ som passar för den här tv-eran. Och hur han kan göra skickliga tv-produktioner. Så de också gjorde. De gjorde egna. Kampanjen gjorde egna tv-produktioner av hans rallies. Där han improviserade oftast på scen. Men det var ändå noggrant regisserade arrangemang. Och tv-sändningar av dem. Så det här är en av de stora trenderna. Och samtidigt så fick vi många varningar i början av året, och vi var tidiga med att diskutera det här, att människors misstro till etablerade institutioner har växt sig så stor att det är svårt att mäta på ett tillförlitligt sätt vad folk tycker och vad folk håller på med. Så att traditionella opinionsmätningar visar sig vara, man misstänkte, det här var ju för bra, man misstänkte att de var felaktiga. Folk använder inte telefoner längre. Folk tycker det är gammelmodigt med telefoner. Kanske inte ens har en telefon. Då kan man inte ringa dem som man brukar göra. Och folk flyttar runt på ett annat sätt. Så man kan inte hitta dem baserat på geografi. Man får felaktiga urval. Många vill helt enkelt inte prata med opinionsmätare. Många är oroliga för övervakning. Om jag säger till den här opinionsmätaren att jag tycker si och så, är det bara de som får den informationen, eller kommer det registrerat någon annanstans? Så att delvis på grund av massövervakning som ökar, så kan man inte få tillförlitlig information än. Och George Friedman flaggade för det här i februari, och vi pratade om det. Och det blev ju sen en väldigt, väldigt viktig faktor, både vad det gäller Brexit och vad det gäller Donald Trump, som opinionsmätningarna misslyckades med att förutsäga.
1: Och det där är jätteviktigt, därför att det är, vi ser ju trenderna av att människor, nästan oavsett var i världen, inte litar på överheten, inte berättar för överheten vad de tycker, tänker och står. Däremot har ju sociala medier gjort att där öppnar ju folk upp sig och berättar vad de tycker och tänker, och vad de upplever, vad de vill uppleva. Och det skapar i sin tur grunden för överhetens försök att kontrollera och registrera vad människor säger och tycker och tänker på sociala medier, där de är öppna på ett sätt som de inte är mot staten. Till det här, där har vi det här mycket sena förslaget om att man i USA vill att man ska rapportera sin Facebook-profil när man kommer in i landet, så att de verkligen kan hålla koll på vad man tycker och tänker egentligen.
3: I den här vevan skrev du, Boris, en krönika på Frihetligt som heter "Det är ditt eget fel". Du skrev om att den politiska eliten är det missförstådd. De har beskrivit den på fel sätt, och på många sätt så har människor sig själva att skylla. Hur ser du tillbaka på det här resonemanget efter året som gått?
1: Nej, men jag vidhåller att grundtanke är alldeles rätt. Folk har sig själva att skylla. Man kan se Brexit och valet av Donald Trump som fullt begripliga försvarsåtgärder. Liksom att verkligheten och eliterna och det här yrandet om att världen blir bättre och bättre står folk upp i halsen, för de upplever inte att deras värld blir bättre och bättre. Och då slår de tillbaka. Ett sätt var att rösta för att Storbritannien ska lämna EU, ett annat sätt var att rösta på Donald Trump. Fullt begripliga saker båda två. Dock är det viktigt att det här är ändå defensiva åtgärder. Vi ser ju faktiskt sorgligt få tecken på att folk vänder politiken ryggen och bygger sina egna samfälligheter. Det har fått mig de senaste veckorna att grubbla väldigt mycket på det faktum som man inte pratar så mycket om. Alltså att när man pratar om amerikanska presidentvalet, så var det igen så att det var ju väldigt, väldigt få som röstade. Alltså på listan över en listning som finns över 35 västländer och valdeltagande, så kommer USA 4 från slutet. Vilket har gjort att jag har försökt hitta liksom fakta, undersökt analyser av varför röstar inte folk? Var finns djupintervjuerna på de icke-röstande? Men det finns bara väldigt vaga liksom, små essäer, men inga gedigna studier av den här väldigt, väldigt stora gruppen i USA. Och det får mig att tänka att nej, men det är kanske där vi ser människor som faktiskt gör det jag pläderar för, att skit i eliterna och bygg ditt eget liv. Att de kanske har vänt politiken ryggen och sköter sitt jordbruk eller sin verkstad eller sin restaurang och struntar i allt det andra, för de vet att det tar för mycket tid och leder ingen vart. Så det vi har sett är en jättebra försvarsåtgärd och en desperat motattack från vanligt folk. Men det jag vill se är att de inte bryr sig om politik överhuvudtaget.
4: Tyskt kreditvärderingsinstitut ger Malta betyget A+ stabil. Stor ekonomisk potential, förbättrade offentliga finanser, solida institutioner och flexibel arbetsmarknad gör landet på god väg till EU:s genomsnittslöner. Ja, det här är ju ett land som vi hört talas om en del i Radio Bubbla. Vad säger du, Martin? Hur stämmer det här?
2: Ja, det stämmer. Alltså, det finns ju alltid flera sidor av såna här saker. Allt är inte guld och gröna skogar. Till exempel så finns det inga gröna skogar på Malta. Eller överhuvudtaget skogar att tala om. Det finns en och annan park. Men det är någonting som man kan sakna när man bor här och promenera bland träden. Annars är det ganska positiva stämningar här. Ekonomin går som tåget och dels kan man titta på alla möjliga siffror som finns. Och vissa siffrorna är sådana där man ser att Malta håller på att komma i kapp EU-snittet. Till exempel det här med löner. Lönenivån är fortfarande låga här. Folk tjänar ganska lite pengar. Minimilönen är 700 någonting euro i månaden, tror jag. Och så där håller man på att komma i kapp. Men det finns också vissa siffror som är spektakulära. Till exempel, det kom siffror här i oktober som visade på att antalet registrerade arbetslösa människor på Malta hade minskat 40% på 12 månader.
5: Oj.
2: Alltså från oktober 2015 till oktober 2016 minskade 40% och är nu nere i bara lite mer än 3000 registrerade arbetslösa personer. Jag har sett två olika sammanställningar av arbetslöshetssiffror. I den ena så har Malta lägst arbetslöshet i EU och i den andra så har Malta tredje lägst arbetslöshet efter Tjeckien och Tyskland. Men det finns väldigt mycket såna här indikatorer som visar på att det går bra för Malta. Men det jag skulle säga är ännu mer påtagligt, det är att man märker här på stämningen. När man pratar med folk, när man ser vad företag håller på med, att folk är väldigt optimistiska. Det går bra för människor, de expanderar, nästan varenda företag går att lura på hur ska jag kunna bygga ut, hur ska jag kunna ta emot mer kunder, hur ska jag kapa åt mig en lite större bit av det här växande överflödet som kommer in hela tiden. Så att man ser till exempel byggkranar överallt, skyskrapor som skjuter upp i alla möjliga olika stadsdelar. På en av de centrala delarna på ön i St. Julian, så Patcheville, så ska man bygga om hela stan. Väldigt, väldigt ambitiösa saker för att ge plats inte minst för skyskrapor och förtätning. Och Mattiasen tycker det är trist att se på byggkranar. Men om man inte är så emotionellt fäst vid utsikten, så är det en ganska vanlig insikt att om man ser att antalet byggkranar är väldigt högt och ökar hela tiden, så det kan vara tecken i viss mån på en överhettning eller en bubbla. Men i grunden allt annat lika så är det ett väldigt positivt tecken. Och alla gånger när det kombineras med den här positiva attityden, både bland malteserna och expats som är här och alla som kommer hit. Och vi märker till exempel att vi ordnar små träffar här på Malta. Varje vecka så träffas vi med mest svenskar men också andra experter som har lite frihetliga värderingar och sånt där. Och sen vi började med de här träffarna så har det varje träff så har det varit minst en person som har varit ny på ön. Som har bara kommit till Malta för att pröva lyckan. Ofta folk som vi inte känner, som vi inte talas om, som bara dyker upp. Så det finns en otrolig optimism här och otroligt sug. Det kommer nya människor, mycket intressanta idéer, mycket optimism. Och det finns också en hel del hårda siffror på det här om man är intresserad.
4: Ja, häftigt. Jag har ju bara haft förmånen att besöka ön en gång. Men jag fick samma känsla i kroppen. Det känns som att hela ön vibrerar av en framtidstro som inte jag kan upptäcka här i Farsta där jag bor.
2: Nej. Men det finns ju de mer handgripliga sakerna. Alltså arbetslösheten är en sån sak. Och från januari till september i år så registrerades det 3800 nya företag på Malta. Och då finns det sammanlagt 50 000 registrerade företag här. Och man ser till exempel att trots att skatterna är samma som de varit tidigare eller har sänkts i vissa fall, så har skatteintäkterna ökat 4% under de första tre kvartalen det här året. Budgetunderskottet som staten driver minskar ganska mycket, och staten i allmänhet de är ganska avslappnade här. Och deras linje framförallt är att vi ska se till så vi håller skatterna låga, för att det är det bästa sättet att maximera våra skatteintäkter.
5: Mm.
2: Jag önskar mig alltid sänkta skatter, men jag tycker ändå det är ganska schysst attityd. Men motorn egentligen som driver det mesta av det här. Malta har lite industriproduktion. En siffra jag såg när jag läste på lite inför avsnittet var att industriproduktionen har ökat 3,6% på årsbasis. Man kan jämföra med 0,8% för EU som helhet. Men den stora branschen som finns är EU-turismen.
4: Mm.
2: Och turismen ökar, den har ökat oavbrutet sedan 2010. Det var en liten dipp i samband med finanskrisen tydligen. Men sedan 2010 har man haft stadig tillväxt. Och numera så har man också turistsäsong året runt. Förut var det sommarsäsong och sen vintersäsong var lite mindre tryck. Nu sedan förra året så är det turistsäsong året runt. Så allting är öppet året runt och det blir mer folk som kommer, mer pengar. I oktober som var den sista siffrorna jag kunde hitta, för att novembersiffrorna har inte kommit än. Så var det 219 000 personer som besökte Malta, varav 186 000 var turister. Och det är en ökning på 9,8% från samma månad året innan. 1,5 miljon hotellnätter och 189 miljoner euro som spenderades av de här besökarna. Och det finns allt från backpackers och den här språkskoleresenärer till pensionärer som vill bo på lyxhotell. Och inte minst det som är Maltas specialitet lite grann när det kommer till turism, som är allt som har att göra med vatten. Dykning, segling, folk som håller på med jottar. Jag är lite osäker på vad det heter, men jotting. Så det byggs hela tiden massor med nya marinor för de här fina båtarna och de har tävlingar. Jag såg en, de har en ny jottävling som Rolex har. Sen heter liksom Rolex jottekapp eller sånt där. Ja, ni som kan båtar får ursäkta mig. Så det är en av motorerna, de starka motorerna som finns här på Malta, och det är väldigt inspirerande. Sen ska man säga att allting är inte frid och fröjd på Malta. Det finns baksidor, ingenting som drabbar sådana som vi egentligen av att bo här, men till exempel så är Malta ett av de länder i EU som har allra högst andel fattiga människor, folk som har så pass lite pengar att de två saker som man mäter i de här fattigdomsenkäten är: har du råd att gå ut på lokal för att träffa familj och vänner? Och har man råd att ha regelbundna avkopplingsaktiviteter på fritiden? Då är det 20 respektive 27% av malteserna som säger att de inte har det. Man behöver inte se det som en nackdel nödvändigtvis. Det är inte en nackdel för mig att bo här, att det finns fattiga människor. Det kan till och med vara en fördel för mig. Men självklart är det så att det finns en baksida också.
4: Mm. Man kan ju säga så här också att Maltas ekonomiska resa är ju inte så himla gammal, utan man har ju aktivt etablerat sig som en frizon inom den europeiska unionen för inte allt för länge sedan. Så att det kommer ju ta ett tag innan de här siffrorna ändras till de nuvarande fattigas fördel. Tittar man på Sverige så när mina föräldrar var unga så skulle jag gissa att siffrorna var ganska snarlika. Och mina farföräldrar ska vi inte ens prata om. De hade inte råd att gå ut regelbundet och käka på restaurang. Så man måste ju börja någonstans. Och det verkar ju onekligen som att Malta är på rätt väg. Det enda som jag kan vara lite fundersam över är om det är någon bubbla som är på väg eller om det är en sund ekonomisk utveckling. Jag tycker att det låter som att det är väldigt sunt. Alltså det är man brukar prata om att ekonomin ska utveckla sig alltså i termer om produktivitet. Att den riktiga ekonomin ska öka. Den verkar ju onekligen gå som tåget. Samtidigt så när jag gräver lite snabbt här i Maltas centralbanks data här så kan jag konstatera att utstående lån har gått upp snabbare än BNP från 2004 till 2015. Och ganska mycket snabbare också. Och inte i närheten av hur illa det ser ut i Sverige, by the way. Men ändå en väldigt snabb ökning. Och det är ju någonting som en österrikare skulle titta på. Huruvida kreditexpansionen går abnormt snabbare. Mycket snabbare än ekonomins produktivitetsökning. Men som sagt, Sverige är ett mycket, mycket sämre land även på den punkten.
2: Det är ganska uppiggande faktiskt att bo i ett normalt land som det går ganska bra för. Rekommenderas varmt för alla er som lyssnar och kanske blir deprimerade när ni tänker på ekonominyheterna.
0: Radio Bubbla.

0: Facebook rensar bort och förbjuder 40-tal getrelaterade sydslaviska pejorativer, inklusive grammatiska avledningar. Termerna uppges anspela på zoofili och används islamofobiskt. Ja, Facebook-utrensningarna står som spön i backen och senast ut att bli utkastad från den sociala nätverkssajten är, ja, som rubriken säger, sydslaviska pejorativer som är relaterade till getter.
1: Mm.
0: Jag antar att rubriken är inlindad för att skona känsliga öron och ögon för den faktiska substansen. Men kanske, Boris, att du kan lätta lite på locket och berätta för oss vad det här handlar om.
1: Ja, alltså sydslaver har ju väldigt ofta använt, vad ska vi säga, GK-ordet. Alltså använt i nedsättande mening att någon ägnar sig åt att idka tidelag med just getter. Och det där är alltså, och det är så vida spritt så att det har en ganska vardaglig klang. Man kan till och med liksom säga skämtsatt åt någon bekant och så vidare. Så att den här utrensningen, den är ju bara till för att trilskas med, alltså det är en väldigt tydlig politisk utrensning. Och jag varit faktiskt, jag måste vara lite tacksam mot Facebook här, därför att när jag med hjälp av artikeln gick igenom listan på personer som har blockerats och därför att man använt GK-ordet, så hittade jag en del kroatiska och serbiska skribenter som jag inte känner till förut, som faktiskt är väldigt, väldigt intressanta. Jag vill speciellt lyfta fram Marcel Holjevakt, som då och då använt GK-ordet, och som är, och det här är intressant, han definieras alltså när de här som är glada över att han är blockad, han definieras som notorisk islamofob och alt-right internetstjärna som skriver konspirationsteoretiska artiklar. Så jag ägnar lite tid nu på förmiddagen åt att läsa honom och hans blogg och hans texter på olika portaler. Och så ställs jag inför en fascinerande självständigt tänkande person, alltså med en väldigt spännvidd liksom i analysen och ett spänstigt språk dessutom, man kan bedöma. Jag är långt ifrån alltid överens med honom, men alltså, en politisk analytiker som är jävligt spännande, och att beteckna honom som notorisk islamofob, och jag vet, det är alltså, det pågår en bokbränning, digital bokbränning utan dess lika, alltså nu, därför att folk ibland på ett ganska vettigt och bra sätt använder GK-ordet som har en helt annan hemortsrätt nere i språket. Det är ett tecken på hur långt censuren har gått, alltså. Det kan bli intressant att se vad som händer i Sverige här.
0: Ja. Från en svensk horisont så har jag ingen relation alls till GK-ordet. N-ordet har man ju hört då och då.
1: Mm.
0: GK-ordet är för mig, det är nästan nytt med den här artikeln, får jag säga. Jag menar, det här, jag har hört det sägas i olika sammanhang, men det har aldrig gått upp för mig att det har en särskild kulturell betydelse, eller att det är ett särskilt utbrett ord, eller att det finns en etnisk kontrovers kring det. Men med tanke på hur bra Sverige och liknande länder är på att importera såna här kontroverser, så skulle inte alls förvåna mig om vi även importerar det här. Kanske en stor informationskampanj till den svenska offentligheten om hur djupt kränkande det är att använda GK-ordet. Och det riskerar att piska upp fobi mot våra mest nyanlända kamrater i Sverige.
1: Ja, alltså det finns en värre variant jag kan tänka mig. Jag ska strax gå in på den under avdelningen, i och för sig ger de inga idéer. Men det är det som gör, vad jag försökte förklara, det är det som gör det här så sjukt, va? Att GK-ordet används ju liksom bortanför all etnisk koppling. Det är inte så att man liksom anklagar specifikt, använder nedsättande mening om bara muslimer på Balkan. Det är liksom ett allmänt nedsättande pejorativt uttryck som även kan användas skämtsamt. Alltså det innebär en kraftuttryck, även med könslig anknytning, ger ju faktiskt språket färg och must också om det används rätt. Det innebär en uttunning av språket, och det här är bara någon för säkerligen någon islamistisk mediemaffia som nu liksom startar kulturkrig för att få bort GK-ordet, och sen kommer det bli andra ord, och så här, jag lovar, vi har det här i Sverige snart också, fast ingen använder GK-ordet, så kommer vi få ett stopp för det.
0: Ja, men det skulle inte vara första gången som vi introducerar den typen av kontrovers bakvägen, så att säga. Om det finns ju många sådana här saker som ingen var bekymrad över i Sverige för bara några år sedan, men som idag är heta potatisar. Ta till exempel Sveriges koloniala arv. De fruktansvärda förbrytelser som Sverige ägnade sig åt som slavnation. Hade folk bara stirrat på en som fågelholkar för några år sedan. Men nu har vi tack och lov Black Lives Matter och sånt där som kan berätta för oss om övergreppen som begicks på St. Barts en gång i tiden och så vidare. Så att varför inte även GK-ordet? Vi har ju dessutom de nya herdarna på Lidingö, Göteborg, Angered, andra platser som kan återaktualisera den här situationen.
1: Ja, alltså Sverige tog ju tag i det här på 1600-talet faktiskt. Och lagstiftade mot det här. Man ansåg det olämpligt att ha vallpojkar. Och därifrån i Sverige har institutionen med färbodar och vallflickor och vallkvinnor.
0: Det var intressant. Jag känner att hela den här GK-debatten introducerar en mängd faktoider i mitt huvud som jag kanske på ett sätt var lyckligare innan jag hade introducerat.
1: Det gäller faktiskt mig också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Alkoholhaltig glass lanserad under förra året kan säljas i matvarubutiker, räknas inte som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta när konfliktlinjen handlar om alkoglass. Alkoglass, en för mig ganska ny och exotisk produkt.
1: Ja.
3: Men inte ologisk med tanke på hur situationen ser ut i Sverige. Restriktionerna är enorma kring försäljning av alkohol. Man får inte göra som man gör i alla andra, i alla normala länder. Att man går in på en lokal livsmedelsbutik, köper en flaska vin till exempel. Men man har hittat ett kryphål i den svenska lagen som är att glass räknas inte som dryck och omfattas därför inte av samma lagstiftning. Att om du fryser en cocktail, som de säger, om man har en frusen cocktail i glassform med alkohol i, så får man sälja den på Konsum till exempel. Det enda kravet är att den som köper ska vara över 18 år. Men givet att det kravet är uppfyllt så får man sälja den här glassen som enligt uppgift innehåller 5% alkohol. Jag vet inte om det är någonting som finns nu i svenska butiker, men...
1: Jo, men det har kommit... Alltså, jag har ju sett att det har kommit ganska brett, men jag trodde faktiskt att det var begränsat till restaurangkonsumtion. Jag visste inte att det kommit ut i handeln.
3: Så jag läste kanske lite snabbt här, men som jag förstår det så handlar det här om dagligvaruhandeln.
1: Ja, och det gör det. Så att de har antagligen så börjar det som en restauranggrej. Och sen var det några driftiga entreprenörer som inser att det här ska man köra ut på ICA.
3: Jag tycker det är ett lustigt exempel ändå. Dels på att man kan komma runt lagar. Men också en liten spaning. Att det här kommer som alla andra bisarra regleringar av alkoholkonsumtion. Så kommer det leda till väldigt konstiga resultat. Precis som att... att Systembolagets öppettider gör att folk överkonsumerar alkohol under vissa delar av veckan. Nu är det här ett prima sätt, framförallt för unga människor som inte kan gå på Systembolaget. För dem är det här ett prima sätt att bli berusade. Men det innebär att de måste äta ganska mycket glass.
1: Ja.
3: De måste trycka i sig liksom 10 sådana här glassar eller någonting minst. För att få någon vettig effekt. Så att det som kommer hända istället nu, det är att alla som vill dricka alkohol och bli lite lulliga, de kommer också få en enorm sockerbomb. Och bli alldeles upptrissade av socker. Och över tiden om de fortsätter med beteendet så kommer de bli väldigt feta.
1: Vi kommer att få en massa halvlulliga, väldigt unga Göran Greider-kloner som vandrar runt på gatorna. Så det är ju som en zombie-invasion. Men det grundläggande här är att jag faktiskt tror att rent kemiskt sett är komplett omöjligt att berusa sig på den här formen av glass. Det var att om det är glass vi talar om och inte isläsk, så är det ju så att glassen innehåller ju då sådana mängder fett för att det ska kunna vara en glass. Att alkoholen går ju långt.

0: det jag har sett, det har alltså varit smaksatt, inte mjukglass, men smaksatt glass. Men det står här frozen cocktail, men jag tror inte att det är isläsk. Då går det snabbt. Då kan man ju efter, med ett par stycken bli lite, som du säger, halvlullig.
1: Jag inväntar i alla fall med spänning en reaktion från Göran Greider. Innan dess vet jag inte om jag vågar testa själv.
0: Nej, alltså, men han är säkert igång. Sen fort det är någon liten sötsaksgrej så har jag varit ute och köpt. Men man märker liksom så här hur disciplineringen av människor är, av skribenter är gjord i Sverige. De vågar inte tala om vilka, jag kan inte hitta någonstans uppgifter om vilka fyra drinksmaker det är. Man nämner att det finns, men ska man liksom göra en bra nyhet av det här, ska man ju berätta om, ska man ju inte prata med någon som har lanserat dem och varför har ni valt de här smakerna och så vidare. Det finns det här inopererat i hjärnan på de som skriver att vi får inte berätta om vad det rör sig om, därför att då kan folk rusa ut och skrika att ge mig en Jack Daniels vanilj sandwich eller någonting sånt.
1: Ständigt denna nonchalans inför de mest relevanta detaljerna, ja, i nyhetshändelser som det rapporteras om.
0: Ja, det är konstigt faktiskt.
1: Radio Bubbla.
2: Svenska laboratorier har förstört alla sina prover av poliovirus typ 2. Sista fallet i världen registrerades 1999 och sjukdomen är nu förklarad utrotad. Polio förekommer i olika varianter och poliovirus typ 2 har nu alltså för inte så länge sedan lagts till listan över sjukdomar som vi till sist har lyckats utrota och som inte längre är en fara för mänskligheten. Och det här hände här om året. Och det som är nyheten här nu, det är att svenska laboratorier har förstört alla sina prover av poliovirus typ 2. Det har funnits tidigare på sjukhuslaboratorier och hos Folkhälsomyndigheten, tidigare Smittskyddsinstitutet. Man har använt de här proverna för att kunna ta fram antikroppar mot poliovirus typ 2, som i sin tur har kunnat användas för att göra diagnostiska tester. Men eftersom sjukdomen nu är utrotad så behöver man inte någon produktion av diagnostiska tester i Sverige längre. Givetvis finns det kvar på andra laboratorier utomlands för den händelse att sjukdomen skulle komma tillbaks.
3: Underbart med goda nyheter.
2: Visst är det det. Och man funderar över vilka andra sjukdomar som vi skulle kunna bli av med framöver. Poliovirus typ 1 och typ 3 kan man ju hoppas på naturligtvis också kommer att försvinna i takt med att vaccinationer blir mer utbredda i världen.
3: Hur kommer det sig att man lyckats utrota just denna dränga av viruset? Täcker vaccinet olika dåligt? Har man lyckats vaccinera med denna typ i hela världen eller har det inte varit lika utbrett?
2: Det är en bra fråga. I teorin så kan man ju utrota en infektionssjukdom om man har tillräckligt hög immunitet i befolkningen för att den inte längre ska kunna spridas vidare. Man behöver alltså inte total immunitet hos alla, utan det räcker med att immuniteten är så hög att spridningen avstannar. Så att om det uppstår något spontant fall så är det tillräckligt många som är immuna runt om den sjuka för att sjukdomen inte ska föras vidare. Och det kallas då för herd immunity, vad det nu kan tänkas bli på svenska. Gruppimmunitet kanske. Av någon anledning så har den här utvecklingen av gruppimmunitet fungerat bättre för poliovirus typ 2. Jag skulle förmoda då, eftersom vaccination mot poliovirus är ungefär snarlik så att säga, vad gäller alla tre stammarna, att poliovirus typ 2 är mindre smittsamt än typ 1 och 3. Alternativt att vaccinet är mer effektivt vad gäller typ 2 jämfört med typ 1 och 3.
3: Intressant.
2: När jag tittar på Twitter på de senaste dagarna så är det många som uttrycker förtvivlan och missnöje över 2016. Och som tycker att nu är det dags för ett nytt år. Det är för många kändisar som dör. Det är för dåliga resultat i folkomröstningar och i presidentval och sånt. Men jag tycker tvärtom att vi kan ha tillförsikt inför framtiden.
3: Verkligen.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodmans Brodmans Brodmans priset är

0: bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergsgärde 11.

0: affär.
1: Och Brodman, Brodman, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjockey som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet jag inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Ja, så är det det ni har. Får jag då bara avsluta med min sista platta, något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med segeratmosfär.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En annan viktig faktor här som jag tycker förtjänar en mer historisk bakgrund och sättning i sammanhang, som är NATO och USA-imperiet. Jag ska ge mig på att göra en lite djupare bakgrund till vad de här fenomenen egentligen är för någonting, som går maximalt långt tillbaka till historien. För jag tror att det är relevant faktiskt för att förstå vad det egentligen går in i här. Som alla radiobubblelyssnare vet, så gillar jag att föra saker tillbaks till en mycket gammal och djup konflikt som löper genom den mänskliga historien. Jag kallar det gärna för höger och vänster. Men det är såklart ganska viktigt att förklara vad man menar med det, eftersom det är ord som är väl tidsbundna till den senmoderna epoken, och de är väldigt urvattnade i hur de normalt används. Så att det är många som rycker på axlarna och säger att det finns ingen meningsfull skillnad mellan höger och vänster. Det är andra stridslinjer som är relevanta nu för tiden. Men det jag pratar om, det är en konflikt som har funnits i alla mänskliga samhällen som vi känner till, och som är minst lika levande idag som det någonsin har varit förr. Och ett sätt att beskriva konflikten i politiska termer, jag tror inte att det är det djupaste perspektivet, men som en utgångspunkt så kan man säga att det är en konflikt mellan elitstyre och folkstyre. I den klassiska världen, om man läser sig Platon eller Aristoteles, då delar de in styrelseskick och ideologier i termer som vi fortfarande är välbekanta med, som aristokrati, monarki, oligarki och demokrati. Det är den viktigaste av dem, det som verkligen sticker ut, det är demokratin. Och en till sån här fotnot är att man måste förstå och hålla i åtanke att demokratin är och har alltid varit en fiktion. Demokrati har aldrig existerat i verkligheten, därför att det kan inte existera ett genuint folkstyre i verkligheten. Det är alltid en eller annan elit som styr. Frågan är hur eliten organiserar och legitimerar sitt maktutövande. Man ska inte ta den idén för bokstavligt. Demokratin som politisk tendens genom historien handlar snarare om att forma samhället utifrån ett tänkt ideal om folkstyre, en utopisk idé som får så tragiska resultat just för att den är omöjlig att förverkliga. Vilket är någonting som massvis med berömda tänkare under antiken kände väl till, formulerade bättre än någon annan har gjort det någonsin och varnade oss för, men vi har ignorerat dem. Men det som är viktigt att förstå är att det har alltid funnits den här kampen mellan de här sätten att organisera samhället, som har någonting att göra med relationen mellan eliter och folkflertalet. Förenklat så är frågan huruvida de som inte tillhör eliten ska ha politiskt inflytande. Eller som man skulle tänkt på i den klassiska världen, som till exempel Aristoteles uttrycker saken, är att demokrati är en politisk ordning där fattiga människor har politiskt inflytande. Och den här konflikten fanns i Grekland. Det fanns alltid en spänning mellan de som var för respektive mot demokrati. Konflikter mellan Sparta och Aten och så vidare. Konflikten fanns i Rom såklart. Det fanns de här berömda konflikterna mellan optimates och populares, vilket i sig inte går tillbaka på klasskonflikter mellan patricier och plebejer, alltså mellan aristokratin och det vanliga folket. Och på samma sätt har det varit genom hela den mänskliga historien. Och som jag har pratat och skrivit om tidigare, så tror jag att det här är en konflikt som egentligen är äldre än mänskligheten som biologisk art. Egentligen så har det ingenting att göra med liksom idéer och ideologier och sånt där, utan jag tror att det ytterst är en konflikt mellan två sorters biologiska instinkter som vi delar med djuren. Å ena sidan territoriella instinkter som ger upphov till det här aristokratiska sinnelaget med ett fokus på individuell autonomi, ägande som ett centralt värde. Och å andra sidan flockinstinkter som ger upphov till det demokratiska sinnelaget, som fokuserar på kollektivet, som håller jämlikhet som högsta värde. Genom hela historien ser vi hur den här konflikten manifesteras på olika sätt. Och enligt min mening så är det klargörande att tänka på det, oavsett det som en konflikt mellan den här aristokratiska territoriella moralen och den demokratiska flockmoralen. Till vardags pratar vi om det såklart i andra termer. Vi kanske pratar om det som kapitalism respektive socialism till exempel. Det är en väldigt modern inkarnation av den här dikotomin. Men problemet med den formuleringen är att kapitalismen är tätt sammanbunden med en ideologi som är fundamentalt anti-aristokratisk. Därför att i den moderna världen så finns det den här mäktiga ideologin som i vår tid är den främsta manifestationen av den demokratiska tendensen, den historiska vänstertendensen. Så vi tänker inte på det som som demokratism eller något sånt där, eller socialism, utan namnet på den demokratiska ideologin i den moderna världen är liberalism. Folk tänker ofta på liberalism såklart som någonting som har med frihet att göra. Och det är givetvis inte fel. Liberalism handlar i hög utsträckning om en rad friheter. Och den antika demokratin beskrevs också som en fråga om frihet. Men samtidigt så är det lite tendensiöst, därför att alla politiska ideologier, alla politiska strömningar ser sig som förkämpar av frihet. Frihet, man kan säga att frihet är det yttersta politiska värdet som alla politiska tendenser eftersträvas. Även socialister menar att socialismen ytterst legitimeras och att det är den högsta formen av frihet. Så man måste fråga sig, frihet, vad är friheten? Frihet från vad? I praktiken så är det som frågan, frihet från vad? Och vad gäller liberalismen så har svaret historiskt varit entydigt. Liberalismen söker frihet från icke-demokratiska maktstrukturer. Framförallt från monarkiska och aristokratiska strukturer. För att man ser dem som godtyckliga, illegitima. Man fnyser åt alla idéer som att någon skulle vara kung av Guds nåde till exempel. Eller att någon skulle ha en position i kraft av att vara född in i den positionen. Eller i kraft av traditioner. Så vi tänker ibland på liberalismen som en högerideologi som försvarar individens frihet från den kollektivistiska socialismen och så vidare. Och det är sant i en viss utsträckning från en viss perspektiv. Och liberalismen har också i viss mån aristokratiska rötter. Den lyfter upp vissa aristokratiska ideal som autonomi, ägande. Problemet är att den försöker universalisera ideal som egentligen är bara till för ett fåtal människor i ett välfungerande samhälle. Men historiskt uppstod inte liberalismen för att bekämpa socialismen. Socialismen kom ju långt senare. Historiskt var liberalismen en rörelse för att bekämpa och omvälva monarkiska och aristokratiska samhällen och etablerade religiösa strukturer. Så att liberalismen var från början en vänsterrörelse. Och än idag så är liberalismen i verkligheten, bortom dess egna tjusiga ord om frihet och så vidare, en vänsterideologi. Det är inte lika extrem vänsterideologi som socialismen eller kommunismen. Men det är viktigt att förstå att från ett historiskt perspektiv så är socialismen bara en mer extrem form av liberalism. Det är också någonting som vi har pratat om tidigare, men det är vad som hände historiskt. Socialismen växte filosofiskt fram ur liberalismen. Socialistiska revolutioner växte fram ur liberala revolutioner. Socialister har alltid sett sig själva som mer konsekventa, mer fulländade liberaler. Och de har alltid haft rätt i det. En lång utläggning, men förhoppningsvis så är det ganska tydligt vart det är på väg med det här, om det inte kanske var det från början. Så Amerikas förenta stater är ett land som är unikt i det att det grundades baserat på en ideologi. Inte på ett folk, en etnisk gemenskap. Och den ideologin är liberalism. Så själva impulsen som ledde till USAs självständighet var ett uppror mot den monarkiska och aristokratiska ordningen i Storbritannien som de ursprungliga nybyggarna i Nordamerika sökte sig bort från och som man nu ansåg att man exploaterades av som undersåtar. Och det handlar väldigt mycket om att man ville ha religionsfrihet, den liberala idén om religionsfrihet, därför att de som sökte sig till kolonierna var framförallt religiösa knäppskallar som de normala kyrkorna i Europa inte vill ha med att göra. Så att det är vad USA handlade om från första början. Så att USA har alltid varit en liberalismens högborg. Och dessutom har USA alltid varit en liberal imperiemakt. Som haft som mål att forcera den här ideologin på resten av världen. Så en av de första sakerna man gjorde som nation. Bara några år efter grundandet. Var att man gav stöd till franska revolutionen. Och sen har man fortsatt på det sättet längs hela vägen. Och det mest ödesdigra var såklart när USA gav sig in i första världskriget. Med den uttryckliga agendan, alltså den explicit uttalade och tydligt bokstaverade målsättningen att krossa den gamla monarkiska aristokratiska ordningen i Europa. Och tvinga europeiska länder att bli republiker och demokratier. Det vill säga att göra exakt det som USA hade gjort 150 år tidigare. Det var vad Woodrow Wilson sa 1917 när han ledde USA in i kriget. The world must be made safe for democracy. De klassiska bevingade orden. Och som bekant så lyckades han. Innan första världskriget så var alla länder i Europa monarkier. Utom tror jag Frankrike och Schweiz. Och kanske ett land till. Men efter första världskriget så var alla länder antingen republiker eller så kallade konstitutionella monarkier, det vill säga i praktiken republik. Och under andra världskriget så gick USA in i Europa igen för att slå ner ett sista försök från europeisk sida att skapa någonting annat än liberal demokrati. Och så intensivt hatade man den antiliberala, antidemokratiska ideologin att man allierade sig med Stalin. Och efter kriget så lät man Sovjetunionen lägga halva Europa under sig. Någonting i stil med 100 miljoner europeer som dömdes att leva under kommunism. Och för alla som har en positiv bild av begreppet liberalism eller en positiv bild av USAs agerande i historien så är det viktigt enligt min mening att fundera över varför det liberala USA ställde sig på Stalins sida i kriget. Kriget som till stor del var en konflikt mellan det kommunistiska Ryssland och det antikommunistiska Tyskland. En stor del av hela det tyska projektet från 30-talet framåt var en antikommunistisk impuls. Det som hade hänt i Ryssland 1917 var på väg att hända i Tyskland också. Gång på gång så gjordes försök till kommunistiska revolutioner. Långt gångna försök. Och till slut gjorde man en kraftsamling för att se till att så inte skulle bli fallet i Tyskland. Och dessutom var man fast besluten att slå mot Sovjetunionen som hela tiden spred de här livsfarliga impulserna. Och man skulle erövra Östeuropa och införliva i en icke-kommunistisk sfär och så vidare. Så det var situationen i Europa. Kommunismen höll på att ta över, precis som det redan hade gjort i Ryssland. Tyskland kraftsamlade för att stoppa den utvecklingen. Och USA gick in i kriget på Sovjetunionens sida, krossade Tyskland och gav halva Europa till Sovjetunionen. Och det är viktigt att hålla i åtanke att alliansen med Sovjetunionen, det var inte bara en pappersprodukt. Det var inte bara ett passivt retoriskt stöd eller något sånt där, utan USA tillhandahöll till exempel enorma mängder materiel, inklusive tusentals stridsvagnar. Det var de här berömda Sherman-stridsvagnarna som jag tror Sovjetunionen hade näst flest Sherman-stridsvagnar av alla länder i kriget efter Storbritannien. Så utan amerikanska resurser så är det mycket möjligt att Tyskland hade vunnit på östfronten. Och då är det ju troligt att Sovjetunionen hade kollapsat på 40-talet istället för på 90-talet. Så det är vad liberalism faktiskt handlar om och leder till i verkligheten. Det är vad USA har kämpat för genom historien. Kronan på verket av hela det amerikanska projektet var när man gav det här enorma stödet till ett kommunistiskt imperium och såg till att det överlevde 50 år längre än det skulle gjort annars. Så att det här är NATO. Det här är min historiska bild av NATO. NATO skapades förstås efter andra världskriget för att konsolidera den här nya USA-ledda världsordningen. Det finns den här berömda sentensen från en brittisk general. Han sa så här att NATO är till för att hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere. Och det som jag tror är viktigt att förstå här är att även det är en del av den officiella bilden av NATO som segermakterna nogsamt konstruerat. För det var trots allt en NATO-general som sa de där orden. Och det jag tror är viktigt att förstå är att det här med att hålla ryssarna ute, det var någonting som man jobbade med såklart, men egentligen så var det en sidosak. Egentligen så var det en dimridå. För att återigen, USA allierade sig med Stalin under kriget och lät honom ockupera halva Europa, inklusive en femtedel av Tyskland. Är det att hålla ryssen ute? Och sen har vi det med att hålla amerikanerna inne. Det är såklart en viktig målsättning, men varför? Varför vill amerikanerna vara i Europa? Jo, det beror på den tredje målsättningen, att hålla tyskarna nere. Vilket även det är ett slags omskrivning, därför att det som det egentligen handlar om är att hålla Europa nere. Att se till att Europa inte kan bli en global maktfaktor som hotar USAs hegemoniska ställning. Och det handlar såklart om Tyskland, men mer specifikt så handlar det om att splittra Europa. Och den allra viktigaste splittringen att orkestrera är den mellan Tyskland och Ryssland. Två länder som på många sätt är naturliga allierade. Så att det är viktigt också att splittra Tyskland och Storbritannien. Det är viktigt att splittra Tyskland och Frankrike. Men det man är allra mest rädd för, med rätta, är en tysk-rysk allians. Därför att det skulle direkt bli ett allvarligt hot mot Amerika-dominans. Så att när USA genom NATO var i konflikt med Sovjetunionen, så var inte det primärt en ideologisk konflikt. Det handlar inte om att Sovjetunionen var en evil empire, som Ronald Reagan sa. USA och Sovjetunionen hade i grund och botten samma ideologi. Och stora delar av den amerikanska statsapparaten var positivt inställda till Sovjetunionen och hjälpte Sovjetunionen. Och det är därför man säger ibland att att det kalla kriget inte utspelade sig mellan USA och Sovjetunionen, utan mellan Pentagon och State Department. Och det som USA och Sovjetunionen hade gemensamt, det som var allra viktigast för båda två, det var två saker. Dels att man existerade för att främja varsin version av en och samma grundläggande ideologin, alltså den liberala ideologin. Men framförallt så var det, båda parterna var fanatiskt hängivna till det stora ideologiska projektet som man samarbetade kring genom hela 1900-talet, nämligen antifascismen. Det är den egentliga ideologin, alltså man kan säga liberalismens primära form i vår tid. Och det har varit USAs också officiella ideologi som man har kämpat för sedan mellankrigstiden, ända till idag givetvis. Och det var Sovjetunionens officiella ideologi, och än idag så åberopar Vladimir Putin avnazifiering för att rättfärdiga sin invasion av Ukraina. Så det finns folk som tror fortfarande att AFA, eller Antifa som de kallas utanför Sverige, är som en liten obskyr rörelse i politikens utkant. Men antifascismen är i själva verket världens mest dominerande politiska ideologi. Antifascismen är den ideologiska basen för världshistoriens mäktigaste imperium och deras mäktigaste motståndare. Och det är det imperiet som Sverige i förra veckan gjorde sig till en vasall till. Inte USA-imperiet utan AFA-imperiet. Så att det jag försöker säga då, det är lång utläggning här, men det jag försöker säga är att utöver rent som geopolitiska realiteter så finns den här filosofiska och andliga dimensionen som jag tycker är viktig att tänka på. Och där är USA den mest kraftfulla manifestationen av den här världshistoriska tendensen som jag kallar för vänstern, det progressiva projektet, den anti-aristokratiska, anti-monarkiska, anti-elitistiska, anti-traditionella rörelsen. USA är kulmen av den rörelsen, och USA är den rörelsens armé och atombombsarsenal. Så att om någonting så är det definitivt USA som är ondskans imperium. Jag gillar inte ordet ondska, jag tänker inte i sådana termer. Men om man ska använda det ordet om något imperium så är det definitivt det amerikanska. Ja, okej, jag har pratat så mycket nu så jag vill fortsätta prata mycket mer, men nu drar jag ett streck i alla fall. Lämna ordet till dig, Boris.
1: Jag gillar ju ordet ondska. Nej, men jag tillhör de här som inte bryr mig så mycket om höger och vänster, som gammal nationalbolsjevik och fascist. Så att jag står över sånt. Jag håller med dig och inte egentligen. Liksom, USA är faktiskt ondskans imperium. Men det är ju samtidigt också ett land som nyttjar varje, som går fram under vilken flagg som helst som behövs för att kunna framförallt kontrollera och splittra Europa. En period så hade man ju under 30-talet en väldig nazi- och fascistflört under Roosevelt, och väldigt många tunga administratörer var ju liksom djupa beundrare av uppbygget i Italien och Tyskland. Vilket man sen lade åt sidan. Man nyttjade för sig för inhemska ändamål för att få inspiration. Men sen la man det åt sidan. Och alltså, jag är inte riktigt med på att liberalismen som filosofi är drivkraften. Även om det är en usel filosofi och ideologi. Utan det är någonting som man har tagit i USA. De styrande kraften. Därför att den är så jäkla användbar. Alltså det här ständiga propagerandet för frihet är oerhört användbart. Precis som du sa, liksom, när man går in i första världskriget kan man säga att frihet är att vi välter alla monarker vi kan få ögonen på. Och under det kalla kriget så blir det frihet är liksom att Sovjet inte ockuperar era länder och våldtar era döttrar och fruar. Det finns, alltså liberalismen är så användbar för att det finns alltid någonting nytt som man ska befria människor ifrån. Alltså vi ser det idag när den stora friheten, alltså NATO har ju i princip slagit fast försvaret av HBTQ och Pride som en grund för humanitär intervention om så behövs. Alltså för mig är liksom liberalismen har blivit, är och har varit ett oerhört verksamt verktyg för det styrande skikt, de styrande skikten i USA. Och det är därför den har, alltså det din och min syn skiljer sig, det är egentligen ganska ointressant. Det är liksom om de har drivits av detta eller om ett gäng dårar liksom har skapat och utvecklat och låtit USA breda ut sig därför att de är liberala i själen, om det var så du menar. Eller i mitt fall att det här med liberalismen är sånt oerhört bra verktyg därför att det kan användas för att bryta ner precis allt som existerar. Man kan alltid hitta någon ny frihet som måste förverkligas. Men oavsett vad så är det ett ondskans imperium. Men jag tror att det beror, alltså du satte fingret på vad som är själva grunden för denna ondska. Och det är ju just att det är en någon slags, vi har varit inne på det förut, alltså USA skapas ju av och fylls på med avskrapet från den gamla världen. Det är en häxkyttel av dåliga människor. Och det är själva grunden för hur landet utvecklas och för den politik de sen kommer att föra. Det finns inga, den sämsta lilla region i Europa har ändå en urbefolkning som har rötter och traditioner, även om de har förbleknat, någonting att utgå från och någonting man i många fall fortfarande vill försvara, behålla eller leva omgiven av. Någonting sådant finns inte i USA, utan USA är den ständiga rörelsens, förändringens, skrikandets, skapandets. Alltså det är pöbelrepubliken helt enkelt. Och detta kan det bara, och det faller sig naturligt att en sån anhopning av dåliga människor väljer liberalismen som sin fana och säger att vi ska alltid befria er från någon form av förtryck. Ungefär så.
0: Mm. Alltså, jag tänker mig, det är risk att det kommer rejält off topic här, men alltså, jag tänker mig att man skulle kunna föreställa sig en alternativ tidslinje där USA tar en annan riktning. Där det kanske är liksom delvis andra människor som åker till kolonierna och grundar det samhället. Och att man har andra typer av samhällsdynamik i kolonierna. Och sen när man blir självständiga, för det var nog oundvikligt att man skulle söka självständighet. Men att man kanske till exempel grundar en ny monarki. Det var ju till och med på vippen i dagens USA. Alltså det var många som ville att George Washington skulle grunda en kungadynasti till exempel. Och man hade aristokratisk tradition. Alltså aristokrati egentligen transplanterat från Storbritannien. Som blev en ny aristokrati framförallt i sydstaterna. Så man hade de där elementen. Man skulle kunna tänka sig en alternativ tidslinje där USA blev en monarki. Och där man bejakade det arvet istället för att göra ett obstinat uppror mot allt det där. Och det jag tror, det är bara att jag tror att USA hade varit ett väldigt annorlunda namn. Så pass mycket tror jag på idéernas makt. Jag tror att USA hade varit fortfarande liksom en stor geopolitisk konkurrent. Någon som Europa måste tampas med, problematisk situation. Men det hade inte alls varit lika toxiskt och destruktivt som det faktiskt har varit. Men jag vill också säga att jag håller med om en sak. Jag förstår att det kanske är lite otydligt eller motsägelsefullt några av de saker jag säger. Men jag håller med om att den här ideologin, de här liberala idéerna inte är centrala egentligen för att förstå mycket av det som hände under 1900-talet. Alltså det är lite den poängen jag försöker göra, att det finns den här ideologiska sidan av saken. Men det som är så intressant tycker jag, det är att egentligen så fanns det ingen djupare ideologisk konflikt mellan USA och Sovjetunionen. Och du har också pratat, Boris, tidigare om att, och du får gärna prata mer om det, så att det finns många likheter mellan USA och Ryssland. De är inte alls naturliga motpoler eller något sånt där. Och här kommer vi in på den mer konkreta funktionen som konflikten med Sovjetunionen fyllde. Det var inte för att liksom hålla socialismen stången eller kämpa för frihet eller ens försvara demokratin och så vidare. Utan den primära drivkraften under kalla kriget, det var helt enkelt att hålla två ideologiskt otillförlitliga geopolitiska konkurrenter på mattan genom att spela ut dem mot varandra. Dels Ryssland såklart, men framförallt Europa. Därför att Europa är och har alltid varit en mycket större och starkare och rikare potentiell konkurrent än Ryssland. Och att alltså ett större potentiellt hot mot USA. Och det är framförallt i Västeuropa också. För att jag tror att idéerna spelar en viss roll. De finns med i bakgrunden. Och det är framförallt i Västeuropa som den här förhatliga aristokratiska traditionen har övervintrat i den moderna epoken. Och det mot Västeuropa som USA hyser ett enormt historiskt resentiment, inte mot Ryssland.
1: Ja, nej men där ligger det jättemycket i alltså. Och den kulturella affiniteten liksom mellan Ryssland och gamla Sovjet och USA är jättestor. Om inte annat på grund av att det fanns väldigt många från det gamla tsarväldet som fanns i USA. Men det är något kulturellt helt enkelt. Det är precis som Sovjet satsar på industri, teknologi, storskalighet, riva ner allt det gamla, stampa fram en ny människa ur jorden, riva upp allting. Alltså det där det finns en slags andlig likhet mellan själva kulturen i Sovjet under Roosevelt och Stalin och dessförinnan och dess efter också. Alltså det är två jättar som rör sig framåt och stampar i marken för att förändra jorden helt enkelt. Och de hade en gemensam fiende, precis som du är inne på, de hade en gemensam fiende i form av Tyskland. Och då fixar man det helt enkelt. Och sen blir det nya brytningslinjer.
0: Ja, det är också de två stora nybyggarimperierna. De enda stora länderna i världen som har en den här nybyggarkulturen och den liksom inre expansionen. USA i västern och Ryssland i Sibirien. Och det finns en enorm parallellism som såklart också har liksom parallella konsekvenser.
2: Radio Bubbla. Metodistpräst i Sheffield hittar t-shirt med trycket Eeny, Meeny, Miny, Moe i klädaffär. Hävdar undermedvetet rasistiskt budskap och får butikskedjan att dra tillbaka plagget från 300 butiker. Jag blev väldigt konfunderad, som man ofta blir när man ser de här PK-nyheterna. Alltså, vad är det då med Eeny, Meeny, Miny, Moe? Jag är inte så kunnig om amerikansk kultur, men jag har ju hört den här. Det är ju en räkneramsa. Jag tror det är räkneramsa på svenska. Så det är alltså, på svenska så säger man till exempel Ole, Dole, Doff, Kinke, Lanekoff. Eller hur? Då säger man äppel, peppel, pirum, parum.
1: Ja.
2: Så det är sådana här räkneramsor. Och alltså räkneramsor är ju riktigt korkade. Jag tänkte på det här även när jag var liten, om man kom i kontakt med räkneramsor. Kan vara tecken på att jag ändå har en liten släng av Asperger. Men alltså, det man har en räkneramsa till, det är ju att välja ut en person. Så att man pekar på en person i taget. Så säger man Ole, Dole, Doff, Kinke, Lanekoff varje gång man pekar på en ny person. Och sen när man säger den sista doff eller paff eller vad det slutar på, beroende på ramsan, då har man pekat ut en person. Men problemet med det här, det är ju att det finns ju alltid ett visst antal steg i ramsan. Så du kan alltid räkna ut på förhand. Det är inte som att du slår en tärning för att avgöra den där, utan du kan alltid räkna ut på förhand exakt vem det kommer bli, baserat på hur många som står i cirkeln och då hur många räkneord som ingår i räkneramsan, va? Så det är inte ett rimligt sätt att välja ut någon. Och den som läser ramsan, om man bara har lite matematisk förmåga, kan ju bestämma i förhand vem det är som ska räknas ut. Ja, det var en liten parentes bara, men jag tycker bara att det är en väldigt dum grej där med räkneramsan. Förutom att de ibland är otroligt rasistiska uppenbarligen, så är det bara liksom ett ganska korkat sätt att välja ut folk. Man kan ta en tärning eller singla slant eller sånt där istället, som inte går att förutsäga att man manipulerar i förväg. Ja. Eeny, Meeny, Miny, Moe, grab a tiger by its toe, tror jag att ramsan går. Men ursprungligen, förr i tiden, så var en annan lydelse. Därför att ramsan gick ursprungligen Eeny, Meeny, Miny, Moe, catch a nigger by its toe. Det kan man inte säga nigger, då byter man till tiger istället. Så att ramsan handlar om tigrar. Men en gång i tiden så hade den en annan betydelse. Det är fortfarande någonting som används som barn säger. Men numera så säger man den uppdaterade politiskt korrekta versionen. Men eftersom ramsan en gång i tiden hade en annan version, så innebär det att man får aldrig mer säga Eeny, Meeny, Miny, Moe. Därför att då för man liksom undermedvetet associationerna till den tidigare formuleringen. Och då liksom subliminalt planterar man in det förhatliga N-ordet i barns huvud och gör dem till Hitleraktiga rasister.
1: Ja, nej men alltså det här är så fascinerat sjukt, därför att det är så ofta när man ska vara så här, när PK-brigaden rycker ut fullt beväpnad, så vet de ju inte vad de håller på med riktigt. In i mind, jag kan ju inte ens säga den jävla ramsan, blir så upprörd. Men alltså det finns ju ett otal varianter igen, bara de senaste 150 åren i engelskspråkiga världen. Och det är inte så att catch a nigger by the toe var det all, liksom det som gällde. Det fanns mängder av varianter. Det fanns väl någon lynchmob som sa catch a nigger by the toe också. Det är inte så att det var det dominerande. Men om de var lite bildade PK-brigaden, så skulle de ju faktiskt säga så här, att de är mot ramsan och att den förekommer tryckt på en t-shirt, därför att det är en fråga om appropriering, kulturell appropriering. Om en vit människa uttalar ramsan eller har en sån t-shirt.
2: Är det så?
1: Ja, därför att med största säkerhet så går alltså ramsan tillbaka till en gammal swahili-dikt som inleds med raderna Inoya mini mini mo. Så det är därifrån med största säkerhet kommer. Så liksom, de lyckas ju inte få det rätt när de ska vara PK.
2: Jag tycker bara att det är en så fantastisk logik. Jag menar, som du säger, Boris, det är inte så att det var den allomfattande enda versionen som använde N-ordet förr i tiden, utan det står till och med i artikeln här att en av rimets ursprungliga versioner, en av versionerna,
1: ja,
2: använde ja. N-ordet. Men om vi tar ett exempel i Sverige, bara om någon känner sig osäker på om det här verkligen är korkat eller om det är jag som sitter och raljerar. Tänk på den här Pippi-berättelsen, Pippi i Söderhavet tror jag den heter. Där det beskrivs att Pippis pappa, ni får ursäkta mig, jag har inte läst de här böckerna, jag kommer i alla fall inte ihåg dem. Pippis pappa är någon sorts äventyrare, sjökapten och sånt där, och bor på en söderhavsö, och han kallas för negerkung, tror jag. Och det har man ändrat då i de nya versionerna. Så att nu skriver man istället att han är, jag vet inte, han är söderhavskung eller något sånt där, va?
1: Mm.
2: Jag ber om ursäkt till alla er som faktiskt kan Pippi. Men historien är välbekant. Det här är alltså som om man i Sverige skulle säga att det är fel att publicera Pippi i Söderhavet. Det är fel att prata om Pippi. Det är fel att på något sätt föra en association till Pippi och den här berättelsen. Därför att en gång i tiden så hade vi det fruktansvärda, förödande N-ordet. Så trots att vi ändrat det så kan vi aldrig mer använda den kulturella artefakten som en gång i tiden har förknippats med det gamla ordet. Jag tycker naturligtvis att det är trams och dumheter att hålla på att skriva om gamla böcker. För att det är inget större problem om det står ett ord i dem. Men även efter att man har censurerat så får man fortfarande inte använda till exempel då, i det här fallet, en räkneramsa, för att den är kontaminerad. Alltså det är inte mycket kultur som får vara kvar. Och man måste också fundera på vad är det som krävs egentligen för att någon ska bli kontaminerat. Man skulle använda det här väldigt effektivt om man vill bli av med någonting. Om jag till exempel vill bli av med Sveriges Radio. Jag kan låta mig intervjuas på Sveriges Radio, kan jag säga neger. Hur ska man då kunna liksom prata om Sveriges Radio och lyssna på dem? När en gång i tiden så var någon som sa N-ordet på Sveriges Radio. Det framkallar ju undermedvetna associationer till rasism att ens nämna den kanalen.
1: Ja, bara uttrycket undermedvetna associationer är ju fascinerande. Men alltså, vad vi ser är en process som aldrig kommer ta stopp förrän staten försvinner. Därför att det, utan överdrift, så skapar det ju arbete, och genom att det skapar kontrollmöjligheter, om man faktiskt accepterar grundtanken att vi ska städa i litteraturhistoria och kultur, därför att de är fyllda med begrepp, ord och uttryck som idag av vissa anses misshagliga och eller kränkande, då har vi skapat en fantastisk arbetsmarknad för olika former av myndigheter, bibliotekarier och så vidare.
2: Det är sant, det skapar väldigt många jobb.
1: Och det ger ju bibliotekarier till exempel dem en väldig makt, att den här boken ska vi stoppa undan och det här får vi inte ha, därför att Och det är ju så oerhört slumpartat, för det är oerhört svårt att avgöra vem som blir kränkt av ordet negerkung i Pippi-böckerna eller av att Snövit och de sju dvärgarna inte heter Snövit och de sju dvärgarna, utan numera kanske ska döpas om till Snövit och de sju vännerna, vilket låter som en porrfilm ungefär. Snow White and her seven friends. Nej, alltså vi måste stoppa det här, för det är ju att behandla folk som idioter, att de inte kan liksom hantera det. Och det sjuka att förra veckan såg jag den stora dokumentären med din författarfavorit Björn Ranelid, och han höll en kvart på och sa negerläpp, negerläpp, negerläpp när han berättade om sin barndom. Men det var liksom ingen som, jag har inte hört sett minsta protest om detta.
2: Ja, men han pratade ju om sig själv och om sin egen läpp.
1: Ja,
2: Det är väl inte ens appropriering. Jag vet inte så mycket som jag borde om hans genetik uppenbarligen. Men...
1: han hade ju väldiga problem i barndomen, för en läpp växte jättemycket, och det gjorde verkligen det. Hela hans huvud var en läpp. Så han kallades för negerläpp, och han använde alltid själv uttrycket också. Men rimligen så borde folk känna sig kränkta av att bara ordet dyker upp. Och där har det ju väldigt en tydlig rasistisk koppling dessutom. Men det här menar med det slumpartade. Att det på nästan stalinistiskt sätt så skapar man ett tillstånd i kulturlivet och debatten där ingen riktigt vet vad som är okej och vad som gäller. Va? Och folk bara trampar runt rätt försiktigt där. Och det föröder både kultur och språk och sådana saker.
2: Alltså jag överkoms av skam här när jag inser att jag tidigare i den här sändningen pratade om dvärgstjärnan och de sju planeterna.
1: Ja, det får du...
2: Det är inte politiskt korrekt.
1: Jag
2: skulle sagt vänstjärnan. Vänstjärnan, ja. Och de sju androgyna satelliterna och sånt där.
1: Ja, vi måste... Alltså vår producent tycker jag måste faktiskt på något sätt börja jobba med blippljud här. Man kan inte alltid liksom hålla tungan rätt i mun. Och då måste producenten komma in och blippa.
2: Det var väldigt tur att det inte stod brun dvärg i rubriken. För då fanns det risk att jag hade spårat ur. Jag hade en del som jag tyckte ganska kul skämt, men som jag i efterhand är glad att jag hoppar över.
0: Japan och Storbritannien är överens om att gemensamt utveckla försvarsmateriel och genomföra gemensamma flott- och arméövningar under 2018. Med uttalat mål att bevara Östasien fritt och öppet. Ses som steg mot försvarsallians länderna emellan. Det är en väldigt spännande nyhet tycker jag. Vi har ju bejublat Storbritannien under deras, ja, det är kanske för tidigt att säga utträde ur Europeiska unionen, men de har i alla fall tagit några första trevande steg på den vägen, och kanske det faktiskt kan bli av att de lämnar EU. Så då är ju frågan, hur ska det gå för Storbritannien? Hur ska de klara sig utan det fantastiska, underbara EU som har hjälpt dem så mycket? Och vi har ju sett redan att Storbritannien har fått en ganska fin position. Bland annat så har många länder stått i kö för att få teckna separata handelsavtal med landet. För att inte gå miste om ekonomisk interaktion med Storbritannien. När de inte längre omfattas av EUs handelsavtal. Så att man har fått lite grann känslan av att det kanske, hör och häpna, är precis tvärtom. Att Storbritannien bara blir starkare och mer dynamiskt och får en bättre förhandlingsposition internationellt. Och att inte vara med i EU. Men det här tar ju sig också naturligtvis militära aspekter. Och här ser vi alltså hur Storbritannien tar tydliga steg i att skapa en militär allians med Japan. Just nu så kallas det för halvallians, men man måste ju börja någonstans.
1: Ja, och alltså vi drömde ju en gång om att ett fritt Storbritannien skulle börja få lite sprutt på det gamla brittiska samväldet. Och som i alla fall knyta nya militära allianser. För Japans del är det intressant, för att de har ju sedan länge vetat att USA är en väldigt opolitlig allierad. Japan är för dem ett växelmynt i Asien. Ett viktigt, stort växelmynt. Som en 10-peng ungefär. Men ändå ett växelmynt. Och de litar inte på amerikanerna, med all rätt. Och det kan vara mycket rationellare för dem att knyta fasta band med Storbritannien. Det enda tråkiga tycker jag med Storbritannien, det är att de har ju alltså ett guldläge. De är snart helt och hållet fria, Gud får som man vill, från EU. De har en friare relation till USA, traskar inte patrull efter dem och hakar på varje invasion i ett nytt land som man gjorde på Tony Blairs tid. Och den här drömsitsen, alltså problemet är att de har ju ingen riktigt bra nationell ledare i Storbritannien som kan nyttja den. Det är inte så att du ser Theresa May kliva fram som samväldesledaren och den nya starka Storbritanniens kvinnliga frontfigur.
2: Nej, men med lite tur så kanske det är nästa steg. Att nästa politiska ledare som väljs på premisserna att vara ledare för det fria självständiga Storbritannien, kanske britterna kan välja just en samväldesledare.
1: Ja, man kan bara hoppas att det finns någon där i gömmorna på de bakre bänkarna eller någon annanstans.
2: Det är som du säger att Japan har ju på många sätt närmare relationer med USA. Det har varit så under hela efterkrigstiden att Japan har varit oerhört USA-orienterat. Men det har inte alltid varit så historiskt. Och faktum är att Storbritannien och Japan är ju länder som dels har en lång historia av interaktion. Det är också två länder som är väldigt lika varandra. Det finns väldigt många intressanta paralleller mellan de här två länderna. Alltså båda är ju önationer strax utanför kontinentala historiska civilisationsområden. Storbritannien är väl egentligen mycket närmare kopplad till Europa än vad Japan är till Kina och Korea och så vidare. Men det finns en likhet där. I båda fallen så kommer kulturerna ursprungligen från kontinenten men har utvecklats lite vid sidan av på ett självständigt sätt. Och man har också varit skyddade från kontinentala krig i hög utsträckning. Man har blivit lite alienerade från grannländerna på andra sidan sundet, men desto mer handelsorienterade. Och både Storbritannien och Japan är forna imperier, självständiga, stolta, militaristiska, ibland föraktade, ofta underskattade. I praktiken så har de varit motorn för väldigt mycket utveckling i sina regioner. Båda är också stolta och egensinniga monarkier och populärkulturella stormakter.
1: Du glömmer de två viktigaste likheterna.
2: Det finns många, många fler. Japaner och britter, de har lite samma typ av stil, va? De är lite så här artiga och reserverade. Vi tycker att de är lite stela. Inte de mest karismatiska och intagande personerna kanske, men excentriska och intressanta. Vänstertrafik, både Japan och Storbritannien har vänstertrafik.
1: Tät,
2: de dricker te naturligtvis.
1: Och det usla klimatet.
2: Det är intressant att ta upp klimatet. Storbritannien är ju välkänt för sitt dåliga klimat, men Japan är ju väldigt annorlunda. Japan har ju mycket större variation på sitt klimat.
1: Ja, men
2: och betydligt mindre regn. Varmare på sommaren i alla fall.
1: Ja, inte mycket alltså. Det är... jag tror att... alltså, se dåligt klimat som en allmän beteckning på ett klimat som inte är tillräckligt varmt. Och där förenas ju faktiskt Storbritannien och Japan av att båda länder med dåligt klimat. Men sen är förhistorien intressant också. Det är samma sak där alltså, att du har en massa självständiga grevskap och egentligen krigsherredömen i både Japan och det som nu är Storbritannien.
2: Ja.
1: Bonnigt uttryckt fejdas ner av centralmakten på 1500-talet.
2: Ja.
1: Och man har ju en stark regional kultur också i Japan. Så att, som du säger, skrapar man på ytan så tror jag man kan hitta väldigt många likheter där. Och det är lite vackert på något sätt om de skulle kunna enas i en militär allians nu.
2: Mm. Ja, men det är vackert och det är bra också. Men, åtminstone som jag tenderar att tänka på det, så är Storbritannien och Japan på varsin sida av världen höjdpunkterna av civilisation i respektive kultursfär. Storbritannien när det var som bäst är kanske det bästa som väst har producerat. Japan när det var som bäst var kanske det bästa som öst producerade. Och jag tror även det är så historiskt att man, åtminstone tror jag att britter har tänkt på Japan som Europa, som har tänkt på Japan som Asiens Storbritannien. Kanske att japanerna har tänkt på Storbritannien som Europas Japan. Men det finns liksom en koppling, och de har ju haft väldigt, väldigt lång gemensam historia också. Det finns den här berömda berättelsen som jag tycker är väldigt spännande med. Den här brittiska sjömannen som kom början av 1600-talet till Japan och blev liksom naturaliserad. Och sen tror jag att det är William Adams, som sen banade väg för handel mellan länderna. Och han öppnade upp, han lärde känna kejsaren personligen. Tokugawa-kejsaren som... Och på det sättet så lyckades han förhandla möjlighet för britterna, brittiska skepp, att komma efter och handla. Vilket var ganska svårt, för det var slutet land. Och sakta men säkert så började man bygga upp. Så britterna var ganska tidigt ute och handla med Japan. Och när Japan började bygga upp ett mer modernt samhällsskick, så kopierade man i hög utsträckning brittiska institutioner. Så att när man nu ska ha gemensamma flottövningar, så är det en liten intressant historisk återkoppling.
1: Mm.
2: För att den japanska flottan modellerades efter den brittiska flottan när den skapades.
1: Men hur tror du att de hanterar mycket senare sammanstötningar? För vi talar ju om två väldigt historiemedvetna folk och historiemedvetna kulturer. Och jag är lite nyfiken på andra världskriget är ju väldigt levande, kanske lite mer i Japan än i Storbritannien trots allt. Och de hade ju milt uttryckt sina sammanstötningar i framförallt Indien, Burma, Malaysia och Singapore. Ja. Och det där tror jag är väldigt levande för japanerna. Visst må säkert också för britterna, och liksom det ingår i båda ländernas militära tradition. Så att jag funderar på dem, snackar om dem, träffas i mässen liksom. Och...
2: Ja, det måste ju vara lite problematiskt. Samtidigt så kan man nog se andra världskriget som lite av ett speciellt undantag. För att det var ju så att Japan attackerade Storbritannien samtidigt som man attackerade Pearl Harbor. Alltså i 1941, december 1941, så när man attackerade Pearl Harbor, så attackerade man också de länder som du nämnde nu, Boris. Man invaderade Malaysia, Hongkong, Singapore och så vidare, som var brittiska kolonier, territorier. Och under loppet av kriget så tog man sig, som du säger, ända fram till Indien. Man ockuperade Burma, man tog inte Indien, men det var nästan snudd på att man tog hela det brittiska, den koloniala sfären i Asien. Men innan dess så var det ändå britterna hade vissa såna här småkrig med japanska feodalherrar. Men det var ju, det var innan det fanns riktigt ett förenat Japan. Det var lokala saker. Man hade ett krig i Satsuma till exempel. Men inga allvarliga saker. Och man har, alltså Japan och Storbritannien har varit allierade tidigare. Från 1850-talet och framåt så tecknade man massor med sådana avtal, ungefär som det som vi pratar om idag. Och precis under 1900-talets första år så ingick man en stark militär allians som man sen liksom byggde på och fördjupade. Så i början av 1900-talet så var det på väg i den här riktningen. Och sen och under första världskriget så var ju naturligtvis Storbritannien och Japan allierade, slogs på samma sida och koordinerade krigsinsatser mot tyskar i Kina och sånt där. Men så att man kan se kanske andra världskriget som ett litet undantag, en parentes. Det blev lite fel där. Så att vi får backa lite grann och låtsas som att den lilla incidenten aldrig äger rum. Och om man gör det, då ser det ut som en enda intakt och kontinuerlig kärleksaffär från år 1600 fram till idag.
1: tala inte om kriget helt enkelt. En intressant liten knirk här är ju också att man kan, ur japansk synpunkt så kan du betrakta angreppet på Pearl Harbor som ett uttryck för att man ville hålla sjövägarna fria. För man var ju väldigt rädd för att Roosevelt i USA skulle blockera Japans möjlighet att importera allt från gummi till stål till drivmedel. Så man stod till först helt enkelt. Det fanns ju sådana amerikanska planer också. Så att de kör samma linje igen. Vi kanske får se en gemensam attack av Japan och Storbritannien mot Pearl Harbor.
2: Ja, vi får se hur det går. Hur som helst för Japan och Storbritannien och deras nya allians. Jag tycker i alla fall att det är väldigt uppiggande. Och det är lite som, det är kanske lite överdrivet, men det känns så här som att kanske kan man få en liten glimt av en annan sorts världsordning. Bortom amerikanernas totala dominans, bortom det katastrofala EU-projektet som nu är äntligen är på dekis. Vad kan komma därefter? Gärna för mig att britter och japaner återigen knyter starka band och bildar någon sorts marin stormaktsallians.
1: Men

0: Radio Bubbla. Sveriges förenade muslimer förlorar sitt statliga bidrag och tvingas betala tillbaka 535 000 kronor då föreningen utan att ta avstånd bjudit in föreläsare som uttryckt icke-demokratiska idéer. Ja, det är efter granskningar som har gjorts av dels av Aftonbladet, som har skrivit artiklar om Sveriges förenade muslimer, men också av Timbro, näringslivets tankesmedja Timbro, inom ramen för deras nyligen återupplivade sajt Smedjan. Det gamla Smedjan.com som många av oss minns med viss nostalgi. En sajt som fanns för, jag vet inte, 10-15 år sedan och sånt där.
1: Ja,
0: från slutet av 90-talet antar jag, ganska tidig hemsida, till någon gång. Jag vet inte, 2000, kanske 10 år sedan sånt där, snarare ner. Nu är Smedjan igång igen. I en ny form naturligtvis. Så vitt jag vet finns tyvärr inte artikelarkivet från den gamla tiden kvar. Men de har redan kommit igång med en rätt kvalificerad verksamhet. Och de har redan tagit ett par ordentliga skalper. Bara av det här är ändå. De har gjort en granskning av Sveriges förenade muslimer. Och det här resulterat då i att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUFS, M-U-C-F, det skrivs ofta i tidningsartiklarna med små bokstäver, vilket antyder att man ska uttala det MUFS, har bestämt sig för att dra tillbaka och kräva återbetalning av 535 000 kronor som de har fått för ett projekt som heter Stå upp 2.0. Enligt lite intressant, Boris, att gång på gång, det här är verkligen inte enda exemplet, som det görs lite granskning av de här projekten, så blir det väldigt bråttom på MUFS att dra tillbaka pengarna som de har pumpat in i de här organisationerna.
1: Ja, min hjärna lamslag när jag påminns av det här med att det finns byråkrater som går med på att jobba på en myndighet som heter MUFS, alltså. Det är ju inte speciellt respektingivande. Hej, jag kommer från MUFS.
0: Nej, det låter lite löjligt faktiskt. Och det är redan innan som man har granskat deras verksamhet.
1: Jag tror man kan se det på den här boken att oavsett vilken typ av muslims organisation man granskar som har fått bidrag, så kommer man hitta skräp och skit helt enkelt. Därför att om vi utgår från att det skulle finnas bra islamska organisationer, Så är ju de, så bör ju de rimligen vara försänkta i bön och kontemplation och arbete och hålla sig för goda för att söka statliga bidrag. Och det gäller egentligen varje religiös riktning. Jag kan vara kritisk mot många olika religioner, men man bör hålla dem för räkning om de håller sig borta från det här med statsbidrag. Men alla som söker statsbidrag, det är av princip dåliga, onda och snitt.

0: vilsna människor som inte tänker göra goda saker. Och det är definitivt de muslimska organisationer som gör det. Det är ju inte Folkdansens vänner vi pratar om här.
1: Nej, det är förstås en sak. Och särskilt från vårt perspektiv så är det, finns det väldigt många principiella problem med det här. Men sen även en bredare krets kan se de här poängen att det är ett otäcka saker, otäcka verksamheter som finansieras. Och sen är det ju ofta väldigt mycket fusk, felanvändning av resurser, felanvändning av bidragssystemen enligt deras egna premisser. Till exempel att man söker pengar för samma sak från två eller tre eller fyra olika organisationer. Ett annat exempel som har varit i nyheterna nu bara senaste veckan är ett projekt som heter Våra liv. Ja, ett projekt som drivs av kulturföreningen Spiritus Mundi. Även här så är det MUSF som har varit involverad med pengar. Och det är SVT i det här fallet som har gjort en granskning och kommit fram till att de här pengarna har använts fel. De har sökt pengar från MUFS, från Malmö stad, från Klippan kommun, från Arvsfonden och så vidare. Så då har man återigen, efter granskningen så har man dragit tillbaka de här pengarna. MUSF hade bidragit med 1,1 miljoner i det här fallet. Men nu måste stoppa projektet. Alla pengar som inte har förbrukats måste betalas tillbaka. Vilket betyder att jag antar att föreningen, i det här fallet då Spiritus Mundi, de kan säga själv hur mycket av pengarna som har förbrukats. Men det som jag tycker är intressant är att samtidigt så kan vi läsa från en publikation, SVT, att det finns ett nytt projekt nu som heter Resurscenter Safe Space Malmö som ersätter Våra liv. Och det är officiellt att det är en ersättning. Aha. Och de får nu 12,5 miljoner från Allmänna arvsfonden. Och också lite pengar från MUSF såklart. Och det är exakt samma organisationer som driver det här. Inklusive en som heter Islamakademin som är med och driver båda projekten. Skillnaden är bara att kulturföreningen Spiritus Mundi inte längre är listade på de som driver projektet. Så min poäng är att så fort man lägger ner sådana här projekt, det är jättebra. Man granskar och sen lägger man ner. Men den ena handen vet inte vad den andra gör. Eller så vet den ena handen exakt vad den andra gör. Därför att samma vecka som man drar tillbaka pengar från det här projekt så pumpar man in lika mycket pengar, eller mer som i det här fallet, till ett projekt som ersätter det gamla projektet med precis samma parter inblandade.
0: Det där är ju sådana här gröna gubbarna på Gröna Lund där man liksom bankar ner en och dyker upp en i någon annan pinne i ett annat hål helt enkelt. Det är precis samma sak vi ser här.
1: Ja, men länkarna finns inte på bubblan. Vi slänger in dem i avsnittsinläggelsen.
2: Science Fiction Bokhandelns vd och medgrundare Mats Claesson avlider vid 64 års ålder efter en tids sjukdom. Skrev ungdomsböckerna om Linux som kollegan Glenn Petersen menar känns som ett tydligt eko från Robert Heinleins ungdomsböcker. Efterlämnar sig frun Åsa och deras två barn. Ja, Mats Claesson, han var grundare av Science Fiction Bokhandeln. Han var medgrundare, men som jag har förstått det så var han den drivande eldsjälen bakom hela projektet. Kanske inte kan ta helt för givet att alla vet vad Science Fiction Bokhandeln är för någonting. För mig är det en sån absolut institution i svenskt kulturliv, i mitt kulturliv så var Science Fiction Bokhandeln en jätteviktig institution i många år. Det var liksom, jag bodde i Uppsala, växte upp i Uppsala, man var på besök i Stockholm, så var det ett av de obligatoriska utflyktsmålen att gå förbi Science Fiction Bokhandeln i Gamla stan. Senare var något nytt intressant. Det var alltid bara superintressant att vara där. Och även i vuxen ålder, även när jag bodde i Stockholm, så är det så här, det är svårt att motstå frestelsen och slinka in på Sci-Fi Bokhandeln om man har vägarna förbi och har lite tid över. Så det är en affär då som säljer science fiction såklart, som man förstår för namnet, men också alla andra såna här nördiga genrer, fantasy och skräck manga och andra serier och så vidare. Så böcker, tidningar, DVD-filmer har de säkert. Och också mycket rollspel, brädspel, alla möjliga prylar. Så det är som ett litet himmelrike om man är en ung person och har en IQ. Och Mats Claesson, han var som eldsjälen som startade alltihop. Det växte fram ur en förening som fanns, eller finns fortfarande antar jag, SFSF, Skandinavisk förening för science fiction. Den har funnits sedan 60-talet, åtminstone. Och det var så här en grupp, på den tiden så var det en liten grupp entusiaster för den här ganska nya genren som framförallt kom från USA. Och de första som började liksom djupdyka i det här och skapa en science fiction-scen i Sverige, de hade den här föreningen. Det är de riktiga pionjärerna, det är Sam J. Lundvall och givetvis också vår egen John Henry Holmberg, som inte bara grundade science fiction i Sverige utan också grundade den libertarianska rörelsen. Han var en av dem som introducerade de moderna libertarianska idéerna. Han läste Ayn Rand och läste liksom den amerikanska libertarianska scenen och tog de idéerna till Sverige med Frihetsfronten och tidningen Nyliberalen och annat. Ja, så det var pionjärerna, och på den tiden så kunde man inte beställa miljontals böcker från Amazon. Så att just att samordna köp av böcker från andra länder, framförallt såklart USA, det var en av de saker som den här föreningen sysslade med. Och ur det så växte det fram då liksom en bokförsäljningsverksamhet. Man sålde man importerade liksom i bulk, och sålde man postorder inom Sverige, och så småningom skaffade man en liten lokal. Första lokalen låg på Kungsholmen. Och sen så flyttade man runt lite grann, och det här var på 70-talet tror jag. Och sen flyttade man runt, men till slut så kom man till Gamla stan. Och på den nuvarande adressen på, hoppas jag inte säger fel nu, Västerlånggatan, så har den legat sen, jag tror, tidigt 90-tal och sånt där. Så det har varit väldigt, väldigt, väldigt länge där på samma adress och så vidare. Men det knoppades av från den här föreningen för länge sedan. Tydligen tog det upp så mycket, jag vet inte, så mycket energi från föreningen att man bestämde sig för att låta de här Mats Claesson och några till driva verksamheten vidare. Tydligen var det han och hans kompisar, det var ett gäng från Värnamo som lärde känna varandra på biblioteket i Värnamo när de alla var där och letade science fiction-böcker. Det var de som många år senare var i Stockholm och Göteborg och satt upp science fiction bokhandlaraffären som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö tror jag. Så det är en hel liten kedja. Som sagt, för mig en absolut institution. Svårt tror jag att överskatta hur viktigt det har varit att den här institutionen har funnits. Även i Amazon-eran. Alltså att kunna gå in och bläddra i de här ändlösa hyllorna av böcker. Jag har definitivt fått mycket liksom läsidéer av att gå runt i hyllorna där som jag inte hade fått annars. Och en fantastisk mötesplats för att träffa likasinnade människor och så vidare. Boris, har du någon relation till science fiction-bokhandeln? Stockholms bästa boklåda?
0: Alltså Stockholms bästa boklåda, där är ju... Det är inte så mycket att skryta med om man är det. Men jag kan väl säga att jag har inte alls samma djupa relation som du, vare sig till genren eller bokhandeln. Jag brukar passera där, så brukar jag dock alltid slinka in där, för att även om det inte är min genre, va, så är det ju en jäkligt levande bokhandel. Alltså kanske en av de få, den enda bokhandeln i Stockholm man har känsla av att de som rör sig i butiken är genuint intresserade av böckerna och det andra tingeltanglet som finns där, och inte bara där för att köpa en presentbok till någon annan eller en julklapp. Så det är jävligt sympatiskt. Sen har jag faktiskt haft Voltaire Publishing hade nytta av dem, därför att när vi gav ut vår serie om vampyren Joe Pitt som Charlie Houston skrev, så hjälpte de oss med att fixa möten, och han flögs hit och hade presentationer i bokhandeln. Det betyder rätt mycket för introduktionen av den serien. Och att personalen gillar bokserien också. Sen det enda så läsmässigt haft nytta av var ju att de ett bra tag hade ett genuint utbud av alternativ historia, vilket jag gillar. Men det där smalnade av var nästan borta senast jag var inne och tittade. Så att det... Mm. Men de har mycket, mycket plastgubbar har de.
2: Ja, det hör till vissa av de här genrerna. Och det tycker jag är intressant att det är liksom den här helhetsupplevelsen. Massor av saker som jag inte alls är intresserad av. Men det är bra att du tar upp det där med alternativ historia. För det är väl mycket sådana udda saker som bara fanns där för att köpa i butik. Mm. Andra typer av litteratur. Jag ska säga att jag vet ingenting om hur science fiction-bokhandeln har utvecklats. Jag har inte bott i Sverige på nästan 10 år och jag vet inte. Till exempel, det har ju varit mycket sådana PK-grejer. Så kallad woke-ism och sånt där i den här genren. Så jag kan tänka mig att kanske att science fiction har blivit PK och håller på med dåliga saker och tar bort intressanta grejer och sånt där. Jag vet inte, jag anklagar inte dem för någonting. Men jag vill säga bara att jag vet inte vad som har hänt. Min bild är ganska... Sen antar jag att det är liksom massa nya saker som jag inte ens liksom... Vad håller de på med nu? Harry Potter är väl gammalt redan liksom. Det är väl redan förra generationens grejer. Nya saker som jag inte ens känner till liksom. Men alltså, det är väl så viktigt. En annan grej som är speciell lite grann med science fiction på kanden, det är de som står bakom kassan där. Visst är det för min tid, för att de som jobbade på företaget var... De var i många fall liksom författare och väldigt viktiga personer i scenen. Även i rollspelscenen som är lite grann där jag kommer ifrån, som är väldigt viktig för mig vid sidan av science fiction. Det här visste inte jag någon gång då när jag var på science fiction på handen, men fick reda på när jag läste nu om science fiction på handen att Gunilla Jonsson och Mikael Petersen jobbar på science fiction på handen. Så man kan, jag vet inte om de stod på kassan ibland, men eventuellt kan man ha köpt böcker dem. Och det är alltså ett par väldigt berömda rollspelskreatörer som skapade rollspelet MUTANT en gång i tiden. Alla olika versioner av MUTANT Rymd och MUTANT Chronicles, allt vad det hette. Och de skapade också rollspelet KULT, ett av de mest intressanta rollspel som någonsin har skapats, enligt min mening. Ett väldigt unikt svenskt rollspel som det var mycket debatt om såklart på 90-talet när det lanserades. Super, super intressant filosofiskt och estetiskt. Men de liksom hade sitt uppehälle genom science fiction-bokhandeln och de är i sig en institution. Så att även för rollspel Sverige, förutom att man såklart går och köper rollspelsgrejer och sånt där på science fiction-bokhandeln, så var det så viktigt. Apropå det här med bokhandeln, Boris, jag vet ingenting om det här, så nu spekulerar jag igen, men jag gissar att science fiction-bokhandeln inte har några som helst ekonomiska problem. Nej. Jag tror inte att de riskerar att så här läggas ner på grund av den generella boklådedöden eller sånt där. Jag gissar att det går jättebra för science fiction-bokhandeln. Och det är lite intressant.
0: Det går jättebra, det har det alltid gjort. Och då har ju Svensk Bokhandel en artikel om deras sällsynt goda ekonomi alltså. Så att de har ju verkligen fångat sin grupp helt enkelt. Det märks. Och det där kommer jag hålla i sig.
2: Ja, det är svårt också att ge sig in i den nischen. Men det är svårt att tänka sig att någon skulle starta liksom ett konkurrerande science fiction-antikvariat i, eller sån här nörd-boklåda. Jag sa fel ord där. Det beror på att jag har en grej i bakhuvudet som jag gick och fantiserade med. Jag funderar faktiskt på att ge mig in i den här branschen. För en gång i tiden så hade jag när jag var mjukvaruentreprenör så skaffade vi ett... Vi skaffade en lokal, en källarvåning i Gamla stan. Det var en lite för väl maxad lokal. Så det var liksom hela källarvåningen i ett av de här husen på Skeppsbron. Skeppsbroraden. Och dessutom så ingick det en liten butikslokal på Färkens gränd. Man kunde liksom gå in vid sidan på Skeppsbron och så fanns det en liten butikslokal. Och jag försökte övertyga mina kamrater om att vi skulle skapa ett antikvariat. Och min vision för att presentera det var science fiction-antikvariatet. Vi skulle ha liksom science fiction och kanske fantasy och sånt där annat. Och gärna också facklitteratur inom så här naturvetenskap och kanske andra typer av intressant vetenskap. Men ingen svennelitteratur, inga liksom deckare, inga såna här grejer. Men ha ett antikvariat med liknande inriktning. Mm. Som automatiskt blir i särklass bästa stället i stan för att gå och hitta en köpa en present till någon eller sådär. Så, som du säger, folk är inne för att hitta en present. Jag tänkte att jag skulle liksom corner the market på den typen av saker. För personer med någorlunda intelligenta. Med science fiction-antikvariatet. Vad tror du om den idén?
0: Alltså, jag kan inte bedöma det. Alltså, du menar antikvariat i verklig mening?
2: Ja, precis. Bara begade böcker.
0: Ja, kanske. Jag hänger ju ibland på stans få antikvariat. De som finns kvar. Alltså, man ser ju inte begagnat science fiction. Alltså en och annan gammal amerikansk pocket liksom sådär. Men det är inte mycket.
2: Precis. Och det är precis därför jag vill ha antikvariatet. Jag räknar med att priserna skulle vara mycket högre. För att det är svårare att komma över de här volymerna.
0: Ja.
2: Men det spelar ingen roll. För jag vänder mig till liksom en speciell krets. Det är ingenting för kreti och pleti ändå. Så man kan ta bra betalt för böckerna. Och jag hade idéer om man skulle sourca böcker och sånt där också på lite okonventionella sätt. Men framförallt så tror jag att det är en nisch som inte finns. Jag tror bara att det skulle bli ett annat segment av människor också som hänger där jämfört med science fiction-bokhandeln.
0: Men är inte det segment du pratar om? Alltså, du ställer ju en massa krav på intelligens och sånt. Ja. Det är ju, både intelligens och science fiction och fantasy-intresse, det är ju...
2: Jag vill inte sälja till några dumskallar. Det är en generell princip som jag har. Det är därför jag har personliga telefonintervjuer nu med alla som ska gå med i Bubbla-nätverket.
0: Ja, men det är därför science fiction-bokhandeln går så bra, för de har inte den. Den begränsningen.
2: Ja, det var ju tur att jag fokuserade på mjukvaror, min mjukvarubusiness.
0: Ja, jag tror det.
2: Det hade varit det som var lite skumt, och det att det hade blivit så att man för att komma in i vår företagslokal och ha liksom viktiga möten om många miljoner projekt i mjukvarubranschen och allt det där, så måste man gå igenom den här obskyra liksom antikvariatsmiljön och sen gå liksom ner i hörnet, ner för en trappa i ett källarvalv, och då kommer man till liksom high tech verksamheten. Det där röstade, jag tyckte det var en ashäftig idé, men det där röstades ner av de andra projektet.
0: Nej, alltså det där talar ju för projektet, för då skulle man kunna ha det som en marknadsförings- och imagekostnad för bokhandeln. Det är ju skittufft. Det är ungefär som man i amerikanska filmer ser, du vet, folk går igenom köket i en sunkig kinesisk restaurang. Och sen öppnar man en dörr och kliver in i en helt annan liksom businessmiljö. Det hade varit jättebra.
2: Ja, det var tidigare. Jag hade en egen källarvåning i Gamla stan. Vi hade ju liksom lite så här jazzklubbverksamhet då. Vi hade ett gäng, ett band som spelade jazz som vi hittade på gatan i Gamla stan. Så ska inte ni komma och spela på vår nästa fest på företaget?
0: Ja, precis. Häng med här.
2: Så vi hade dem som husband. Det var ju de som spelade på Mitt och Sofias bröllop sen förresten. Så du har ju hört dem spela.
0: Ah,
2: det var gamla bandet från Gamla stan. Spelat min 30-årsfest också som vi hade i den källan. Det var en galen tid.
3: Radio Bubbla. 2 Tennessee-tonåringar döda, 2 skadade efter att ha druckit metanolbränsle och Mountain Dew. En väldigt tråkig historia från Tennessee. Som har sitt ursprung, kan man säga, sin bakgrund i en oerhört stark moonshine-tradition som finns i den sydliga amerikanska delstaten. Och det har många olika orsaker, men det har varit svårt att få tag på alkohol, ofta i Tennessee. Inte minst under förbudstiden. Och då har det bildats den här kulturen av att man dricker olika typer av alkohol liknande. Vad vi skulle kalla för hembränt i Sverige. Men det finns ju olika kemiska varianter där. Traditionellt i Tennessee så blandar man de här substanserna med fruktjuice. Fruktsoda, olika typer av fruktdrycker. Och då får man såna här moonshine-drycker. Det finns många intressanta namn också. Jungle Juice och Canned Heat. Canned Heat är en sån här klassisk benämning. Ja, men det är en särskild variant som man gjorde baserat på Sterno. Sterno var en produkt som man kunde få tag på ganska enkelt. Och det är alltså ett bränsle som man använde, vad säger man, geléifierat alkohol som man använde för att värma mat. Så att det är som en konservburk med en gelatinartad grej som man kan elda. Du öppnar burken, tänder eld på gällen och då har du en liten eld som du kan värma mat under. Men nu använder man istället det här bränslet. Till att man filtrerade det genom strumpor och på så sätt fick man jungle juice. Och problemet då var att det här innehöll metanol. Det är väldigt giftigt. Så man fick ju väldigt snabbt påslag på effekten. Man blev hög liksom. Men sen dog man. Det finns bland annat en klassisk låt som heter Canned Heat Blues. Som handlar om hur det kunde gå på den tiden.
0: Ja, det finns ganska mycket gamla amerikana sånger som handlar om vådan av att dricka hembränt.
3: Den här artikeln innehåller väldigt mycket intressant historik. Och även intressanta inblickar i vår samtid. Mountain Dew som de här ungdomarna hade blandat med. De började säga Dewshine och det är Mountain Dew blandat med Moonshine. Och det är väldigt intressant det här därför att själva ordet Mountain Dew kommer från början från en slangbenämning på Moonshine. Det var ett av kodorden som man använde för att sälja hembränt. Och man har då plockat upp det här, man har gjort den här läskprodukten.
0: Just det.
3: Så det är en ganska spännande koppling. Men desto mer är det så att nu för tiden då, så kallar ungdomar det här för Dewshine. Men det är dubbelt ironiskt därför att Mountain Dew har själva lanserat en produkt som heter Dewshine. Och hela kampanjen där från deras sida handlar om att hitta liksom en varumärke som anspelar på hela hillbilly-kulturen, som anspelar på Moonshine. Så de har då en sån här en hillbilly med en stor så här, traditionell hembränt mugg på bilden, på flaskan. Och Rebel Spirit heter videon, som också finns länkad i den här utmärkta artikeln. Så det finns liksom en koppling mellan Mountain Dew och Moonshine väldigt tätt genom tiden. Och därför blir det liksom extra tragiskt och förmodligen väldigt jobbigt för Pepsi Company som äger Mountain Dew. När ungdomar börjar dö för att de dricker det de kallar för Dewshine. Som har blivit en väldigt stor trend. Alltså det här var, jag tyckte det var väldigt intressant artikel just på grund av all bakgrundsinformation. Samtidigt som det förstås är mot bakgrund av en väldigt tragisk händelse. Som eventuellt dessutom beror på statligt förtryck. Att man har hindrat de ungdomarna från att köpa den riktiga alkohol som de förmodligen vill dricka. Och som tar dem till desperata metoder. Men eftersom en sån här situation kan inträffa lite då och då. Så tänkte jag att vi kunde ge lite konsumentupplysning till våra lyssnare. Om det är så, kära lyssnare, att ni skulle vara i Tennessee och bli bjuden på någon märklig mugg med saker och ting. Eller om ni bara ni dricker fel sak eller ni är desperata någon gång. Och sen så råkar ni få i er fel sorts alkohol. Vad gör man då? Ja, nu är det så att intag både av metanol och etylenglykol, även känt som kylarvätska, behandlas med etanol som titreras till en nivå i blodet motsvarande 0,75 promille. Det man gör är att man gör en infusion av 60 gram etanol direkt följt av 7-10 gram i timmen tills man ligger stabilt på 0,75 promille. Och den medicinska poängen med det här är att blockera ett enzym som heter alkoholdehydrogenas som annars kan omvandla metanol till myrsyra och etylenglykol till glykolat som sen kan omvandlas till oxalat. Och på vissa sjukhus så använder man istället något som heter fomepizol för att blockera enzymet och istället för att ge etanol. Så därför så kan det också vara en punkt relevant för konsumentupplysning här att den som intar en alternativ alkohol för att få den här 0,75 promillebehandlingen ska välja ett mindre sjukhus där de inte har tillgång till fomepizol. Men det är värt att reflektera över att både metanol och etylenglykol kan vara lämpliga som välkomstshots om man vill att folk ska dricka för glatta livet.
0: Jag har verkligen reflekterat över detta.
3: Vi har oerhört kompetenta personer i bubbelredaktionen. Alltså man häpnar över hur mycket intressanta upplysningar man får när bubbelredaktörerna hugger in i en nyhet och applicerar sina expertkunskaper.
0: Jag blir lite nyfiken på vad som får en bubbelredaktör att gräva ner sig i det här ämnet helt enkelt. Om det är självbevarelsedrift eller omtanke om omgivningen eller vad det nu kan vara.
3: Ja, alltså jag får inte säga för mycket, men ni skulle se den här diskussionstråden i bubblets traditionella system när två, tre redaktörer går loss på den här nyheten. då kom bland annat fram till att fomepizol kanske inte är så dumt ändå, därför att det förlänger halveringstiden på etanol. Så att de avråder starkt för att använda fomepizol i kombination med etanol. Och det här är någon annan som vi plockar upp och experimenterar med. Enbart för ett rent vetenskapligt syfte naturligtvis.
0: Jag måste kolla den där tråden, den verkar väldigt matnyttig.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. I'd be bad 20 years ago. You wouldn't be

0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Radio Bubbla. Jan Tullberg, Socialdemokraterna förvandlas från Svenskt Arbetarparti till Muslimskt Bidragsparti. Motsägelsefulla och icke-kompatibla åsikter mellan klientgrupper hanteras genom segmentering och bortfallet av arbetarröster genom invandring. Riskfylld strategi på lång sikt då underlaget för Muslimskt parti växer. Ja, i det förra inslaget pratade vi om Gunnar Sandelin och en redogörelse som han har gjort över den demografiska förändringen i Sverige. Så då pratade vi lite grann om det man kan säga en sorts lägesanalys vad gäller demografin. Jan Tullberg är en annan sån här veteran bland sanningssägare på det här området i Sverige. Och han går in lite mer kan man säga på hur det här tar sig politiska uttryck. Alltså hur man använder framförallt den muslimska invandringen för att köpa röster i de etablerade politiska partierna. Framförallt det socialdemokratiska partiet. Och han säger ett ganska intressant resonemang tycker jag inledningsvis här. Det är en intressant liknelse. Han säger så att det är lätt att förstå varför diverse Hollywoodkändisar till exempel vurmar för buddhism. Varför sitter liksom Richard Gere med benen i kors och mediterar och pratar med Oprah Winfrey om hur bra det är med buddhism och sådana saker? Ja, det är inte säkert svårt att förstå, men det är liksom på första anseende väldigt svårt att förstå islamofilin som är så otroligt utbredd i Sverige. Och Tullberg menar då att man kan dela in det ungefär i två olika grupper. De ideologiska islamofilerna respektive de opportunistiska islamofilerna. Och de opportunistiska islamofilerna, det är då framförallt politiker som använder de stora grupper av muslimer som finns i Sverige som valboskap. Att man utbyter mot att ge dem olika typer av politiska privilegier eller pengar och såna här saker. Så får man deras röster och de är ofta välorganiserade. För att det räcker med att du pratar med en imam eller någon annan typ av ledare i deras grupp. Så kan den personen garantera att alla muslimer eller nästan alla muslimerna på den här orten kommer rösta på det här partiet som gav det bästa erbjudandet. Som gav bygglov för moskén och mer bidrag till den islamiska föreningen och sätter in muslimer som representanter i diverse kommunala nämnder och vad de nu kan vara intresserade av. Så att det som har hänt över tid är att Socialdemokraterna, och inte bara Socialdemokraterna skulle jag säga, men de politiska partierna i Sverige har ersatt sina traditionella klassbaser. Så att för socialdemokratin naturligtvis så handlar det om arbetarklassen. Men man har ersatt arbetarklassen som väljarbas med muslimer i hög utsträckning och andra invandrargrupper. Och han använder en annan term som jag tyckte var intressant att tänka på. Han pratade om replacement migration. Och det är en sån här FN-term som betyder att eftersom de inhemska befolkningarna i väst minskar på grund av lågt barnafödande och så vidare och utflyttning, så behöver man replacement migration, ersättningsmigration för att inte den totala befolkningen ska minska. Så fyller man på invandrare istället. Men det här är då istället voter replacement migration, väljarersättningsmigration. Så i takt med att ens gamla väljargrupp minskar så måste man fylla på väljargruppen med muslimer. Och sen avslutningsvis då så säger Jan Tullberg, det tycker jag är intressant, det förtjänar att diskuteras lite grann. Han säger att snart så finns det ett underlag för ett islamiskt parti i Sverige.
2: Mm.
1: Och då kommer den här situationen förändras. För att då kommer inte sossarna åtminstone inte automatiskt få alla de här rösterna längre.
2: Det låter möjligt men inte så sannolikt. För det första så har de redan, alltså flera av riksdagspartierna är redan ganska islamska av sig. Och även om du säkert kommer ha liksom någon så här extra islamistiskt utbrytarparti, så betyder inte det att det partiet kommer kunna roffa åt sig de stora väljargruppen. Och skulle ett sånt parti lyckas med det, så är det bara att Socialdemokraterna och Miljöpartiet med flera lägger i en högre växel och appellerar ännu hårdare till de här grupperna.
1: Mm. Men är inte det som är lite grann risken? Alltså att det som händer när det finns ett underlag för ett islamiskt parti är inte i första rummet att de bildar det nya partiet och tar över, utan det som kommer hända då är att det blir en mycket mer intensiv konkurrens om de muslimska marginalväljarna, där S och M, alla de andra partierna, måste tävla om vem som kan snabbast och mest effektivt islamisera Sverige. Och, och det är då det kommer komma saker som att sossarna kommer föreslå till exempel blasfemiförbud. Eller ett annat exempel då, som Jan Tullberg tar, förbud mot kritik av bönutrop. Om du uttrycker åsikten att det är en dålig idé att bygga minareter av bönerop i svenska städer, så kan du klassa det som hets mot folkgrupp. Det är någonting, det skulle förvåna mig om det inte kommer inom några år.
2: Det finns ju folk som har jämfört hur det låter med djurläten och som har dömts för hets mot folkgrupp.
1: Just det, den magsjuka åsnan.
2: Mm. Precis.
1: Vem vill vakna till ljudet av en magsjuk åsna eller vad han skrev? Men och givetvis inte bara liksom inte bara yttrandefrihetsinskränkningar, utan givetvis liksom många fler faktiska bönutrop, många fler moskéer och minareter och så vidare. Den här utvecklingen där svenskar går mot att bli dimmis i ett islamiskt Sverige. Så det jag tänker är problemet, att innan vi får ett islamiskt parti så kommer de andra partierna att islamisera sig själva och tävla om vem som kan införa mest islamiserande politik.
2: Mm. Ja, vad ska man säga? Muslimerna är ju, importen av dem utgör en pusselbit i en bredare strategi, för det är liksom inte bara muslimer som invandrar till Sverige, och definitivt inte bara muslimer som ingår i vänsterns offerpyramid. Det spelar in lite på, jag fick en bloggserie länkad till mig nyligen av den malta-svenska diasporans mest eminente historieföreläsare. Bloggen heter Bloody Shovel, och artikelserien handlar om ett koncept som kallar bioleninism. Och det går in en del på något som du har tagit upp tidigare i radion, Martin, att partier har ett starkt incitament att främja människor med väldigt mycket att förlora på om de skulle bli utsparkade partiet. Om man tänker till exempel en arbetslös, okarismatisk loser som får vara med någonstans inom partiapparat. Han eller hon kommer aldrig kunna få så mycket pengar och social status någon annanstans som man får genom den politiska verksamheten. Medan en person som är sen någorlunda socialt kompetent, tjänar hyfsat bra, har karriär, har en egen social krets, han har inte så jäkla mycket att förlora på om partiet skulle ledsna på hans åsikter och sparka ut honom. Så att de allra mest lojala partigängarna är ju liksom, det är den sämsta sortens människor. Ju sämre desto bättre. Liksom, ju dummare, ju mindre produktiva, ju våldsammare, ju mer socialt dysfunktionella, desto mer optimala är de som aktivister och väljare och partifunktionärer. Och det förklarar dels rangordningen i offerpyramiden. Varför hamnar vissa grupper högre upp än andra? Varför hamnar muslimerna högst upp? Det är för att de är den absolut sämsta gruppen. Varför hamnar liksom så här problemafrikaner högre upp än säg homosexuella? Varför hamnar homosexuella män längst ner? Ja, det är för att de lyckas ofta klara av och liksom ha jobb och arbete och sådär. Behöver inte springa runt i förorterna och skjuta, så att den sämsta sortens människor hamnar högst upp. Men det jag tror, eller det jag funderar på, är om inte liksom den muslimska invandringen utgör på vissa sätt en form av unikum. Därför att även om de är fruktansvärt destruktiva så har de också en förmåga till organisering inom de egna leden som många av de här andra grupperna inte riktigt har. Det närmaste det kommer är kanske Pride-rörelsen och sådär, men av förklarliga skäl så brukar inte den yngla av sig från generation till generation. Det gör däremot muslimerna, och de kan bilda en egen identitet som är väldigt stark och som inte är lika, på sikt kanske lika beroende av den socialdemokratiska partiapparaten. Att de skulle liksom, om man ser Skatteverket och välfärdsstaten som en som en stor kleptokratisk rånarmaskin, så har islam lång erfarenhet av att bygga, eller i alla fall ta över och i egen regi driva helt egna rånarmaskiner. De är inte på samma sätt beroende av att Socialdemokraterna ska sköta den biten åt dem. Och därför undrar jag om det kanske inte är, för en gångs skull finns vissa risker för de traditionella partierna. Att de kanske har bitit av mer än de kan tugga just när det kommer till islam. De flesta andra problemgrupper så gäller inte det här för. Där är det liksom ju mer kaosartade och våldsamma desto bättre. Men just när det kommer till islam så vet jag inte riktigt hur den långsiktiga strategin kommer se ut. Därför att de har, ja, det finns vissa falluckor där som inte finns med andra grupper.
1: Mm. Ja, men jag tror att det är en riktig observation, och man kanske eventuellt kan se det i termer av, jag vet inte, riktningar. Det finns liksom två sidor av myntet där, därför att från, säg, det socialdemokratiska partiets sida så är muslimer en bra grupp för dem att använda just nu för det som Spandrell kallar för biologisk leninism.
2: Mm.
1: Men det är ganska intressant, den här bloggen läggs sen. Jag tycker den är lite för pratig, det är för låg informationsdensitet. Men idén är väldigt bra, det är en ganska utförlig redogörelse för idéer som vi har pratat om här i Radio Bubbla och så vidare. Så vi kan väl gärna lägga in de här länkarna till blogginlägget, till det här avsnittet, om folk vill dyka ner det. Men den teorin applicerar på Socialdemokraternas syn på muslimerna. Alltså att de bygger en sorts kackistokrati. Särskilt de människor som har allra svårast att bygga social status i samhället. Särskilt de ska inkluderas i gemenskapen, för de kommer att vara mest lojala. Men problemet med muslimerna, som du är inne på, Niklas, det är ju att från deras perspektiv så är det ju inte så att de är liksom en desperat utsatt grupp med jättelåg status som inte kan komma in i samhället, och deras enda chans är att gå med i den här liksom bolsjevik-koalitionen och gå ihop med massa andra liksom marginaliserade grupper för att få makt inom den här coalition of the fringes. Från muslimernas perspektiv så är de mitt uppe i ett erövringskrig som har pågått i 1400 år.
2: Mm.
1: Det här är liksom, det är ett bokstavligt talat millennielångt projekt som de håller på med. Där de väldigt, väldigt aktivt försöker erövra, kolonisera, ta över Europa. Så att, och det gäller inte för någon av de andra grupperna. Det gäller inte för liksom transsexuella. Transsexuella har ingen historisk agenda. De har inte jobbat i 1400 år för att ta över den heterosexuella världen eller något sånt där. Så att muslimerna är ett väldigt speciellt problem. Man tror att man kan använda dem för att bygga den här kakistokratiska koalitionen. Alltså inversion av aristokrati. De bästa styre, kakistokrati, de sämsta styre. Men problemet är att de har en egen agenda som är oerhört farlig.
2: Mm. Precis, att de idag så är de sämst lämpade för att integrera sig med till exempel det svenska samhället, men på sikt så kommer de ju bara bygga ett helt eget samhälle som kommer ersätta det svenska samhället, och då kommer de givetvis själva ha högst status i det samhället och därmed inte ha något behov av socialdemokratin.
1: Ja, kära lyssnare, om du har lyssnat i åratal på Radio Bubbla så kanske en del av de här sakerna som vi pratat om nu känns lite elementära, men kanske är det så ändå att några av er ibland är i såna situationer som jag var i förra veckan, att man pratar med någon som inte är så uppdaterad och rödpillrad och läser alternativ media och så vidare. Och då måste man ta ner saker till en mer elementär nivå för att få med sig dem. Om inte annat så kan det vara någon som man har varma personliga känslor för. Så att bara av det skälet så vill man att de ska få möjlighet att reflektera mer rationellt och kanske rädda sig undan en annalkande katastrof.
2: Här på Korpnästet har vi försökt oss på att lista ut en jordnära lösning på problemet. Vi har kommit fram till då att om muslimerna är den största och mest problematiska gruppen, vad är de mest rädda för? Liksom, vad är deras stora skräck? Och det är ju hundar och grisar. För att det är liksom, inte nödvändigtvis för att de är rädda för att de ska ta skada av det, men för att det är smutsigt. Och det är liksom väldigt smutsigt och äckligt och farligt att ha att göra med de här djuren. Och Sverige har ju en, eller har i alla fall haft något av en en vildsvinsepidemi. Så vi tänkte att om man planterar in vildsvinen i, liksom på Järvafältet, så de kan få bo där och föröka sig, då kommer ju de börja sprida sig ut bland intilliggande förorter och ha en avskräckande effekt på de boende där. Det blir liksom ett sätt att låta naturen återta och rensa ut de här bostadsområdena. Och kommunen kan försöka kalla dit jägare för att skjuta av vildsvinen, men folk som bor där, de kastar ju bara sten på alla som jobbar åt offentlig sektor, så att det kommer ju inte gå heller.
1: Mm. Vilken infernalisk plan, illistigt verkligen.
2: Mm.
1: Ja, varför inte? Vildsvin är ju välkända för att de förökar sig oerhört snabbt och är väldigt, väldigt svåra att bli av med. Som du säger, det har varit epidemier, de invaderar flera delar av Sverige och även i våra grannländer. Så är det väldigt, väldigt svårt. Man måste liksom kalla in hela jaktlag och betala dem särskilt för att bara skjuta vildsvinar och sånt där. Men ändå så är det svårt att bli av med allihopa. Det skulle vara ganska kul onekligen att se en vildsvinspopulation på Järvafältet. Det skulle åtminstone bli väldigt mycket jobb med att göra sig av med dem.
2: Ett motdrag i den demografiska kapplöpningen.
1: Du, nu jag tänker på det. Är vi förresten säkra på att vildsvin är herem? Eller är det bara vanliga grisar kanske? Är det vildsvin också?
2: Det måste, jag kan inte tänka mig att de äter vildsvin. De måste väl också räknas som smutsiga. Som gris liksom. Hörs ju på att det är svin.
1: Minst lika smutsiga.
2: Ja.
1: Tycker jag det låter som. När jag lägger muslimska öra till. Ja. Väldigt spännande. Du som lyssnar och har tillgång till vildsvin. Ta gärna, jag vet inte hur man gör, ta några vildsvin i bilen eller på sig. Det låter inte som en jättebra idé. Ta små vildsvinskultingar kanske.
2: Mm.
1: Och släpp ut dem på Järvafältet lagom år.
2: I buskagen där.
1: Det är ganska bra. Det finns ju gott om plats på Järvafältet. Mycket buskar och små skogar och sånt där. Säkert mycket mums för vildsvin att äta också.
3: Studier visar hur resultaten hos högstadieelever från Vivalla-skolan i Örebro försämrades efter att deras skola stängts och de flyttats till andra skolor med målet att förbättra deras betyg och deras integration i samhället. Antalet som nådde gymnasiebehörighet sjönk från 59% till 42%. Inte heller några tydliga tecken på att de flyttade elevernas integration ökat. Olika sorters människor bosätter sig i olika områden på ett mer eller mindre spontant sätt. Det är en naturlig sortering som pågår, men det är såklart mycket misshagligt för våra politiker. Så hittar man på alla möjliga sätt att forcera människor att beblanda sig med varandra på sätt som de inte gör spontant. Ett klassiskt begrepp för att tvinga ihop olika etniska grupper är ju bussning. Det vill säga att man skickar barn till en skola i ett annat område än den de bor i för att blanda upp dem. Och i Örebro så har man gjort en variant av det här. De har helt enkelt lagt ner den problematiska Vivalla-skolan där då det mest går invandrarbarn. Och så att de har skickat eleverna därifrån till andra skolor där andelen invandrare är något lägre. Och tanken då är givetvis då att invandrarbarnens dåliga skolresultat och deras generellt dåliga beteende måste ju bero på diverse miljöfaktorer. Så om man bara stoppar in dem i en annan miljö så kommer problemen lösas. Det måste ju vara något väldigt bra i miljön i den här andra stadsdelen som gör att barnen där presterar väldigt bra i skolan och att de inte blir kriminella, att de inte knarkar och så vidare. Så om vi bara stoppar in dem i den miljön så måste det bli mycket bättre. Men det visar sig då att det blev inte alls så. Så tvärtom så blev nästan allting sämre. Andelen av de här barnen från Vivalla-skolan, andelen som uppnådde gymnasiebehörighet efter högstadiet, gick ner med nästan en tredjedel, från 59 till 42%. Så det har varit, avseende på studieresultat har det varit katastrofalt dåligt om man tar det som viktigaste måttstock. Men sen ifrån då, hur gick det med integrationen? Det kanske sämre resultat i skolan, men de kanske blev så där underbart integrerade och ändå passar in i skolan bättre, fast mindre än hälften av dem kan fortsätta på gymnasiet för att de har totalt misslyckats i skolan. Men alltså, alla exempel då som de kan ge på ökad integration är väldigt krystade. För att sammanfatta det de säger, så som jag läser artikeln här, det är att, enkelt uttryckt säger man att vissa lärare gör försök att integrera eleverna. Det är ganska kul för mig. Man säger så här, Vissa lärare använder klassrummet för att skapa möjligheter för eleverna att mötas och lära tillsammans. Och jag vet inte vad det betyder förutom att eleverna går i samma klass. Men det är så stor i alla fall. Men det intressanta då är att eleverna själva, de gör överlag ingen ansats alls att integreras. Det står att ja, det finns exempel på enstaka elever som möts och bygger broar mellan grupper och så vidare. Men det som händer i det stora hela är att olika elevgrupper separerar sig från varandra. Att de har liksom en etnisk grupp där och en annan etnisk grupp där borta och så vidare. Så att mystiskt nog så är det alltså med eleverna precis som det är med deras föräldrar, deras familjer. Det vill säga att de har separerat sig från varandra geografiskt mellan olika stadsdelar. Och precis så är det på skolan också, att de eleverna håller sig på varsin kant. Trots det så är givetvis slutsatsen som man kommer fram till när man utvärderar det här att skolan är en nyckelaktör för att motverka segregation. Och det viktigaste är att vilka resurser som kommunen ger skolorna, man måste ha mycket mer resurser, mycket mer centralt stöd till skolorna och så vidare. Om vi bara häller in mer pengar med skolorna så kommer de leda till den fantastiska, underbara integrationen som alla har. Vad har vi lärt oss egentligen av den här studien, Boris?
4: Jättemycket. Jag börjar ju läsa, jag har inte hunnit läsa hela studien idag, men en stor del av den. Och jag är faktiskt rätt fascinerad över dumheten. Jag har läst en del i statliga utredningar mina dagar och forskningsrapporter. Ofta kan man bli störd liksom över både det ena och det andra, men i det här fallet så är det antingen de helt korrumperade, de här fyra forskarna, eller så är de lite konstiga i huvudet. Och vissa saker så liksom glider de bara, de nämner vissa saker men glider bara förbi dem. Till exempel nämner de som i förbigående att det finns, alltså man har ju provat bussning i olika omfattning i Sverige tidigare, men framförallt så finns det ju exempel från USA där det också är ordentligt utforskat. Det finns liksom inga belägg för att det här funkar. Så att det är väldigt typiskt svensk statsapparat och förvaltning, och även offentlig förvaltning på kommunal och landstings- och länsnivå, att man gör saker utan att det är liksom en riktig forskare liksom gjort så här att okej, det finns inga hur föddes denna idé? Alltså vem gav de här politikerna idén att vi gör så här? Det är jag själv oerhört nyfiken på. När det inte finns något, när ingen står upp och säger att, förutom en del politiker i USA, att bussning är jättebra. Och de citerar en del rapporter som har gjort, studier som har gjorts om Pennsylvania bland annat. Det är intressant därför att de själva här noterar med liksom, de ska leta fram en positiv faktor, det är liksom att man har inte märkt någon flykt från de här skolorna dit man har bussat. De här fyra skolorna som tar emot alla elever. Man har inte märkt någon flykt där under de 2,5 år sedan studierna har pågått. Men två av de här stora Pennsylvania-studierna där man bussat ungar av helvete från svarta till vita områden påpekar att white flight från skolor kommer efter 3 år, och under den här perioden kommer det inte in några, ser vita föräldrar till att deras barn inte börjar de här skolorna. Och det har de inte ens tittat på i den här studien, vilket gör mig väldigt misstänksam. Och som du säger, liksom, man lägger så otroligt stor skolan ska lösa precis allting. Vad de också glider förbi, och för det kan man liksom de säger här liksom i ett metod, de ska liksom metoderna för att lösa dåliga elevsituationer. Det finns det 3 metoder, säger de. Det är förstärkning, spridning och sammanslagning. Spridning är det man har gjort nu. Man tar liksom ungarna på en skola och kastar ut dem i kommunen. Det här förstärkningsmetoden, det glider de också förbi. Det har man ju provat på den här Vivala skolan. Och man kan gå till tidningsartiklar och titta. och se att i några år så pumpade ju myndigheter och kommuner. De fick extra anslag för liksom köpa dit de bästa lärare de kunde hitta och experter och trippellärare och allt möjligt. Så alltså de har laddat in i helvete vid alla skolan och det hände i alla fall ingenting. Och redan där kunde de börja tänka liksom att okej, vi har liksom överbetalt och för att kunna rekrytera riktiga liksom slägger till lärare och det hjälpte inte. Varför skulle det då hjälpa att bara slänga ut dem över hela Örebro? Det här är mycket, mycket märkligt. Och jag ska läsa den här ännu ordentligt och skriva ordentligt, för den är fascinerad i sina formuleringar. Till exempel den här, du nämnde det här med att de noterar ju faktiskt att integrationen har inte gått så där jättebra. Och de beskriver vad de tycker är grundproblemet. Och citat, analysen visar också hur problem med social oro, exkluderande normer och negativa föreställningar om vivalla påverkat förutsättningar om integration i negativ riktning. Då är det ju så här alltså att de negativa föreställningar om vivalla, det är de negativa föreställningar hos eleverna, de här fyra skolorna som finns där. Är man ung i Örebro och inte bor i Vivalla, då springer man åt andra hållet om det kommer någon från Vivalla. Alltså det är knivmord, skjutningar, knarkhandel på öppen gata. Alltså det är en av landets värsta förorter och no-go-zoner, Vivalla. Står om den i varenda jäkla tidning. Och förutom de vidriga gängen så är det också Sveriges värsta islamistnäste. Så varför i helvete skulle jag inte som vanlig normal svensk elev på en annan skola inte ha en negativ föreställning om Vivalla? Det är, alltså det är mentalsjuka påstående ibland i den här studien. Och sen finns det ett problem till som de inte beaktar, de här världsfrånvända forskarna. Det är ju så här, tänk er själva. Ni är lille Mohammed och bor i Vivalla med era föräldrar och ni har nyss kommit. Och du, lille Mohammed, är faktiskt en klipsk och bra kille. Och du skulle väldigt gärna faktiskt vilja lära dig svenska och bli en normal människa och inte hålla på med koranstudier och sådana saker. Du är den sortens ung kille från den muslimska världen. Men det finns ett faktiskt problem här. Du kan inte bli klass, skicka mig iväg till en annan skola. Men du kan ju inte bli klassens ljus och liksom fördjupa dig i studierna och lära dig svenska och bli allting bra. Då åker du på jättemycket stryk.

0: inte att integrera helt enkelt. Det är grundproblemet.
1: En annan sak som är, som jag tycker är intressant, du som har läst lite mer rapporten kanske kan berätta om de överhuvudtaget har resonerat kring det eller om de har tagit någon hänsyn, men en sak som slår en, det är hur sorgligt man behandlar de svenska barnen, eller bara liksom andra barnen de andra skolorna som inte kommer från Vivala skolan. Alltså de har inget val, de måste vara där de är, de går på den här kommunala skolan och så plötsligt så väljer det in tonvis med kaosmänniskor från Vivala som har urusla förutsättningar för själva skolverksamheten, förmodligen inte särskilt stort intresse för nu överhuvudtaget. Sociala problem, brottslighet, droger, islamism. Det är ett ganska grymt experiment att utsätta folk för. Det är lite man skulle sätta dem på ett flygplan och skicka dem till tredje världen och säga att nu ska du gå skolan i nästa del i Afrika eller i Kabul i Afghanistan eller något sånt där, va? Lycka till. Jag minns på min skola, på min högstadieskola när jag var den här åldern, att det fanns ett sånt där gäng som dök upp. En kille som hette Ali och hans kompisar som, jag undrade liksom, vad gjorde de där? Varför är de ens på skolan? För de är uppenbarligen inte intresserade av verksamheten alls. De bara runt i korridorerna och vevar med armarna och skriker och slåss och sånt där. Man var tvungen att ta lite omvägar kring det där för att inte få problem och få stryk och sånt där. Och jag undrade liksom, vad gör de ens där? Det såg också ut som att de var liksom några år äldre än alla andra. Jag vet inte om de var. Och jag tyckte det var obehagligt att det fanns den där klicken på Eriksbergsskolan i Uppsala slutet av 90-talet. Och när man tänker tillbaka på sån situation så är det så idylliskt. Därför att det som de här människorna i Örebro, barnen i Örebro fick uppleva, det var ju att det kom liksom kanske 100 sådana gäng från Vivala skolan som bara direkt planterades in på deras skolor. Och det är liksom, ja, det är en sällsam, cynisk och sadistisk attityd man har.
0: Ja, nej men barnen är någon slags kanonmat i det här kulturkriget för att skapa ett mångfaldssamhälle. Man noterar liksom, det skymtar fram här och där alltså vad barnen tycker. Till exempel det här att de negativa förväntningarna, och där lägger man ju skulden på barnen som finns där redan, att de har en, de förutsätter att det bara ont kommer från Vivala skolan. Och sen noterar man på ett ställe en ökad frånvaro. Man har gjort en del intervjuer alltså också med barnen som så att säga är mottagande. Men de refererar alltså, det är de saker man kan hitta, att det är negativa förväntningar på Vivala ungarna. Men man ska också utgå från att de svenska vita eleverna, vad nu ska kalla dem, är ju inte korkade. De har liksom gått några år i svensk skola. De vet ju att de kan inte liksom, det dyker upp forskare och ska djupintervjua dem. De säger ju inte att jag är livrädd för de här knarklangande, knivbeväpnade dårarna från Vivala att ta mig härifrån. Utan de tiger, lider, frånvaron ökar. Och sen så ser de åt sina föräldrar att nej, men jag måste bort helt enkelt. Och det är samma sak med lärarna. De som har djupintervjuats, de håller ju tand för tunga. Alltså så pass starkt är det här trycket. Men i de andra städerna man har gjort så här, va, med den här typen av utflyttning, där är det ju väldigt entydigt. Det kom ju en studie alldeles nyligen som Skolöverstyrelsen, eller Skolverket, ligger bakom, som visar att det tar, som jag sa, det tar 3 år även i Sverige på de platser man har gjort. Att det som först var en liten grupp blir den dominerade gruppen därför att platserna måste fyllas på och svenska föräldrar väljer att inte låta sina barn gå i den skola dit man har bussat, till exempel vid no-go-zonernas barn. Och på 3-6 år så säger de här utredarna Larsson och Tagisade att på 3-6 år så är en helt ny skola som uppstår i de fall man har bussat. Så där finns det väldigt tydliga resultat.
1: Vilken eländig situation.

0: Och samtidigt så är ju min grundläggande förundran är ju framförallt, eller ja, det är mer en fråga som jag ställer mig själv. Det är, vad är det för sorts människor som överhuvudtaget sätter sina barn i såna här skolor i Sverige? Det är, alltså, jag tycker väldigt synd om barnen. Det är, liksom, det är inte barnens fel att de det är väldigt sällan barnens eget beslut, deras eget fel att de går i någon viss skola i Örebro. Liksom. Men familjerna har fattat ett aktivt beslut att bo i områden där skolan är på det sättet.
1: Det är svårbegripligt. Men en svårbegripligare är ju att det liksom, de låter ungarna gå kvar i högstadiet. Så att man får den här långsamma treårsprocessen, att det fylls inte på med svenska barn. Vad är man för en förälder när man märker liksom att ungen stannar hemma från skolan? För som sagt, det är noterat att sjukfrånvaron ökade. Och de här, så stort är inte Örebro att föräldrarna som har sina barn i en sån här skola inte vet vad det är som har hänt. Och varför i helvete protesterade de inte från början, alltså? Det tror jag beror på att alltså det här är en hemsk tanke jag har. Men jag tror att hjärntvätten har gått så långt, alltså. Så fruktansvärt långt i det svenska samhället hos många människor. Att de faktiskt själva tror att föräldrar med barn i en skola dit man slussar vivalla gangsters, de kan vara så in i helvete dumma att de faktiskt tror att det är någonting bra. Och att deras barn kommer att bidra till integrationen. Vilket, alltså, de låter inte det här ske motvilligt, utan de är så dumma som de tror att det här är bra. Och jag kan sorgligt nog också tänka mig att det finns barn som redan är så förstörda att de faktiskt tror att det är fel på dem, som liksom inte orkar möta dessa små vivalla gangsters med öppna famnen. Så långt tror jag tyvärr att det har gått på en del orter.
0: Mm. Absolut. Jag tror absolut att man ska inte underskatta den faktorn att folk helt enkelt tycker att det är, alltså, antingen att det är bra för att det är bra för deras barn att få vara i en mer liksom mångkulturell miljö. Jättebra för dem att få se alla olika kulturer och sånt där. Men också bara att de tycker det är bra för integrationen, och ingen omelett utan att knäcka några ägg, och om några av de äggen är mina barn, så det är väl ett av bidragen som vi måste göra. Vi betalar våra skatter till staten och sen betalar vi våra barn till skolsystemet för integrationen. Det är bara en del av den sorts samhälle som folk är vana vid. Liksom.
1: Ja, det värsta är att vi inte överdriver. Ja.
0: De här föräldrarna är ju inte... De vet lika väl som alla andra hur farligt det är att bli anklagad för att vara rasist. Minsta lilla sak man säger som kan tolkas på det sättet, om det är på ett föräldramöte eller på kommunfullmäktige eller någonting, kan göra att hela ens liv raseras. Då kan man tycka att det är värt att ta vissa risker för att skydda sina barn. Men folk som är så pass medvetna tror jag snarare flyttar ut från städerna och så vidare. Ja, sen tror jag också att det är en bredare diskussion, men jag tror att det finns en uppfattning om att föräldrar generellt sett är väldigt dedikerade till sina barn, att de gör vad som helst för sina barn och så vidare. Men det är inte så. De flesta föräldrar ser till sig själva först och är inte alls uppmärksamma på sina barns behov som man kan tycka att de borde vara. Så det finns säkert också mycket bara allmän förnekelse och ja, men det är mycket närmare till jobbet med att bo kvar den här stadsdelen och så vidare.
1: Det kan väl lugnt utgå från att det är så, men det är som jag pratade om förut. Väldigt många borde inte ha fått sätta barn till världen. Så att,
0: Nej, men jag menar, det drabbar barnen mycket hårdare än föräldrarna. Ja. Det är lite det jag efter förra poängen, att för föräldrarna är det inte så farligt och de har nog inte ofta så bra koll på vad som händer i skolorna. Det är nog svårt att föreställa sig. Jag menar, jag tycker det är svårt att föreställa sig vad som händer på Vivala skolan och sådana här skolor. För jag vet att det är så annorlunda jämfört med det jag gick på högstadiet för 25 år sedan när det var. Så att det är liksom, och det är inte som att det är enkelt att få en bild heller av hur det ser ut.
1: Ja, nej, men det är, jag har varit själv förstummad över en del. Jag tror det är en ganska bra bild av hur långt fallet har gått. Men jag kan bara ta ett exempel i den här rapporten. När de ska lista vilka åtgärder som de mottagande skolorna har gjort, så har man till exempel haft seminarier för lärarna där de lär sig att, citat, utöva ett såväl relationellt som tydligt och aktivt ledarskap för att etablera fungerande klassrumsnormer. Och då undrar jag så här, vad, det är väl precis vad en lärare alltid gör. Från dag ett när de börjar sitt jobb så visar de väldigt tydligt och aktivt ledarskap. Men det här är liksom en slags bonusgrej som de nu ska lära sig. Typ inte bara vara kompis längre. Så förfallet har gått väldigt långt.
0: Ja, mycket, mycket långt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Brad Bertzer, Robert Nisbets definition av konservatism skiljer sig från Russell Kirks. Hävdade vara en modern ideologi som uppstod med Burke och franska revolutionen. Snarare en primordial längtan efter det ursprungliga. Ja, det var en spännande artikel som knyter an till en diskussion som har förts på BBS de senaste veckorna. Den blev extra intressant för mig för att det har förts en spretig men intressant diskussion om liberalism och konservatism och vad de här begreppen egentligen betyder. Och en av de saker som jag har tänkt återkommande det är att vi behöver prata mer om det här, läsa mer om det här. Några av oss har ju gått Nicodemus Ungs studiecirkel, som är helt fantastiskt bra, som jag rekommenderar för alla att ansluta sig till. Där har Nicodemus bland gått igenom olika konservativa traditioner ganska detaljerat. Men ofta är det ganska förvirrat, även i våra kretsar när vi pratar om det här. Så jag är väl tacksam att det kommer upp lite länkar på Bubbla om saken. Den här texten jämför Robert Nisbet och Russell Kirk som två väldigt viktiga moderna konservativa tänkare. Och de var goda vänner, utbytte mycket idéer, publicerade sin respektive magnum opus samma år, 1953. Men de hade ganska olika idéer. Och man kan väl säga lite fritt utifrån texten. Man ska försöka beskriva de här idéerna bara. Det kan man säga att Russell Kirk tillhör den anglosaxiska konservativa traditionen. Där man återskapar konservatismen som en ideologi. Och försöker se den som en sorts universell tidlös idé som kan spåras i många olika historiska skeenden, kulturer, idétraditioner. Så Russell Kirk menar till exempel på att man kan se samma sorts konservativ ideologi har på sätt och vis uppstått oberoende av varandra i många olika kulturer. Så att i Kina under konfucianismen, i Indien, antika Grekland och så vidare. Överallt så har man haft samma typ av konservativa idé. Att bevara det bästa och det mest naturliga i mänskligheten. I kontakt med skapelsens källa. Någon typ av, man måste uttrycka lite vagare termer eftersom Kirk menar på att det här är en idé som återkommer nästan oberoende av vilken religion som är dominerande i det omgivande samhället. Men det finns en annan då idé om vad konservatismen är för någonting som man kan säga är mer av en kontinental eller fransk eller katolsk tradition. Där konservatismen framförallt är en reaktion på den franska revolutionen. Och de facto är också det vi ser att de stora konservativa tänkarna skrev framförallt under 1800-talet, inte minst början av 1800-talet, just som svar på franska revolutionen. Det var då man vaknade upp och började definiera idéer för att sätta sig till motvärn mot de här fruktansvärda händelserna i Frankrike. Så här ser man då konservatismen som någonting mindre tidlöst på ett sätt. Någonting som är mer bundet till en viss tid. Och framförallt då en reaktion på en viss händelse. Så det är ganska olika olika synsätt. Och det är också intressant att Robert Nisbet menar på att han placerade in Edmund Burke, som är ofta lyst fram som den främste konservativa tänkaren, åtminstone den mest kända. Burke, Alexis de Tocqueville och Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, anarkisten, i samma sorts som han menade konservativa impuls. Alltså en starkt motstånd mot centralisering av makt och en kärlek till naturliga relationer och gemenskaper.
1: Mm. Jag har ju vissa, alltså jag har ju alltid haft lite svårt för fixeringen, eller att man använder den franska revolutionen som fixpunkt för att diskutera höger, vänster, konservatism och liberalism, för att jag tror att då låter man sig luras om den verkliga striden i västerlandet, och man missförstår också komplett fransk historia. Därför att då blir det en fråga liksom om vad händer en 4-5 år när den franska revolutionen är igång som mest. Och då missar man alltså konservatismens kärna för mig, eller kulturkonservatismen i vid mening, att man bevarar gamla seder och till och med även produktionsmetoder faktiskt. Är ju en fråga om ständig försvarskamp, och den ständiga försvarskampen är ju ett genomgående tema i fransk historia. Den franska revolutionen är komplett ointressant. Alltså vi har ju mängder av bondeuppror, alltså mot centralmakt, där faktiskt lokala adelsmän lierar sig med bönderna mot centralmakten i stor omfattning under 16- och 1700-tal. Innan dess har det korstågen i Provence och Sydfrankrike mot bondebefolkning, lokal adel. Du har kuvandet av Aquitanien, och en längd om Richard Lejonhjärta, den brutala centralmaktsslaktare som förhärjade Aquitanien och som har mycket märkligt populärkulturen och någon slags hjältegloria. Och en riktig lömsk tölp. Du har kuvandet av Bretagne och Normandie som pågår i århundraden. Och all den kamp som bönder och lokal adel för där för att bevara sina fri- och rättigheter och sin faktiskt nationella särart och kultur. Det är konservativ kulturkamp, och det är ju den verkliga franska revolutionen. Att misslyckade individer lyckas gripa makten några år i Frankrike i kampen om centralmakten och halshugga kungen och lite parisisk aristokrati. Det är inte den verkliga historien. Det kan inte användas för att diskutera konservatism, liberalism eller något annat. För då glömmer man bort århundraden av olika nationers och gruppers kamp i Frankrike för att bevara sin särart och frihet. Och det är där man ska börja diskutera vad är konservatismens kärna, tycker jag.
3: Ja. Det är intressant. Jag är själv ganska ganska kluven i den här frågan. Jag tror relaterat till det du säger nu, Boris. Jag får ta ett andetag här och försöka formulera den här tanken, men jag tycker att det finns en fördel i att se konservatismen som en reaktion på specifika historiska händelser, oavsett om det är franska revolutionen eller kanske till exempel reformationen eller stora schismen eller något sånt där som vissa andra konservativa brukar peka ut. Vi har ju haft tidigare den här diskussionen om hur långt bakåt man egentligen ska gå. Men en tanke som slagit mig ganska ofta är att det är inte riktigt liksom två ideologier som står mot varandra. Jag kommer att tänka på det mer i termer av en historisk politisk rörelse på vilken det sen kommer en reaktion. Men problemet med det här moderna perspektivet, ett av problemen, det är att innan de här omvälvningarna ägde rum, innan den här reaktionen blev nödvändig, så var det inte en viss politisk ideologi eller något liknande som förespråkade konservativa idéer, utan det var normaltillståndet. Och så är det även om vi går längre fram i framtiden, att vissa idéer som idag betraktas som liksom som marginella eller extrema konservativa reaktionära idéer, det är helt enkelt vad alla människor trodde och tyckte för liksom 100 år sedan, 200 år sedan. Saker och ting har blivit så extrema nu att det är väldigt lätt att tappa perspektivet. Men om det fanns då idéer som alla människor hade, alltså 99% av alla människor hade, och som var självklara, inte bara människors tänkande utan även i samhällslivet, människors relationer och så vidare. Och sen så har saker och ting förändrats, och det har kommit nya idéer som vill ta den gamla världsbildens plats. Då kan man inte säga att det här är två idékomplex som står mot varandra. Att vi börjar med så att säga ett oskrivet blad, och sen ska vi välja mellan de här två liksom ideologierna eller konceptionerna av hur saker och ting funkar. Därför att den ena av dem började inte som ett idékomplex, utan det började bara som de självklara idéer som alla hade och som var gemensamma för den europeiska kulturen, och som inte hade den ideologiska formen. Så det tycker jag, det är någonting som är värt att tänka på, att och även då man tänker på den här Russell Kirkska idén att det konservativa idealet är någonting som har manifesterats i många olika kulturer. Det kan man ju se från lite från samma perspektiv. Att det här är någonting som alltid har funnits och som alltid har varit normal tillståndet.
1: Ja, visst.
3: Samtidigt, så jag tycker det är intressant att konstatera, kanske inte fullt lika optimistiskt då, så det har alltid funnits radikaler också. Alltså till din poäng, Boris, att allting började inte med franska revolutionen. Det är inte det som är alfa och omega i det här. Utan långt innan franska revolutionen så har det också funnits radikala rörelser, kulturradikala försök att omstörta kulturen och andra typer av idéer. Även om man tittar till exempel på individualistiska idéer, andra typer av, som också ändå är radikala idéer, har funnits i olika former, olika inkarnationer genom hela historien. Och jag tror ju, som jag var inne på när vi pratade om det här för något år sedan, eller när det nu var, att man egentligen ska söka rötterna till den här konflikten, inte alls i moderna ideologier eller liksom historiska händelser i vår civilisation, utan mycket, mycket längre baks i historien. Det här är drama som utspelar sig över ett längre tidsperspektiv än vad mänskligheten har existerat.
1: Ja, och man skulle kunna tycka att vi behöver inte gå tillbaka till amfibiedjur och annat. Men jag tror det kan vara intressant att anlägga det perspektivet och faktiskt säga att människor är väldigt olika, och att i varje samhällsformation, hur liten en stor den är, så kommer vi se ett antal personlighetstyper utvecklas. Och då gäller det att hitta någon slags samhällsformation som gör att det här inte krackelerar för ofta och på fel sätt, helt enkelt. Du kommer alltid vilja ha individer som vill göra uppror och dra vidare och så vidare. Och då gäller det att se till att de man ska till och med kunna underlätta att de gör det. Om de befinner sig på resande fot. Men jag tror, och det gäller att skilja på revolutioner och revolutioner, att jag är lite fixerad vid just i det här fallet den franska historien. Det är för att de har det som en fixpunkt. Och där har du ju revolutioner som är, så att säga, revolutioner mot en centralmakt, men för att bevara det bestående, som i Aquitanien som jag nämnde. Genom historien så har det mängder av fasta, traditionellt grundade hierarkiska små riken där man kämpar frenetiskt, ofta hela befolkningen, för att värja sig mot andra riken eller en centralmakt. Och så fort nationalstaterna börjar cementeras, då ser man ju också hur de här upproriska individerna dras mot centralmakten och huvudstaden, och där ställer till bråk. Det är mer en kamp om vem som ska kontrollera statsmakten. Franska revolutionen var ju till stor del leddes av missnöjda mellanskiktsmänniskor som advokater och Robespierre och andra, som drogs till storstaden därför att det var där det fanns en möjlighet att erövra makt eller ställa sig i maktens tjänst. Så konservatism för mig är mer en kontinuerligt pågående motståndsrörelse genom historien. Inte alltid så jäkla reflekterad och ideologiskt grundad, utan en försvarskamp med alla medel för att behålla det mått av frihet man ändå har.
3: Ja. Det är intressant tycker jag att i samtida politiska kretsar så pratar man, verkar det tycker jag, så mer och mer om biologiska perspektiv, och ett återkommande begrepp är ju R-selektion och K-selektion, de två huvudsakliga biologiska reproduktionsstrategierna som där vissa arter kallas för K-selekterade och vissa arter kallas för R-selekterade. De har olika reproduktiva strategier, och där man kan säga då att R-strategin är en strategi som utvecklas under förhållanden då man har relativt gott om resurser i den naturliga omgivningen, och resurser är lättillgängliga. Alltså där är det en bra strategi för att ha stora kullar, att skaffa många stora grupper av avkommor. Exempel som man ofta tar är kaniner. Kaniner bara avlar på, massor med kaninungar skapas. Vissa blir uppätna av predatorer och så vidare. Men kaninfamiljerna behöver inte göra så mycket. De bara släpper ut kaninerna. De springer runt på ängarna och äter gräs som finns fritt tillgängligt. Och så att de kan bara fokusera på att skaffa så många kaniner som möjligt. Men i många lägen så kan man inte göra så. Alltså många arter är adapterade till en situation där man inte alls har lika mycket resurser. Och det är då man använder K-strategin. Där man istället skaffar små kullar, man skaffar bara några få barn. Men man investerar istället väldigt mycket i de barnen. Och genom de här två reproduktionsstrategierna så kan man spåra en mängd begrepp ända fram till moderna politiska teorier. Då, utan att gå in på allt för mycket detalj då, så är ju tanken då förstås att R-strategin, kaninstrategin, är associerad med till exempel kortsiktighet. Kortsiktighet, men även till exempel sexuell promiskuitet. Medan K-strategin är associerad med mer långsiktigt tänkande, investering, ackumulation av resurser, sexuell återhållsamhet och mer till exempel av samhällelig organisation, starkare relationer, mer samarbete och så vidare. Och det här tycker jag är en väldigt bra beskrivning. En av de allra bästa beskrivningarna som finns av skillnaderna mellan till exempel höger och vänster, eller konservatism, radikalism och så vidare. I termer av liksom modeller som man kan applicera på saker, analysramverk för att förstå saker, så finns det få saker som jag har hittat som är så träffande. Som att helt enkelt konstatera att det som man ofta pratar om som vänster, till exempel, oavsett om det är liksom socialism eller kanske mer andra muterade postmoderna former av radikalism, punkt efter punkt efter punkt, så är det här samma sak som det som kallas för R-strategin. är strategin inom biologisk fortplantning. Medan det som kallas för höger eller konservativt eller kapitalistiskt, dessutom om man tar från liberalans perspektiv, stämmer punkt efter punkt efter punkt överens med det som biologerna kallar för K-strategin. Så kanske behöver man inte gå över ån efter vatten. Kanske behöver man inte gå så mycket längre än vår biologiska natur och olika reproduktiva strategier som har evolverats.
1: Jag är inte främmande för tankegången, men en sak när jag grubblar på dessa biologiskt grundade överlevnadsstrategier, och som du också rimligen borde ha grubblat på, hur hanterar man det faktum att det du kallar vänster idag på egentligen alla sätt präglas av, de är inte som kaniner precis, och det västerländska samhället är ju mer och mer präglat faktiskt av en slags så kallade vänstertankegångar. Men det präglas ju i sin tur av snarare av minskad fertilitet och ingen avkomma alls.
3: Ja, alltså det, den moderna mänskligheten är ju, den är ju varken som en kaninpopulation eller en vargpopulation, elefantpopulation eller något annat K-selekterat, utan det är ju en djupt dysfunktionell, alltså riktigt sjuk och trasig en population som har slutat reproducera sig överhuvudtaget.
1: Ja, men...
3: Men en sak där som jag skulle påpeka, och jag är verkligen inte den största experten på det här, men människor är ju överlag K-selekterade, och det är en K-strategi som har legat till grund för mänskliga samhällen, mänskligt framåtskridande och så vidare historiskt. Och det som har hänt politiskt och kulturellt när progressivismen har tagit över västerländska civilisationen, som i sin tur har tagit över hela planeten, det är ju att man har lagt ut enormt mycket hinder längs vägen för en K-strategi. Så att man har staten som tas in för att ersätta människors naturliga gemenskaper, familjebildning och så vidare, så att man underminerar möjligheterna till en naturlig K-strategi som förmodligen är det som människor skulle gravitera till utan den typen av artificiella interventioner i situationen. Och då är det inte nödvändigtvis så att människor eller att en art generellt kan skifta över till en annan reproduktiv strategi bara för att deras naturliga strategi undermineras, utan alternativet är kanske ingen reproduktion alls. Antingen reproducerar man sig på de premisser som är naturliga för en, eller så reproducerar man sig inte alls. Och i människors fall då så handlar det om att det dominerande då är en K-selekterad fortplantningsstrategi som nu är inte omöjlig, men det finns väldigt, väldigt mycket incitament som hindrar folk från att använda sig av en sån strategi.
1: Absolut. Men om du tittar på det här, en högre grad gäller det mig att jag inte behärskar genfrågorna här riktigt. Men jag köper det där, ditt resonemang nu. Men om man tittar på alla de som, alltså det är något mer grundläggande som har hänt. Alltså om du har några århundraden av den så kallade utveckling som vi har haft och som förhindrar då ett rationellt familjebildande och familjen som en borg, så har vi också en utveckling där det faktiskt borde vara rationellt för de andra, eller vad vi ska kalla dem, kaninerna, att sätta jättemycket barn till världen. Med tanke på att staten lovar att ta hand om barnen och uppfostra dem, och du får föräldraledighet och du får barnbidrag och du ska egentligen inte behöva jobba, snart får du medborgarlön och så vidare. Men de sätter i alla fall inga barn till världen. Det är lite, och så vidare, de inte kommer från andra länder. Men den västerländska befolkningen är präglad av att faktiskt mer och mer ingen sätter barn till, eller för få barn till världen. Och det tycker jag är värt att gräva i.
3: Men om du tänker så här då, om du tänker dig en annan art än människan, det kanske är lättare att föreställa sig. Säg till exempel vargar. Vargar som skaffar väldigt små kullar. De skaffar bara några få vargungar som de sen tar hand om. De lägger väldigt mycket tid på att träna dem i att jaga och så vidare. Anta att vi nu har en vargstat som tillhandahåller jättemycket vargmat och på andra sätt rubbar vargarnas naturliga miljö. Så att till exempel det finns ingen större skäl för vargarna att investera så mycket i sina barn, att till exempel hjälpa dem att träna, för att de har ändå väldigt mycket mat. Kommer vargarna då att börja yngla av sig som kaniner? Kommer de börja skaffa jättemånga vargungar, precis som kaniner gör, bara för att det plötsligt finns mer mat? Eller kommer de fortsätta med en sorts variant av samma reproduktionsstrategi som de har haft historiskt?
1: Ja, nej, men där är vi helt ensam. Men vad jag är ute efter är, varför skaffar inte kaninmänniskorna? Fortsätter de inte att skaffa barn? De gör ju inte det. Staten har ju bädda för dem, herregud.
3: Ja.
1: Och du har dessutom absurt nog i den moderna så kallade välfärdsstaten incitamentet att skaffa fler barn. Fan, skaffar du fler barn behöver du inte jobba. Du kan vara föräldraledig och vabba dig fram till pensionsåldern. Och dessutom barnbidrag och alla möjliga jäkla bidrag. Där slinter det i mitt huvud. Jag köper hela din grundläggande tankegång. Men någonting mer måste ha hänt som gör att kaninmänniskorna slutar vara som kaniner.
3: Men det kanske aldrig funnits några kaninmänniskor. Staten är som en sorts dröm. Välfärdsstaten är en dröm som människor har om att de ska kunna leva som kaniner. Och för vissa människor så är det en väldigt tilltalande tanke att tänk vad skönt det vore att slippa arbeta för sitt dagliga bröd. Om vi slapp den här stressen över att vi kanske kommer få äta, kanske kommer vi inte få äta. Vi måste jobba hårt för att klara oss. Vore det inte mycket skönare att springa som en kanin på en stor äng där med oändligt med gräs? Då kanske det kommer en hök och plockar upp en och käkar den. Men för det mesta springer man bara runt och käkar gräs som växer gratis överallt. Så att socialistiska idéer, välfärdsstaten och så vidare är ett försök att återskapa kaninliknande förhållanden. För att vissa människor känner att det liksom dämpar deras existentiella ångest. Att tänka sig att människor också kan leva som kaniner. Men det betyder inte att människor för den delen blir som kaniner. Det betyder inte att människor faktiskt har ett biologiskt imperativ att yngla av sig som kaniner. För att när det kommer till kritan så har människor en viss biologisk natur som man inte kan ändra på bara genom att ändra förhållandena. Så att på samma sätt som att om du kan ju bygga om mänskliga samhällen enligt några helt andra premisser, men om de är biologiskt onaturliga så kommer människor ännu inte börja med det beteendet.
1: Men okej, men då måste man ju formulera din teori som att kaninmänniskorna, alltså det primära och ursprungliga hos kaninmänniskorna är inte att de vill sätta barn till världen, utan det är mer än bara för kaninmänniskor präglas av att de är lata och bekväma, och i ett historiskt skede så tar sig detta uttryck i att de sätter barn till världen. Det är ingen primär funktion hos dem, och i en annan historiskt skede så tar det sig uttryck att de inte sätter några barn alls till världen.
3: Ja, det är det som jag tror. Jag tror ju att den sån här R-selekterade beteenden hos människor, vänsteristiska idéer, ofta bottnar helt enkelt i människors egna brister och deras egna iakttagelser av sina brister, de emotioner som uppstår när de inser att de är inte så kapabla, de är inte så driftiga. De ser andra människor som är mycket mer kapabla än dem och får resentimentskänslor. De vill liksom skyla över och glömma det faktum att det finns andra människor som är mycket mer kapabla och som utvecklar de väldigt negativa känslor och säger att ja, men det är orättvist att han ska ha så mycket och jag har ingenting. Och då hittar man på till exempel sådana socialistiska idéer baserat på resentiment. Men det i sin tur grundas ju på ens egna kapaciteter. Jag säger inte att folk som är vänster nödvändigtvis är dåliga, men de tror att de är dåliga. Så jag tror att det handlar mycket om en oro, delvis grundad i verkligheten. Men det kanske operativa är att man känner en oro, en ångest över att man kanske inte kommer klara att ackumulera resurserna som behövs. Till exempel för att kunna bilda familj på ett normalt sätt och försörja sig och skydda sig mot faror och så vidare. Och istället för att hantera den stressen genom att anstränga sig ännu mer för att ändå klara sig, så tar man de här som man tycker ser ut som genvägar. Man tycker det verkar mer bekvämt att lita på medicinmannen när han kommer och säger att nej, men du kan koppla av, vi kommer lösa det här på något annat sätt. Och så vaggas man in i en falsk trygghet av demagoger som påstår att du behöver inte arbeta sådär hårt. Du behöver inte ta alla de här riskerna. Du behöver inte spara för framtiden. Istället så kan vi göra den här saken. Då målar man upp den här idén om ett sorts kaninparadis. Men det är en illusion. Människor kan inte leva så. Människor kan inte överleva så.
1: Ja, nu börjar det här bli jätteintressant. Och jag tror att det här är helt nödvändigt att diskutera. Därför att de du kallar vänstern håller nu på att faktiskt formera en motteori till det du säger. Helt koko, men grundad på liknande resonemang, men med helt andra tolkningar. Gårdagens kultursida Aftonbladet, Ann-Charlotte Altstadt, har en lång recension där av en bok om ADHD. Och den driver två politiska linjer. Den ena är att folkvandringarna i tidig historisk tid var orsakade av att människor med en överlägsen genuppsättning, och det vi idag då skulle lägga i det här diagnosspektrat på något sätt, från ADHD bort till vad det nu heter. Utan de så hade mänskligheten avstannat. Ur detta följer sen att de här människorna har väldigt viktiga och bra egenskaper. Och så drar hon också en sväng om att det är jättemånga kulturarbetare i dagens Sverige som har fått diagnoser även i sen ålder. Underförstått, de är lämpliga att styra oss. Och som man säger, att precis som den här gruppen en gång ledde mänskligheten ut ur Afrika, så ska den leda mänskligheten vidare idag. Så det är liksom ett credo för att på genetisk grund ska dagens kulturarbetare ta över styret. Och underförstått två är att folkvandringar är alltid bra, det vill säga öppna gränserna. Så att jag tror vi kommer att se en ganska raskt också, så kommer generna och biologin att stå i centrum för politisk debatt igen. Och vi kommer att se någon slags försök från vänstern att formulera sin rätt att styra oss med hjälp av sin överlägsna genuppsättning. Och grunden är ju väldigt mycket lagd i det här med identitetspolitik och rasifiering och så vidare. Så att det är bra att du läser på ämnet. Här kommer en av striderna att stå.
3: Jätteintressant att du säger det, Boris. Jag förstår din poäng. Och det är ett väldigt intressant exempel du tar. Och jag menar, från ett perspektiv, alltså det är vansinnigt på flera punkter. Va? Men samtidigt är det också så att det ligger någonting i idén att det finns läggningar, det finns sätt att vara, neurologiska stilar, egenheter som idag patologiseras. Man säger att det här är liksom, ja, du har kanske ADHD eller Asperger eller något sånt där, men som historiskt förmodligen fyllde en roll och det var en neurologisk läggning som man kunde ha och var väldigt, väldigt väl anpassad. Det blir patologiserat framförallt för att vi har ett onaturligt samhälle där det inte längre finns plats för alla roller som har funnits historiskt. Och gärna för mig att folk tänker mer på de här sakerna och börjar granska det utifrån ett biologiskt perspektiv, därför att det finns olika nivåer av diskussion, olika, olika arenor eller plattformar kan man säga. Och på vissa av dem kanske det är jämnt skägg. Jag menar, jag vet inte om vem som skriver bäst romaner eller gör bäst filmer till exempel. Och när jag pratar om filosofi så har jag ganska gott självförtroende och högerns vägnar om man säger så. Men samtidigt det är inte som att vänstern är helt tappade bakom en vagn när det kommer till filosofi. Men när det kommer till biologi, där känner jag mig lugn som en filbunke. Bring it on. Ta diskussionen till en biologisk diskurs. Så där tror inte jag att civilisationens fiender kommer ha en chans. Så gärna för mig. Jag hoppas att du har rätt, Boris. Jag hoppas att du har rätt i din profetia.
1: Till och med Greider har nog satt på området. Så att det här är en liten stormsvala. Snart är det laboratorie- och biologidags i den politiska striden. Och som du säger, varför inte?
3: Ja. Det här blir min lilla tilläggsprofetia. Det blir den största fällan hittills som de går i av egen maskin. Det är inte precis första gången i så fall.
2: Radio Bubbla. I don't seem to get a break. I wonder why.

0: Torsten Polleit. Brexit nödvändigt för att stoppa förtryckande nationalstater från att koordinera sitt förtryck i gigantiskt centralprojekt. Små stater är alltid att föredra. Och här är en artikel som från Mises-institutet som sammanfattar väldigt väl vad det här handlar om. Och från då ett frihetligt perspektiv så är väl den centrala poängen att stater ställer till med enormt mycket problem. Och ju större staten är, desto större blir problemen. Och det absolut värsta scenariot är när man har en megastat av stater, en sån här superstat som EU eller FN eller någonting. Därför att ju större skalan blir, desto sämre är den här organisationen på att allokera information. Så att de får ännu mindre möjligheter att koordinera och fatta någon typ av rationella beslut. Det blir mindre transparens, det blir mindre möjligheter för människor att påverka från ett lokalt perspektiv, saker som berör dem. Allting som är dåligt med staten blir sämre med en superstat som EU. Så att egentligen så kan man extrapolera all vår kritik mot staten och säga att den gäller dubbelt upp om vi pratar om EU. Ibland så pratar man om fördelar med EU. Man kan nämna enstaka fördelar. Som att en liten del av EU handlar om frihandelsavtal. Schengenavtalet som kan ha vissa fördelar rent praktiskt. Och det finns också en sak som brukar nämnas i en svensk kontext. Är att Sverige är ett väldigt excentriskt och extremt land. Sverige har väldigt avvikande värderingar. Det är väldigt kollektivistiskt och vänstervridet. Och har väldigt speciella idéer som är förhärskande i Sverige. Och en förhoppning från borgerligheten kan man säga i Sverige. När Sverige gick med i EU. Det var att EU skulle bidra till att normalisera Sverige. Att Sverige skulle dras mer mot den europeiska mitten. Att skatterna skulle gå ner och närma sig ett europeiskt snitt. Och att man på något sätt skulle kunna slipa av de grövsta kanterna på det svenska samhällsexperimentet och få en sorts normaliseringseffekt. Jag vet inte om det har hänt, men i hög utsträckning så tror jag Sverige har försämrat EU snarare att EU har förbättrat Sverige. Oavsett så verkar det i mina ögon vara ett fullständigt absurt sätt att försöka förbättra ett land. Att stoppa in landet i en gigantisk superstat som åtminstone i genomsnitt är lite mindre hemsk än det ursprungliga landet.
1: Ja, och själva grundtanken att lämna från sig makten. Alltså, det är där man måste börja. Vem lämnar ifrån sig makten? Jo, det är den enskilda medborgaren som lämnar ifrån sig makt och kontroll över sitt eget liv. Och börjar man i den änden så blir det så absurt att tänka sig att man som enskild person ska gå med på att lämna bort makten till en ännu större enhet än de som hade tyvärr makt och kontroll över den förut. Det visar det debila i det hela. Allt för ofta låter sig folk lura sig in i diskussioner om vilken enhet utanför dig själv kommer att vara mest välvillig mot dig. Och då har man ju liksom gått in i helt fel. Man ska inte ens gå in i den diskussionen. Ingen enhet utanför dig kommer att vara mer välvillig mot dig själv än du själv kan vara. Varför överhuvudtaget lämna ifrån dig någon som helst makt till någon? Sen kan man då ta en taktisk diskussion om vilken enhet som är lättast att bekämpa. Men det är en annan sak.
0: Radio Bubbla. 100 000 kinesiska ankor mobiliseras för att bekämpa gräshoppor i Pakistan. Fåglarna kan äta 200 gräshoppor var per dag och ska förhindra att svärmarna sprider sig i större skala över gränsen till Kina. Tiotals miljoner människor hotas av svält i östra Afrika, Mellanöstern och numera även Pakistan, snart kanske även i Kina. Vi pratade om det tidigare, det var inte så länge sedan vi tog upp det i Radio Bubbla, inklusive de bakomliggande biologiska mekanismerna som vi gick igenom i viss detalj då. Så vi behöver inte prata om allt det igen. Men det händer mer saker i den här hälsoutvecklingen som är väldigt spännande. I Kina, i västra Kina på gränsen till Pakistan, i en provins som heter Xinjiang, om det uttalas på det sättet. Och i Xinjiang så är det just nu lite för kallt för gräshopporna ska kunna svärma in. Man har liksom sett dem precis vid gränsen, men det har inte kommit över i liksom miljarders miljarder än. Men snart är det vår, då blir det varmare och då kan det bli så att gräshopporna tar sig över och det blir en sån här gräshoppesvärmkatastrof även i Kina. Och det ska sägas, det är viktigt då att det vore ju verkligen inte första gången som det händer i Kina, utan Kina har en flertusenårig historia av den här gräshoppskatastrofer. Jag läste någonstans att, utan det var den här artikeln eller en annan artikel, men jag läste att de senaste 2700 åren som man har dokumenterat historia i Kina, så finns det 840 sådana här dokumenterade gräshoppssvärmar. En av gångerna då det var allra värst, det var år 628. Den säsongen, den gräshoppssäsongen, så var det så illa att till och med kejsaren av Kina, som hette Tiazong, han hade slut på mat. Så han fick äta gräshoppor istället för att överleva. Så att smarta kineser är väldigt klipska, det vet vi alla. De har tänkt en hel del på de här sakerna i flera tusen år. Så att nu när kineserna då känner att det här hotet står vid deras dörr, tråga på allt annat bekymmer som Kina har just nu. Så nu börjar de skrida till handling. Och de gör det på ett ganska spännande sätt. Eventuellt så kan man säga kanske på ett typiskt kinesiskt sätt. Med två huvudsakliga metoder som jag länkar om nu på Bubbla. Och det ena är det här med ankorna. Det är en väldigt spännande rapportering som helt och hållet görs i militära termer. Så det är en armé av 100 000 kinesiska ankor som är i beredskap. De är redo att gå i strid mot gräshopporna och de mobiliseras nu till den pakistanska gränsen. Det är ganska kul.
2: Får de uniformer också?
0: Jag hoppas det. Jag kollar på bilder och videos. De har inte uniformer, men därför marscherar de. Jag vet inte, ni som lyssnar, ni har säkert sett det någon gång, sådana här bilder eller filmer på ankor som går, liksom hundratals eller tusentals ankor som liksom flödar fram över en väg eller någonting. Och precis så ser det ut på de här bilderna från Kina. Man mobiliserar de 100 000 gräshoppsdödarankorna. Så vad är det frågan om? Jo, det är en särskild sorts ankor som älskar att äta gräshoppor, eller åtminstone tränare, jag antar att de verkligen älskar att äta gräshoppor. Därför att de kan alltså äta 200 gräshoppor om dagen. En anka kan äta 200 gräshoppor om dagen. Det låter extremt, va? Men det här är tydligen ett välkänt, ja, biologiskt vapen kanske man kan säga, som man kan använda mot gräshoppor. Och därför rullar man nu fram den här armén mot gränsen. Är det inte intressant, Boris?
2: Ja, alltså jag, när du berättade om det första gången så fastnade jag på en detalj som sen jag försökt se framför mig. För jag tvivlar inte på att om jag fyller en bunke med 200 gräshoppor och serverar en sån här kinesisk mördare, militär anka, så tuggar de i sig den glatt. Men jag vill gärna se YouTube-klipp där de hinner alltså få fatt på dem. Gräshoppor, jag menar, ankor är ju inte världens snabbaste djur. Och gräshoppor, de kan flyga, de kan hoppa långt. Jag kan inte se, alltså i min värld så stupar en anka av utmattning när de har fångat 200 gräshoppor. Eller överfaller de på natten när de sover? Nattliga räder, hur går det till? Har de beskrivit något?
0: Jätteintressant fråga. Jag har faktiskt inte sett någon videodokumentation, så att för allt jag vet kan det här vara kinesisk propaganda. Fake news. Fake ankor. Nyhetsankor.
2: En nyhet, exakt.
0: Ja. Men det är inte enda S-et som Kina har i rockarmen. Det finns också en annan länk som är ännu mer olycksbådande. Se om jag kan hitta den här. Dussintals kinesiska fabriker producerar tusentals ton zombifierande metarisiumsvamp mot gräshoppesvärmarna i Östafrika. Ja, jag behöver inte läsa resten. Det finns alltså en sorts svamp som heter metarisium. Jag hoppas jag inte manglar uttalet för mycket. Det är väl sådana här kinesiska igen. Med kinesiska är lite rostig. Den här svampen gillar av något skäl att attackera gräshoppor. Och den fäster sig på gräshoppornas kroppar och borrar in sina rötter. Sina svamprötter. Vad heter det? Mycel kanske. Den borrar in sina rötter i insekternas exoskelett. Och där fortsätter den till att förgifta gräshopporna. Borrar in rötterna i dem och förgiftar dem. Och den på kinesiska heter den Lo Yang Yun, som enligt uppgift betyder grön zombiesvamp. Och det heter det därför att den förvandlar sina offer, gräshopporna till exempel då, till gröna mossliknande klumpar. Och det här har jag sett bilder på. Det ser riktigt otäckt ut. På ett sätt är det fint för att det ser ut som grön mossa som växer på gräshoppan. Men det finns ju andra associationer man kan få som inte är lika trevliga. Kineserna upptäckte den här gröna zombiesvampen på 80-talet. När de var upptäcktsresande på en eller annan söderhavsö. Där de upptäckte att lokalbefolkningen använde de här svamparna för att döda insekter som attackerade kokosnötsträden. Och då sa kineserna, aha, den här kan vi använda för att döda insekter i andra sammanhang. Och nu har då tydligen kineserna gigantiska fabriker som massproducerar såna här svampsporer. Det går till så att man sätter svampsporer på riskorn. Och sen så har man en väldigt kontrollerad miljö med alltså exakt temperatur och sånt där. Så att den här svampen kan föröka sig. Och på det sättet så kan man då producera tusentals ton svampsporer. Som man nu är i full färd med att skeppa till Afrika. Det sägs att de här fabrikerna, dussintals av dem, de har

0: kommer att kapas av somaliska pirater som sen blir övermannad av den här svampen, och sen kommer vi liksom att ha någon slags flygande holländare bemannad av somaliska zombiepirater, och det sprider, alltså det känns bara som att ingenting kan gå rätt med detta. Och den fasansfulla tanke jag får helt seriöst, det är liksom att det sitter några galna kinesiska vetenskapsmän och tänker att ja, alltså, borde inte det här funka på människor också?
1: Ja, där, kineserna är inte kända för att vara de allra mest moraliska, och ja, jag är ganska säker på att det sitter någon och funderar på det. Den gröna zombiesvampifieringen av människoarten. De gav oss Wuhan-sjukan och nu jobbar de på nästa.
0: Ja, och men sen en fråga som gnager mig också. Eftersom jag har ju förklarat att kineser äter allt. Jag undrar, käkar de här grejerna också? De här, det kanske är någon delikatess som befriad gräshoppar.
1: Anka käkar de i alla fall. Du vet ju, Peking-anka är väl känd.
0: Ja, de äter mycket anka, men...
1: Jag vet inte om de käkar grön zombiesvamp. Kan inte påminna mig att sätta på menyn på någon Kina-krog.
0: Nej, men de kallar det säkert något annat.
1: Jag vet inte, Boris, är det inte någonting typiskt kinesiskt med allt det här? Alltså den här storskaliga kampen mot naturen. Att vända en aspekt av naturen mot en annan. Det känns som att det är lite grann en röd tråd för kineserna.
0: Ja, alltså det är deras sätt att hantera detta, de storskaliga projekten. Vi minns väl alla ordförande Maos uppmaning att man skulle slå ihjäl småfåglar. Därför att någon hade räknat ut hur mycket utsäde småfåglarna åt upp. Varpå man slog ihjäl en oherrans massa småfåglar. Vilket fick till följden av att Kina förhärjades av insekter som inga fåglar fanns kvar som kunde äta upp alla insekter. Så fick de problem med det istället. Och det finns andra exempel. De är inte speciellt bra på att hantera naturen. Och det beror på att de har inget normalt förhållande till naturen som är folkligt utbrett, utan det är en kultur som bygger på i huvudsak gigantiska bevattningsprojekt och även den sentida, mycket sentida kinesiska miljömedvetenheten att bygga gröna städer är ju liksom en slags ingenjörskonst som inte är kulturellt förankrad och folkligt förankrad. Det är en helt annan sak i Sverige och i ett land som Tyskland, Österrike och Schweiz, där befolkningen trots allt fortfarande har ett annat förhållande till natur och miljö och faktiskt till och med till jordbruk och skog även det börjar blekna. Så att det kan inte gå rätt i ett sånt land, säger jag deterministiskt.
1: Är det kineserna som är anomaliska här och har ett liksom ett avvikande artificiellt förhållningssätt till naturen, eller är det möjligen europeerna som är udda genom att ha en sånt nära integrerat relation till naturen?
0: Det är alltså man kan nästan säga att om man ser till mänskligheten i stort så är ju Europa en anomali och udda i sammanhanget, men på ett mycket bra sätt. Jag menar, i stora delar av världen så vi glömmer ofta bort att Europa är faktiskt präglat av känsla för natur och djur på ett sätt som stora delar av resten av världen inte är. Vare sig man tar hand om sina djur eller man tar hand om åker och skog. Det där glöms väldigt ofta bort alltså. Det sprids mycket myter liksom om naturfolken och indianerna och så vidare. Jo, de lever i bästa fall en slags symbios i naturen, men inte på ett förädlat och klokt sätt som trots, alltså med 1500 förbehåll, europeer faktiskt gör.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Sten Axelsson Fisk, socialistiska läkare. Läkarbemanningen löses genom tidig indoktrinering, inkvotering av sjukare på läkarprogrammet, inspireras av Che Guevara. Och det här är en debattartikel som publicerats på svt.se av en mustaschprydd socialist som är styrelseledamot i någonting som kallas

0: för socialistiska läkare. Oerhört skrämmande namn på en organisation. De har tydligen funnits sedan 1932. Jag kollade upp det här innan sändningen. Startades av läkarstudenter på 30-talet.
1: Ja.
0: Och till att börja med tycker jag det bara så skrämmande. Och jag försöker memorera utseendet på den här stenaxeln som fisk. Så jag kan springa för livet. Men någonsin skulle Gud förbjuda att göra med svensk sjukvård och få syn på den här människan. Alltså vilken mardröm att ha en sån här spritt språngandes Che Guevara älskande kommunist som ska ta ansvar för ens kropp, någon behandling, något som man behöver för att bli frisk. Och då ska han stå där och fundera i bakhuvudet över hur fantastisk Che Guevara var. Che Guevara som själv var läkare och också var en massmördare. Som tyckte det var en toppen idé att mörda sådana människor som jag. Det skulle inte kännas jättetryggt med Sten Axel som fisk bakom skalpellen.
1: Nej, jag skulle nog skära oss på de mest märkliga sätt.
0: Men han har en fantastisk idé här och problemet som han vill ta sig an det är att sjukvården i allt högre utsträckning anlitar hyrläkare. De hyr in folk från bemanningsföretag istället för att ha folk anställda. För den som vill fördjupa sig i det här så har vi en annan nyhet i Sverigeavdelningen om hur mycket de här bemanningsbolagen tar för sig nu inom vården och hur totalt inkompetenta och oförmögna landstingen är vad det gäller att tillhandahålla egen anställd personal. Mellan 4 och 8 miljarder över en femårsperiod kostar extra för landstingen. Det finns alla möjliga förklaringar till det här. Vi diskuterade tidigare i Radio Bubbla också, men det här är någonting som socialistiska läkare, de har en annan väldigt intressant lösning på det här problemet. Nämligen att läkare måste indoktrineras till att inte bry sig om pengar och inte ta den anställning som ger mest pengar. Utan istället leva upp till en sorts kommunistisk läkarkod och offra sig själva för att göra det som är rätt. Precis som på Kuba där allting blev så bra efter revolutionen. Enligt Sten Axel som fisk. Där Che Guevara bland annat menade på att om läkare kommer från arbetarklassen så behöver de inga ekonomiska incitament. Därför att de kommer värdera solidaritet högre än personlig vinning. Och istället så skulle de tävla om att få använda sina läkarfärdigheter där behoven är som störst. I den här artikeln så fungerar det på det här sättet på Kuba också. För att läkare som har högst betyg hamnar i de mest perifera områdena på Kuba. Där behoven enligt uppgift är störst. Och han refererar också till en läkare i Bolivia. En kubansk läkare i Bolivia som var oerhört stolt att få åka till Bolivia och vara läkare. För att det var bara de bästa som fick åka på utlandsexpeditioner.
1: Och det tror jag är själva förklaringen till att ungdomar på Kuba konkurrerar om att komma in på medicinutbildningen. Det sägs ju där, bara de bästa får åka utomlands. Det är enda sättet att utan riskera liv och få lämna Kuba och uppleva ett annat land. Så att det skulle jag också göra. Och Bolivia, det finns väl inget land i Latinamerika som är värre än Kuba. Det skulle vara Venezuela i så fall. Men jag är jättenyfiken på hur den här togfransen har tänkt sig att den här hjärntvätten ska gå till, va? Och dessutom, varför sätter de inte, de kan väl ge sig ut i förortsområdena och sen gå runt på dagis och i lågstadiet och propagera för de som ungdomarna där att utbilda till läkare och plugga hårt och sen ska ni komma tillbaka hit till Tensta eller vad det nu kan vara. Det är ju inget som hindrar detta. Go ahead liksom.
0: Alltså det är svårt att förstå exakt vad han vill. Alltså, dels så tror jag att han vill att läkarutbildningarna ska ha mycket, mycket mer socialistisk indoktrinering. Så att det ska vara en del av läkarutbildningen att man ska kanske sitta och titta på gamla inspelade tal av Che Guevara. Och lära sig en sann socialistisk ideologi. Det är essentiellt för att vara läkare att förstå de här kommunistiska principerna och sympatisera med dem. Men annars är grundproblemet är ju att han... Han säger att läkarna finns inte bland befolkningen med det största vårdbehovet. Och han påpekar att 4 av 5 läkarstudenter har en akademisk bakgrund. Så det är liksom problemet. Och Och särskilt då, som han ser då, för att stora sjukdomsgrupper, de flesta stora sjukdomsgrupper är vanligare bland folk med låg utbildning. Så att jag antar att han tycker att man ska sluta att acceptera att en massa folk med akademiker och bakgrund utbildar sig till läkare och istället kvotera in folk som kommer från andra samhällsklasser.
1: Ja, det är för att de blir bättre läkare. Men jag kan tänka mig så här att anta nu att jag befinner mig i ett av de så kallade utanförskapsområdena. Och så välja mellan läkare som är inkvoterad och som inte är speciellt skärpt och som har haft ett helvete att klara studierna. Eller så får jag välja att behandla som någon som har en akademisk tradition i familjen och som har gått ut som kursetta. Det är väldigt lätt att föreställa sig vem den här människan i utanförskapsområdet väljer att behandlas av. Ingen vill bli karvad i av en inkompetent människa därför att den personen skulle ha någon slags bättre ideologi.
0: Nej, och jag skulle verkligen inte bli karvad i av Sten Axelsson Fisk med sina vidriga kommunistiska livsfientliga åsikter.
1: Porträttbilden på honom måste vara fejk, så det har ingen sett ut sedan 1973 i KPML-R, alltså den mustaschen.
0: Det är inte utan att man tror att det här är ett enda gigantiskt skämt. Alltså jag har kollat upp de här socialistiska läkare på deras hemsida. Och det verkar inte vara fejk, det verkar faktiskt finnas. De har en hemsida med artiklar och YouTube-videos och Facebook-likes och allt sånt där. Så att skrämmande nog är det här någonting som finns. Men det är ju bra. Det är ju bra, för när man tittar då på en lista. De har säkert ingen medlemslista. Men i den mån du kan hitta namn på den här hemsidan så vet du att det är läkare som du ska sky som pesten. Hold.

0: Radio Bubbla.
1: Svenska marinens fartyg på plats dagarna före sabotagen av Nord Stream 1 och 2 enligt rapportering från Dagens Nyheter. Tidningen konstaterar att AIS-data visar att sändarna slogs av när fartygen närmar sig just de områden där gasledningarna går. Vi pratade i förra sändningen om sprängningen av Nord Stream och vi spekulerade vem som har gjort det. Och vi pratade såklart om USA, som var de som faktiskt gjorde det. Ryssland, som officiellt var de som gjorde det. Och vi pratade om Polen och om Tyskland. Och du, Boris, du förde Norge på tal. Du påpekar att Norge har ju uppenbarligen väldigt mycket att vinna på att förstöra Nord Stream. För att de har en konkurrerande gaslinan till Polen som de invigde samma dag som Nord Stream sprängdes. Och dessutom så har Norge en världsledande kapacitet på undervattensoperationer. Det finns kanske ingen som kan det här bättre än dem, att jobba med pipelines på botten av havet och allt det där. Men det var en misstänkt part som vi faktiskt inte nämnde, vilket känns lite konstigt i efterhand. Jag skulle vilja korrigera det lite grann, även om det har väl också sin förklaring. Och jag tänker givetvis på Sverige, fosterlandet, Hulda Moder. Var det Sverige som sprängde Nord Stream? Jag ställde mig inte ens frågan, helt enkelt för att jag vant mig vid att tänka på Sverige som ett så vekt och obeslutsamt och ineffektivt land. Men frågan måste ställas, särskilt i ljuset av de här sakerna som vi lärt oss senaste veckan. Så vi har ju några väldigt grundläggande saker, som att sprängningen ägde rum väldigt nära Sverige. Dessutom väldigt nära marinbasen i Karlskrona. Om du börjar i Karlskrona och åker mot liksom den första bästa, den närmaste delen av Nord Stream som finns, då kommer du precis till den plats där Nord Stream 1 sprängdes. Mindre än 40 sjömil från marinbasen i Karlskrona. Och nu har vi fått veta då att svenska marinen hade fartyg i området flera dagarna innan. Och att de åkte runt bland de här platserna och stängde av sina sändare, sina transpondrar eller vad det heter, precis innan de närmade sig de exakta platserna för sprängningarna. Så man ser hur de åker runt, precis öster om Bornholm. Och precis när de har kurs mot respektive sabotageplats och närmar sig, då stänger de av sändarna så att man inte ska kunna spåra deras exakta rörelser. Så det är inte så lite misstänksamt. Min första tanke när jag såg det här var faktiskt att det såg ut som att de liksom aktivt försökte skicka någon sorts signal. De måste ju veta att man kan se det här i efterhand, att de har slagit på och av sändarna. Så att jag tyckte nästan att det såg ut som att de offentligt markerade platserna, samtidigt som de kanske bevarade någon sorts plausible deniability. Men jag vet, kanske en signal till den som sprängde Nord Stream, att svenska marinen såg dem och visste vad de höll på med. Det skulle vara en positiv tolkning, men den alternativa tolkningen är att Sverige genomförde sprängningen eller var nära involverade med amerikanerna som faktiskt sprängde den. Jag vet inte om svenska marinen har kapacitet att spränga gasledningar på djupt vatten, men jag skulle tro att de har det. Alltså just krigföring på Östersjön, inklusive undervattensoperationer, det är ju någonting som den svenska militären specialiserar sig på. Så om det är någonting de kan, det här är min fördom om militären i alla fall, om det finns någonting de kan, så är det att förstöra saker med undervattensfarkoster och attackdykare. Det kan ju bero på att jag har läst Jan Guillou, jag läste Carl Hamilton-böckerna. Carl Hamilton är attackdykare och han, där ett av de mest centrala momenten i hela Cockroach-serien, det är någonting, jag ska inte ge för mycket spoilers då, men det är någonting som kallas för Operation Big Red, som är, det är en svensk militär operation på djupt vatten under Östersjön, där ett antal ryska, mycket dyrbara faciliteter förstörs med sprängmedel. Det händer i tredje boken, I nationens intresse tror jag den heter. Men på många sätt så är det den här händelsen, Operation Big Red, är liksom det narrativa navet kring vilket alla 10 böckerna kretsar. Därför det är den händelsen som mer än något annat definierar Hamilton och bestämmer hans öde. Ja, hur som helst. Jag läste om Hamilton-böckerna tidigare år som jag pratat om. Så att, det är konstigt att jag inte omedelbart tänkte på Big Red när jag såg att Nord Stream sprängts. Men det är så jag känner nu, att det var ju så att säga Carl Hamilton som gjorde det förmodligen. Sen kan man fundera över motivet, men eftersom Sverige är Sverige så behöver man inte nödvändigtvis hitta någon djupare förklaring. Framförallt ingen rationell förklaring, eftersom den svenska staten är en extremt irrationell organisation som hela tiden agerar i strid med nationens intressen. Men en hypotes då som förts fram, som jag tycker låter väldigt rimlig, det är att svenskarna har fått den här sprängningen som ett uppdrag av USA inför NATO-inträdet. Som en sorts lojalitetsprov. Visa att ni är beredda att vara med i gänget på allvar genom att genomföra det här hemliga, smutsiga uppdraget. Ungefär som att man måste utföra ett mord för att bli initierad i en maffiaorganisation eller sånt där. Att det visar lojalitet, men det skapar också en hållhake. Det är skin in the game, kan man säga. Men om lojaliteten sviktar, så har man det här mordet, eller i det här fallet då sprängningen av Nord Stream, som ett Damokles svärd hängande över sig. Vad tror du, Boris? Är vi någonting på spåren här? Var det faktiskt Sverige som sprängde Nord Stream?
0: Ja, när teorin dyker upp först, så tänker jag liksom, nej men aldrig i helvete. Alltså inte svenska staten, inte svenska militären, dessa mesproppar. Men sen insåg jag att paradoxalt nog så är ju det som gör det troligt. För precis som du säger, om USA säger att, nej men grabbar, vill ni visa musklerna att ni är värdiga att vara med, så spräng Nord Stream, kom igen nu. Och då kan man, just därför att man är så jäkla mesiga, säga ja, okej då, vi gör det. Kapacitet har man ju. Man var ju med i den här Baltops 22 manövern stor i juni med 14 länder plus Sverige och Finland då, och det bland annat tränade just på och både bygga och spränga saker, alltså undervattensanläggningar, så att och just i det här delen av Östersjön, så att det kan man säkert.
1: Sen har vi också den här konstiga historien med att ryssarna nu dagarna, de har bett om tillstånd för att få reparera Nord Stream. Så jag förstår inte vad den juridiska bakgrunden är. Det kanske du kan berätta för mig, Boris. Men ledningen ligger ju inte på svenskt territorialvatten. Det är liksom en finess att de ligger... Man har ju avsiktligt lagt dem på internationellt vatten. Men ledningarna ligger däremot i svensk ekonomisk zon, jag förstår att det heter. Så jag vet inte om ryssarna strikt taget behöver svensk tillstånd, men de har i alla fall bett om det. Det kanske hör till en god sed på något sätt, länder emellan. Men Sverige sa nej först. Jag tror att de har ändrat det nu, på senaste timmarna, men de sa nej först. Så det var en sån här bizarr situation där Ryssland har sprängt sina egna gasledningar, men nu vill de reparera dem. Alltså är reparationer, är det någon sorts täckmantel i liksom det fyrdimensionella schacket, att täcka över det faktum att det var ryssarna själva som sprängde sina egna gasledningar. Jag hörde bara att det var en förevändning för ryssarna för att få ha fler skepp i den delen av Östersjön för att göra annat jävelskap, de här reparationerna. Men Sverige säger nej då, så att officiellt så tyckte man från svensk sida att det var dåligt att ledningarna sprängdes. Ajabaja, så får man inte göra. Men man får ändå inte försöka laga ledningarna för att återställa saker och ting till hur de var innan sprängningen. Sprängningarna var dåliga, men resultatet av sprängningarna, tillståndet av sprängningarna, det är bra, det vill vi behålla. Så att det är verkligen hyperdimensionellt schack från alla sidor, och extremt svårt för oss vanliga dödliga följa logiken. Men jag tror någonstans att de insåg att Sverige kan inte stoppa Ryssland för att laga sina egna gasledningar. Det ser särskilt skumt ut om det var svenskarna som sprängde Nord Stream. Men det jag tänker på, Boris, det är en annan fråga. Alltså det är, om det var Sverige som sprängde Nord Stream och ryssarna vet om det, de vet förmodligen om det i sådana fall, eller kan ta reda på det. Hur kommer ryssarna svara? Vad skulle en rationell respons från Ryssland vara på en sån sak? En grej jag tänkte på, det var bara några dagar efter Nord Stream så utbröt det en stor brand på cementfabriken på Gotland. Gotland är lite så här, lite i blickfånget för Ryssland. Svensk infrastruktur, det börjar brinna. Det kanske är lite litet bara, de lyckades släcka elden, det var någon pelletsförvaringsbyggnad eller någonting som brann. Det blev lite misstänkt där, men en seriös rysk respons borde sluta någonting större, tänker jag. Jag satt och funderade på det här, kanske något av raffinaderierna. Kanske liksom Premraff i Göteborg. Det kanske är raffinaderiet i Nynäshamn. Kanske något sånt, eller kanske klippa någon av internetkablarna. Vad tycker du att vore en rimlig respons?
0: Vore jag dem, så skulle jag... Dels ska man ju liksom göra attacken på ett sånt sätt att det verkligen känns. Men att man inte officiellt kan lastas, men myndigheter och regering och stat förstår, och andra också, att det var ryssen. Och då skulle jag klippa till mot elförsörjningen. Alltså det är redan så jäkla hårt ansträngt. Och du kan jävlas rätt mycket där med internetattacker. Du behöver inte spränga kraftverksstammar och annat. Så att det ska definitivt göra. Eller en gigantisk hackerattack mot svensk sjukvård. Så elnätet eller sjukvården skulle jag klippa till på.
1: Elnätet låter rimligt. Jag tänker öga för öga, tand för tand. Om vi slår mot deras energiinfrastruktur får de slå mot vår. Det var därför jag tänkte på raffinerin. Det är klart elnätet, kärnkraftverken kanske skulle vara spektakulärt. Ja, i alla fall. Det är ganska läskiga tankar. Alltså, farligt att inleda fientligheter med en stark fiende som Ryssland. Jag tror att svenskarna, även på liksom politiker och så vidare, de är... Nu är jag inte helt säker på att det var de som sprängde Nord Stream. Men jag tror att de är väldigt naiva. Jag tror inte de fattar att de kan få rejält kännbara konsekvenser av att reta den ryska björnen.
0: De är ju tre kvarts idioter. Alltså de tror ju att går de USAs ärenden så kommer USA att skydda dem. Det är ju som vi pratade om en gång när jag berättade om hur Ann Linde har liksom skroderat i radion om hur hon övertalade tveksamma amerikanska politiker som undrade varför Sverige skulle vara med i NATO, att det var jättebra liksom att Sverige var med då, för att då kontrollerar ju NATO inloppen till ryska baser och Sankt Petersburg och så vidare. Alltså de är helt rubbade. De förstår inte konsekvenserna av det här stormaktsspelet. Och de tror på fullt allvar liksom att går man in i NATO så står man under USAs beskydd. Alltså de här människorna de är så livsfarliga.
1: Fråga Tyskland istället. Går man in i NATO då får man sin gasinfrastruktur sprängd.
0: Ja, exakt.
1: Precis innan ryssvintern kommer. Ja, vi får se. Hoppas vi får lite mer klarhet. Och hoppas det inte var Sverige som sprängde Nord Stream. Därför att det vill man helst inte se hur det skulle se ut om Ryssland började göra mot Sverige det som Sverige eller USA eller Polen eller vem det nu var gjorde mot Ryssland när de sprängde Nord Stream. Det är en ganska läskig tanke.
0: Ja, och det är ingen tanke som USA ogillar. Det är därför till exempel det här med sprängningen, hur de sprängda gasledningarna drabbar Tyskland och andra, och hur sanktioner på olika sätt slår tillbaka på Tyskland. Det är ju bara bra för USA. Tysk exportindustri är en konkurrent. Och ett svagt ekonomiskt Tyskland är ju... USA är inte det minsta mot det. Och ett svagt ekonomiskt Sverige är också väldigt bra.
1: Fina gamla onkel Sam. Vad skulle vi ta oss till utan honom?
0: Ja...
1: Chiles president Sebastian Piñera utlyser undantagstillstånd i Santiago efter prishöjning på kollektivtrafik utlöser protester. Byggnad i centrala staden i lågor och tunnelbanesystemet avstängt. Deltagare tänder eld i tunnelbanestationer, plundrar butiker och bränner bussar. Ja, det är omfattande oroligheter i Chile, i huvudstaden Santiago och även i andra städer. Vi ska försöka packa upp lite grann vad det handlar om. De här protesterna började för 2 veckor sedan ungefär i samband med att tunnelbanan i Santiago meddelade att man tänkte höja priset på tunnelbanekort. Och det fick verkligen brinna i proppskåpet på en del människor i Chile. Vi får komma tillbaka sen till orsakerna, men det är så att säga den officiella orsaken till att protesterna började, och man kan säga i alla fall att det är den utlösande faktorn. Den 7 oktober så drog ett gäng skolelever och gymnasieelever igång vad vi skulle kunna på svenska kalla för en plankningskampanj. De organiserade till storskaligt biljettskolk. Redan samma dag så spårnade verksamheten ur i en sorts spontan ockupation av tunnelbanestationer. Ja, hur spontan det var kan jag låta vara osagt, men det ledde till en sån ockupation av tunnelbanestationer, vilket i sin tur ledde till konfrontationer
2: med polis. Så direkt så blev det ganska våldsamt. Och nu har det fortsatt eskalera. Och den 18 oktober, du säger för en 4-5 dagar sedan, så kan man säga att det eskalerade över någon sorts kritisk nivå. För vid det laget så var det liksom höggradigt organiserad upplopp i Santiago. Man byggde barrikader. Polisen svarade med vattenkanoner, tårgas. Och på kvällen den 18 oktober hände något ganska intressant, en här medial intressant sak. Därför att Sebastian Piñera, Chiles ledare, var då ute på restaurang. Ett av hans barnbarn tror jag fyllde år, och för att fira så gick familjen ut och åt pizza på en lyxpizzeria i en väldigt fin förmögen stadsdel i Santiago. Och det var en annan som var på pizzarestaurangen eller kanske utanför som tog en bild på det här sällskapet och la upp på Twitter. Kolla, här sitter Piñera, det rika aset, och glufsar i sig pizza medan Santiago brinner. Till saken hörde att Sebastian Piñera är ett rikt as, kan man säga. Han kommer från en chilensk överklassfamilj. Han har en rad framstående politiker i släkten. Han har själv varit verksam som bankir, företagare. Han är miljardär. Jag tror att han är Chiles rikaste person. Han är helt enkelt en oligark. Han har tjänat mycket av sina pengar på... Jag tror att den enskilt största intäktskällan var att han ägde verksamheten som införde kreditkort i Chile. Och han har tjänat mycket pengar på ett flygbolag som jag för övrigt tror att han köpte loss från SAS en gång i tiden. Och han äger tv-företag och flera andra sådana typiska oligarkgrejer. Det har funnits jättemycket misstankar om korruption mot honom vid många tillfällen, givetvis. Och han har under en tid också, i början av 80-talet, var han på flykt. Han var regelrätt på flykt under rättvisan. Han skulle bli häktad om han visade sig. Men han höll sig undan tills hans välbetalda advokater kunde trixa sig runt det där. Och man ska säga något mer om Sebastian Piñera. Han anses väl ha en sorts ambivalent inställning till Pinochet-regimen. Officiellt då så röstade han nej. Han har själv sagt att han röstade nej i folkomröstningen som hölls om Pinochets regim, och sa att Pinochet ska avgå. Men han har stött Pinochet-affilierade kandidater sedan dess, och han anses väl snarare representera den sidan av chilensk tradition. Och han har varit president i Chile sedan 2010. Blev omvald för ett par år sedan, 2017. Men han är sån här, han är miljardär, oligark och riktig överklassperson. Va? Och han satt på den här pizzerian och käkade lyxpizza. Och det här gjorde att upploppen intensifierades ännu mer. Men efter pizzamiddagen så gick Piñera till en tv-studio. Han gick och höll ett tal och meddelade att han utlyser undantagstillstånd i Santiago, och han kallar nu in armén. Så nu kommer militären och ska patrullera gatorna jämte den reguljära polisen. Dagen efter, det är alltså 19 oktober, så var tunnelbanan helt avstängd. Och nu blev det plundringar. Butiker plundrades, bussar brändes, omfattande gatustrider. Och nu meddelar man att nu blir det utegångsförbud. Så det är som ett utegångsförbud i Santiago mellan 10 på kvällen och 7 på morgonen. Så får man inte vara ute. Och man utlyser även undantagstillstånd i flera andra städer. Så att runt om i Chile så har det spritt sig. 20 oktober så höll många butiker stängda. Stora liksom, köpcenter och gallerier höll stängt. Biografer, andra sådana här inrättningar höll stängt. Piñera höll ett nytt tal där han sa att vi befinner oss i krig mot en mäktig och kompromisslös fiende som inte respekterar någonting eller någon, och som är villig att använda gränslöst våld och kriminella handlingar. Så han har haft en otroligt hård linje, åtminstone retoriskt. Och givetvis har han fått väldigt mycket kritik, inte minst internationellt, för att han piskar upp konflikter med den här retoriken och så vidare. Ja, sen igår så öppnade en tunnelbanelinje igen. Nästan hela tunnelbanan var stängd, men en linje var öppen. Universitet och skolor var helt stängda. Även idag, den 22 oktober, så har skolan hållit stängt. Vissa butiker håller öppet förstås, men många håller stängt. Tiotusentals poliser är ute och försöker hantera situationen. Tusentals människor är gripna. Jag vet inte exakt hur många som är döda, men jag såg en siffra 11 personer som hade dött. Men den siffran är lite gammal, så att det är i alla fall då tiotals tiotals döda i de här sammandrabbningarna. Och man brukar säga att det är de mest omfattande upploppen sen Pinochets sista dagar. Då det också var en del oroligheter i Chile innan Pinochet detroniserades. Ja, det är en intressant fråga faktiskt varför de här sakerna händer. Jag vet inte, det är svårt att tro att det enbart handlar om tunnelbanekortet. Att liksom, jag menar, tunnelbanebiljetten blev dyrare och då slår vi sönder stan, eller då slår vi sönder 10 städer i landet. Så rimligen så är det inte det handlar om, och det är väl ingen som säger heller, även om det är så det skrivs och pratas om det ibland. Den gängse teorin är väl att det handlar om ekonomisk ojämlikhet. Så brukar man säga, ja, det är klyftorna som växer i det nyliberala Chile. Och man brukar också säga att det är för dyrt att leva i Santiago. Folk står inte ut längre med de höga levnadsomkostnaderna. En reflektion som jag själv kan göra på en generellt plan, det är att om man beter sig som de här så kallade demonstranterna gör, vandalerna gör, att om man går ut och slår sönder en stad, förmodligen då i de flesta fall då, staden man själv bor i, man slår sönder liksom, infrastruktur, hus, krossar rutor, plundrar butiker och så vidare, då är det egentligen inte ens egen stad. Så man känner sig inte hemma i den staden, utan man är svårt alienerad. Det måste ju finnas liksom ganska så här djupa generella sociala problem bakom sånt agerande. Men det är en intressant fråga vi har just nu. Jag tänkte höra om du har några tankar, Nicolas, om det. Alltså, i Paris så har vi haft alltså i stort sett oavbrutna upplopp och vägblockader och kravaller och bränder och strider mellan gula västarna och polisen som pågått sedan slutet av förra året. Fortfarande varje vecka så är det upplopp, även om det är ingen som rapporterar om det längre, så är det fortfarande varje vecka våldsamheter i Paris och andra delar av Frankrike. I Hongkong, där har mer uppmärksamhet, vi har punktbevakat i Radio Bubbla, så har de här enormt stora upploppen, striderna med polisen och så vidare. I förra Radio Bubbla så pratade vi om situationen i Katalonien, i Barcelona, där mer än 1 miljon människor demonstrerade i fredags. Och det har också varit våldsamma sammandrabbningar mellan katalanska separatister och Madrid-lojal polis. Och nu alltså i Santiago i Chile och andra städer i Chile. Vad är det som händer egentligen med alla de här våldsamma sammandrabbningarna i stora städer runt om i världen på alla olika kontinenter?
3: Jag vet inte hur många gemensamma nämnare det finns mellan just de här exemplen du räknar upp. Intrycket jag får av Chile är att det är kommunistpacket som är ute och kravallar för att kunna få åt sig mer pengar. Och den yttersta orsaken till att de kravallar är för att de tillåts kravalla. För att de får, för att det anses som okej. För hade man inte ansett det, så hade man väl skjutit asen. Alltså skjut av dem bara, så har ni inte kvar de här sociala problemen med människor som tycker att de har rätt att sko sig på andra. Och varför ska jag behöva betala min egen tågbiljett? Det kan väl någon annan göra. Skjut dem. Skjut hela bunten, så är problemet ur världen. Slipper man oroa sig för år efter år dessutom. Nu ska man sitta och säga, ja, men vi har någon liten process här och någon får komma och prata i häktet och så någon får böter. Och sen så går det 2 år, så är de ute och håller på igen. Skjut av dem.
2: Ja, en mild och nyanserad position, Nicolas. Ja, nej, jag är benägen att hålla med. Jag tänker som du givetvis att särskilt om man ska ha liksom stora städer och högt utvecklad infrastruktur som är sårbar för såna här saker. För det är ju signifikant, va, att i Santiago, precis som i Hongkong, så är tunnelbanan i fokus. Och det är en infrastruktur som det är en del av det dagliga livet för nästan alla i de här städerna att åka tunnelbana. Men det är också väldigt sårbar. Det är enkelt för de här demonstranterna att stänga av stationer, starta bränder. Det är svårt att släcka bränder i tunnelbanor, tunnlar och så vidare. Så att om man ska kunna ha städer och civiliserat liv i städerna, högteknologisk infrastruktur och så vidare, så kan man inte tolerera den här typen av upplopp. För städerna är helt enkelt för sårbara. Och det är ytterst en fråga om politisk vilja. Om man vill, om Sebastian Piñera vill, eller om kineserna vill i Hongkong, så kan de naturligtvis ta i med alltså mycket, mycket hårdare handskar än vad de gör nu. Och jag håller tummarna för det, precis som du gör, Nicolas, att vi får se ett exempel statuerat i Chile. Hur kan man lösa de här på om vi säger ett mer klassiskt chilenskt vis, så säger jag att vi tolererar inte vänsterpack som skapar ordning på gatorna, vi tolererar inte skadegörelse, stölder och så vidare. De här 10 000-tals poliserna och dessutom militärerna, de skulle kunna stänga ner det här ganska snabbt givetvis genom att konsekvensutsätta de som ägnar sig åt kravaller, öka kostnaden dramatiskt för att hålla på med såna här saker. Och jag tror faktiskt att det finns en hyfsad sannolikhet att vi får se det, därför att Sebastian Piñera, han har hittills, säger man vill om honom, som säkert är en ganska odräglig oligark typ, men på många sätt, men han har i alla fall haft en retorik som är mycket tuffare än vad vare sig Peking eller Madrid eller Macron till exempel har haft i Frankrike. Det är inte som Macron som gör massa eftergifter och fjäska för gula västerna och ställer in politiska program och sånt där. Ja, visserligen har Piñera sagt då att ja, vi ska titta på det här med tunnelbanepriserna. Men han säger också att de som är ute på gatorna och sprider kaos är kriminella som ska gripas och lagföras. Och vi ska använda, det är krig och vi ska bekämpa vår fiende. Så jag hoppas i alla fall att vi får se, och det kanske kan skicka lite signaler som eventuellt kan förändra spelplanen även på andra ställen. Därför att som en generell reflektion, så om de här upploppen fortsätter att sprida sig, så är det väldigt svårt att se att det kommer någon sorts positiva konsekvenser. Utan snarare så blir det ett sätt för en väldigt otäck form av pöbelvälde att komma tillbaks till alla möjliga länder.
3: Ja, oja. Det hade aldrig tolererats från högern, utan det här är ju liksom speciella eftergifter man gör åt vänstern. Det är det som är en stor del av sjukdomen i västvärlden, att man har inget koppel på vänstern alls. Man upprörs för att NMR gick förbi någons tält i Almedalen en gång. Det är en liksom landsorg, medans vänstern kan kravalla och tända eld på halva stan, och ja, det reageras för lite. Och jag hoppas att, jag menar, Chile har ju en historia av att kunna ta itu med såna här människor, så jag hoppas att de hittar tillbaka till den.
2: Du gör förstås en riktig och viktig reflektion här. Alltså om man tänker sig att istället för vänsterorienterade kravaller var kanske nationalister som hade storskaliga demonstrationer utan att slå sönder en enda sak, som marscherade genom gatorna. Eller kanske bara lite oroligheter och sådär. Eller om det sig var kristna människor som kravallade för att de ville ha strängare abortlagstiftning eller sånt där. Det är väl lätt att förstå att det skulle slås ner med järnhand omedelbart och aldrig tolereras på det sättet.
3: Ja.
2: Ja, vi får se hur det går. Vi fortsätter att följa alla de här oroshärdarna, inklusive den senaste i Chile.
3: Vi har helikopterperspektivet, kan man säga.
2: Ja, jag hoppas de fortfarande har kvar en del helikoptrar i Chile. Det kan jag tänka mig att de har. Helikoptrar och även fotbollsstadion. Och hoppas de har kvar även den infrastrukturen.
3: Mm.
2: Och att Sebastian Piñera törs använda den.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Campari!
6: En Campari?
7: In Campari.
6: One Campari, please.
8: Una Campari.
6: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
5: Campari!
4: Radio Bubbla.
2: Häktade rapparen Yasin Mahamud vinner Grammys i hiphop-kategorin. Grammys meddelar att man inte sympatiserar med de kriminella gärningar som rapparen i och med kvarhållandet i häktet tros fällas för. Bedömer konstnärlig prestation utan hänsyn till eventuellt brott. Det har varit ganska intressanta plask i ankdammen på senaste över en svensk rappartist som har fått ett fint pris som han inte kan ta emot själv för att han sitter häktad. Misstänkt för hyfsat grov brottslighet. Och om jag förstått saken rätt så är brottet han misstänks ha begått, eller misstänks att jag har varit delaktig i, är en attack mot en annan rappartist. Så att rapparen Yasin ska vara medskyldig till kidnappningen av rapparen Einar, som ägde rum för drygt år sedan. Det är en mystisk händelse som har skakat den svenska hiphop-scenen och kulturlivet. Och man vet inte exakt vad som händer, för att det är liksom gangster som ropar på gangster, så det är inte alltid de vill berätta precis för polisen allt som har hänt. Så att Einar har spelat lite tuff och man vet inte riktigt. Han har liksom kanske skrivit någon rapplåt om vad som händer. Man får försöka uttyda. Jag ska börja med att säga att jag har inte jättebra koll på den här delen av den svenska hiphop-scenen. Men jag vet att du, Boris, är mer väl underrättad, för du har skrivit om det här i flera tillfällen, den här kontroversen. Kan du berätta lite grann för mig och lyssnarna om vad det var som hände för ett år sedan och vad efterspelet varit?
0: Ja, alltså jag har ju mest skrivit om själva hur de tänker som försvarar Yasin och Hawal och det här gänget som har deltog i den här kidnappningen. Hur man menar att man måste skilja på sak och eller på person och konstverk. Sak och konstnär, det är inte samma sak. Och hur man envist har försvarat den konstnärliga halten hos Yasin och den andra rapparen Hawal Khalils verk. Att det här är enastående och bra, det skildrar livet och tillvaron i orten och så vidare. Och vi ska bortse från att de deltar i en kidnappning och vad som faktiskt är ett förnedringsrån av Einar som inte har stått upp och förmått uttala sig själv om vad som hänt och orsakerna till det hela. Så att det är väldigt, tittar man på vad som har sagt och vad som är orsakerna, så är det lite rörigt. Någon form av skuld och något som gör att man ska plocka av Einar vad som går att omsätta, klockor och bil och annat och andra tillgångar. Alltså ganska schabbigt på oerhört många sätt det här. Men det sjuka är ju förstås att jag brukar jämföra det här med att hade vi haft ett krig mellan två hembrännargäng i närheten av dina ursprungliga hemtrakter i Västmanland, alltså hembrännargängen i Hallstahammar och Surahammar. De hade gett sig på varandra, släpat ut varandra i skogarna, förnedringsrånat varandra, mördat också. Yasin är ju misstänkt för sådana grejer också. Inblandning i mordkomplotter. Och hade de sen gjort dansbandslåtar om detta, om hur de förnedringsrånade och mördade varandra, då skulle de för det första inte fått framträda i dansbandsveckan i Malung, och för andra så hade de ju, hur mycket de än hade sålt de här dansbandsskivorna om hembrännarkriget, så hade det aldrig betraktats som ingen musikkritiker eller kulturkritiker har sagt att vi måste skilja på verk och person här. Det spelar ingen roll att de har förnedringsrånat folk från Sura, utan det här är en storslager. Så att klart grabbarna ska ha pris. Det här är bara något som kan komma i fråga om du är brun eller svart eller vad sen något annat fel på dig och är musiker. Då blir det i sig stor konst vad du än har gjort. Det är ett ganska vedervärdigt jävla spektakel det här alltså.
2: Ja, okej. Jag förstår din synpunkt, Boris, men om jag får försöka problematisera den lite ändå. Alltså, till att börja med, om vi liksom abstraherar bort från den här specifika situationen lite grann och tittar bara på vad Grammys-arrangörerna säger, den här branschorganisationen, IFPI. De säger så här, det här är citatet. Bland årets nominerade finns ett antal personer som är misstänkta för brott. Grammys sympatiserar naturligtvis inte med de gärningar de är misstänkta för, men står fast vid vår åsikt om att den konstnärliga prestationen måste kunna bedömas utan hänsyn till det eventuella brott personen misstänks för. Och det finns mycket att säga om den här härvan, men just den här saken de säger, är inte den alldeles sann? Är inte det helt glasklart utifrån den abstrakta frågeställningens egna premisser. Konst är konst och måste bedömas efter sina konstnärliga kvaliteter, inte efter konstnärens vandel. Är det inte så vi måste förhålla oss till konst? Annars blir det väldigt konstigt om konstens värde ska vara relativ omgivningens moraliska uppfattningar om vad konstnären håller på sig. Det är väl inte så man tänker seriöst kring konst?
0: Jo, jag gör det. Det är en bra problematisering. Den är skarp, men jag köper inte helt det resonemanget, utan jag ser det som så här att jag är en enkel kille och man står i en för mig är det fullt rimligt att relativisera det där. Det är vi kommer inte bränna upp hans har man inga skivor längre, finns inga bränna slår det med, men han kommer icke att belönas, därför att samhället ska bestämma att du, Yasin, du är en lätt efterbliven somalier som har haft lite tur och klivit in i en studio och gjort musik som säljer väldigt bra, därför att folk är lika dumma i huvudet som du. Men du har också begått fruktansvärda brott, så därför kommer vi inte bara stoppa det, straffa dig genom att stoppa in dig i fängelset. Vi kommer också att utplåna alla minnen av din konst, din gärning och av att du har existerat. Varför skulle man inte få göra så? Han är ju liksom hans liv, hans gärning, hans person, hans handlingar, både när det gäller kultur och som brottsling, är ett hot mot allt sunt och friskt i samhället. Och då ska jag utplåna allt hans närvaro och allt han har gjort. Han ska straffas för han har gjort, och vi ska utplåna hans gärning.
2: Alltså, jag tror jag håller med om allt det du säger om att straffa och utplåna och allt det där i slutändan. Men från det här rent konstnärliga, jag måste ändå bara få ställa en till fråga. Om man antar att vi fick tillgång till historiska dokument som utan någon som helst tvivel bevisade att Johann Sebastian Bach var en fruktansvärd brottsling. Det visade sig att Bach, han var en satanistisk vampyrpedofil som förgrep sig på och dödade massvis med barn. En av de ondaste människor som någonsin har funnits. Innebär det att vi ska för all framtid sluta lyssna på Bachs musik och säga att det är ond och utradera alla spår av hans fantastiska musikaliska konstverk?
0: Mm. Nu skulle jag kunna tvingas in i en relativiserande, extra relativiserande position och säga att nej, nu är det Bach vi pratar om, liksom inte han, hans konst var så stor så att den ger utrymme för lite strafflindring. Han får en straffrabatt för han skrev så vacker musik. Men det tänker jag inte hävda, utan det är så att dyker det upp dokument som visar att nej, men han var pedofil, vampyr av allra värsta slag, har livnära sig på unga pojkars blod. Det är klart att man inte kan lyssna på Bach-musik då. Bränna upp alla jävla partitur och noter som finns, förstör alla inspelningar. Alltså vi har ju en obegripligt fånig lust att tro att kultur är något så in i helvete förbannat nödvändigt. Det är det ju inte. Ibland mina mörkaste stunder tänker jag att nej, men kultur är inte någonting livgivande. Kultur är ett sjukdomssymptom i samhället. Vackra saker och vackra ting, det är, har vi alla behov av, men det är liksom vackra byggnader, vackra bord och vackra möbler, vackra kläder, vackra trädgårdar. Men just det här med de här avskilda skönhetsgrejerna, musiken, poemen och allt sånt, det är inte saker som är så viktiga för oss som människor, att vi måste utfärda någon slags herdabrev som gör att har du fått till en trudelutt eller en symfoni så förlåter vi dig dina brott. Alltså just det här med att jag bara tror att kultur, vissa former av kultur är en sjuka på människorasen och samhällskroppen, det är ju att det kommer fram de här dokumenten du pratar om när det gäller Bach. Jag menar, för varje ny författarbiografi som kommer om någon författare under 1900-talet, så får man lust att spy, speciellt om de är amerikaner. Alltså det är ju ett jäkla perverterat pack genomgående. Och det är rimligare att tänka sig att det är en sjukdomsgrej att skriva romaner. Det är något fel på folk som gör det.
2: Jag känner oerhört mycket vatten på min kvarn här. Nästan oceaner av vatten på min anti-skönlitteraturkvarn. Jag kan bara tacka och ta emot Boris. Mycket intressant. Jag tycker vi ska återkomma till det här ämnet. För det här är superintressant verkligen. Men jag skulle vilja prata lite mer om den här specifika situationen i Sverige också. Återvända så att säga till Yasin.
0: Till brottet.
2: Till vår tids Johann Sebastian Bach.
0: Nej, säg inte sådär.
2: Yasin Mohammed. Hip-hop-geniet. Ja. Det som jag tycker är lite intressant då med den här debatten, det är att den genre som Yasin och även Einar verkar inom är ju inte vilken genre som helst, utan det är en genre som inte går att skilja från artisternas egna kriminella verksamheter. Därför att det handlar ju om så kallat gangsterrap. Jag vet inte om det är officiellt att det kallas gangsterrap, men det är ju så i praktiken. Alltså, texterna i deras låtar handlar nästan enbart om att de själva är då härdade förbrytare. De skryter om det. Åh, jag är så kriminell. Jag säljer så mycket knark. Minsta tillfälle så tar jag till vapen mot mina hiphop-konkurrenter och mot polisen och så vidare. Så det är 99% av allting som den här musiken handlar om. Och det är 100% av deras image handlar om som artister. Och dessutom är det så att det är en central del av gangsterrappen att den måste vara autentisk. Så att en av de allra värsta saker som en gangsterrappare kan bli anklagad för är ju att inte leva det livet som de rappar om. Utan att de bara hittar på en massa historier om alla brott som de begått. I själva verket kanske de är mycket mer snälla och beskedliga. Och det är en väldigt viktig del av genren. Och det gör ju att det blir väldigt komiskt om det finns människor som, det här är inte din uppfattning uppenbarligen Boris, men jag tror att det finns vissa människor då som accepterar gangsterrappen som genre, men sen beklagar sig över att gangsterrappare är gangsters. Och då blir det någonstans väldigt, jag tycker det är komiskt, det blir väldigt naket på något sätt, att det handlar om någon sorts patetisk så här social exotism där människor från medelklassen gillar att de blir liksom lite titillerade av gangsterrappens normbrytande texter. Men samtidigt så kräver de att alltihop ska vara fake. Att gangsterrapparna inte faktiskt ska vara gangsters. Det vill säga att de definitionsmässigt ska vara korrupta och usla gangsterrappare utifrån gangsterrappens egna normer. Så jag tänker bara just med tanke på den här specifika genren, så är det så otroligt konstigt att någon överhuvudtaget kan ha några invändningar mot att man mot att en gangster är en gangster helt enkelt.
0: Ja, men det var en skarpt och bra.
2: Den intressanta frågan är väl hur kulturen har kunnat sjunka så lågt att den här typen av total avskrädesmusik upphöjs och prisbelönas och debatteras på kultursidor och så vidare. Det är svårt att hitta någon form av musik som är mer degenererad och mer motbjudande och mer antisocial och mer civilisationsfientlig. Och rent praktiskt är det så att den här rapmusikens sociala funktion i praktiken i Sverige till exempel, andra samhällen, är ju att dra ner unga människor till den här absoluta bottennivån som rappen handlar om.
0: Mm.
2: Alltså babbelbarnen ska hållas inlåsta i en totalt värdelös förortskultur, och gärna ska man även dra ner svenska barn till deras nivå. Och det är exakt det vi ser. I många år har vi sett hur det händer. Alltså att invandrarbarnen har högre status, delvis för att de har våldskapital, men också för att de upphöjs av medströmsmedier och medströmskultur. Svenska barn drar den logiska och rationella slutsatsen av det. Det vill säga att för att bli omtyckt, för att öka min sociala status, så måste jag bli mer som invandrarna. Och på den vägen får vi etniskt svenska ungdomar som pratar babbesvenska, klär sig som idioter och låter sina liv kretsa kring afroamerikansk gränsstenskultur. Och Einar är väl för övrigt det mest perfekta exemplet som överhuvudtaget finns på det här. Jag har inte så bra koll, men jag har hört att Einars föräldrar är halvkända kulturmänniskor från Södermalm, att han är uppvuxen i kultureliten på Södermalm. Jaha. I en maximalt vit och anständig medelklassbakgrund. Men han pratar och beter sig som om han var en babbe från Rinkeby. Och sen blir det extra komiskt bara för att han ser så otroligt mesig ut. Absolut noll gangsterkarisma. Han ser ut som en fet liten fjant. Och av allt att döma så är han en fet liten fjant som blir spottad på och misshandlad och eventuellt till och med våldtagen av andra rappare. Så att man kan nästan inte vara mindre gangster eller mer fake än Einar. Men jag tänker att det är förmodligen precis därför som han är så populär. Därför att han representerar ju exakt var svenska ungdomar befinner sig och vart de är på väg. Det vill säga att förnedra sig inför den ultradegenererade gettokulturen. Låtsas vara en gettobabbe. Men med resultatet att man får erkännande som en hedersbabbe, men samtidigt så blir man grovt förnedrad av de riktiga babbarna. Jag undrar om Einars föräldrar, kulturkännande, undrar om de är stolta över hans fantastiska karriär och hans ikoniska status. Jag tycker att han borde lyftas fram. Jag tycker att han borde bli årets svensk. Den främsta symbolen för Sveriges kulturella utveckling.
0: Det värsta är att han ligger... Det där var väldigt bra att släppa det in där.

0: gangster han också, så att det bidrog till att man gav sig på honom.
1: Det är lätt att förstå varför de blir förbannade, och det verkar ha varit väldigt personligt.
0: Ja.
1: För att de har liksom, jag tror också de har gjort liksom musik ihop tidigare, varit med varandras musikvideos och sånt där. Men sen så har de haft liksom, de har fått nog av hans liksom, att den här totala fianten lyfts upp och får så mycket uppmärksamhet jämfört med de här förmodligen riktiga ghetto-ungdomarna. Ja. Som de andra är i många fall. Och som är också liksom, Yasin är, han är förmodligen mycket bättre rappare än vad Einar är och så vidare. Rent tekniskt i deras liksom lilla bubbla där. Så man fattar ju att de kan bli, resentimenten gentemot en sån som Einar kan bli enormt stora. En fascinerande värld, en fascinerande bild i alla fall av vad som pågår i Sverige just nu. Och det blir lustigt, de här debatterna som pågår på ytan är så komiska när man implicit accepterar att gangsterrap och ghettokultur och sånt där är liksom den här upphöjda saken som ska vara på Grammy-skalan och allting. Det är väl det som är skillnaden med ditt exempel med hembrännarna i Sura och Hallstahammar och så vidare, att den musiken de gör skulle aldrig få några stora priser någonstans.
0: Nej, men de, som sagt, de skulle inte ens vara med på Dansbandsveckan i Malung. Så att det är hårda bud. Men det finns ju en faktor till här som man inte ska glömma bort. Alltså, att det här är ju också, vi var inne på fritidsgårdar förut. Det här, alltså en av de här grejerna, som en av de idiotiska åtgärderna som man ägnar sig åt för att få lugn i orten, det är ju att bygga studios och satsa hårt på att ge ungdomarna möjlighet att ägna sig åt musik. Och det här är ju den musik de ägnar sig åt. Och som du säger, det här är ju inte, det hänger ju intimt ihop. Brottsligheten och gangsterrappen är ju en enhet. Men man bygger alltså studios så att de ska liksom, och är lyckliga över att de tillbringar tid där. Det ses som någonting bra. Nu har vi lyckats passivisera dem, och det är ju tvärtom. Det är så efterblivet på alla sätt och områden.

0: Radio Bubbla. Expo lanserar projektet Mytkollen och podcasten Mytpodden i syfte att lägga fokus på världsbilden bakom rasistiska övertygelser. Tar sikte på tankegods som vidrör befolkningsutbytesfrågan, judisk makt och pågående korståg. Finansieras av MUCF och hittas under fliken Fakta på Expos hemsida. Fyra första avsnitten av Mytpodden berör bland annat kulturmarxistbegreppet och berättelsen om George Soros. Ja, Expo har lanserat ett nytt projekt, Mytkollen och podcasten Mytpodden. Jag har läst lite grann på deras hemsida till att börja med, och en sak som jag tycker är intressant är att deras beskrivning av vilka ämnen de fokuserar på. Därför att det knyter an lite grann till det vi pratade om i förra inslaget, när vi pratade om Säpo, att Säpo vill förbjuda terrorpropaganda. Men det är lite oklart vad terrorpropaganda egentligen betyder. För det här finns ett fokus från Expo om att man vill avslöja, nu citerar jag här, radikalislamismens och högerextremismens mest bärande myter. Och det här är genomgående liksom, att de pratar sida vid sida om islamism och högerextremism. Och även i deras podcast då så har de, ja, nu har jag inte exakt framför mig här, men jag tror att de har 4 avsnitt om högerextremism och 1 avsnitt om islamism. Och det stora problemet med radikalislamisterna, förresten om det är någon som lyssnar som undrar, det stora problemet är inte att de hatar väst och vill erövra Europa, utan problemet är att de hatar och attackerar andra muslimer. Åtminstone det är sammanfattningen av det här. Mm. Det avsnittet.
1: Ja. Får jag läsa bara här från deras beskrivning här, för de tar upp en massa olika exempel och så säger de, ja. Och sedan under samma helg som dådet i någon synagoga, ett liknande dåd i det buddhistiskt dominerade Sri Lanka där flera självmordsbombare dödade en massa människor, i det fallet var måltavlan landets kristna. Så de vill alltså få det att låta som att det är buddhisterna på Sri Lanka som ligger bakom attacker på kristna.
2: Ja, det är ju Dalai Lama och hans militanta polare som bombar kyrkor. Det förstår jag alla. Allting annat är högerextrema konspirationsteorier. Jag har inte själv lyssnat mer än några minuter på Expo-podden, utan jag har nöjt mig med att ta del av recensioner. Vi har fått en del recensioner på vårt eget forum. Exceptionellt negativa recensioner faktiskt. Det, alltså, vi är ju sådana, vi libertarianer och konservativa och reaktionära och så vidare, att vi är öppensinnade. Vi tenderar att kunna uppskatta även material som vi inte håller med om till punkt och pricka. Så att vi har på BBS har vi diskussioner hela tiden om podcast som inte alls är liksom i linje med vår politik, men som vi ändå lyssnar på ibland och uppskattar som ja, det är ganska många som lyssnar på Marcus och Malcolm till exempel, för det är kul att lyssna ibland på kommunister som har lite annorlunda kommunistisk inställning, och det är många sådana exempel, men det här, för det är inte så att vi automatiskt ger dåliga recensioner till saker som där vi inte håller med om politiken. Men här har vi fått ganska underhållande formuleringar, som till exempel intrycket är att 3 stycken ganska vältaliga gymnasieelever samtalar om saker de sökt upp på Wikipedia. Och temat är liksom att allting som de själva inte gillar är högerextrema konspirationsteorier. Och vi får till exempel en sammanfattning av ett helt avsnitt. Avsnittet som handlar om folkutbytet, som sammanfattas med att det är inte ett folkutbyte för att alla som kommer hit blir svenskar. Och då kommer det ju alltid finnas ett svenskt folk. Ja, som sagt, jag har inte själv lyssnat på avsnittet, men däremot så har jag lurat min medvärd Nikolas att lyssna på åtminstone 1 av de här avsnitten. Visst har du lyssnat nu, Nikolas?
1: 2 stycken till och med. Oj, oj, oj, vilka uppoffringar jag gör
2: taking
1: för radion.
2: Taking one for the team.
1: Ja, verkligen.
2: Berätta om dina intryck.
1: Det är träffande recensioner i BBS-tråden. Just det här med folkutbytet är fruktansvärt underhållande logik. De säger att det är en lögn, det finns inget folkutbyte, det är bara påhittat. Och så till slut så säger någon att så här, Ja, men okej, vad bygger de det här på då? Vad har de fått det här ifrån? Och säger de, om man nu ska tolka det välvilligt, och det ska man inte egentligen, men om man ska det, då går siffrorna går bara ihop om man förutsätter att människor som inte är vita inte är svenskar. Om man förutsätter att liksom folk som inte är etniska svenskar inte är etniska svenskar, ja, då kanske man kan få siffrorna om folkutbytet att gå ihop. Men givetvis är ju alla människor svenskar, så det är bara dumheter. Det är för övrigt det enda inslaget i första avsnittet där man överhuvudtaget för någon typ av resonemang, därför att i resten av de så kallade myterna så resonerar man överhuvudtaget inte om varför av någonting är en myt eller varför det är en konspirationsteori, utan man säger bara att så här tycker extremhögern och det är en myt. Eller så säger man att det är en konspirationsteori. Det är liksom inget propagandavärde i det här. Du kommer inte övertyga någon med det här. Utan vad du gör är väl i princip att du som skickar upp lite testballonger för nästa uppdatering av PK-manualen. Man berättar liksom att det här är dåligt. Det ska nu vara medveten om. Det är en uppräkning av förbjudna åsikter. Så här får ni veta vad man inte får tycka, ifall ni var osäkra. Och så ska jag säga att de går in på ganska alltså för att vara vänstern någorlunda detaljerat på vad de anser att extremhögern tycker. Så att det är väl på så sätt lite i framkant för den som verkligen vill vara uppdaterad om vad de förbjudna åsikterna är.
2: Mm. Kan man säga att det handlar om NPC-programmering? Det är ett medium för att ladda upp de senaste talking points till alla vänsterrobotar där ute.
1: Det är första steget i NPC-programmering. Det är liksom pseudokoden du skriver i förväg innan du har gjort själva den riktiga mjukvaran. Därför att du kommer fortfarande behöva ha ett liksom så här tramsargument för varje ståndpunkt. Men här har vi då listan med kommandon som vi ska ge till NPC:erna, och sen så kommer man dessutom behöva skicka med någon tramsig talking point de ska ta upp i anslutning till varje ämne. Sen har vi det andra avsnittet om islamist, och precis som du är inne på så tycker de att det stora problemet med islamist är alla de stackars muslimerna som drabbas. lite fascinerande. Men det är lite av en intressant fallstudie av hur vänstern tänker ibland. Därför att det är viktigt att påminna oss om att vänstern kan bry sig om fraktionsstrider som vi överhuvudtaget inte tar ställning till eller är särskilt intresserade av. Att när två olika islamistsekter skjuter på varann så tänker vi att ja, det är så islamister gör. De hittar på något teologiskt trams och så springer de runt och bombar överallt. Det gör de ju hela tiden. Vänstern har ju, jag menar, om de har någon typ av liksom intressegrupp som stödjer dem, någon religiös subgrupp inom islam, någon liksom uppsättning klaner som stödjer någon viss politisk rörelse i välfärdsapparaten, då har de givetvis ett intresse av att skydda den från rivaler inom andra delar av islam. Så att, precis som skulle kunna jämföra med hur socialdemokratin uteslöt trotskister, framförallt under kalla kriget, mycket under 70-talet. Det var ju ingenting de bara gjorde för syns skull, utan de var ju genuint irriterade över alla trottar som kom in och höll på att vara trottiga överallt. Det fanns ju en genuin maktkamp mellan öst och väst där socialdemokraterna ville vinna mot kommunisterna. Och på lite samma sätt är det här, att motståndet mot IS, det är inte bara ett spel för gallerierna, utan det är en maktfaktor som man vill konkurrera ut. Dels då för att skydda de här intressegrupperna jag tog upp, också för att, det säger de ju såklart inte själva, men för att islam i sina mer så kallat extrema former är, det kan vara en väldigt stark identitet. I små mängder så har du bara enskilda celler som springer runt och skjuter och knivmördar och självmordsbombar lite. Men i tillräckligt stora mängder så har vi ju sett att de klarar av att bygga upp stabila samhällen, inte stabila samhällen där du och jag kan leva i för vi hade blivit dödade, men stabila samhällen som är liksom har förmåga att upprätthålla och finansiera en krigsapparat. De kan bygga egna kalifat med en egen väldigt stark identitet som då, om det blir tillräckligt många sådana muslimer i Sverige, så utgör det givetvis ett hot mot mot socialdemokratin. Jämför det med liksom USA:s svarta getton. Vad hade hänt om de expanderade? Ja, givetvis samma sak som händer i gettorna idag. Det hade bara varit ännu fler gettoinvånare som sprang omkring och sköt på varandra i diverse liksom urbana stamkrig. De hade fortsatt rösta på socialdemokraterna, eller ja, demokraterna i USA. De hade fortsatt vara lojala stödtrupper till vänsterns hegemoni. Så det är inget problem om de expanderar. Radikala islamister är ett mycket större problem därför att de kan bygga en konkurrerande identitetsgrupp. Det är inte de man vill ha i västvärlden. Det man vill ha är rotlösa. Vi ser ju alltihop som problemmuslimer, men man vill ha liksom rotlösa, mer dysfunktionella muslimer som får liksom det sämsta västvärlden har att erbjuda med. Du ska inte ha några rötter, du ska inte ha någon stark identitet, du ska inte riktigt veta vem du är eller var du kommer ifrån. Du ska bara vara hjälplös, atomiserad och fullkomligt beroende av välfärdsapparaten. Det är den typen av invandrare man vill ha. Man vill inte ha självgående islamist samhällen, och därför har man givetvis ett intresse av att försöka luckra upp och försöka göra sig av med den typen av starka islamistklickar som kan uppstå. Det är förstås därför underrättelsetjänster som Säpo är genuint oroade för islamister, precis som de är oroade för till viss del kommunister och eller alltså våldsamma kommunister och även så kallat högerextrema, därför att islamisterna utgör ett ideologiskt hot mot socialdemokratin.
2: Intressant. Passar libertarianerna också in i den här teorin? Anar vi här en förklaring till vår osynlighetsmantel?
1: Ja, jag vet inte vad du menar, att vi är kända för vår starka identitet och förmåga att bygga sammanhållna lokalsamhällen.
2: Tvärtom.
1: Ja, du menar så att libertarianer är som att valla katter och därför får vi osynlighetsmanteln.
2: Ja.
1: Det låter fullt rimligt faktiskt nu när du säger det.
2: Det är inte utan att de har en poäng om de resonerar på det sättet heller. Vi försöker ändra på det, men steg för lite steg.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Lotta Gröning, norrlänningar bör kräva självständighet från Sverige. Inkompetent centralmakt slösar folkets resurser och beslagtar dess mark. Norrland bör göra som Skottland, menar Lotta Gröning på Expressen. Det här är en diskussion som jag har hört talas om då och då väldigt, väldigt länge. Inte minst faktiskt i vänsterpolitiska kretsar. Vi kan prata om hur fantastiskt mycket, mycket värdefulla saker det finns i Norrland. Och att Norrland skulle vara så rikt land om man bara slapp försörja Stockholm och resten av landet hela tiden. Med de här fantastiska naturresurserna som finns i Norrland. Och nu har det startats ett uppror till och med. Matti Holmgren i Jokkmokk. Är upprörd bland annat över vad gruvbolaget Beowulf Mining hållit på med. De har provborrat och inmutat stora områdena och folk är oroliga uppe för vad som ska hända. Så de har startat den här Jokkmokk-upproret och fått mycket uppmärksamhet i media och väldigt många medlemmar. 3500 står det här, 4000 skriver Lotta Gröning. Jag vet inte om det har hänt någonting nytt här. Kan det vara så att Norrlands självständighetsrörelse har blomstrat upp det plötsligt?
4: Nej, alltså den här kom ju väldigt oväntat, tycker jag. Den vad som verkar vara en utlösande faktorn är att Vattenfall ska flytta folk från ta bort tjänster i Norrland. Men den kommer, jag är förvånad över att Lotta Gröning är förvånad över att frågan reses. Alltså, principiellt sett finner man givetvis tanken på ett självständigt Norrland, eller till och med ett Norrland, flera självständiga delar av Norrland, oerhört sympatisk. Sen är, alltså, men under allt det här liksom så vilar ju tanken på att jag ser framför mig ett stort socialdemokratiskt Norrland helt enkelt, där man liksom bygger alltså en enda stor jävla offentlig sektor som där alla jobbar 4 timmar om dagen, åker sina skoter resten av tiden och sen säljer man el för att få bekosta hela det här projektet. Så att när debatten kommer igång nu tror jag så kommer vi se väldigt olika visioner av vad det här självständiga. Jag hoppas debatten kommer igång och då kommer vi se väldigt olika visioner av vad det här självständiga Norrland ska innebära egentligen. Det kan lika gärna vara ett sätt att försöka rädda någon del och skapa att göra en grej i land alltså.
0: Ja, det är en väldigt intressant och relevant fråga. Jag menar, självklart så är jag oerhört positiv till ett självständigt Norrland. Den fristaden Jokkmokk eller vad man nu kan hitta på. Det låter musik i mina öron. Men jag undrar om inte de här människorna ska kanske lägga band lite grann på sin entusiasm och fråga hur det kommer att se ut i praktiken. Precis som du säger, Boris. En vision för Norrland som jag hört tidigare som jag tycker är ganska realistisk var en sån här riktig vänstersosse som sa till mig att om bara Norrland kan bryta sig loss så kommer det bli jättebra, för då kommer vi ha Folkrepubliken Norrland. Så kommer vi ha en tung socialdemokratisk majoritet. Det kommer vara ett riktigt vänsterland med höga skatter och stora satsningar på så kallad välfärd och så vidare. Så att det där skulle förmodligen hämma Norrlands utveckling ganska mycket.
4: Det blir inte kul. Jag tror inte det är Norrland som skulle uppstå de här människornas medvetande. Det kommer inte vara kul att vara liten eller mellanstor företagare där.
0: Nej, men det är den andra saken som jag tänker på. Det är att det känns för mig lite simplistiskt, det här resonemanget om att Norrland har malm, skog och vattenkraft och därför kommer de vara rika. Men orsaken att det finns industri i Norrland, att det finns gruvindustri och skogsindustri och att man har byggt dammar på älvarna så man kan få vattenkraft. Det här är inte saker som har vare sig organiserats eller finansierats från Norrland. Det är inte norrländska entreprenörer baserade i Norrland som har gjort de här sakerna. Utan orsaken att man har haft så mycket industri är ju till övervägande del att man har fått investeringar. Från Stockholm, södra Sverige och utomlands ifrån. Vilket innebär att de här resurserna ligger i Norrland men de ägs inte av Norrland. Och det är inte ett särskilt avancerat resonemang. Om man bara lyfter blicken från det här intressanta fantasiscenariot med ett självständigt Norrland. Så är det självklart att det är så i alla olika länder. Med naturresurser att de inte ägs automatiskt av lokalbefolkningen. Framförallt inte om någon har lagt ner några miljarder på att bygga till exempel en fördämning i en älv. Så att för att verkliga den här idén så måste man antingen ha någon typ av sån här, kanske ett postkolonialt projekt där man gör sig fri från de svenska kolonialherrarna och exproprierar gruvorna och dammarna för att de ska tillfalla det norrländska folket. Alternativt att man har drakonisk beskattning av alla de här resurserna för att få in pengar till den norrländska statskassan. Och så hoppas man då att folk inte växlar om sina verksamheter till något som är mindre av en folkrepublik. Så att jag tycker det låter lite som att de räknar in massa saker i sin norrländska kalkyl som egentligen absolut inte är deras att räkna in.
4: Nej, det där är extremt viktigt, därför att det finns ju väldigt ofta en tankegång just det här att vi är en koloni helt enkelt. Man brukar ofta ta den gamla svenska statstjänstemannens ord från 1800-talet om att i Norrland har vi ett Indien. Men saken är ju det här är ju inte jämförbart. Det är ju inte så att en ursprungsbefolkning, förutom samerna då, men det är en begränsad grupp ändå, har berövats rätten till malm och vatten. Det som du säger, det är utländskt kapital, det är svenskt kapital som har kommit dit och arbetskraft från södra Sverige som har kommit upp dit. Och, men de är igång här, Gröning är redan igång och skriver just om historien, så den blir kolonial. Va? Att de har tagit alla våra rikedomar. Och sen har de förslösat dem också. De tar nu affären och lite annat. Och det är inte alls så enkelt, precis som du pekar på. Dessutom så glömmer de bort ens att hon är inte så insatt i... Jag skulle ju vara lite skakig om jag var hon. Va? Därför att tankefiguren bygger på följande. Vi blir fria. Vi får kontroll över vattenkraften. Vi får kontroll över malmen. Och sen tror jag nog att de tänker sig bygga ett in i helvete stort offentlig sektor i Norrland. Men det hon missar då är att de två tillgångarna, vattenkraft och järnmalm, är de mest till de mest volatila råvarorna i världen. Alltså elpriset är väl nu nere någonstans på 10-15 öre kilowattimmen, från att ha varit uppe på 80 öre till 1 krona kilowattimmen. Det där kommer ju att skapa jävligt stora svängningar i deras statsbudget. Och samma sak med järnmalmen. Redan nu så börjar det hacka lite i LKAB-maskineriet. De kommer att gå in i en 10-årsperiod där det inte går så bra, och sen går de upp igen. Så att hon lever liksom i, tror jag, är hon en oppositionell socialdemokrat i en sån här socialdemokratisk drömvärld om att det finns alltid pengar och vi kan alltid sälja våra råvaror och så vidare, och så är det ju inte.
0: Som en parentes så har jag aldrig riktigt blivit klok på Lotta Gröning. Ibland så låter hon som en ovanligt förnuftig sosse med ganska mycket liberala idéer. Ibland rent av känslomässiga libertarianska utspel. Mm. Ibland så låter hon som en väldigt typisk vänstersosse.
4: Ja, men hon är en oppositionell förvirrad sosse. Hon är en sosse som söker sin nisch helt enkelt.
0: Hon har i alla fall en vision som jag tycker, ja, den ger mig lite gåshud faktiskt, när hon säger att Jokkmokk skulle kunna ha varit ett Nordens Kuwait. Jag tycker i alla fall att det är en spännande och inspirerande idé. Nordens Kuwait, uppe i Jokkmokk.
4: Ja, men fast Kuwait är inte... Jag förstår tankefiguren, men jag blir inte så upphetsad av Kuwait just.
0: Ja, men är det inte intressant att sossen Lotta Gröning lyfter fram Kuwait som målet?
4: Det är lite remarkabelt dessutom.
0: Jag tycker det är intressant för att Kuwait är i praktiken en privatägd stat.
4: Mm.
0: Det som är klanbaserat, det är en familj som äger allting, och de driver, kan man säga, hela landet med vinstintresse. Lite som man gör också i Förenade Arabemiraterna och Singapore och såna här ställen. Det är liknande i alla fall. Det är inte precis Folkrepubliken Kuwait.
4: Nej, men det finns ju flera alternativ. Antingen håller hon på, jag sa ju att hon var en sosse som söker sin nisch, som kanske försöker positionera sig som drottning Lotta. Eller så har hon noll koll alltså på vad Kuwait är, precis som man har noll koll på el- och järnmalmsmarknaderna. Eller allt på en gång. Fast drottning Lotta låter ju lite charmigt.
0: Ja, faktiskt. Faktiskt. Där sa du någonting. Hon skulle nog ha en ganska bra chans. Om Norrland nu skulle självständigt, de har inte svenska kungen kvar, måste ersätta det med någonting. Så varför inte inrätta ett nytt kejsarhus för att styra Norrland i evigheter? Och varför inte Lotta Gröning som den första kejsarinnan?
4: Ja, någonstans måste man börja, så att visst.
0: Ja, jag håller tummarna för det i alla fall, och kanske att Lotta Gröning skulle hitta sin rätta plats i ett sånt scenario.
2: EU-ledarna överens om massivt stimulanspaket efter 5 dagars toppmöte, som innebär att EU-kommissionen lånar 750 miljarder euro och alla 27 medlemsländers vägnar och delar ut 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i billiga lån, ses av vissa som ett första steg mot fiskal union enligt amerikansk modell. Ja, nu är det dags för ett stort coronastimulanspaket i EU. Och det är inte någon stor överraskning för oss. Det är förmodligen inte en överraskning för någon. Men här i Radio Bubbla så har vi från allra första början sagt att det stora problemet med coronaviruset, det är inte ett virus. Det är inte ett virus eller en sjukdom. Utan det stora problemet är vad politiker kommer att göra med viruset. Hur politiker kommer att använda viruset som förevändning för att utöka sin makt och fylla sina fickor. Och där följer ett väldigt klassiskt politiskt mönster. För att just nu så går Europas ekonomi, hela världens ekonomi går på knäna. Och officiellt så är det på grund av viruset, på grund av pandemin. Men i själva verket, som vi har pratat om många, många gånger, så är orsaken att ekonomin går på knäna är de huvudlösa politiska åtgärder som har vidtagits. Det är politikerna som har krossat och fortsätter att varje dag krossa världens ekonomier. Vilket är ändamålsenligt för dem, därför att det skapar den perfekta öppningen. Nu kommer politikerna in och räddar dagen med sina politiska åtgärder. Och det här vi ser då, den klassiska politiska cykeln. Det vill säga att politiker skapar problem. Sen så rycker poliserna in och politikerna in för att lösa problemen. Lösningarna som man implementerar skapar ytterligare nya problem. Och de problemen motiverar sedan fler politiska lösningar och så vidare i all evighet. Och det är precis det som EU-politikerna har gjort. Först har de slagit sönder Europas ekonomi. De skulle kunna hålla den igång, de skulle kunna skydda den istället. Men de har slagit sönder den. Och nu så ska de rädda den med sitt massiva coronavirus-pandemi-stimulanspaket. De är inte först på bollen, men inte på något sätt unika eller ens först. Alltså i USA så har man gjort en enorm, svindlande, gigantisk bailout, kan man säga, av finansbranschen och stora företag. Man har pumpat ut enorma mängder pengar från federalstaten till de största ekonomiska spelarna. Man maskerade den med en som en liten mini-bailout av vanligt folk. Alltså ett litet coronabidrag på $1,000, $1,500 tror jag standardbeloppet är, som enskilda människor får. Och det är ett sätt då att distrahera populasen medan man samtidigt delar ut $1,000 miljarder till Wall Street. Förlåt, jag har inte siffrorna exakt i huvudet, men det är så enorma, enorma belopp som pumpats ut till stora företag för att de inte ska gå under av coronaviruset. Och EU ska givetvis inte vara sämre, utan nu har man det här stora paketet, 750 miljarder euro. Och det kommer gå till så att EU-kommissionen ska gå ut på marknaden och låna upp pengar. Så det är lite grann en ny mekanism för det. Man ska låna upp de här 750 miljarder euro och sen ska man fördela dem, pytsa ut dem till de som har drabbats hårdast. Det vill säga till de som har skött sig sämst före pandemin och under pandemin. Det vill säga att det blir en stor mångmiljard belöning för de politiker som har skadat sina länder mest. Sverige hör till ett av de länder som anses då har, som har skött sig bra och som därför inte ansetts drabbats hårdast. Så att du får betala desto mer då. Det är lite oklart exakt hur det kommer fördelas, men om man bara slår ut de totala beloppen på befolkningsstorlek och så ser man då i vilken utsträckning lånas de här pengarna å Sveriges vägnar. Så jag förstår det som att det blir 177 miljarder svenska kronor. 177 miljarder som Sverige ska skicka till Spanien och Italien för att hjälpa dem i coronavirusets kölvatten. Jag såg en siffra, det var från F. Nordspotting, skrev jag väldigt bra inlägg om där. Han sa att det var 35 000 kronor per arbetande svensk. Men där begreppet arbetande svensk inkluderar alla som har såna här bluffjobb, lönebidragsjobb, folk som jobbar med liksom skit i offentlig sektor och så vidare. Så att det kanske är 50 000 eller 70 000 eller något sånt per genuint arbetande svensk. 10 000-tals kronor. Om du är som lyssnar på det här, jobbar i Sverige, är svensk skattebetalare, så kommer du betala 50 000 eller mer. Säg minst 50 000 för det här stimulanspaketet. Ja. Det som själva verket pågår här, det är givetvis då, det är som en enorm bailout som de gör ibland. Ytterst är det pengar som går till de stora bankerna och de superkorrupta oligarker som äger bankerna. Och det är de som administrerar upplåningen, det är de som kommer sitta som mellanhand och tjäna alla pengar. Och det handlar ju också om att rädda verksamheter som är belånade upp över öronen, som inte får gå omkull, som inte får ställa in sina lånebetalningar. Därför att då skulle det bli dåligt för de här bankoligarkerna. Och vi kan inte ha en sån gigantisk kris. För att stoppa de här effekten, för att kväsa det i sin linda, så ska man ha de här gigantiska bailout-programmen. Riktigt skruvat är det.
4: Ja, det är. Och det är lömskt också. Och det är inte bara så att det finns ju tre krafter som samverkar här bakom den här idiotin. Det ena, Frankrike driver ju på därför att Macron och Frankrike, även förutom Macron, de politikerna och byråkraterna, vill ju se en EU-stat, en EU-federation åtminstone. Och då tycker man att det här är ett stort steg framåt, därför att EU-kommissionen får den här upplåningsrätten, en gemensam, alltså man svarar för den gemensamma upplåningen. Det är en mekanism som inte har funnits förut. Och dessutom, vilket man inte får glömma, de här EU-toppmötet ledde också till att man, nu är det klart, öppningen finns där för EU-kommissionen att också beskatta, att införa egna skatter. Och de som varit på tapeten är ju plastskatten, digitalskatten och en koldioxidskatt. Och det här var väldigt listigt att lyfta fram det här av Macron, att man borde ge, nu borde göra slag i saken. Det är för att då kan de här länderna som tvingas betala till de misskötta länderna tänka att ja, det är väl bra i så fall att de får den här beskattningsrätten, därför att då kan de plocka lite pengar därifrån. Men det är rätt idiotiskt tänkt, för att de där tre, och det kommer ju fler skatter sen, och kommer ju drabba oss också, förutom de där 50 000 man ska betala för att hålla det rullande. Och när det gäller Merkel och Tyskland, så vill ju de se det här paketet, därför att vi ska inte glömma bort att 17-18% alltså av deras export går till de här länderna som är riskerar att faktiskt gå omkull. Italien, Grekland, Spanien ligger pyrt till, och en del länder i södra Centraleuropa. Så att det är också ett eget intresse. Och sen har förstås EU-byråkratin ett oerhört stort intresse av att utvidga sin makt, och det har de verkligen gjort. Och som du var inne på, det är en helt absurd princip, alltså att de som får låna och mest och får mest i bidrag, det är de som har gjort. Så det är de länder som har dels haft misskötta statsfinanser förut och behöver hjälp. Och dels så belönas man ju om man har gjort paniknedstängningar som skadar ekonomin mer än nödvändigt. Ju mer du har stängt ner, desto mer kommer du att få i bidrag. Alltså man belönar slösaktighet och idioti. Och det har man nog aldrig sett förut i historien, så öppet och så flagrant. Och Löfven kommer hem med svansen mellan benen, och det här var nog det bästa som gick att få, alltså. Här gäller det liksom att vara vaken också på att framförallt Nederländernas var ju ganska bra och höll emot längst. Och fick till stånd att det ska införas en extra kontrollkommission för att kontrollera ansökningarna om bidrag och sådana saker. Då kan man dels tycka att det finns redan kontrollinstanser. Och vi vet ju att korruptionen och misskötseln av de bidrag när det är jordbruk, regionalstöd som går ut, de är ju monumentala i just de här länderna, Italien, Spanien, Grekland, och de ska nu få ännu mer pengar. Och vi kan glömma det med kontrollkommission, därför att bara någon timme efter att förhandlingarna var slut så går ju Italiens premiärminister ut och säger att nu är det klart, vi kommer att få 209 miljarder euro. Det görs ju liksom upp vid sidan av. Och Greklands premiärminister vill inte vara sämre, utan han talade om att de skulle få 70 miljarder euro. Alltså två skitekonomier ska vi sitta och betala för.
2: Ja visst, och skitekonomier, skitnedstängningsland, men också bara de länder som har förberett sig sämst på pandemin. Sämst beredskap, sämst allting. I den mån det ens handlar om pandemin. Alltså det är på många sätt precis bara omfördelning av pengar som alltid har pågått i EU. Och som också har ett egenvärde. Det spelar ingen roll egentligen för EU-byråkraterna vem man tar pengarna från, vem man ger pengarna till. Det viktigaste är att man har en massiv omfördelning som går via EU-kommissionen. Det är det som de ytterst bryr sig om.
4: Och då ska vi ändå komma ihåg alltså att stödet har ju varit gigantiskt redan tidigare. Europeiska centralbanken har ju liksom köpt statsobligationer i de här skräpländerna så det står härliga till. Så att drog man in allt stöd, alltså de skulle ju krascha direkt. Vilket vore lika så gott som de fick börja om.
2: Visst. Visst är det så, alltså när man pratar om stimulanspaketen, hålla ekonomin flytande, undvika krascher och allt vad det är. Vid det här laget så är det definitivt så att det bästa för vanligt folk vore om man tillät kraschen att hända. Och framförallt om man tillät den att ha sin gång bara så totalt och snabbt som möjligt. Det skulle innebära stora ekonomiska problem i några månader, kanske ett år. Sen skulle saker och ting kunna börja återhämta sig. Nu är ju utsikten att något sånt som faktiskt skulle kunna hända är ju väldigt små. Därför att vi har alla de här staterna och dessutom EU och så vidare. Som garanterat kommer att sätta sig emellan i den processen. Och säga nej, vi ska rädda dagen, vi ska hjälpa till, vi ska fixa, vi ska omfördela och så vidare. Vilket gör att man aldrig tar sig ur krisen. Krisen skulle ta ett år, tar 10 år eller 100 år. Bara fortsätter på obestämd framtid. Ja, man undrar hur länge till exempel svenskarna ska vilja betala. Hur känns det egentligen, du som lyssnar och kanske är svensk skattebetalare? Jag är inte svensk skattebetalare, men om du är det, hur känns det att du ska betala 50 lök till Italien och Grekland och Spanien? Igen, ska man säga.
4: Rumänien.
2: Du har redan gjort det, Rumänien, visst. Du har redan betalat 50 000 kronor några gånger till de här länderna förmodligen. Men nu ska du göra det liksom, nästa vecka på ett bräde. Börjar bli dags kanske för en svexit. Jag såg på Bubbla här att i Italien så har de en ny Italexit-parti. Någon senator som bryter sig ut från femstjärnerörelsen. Femstjärnerörelsen har ju lite grann, som vi förutspådde. Vi sa ungefär att all luften kommer gå ur och de kommer försvinna. Nu när de går i allians med Sosa-partiet. Och sen den här senatorn som bryter sig ut nu, femstjärnerörelsen, han säger att Salvini har blivit lite mjuk på EU. Han har lite mjukare EU-linje för att han är mer inställsam och sånt där. Så att nu måste jag starta ett nytt Italexit-parti. Apropå det här med coronapaketet, det är lite kaxigt läge eftersom Italien ska få 28% av pengarna.
4: Ja.
2: Och så har du 200-någonting miljarder euro. 209 miljarder euro. Det är lite kaxigt att just samma dag som det händer gå ut och säga att EU är bara skit, vi ska gå ur det.
4: Ja, det finns ju också en politisk dimension av det här som EU kör med. Att man ger ju bidrag till Italien får säkert lite extra bara för att döda all EU-opposition. Skulle det uppstå en stark svexit-rörelse i Sverige, vilket det borde göra, så kan jag garantera att det skulle siffoneras medel till Sverige också. Bara för att visa att EU är bra, men det är bara att låna upp pengarna.
2: Hur skulle du borde sia om EU-motståndets framtid i Sverige? Så vitt jag vet finns det bara ett någorlunda välkänt parti just nu som faktiskt förespråkar EU-utträde. Det är Alternativ för Sverige. För alla riksdagspartierna, inklusive Vänsterpartiet, förespråkar att Sverige ska fortsätta vara medlem i EU. Tror du att det kommer ändras någon gång?
4: Nej, alltså inget av de här partierna som finns i riksdagen kommer ju att leda något EU-motstånd. Lite EU-gnöl kanske som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och här har ju Alternativ för Sverige en ren, stark fråga att driva, alltså ut ur eländet. Ut med de som har kommit hit och ut med oss i EU. Så liksom utpartiet.
2: Nej, utpartiet.
4: Ja.
2: Det vore någonting det. Ja, jag hoppas bara att om Alternativ i Sverige, det är väl för tillfället då, det är väl det vi har. De är de enda som är någorlunda synliga och driver frågan. Men samtidigt, jag ser ingenting av Alternativ för Sverige. Jag tycker inte de verkar bryta igenom mediebruset alls.
4: Precis, det gör de ju inte. Alltså, och det är man glömmer ofta bort den här politiska dimensionen och skickligheten hos byråkraterna i Bryssel. Alltså regionalstödet, annars har ju det europeiska motståndet mot EU var ju tidigare starkt i rätt många europeiska länder på landsbygden. Men det har man lyckats faktiskt stödja med hjälp av regionalstöd. Det syns ju i Sverige också. Man pytsar ut lite sånt och lite jordbruksstöd och så stillar sig folk och tänker att nej, men EU är ganska bra. Så att lite grann som Italien fast på en mycket mindre skala. Men det är sådana elegant prickskytte på vad som kan bli motståndshärdar mot EU.
2: Ja, det ska bli spännande att se hur det går om de kan få en mer livaktig, fokuserad, gå ut ur EU-rörelse i Italien. Jag tror att det finns underlag för ett sånt parti. Jag tror att det kan bli liksom kanske en ny intressant koalitionspartner för Salvini och så vidare.
4: Jag hoppas det, men alltså rent krasst uttryckt så tror jag att det blir oerhört svårt för Italien att alltså för både Salvini och det nya partiet nu att driva nej till EU. Därför att de här 209 miljarderna, de är väldigt mycket, alltså inte bara för att undvika en finansiell krasch i Italien utan också för att ta koll på all utträdesopposition. Titta, de räddade oss i sista minuten. Det är en jäkla uppförsbacke att driva nej till EU i en sån sits. För det här kommer EU använda maximalt. Det kommer åka ut EU-strajpade bilar till byarna och liksom, ja, här, vi ska ha lite EU-kontor här. Vi har bekostat att ni kan överleva. Inte ens kamrat Matteo kommer att klara att driva nej till EU-linjen på ett tag, tyvärr.
2: Men innebär inte det att, alltså bara allt annat lika, så borde förutsättningarna vara lite bättre i Sverige, givet att svenskarna blir totalt skinnade och inte får någonting tillbaks på stimulanspaketet?
4: Det finns få länder som har så bra förutsättningar för att driva en kampanj för att vi ska lämna det här eländet. Alltså, vi blir ju monumentalt skinnade. Tyskarna får pröjsa lite, men det är deras intresse att säkra deras exportmarknader i Europa. Sverige har ju liksom noll och ingen nytta. Och Löfven var en sån fruktansvärd, han var en ynkligare person än man kunde föreställa sig att han faktiskt ändå är, va? Så att det mullrar nog där ute i stugorna, men man vill ju se den kraft som kan liksom få de här, samla ihop alla människor och säga att nej, men vi vill inte betala till Italien och Grekland, aldrig i livet, låt bli våra pengar, låt oss vara
3: Radio Bubbla.

0: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Jonathan Newman, Jordan Petersons teorier om vad som leder människor till handling stämmer bra överens med Ludwig von Mises och Murray Rothbards praxeologi. Exempelvis i tesen att individers värderingar manifesterar sig i handlingar. Det är ganska kul tycker jag, den här veritabla Jordan Peterson-hysterin som breder ut sig. Men det är bra. Det är bra på många sätt, motiverat och begripligt. Men nu ska även Mises-institutet i Alabama utforska kopplingarna mellan sin verksamhet och Jordan Petersons fascinerande föreläsningar. Och på ett sätt tycker jag är lite intressant, därför att allt eftersom Jordan Peterson blir mer högprofilerad och mer kontroversiell så växte frågor om hans politiska ställning. Till exempel såg jag att nu i dagarna så har det diskuterats på Bubbla BBS. Så det har varit en diskussion om var han egentligen står. Han hade ett samtal med, jäklar, jag glömmer alltid bort vad han heter.
3: RP.
2: Russell. Nej, jag tänkte han den brittiska vänstertomten. I alla fall, han hade en sån här intervju med Peterson där han pratade om jämlikhet och huruvida jämlikhet är ett problem. Och Jordan Peterson har ju inte en traditionell mainstream-syn. Han tenderar att säga att ojämlikhet är någonting naturligt som är oundvikligt, för det beror på biologiska faktorer och så vidare. Samtidigt så har Peterson en väldigt stark tendens att prata om ojämlikhet som ett problem. Någonting som man ska motverka så mycket som möjligt. Han skryter om att en av hans metoder som han har utvecklat och sprider i olika sammanhang har haft väldigt bra effekt på att minska ojämlikhet mellan grupper i studieresultat. Och genomgående så pratar han om det som ett problem. Vilket är ett sorts vänsterperspektiv. Så det är en fråga om liksom, om Jordan Peterson är en höger, är en vänster. Själv kallar han sig för klassiskt liberal. Och mitt eget intryck är att Jordan Peterson är ingen politisk tänkare, så att det blir inte, han är ingen politisk auktoritet, så att det blir inte så bra om man försöker läsa honom på det sättet. Alltså om man verkligen ska skärskåda det han säger om politik, så framstår han som naiv i mina ögon. Lite grann som en politisk idiot ibland. Men sanningen är förstås att han är inte så intresserad av de frågorna. Och det är inte det han fokuserar på. Men Mises-institutet vill göra den här jämförelsen. Och det var inte så krystat faktiskt. Det var inte så krystat och skämmigt som jag trodde att det skulle bli. Innan jag läste den här artikeln. Framförallt den här jämförelsen baserad på en läsning av Jordan Petersons Maps of Meaning, som är en av hans mest kända föreläsningsserier. Och det påpekas tre såna gemensamma temata som går igenom både hos Peterson och hos Mrs. Rothbard-traditionen. En sån sak är idén att handling uppstår ur missnöje. Att det alltid är någon liksom friktion, någon känsla av brist eller obekvämhet eller missnöje som gör att människor sätts i rörelse. Om det inte vore för att folk är missnöjda med saker och ting, så skulle de aldrig göra någonting. Och det är en intressant sak som tas som en utgångspunkt uttryckligen av både Jordan Peterson och Ludwig von Mises. En annan sak som jag tycker ändå är ganska spännande påpekande är att Jordan Peterson, han pratar ju väldigt mycket om arketyper. De här klassiska arketyperna och myterna. Och i centrum står ju naturligtvis det man kan säga som lite grann som urmyten, övergripande urmyten, hjältemyten. Hjältens resa, där hjälten lämnar hemmets trygghet, går ut i världen för att trotsa diverse faror för att uppnå ett mål. Och det här har ju en väldigt stark likhet faktiskt med någonting som Ludwig von Mises pratar om, nämligen entreprenören. entreprenören är i grunden samma arketyp som hjältearketypen. Du ser, det är någon som exponerar sig själv för osäkerhet. Någon som tar risker för att eventuellt nå en större vinning i framtiden. Och jag skulle vilja påstå att det är helt enkelt samma, det är samma arketyp. Det är två olika ord bara för det. Och då kan man säga att entreprenör förknippar vi med ekonomisk verksamhet. Medan en hjälte är både någonting mer generellt men också någonting mindre vardagligt kanske. Vi inte brukar tänka termer av hjältemod. Men både hos Jordan Peterson och den misesianska traditionen så är det någonting mer generellt. Alltså naturligtvis så är det så med en grundläggande urarketyp som hjältemyten.
3: Mm.
2: Att det är någonting som manifesteras i alla människor i olika utsträckning. Men det är även så att entreprenörskap är någonting som sker i stort och i smått. Det är inte bara Elon Musk som är en entreprenör utan det är alla som tar en risk, alla som liksom investerar i någon typ av projekt, satsar vid förhoppning om att få någonting i framtiden, men det råder osäkerhet. Alla som hanterar risk och osäkerhet är i den utsträckningen entreprenörer. Så det tycker jag ändå är lite intressant faktiskt att läsa om den här parallellen mellan hjältearketypen och entreprenörsarketypen. Och sen också ett resonemang här om att värderingar manifesteras genom handlingar. Och det är en väldigt viktig idé inom österrikisk ekonomisk teori som har uttryckts av alla, av Mises, av Hayek och Rothbard och så vidare. Rothbard kallar det för demonstrerade preferenser. Och vi har även det till exempel hos Hayek finns det väldigt raffinerade resonemang om hur mycket kunskap är tyst och det absolut enda sättet att få information om människors värderingar i många fall är att observera hur de handlar. Rättare sagt att deras agerande är en marknadskontext. Få genomslag på prisbildning och så vidare. Det finns inget annat sätt än mänsklig handling att få information om vad som rör sig i folks huvud. Därför folk vet inte ens själva vad som finns i deras huvud förrän de har agerat ut sina preferenser. Och det är någonting som Jordan Peterson pratar om väldigt mycket också. I hans fall då att handlingar och värderingar är två sidor av samma mynt. Man kan tekniskt sett inte göra det ena utan att göra det andra.
3: Ja, jag är lite tyst där, därför att jag fastnade på ditt inledande viktiga påpekande, alltså just den politiska sidan hos Jordan Peterson. Jag är lite fascinerad över, jag måste säga att jag tycker egentligen att det är så jävla självklara saker han säger hela tiden. Och jag är lite fundersam på hur det kommer sig att han får ett sånt jävla stort, faktiskt tror jag nästan från honom själv också oväntat politiskt genomslag. Att en person som egentligen i min mening ägnar sig åt att diskutera ganska grundläggande saker, vad det innebär att vara människa, plötsligt liksom skapar ett mycket, mycket större kraftfält omkring sig. De mekanismerna förstår jag för en gångs skull faktiskt inte riktigt.
2: Ja, folk är ju väldigt svältfödda på den här typen av diskussioner. Och att bara att gå utanför den gängse politiskt korrekta mainstream-mallen att ens prata om de här frågorna, om till exempel högre syften och transcendenta värden och hur man hittar mening i sitt liv och så vidare. Att ens beröra sådana frågor är i sig en radikal, kanske en revolutionär handling med tanke på hur undertryckta sådana perspektiv är. Och hur mycket sprängkraft som finns i att ens börja tänka i de banorna. Oavsett om det är avsiktligt eller inte från Jordan Petersons sida eller från någon annan sida. Och i en rimlig värld så skulle Jordan Peterson inte sticka ut särskilt mycket. För att det skulle finnas... Det skulle vara en självklarhet för människor att meditera över de här sakerna i sitt liv. Det skulle finnas andliga, kulturella traditioner som så att säga, håller de här tankesätten vid liv och hjälper människor att tänka de här banorna. Människor skulle vara mer bevandrade bara i litteratur generellt till exempel, vilket skulle göra att de hade mer kontakt med de här arketyperna som Jordan Peterson pratar om, vilket i sin tur skulle göra att de skulle vara mer psykologiskt integrerade med sig själva, eftersom det är det som de här arketyperna modellerar. Så det är som ett vakuum och svältfördhet.
3: Ja, och där sätter fingret, tror jag, på något mycket viktigt. Alltså, när jag sa att i en normal värld så skulle han liksom vara någon liten vanlig, alltså i en behaglig värld, det skulle Jordan Peterson vara en lektor på något litet undangömt universitet i Kanada eller någonting sådant, som gick i skogen på fritiden och hans elever kände till honom. Alltså det säger ganska mycket om absurditeten i världen, att de ganska enkla sanningar, jag tycker han ändå framför, men som är bra, får sånt jävla genomslag. Men sen tycker jag också, nu när jag bara tittar på det mycket mer på grund av Jordan Peterson-fiberna, att ibland när han interagerar med andra människor, då märker man att han själv liksom under visst utstrålar någonting, liksom att hur fan hamnade jag här egentligen? Och varför ska jag prata med den här människan som är dum i huvudet? Vilket är ganska fascinerande att se.
2: Ja, jag tycker det är lite ambivalent ibland och jag tycker det är svårt att tolka, men definitivt så finner sig han nu i en situation som han inte trodde att han skulle hamna i. Och jag vet inte hur det påverkar honom att vara i den här situationen, att få så mycket uppmärksamhet och så vidare. Men mitt intryck är att Jordan Peterson tycker inte att de här grejerna han håller på med är så otroligt speciella. Jordan Peterson är inte en del av Jordan Peterson-kulten.
3: Nej, exakt.
2: Hans inställning, och framförallt om man tittar på hans gamla grejer, så är det så tydligt att han tycker så här, att ja, men så här, det här är väl inget särskilt, det här är ju liksom bara så här, vem som helst kan ju läsa Jung och Piaget och läsa de här grundläggande sakerna. Och det är bara märkligt att det är ingen som läser Bibeln längre och så vidare. Sen, jag vet inte, över tid så tycker jag mig se vissa tecken på att Jordan Peterson fokuserar lite mer på sig själv och på rörelsen som byggs runt omkring honom. Han verkar ha tagit djupa intryck av alla människor som skriver till

0: från universitetet. Jag hoppas de tar det gradvis, steg för steg, så att Peterson själv får en fin möjlighet att integrera de här framgångarna och uppmärksamheten som man får. Det måste vara väldigt, det är svårt att föreställa sig, men det måste vara väldigt intensivt i alla fall. Allting som händer för Jordan Peterson just nu.
1: Radio Bubbla.
0: Justitiekanslern lägger ner undersökning mot Nordiska motståndsrörelsen Tyrrunan, inte att betrakta som hets mot folkgrupp. Ja, sen Nordiska motståndsrörelsens uppmärksammade demonstration i Göteborg för en månad sedan, så har det pågått en utredning av hur de har brutit mot lagen om hets mot folkgrupp genom att använda sin symbol. Och som symbol så har de en tyrruna, som jag förstår är helt enkelt en bokstav, bokstaven T antar jag, från ett gammalt nordiskt runalfabete. Och den här har vissa då menat på, det är att använda den här bokstaven som symbol är hets mot folkgrupp. Så det här har nu prövats juridiskt. Det sitter några jurister någonstans och förmodligen tycker de att de har ett fantastiskt jobb. Nu har i alla fall justitiekanslern kommit fram till att det inte är hets mot folkgrupp att använda den här bokstaven. Så ja, alla som fortfarande använder sig av runskrift kan andas ut.
2: Alltså, men det här, vi har aldrig pratat om det, tror jag, det här med symboler och vilka symboler som får finnas och inte finnas, och vilka som kan betraktas som hets mot folkgrupp eller som gör att folk känner sig kränkta. Alltså, det är ju så att alla någorlunda snygga grafiska symboler är ju använda av mördarband genom historien. Så att vi kan bara ta hammaren och skäran till exempel. Rimligen ska jag väl tänka mig att det finns jättemånga kineser, ukrainer och annat boende i Sverige som skulle känna, som rimligen med samma, utan någon diskussion också, skulle kunna säga att jag blir oerhört provocerad, för att säga rädd, när jag ser någon med hammaren och skäran. Vita mer än någon som kommer med tyrhunan, som de flesta inte känner till vad det står för dessutom.
0: Ja, det pågår just med ständig omtolkning av symboler. Just vad gäller runorna så har vi ju en intressant pågående kontrovers. En annan front kan man säga i kriget mot runorna. Nämligen en forskare, en arkeolog eller något åt det hållet, som har påstått att en bit av en sorts textilföremål som är kvar sedan vikingatiden har en sorts runiskt mönster som enligt den här personen då ska förstås som att ordet Allah står utskrivet. Allah, alltså arabiska ordet för Gud. Och det här ska tydligen då, det har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet, och åtminstone underförstått så ska man liksom läsa in i det här att vikingarna var, om de inte var fullblodsmuslimer, så var de åtminstone liksom inspirerade av islam, de hade kontakt med den islamska världen, och Allah var liksom en grej för vikingarna. Det kanske är därför förresten som tyrrunan nu accepteras av juristerna, för att man har börjat få en lite varmare inställning till runor efter att man upptäckte att vikingarna i själva verket var muslimer som hyllade Allah med sin runskrift.
2: Ja, alltså det är inte omöjligt. Vi har ju sett att åklagarämbetet är ju väldigt, justitiekanslern är ju väldigt känsliga numera för trender och vindar och så vidare. Så att, men just den här Allah-grejen är bra att du påminner om. Det är ju för ung för att minnas håsen kring Erik von Dänikens teorier. Han larvade också runt i massa gropar och så vidare, och tolkade tecken som att det hade kommit utomjordingar hit och så vidare, skapat oss människor. Och det här är lite grann samma grej, va? Men nu är det Allah som är den verkliga guddomen som man ska hitta tecken på över allt. Men sen, vi måste också börja grubbla på att det är jävligt synd om vikingarna.

0: Alla ska lägga beslag på vikingarna just för att kunna hävda sina rötter bakåt, alltså. Först lite allmänt nazister, och sen har ju feministerna lagt beslag på vikingar nu också. De var egentligen feminister om man tittar på Nya Vikingamuseet. Och nu kommer islamisterna också ska lägga beslag på vikingarna.
1: Vi kanske säger också, för en händelse att någon av våra lyssnare inte tagit del av den här Runegate, Allah Runegate, att det visar sig när man skrapar lite på ytan att det finns vissa skäl att hysa tvivel kring den här Allah-hypotesen. Det verkar vara en sällsynt koko-teori. Till att börja med så bygger den på, det är som, hur ska man beskriva det i radioformatet, det är som en lång remsa av mönster, kan man säga, på textilband eller något åt det hållet. Och för att få till då den här Allah-grejen så måste man lägga till saker på sidorna av den här remsan. Så du måste lägga till lika mycket som redan är där och liksom fylla ut mönstret. Och redan den där kan bli väldigt misstänksam, för att utan de här tilläggen så är det väldigt svårt att läsa ut någonting annat. En annan sak som jag tänkte på, jag kanske exponerar mig okunnighet här, men när man ser hela bilden då, inklusive där står Allah, så är det skrivet då med latinska bokstäver. Allah med latinska bokstäver. Och jag antar att det inte är ett sammanträffande, utan det är så man ska läsa Allah från den här bilden. Och jag hade nog tänkt innan jag såg det här att det skulle vara kanske arabisk skrift som hade lagts in. Eller möjligen då att det skulle vara någon sån här runskrift. Men det är med latinska bokstäver, fast skrivet liksom diagonalt. Och det mesta av det är på de här bitarna liksom utanför det faktiska segmentet som den här arkeologen har lagt till. Där ska man läsa in ordet Allah skrivet med latinska bokstäver. Dock så är det viktigt att man inte lägger så mycket uppmärksamhet vid det som är 2 centimeter bort. För att precis är vi på båda sidorna av den här Allah-texten så är nämligen 2 stora och väldigt tydliga svastikor. Det är oklart egentligen om vikingarna då, om de var muslimska nazister eller vad som egentligen var på gång. Men jag imponeras verkligen av den selektiva perceptionen hos den arkeolog som kan se det här bandet och helt och hållet lyckas bortse från de 2 stora tydliga hakorsen och istället se ordet Allah skrivet trots att då halva är, ja, har råkat trilla bort under historiens lopp.
0: Här kanske vi har en historisk alltså ursprunget för den affinitet vi kunde se mellan vissa nazistiska grupperingar och islam under andra världskriget och även efter och innan. Det kanske uppstår i Sverige, den här kopplingen.
1: Ja. Och det kanske är rent objektivt så att allting är vikingarnas fel. Alla ska alltid ge sig på dem, koppla upp dem och allting. För det var de som startade allting. Men vi vet ju alltid att vikingarna hamnar alltid i skymundan, va? Som häromdagen så firade de Columbusdagen i USA. Mm. Och firade av Columbus som upptäckte Amerika. Jaha. Men vikingarna då? Leif Eriksson eller vad han hette som kom dit många århundraden för Columbus, glömmer man alltid bort. Ja, överallt har de varit. Det var en britt som påpekade för mig här en veckan att det var vikingarna som grundade England, enkelt uttryckt, och gav England många av de värderingar som England är kända för nu för tiden. Då vikingar som grundade Ryssland och så vidare. Så att de hade sina fingrar med precis överallt.
0: Men man glömmer ofta bort romarna faktiskt.
1: Var det inte vikingarna som startade dem också?
0: Ja, men alltså antagligen. Jag tror Edens lustgård låg någonstans i Uppsala.
1: I Uppsala? Ja, visst. Ja. Vi får se vilka runor de hittar på nästa gång. Tyrunan är i alla fall tills vidare politiskt korrekt. Likaså hakorset. Att det, ser det bli med Allah-inskriptionen.
0: Att inte sossarna gett sig ut och leta någonstans på någon jävla rum, så ska man kunna hitta en sosseros i alla fall. Det är nästan konstigt.
1: Nu när jag tänker på när Allah-rutan ser ut lite som en ros.
0: Ja, det stämmer ju också.
2: Jag har tänkt mycket på statyer de senaste dagarna. Alltså det är så, jag försökte hålla koll först på alla statyer som har välts. Men sen insåg jag att det går inte där. För det är hundrat, kanske tusentals statyer varje dag nu som rivs eller bommas för. Eller, jag vet inte hur många statyer kan ha fallit sen vår förra sändning i förrgår.
0: Ja, nej, men alltså, så fort jag slår på tv så är det en pöbel ihop som river ner och rullar någon staty längs med gatan. Jag har inte en susning, men det verkar pågå liksom varenda gatan. Och i Sverige är det ju fritt fram nu. Alltså det är ju... Linné kommer att ryka. Jag skulle gärna delta och slå järnringar runt honom om jag inte var inkapaciterad. Man kan ju så, och det är officiellt sanktionerat nu. Jag menar, Aftonbladet säger öppet att Linné måste bort helt enkelt. Så och de andra i media kommer också följa efter. Det är mörker.
2: Förutom Linné, har du någon favoritstaty Boris av alla som har blivit attackerade och drivna?
0: Linné är ju Linné är nog den som faktiskt ligger med varma som hjärtat. Alltså det är en gigant när det gäller kunskap och en stor man. Och jag måste säga att ibland de här dagarna när jag brukar faktiskt gå in på YouTube förvånansvärt ofta och så kollar jag på ett om igen då, på ett klipp med president Emmanuel Macron. Har du sett det?
2: Jag är osäker på vilket du tänker på.
0: När man började riva statyer och tror jag redan första dagen när man går sig på och kör till statyn och sätter sig i tv och sen han lite saml i början, men sen spänner han ögonen i betraktaren och så säger han att det här är republiken. Republiken river inga statyer. Jag är bara så här, råhårt. Han är ju ganska unik bland statsmän.
2: Ja, det är väldigt ovanligt faktiskt. En favorit som jag har, det är en kontrovers som utspelar sig just nu på Island. Jag vet inte om du känner till det, Boris, att Black Lives Matter har kommit till Island.
0: Nej, sluta. Det är omöjligt.
2: Jo, det. På Island, trots att det inte finns en enda svart människa på Island. Det kanske finns liksom två eller tre stycken. Men Island har ingen sån här sinister historia av att ha svarta slavar eller något sånt där. Island har heller, mig vetligen, inte varit en kolonialmakt som har koloniserat och förslavat människor på andra sidan jorden. Men givetvis så måste Island också ha sin egen BLM-uppror och dit då statyvältningar. Och en staty som ska krossas nu på Island föreställer Ingolfur Arnarson, den första nybyggaren på Island och grundaren av Reykjavik. Det vill säga en person som levde på 800-talet. Jag vet inte om han existerade i verkligheten eller om han är mer en mytologisk gestalt. Jag vet inte. Jag är inte tillräckligt kunnig om de här sakerna. Men det är i alla fall den officiella isländska historien. Att Ingolfur Arnarson och hans bror Jörleifur Frothmarsson kom till Island och grundade Reykjavik år 874. Och statyn av honom nu ska rivas. Det säger Gunnar Smari Egilsson, som är ledare för det isländska socialistpartiet. Vet du förresten, Boris, vad socialistparti heter på isländska?
0: Nej, jag har kunnat säga de isländska marxisternisternas tidningsnamn en gång i tiden på isländska, men jag har glömt vad den hette. Ja.
2: Det heter Socialistaflock. Passande på något sätt. Jag antar att de har samma ord för konservativ eller nationalister, nationalistflocken. Men just socialistflocken tycker jag kan passa särskilt bra. Ja, hur de ska riva nu Ingolfur Arnarson, därför att han hade ju slavar, givetvis. Visserligen så var ju alla slavarna då liksom norrmän och danskar och kanske någon enstaka irländare. Definitivt inga svarta slavar. Men han hade ju slavar, förmodligen i likhet med alla fria män som överhuvudtaget fanns på den tiden. Definitivt alla förmögna nybyggare som grundade städer i vikingakolonier. Och man har också hittat på ett narrativ där han ska ha förtryckt den tidens frihetshjältar. Jag har dålig koll på den här historien då, men Men personer som attackerade honom, försökte underminera nya ordningen och så vidare i Reykjavik när det begav sig. De stämplas nu om. De var inte alls liksom orosskapare och terrorister. De var frihetshjältar som han förtryckte. till och med på Island så för man över det här narrativet och försöker få det till att det lilla landet också har en sån här historia. För att givetvis vill de inte stå vid sidan och bara titta på när alla andra länder river sina statyer.
0: Nej, men det är ett tecken nu på att man liksom ett civiliserat land, att man river sina statyer.
2: Tänk vad pinsamt att det var det sista landet som fortfarande har statyer. Det blir sittande med Svarte Petter. Svarte Petter får man inte säga längre, men du vet, Vite Petter.
0: Nej, Vite Petter. Alltså, det kommer förvåna mig att undrar vem som vinner kapplöpning om att resa den första George Floyd-statyn.
2: Det måste ju någon ha gjort redan.
0: Ja, det är konstigt annars.
2: Det är rasistiskt, om det inte har hänt. George Floyd har nog redan flera statyer. Han har definitivt många sådana här väggmålningar i diverse getton, det har jag sett.
0: Ja, det finns nog i Sverige också.
2: Snart får vi statyer också av Rayshard Brooks, den senaste helgonmartyren.
0: Mm.
2: Trayvon Martin har säkert många redan.
0: Ja, det kommer ju...
2: De är i alla fall döda allihopa, det är bra, så att man inte reser statyer över folk som fortfarande lever. Klassisk no-no. Så det är alltid något.
0: Och nej, men jag ser framför mig det optimala. Någon sån gammal, nästan sovjetisk hjältestaty där George Floyd liksom befinner sig i rörelse. Och sen bredvid honom går Greta Thunberg och håller honom i handen. Och inte det jättevackert?
2: En tår rinner för min kind.
0: Ja, men alltså jag... Oh.
2: Fantastiskt. Ja, jag håller verkligen tummarna för att din vision blir verklighet.
1: Radio Bubbla.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: i varje årskrönika, eller oftast, så pratar vi en stund om USA. Amerikas förenta stater är och förblir det stora viktiga landet. Vi pratar väldigt mycket om vad som händer i USA av naturliga skäl. Så även den här gången. Så måste vi prata lite grann om året som gick nästa år. Borta på andra sidan pölen hos Onkel Sam. Det är som alltid en hel del på gång i amerikansk politik. Särskilt såklart året innan ett presidentval. Oppositionspartiets primärvalskampanj drar igång. Och så har man haft en hel del dramatik av annat slag i USA. Så man har haft den här konflikter kring tillsättning av talman i representanthuset. Två stora sådana konflikter och flera andra sådana ganska pikanta politiska förvecklingar. Så ett exempel som jag har följt med intresse, men jag vet inte om jag pratade om det då i bubbla, för det är så kuriöst och märkligt liksom, men man har haft den här representanthusledamoten George Santos som hade en helt fantastisk bana under 2023. Han valde sin representanthuset i mellanårsvalen 2022, så att han tillträdde alltså i januari förra året, januari 2023. Och från början så var det då de här enormt bizarra skandalerna som omgärde honom, framförallt relaterat till att han hade ljugit hej vilt om allt möjligt, och inte då på det här, det normala förväntade sättet från politiker, utan han hade ljugit om sig själv på spektakulära sätt som var väldigt lätta att kolla upp. Och i december 2023 så blev han utesluten ur representanthuset i en då nästintill unik procedur, vilket har ett visst juridiskt intresse. Det är kanske något vi återkommer till, men hela affären drog ett löjets skimmer över hela den amerikanska kongressen. Men på något sätt var det en typisk, det var en arketypisk 2023-händelse i amerikansk politik. Det fattas stora beslut som kommer få stora konsekvenser, inte minst utrikespolitiskt. De här enormt kostsamma stödpaketen till först Ukraina och sen Israel. Och under Biden-regimen har man också ökat invandringen till USA på ett enormt, på ett massivt sätt. De här vågorna från söder av liksom, folk som kommer via Centralamerika i USA har mångdubblats. Och det där är någonting helt nytt som händer. Och det är precis som det är i Europa, så kommer konsekvenserna av den här massinvandringen kommer komma krypande över många års tid. Men en sak som jag tror vi kommer få se, det är att man pratar ibland om att USA, det stora invandrarlandet, de är så bra på att integrera nya människor. Men jag tror att vi kommer se en ganska stark omvänd effekt nu. Så, det vill säga att USA, de har börjat ta in europeiska nivåer av massinvandring och skräpinvandring nu. Men de är inte alls lika bra på det som Europa. De har inte alls samma förutsättningar som Europa att faktiskt hantera det här. De kommer att vara väldigt handfallna. Och det tror jag är en av de största sakerna som vi kommer att se i backspegeln av det som hände 2023 i USA. Men den politiska utveckling som jag tror är den absolut mest betydelsefulla, det är det som har pågått egentligen inte i det politiska systemet, utan i rättsväsendet. I hur rättsväsendet har politiserats på ett extremt sätt och använts som ett politiskt verktyg. Jag tänker såklart på de här rättsprocesserna mot Donald Trump. Den här vågen av stämningar, åtal, dussintals olika rättsprocesser i många olika jurisdiktioner. Jag läste häromdagen att han blivit åtalad på sammanlagt 91 åtalspunkter. Felony charges. Vilket är helt sanslöst. Det är inte helt glasklart vad syftet är bakom allt det här. Det är inte så enkelt, tror jag, som folk kanske tänker. Jag tror att mycket av det drivs av ganska enkla personliga agendor. Som att det är en fjäder i hatten för en åklagare att ha väckt talan mot Trump. Så man passar på, och så har man chans att bli liksom en hjälte som har gått i strid med djävulen själv. Och eventuellt kan man bygga resten av sin karriär på en sån trofé, särskilt om man får honom dömd. Men sen är frågan vilka konsekvenser du får. Det har ju absolut inte stoppat Donald Trump. Han är på många sätt mer populär än någonsin. Han är helt ohotad som toppkandidat i republikanernas primärval. Ingen annan ens i närheten av det stöd han har. Han bara struntar. Han kampanjar inte. Han är inte med i debatterna. Han är inte med på någon sån här gemensamma aktiviteter. Och ju mer han ignorerar primärvalet, desto bättre går det för honom i opinionen. Och desto mer framstår motkandidaterna bara som enormt svaga och löjliga. Vad gör de ens där? Varför försöker de ens? Där de bara blir mer och mer överkörda av Donald Trump. Det finns nog en sorts förhoppning om att man ska kunna stoppa honom. Till exempel genom att sätta honom i fängelse, så fysiskt stoppa honom från kampanjen. Men vid det här laget så skulle han nog kunna vinna valet från bakom galler och sen helt enkelt bara benåda sig själv det första han gör när han blir president. Det kan mycket väl vara så som många säger att Trump tjänar politiskt på rättsprocesserna. Och i sådana fall så är det förstås enormt ironiskt då att alla de här som vänsteraktivistiska åklagarna och domarna och så vidare, att de driver de här processerna mot Trump för att gynna sina egna karriärer, men på kuppen saboterar de för landet. Alltså som de själva skulle se på saken, för att de närmast garanterar att Trump blir president igen. Så det är ett läckert incitamentsdilemma på sätt och vis. Att de hatar Trump, de har möjlighet att attackera honom, men genom att attackera honom så gör de honom starkare. Vilket jag tycker det är en intressant lärdom på sätt och vis. Alltså hur man skulle vilja dra en lärdom här. Så hur blir man så stark att ens fienders bästa drag är att avstå från att attackera en? Men nu har de nästa steg. Nu har de nästa steg att de försöker med juridiska beslut ta bort Trump från valsedlarna. Och det är ju liksom, det eskalerar det här till ännu en ny nivå. Att man plockar bort någon från valsedlarna med hänvisning till 14:e tillägget i konstitutionen, som är historiskt då en rad ändringar som gjordes efter det amerikanska inbördeskriget. Så en av paragraferna, det ingår rätt mycket i 14:e tillägget då, men en av paragraferna, jag tror det är kapitel 3, section 3 säger den på engelska, den säger att en person som har svurit en ed att försvara konstitutionen och sen har gjort uppror mot den, insurrection or rebellion, säger de, en sån person får inte ha något offentligt ämbete, inklusive presidentämbetet. Så att den här paragrafen, den var ju till då för att ledande politiker från sydstaterna inte skulle kunna få ledande positioner i unionen efter kriget. Utan att då federalstaten skulle domineras helt av ledare från nordstaterna. Och ja, så om man anser då att Trump gjorde uppror mot konstitutionen, det vill säga efter valet 2020, 6 januari 2021, stormningar, Kapitolium och allt det där, så är det olagligt för honom att bli president igen. Och man har byggt upp det här under flera års tid, inte minst genom att trycka på ordet insurrection, som är den juridiska termen då. Det man tryckt på gång när man pratar om stormningar, Kapitolium, som man försöker jobba in det ordet som ett mantra. Och nu har man gjort det i Colorado och i Maine, så har man aktiverat den här juridiska manövern och försöker ta bort Trump från valsedlarna i primärvalen nästa år. Inte i det ordinarie valet, men i primärvalen. Och jag tror att de två dragen, jag tror inte det spelar någon större roll om man ser det isolerat, för Trump skulle ju enkelt vinna primärvalet ändå. Alltså även om någon annan vann i Colorado, någon annan vann i Maine. Men om det blir fler delstater och om man applicerar samma logik på själva presidentvalet, då kan det faktiskt bli omöjligt för Trump att vinna. Det är stort om såklart, därför att det kommer inte accepteras utan vidare i USA. Men det är potentiellt en väldigt stor sak och jag gissar att det kommer vara den centrala konflikten. Den största stridsfrågan som alltid kommer kretsa kring i USA nästa år. Alltså specifikt de här juridiska manövrarna som används för att attackera Donald Trump och vilken effekt de har på valet och det faktiska politiska utfallet.
1: Ja, och men jag tror inte vi har sett det kommer lite oväntat där, tycker jag, med oss till att han strik som valsedlarna som upprorsman. Och det är innovativt, tycker jag. Alltså man ska aldrig underskatta demokraternas förmåga och komma på sådana saker. Och det är väldigt viktigt det där du sa om att det är en karriärväg i politiken och i staten att få till ett åtal mot Trump nu. Så att vi kommer säkert att se fler listiga grejer. Och demokraternas ledning kommer ju uppmuntra detta. Alltså det spelar ingen roll att de ser att Trump stärks av detta lite grann för varje åtal. Utan det man vill göra är ju att hålla honom upptagen För det blir han ju de facto. Han måste ju ändå försvara sig, han måste skaffa resurser, han måste liksom röna runt i olika salar och så vidare. Det tar tid och kraft och ork. Även om man får liksom 0,25% för varje nytt åtal. Och syftet med detta är att man kommer, det är därför att Trump inte ska fatta riktigt vad som är på gång. För sen kommer han ju också ösa på när det kommer att accelereras hans utfall och överfall på Biden som en zombistofil som inte är skickad att leda landet och för gammal. Och där kan man lägga allt sitt krut. Tills demokraterna har sitt konvent. Alltså, vi har pratat om det förut och jag blir för varje dag mer och mer säker på att det blir som vi faktiskt gissade då. Att ett alternativ i den här utvecklingen är att det är redan planerat att Biden kommer att deklarera efter att ha vunnit primärval för demokraterna att nej, det är så här att av hälsoskäl och av omsorg om nationen så kommer jag inte kandidera. Och det är fullt möjligt för konventet att utse vem fan de vill i stort sett. Och man kommer att utse Michelle Obama till kandidat och Gary Newsom till vicepresidentkandidat. Och då måste liksom Trump börja om. Det är det de kommer att göra och det är faktiskt ganska smart. Låt Biden ta stryk för att vara zombie nu i ett tag. Och sen byta ut honom mot något som på ytan är nyare och fräschare. Och så vinner de.
0: Ja. Spelet är definitivt inte över. Alltså just nu så är Trump favorit. Han borde betraktas objektivt som favorit. Givet att allting annat, att inga andra parametrar ändras. Framförallt givet att det är Biden som är motkandidaten. Mm. Vilket kanske egentligen känns som mindre och mindre sannolikt för varje vecka som går. Alltså nu, även på den demokratiska sidan, så har man liksom tongivande demokrater som pratar öppet om hans dåliga opinionssiffror, att det här går inte, vi måste köra liksom, vi får liksom take our chances med Kamala eller Michelle O eller vem det kan bli. Och det skulle såklart, det som du säger, då börjar de från början. All bets are off. Och det är inte alls säkert att Trump har lika bra opinionssiffror. Michelle Obama skulle förmodligen vara enormt populär om de kan hålla nu. Så det blir en super spännande process såklart under nästa år. Och det är också någonting som det kommer få konsekvenser för alla framtida presidentval. Hur många det nu blir i USA, det får vi se. Men om det blir några fler presidentval så kommer de präglas mycket av de här sakerna som händer här. Som vi har sagt tidigare, att alla presidenter någonsin i framtiden i USA historia, alla presidenter kommer bli åtalade i riksrätt, impeachment. 100% av alla presidenter från och med nu kommer att bli impeached. Och förmodligen så kommer man börja åtala ex-presidenter, kanske även sittande presidenter. Man kommer börja åberopa uppror och till 14:e tillägget i konstitutionen. Det kommer också göras regelmässigt. Kanske också det här som hände med George Santos, att han blev utvisad utesluten ur representanthuset. Mm. Kanske man använder det som ett standardvapen också. Kanske att varje mandatperiod så är det en eller flera ledamöter i kongressen som blir uteslutna istället för att bli utröstade som det egentligen tänkt att funka. Så att spelreglerna förändras väldigt mycket, och det är liksom en mer långsiktig konsekvens som kommer fortsätta även efter 2024 i den mån man fortsätter hålla val i USA. Vilket jag inte tycker att man ska vara helt säker på. Någonstans USA har övergett de sista pretensionerna som fanns om att ha någon sorts demokratiskt system. Och det som jag tycker mig snarare se, framförallt om det blir så som du säger, Boris, egentligen så har vi någonting som mer liknar det som hände på mitten av 1800-talet. Det vill säga att den ena sidan tar över och krossar den andra sidan.
1: Ja, men det är vad jag tror kommer att hända alltså. Det är som du säger, det har hänt förr, och republikanerna som parti är ju stadda i upplösning. Det finns inget som talar för att Trump faktiskt kommer att kunna, skulle han vinna, samla en handlingskraftig regering. Alltså det är nu man ska klippa till helt enkelt. Och då gäller det ju också att måla upp fienden som de är beredda att göra uppror. De tvekar inte. De är beredda att bränna konstitutionen. Vilket Trump har sagt i så där lite förbegående, att konstitutionen gäller inte nu med tanke på valfusket. Vilket kan vara lite farligt för honom att säga. Så att man kommer att säga att det är en akut situation, och det kan förklara också det här vi ser nu i New York Times och i The Atlantic och så vidare, de demokratiska partiorganen i princip. De kör ju artikelserier där de berättar vad Trump kommer att göra om han vinner. Alltså en slags blueprint för nedmonteringen av justitiedepartementet och Pentagon och så vidare. Ganska sympatisk läsning faktiskt. Och det där tänker man inte tillåta. Alltså man klipper till nu. Och man kommer säkert att säga att ta republikanernas gamla ord om att nej, men vi är inte en demokrati, vi är en republik. Det är någonting annat. Det kan bli väldigt spännande på sitt sätt.
0: Ja, radio bubbla.
2: Person efter person i bubblakretsarna har rapporterat att de har intressanta samtal med en taxichaufför i Stockholmsområdet. De senaste dagarna så har vi fått flera rapporter om att en mycket pigg och trevlig taxichaufför pratar med sina kunder om bubbla och radiobubbla. Det handlar om en engagerad och bekymrad medborgare som tänker på förfallet som Sverige går igenom, men ser åtminstone viss ljusglimt i form av bubblaprojektet och lyssnar på radiobubbla. Och nu har vi fått höra från tre personer som har träffat på den här filuren. Så jag vill bara säga ett stort varmt tack till dig, Christian. Och jag hoppas det går bra för dig med dina planer på att byta spår, som jag har hört talas om, ryktesvägen. Fortsätt mer än gärna sprida ordet om bubbla och radiobubbla till dina taxikunder.
1: Alltså, vi borde nästan uppmuntra denna trevliga taxichaufför genom att lägga ut numret så folk kan ringa honom och beställa körningar.
2: Jag tror att det här är Uber, och då tror jag inte man kan beställa en specifik. Jag vet inte exakt hur det funkar. Men i sådana fall så i sådana fall får taxichauffören fråga, hör av sig till oss och berätta hur man gör, om det går att göra den typen av personliga rekommendationer. Om man kan ringa liksom specifikt honom och åka. Han kanske kör särskilt libertariansk svarttaxi på beställning om man ringer honom.
1: Ja, det vore jättesympatiskt. Kan vi stripa hans bil också?
2: Ja, det är i alla fall väldigt kul. Väldigt kul historia som har dykt upp flera gånger här. Visst är det en smart idé, va? Taxichauffören träffar folk hela dagarna, och ibland sitter de och lyssnar på radio i bilen.
1: Taxichaufförer är en underskattad del av det opinionsbildande folkliga maskineriet i Sverige.
2: Jag har aldrig tänkt på det i alla fall, men ofta brukar det vara kanske någon sån här reklamradiokanal. Ibland är det P1 eller P2. När man sitter i taxin. Jag har aldrig åtminstone medvetet tänkt på att det är någon som spelar en podcast istället. Men det finns väl ingen regel som säger att en taxichaufför inte kan spela en podcast lika gärna som en vanlig radiokanal.
1: Nej, de kan spela vad de vill, och sen är det upp till kunden om de har väldigt svårt för lugna favoriter. Det är sånt, det kan man säga till. Men annars så är det ganska fritt fram för ett samspel där mellan förare och passagerare.
2: Jag tycker själv att vår radiokanal, alltså inte själva podcasten utan radiokanalen som vi har, liveflödet, det är ju ganska mysig radio med musiken och jinglarna och reklaminslagen från 60-talet för produkter som inte finns längre och sånt där. Det skulle jag själv tycka var rätt mysigt om jag satt i en taxi.
1: Ganska behagligt, absolut.
0: Syrien uppger att tyska specialstyrkor finns i landet tillsammans med fransk och amerikansk militär och fördömer närvaron. Tyskland nekar till anklagelserna. Det här är uppgifter som kommer från syriska statsmedier. Så vi vet inte 100% om det här stämmer. Men det skulle inte vara det minsta förvånande om det är så att det är bakom kulisserna. Fortfarande pågår en upptrappning i Syrien. Vi har sett de här signalerna ett tag, vi pratade om det i radion.
3: Ja.
0: att USA kan vara på väg in med mer marktrupper och mer intervention. Och det vi fått veta nu är att enligt uppgift så finns det tyska och franska specialstyrkor i Kobani tillsammans med amerikansk militärpersonal. Och det finns ett kodnamn för en operation, en beryktad operation som heter, jag tror den heter Operation Manbi, som är en också en geografisk plats. Och Tyskland förnekar. Frankrike har berättat förra veckan att de har specialstyrkor i Syrien. Och amerikanerna är som vanligt relativt vaga.
1: Ja, men det beror på att de själva inte riktigt vet, tror jag. De skiftar lite grann från dag till dag vad de satsar på för hästar, så att de vågar väl inte uttala sig säkert, helt enkelt. Det är nog mer en fråga om förvirring.
0: De vet inte, de minns inte vilket beslut de fattade just den här morgonen.
1: Många olika beslut att hålla reda på. Och det kan ju vara så att tyskarna där, och det kan ju vara så att de, alltså det viktiga är ju att inse att de kan mycket väl vara där, även om de inte är där. De är ju i Libyen redan, och det vore nästan konstigt om de inte hade folk på plats.
0: De har en stark permanent närvaro i hela den här regionen. Ja. Så att de är alltid där egentligen. Vi ska inte lura oss själva och tro att det är på något annat sätt.
1: Till och med norrmännen är ju Kobani.
0: Är det så?
1: Ja, de har norska jägarsoldater som utbildar kurderna, alltså på officiellt uppdrag. Det har de haft ett bra tag nu, men det talas väldigt lite om det.
0: De lär kurderna att åka skidor över sanddynerna.
1: Antagligen och sticka lusekoften när det inte, ja, när de har rast och vila.
0: Ja, men det är nog bra. Jag hörde att det kan bli kallt på nätterna i öknen.
1: Kan bli väldigt kallt, så att det är ingen dum sysselsättning.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. What?

0: my mom back cap with it. It's mighty fine. Exuberance is the spontaneity of life.
1: Radio Bubbla.
2: Det liksom luktar otroheter, personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
3: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
2: Du tänker en att Juholt inblandar i det här också?
3: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högåsare.
2: Nej.
3: Sunen och Juholt, vi vet inte. De hade en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
2: Alltså jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
4: Det har cirkulerat riktigt ruska rykten på senaste kring kronprinsessan och hennes man Daniel Westling, prins Daniel. Det sägs att de har enormt mycket problem i sin relation och att de är på väg att skiljas. Daniel ska ha haft minst en otrohetsaffär, eventuellt flera. Och det sägs att han även har behandlat Victoria illa på andra sätt. Det sägs till exempel att deras säpovakter, som ju alltid är nära dem och reser med dem och sånt där, har reagerat, blivit illa berörda av hur illa Daniel har behandlat Victoria. Att han ska ha ett väldigt dåligt temperament och att han ska, de säger att han trycker ner Victoria och liksom skäller på henne och fräser åt henne och beter sig väldigt illa. Det är framförallt, tror jag, stoppa pressarna som sprider de här ryktena. Eventuellt är det bara stoppa pressarna, det vet jag inte. Det är därifrån jag har hört i alla fall. Men givetvis så sprids det på andra håll också, diskuteras. Och en intressant sak är att så fort ryktespridningen kom igång på allvar så fick vi ett tips till Morgonposten från en person som trodde sig veta vem prins Daniel hade ihop det med. Och det var en tipsare då som är gammal bekant till kvinnan i fråga och sa att i kretsarna som känner henne så utgår alla från att det var hon. Men så tror jag att Morgonpostens researchgrupp kom fram till någonting annat i slutändan, ett annat namn på en kvinna. Och vid det här laget så har jag hört en handfull olika namn. Så man kan ju fråga sig vad prins Daniel egentligen håller på med. Vad han är för en sorts hingst och hur många kvinnor han egentligen haft på sidan, vid sidan av Sveriges blivande regent. Eller så är alltihop bara påhitt. Det finns ingen otrohetsaffär, äktenskapet är inte i kris. Man har aldrig ens tänkt en tanke på att skilja sig. Det är vad kungahuset nu officiellt gått ut och sagt i det här märkliga pressmeddelandet. Och det är åtminstone, jag vet inte om det är unikt, men åtminstone exceptionellt att kungahuset går ut i officiella kanaler och kommenterar den här typen av elaka rykten. Men de skrev det har kommit till vår kännedom att det pågår en omfattande negativ ryktespridning rörande vår privata relation. Och säger att normalt så kommenterar vi inte rykten och spekulationer, men för att värna vår familj och så vidare så måste vi nu säga att ryktena helt saknar grund. Men alltså, det är just för att det är så ovanligt med en sån dementi så blir man ju, jag blir lite extra misstänksam. Om det verkligen var helt grundlöst, skulle de inte då bara ignorera det som de gör med alla andra rykten som kretsar kring kungafamiljen? Vad är det som är så speciellt i det här fallet? Så jag vänder mig nu till dig, Boris, som jag vet har tittat lite närmare på den här saken och frågar dig. Är prins Daniel faktiskt en notorisk horbock, precis som sin svärfar? Eller är han oskyldigt anklagad av en skvallerpress i desperat jakt på klick?
2: Jag kan säga så här, alltså vi har ännu icke utrett om så är fallet, och än mindre vem det skulle vara eller vilka det skulle vara. Alltså rykten har ju nått den här punkten då det är, alla ska vara med och veta någonting där ute i världen, och alla har hört, en hel del har sett och så vidare. Så att det kommer att krävas en del sågande till om ingen kliver fram. Man vet inte, vi kanske gräver oss fram först till vad som är sant eller inte sant. Däremot kan man säga att det är ju helt uppenbart att det är en har varit besvärligheter i äktenskapet. Man kan faktiskt där tryggt luta sig mot stoppa pressarna, för man märker de gånger de har mycket väl på fötterna. Och de olika enskilda fall de har redogjort för är så detaljerade. Och om spänningarna i äktenskapet. Så att det är nog ganska troligt. Sen är det osäkert om prins Daniel har tagit steget från att vara otrevlig mot kronprinsessan till att vara väldigt trevlig mot andra. Det är ju ett stort steg att ta. Men rent filosofiskt, om man får blanda in det i ett härligt skvallerämne, så är det faktiskt inte otroligt på grund av prins Daniels situation. Och det har att göra liksom med att monarkin fyller liksom ingen funktion. Tyvärr kan man säga. Men det är en helt poänglös inrättning. Och de flyter med i de politiska vindarna och säger precis rätt saker. För att det har på något sätt blivit deras uppgift. Inte att leda folket utan att följa de som styr folket. Och det är en helt annan sits. Och om en sån position i sig måste göra en man ganska förvirrad. Att dessutom vara relierad till att vara liksom sitta i förarsätet, utan enkelt uttryckt Victorias följeslagare. Det tror jag kan, nu spekulerar jag, men ingen konstig spekulation, det tror jag kan liksom tälar ganska mycket på en kille från Ockelbo. Först den här upphöjelsen och sen liksom, ja, jag är liksom följeslagare bara. Man kan jämföra med alla rykten och en del ganska bekräftade om prins Filip. Och han har ju till och med vittnat om sina uppenbara problem att hantera rollen av att vara andre man på alla sätt liksom. Det förefaller mig inte orimligt att prins Daniel har gjort en prins Filip. Till detta kommer att i vissa kretsar är ju ett oerhört byte för kvinnor liksom att kunna nedlägga en prins. Så att han har inte liksom behövt jaga kvinnor om han har varit intresserad. Så att på grundval av denna spekulation om hans psykologiska situation och sociala situation, på grundval av den sociala omgivningen, så skulle jag faktiskt tippa att svaret är att prins Daniel har varit otrogen minst en gång. Och mitt tips är faktiskt en outsider, men som man i kulturvärlden pratar mest om, en ung men redan stjärnbeströdd författarinna, inte speciellt märkvärdig tycker jag. Och man ska notera att de senaste 1,5 åren har prins Daniel visat ett oerhört stort intresse för kultur, konstutställningar och litterära tillställningar. Lite utanför rollen, hans tidigare roll. Men sen finns det en sak till som jag tycker är faktiskt det mest intressanta. Det är ju det här mycket märkliga köpet av ett träslott, Lovisalund i Ulriksdal, som Statens fastighetsverk har köpt in av vänner till kungafamiljen, som ursprungligen sa att det var en evakueringslägenhet. Och då kan man ju liksom fråga sig vad som ska evakueras dit, ukrainare. Det ligger väldigt nära Victorias och Daniels slott i Haga, så att jag tror det är kungen som varit där och dragit i tåtarna, så att inte Daniel ska behöva sova på kökssoffa som kompis i Ockelbo. Så mitt tips är att
1: ryktena är sanna och dessutom att det här är en ganska klantig dementi. Den för ju tankarna till det här man har sett 200 gånger i brittisk politik och bland brittisk adel. The Sun eller Daily Mirror anklagar på sin tid News of the World liksom spräcker en historia om otrohet, sexskandaler, bordellbesök. Och så dagen efter så kliver den här personmannen som har klagat fram och så har han frun vid sin sida och de betyger att det här är inte sant och hon säger att jag litar helt och hållet på min man. Och så dunkar det sann allt in dagen efter liksom en portfölj med foton och sådär. Man har ju lätt en känsla av att vi kommer att se samma sak här.
4: Ja, intressant. Jag tycker ändå om man gifter sig med en prinsessa då är det är ju så otroligt absolut 100% förutsägbart att då kommer man vara nummer två för resten av sitt liv. Man kommer aldrig vara huvudpersonen någon endastans om inte ens fru är hemma och förkyld eller någonting. Så får man gå och klippa något band på egen hand eller sånt där. Man kommer alltid vara andra fiolen. Så det är ju liksom kontraktet som han skriver upp sig på från allra första början. Och det blir som väldigt bisarrt att på något sätt revoltera mot den positionen. Men samtidigt förstår jag förstås att det kräver ju en viss medvetenhet och en viss värdighet att ändå på allvar gå in i den rollen och ta det speciella ansvaret. Och sådana personer växer såklart inte på träd och det fanns väl ingen som helst skäl att tro att Daniel Westling var en sån person.
1: Nej, det är... men alltså, jag tror det skulle finnas en räddning där. Det här kan låta knäppt, men jag hann ju titta lite på den här utfrågningen, den här tv-sändningen med Putin i rysk tv. Och det var ju som forna tiders kungahov, fast med direktsändning. Där sitter alltså monarken, Vladimir Putin, och så frågar han ut sina rådgivare liksom. Vad säger du? Ja, men det är så här, alltså, fascinerande skådespel, givetvis iscensatt, men man ser fortfarande vem som bestämmer och så vidare. Och det är lite grann där jag menar att en totalt poänglös tillvaro som kungahuset har, som du sa, klippa band, framföra politiskt korrekta budskap i tid och otid, alltså vem som helst skulle bli förstörd av en sådan tillvaro. Dessutom att vara andra fiolen. Hade det varit en annan ordning, då kunde liksom Victoria sagt åt Daniel att men för helvete, det är sånt jävla kaos i Malmö. Nu rider du ner, eller vad säger, nu åker du ner och städar upp där nere. Och så åker han dit med fulla befogenheter. Då gör han ju nytta. Men vad ska han göra nu? Daniel, häng med till det här sjukhuset så vi kan inviga det. Det är nästan så jag fattar liksom att han gör fel.
4: Det är intressant att tycker jag. Du säger att de kungligas jobb är inte längre att leda landet, utan de följer folket. Och de ska vara lite som folk är mest. Och
1: ja.
4: Det är ju vanligt och det blir vanligare och vanligare att bryta upp sin äktenskap och skilja sig.
1: Ja, visst.
4: Så det är nästan lite så här sunkigt och otidsenligt att inte skilja sig.
1: Ja, det kan ge plusvärden liksom åt... man ska nästan ha det i CV:t, speciellt om man är offentlig person. Det är nästan lite fånigt att bara en skilsmässa bakom sig. Så vår absurda tid kan nu liksom stärka monarkin att Victoria och Daniel skiljer sig. Men som folk är mest, hurra.
4: Sen kanske det inte är, man kanske egentligen inte ens ska höja ett ögonbryn över att kungligheter i allmänhet och familjen Bernadotte i synnerhet har diverse dekadenta beteenden. Som utomäktenskapliga affärer och ännu värre. Det är ju allmänt känt att kungen, jag har åtminstone inte sett någon skäl att betvivla att det är sant att kungen har haft många olika affärer, inklusive den här som jag tror, som jag uppfattar det, ganska långvariga affären med en känd kvinnlig popartist som har skrivit en bok och berättat om hur hon var ihop med kungen. Och Carl Philip, som vi redan nämnt, som ju dels sägs ha en udda läggning, att han är något garderobsbög åt det hållet. Vilket väl i och för sig inte så farligt och kan passa bra på en prins eller en kung från ett historiskt perspektiv. Men värre är ju att han har gift sig med en naken modell som var mest känd för att hon var med i tidningen Slits och i en sån här dokusåpa. Och går man längre bak i tiden så finns det ju allt möjligt liksom. Du har Gustav V och hans givetvis då utomäktenskapliga umgänge med diverse mycket unga män och de tämligen perversa saker som det sägs att de hade för sig utöver normala förbindelser av den typen. Så att egentligen så kanske det är helt normalt, inget att förvånas över. Eller så kanske man kan säga att familjen Bernadotte blir ändå lugnare och mer städad för varje

0: lättklädda kvinnor som kanske har lättklädda kvinnor som är lätta på foten. Då klampar kungligheterna in.
1: Om, det ska bli spännande att följa. Skäms inte för att jag tycker det är kul med skvaller, läser, stoppa pressarna. De sa ju också, det är som du var inne på Boris, nu efter det här pressmeddelandet så gick du ut och sa att, att vi har liksom av olika skäl, bland annat pressetiska skäl, hållit tillbaka en del information som vi haft. Men nu när kronprocessen har gått ut med det här pressmeddelandet, då är saken givetvis i ett nytt ljus. Nu har vi större möjligheter att publicera uppgifter. Och så börjar de lägga ut fler citat från folk nära hovet, Säpo-vakterna och sådana här saker. Så det ska bli spännande att se. Men tyvärr så blir väl även skilsmässan en folkfest, precis som själva äktenskapet. Och sen blir det lika mycket publicitet om, ja, stackars Victoria, och ja, nu ska hon träffa en ny kille och allt sånt där.
0: Ja, då måste hon liksom bevisa sin folk. Både hon och Daniel måste bevisa sin folklighet och börja köra på Tinder.
1: Mm. Tinder-prinsessan. Drottningen av Tinder. Där har vi väldigt fina rubriker hos
0: Stockholmspressen.
2: Radio Bubbla. Ardalan Shekarabi vänder kappan och överväger tiggeriförbud, inspirerad av grannländer. Miljöpartiet kritiska.
3: Och den kan man koppla direkt till en debattare också, Andreas Henriksson. Ett förslag om tiggeriförbud ligger förberett på regeringskansliet sedan länge. Att Shekarabis utspel inte kommer förrän nu beror på Miljöpartiets motstånd.
2: Ja, och vi har också en debattare av Stickan Ljunggren i den här frågan. Men det här är en ganska gammal diskussion. För nästan precis ett år sedan så hade Sverigedemokraterna en annonskampanj i tunnelbanan i Stockholm, på Östermalms tunnelbanestation. Mm. Och bland annat ungsossar som Shekarabi, eller hans polare, de var där otroligt upprörda och grev ner de här affischerna som handlade i princip om tiggeriförbud, direkt och indirekt. Och sa att det här är liksom höjden av omänsklighet, det är bara en hårsmån från Auschwitz som vi gör det här. Och det var en stor upprördhet och SD fick enormt mycket gratis reklam tack vare att de drev ner den här kampanjen. Alltså, tiggeriförbud har verkligen varit på tapeten. Hett omdebatterad fråga. Och vänstern har alltid sagt nej, aldrig, absolut inte, det går inte. Och plötsligt så kommer det här.
3: Alltså svensk politik svänger ju liksom så snabbt som man blir åksjuk numera. och det är ju alltså, ett lite vidare perspektiv här. Vad fan ska liksom stackars väljare tänka? Liksom, när det inte går att förutse, alltså inte ens skissartat, vad ett parti kommer att tycka förrän efter man har röstat på det. Det är ju faktiskt ett demokratiskt problem.
2: Ja, det säger i alla fall en hel del om hur totalt impotent som politiken är. Att det finns ingenting att hålla sig i, ingen förutsägbarhet. Men också tycker jag själva lösningen. Att det finns ett problem med tiggeri och alla som har varit i Sverige de senaste 3 åren vet vad det handlar om och vet att det är ett problem. Om man inte lever i någon så total fantasivärld så förstår man att det är ett problem. Så hur ska man då lösa det? Och det är så symptomatiskt tycker jag att den enda lösningen som regeringen kan komma på är att totalförbjuda det. Att stifta en lag som i grunden är liksom åtminstone tveksam. Åt allra minst är den moraliskt tveksam att förbjuda folk att sträcka ut en hand och be om pengar. Medan det finns en annan lösning som inte är så svår att tänka sig. Nämligen till exempel att den som har en butik och som hyr eller äger en plätt mark med sin butik, de får bestämma om de vill ha tiggar utanför sin butik eller inte. Men det finns inte på den politiska kartan. Den som finns är att fritt framför alla och tigga mycket som helst och komma hit i drivor och tigga. Eller totalförbjuda dem och kasta dem i fängelse.
3: Detta är Sverige. Det som inte är obligatoriskt är förbjudet. Punkt slut. Och sen är det också rätt intressant att titta på hur det ser ut internationellt. Bryssel, där jag bodde tidigare, har ungefär samma tiggeriproblem som Sverige. Fast möjligen ännu mer aggressivt tiggande. Medan Berlin, där finns det kanske ett fåtal av de här tiggarna som vi ser i Sverige, romerna. Men där är ju faktiskt mer tyskar som liksom är uteliggare och så här. Som nästan har försvunnit i gatubilden i Sverige. Och där brukar jag faktiskt ge en liten slant ibland om de gör någonting. Vi har principen, de måste spela en trudelutt eller något. Eller åtminstone försöka sälja en tidning eller något sånt där. Då kan de få en liten slant. För liksom de erbjuder någonting om man ger en motprestation. Men ett problem är ju att många av de romska tiggarna är så jävla aggressiva. I Bryssel så var det liksom, det var jävligt jobbigt. Om du satt på en uteservering

0: kommer det människor och ställer sig bredvid, liksom, 2 decimeter ifrån dig och ska ha dina pengar och går inte därifrån för de får något. Och liksom alla restauranger var vansinniga och alla kypare var vansinniga, men det hjälpte ju inte. Och jag menar, det är klart att folk blir förbannade på sånt. Och då slår pendeln över, pang, rakt åt andra hållet. Och då förbjuder man människor att be om hjälp. Vilket ju också blir så vansinnigt bizarrt.
1: Man tycker inte att det skulle vara en superexotisk idé att den som har en restaurang får bestämma huruvida folk får tigga på den restaurangen. Nej. Eller inte. Man kan tycka att det är en så här supersimplistisk, sunt förnuft idé, va?
0: Mm.
1: Men jag antar att det är fullständigt otänkbart för en sån som Ardalan Shekarabi. Utan han ska gå från att det är nazism och förbjuda tiggeri till att, ja, nu bäddar han i alla fall för ett förbud själv.
0: Det intressanta i det här är ju också, eller en av de intressanta sakerna med det här är ju också spelet mellan sossarna och Miljöpartiet.
1: Mm.
0: Nu är Miljöpartiet ner på 3,5% och ser ut att åka ur riksdagen.
1: 3,2 såg jag.
0: 3,2, ja. Wow. Så nu börjar ju sossarna mopsa upp sig. Liksom. Tidigare har de behövt Miljöpartiet. Nu börjar de liksom tycka att vad fan som än händer här nu så kommer de förmodligen åka ur riksdagen. Men som sagt, det politiska, underliggande politiska spelet här är faktiskt rätt intressant att titta på. För sossarna är ju inga vänner av Miljöpartiet. LO, gammel sossarna, betongsossarna, de ogillar ju Miljöpartiet skarpt. Och nu liksom, nu har förruttnelsen gått så långt så att nu spricker det här. Det roar mig särskilt att få se Miljöpartiet åka ut ur riksdagen under den nya ledningen.
1: Ja, vilken fest.
0: Isabella.
1: Då får vi korka upp champagne verkligen.
0: Men hon är ju fantastisk, Isabella Lövin. Hon är ju till och med mer meningslös än Åsa Romson. Alltså, vad säger människan hon pratar? Jag har verkligen försökt sätta mig ner och lyssna på vad hon säger. Göra någon form av argumentationsanalys av innehållet. Men hon liksom bara, det är bara varm luft. Det finns inget att ta på. Det finns liksom inget att hänga upp resonemangen på. Hon kunde lika gärna pratat om, hon kunde lika gärna spekulerat om vädret.
1: Mm. Det är en ganska trist situation om man kommer in på just den svenska politiska scenen och framstår som exceptionellt lättviktig. Då har man, det är nästan bra jobbat.
0: Jag ska igen att hon gjorde ett bra jobb i fiskerifrågorna i Europaparlamentet. Hon fattar ju till och med saker som Tragedy of the Commons och sådana här saker.
1: Wow. Kanske därför ni är så tyst nu.
0: Ja, precis. Och så olyckan Fridolin, ja.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. 21 poliser deltar i synkron gryningsräd mot 2 olika jägare misstänkta för fågeljakt från bil efter att en av männens före detta sambo anmält honom. På frågan om varför polisen inte istället ringde och bad jägarna komma till polisstationen svarade polisen: det går inte till på det viset. Carl Hedin blev frikänd efter den sinnessjuka häxjakten som pågått mot honom i flera års tid. Vi har pratat utförligt om Carl Hedin-fallet tidigare i Radio Bubbla. Vi ska inte gå igenom alla detaljerna igen, men det handlade alltså om en företagare i Västmanland som har varit politiskt obekväm och som har gjorts till måltavla av allt att döma i ett rättsövergrepp där man försökt döma honom för jaktbrott. Men utifrån vad det ser ut som så handlar det snarare om att man vill tysta honom som politisk debattör när han pratar om jaktfrågor, skogsfrågor, vargfrågor. Så att Carl Hedin blir frikänd är givetvis en mycket god nyhet. Samtidigt fortsätter förföljelsen av svenska jägare med oförminskad kraft. Om någonting så tycker jag det ser ut som att jägarjakten intensifieras nu. Att bara nu på Bubbla så har vi ett antal sådana här pikanta fall. Den rubriken som jag läste upp nyss då, det handlar om en man i Rättvik som greps av 15 poliser som kom hem till honom. Och samtidigt då så skickar de 6 poliser till Lilledal för att gripa en av hans jaktkamrater. Och det verkar som att bakgrunden till den här härvan var Rättvikmannens före detta sambo som var osams med honom, och han fick tips från en gemensam bekant att hon hade planer på att försöka smutskasta honom och kanske försöka anmäla honom. Så att han hade i någon mån anticiperat det här, blev inte helt förvånad. Och hans sambo hade 2 bilder som han vid något tidigare tillfälle hade skickat till henne. Och en bild var föreställd ett vapen som låg på ett bilsäte. Och den andra bilden
2: föreställde en död fågel. Och det här då tog polisen som intäkt för att misstänka honom för fågeljakt från bil. Det här kanske är något som jag borde känna till, vad fågeljakt från bil är för någonting. Men skam till sägande så vet jag faktiskt inte. Är det någon särskild jaktsed som man håller på med i vissa delar då? Att man jagar fågel från bil. Men så är det i alla fall. Och 15 poliser åkte hem till honom. Man tog hans telefoner, hans datorer, givetvis hans vapen. Man rotade igenom 2 frysar som man hade hemma för att hitta eventuella då misstänkta fåglar. Och det måste varit bara en riktigt trist olyckshändelse. Men man slog också av strömmen till båda frysarna så att all mat var förstörd när mannen kom hem. Och sen har vi då den västerbottniska ägaren, en man i Västerbotten som är dömd till 40 dagsböter för att ha haft 20 patroner i sitt vapenskåp av en kaliber som han inte hade licens för. Och han säger att han har fått de här patronerna av en vän som inte hade vapenskåp, och då tänkte han att det var bättre att han hade dem i sitt vapenskåp så att de var ordentligt förvarade. Men nej, han ska dömas, 20 000 ungefär ska han betala. Och det här är liksom en skötsam, bra person, jobbat ideellt för Jägarförbundet i många år och så vidare. Och en tredje historia som vi har, den är lite annorlunda, men jag kan bara nämna kanske förbifarten, jag tyckte den var lite underhållande. Daniel Sanchez är chefredaktör på Jaktjournalen. Han skrev en ledare i den tidningen om att pengarna man samlar in på försäljning av jaktkort går till olika typer av forskning. En del av de pengarna avsätts för att finansiera relaterad forskning. Och nu sedan ett år tillbaka så har man inte bara finansierat forskning om viltfrågor och skogsfrågor och så vidare. Utan dessutom så har det gått 3 miljoner till genusforskning. Vilket Daniel Sanchez var väldigt kritisk mot. Och man läser den här ledaren så är nästan en sorts rörande naiv attityd som han har. Daniel Sanchez har eventuellt befunnit sig under en sten de senaste 20 åren. Han har uppenbarligen missat att genusformateringen är universell nu. Universitetsutbildning i matematik måste numera vara grundligt genusanpassad. Så hur i hela världen tänkte han säga att jakt och viltförvaltning skulle slippa undan? Särskilt med tanke på att det är en typ av verksamhet som bara dryper av toxisk maskulinitet. Och han undrar också, hur trodde han att han skulle komma undan med att kritisera den ordningen? Och liksom, ja men så här, helt tillbakalutat och bekymmerslöst. Som om det var 1995 igen. Och Sverige hade yttrandefrihet och samhällsdebatt där man kunde säga lite vad som helst. Och han sitter och skriver sin ledare där om att genusforskning är naturvetenskapsförnekande trams. Vilket är helt sant, men förutsägbart nog då så blir han uppkallad och tagen i örat av, jag tror Holmen, skogsbolaget Holmen. Därför att alla de här stora institutionella aktörerna som är involverade på olika sätt i jakten, Sveaskog, Holmen, även Jägareförbundet, de har gått ut uttryckligen då och försvarat den här genusforskningen. Så det är jättebra att jaktkortspengarna går till genusforskning. Men Sanchez och Jaktjournalen blir hotade med bland annat att indraga jakträtt på marker som Jaktjournalens läsare, intressenter sen lång tid tillbaka för att använda för jakt. Något sånt tror jag. Så om man inte slutar med de här sexistiska, chauvinistiska fasonerna så blir han och eventuellt andra människor portade. Jag kan rekommendera att läsa de här artiklarna, Jaktjournalen, om det här. De är välskrivna och roliga och det är väldigt kul citat från Holmen. De säger att ledartexten signalerar sexism, härskartekniker och machokultur. Men det är helt omöjligt för att specificera exakt vad det är för någonting. Det finns inget sånt i artikeln. Det är en väldigt liksom, saklig artikel. Men poängen är just att de signalerar de här värdena genom att Daniel Sanchez inte lägger sig platt för de politiskt korrekta idéer som råkar vara på modet just den här säsongen. Min favoritprat minus, jag kanske hakar upp mig för mycket på det här, men mitt favoritprat minus, det är när representant från Holmen säger så här: vi reagerar starkt på den här ledaren. Inte kanske på innehållet, utan mer på hur uttrycket var och hur vi tolkar in att det har en koppling till jämställdhet, mångfaldsfrågor och kultur och jargong inom jägarkåren. Men det är vår tolkning och det är upp till oss hur vi kopplar det till våra värderingar. Det enda konkreta som man lyckas peka på, det är att i Daniel Sanchez byline-bild så står han med armarna i kors. Vilket ansvar, ja, det... olämplig machokultur.
3: Man skulle ha mansbreddat också och suttit med armarna kors. Då hade han varit jätterökt.
2: Då hade du blivit gryningsrädd vid det här laget.
3: Ja, jag lovar.
2: Då hade 30 poliser kommit med helikoptern och kastat honom på bakom gallret på vatten och bröd. Ja, förlåt, allt det här med jaktjournalerna ledande, det var lite bara en utvikning. Jag tyckte det bara var ett lustig historia på något sätt. De här gryningsräderna, attackerna mot jägare. Vi har haft många fler länkar på Bubbla och vi rapporterar inte ens om hälften av de här fallen som finns. Men om man går in på jaktjournalen till exempel så finns det många fler exempel. Och på sätt och vis får man ju säga att jag känner mig lite ambivalent för att prata om det här. Därför att vi har pratat om det förut och vad kan man egentligen säga? Egentligen är det ingenting nytt. Alltså, polisen hatar jägare och de förföljer jägare med drakoniska metoder och rena övergrepp. Ofta präglade av terrormetoder. Som vi pratade om tidigare, det är terror de ägnar sig åt. Och det är ofta utstuderat förödmjukelse. Så polisen skiter i att göra sitt jobb när det gäller nästan alla andra sorters brottslighet. Och hela tiden så gnäller de om att de har för lite resurser och så vidare. Men när en jägare är misstänkt för att ha gjort någon minimal förseelse, då skickar man ut helikoptrar. Då skickar man ut insatsstyrkan på gryningsräd. Då finns det hur mycket resurser som helst. Och dessutom ser man till att vända upp och ner på folks hem, skrämma skiten i deras familjer, gärna även till exempel strandsätta dem så att de har svårt att ta sig hem. Efter att bara till slut släpper dem från fyllecellen där man hållit dem dygn efter gryningsräden. Så i ett fall som vi pratade om här om året, ett av de värsta, så stormade insatsstyrkan ett hus efter att man redan gripit en misstänkte. Så skickar man insatsstyrkan till huset enbart för att skrämma livet ur hans fru. Och det, jag tror de hade två små barn, hans kvinna och deras två små barn, som var ensamma i huset, vilket alltså polisen visste. Och då rusade de in med liksom polisrustningarna, lasersikterna, skriker, och de blev ju helt vettskrämda, givetvis, den här familjen. Och sånt där håller de på med. Så att, ja, jag vet inte vad man ska säga längre, Boris.
3: Nej, alltså, så här, man kan ju tänka sig att några av de situationer du har beskrivit skulle inträffa i Rinkeby, att polisen griper någon som har skjutit någon, helt uppenbart. Han häktas per omgående och så skickar man nationella insatsstyrkan till mördarens hem och de står till då, där finns fru och barn. Det blir sånt jävla liv i media bland politiker. Så att det skulle rulla huvuden i poliskåren om rasism och fascism och så vidare. Så jägare idag behandlas på ett sätt, alltså utan övrigt, på ett sätt som inte skulle vara tillåtet någon annanstans. Det, som en länk här i den här absurda historien om man sätter in helikopter och poliser för att alkotesta ett jaktlag på 8 personer. Alltså jägare är jag självbevarelsedrift i jaktlagen tämligen noga med att alkotesta sig själva på morgonen innan de går ut. Av omsorg om sig själva faktiskt. Så att det här är ren jävla småaktig terror. Och man vill bara jävlas med jägare. Och det är två saker jag tycker som faktiskt är värda att fundera på. Det ena är att det finns ju poliser som är jägare. Och som också är tävlingsskyttar på fritiden. Och som har ett vapenintresse. Alltså, hur uthärdar man att vara medlem av en kår? Av en yrkesgrupp som terroriserar ens egna? Och liksom försöker pulverisera en urgammal kultur liksom, i Sverige. Det är obegripligt. Man skulle gärna vilja att de här poliserna hov upp sin röst och sa någonting. Det andra, det är ju att nu måste väl för guds skull jägarna tröttna på detta. Det finns alltså 300 000 jägare i Sverige. 300 000. Jag tycker att åtminstone 10% kunde väl ta sig till Stockholm för en ordentlig demonstration. Alltså det går ju att anhopa alla. Som du sa, vi redovisar bara en toppen på toppen på isberget på Bubblan när det gäller terror mot jägare. Listan kan göras oändligt mycket större och längre. Och det här kommer ju fortsätta om man liksom inte säger ifrån och visar hur många man är och att man inte accepterar det här längre. Det räcker liksom inte med en ledare i jaktjournalen. Det förvånar mig att de har visat sånt otroligt tålamod.
2: Ja, ja, men jag gör ju väldigt liknande reflektioner som du gör, Boris. Alltså dels vad det gäller polisen. Vilket ofattbart eländigt avskum som den svenska polisen är. Alltså hur kan någon människa, du pratar om de poliser som själva jägare och sportskyttar och så vidare. Och det är kanske ett mysterium i sig, men jag tycker att det är ett mer övergripande mysterium. Hur kan någon människa överhuvudtaget nedlåta sig till att ha med den myndigheten att göra? Den svenska polisen är en terrororganisation som terroriserar de bästa människorna och skyddar de sämsta människorna. Folk som jobbar som poliser har såklart alla möjliga ursäkter. Jag är trött på att höra deras skitsnack. Alltså, väljer man att jobba inom en djupt ondskefull organisation, då är man själv en ondskefull person. 100% av alla poliser är soldater i statens krig mot det svenska folket. Det är inte svårare än så. Och sen jägarna. Sveriges jägare är... Någon gång måste vi dra ett streck och dra slutsatsen att Sveriges jägare är en riktigt mesig och undergiven grupp. Det finns nästan ingen grupp i samhället som har en så stark ställning, både moraliskt och rent materiellt, bland annat i kraft av att jägare har vapen och vet hur man använder dem. Om det finns någon grupp som borde kunna stå rak i ryggen och hävda sin rätt, så är det jägarna. För att de är oantastliga, de är starka, de har bästa tänkbara sociala position. Och det kanske inte är för sent. Det kanske inte är för sent, men definitivt så håller sanden på att rinna ur timglaset. Jägarna borde definitivt åka till Stockholm, som du säger, Boris. De borde ställa till med ett jävla liv och visa att de inte tänker acceptera att bli förföljda. De tänker inte acceptera att deras familjer blir terroriserade. Så gärna demonstration i Stockholm. En annan sak som jag tycker att de borde göra, det är att jag vet inte själv varför de här sakerna händer. Jag tycker det allra minsta man borde göra är att tvinga fram en sorts sanningskommission som gör en utredning och ger en offentlig förklaring av varför polis och åklagare i åratal bedrivit de här systematiska grova förföljelserna av svenska jägare. Och som sagt, jag vet inte själv svaret på det. Jag misstänker ju att det har att göra med att jägare är osedvanligt självständiga och starka personer. De är inte beroende av staten på samma sätt som andra, vilket gör dem till ett hot. Och på ett mer känslomässigt plan så hatar man dem för att de är normala och sunda och lever på ett mer naturligt sätt. Det här är bara min personliga teori, min fördom. Men oavsett tror jag man måste skjuta in sig på den frågan. Det är så vämjeligt att se alla boomers som vevar med händerna och säger liksom så här: oj, oj, oj, vad är det som händer? Det måste bli ett slut på de här dumheterna. Nu får det vara nog, och hur många misstag kan de göra på raken? Liksom. Som om det handlade om som en enda lång serie misstag eller slumpmässiga händelser. Det handlar om ett krig. Och det är dags att den sida som hela tiden blir attackerad vaknar upp och inser det. Och en sak som är nödvändig för att förstå att det faktiskt är ett krig, och det skulle bli lättare om man kunde få veta vad som händer på insidan. Och jag skulle vilja säga att det enda hedervärda som någon kan göra som jobbar som polis idag är att utreda och avslöja de här groteska sakerna som händer inte i polisen. Så att om du är polis, ta dig in i de här kretsarna som driver på förföljelsen av jägare. Samla på dig bevismaterial, spela in möten, samla på dig papper och så vidare. Och sen lämnar du ut alltihop till alternativmedier som kan avslöja. Och sen kan de visa ord för ord hur polisen planerar och organiserar de här terrorkampanjerna mot jägare. Det är någonting som en hederlig polis fortfarande kan göra.
3: Väldigt, väldigt bra förslag, ja.
2: Då kan det finnas en ursäkt, en förevändning, en rationalisering för att finnas kvar i polismyndigheten. Och det hoppas jag att någon gör. För att jag skulle vilja ha... Jag antar att det finns någon som vet, men ärligt talat, inte ens de mest hårdföra debattörerna i den här frågan, opinionsbildare som slår larm om dem, inte ens de, så vid jag vet, kan förklara exakt vad det är. Vad är det för liksom interna kulturer på åklagarmyndigheter, polismyndigheterna som driver på det? Det måste ju finnas en motor i det här maskineriet. Och det är någon typ av hemlig sak som man inte säger rakt ut. Det finns ingen officiell politik att man ska terrorisera jägare. Så att jag har mina privata teorier om vad det beror på. Men jag skulle vilja se en liksom undersökning inklusive liksom undercover-agenter som vallraffar och avslöjar.
3: Men alltså, inget hindrar oss att lufta våra privata teorier. Jag är väldigt nyfiken på dina.
2: Ja, nej, jag tror ju bara att det handlar om framförallt ett sorts psykologiskt resentiment. Att jägare hör till de allra bästa personerna på olika sätt. Mm. Framförallt för att de är starka, de är självständiga, de behöver inte gå till ICA för att äta, för att de jagar sin egen mat ur skogen. Och så det finns på ytan så finns det invändningar mot det, som att så här, det är synd om djuren som blir skjutna eller vad det är för någonting. Men jag tror att den djupare orsaken till att liksom folk i städerna och så vidare tycker illa om jägarna, det är att jägarnas själva existens och det de gör varje helg när de är ute och jagar, det påminner andra människor att de inte har den kapaciteten. Det påminner dem att de är svaga, de är osjälvständiga, de är beroende av andra människor och samhällssystemet. Om någonting händer, om det kommer kanske någon kris som stör ut någonting, eller om man hamnar på dålig fot med andra människor och sånt där, så är det kört. Då kan man inte äta längre. Medan den där jäveln som sitter med sina bössor, han kommer klara sig själv. Och det finns ingenting som människor hatar så mycket som starka, självständiga människor. Och människor som är bättre än en själv. Så jag tror att det är det. Jag tror att det är avundsjuka på att jägare lever ett sundare, starkare och bättre liv. Och ett mer naturligt liv. Det påminner en om att man själv är fast i det här fängelset som är den hypermoderna verkligheten och det extremt onaturliga och osjälvständiga och svaga liv som de flesta människor lever.
3: Ja, alltså det grundläggande resentiment tror jag är en jätteviktig förklaring till det hela. Och attackerna och förföljelserna av jägarna hänger ju också ihop med tror jag, att de få gånger som poliser agerar med kraft och frenesi, det är när de står till mot folk som försvarar sig själva mot inbrottstjuvar eller vad som helst, folk som ger sig på dem eller på deras egendom. Då är polisen snabb och rask, och det är samma sak där, att då blir det på liksom ett hat mot människor som visar förmåga att värja sig själva och göra polisens jobb. Och det där kan jag också överföra till att det blir en fruktan för jägare, därför att de är ju ännu mer i stånd än de flesta att inte bara försörja sig själva och det sina och klara sig själva, utan de är ju också i stånd att på andra sätt göra polisens jobb, det vill säga skjuta av brottslingar om det behövs. Så att det blir en slags mentalt preventivt attack på dem. Och sen spelar det en oerhörd roll, tror jag också, att poliser är ju så oerhört avskilda från befolkningen idag. Det finns ju områden i Norrland som är lika stora som Danmark till ytan, och som ska bevakas av en polispatrull. Det är absurt. Och det innebär ju liksom att du får ett gigantiskt avstånd mellan människorna i uniform och de där ute. Och så kan det icke fungera.
2: Ja, men det låter rimligt det du säger. Alltså, poliser, det är väldigt svårt att leva sig in i en polisföreställningsvärld, som poliser är väldigt primitiva och intelligenta människor, men de kanske ser jägarna som ett konkurrerande gäng eller något sånt där. Vi har vårt gäng med våra pistoler, där finns ett annat gäng, de har sina bössor, och det är inte bra liksom, för att vi måste, de är ett hot mot oss bara för att de existerar, det är bara vi som får ha pistoler.
3: Andra. På det enkla primitiva planet, men däremot så uppfattar man inte gangsters i orten som konkurrenter på något sätt, därför att det är så det ska vara i orten, men tanken på att
2: det är väl att man har delat upp landet mellan sig.
3: Ja.
2: De ser väl gängen i förorterna som polisen i det området.
3: Ja, men exakt, det är håll ordning borta ser ungefär, men ingen jäv, men bland vita civiliserade människor, europeer, där ska ju polisen hålla ordning, hade tänkt. Och då får det inte dyka upp beväpnade människor där. Därför att då blir det konkurrenter på alla plan. Alltså, dels det grundläggande som du var inne på, det här med försörjningen. Och dels det här med att man bryter mot monopolet på eller vapen helt enkelt. Och våldsmonopolet kan man komma att bryta. Så att då måste man hålla efter.
2: Tänk om man skulle kunna odla ett liknande perspektiv på jägarna, en sund version av det sjuka perspektivet som polisen eventuellt har på kriminella invandrargäng, det vill säga att jägarna, det är polisen för glesbygden. Poliserna sköter städerna, utanför städerna så sköter jägarna motsvarande uppgifter, de håller ordning. Det skulle vara en fantastiskt mycket bättre ordning. Kanske också att problemet är att så länge den här terrorkampanjen pågår mot jägarna, så är det kanske nästan till omöjligt för dem att kliva upp och ta den rollen. Men kanske att resten av samhället skulle också kunna försöka tänka i de banorna.
3: Och kräva detta.

0: Radio Bubbla.
1: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
2: Högsta domstolen i USA håller muntlig förhandling i frågan om huruvida och i vilken utsträckning presidenter åtnjuter åtalsimmunitet. Utfall oklart och väntas ske sent i juni. Och tills dess är rättegången om Donald Trumps inblandning i påstått valfusk 2020 uppskjuten. Det pågår som bekant ett antal intressanta rättsprocesser kring Donald Trump, mer eller mindre intressanta, men väldigt många i alla fall. Hundratals sägs det att de är i det här laget. Men vissa är mer intressanta än andra skulle jag säga. Så just nu har vi framförallt två processer som det pratas mycket om. Och det ena är en pågående rättegång i New York, som jag tror är det första brottsmålet som avhandlas nu i som rättssal och allting. Och det är väldigt snaskigt. Det kretsar i grunden kring den här Stormy Daniels-affären som vissa kanske minns, även om jag tror att de flesta har försökt förtränga den. Stormy Daniels, hon är ju en... Det är otroligt att man ska säga såna här saker, de pratar om amerikansk politik, men Stormy Daniels, hon är en avdankad porraktris som sägs ha haft en affär med Donald Trump för 20 år sedan. Och det sägs att han gav henne pengar för att inte berätta för någon om den här affären. Men när han började run for president så fick hon för sig att hon skulle göra det, och det var då hon fick pengar. Och då säger de att det var Trumps medarbetare Michael Cohen, hans gamla fixare som numera tror jag sitter i fängelse. Det var han som gjorde de här betalningarna till Stormy Daniels, och sen kompenserades han av Trump för det och för andra saker som han hade gjort, tjänster som han hade utfört. Och betalningarna till Cohen bokfördes som en företagsutgift eller en kostnad för juridiska tjänster för kampanjsyften, om jag förstår saken rätt. Och vilket då delvis inte var, för att om det var så att Cohen kompenserades delvis för att han hade betalat Stormy Daniels, så skulle det kunna vara ett brott mot kampanjfinansieringslagarna. Vilket är lite grann ett klassiskt trick i USA, att man nitar folk på kampanjfinansieringsbrott. Men poängen är att det här är otroligt futtigt, otroligt snaskigt. Det är liksom, rättegången är riktig fars. Ett av de mest uppmärksammade vittnena är en man som heter David Pecker. Han har ett passande namn. Han är för detta chefredaktör för National Enquirer, som är USA:s största skvallertidning. Och han sitter där och lägger ut texten i domstolen och sina affärer med Trump och så vidare. Ja. Det mest intressanta egentligen med den här processen är att Trump måste vara på plats i rättssalen genom hela processen. Så att det är juridiskt krav helt enkelt. Så att skillnad från de tidigare processerna som inte har varit sådana här brottmål, så har han bara kunnat låta sina jurister sköta det. Men nu måste han sitta där, lyssna på all idioti, och det tas bilder av honom, det spekuleras om hans sinnestillstånd och så vidare. Så bland annat har det pratats om att han har sett ut att somna flera gånger. Han sitter liksom och nickar till i rättssalen. Och han verkar också ovanligt lugn och beskedlig, bråkar ovanligt lite. Och Joe Biden har drivit med honom och kallat honom för Sleepy Don. Så att det skulle inte förvåna mig faktiskt om de har proppat Trump full med Xanax för att hjälpa honom att stå ut med rättsprocessen. Och det är därför han somnar lite grann. Alltså jag skulle inte förebrå honom i det minsta om han tog ett piller för att stå ut med den här absoluta vansinnesprocessen som pågår. Men allt det där, det är liksom, det är komiskt och det är sorgligt. Vi kan prata mer om det där om du vill, Boris. Men det som är riktigt intressant, det är den här andra processen. Som precis är på väg upp i högsta domstolen nu. Därför att den handlar alltså om huruvida en amerikansk president har åtalsimmunitet som omfattar den typen av handlingar som Trump påstås ha utfört den 6 januari 2021. Och alltså de här anklagelserna om att Trump ska ha begått ett slags landsförräderi genom att uppvigla till uppror eller kuppförsök. Det är grunden för den här processen då. Så det här är mer det riktiga åtalet. Det som de egentligen vill nita Trump för. Och det började med ett jag tror att det är ett federalt åtal i District Court i DC, District of Columbia, som avbröts för att Trump åberopade åtalsimmunitet som president, vilket man avslog. Men det avgörandet skickades sen upp till den lokala appellationsdomstolen. Och de sa också nej, de sa att Trump har inte immunitet. Och då gick det vidare till högsta domstolen. Och det är den processen som pågår nu när domstolen lyssnar på argument i fallet Trump v. United States. För inte första gången som den benämningen på ett mål används. Så att de måste extra kvalifikationer förklara vilken av alla Trump v. United States som det handlar om. Och uppenbarligen så kan det ha konsekvenser för alla andra rättsprocesser som pågår. Eller åtminstone förmodligen många av dem. Om högsta domstolen slår fast att Trump har en långtgående åtalsimmunitet. Det skulle kunna sabla ner flera av de här rättsprocesserna. Så, oavsett om man tycker om hans eventuella skuld, så kanske det blir omöjligt att driva processerna vidare. För att man vet att han inte kan bli dömd. Och det skulle vara ett väldigt häftigt utfall, såklart. Det finns mer att säga om det där, såklart. Till exempel vad högsta domstolen verkar skicka för signaler. Men jag sätter punkt där för en stund. Jag har pratat så mycket nu. Boris, vad har du gjort för reflektioner kring de här rättsprocesserna?
0: Vi kan börja med den bedagade porrskådisen Stormy. Alltså, när man sätter sig in i alla turerna, och när jag skulle friska upp minnet igår, så slog mig en tanke plötsligt att liksom, vad är det som pågår? Därför att hela det här, det han anklagas för, om det är sant, själva upplägget, så fattar jag ingenting. Alltså, tänk dig scenen här. Vi har liksom presidenten, mångmiljardär, eller blivande möjliga presidenten, mångmiljardär. Kommer en porrskådis och säger, nu får du slanta upp, annars berätta allt det här. Då sätter han alltså igång ett ganska komplext upplägg, alltså, där hans fixade advokat får belåna sitt hus, betala porrskådisen, och sen ska det trixas med kampanjbokföringen. Jag menar, jag föreställer mig att det var en mångmiljardär. Om jag vore där, då skulle jag liksom ha, som man har på film, ett kassaskåp i väggen. Skulle jag sagt till Stormy, hur mycket ska du ha då? Sen går man till kassaskåpet, öppnar det, ger henne antal sedelbuntar som hon vill ha, och sen ser så iväg med dig. Alltså, det är något jättekonstigt som pågår här. Har han gjort så här? Och det här kokoupplägget som går att genomskåda. Det vet inte fasken om han ska vara president. Och det gäller, samma sak gäller faktiskt i grund och botten när jag försöker tränga in i det han anklagas för när det gäller omstörtandet av staten. De dokument som diskuteras nu i högsta domstolen till viss del. När man inte konstruerar en massa hypotetiska fall. Och det är ju liksom det här upprättandet av lister med falska elektorer och så vidare. Alltså, man känner, när det är planlöst måste de alla varit fulla, inte bara Rudy Giuliani. Det är en kokovärld man vandrar in i. Det är min första reflektion.
2: Mm. Och det finns flera sådana här exempel på det här. Vi har nämnt dem förut i Radio Bubbla. En sak som jag alltid tänker på i de här rättspresserna, det är otroligt dåliga människor som Trump omger sig med. Hans jurister till exempel. Och hans fixare, Michael Cohen, vilken patetisk halvfigur. Det har åratal nu så har visats upp liksom, vilket kräk han är. Och nu har han det som hugger Trump i ryggen. Som så många i Trumps innersta krets gör förr eller senare.
0: Mm.
2: Vilket, man kan ha olika perspektiv på det, men det viktigaste är att konstatera att Trump han är jättedålig på att omge sig med bra människor som man kan lita på, som gör ett bra jobb. Och alla hans advokater, inte bara Rudy Giuliani, alla hans advokater framstår som liksom bortkomna, förvirrade, inkompetenta. Var hittar han ens de här
0: kassa-människorna?
2: Ja, jag tycker han som gjorde förhandlingarna, eller han som lade fram argumenten i högsta domstolen häromdagen, han var väl, det var väl, för att vara Trump så var det väldigt bra, väldigt okej. Men han lät på röster ungefär som RFK Jr.
0: Mm.
2: Så att han hade liksom inte, jag vet inte om han hade något stämbandsvirus eller någonting, men det lät superkonstigt liksom. Kanske är trendigt nu att alla vill låta som RFK för att plocka poäng.
0: Ja.
2: Men det där är liksom genomgående. Jag håller med om det här med att han borde bara öppna kassaskåpet och langa över en portfölj med sedlar. Visst. Det var förresten $500,000 ungefär som Stormy Daniels fick. Så det hade, jag tror att, jag är ingen expert, men jag tror att det får plats i en portfölj utan vidare. Man har rätt på lörer. Men jag tror att Trump han har bara inte sådana rutiner, för han sysslar inte med det. Dels för att han är så välartad, att han inte har en massa konstiga affärer och liksom mutverksamhet och så vidare. Han är väldigt clean. Alltså om det hade varit familjen Biden, då hade man sagt, vilken av de 10 kassaskåpen ska vi gå till för att hämta cash?
0: Ja, eller så hade Stormy drunknat.
2: Ja, liksom, ska vi låta ukrainarna skicka pengarna, ska vi låta kineserna skicka pengarna, kanske Qatar kan fixa den här portföljen. Jag tror Trump har bara inte den typen av rutin som liksom mer seriöst kriminella familjer har, som Biden-familjen. Jag tror bara att för honom, det är sån här affärsmässig liksom, köpmannamentalitet. Att men det här är en utgift, jag vill inte betala det själv, det kan se dåligt ut liksom. Kan inte du fixa det här, Michael? Och så löser vi det sen, för att du ska ändå skicka en faktura för ditt arbete för kampanjerna, bla bla bla. Mm. Du kan lägga på lite för det här. Det där är liksom det är så där man tänker om man är, inte om man är en korrupt politiker, om man bara är en affärsman som är van att interagera med folk på det sättet. Så jag tror att det är bara det, att det är väldigt naturligt från den världen kommer ifrån, men hans värld är inte alls den politiska världen. Och det här är liksom exempel nummer 1000 på att han har inte riktigt vad det krävs för att fightas med de stora grabbarna i den politiska världen. Han underskattar gång på gång hur hårt de spelar. Trump har varit naiv igen.
0: Ja.
2: Jag lyssnade på, inte hela, men jag lyssnade på delar av den här diskussionen som man hade med i Högsta domstolen, och jag tyckte det var ganska intressant, alltså att döma av dem, man får ju en del signaler när man hör på domarna, vilken typ av frågor de ställer, hur pass kritiska de är till olika perspektiv, deras egna uppfattningar lyser igenom i frågeställningarna, och signalerna som vi får från de här första knappt 3 timmarna, så verkar det som att de flesta ledamöterna i domstolen verkar luta mot någon sorts nyanserad position som förmodligen inte kommer leda till ett glasklart avgörande. Alltså den underliggande juridiken är lite snårig, för att amerikanska presidenter, de har definitivt en viss grad av immunitet. Till och med absolut immunitet, som det kallas. Men frågan är, förenklat, vilka sorters rättsprocesser som den här immuniteten omfattar. Så att vissa fall är så tydliga och väletablerade. Till exempel att en president kan inte hållas personligt skadeståndsskyldig för beslut som han har fattat som president. Som formella, officiella beslut. Och det finns historiska exempel på att man har försökt. Bland annat så processades det mot en av delstaterna, Mississippi, processade mot Andrew Johnson. Det måste ha varit på slutet av 1860-talet. För att han verkställde det som kallades för Reconstruction. Alltså processen efter inbördeskriget, där nordstaterna införde militärstyre i sydstaterna och tvingade igenom förändringar i deras statsskick och så vidare. Och det här stämde man Andrew Johnson personligen för, vilket sablades ner. Så det är ett av de tidigaste exemplen som brukar ges på en definitivt etablerad åtalsimmunitet. Men i andra änden av spektrumet så finns saker som såvitt jag vet ingen anser att presidenter har immunitet för. Till exempel om en president skulle slå ihjäl sin fru eller något annat som är helt privat. Så i den, det är liksom den centrala frågan. Var går gränsen mellan privata och offentliga handlingar? Och intressant nog så finns det en hel del oklarheter där. Så att det verkar inte som att Högsta domstolen kommer att avfärda Trumps yrkande rakt av. I stil med vad som hände i de lägre instanserna. De kommer absolut inte fatta något kategoriskt beslut åt andra hållet. Så att vad det innebär i praktiken är förmodligen att fallet kommer skickas tillbaka till lägre instanserna med en uppmaning om att reda ut den här frågan om immunitet mycket mer noggrant än de här väldigt svepande besluten som fattades i de här 2 processerna tidigare. Och sen så får deras nya idé får skickas upp till Skotus igen för bedömning med stor sannolikhet. Och vad det innebär, den viktigaste praktiska konsekvensen, det är att den här processen kommer dra ut på tiden. Det kommer dra ut rejält på tiden. Förmodligen så finns det ingen chans att det här blir klart innan valet. Vilket är en av de, det är ju en av de absolut viktigaste faktorerna för, från det politiska perspektivet, för Trump och alla andra, kommer det här hända innan valet eller inte? Och om det nu blir avgjort att, att rättsprocessen inte kommer att avgöras från eftervalet, så är det en väldigt stor vinst för Trump.
0: Ja, det där är ju definitivt. Men jag förstår inte, alltså, när jag har läst referaten och lyssnat lite så förstår jag, man ser på liksom vidden av denna fråga, hur det någonsin ska kunna, hur de någonsin ska kunna komma fram till någonting. Alltså man ser ju där på en del av resonemangen med domarna, där de har ju ganska raskt gått in på liksom hypotetiska eller historiska resonemang, hur skulle det ha blivit om? Och två saker som har kommit upp är liksom, ja, om man inte har någon slags, om det nu ska bli fritt fram och åtala presidenten för handlingar som strider mot lagar och konstitution. Så vad skulle hänt om man hade beslutat sig? Då hade man ju kunnat åtala Franklin Roosevelt, är ett exempel som har kommit upp. Bland annat för att han lät internera med presidentorder 140 000 japanska eller amerikanska medborgare av japansk härkomst. Bara utan rättegång eller någonting in i läger med dem. Och de flesta blev ju ruinerade, fick bli av med sina affärsverksamheter och så vidare. Det är ett flitigt folk. Det mest absurda exemplet som kommer upp, och det som gör, tror jag, att jag tror att man aldrig kommer att komma någon vart med detta. De får begrava den frågan någonstans. Det är att en av domarna tog upp det med John F. Kennedys försök att underminera Fidel Castros styre på Kuba. Som om det vore en unik grej. Jag menar, det finns väl ingen amerikansk president som har, det kom ju med jobbet att ägna det åt att underminera regeringar i främmande länder. De får ju liksom införa regler om att du får inte bedriva utrikespolitik om du är president. Det är så mycket som kommer upp ur gravar, ut ur garderober och ut ur hörnen. Jag förstår att de skjuter bort det här, va? Ska de sitta och diskutera det här, då måste man ju liksom tvätta sin byk offentligt i praktiken. För man är tvingad att ta olika exempel, vad händer om? Och jag kan ju tänka mig att jättemånga demokrater vill också ha en slags nästan total immunitet förutom väldigt privata frågor. För just det här med Joe Biden till exempel, han vill ju inte veta, gå och oroa sig för att om Trump vinner, då kommer liksom justitiedepartementet att åtala honom för att han öppnade gränserna till Mexiko bland annat, vilket vore fullt möjligt att göra faktiskt. Så att det här hör ihop med det vi pratade om för ganska länge sedan, att alla de här rättegångarna har bäddat för en åtalskultur i amerikansk politik mot innehavare av ämbeten. Där de som drog igång det här, det vill säga demokraterna, inte riktigt förrän nu kanske fattar konsekvenserna. Så att, alltså på något sätt tror jag, inte vet jag hur man gör det, men det här kommer att begravas på något sätt.
2: Mm. Ja, men jag delar din känsla. Alltså det har varit en sån enorm hysteri, en sån psykos just kring Trump. Med Trump derangement syndrom och den här extrema syndabox liksom psykologin som finns kring Trump, att man måste liksom korsfästa honom nu. Men samtidigt man har redan etablerat ett antal väldigt problematiska prejudikat, alltså problematiska från ett generellt politiskt perspektiv, till exempel med alla de här riksrättsprocesserna. Det var som vi sa för ett tag sedan, att från och med nu så kommer varje kommande president i USAs historia kommer att bli ställd inför riksrätt minst en gång. Så länge det finns amerikanska presidenter så kommer det vara så nu. För att man har etablerat att det är någonting som man kan göra lite hur som helst. Och flera andra sådana verktyg som man har tagit upp. Och de är ju verkligen fanatiskt inställda på att, på att nita Trump. Men det finns tillräckligt många politiker, inte minst på den demokratiska sidan, som är tillräckligt kyliga för att förstå vad det är som händer. För att förstå hur det kommer slå tillbaks mot dem. Joe Biden kanske, han är gammal nu. Det är ingen risk liksom att han råkar illa ut. Men det finns ju yngre krafter som också är smarta, som är up and coming och som förstår hur det här kommer att kringskära deras möjligheter. Liksom vad tycker Pete Buttigieg om den här idén till exempel, när han sitter och konspirerar och är liksom, han menar som ett exempel på någon som förmodligen kommer att bli president så småningom. Så jag tror att de kommer sansa sig och dra i bromsen, för att i slutändan, vad är viktigast? Är det att nita Trump, som någonstans ändå är som en fördetting på väg ut, han är gammal, det finns en rörelse kring honom, men han är egentligen den enda liksom starkt lysande stjärnan där. Är det liksom att vi ska hämnas på Trump, eller är det att vi ska skydda hela vårt system, alla våra privilegier, hela framtiden för våra politiska maskiner? Det är väldigt skevt just nu. Det är inte så genomtänkt, det här extrema fokuset på Trump, från deras egna egoistiska perspektiv liksom. Och den typen av överväganden tenderar att vinna i slutändan, så att förmodligen så kommer de sansa sig lite och precis som du säger, Boris, att se till att det här blåser över lite grann. Ja, den som lever får se, men oavsett så är det ganska, jag vet inte om du håller med mig, Boris, men jag tolkar det här som generellt sett så går det bättre än väntat för Trump, och jag tror inte att han är på väg att liksom slås ut ur presidentvalskampanjen eller sånt där, genom de här rättspressarna. Det har inte hänt än i alla fall.
0: Nej, och nej, alltså han klarar sig vida bättre än man väntade sig. Jag är dock lite just det här du sa om att han alltid lyckas liksom hitta en sån här farmalagsadvokat. När jag kom från Missouris obygde någonstans. Man kan ju vara begåvad för det, men han verkar inte vara det. Förutom rösten, alltså, han verkar ju inte tänka så jäkla mycket. Just den här grejen som valsat runt nu om militärkupps immunitet. Han fick ju en fråga av domaren Elena Kagan om presidenten väljer att behålla makten genom att kommendera ut militären. Ska det omfattas av immunitet? Jag svarar den här advokaten. Och det kan han ju svara, men han skulle ju kunna lagt till några tillägg där. Ja, under förutsättning att, eller någonting sånt. Vilket gör att det hela blir mera komplext. Nu framstår det ju liksom som, det har ju demokratisk sinnad press bind på jättemycket, att vad den presidenten gör och så vidare. Alltså han är lite, han lägger fram argumenten, men när han får frågor, det gör han anständigt, men när han får frågor så liksom går inte kugghjulen så jäkla fort hos den här karln.
2: Nej.
0: Men han är bättre än Giuliani.
2: Ja. Jag antar att det är en svår avvägning det där, för att å ena sidan så måste han ha ganska tekniska, juridiska diskussioner med domarna. Å andra sidan så vet han också att hela världen lyssnar, även folk som inte har någon särskild förståelse för det juridiska finliret. Och det är väldigt svårt från utsidan att tolka vissa av de här begreppen, som till exempel absolut immunitet. Det låter väldigt dramatiskt om man säger absolut immunitet. Men det är ett begrepp som bara applicerar på, som inte betyder en absolut immunitet mot åtal generellt, utan en absolut immunitet mot en viss typ av ansvar och så vidare. Och det är väldigt svårt för honom om han liksom för tv-kamerorna ska förklara och nyansera allting som är helt självklart för domarna som frågar ut honom. Men han var tafflig, som alla Trumps jurister någonsin har varit taffliga och eller försupna och extremt pinsamma.
0: Otroligt.
2: Giuliani, vår gamla favorit, han är för övrigt en av Trumps medåtalade i det här 6 januari åtalet. Så att han får dela cell med Trump om det går åt det hållet. Den sämsta cellkamraten man kan tänka sig i det amerikanska fängelsesystemet av skäl som jag nämnt i tidigare sändningar.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
4: Jag fick ett länktips från dig, Boris. Från dig fick jag länktipset. En artikel i DN, en krönika i DN om fascism. Fascism är det enda rätta svaret. Du, Boris, du känner dig lite uppmuntrad av att Dagens Nyheter har börjat förespråka fascism. Nej, inte absolut, det måste prata om i radion också. Fascism är det enda rätta svaret på den svenska språkkrisen. Så det handlar om språkfascism. Och det är en liten kulturdebatt då som har tydligen utbrutit i Sverige efter att det börjar med Björn Ranelid. Den artikeln här är väldigt vackert illustrerad med en bild av Björn Ranelid. Han är så stilig och sen ser man att han har den här skjortan 5 knappar uppknäppta så att man ser hans tatuerade bringa också som väller fram. Otroligt tilltalande. Han är väldigt arg för att ett fotbollslag, svenska damlaget i någon sport, har rekryterat en ny person och kallat den personen för head of performance. Vilket Björn Ranelid menar är enfaldigt och kontraproduktivt och en eftergift till språklig imperialism. Och Björn Ranelid, han utgjuter helig vrede över det här tilltaget. Och Aron Lund, för mig en ny bekantskap, men han skriver tydligen krönikor eller ledartiklar kanske i DN. Han hakar på det här och säger att ja, det här är faktiskt ett stort problem. Svenska språket är hotat för att engelskan tar över och svenskan tappar mark. Och han ger massa exempel på hur engelskan används mer och mer i vardagligt tal, men inte bara där utan också i diverse officiella sammanhang. Och att man till exempel, han tar en exempel att man ofta säger man nu inte vård utan care, och man säger inte kök utan kitchen, alltså i företagsnamn. Och han ger andra sådana exempel på att man säger art week och design week när man har en stor sån här festival. Och han gnäller också på att byggnader heter till exempel Gotia Towers. Det antar att han skulle ha föredragit att man skulle kalla för Götatornen. Vilket jag också tycker är jättebra namn. Stockholm South Business District finns det något som heter. Och det låter väldigt fjantigt tycker han. Men ja, det låter bättre än Flemingsberg. Om jag får vara djävulens advokat. Och sen också Boris, dina hemmatrakter. Det finns något som heter West Village i Sundbyberg. Vilket också låter lite fjantigt, men det låter mycket bättre än Rissne. Rissne som ligger en tunnelbanestation från Rinkeby. Så jag vet inte, det är svårt att klandra dem för att de försöker döpa om Rissne till det är West Village. Ja. Aron Lund, han säger att det här är ett allvarligt problem. Han menar upp att, jag tror inte han använder ordet språkfascism i artikeln. Jag ser det bara i rubriken, jag kan ha missat det. Men ibland är det rubriksättarna som blir lite kreativa och vill lägga lite mer svung i det. Men han säger så här att ja, Sverige antog visserligen en språklag 2009. Men den anses vara allt för svag för att motverka utvecklingen. Om svenskans ställning ska kunna försvaras krävs

0: från Eskilstuna.
1: Ja.
0: Och är dessutom landets främsta expert på Syrien.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, han är doktorerat på Syrien. Han är analytiker på Försvarshögskolan, tror jag också. Med Syrien och delar av Mellanöstern som expertområde. Så att det är, han vet liksom hur...
1: Vet vad som händer när man slarvar med språklagarna?
0: Ja, han är med. Ja. Men nej, han har alldeles rätt alltså. Och jag tycker Risten är rätt vackert. Problemet med att man speciellt här i mina trakter så har de ju drabbats av... Alltså det är inte bara en fråga om språket, att man låter amerikanskan och engelskan tränga ut svenskan. Det ligger på ett djupare plan. Just det här med namnbyten, jag har flera kvarter här som har fått amerikanska områdesnamn. Det är en följd av liksom USAs kulturella kolonialism. För en 3-4 år sedan så skickade man alltså en grupp personer till New York för att studera stadsplanering. Och de kom då till, och skulle kunna vara referensgrupp till byggmästare och så här. Och så kom de tillbaka och intervjuade sig tidningar och berättade om hur inspirerade de har blivit att gå i Central Park, de jävla idioterna. Solna som Sundbyberga är alltså framtänkta och ritade av Sveriges då främsta stadsarkitekter. Markelius var inblandad också. Har en fantastisk, de gamla områdena har fantastisk struktur och arkitektur och parkanläggningar. Och de där idioterna åker till New York och Central Park, för de har sett att det är parken som gäller i någon film. Idioter. Och det är den vägen liksom engelskan tränger in i språket. Mängder av sådana här klimakteriemänniskor, vill jag bara säga. De här som liksom lever på tycka och prata och så vidare och administrera statsapparater, förvaltning, är helt skilda från svensk historia och svensk verklighet och liksom tittar med gränsande ögon bort på USA och behärskar inte heller svenska språket, och då är det oerhört lätt för amerikanskan att tränga in. Och varje svenskt ortsnamn och gatunamn är vackrare än den där jävla Hollywood-rotvälskan som väljer in. Och det värsta är att vi får ju inte ens in en civiliserad, verserad engelska eller amerikanska engelska, brittiska engelska. Vi får ju mer och mer in någon jävla ghetto-rotvälska här. Så fascism, språkdiktatur, folk som inte behärskar svenska i offentlig förvaltning, de ska ut tillsammans med alla andra som ska ut därifrån. Bara sådana som tar och kan använda och som också har liksom Svenska Akademins ordbok ligga under huvudkudden och läser i den innan de somnar varje kväll. De kan få jobb i förvaltningen. Och bredvid Risten ligger Hallonbergen. Det är ju oslagbart vackert. Och namnet är så vackert så att du måste tömma hela området från de som bor där och flytta in folk som liksom kan bära upp namnet.
1: Ja. Alltså, Risne är ett vackert ord. Hallonbergen är ett mycket vackert ordsnamn givetvis. Problemet, Boris, är att jag har varit i Risne.
0: Det
1: Flemingsberg är också ett väldigt vackert ord. Men jag har varit i Flemingsberg.
0: Ja.
1: Jag gillar väldigt mycket det du sa, Boris, om att de ska ut. Jag är väldigt mycket för den inställningen, nästan oavsett vem du pratar om.
0: Precis.
1: Musik för mina...
0: Var man pekar så. Ja. Okay.
1: Det är på tiden att vi börjar kasta ut någon. Så vem vi än börjar med så blir det säkert bra. Jag är lite kluven i de här frågorna. Jag tänkt ganska mycket på dem. Och jag tror att jag delvis har kanske bytt uppfattning eller fått en nyanserad uppfattning av att bo utomlands. Faktiskt. Det slog mig väldigt mycket, framförallt när vi bodde i Ungern, hur enormt värdefullt det är att ha ett eget språk, att verkligen investera i sitt eget språk. Man kan ju diskutera sen om det representerar liksom den mest optimala vägen att gå för ett folk till exempel. Men det representerar ett enormt stort värde. Och Ungern är ett intressant exempel tycker jag, för jag tror att en stor del av deras politiska särart, eller vad vi ska kalla det för, kommer ur deras lingvistik.

0: rasistiska särart. Så ungrarna, de har en sorts kognitiv autonomi tack vare sitt underbara, obegripliga språk. Och Sverige har potentiellt samma superkraft, för att vi har också ett eget språk. Och det vore kanske fantastiskt för oss som grupp att helt gå upp i vårt eget språk. Förutom att det skulle ha enorma estetiska fördelar för oss som älskar det svenska språket, så kan man bara tänka på så här, hur svårt hade det inte varit att genomdriva folkutbytet om man inte kunde ta sig fram i Sverige på engelska?
1: Exakt.
0: Och om svenskarna var lika kyliga inför omvärlden som ungrare är. Men, och det här tycker jag är en jättebra tanke, men måste jag liksom börja problematisera det. För det finns en baksida där också. En sån sak är att svenskar och skandinaver har alltid varit nyfikna på resten av världen. Både i våra tankar och känslor och i våra handlingar. Vi har tagit oss till fjärran länder ända sedan vikingatiden, och vi har grundat en stor del av Europas övriga länder. Det är skandinaver som åkte ner, och som alla vet, Ryssland såklart, som alla känner till, som grundades av svenskar. Men också liksom, normanderna som grundade moderna England och var skandinaver, och det finns andra exempel och sånt där. Så vi är liksom, det finns en blandning mellan isolationism och utåtblickande, utåtriktad, men det verkar inte riktigt vara i linje med vår natur, att i linje med vår historia, att isolera oss. Jag tror att ungrarna har mer av en lång linje av isolationism än vad vi har. Men den andra tanke som jag har som känns lite problematisk, det är att när det kommer till kritan, så tror jag att det finns egentligen bara en sak man kan göra för att verkligen kraftfullt stärka det egna språket. Och det är att sluta lära barn engelska. För att om man gör det, då återkommer man målet, det är nästan garanterat. Då blir det som i Ungern. Men kan man göra det? Är man beredd att göra det? För att om man inte gör det, om man inte slutar lära barn engelska, så kommer engelskan finnas där, och det kommer väldigt svårt även för liksom ett samlat offentligt Sverige att göra någonting åt det. Och jag menar, jag lär mina barn engelska. Det är en självklarhet i deras liv att de förväntas växa upp som tvåspråkiga. Och det kommer självklart innebära att deras svenska inte kommer bli så bra som den hade kunnat bli om de bara fokuserade på svenska. Och det här var någonting som jag tänkte mycket på när vi bodde i andra länder. När vi bodde på Malta, i Ungern och i Tjeckien, tänkte jag på att jag kunde se att det var väldigt tufft för unga människor i Ungern som levde i samma där moderna uppkopplade värld som alla andra. Men de kunde inte det universella språket, som är liksom nyckeln till den moderna världen och det moderna teknosystemet. Tycka vad man vill om det, på gott och på ont, så är det engelskan som öppnar upp allt det där. Och det var väldigt tydligt i de andra länderna vi var i. I Sverige pratar alla engelska nästan, men det är som två helt olika klasser av människor. De som kan engelska och de som inte kan engelska. Och de som kan engelska, de har så enormt mycket mer möjligheter än de andra. Så att jag har svårt att se liksom, vad är egentligen vägen framåt som gör att vi blir av med engelskan. Hur kommer vi dit liksom, att vi faktiskt vill göra upp med engelskan och bryta med den? Jag känner mig lite vek i den här frågan, Boris.
2: Nej, men det hela är jätteenkelt. Du har egentligen linjerat upp svaren, men vågar inte riktigt dra det till den fascistiska slutsatsen.
0: Mm-hmm.
2: Och den ser ut så här. Alltså, det ena är att alla som bor i landet ska behärska svenska och kunna tala, skriva och läsa perfekt svenska. Men alla ska inte lära sig engelska eller något främmande språk. Alltså, det beror ju på hur man strukturerar skolan. Och de flesta kan ju faktiskt lära sig flera språk alldeles utmärkt. Men man ska klara sig bra i Sverige på bara svenska. Och det skapar en grundkultur, ett liksom kulturellt, mentalt ekosystem. Sen kommer alltid att finnas individer som söker sig ut i världen. Och då lär de sig de språk de behöver. det är inte konstigare än så. Men, och de kommer att göra det av egen kraft. Jag menar, vikingarna lärde sig inte, gick inte på liksom, och det var inte hela svenska befolkningen som åkte i österled till Konstantinopel och gick på turkiska för invandrare, eller vad nu pratar vi den tiden. Pratar väl grekiska förresten vid den tiden. Det där är inget problem. Alltså, problemet är liksom inte vad man ska tillåta, utan vad man ska förbjuda. Om man ska förbjuda till vill folk lära sig utländska språk, och vill man lära sig utländska språk, så är det på föräldrarnas och individens egen vilja och lust. Och ett stramt styrt Sverige på detta område, så kommer vi dessutom, vi säger jag med de andra, de kommer dessutom att prioritera de stora europeiska kulturspråken. Franskan, tyskan, spanskan, och faktiskt för att kunna hantera gula faran så kommer vi hantera, måste vi ha en kader som lär sig kinesiska ordentligt. Och vad ska man med engelskan till? Vi har ju ändå slagit fast att det är bort, jag menar, brittiska öarna är ett bakvatten. USA kommer att vara inbegripet i inbördeskrig i 12 år till. Jag menar, vem behöver lära sig engelska då? De kommer bara skriva kommandoord till varandra. Och Ungern är ett bra exempel på hur just den här isoleringen och den grundläggande kulturella, mentala ekosystemet där alla talar ungerska vem fick Nobelpriset i litteratur i år? En ungrare. Och egentligen borde det varit hans främsta medhävdare var en annan ungrare, den som borde ha fått det. Alltså och de har mängder av filosofer som är intressanta och tänkare. Så att det är inget problem. Alltså, merparten av befolkningen utvecklas bättre om de bara behärskar svenska. Och den andra, den nyfikna vikingadelen och vetenskapsmannadelen och så vidare, de lär sig de språk de behöver. Det är enkelt.
0: Mm. Mm. Alltså, Boris, caset för att lära sig engelska är väl åtminstone samma case som för att lära sig kinesiska. Därför vi måste känna vår fiende.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Ja, jag funderar över det där. Jag har nästan lite som en sorts skäms, men jag har en sorts egalitär impuls. För att en reflektion jag gör är att alltså eliter av olika slag, de kommer ju såklart först att lära sig engelska och andra språk på ett naturligt sätt. Oavsett vad man har för policy för folk i allmänhet och sådär. Men det jag funderar om inte liksom massorna också måste utrustas med det här universalverktyget som engelskan innebär, för att det blir så otroligt skevt annars i samhället när vissa individer, vissa familjer lär sig engelska på egen hand, och då får de massiva övertag jämfört med andra individer och familjer. Och är det där verkligen man kan tänka sig att men det där blir en bra selektionseffekt, för att så här, färdighet och benägenhet att lära sig främmande språk premieras, det är eugeniskt eller något. Men jag tror att i praktiken, vem är det som faktiskt lär sig engelska? Jag vet ju Ungern liksom. Vad är det för typ av människor som lär sig engelska i Ungern? Och får alla fördelar som kommer det? Det är ju inte folk som älskar. Det är inte ungerska patrioter som vill bevara Ungerns särart och så vidare.
2: Nej.
0: Ja. Intressant. Jag måste säga att det är väldigt tilltalande, de här idéerna om språkkrav i offentligheten. Det tycker jag känns ganska oproblematiskt om man skulle säga från statens sida till exempel att vi från statens sida, vi kommer aldrig sätta engelskt namn på någonting. Vi kommer inte säga Jönköping University, utan det heter liksom Högskolan Jönköping, vad det nu är. Och om man också kan säga att näringslivet, att det här är någonting som förväntas. Kanske att om du vill ha en skylt på offentlig plats så måste den skylten vara på svenska, den får inte vara på engelska. Eller kanske där, om du bygger en fabrik och nu ska fabriken invigas. Ja, så här, kungen kommer inte komma och klippa bandet om fabriken har ett namn på engelska.
2: Nej.
0: Sådana där grejer kan man
2: vackert.
0: Göra. Ja. Ja. Och det är ganska billigt och det är ganska enkelt. Och det kommer inte liksom ruinera näringslivet om de måste ha skyltar på svenska. Kanske liksom... Man skulle kunna göra offentliga upphandlingar och sånt också och säga att men vi tänker, staten tänker bara köpa saker nu från företag som har svenska namn.
2: Mm.
0: Och det är inte så seriös diskriminering, för att vilket företag som helst kan ju byta namn. Och utländska företag kan ju sätta upp ett dotterbolag med svensk namn och så vidare. Problemet med det är väl bara att om det blir verklighet, då skulle jag personligen vara frestad att ha ett engelskt företagsnamn. Bara för att signalera att jag inte har något intresse av statligt stöd. Men det är bra. En annan grej jag tänkte på, Boris, är att man skulle bara kunna lägga ner all undervisning i engelska i svenska skolor. Ja. Bannlys undervisning i engelska, bannlys läroböcker och undervisningsmaterial som är på engelska för grundskolan.
2: Mm.
0: Skulle vara en ganska enkel, rimlig sak liksom.
2: Och man ska komma ihåg att Sverige hade fler framstående naturvetenskapsmän. Nu ska man inte mäta sånt till Nobelpris, men vi hade ju faktiskt fler framstående naturvetenskapsmän av internationellt format och fler entreprenörer och ingenjörer som gjorde världsledande insatser och upptäckter. När svenska var det enda språket, jag menar, jag kan inte tänka mig att Ingvar Kamprad ens har kommit väldigt långt i sitt imperiebygge, pratade engelska.
0: Nej, men han pratar flytande tyska, Boris.
2: Ja, men ja, jäklar. Ja, se. Ja, men det är sånt. Det är... Ja, men, alltså, och det, han är ett exempel på det jag säger. Alltså, även de arbetare från Sverige som söktes ut som hantverkare, liksom, vilket de också gjorde ända sedan medeltiden. De lärde sig språken i de länderna de kom till. Det är inte så jäkla svårt för den individ som vill och behöver att lära sig det i sin verksamhet eller på egen hand. Men det är ingenting man... om vi gör det steg som du anbefaller där, ta bort institutionaliseringen av engelskan i undervisningen, så är oerhört mycket vunnet. För det är liksom ett tecken bara på att man är besegrad av en utländsk kulturell kolonialmakt. Utan man säger, vi har fria medborgare. De får lära sig på egen hand vilka jävla språk de vill för sin egen utkomst och lycka och vad de nu lär sig det för. Det är vackert.
1: Radio Bubbla. Filippinernas president Duterte ber om militärhjälp i kriget mot droger sedan rikspolischefen uttryckt tvivel angående att klara upp situationen inom 6 månader. Presenterar ny lista på 1000 drogkopplade offentliga anställda. Ja, Rodrigo Duterte fortsätter sitt intensiva korståg mot människor som använder och säljer droger. Han har ju hittills dödat flera tusen människor indirekt. Och nu så säger han att jag kan inte döda så många som jag behöver döda på egen hand. Alltså med polisen och privata krafter, det går inte. Så att för att vi ska kunna ha ihjäl alla, Så måste vi ha hjälp från militären. Vi har en annan rubrik här som heter: Rodrigo Duterte beordrade och deltog i över 1000 mord mellan 1988 och 2013 som borgmästare. Hävdar för detta torped 3140 dödade under hans första 72 dagar som president. Och det här är väldigt intressant, för att det visar ju på att han har ju ett track record. Och det kan förklara också varför många känner sig så trygga med att välja honom till president. Han sa att han skulle rensa upp och döda folk. Det sa han redan i valrörelsen. Och de visste då eventuellt att han hade redan hållit på med det här väldigt mycket. Och den här självpåstådda lönnmördaren har alltså vittnat under ed om att han och en grupp av poliser och för detta kommunistrebeller dödade ungefär 1000 personer på direkta order från Duterte. Så det här är en strategi som han har satt i system sedan väldigt länge.

0: Radio Bubbla.
1: FBI Records Vaults officiella Twitterkonto lägger ut länk till Sion Wises protokoll, vilket möts av förfäran och upprördhet bland judiska grupper. Kontot lägger regelbundet upp av klassificerat material. FBI Records Vault är en intressant tjänst från FBI i USA. Som jag förstått det så sysslar man där med en sorts automatiserad publicering av avklassificerade dokument. Så FBI har ju supermycket jättehemliga dokument givetvis. Men enligt ett schema liksom så publiceras saker för att det är någon viss tidsfrist som löper ut, då är det inte hemligt längre och då ska det publiceras. Men istället för att bara till exempel göra det möjligt att begära ut sådana dokument ur arkivet, så lägger man upp det på nätet och man skickar ut en länk till det på Twitter. Och det här är alltså ingenting som görs av människor, utan det är systemet självt som automatiskt kör ut grejer på Twitter. Vilket jag tycker är en ganska liksom, det är ingenting som staten borde finnas för syssla med, ha sådana här arkiv, FBI borde förmodligen inte finnas och allt det där. Men givet att de ändå finns och har sådana här verksamhet, så är det en ganska ball grej ärligt talat att FBI sitter och automatiskt skickar ut grejer när de slutar vara hemligstämplade. Men ibland så blir det inte så bra. Ibland så trampar ju bottarna i klaveret. Och det här är ett sånt tillfälle. För att av ett eller annat skäl så har FBI haft en akt om Sion Wises protokoll. Där man har haft, jag tror själva texten till Sion Wises protokoll. Och även liksom kanske FBIs kommentar, analys kring det eller sånt där. Men jag tror att det primärt är själva texten i det här fallet. Och vi ska återkomma till vad Sion Wises protokoll är för någonting. Vi kan säga bara att det är en ökänd, det är en mer än 100 år gammal ökänd antisemitisk bok. Vi ska gå in mer på det sen då. Men det är ett väldigt klassiskt antisemitiskt dokument. Den ursprungliga konspirationsteorin kanske man. Och det har blivit en stor upprördhet då, en Twitterstorm som man säger ibland. Och många arga meddelanden från diverse judiska intresseorganisationer. Och det här är då, ja, det är väldigt mycket upprördhet, fejkad upprördhet givetvis. Och massa antydningar om att FBI är en nazistisk organisation. För att varför annars skulle man länka till den här nazistiska eller protonazistiska texten? Ja, så dålig ursäkt, de kommer med att det är en dator som gör automatiskt och de publicerar massa andra dokument. Nej, det måste finnas en annan förklaring. FBI måste vara en nazistisk organisation. Hur det är ganska töntigt, va? Det är ingen vettig människa som bryr sig om det där eller tror att FBI har blivit nazistiskt eller något sånt där. Men det som är mer intressant, det är att nu dras det uppmärksamhet till Sion Wises protokoll. Och det tänkte jag kunde vara intressant att bara prata lite grann om den texten. För det är någonting som det är en ganska viktig text som finns i bakgrunden i många, även samtidiga diskussioner om politik. Och definitivt i 1900-talets historia av liksom judar och antisemitism och allt sånt där. Jag tror att du, Boris, vet oändligt mycket mer än jag om Sion Wises protokoll. Så låt mig bara kort sammanfatta det jag tror mig veta om det.
2: Kör på.
1: Sen får du fylla på. Så det är ett dokument, en bok som kommer från Ryssland. Publiceras i Ryssland första gången under 1900-talets första årtionde. Och det här var ju en tid då i Ryssland där man hade pogromer, de ökända pogromerna. Man hade storskalig våldsam förföljelse av judar. Och det dokumentet är som ett antijudiskt dokument kan man säga. Den ryska titeln är någonting i stil med den judiska planen för att erövra världen. Och det ska föreställa då alltså Sion Wises protokoll. Det ska föreställa ett protokoll från en sionistisk kongress där judarna sitter och nuggar sina händer och konspirerar för att hur ska vi ta över världen. Och sen har de punkt efter punkt efter punkt beskrivet så här ska vi ta över världen. Och sen är liksom historien kring dokumentet, som det dokumentet utger sig för att vara, är liksom att protokollet läckte från det stora sionistiska mötet och här kan vi läsa då om judarnas hemliga, mycket ondskefulla planer och så vidare. Och det här då, det har ju blivit då en väl, kanske det allra mest klassiska antisemitiska dokumentet och lite grann de antisemitiska konspirationsteoriernas moder, kanske man kan säga. Jag såg en beskrivning att Sion Wises protokoll förhåller sig till antisemitism som kommunistiska manifestet förhåller sig till marxismen. Ja. Men det finns ju en viss oklarhet kring dokumentets status. Det man säger alltid är att det är en förfalskning. Att det är ett fabricerat dokument. Men det är inte helt uppenbart för mig vad det betyder. Alla texter är ju fabricerade i någon bemärkelse, som är tillverkade. Men det man menar är att det är inte faktiskt ett protokoll från en faktisk sionistisk konferens. Utan det är en text som är skriven av antisemiter för att framställa judar i dålig dagar. Har eventuellt kommit till som någon sorts parodi från början och sen så blev den publicerad som om den vore en autentisk skrift och att man utgav sig från det. Men min tanke här, ni fick inte på att höra vad du säger, Boris, det är en helt annan fråga huruvida det som står i dokumentet är sant eller inte. Det vill säga om det ger en rättvisande bild av sionismens agenda vid förra sekelskiftet. För att som jag förstår saken så är den här boken är delvis baserad på autentiska källor. Till exempel texter av Theodor Herzl, alltså sionismens fader. Så man hämtade in idéer som han faktiskt hade skrivit. Och sen berättar man att det är det här som judarna vill. Så packar man in det på ett annat sätt. Jag har inte läst boken själv, jag har bara skummat lite i den. Men en sak som är slående är hur många av idéerna som man känner igen. Från dels utifrån från antisemitisk diskurs generellt. Men också att många av idéerna är inte direkt vansinniga idéer. Det som Henry Ford sa, Henry Ford, den berömda amerikanska industrialisten, han lät trycka upp 500 000 exemplar av den här boken och distribuera den för han tyckte den var så viktig. Och han sa att oavsett, han sa någonting i stil med att oavsett om hur autentiskt dokumentet är, så beskriver det på ett korrekt sätt vad som faktiskt händer i världen. Det som står i den här boken, det här var 1920 då, det beskriver vad som har hänt i världen sedan dess. Så att oavsett ursprunget så är den autentisk. Och någonstans ser vi så att boken skulle inte ha sån livskraft och inflytande om det inte var någonting i den som var relevant för saker som hände då, men också saker som händer nu. Jag vet inte, vad säger du, Boy? Är för generös här kanske mot senvisens protokoll?
0: Men lite grann tror jag. Jag tror man ska skilja på, det gör det i och för sig på frågorna, därför att problemet med Sions vises protokoll är ju att det används för att man inte ska diskutera frågan överhuvudtaget, liksom så här historiskt och förutsättningslöst och så vidare. Men om man börjar med att titta på tillkomsthistorien, så tror jag nog att de har rätt som säger att stommen till Sion Vises protokoll är inte, och den vanliga grejen brukar vara att man vred och vände på en fransk satirisk pamflett riktad mot Napoleon den tredje, skriven av en man, Joly, som senare, som var radikal, var med om Paris kommunen senare och också aktiv frimurare. De var ju väldigt aktiva under Paris kommunen också, speciellt i slutfasen. Men det där är, man måste nog gräva ett lager till alltså, och en som gjorde det var ju Umberto Eco, som kunde visa att den i sin tur, Jolys pamflett, var som där man kan faktiskt se strukturen i Sion Vises protokoll. Den är i sin tur hämtad från en extremt populär fransk följetongserie skriven av Eugène Sue, som för övrigt var Karl Marx populärkulturella favorit. Den handlar om kampen mellan judendom och kristendom, mellan jesuiter och judar. Och mycket av det där är Paris mysterier och den vandrande juden är faktiskt skojig att läsa. Sen som du säger så kan man mycket väl ha tagit det här i den ryska zaristiska underrättelsetjänsten bara för att få något att väva kring. Och stoppat in Theodor Herzl-tal från slutet av 1800-talet till exempel. Sen kan jag nog säga att som sionismen kommer att utvecklas så har den ju inte så mycket att göra med Sion Vises protokoll. Det finns i sionismens teori och praktik vissa skillnader mot tankegångarna där. Men det där blir ju mer så här litteraturhistorisk grej som man kan gräva och slita och jobba med om man har den läggningen. Problemet med Sion Vises protokoll är ju att tar man upp en diskussion idag historiskt om till exempel judenhetens roll i ett specifikt europeiskt land till exempel, så kommer man ju alltid att kopplas till, alltså hur absurt det än är, så kommer man alltid att kopplas till de där idéerna hämtade från Sions vises protokoll. Den skriften plus förintelsen är ju, ligger som en förbannelse och hinna över diskussionen om judenhetens roll i Europa, vilket gör det lite besvärligt. Så att, och det påstås att jag tror man ska ta koll på det här påståendet också, att den har påverkat folk. Jag gissar att väldigt få har läst den faktiskt, ungefär lika få som har läst Mein Kampf. Och det är det som är lite grann min poäng. Antisemitism och pogromer, upplopp, politisk fientlighet har aldrig varit följden av Sion Vises protokoll eller Mein Kampf, utan det är andra sociala faktorer och krafter som har varit i rörelse. Men om man gör Sion Vises protokoll och till exempel Mein Kampf eller Rosenbergs skrifter till, och det var de här som formade folkstänkande och satte igång det, då omöjliggör man en historisk diskussion. För jag vill nog hävda att det har varit andra saker som har satt igång den typen av händelser.
1: Ja, men intressant. Tack för den analysen. Det är också att säga tydligare. Jag tycker jag känner igen en del av tankefigurerna i modern diskurs. Men samtidigt är det värt att påpeka att trots att jag tar del av en hel del samtida liksom, antisemitiska idéer. Vi pratade tidigare sedan, vi pratade till exempel om den amerikanska alternativhögern, som jag följer med ett jätteöga sånt där. De har ofta kritik mot judiskt inflytande och allt vad det är. Jag har ju aldrig någonsin hört någon sån person på allvar referera till Sion Vises protokoll.
0: Nej.
1: Så att det finns ju också en stor samtida mytbildning som säger att nynazisterna, de tror fortfarande på Sion Vises protokoll och den är fortfarande inflytelserik och sådär. Och så är det inte riktigt, så är det inte alls, vad jag kan se i alla fall. Utan det är mer som ett spök eller ett rött skynke som de håller upp. Och nu får de lite bränsle på den elden av FBI också.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Turkiet ger syriska migranter fri lejd till Europa under 72 timmar. Följer efter att syriska regeringsstyrkor dödat 73 turkiska soldater i Idlib-provinsen och 1 miljon civila drivits på flykt. Presidentkansliets kommunikationschef Fahrettin Altun kommenterar att turkiska styrkor slår tillbaka mot alla kända syriska regeringsmål, då vad som hände i Rwanda och Bosnien inte får upprepas. Det är lite oklart för mig var man egentligen ska börja för att beskriva den här händelsen. Det känns för mig lite grann som att bubblarubriken här utgår från det turkiska narrativet. Men om vi börjar den änden, någonting hände i Syrien. Turkiet led ett militärt nederlag. Syriska regeringsstyrkor gjorde ett luftangrepp som dödade 33 turkiska soldater i Idlib. Och det här har fått turkarna att bli topptunnor rasande. Och de säger att teorin verkar vara att för att lägga tryck på västvärlden i allmänhet att ingripa på Turkiets sida i Turkiets krig i Syrien, så tar man fram sitt gamla vanliga hot som man brukar hota med. Det vill säga att öppna fördämningarna, öppna dammluckorna och låta migrantfloden svepa in över Europa återigen, så som man har gjort flera gånger tidigare. Och sen har man stängt igen dammluckorna efter förhandlingar med EU och sagt att okej, om vi får som vi vill på den här punkten, då stänger vi gränsen igen, men passa er, annars öppnar vi gränsen igen. Och nu säger man att för att man inte har fått tillräckligt med stöd i Syrien och massa turkar har dött, så ska man släppa på flyktingkranen igen. I vår rubrik så står det att och i artikeln här från Middle East Eye, så står det att rutten från nordvästra Syrien ska öppnas i 72 timmar. Men jag har också sett flera uttalanden från toppturkar som säger att det finns inga planer på att stänga gränsen igen. Så det är inte en tidsbegränsad sak. Det är en tidsbegränsad öppning mellan Syrien och Turkiet, tror jag. Men det är en obegränsad öppning från Turkiet till Grekland och övriga Europa. Kan jag missuppfattat det? Men det är i alla fall så jag har, eller så jag har uppfattat det. I praktiken så innebär det här, alltså en observation som har gjorts av många nu i dagarna, det är att på bilder och videomaterial som publiceras av tiotusentals så kallade flyktingar som nu ansamlas på Turkiets gräns till Grekland, så kan man se och höra att de här människorna är inte från Syrien. Så det pratas mycket om det här då, att ja, men nu har 1 miljon är på flykt i Syrien och så vidare. Men de pratar inte, de pratar helt andra språk. De flesta pratar persiska. De verkar vara såna här välbekanta för oss svenskar, afghaner som har bott i Iran och pratar persiska. Och de verkar komma från Afghanistan, från Pakistan och även från Nordafrika.
3: Nigeria.
1: Och från Marocko. Ja, och andra, på andra håll i Afrika. Så att de är liksom alla olika sorter, kan man säga, utom folk från Syrien. Och som jag förstått det, så är det som har hänt i praktiken är att turkarna har bussat in tiotusentals människor från andra delar av Turkiet. Kanske från gränsen till Syrien, men bara från olika delar av Turkiet där de har varit i förvar. Kört upp dem till gränsen och sagt att nu ska ni ta er över gränsen. Lycka till. Om vi börjar där. Det är ungefär så jag uppfattat situationen.
3: Ja, Al Jazeera hade ett bra reportage i morse inifrån uppsamlingsplatser i Istanbul. Där har man tydligen gått ut med information om att det går gratis bussar till grekiska gränsen. Och det kom ju rätt mycket folk och oklart varifrån och hoppade på bussarna. Och sen var det en väldigt rolig, men det var en intressant uppföljning från gränsen. Där det står med tiden anhopas då raskt mycket taxibilar. För att en del av de här människorna går av bussen och inser att det här kommer inte igenom. Så då börjar de förhandla med taxichaufförerna om att ta taxi tillbaka till Istanbul. Det är en liten bit. Men gällande taxa för en full taxi kan jag meddela är $175.
1: Det är inte så lite pengar.
3: Det är inte så lite pengar, nej. Men kan man liksom stanta upp det? Ja, underförstått så var det reportaget att det här var en väldigt märklig hantering, alltså.
1: Ja, det är väl inget tvivel, och det är väl här ingen som förnekar, åtminstone inte den här gången, att det här är en väldigt aktiv medveten politik från turkarnas sida. Men det närmaste man kan komma en sorts rationalisering är ju att antar att den turkiska historien är någonting i stil med att på grund av de här militära sakerna som händer i Syrien, som är västvärldens fel, så blir det nu jättestora flyktingströmmar. Och därför måste Turkiet öppna dammluckorna. Men det rapporteras ju inte ens på det sättet i västmedia. Som det brukar göra annars.
3: Nej, och man är väl ganska less på det här. Det är liksom, det här är nionde gången som Erdogan hotar med att öppna gränserna. Det funkar inte till slut. Jag tror han bara blir lite sinnesförvirrad, Erdogan. Därför att jag tror också att det är det som folk säger, att han vill sätta press på framförallt EU då, att ingripa och hejda ryssen och Assad. Men hur då? Det är ju högst oklart. Det är rätt många europeiska länder, däribland Sverige, som stödjer rebellerna. Och Assad och ryssarna struntar ju uppenbarligen så länge högaktningsfullt i vad EU eller Västeuropa tycker i frågan, och de tänker ju återta territorium. Så att han känns ju lite desperat. Jag tror att ryssarna spelar väldigt kallt här liksom. Trycker på, liksom, de ser till att det blir tryck på två fronter på turkarna, både i Libyen och i Syrien. Plus att de vet att det här hotet med att öppna gränserna skapar lite röra och förvirring i Europa. Så att det är bara plusvärden.
1: Mm. Jag har också haft lite svårt att förstå den officiella turkiska linjen. För de måste ändå försöka spinna ihop någon typ av narrativ som har någon typ av, om inte annat, medial grej. att förklara liksom orsakssambanden eller vad de vill och villkoren och vilka de stänger gränsen igen och så vidare. Men jag håller med om att Erdogan verkar liksom förvirrad eller att turkarna bara inte bryr sig. De bryr sig inte om att ge en trovärdig berättelse.
3: Nej, han mäktar inte få ihop det riktigt där, och jag tror att han är skakad av, alltså dels den turkiska opinionen känd för att svänga snabbt. Erdogans parti sen pratar om för att de har förlorat stora städer, makten där, och ekonomin går i sig inte så där överhövan bra, vilket får folk att vända sig mot regimen. Det är turkarna är ett folk som man köper med bröd och skådespel, och han kan liksom inte, brödet levereras lite sämre och skådespelen är definitivt av fel sort, så att jag tror den där regimen kan vara i gungning, alltså att någonting kan hända.
1: Jag skulle vilja försöka säga någonting om hur de här händelserna beskrivs i västmedier. Jag tycker mig se vissa försiktigt optimistiska tecken på att berättelsen som berättas nu är lite annorlunda än den brukar vara. Men i långa stycken ser man även nu ett visst narrativ som upprepas hela tiden och upprepats i många år, men som är djupt felaktigt. Nämligen att Turkiet öppnar fördämningarna, och därmed så gör Turkiet massmigration till EU-länder oundviklig. Men vi har sagt det förut och det förtjänar att påpekas igen, tycker jag, att det är ett enkelt faktum att massinvandringen har minst två nödvändiga förutsättningar i det här sammanhanget. Så dels måste folk kunna ta sig till EU-ländernas gränser, till exempel genom att Turkiet bussar dem dit. Dels måste EU-länderna tillåta att de går över gränsen. Så problemet är egentligen inte Turkiets agerande, alltså vare sig nu eller tidigare eller senare. Det är ett vedervärdigt beteende som turkarna uppvisar. Det bevisar än en gång, om vi nu behövde mer bevis, att Turkiet är Europas fiende. Det är en i en lång rad av krigsförklaringar. Men det egentliga problemet, det är förstås att EU-länder tillåter migranterna att komma över gränserna. Och det är inte någonting som har med Turkiet att göra överhuvudtaget. Så att problemet är inte turkiska politiker. Och problemet är inte heller migranter. Eller konflikter som skapar flyktingströmmar och så vidare. Problemet är att europeiska länder välkomnar migranterna. Så det uppenbara och enkla lösningen för europeiska länder är helt enkelt att säga nej. Att säga, nu är det stopp på invandringen. Från och med nu kommer ingen över gränsen, annat än med giltigt visum som man har ordnat i förväg. Och om någon försöker ta sig över gränsen utan sina papper i ordning, så skjuter vi. Och någonting i den stilen säger ju till exempel Ungern. Och därför har inte Ungern några invandringsproblem. Det finns inte heller något mystiskt migrationstryck på Ungern. Ungern säger helt enkelt nej. Men ja, det krävs lite andra saker. Det krävs en politisk vilja. Det krävs ett folk som har en sorts överlevnadsinstinkt. Och sen de andra sakerna, det är bara praktiskt. Det behövs lite taggtråd, lite soldater, lite ammunition och så vidare. Saker som ändå i det stora hela är ganska lätt att skaka fram. Ganska billiga att ordna. Och det krävs också att man kan hålla sig från att bryta ihop när Jean-Claude Juncker säger att man är en skurkstat. Och tyvärr har ju Sverige inga ledare som har den kapaciteten, utan det är folk som lägger sig i fosterställning och grinar om en EU-byråkrat kritiserar dem. Men till exempel i Ungern så ger man blanka fan i vad EU-pamparna säger. Och därför är det ganska lätt för Ungern att föra en politik som inte är suicidal som den svenska. Hoppas jag inte slår in för många öppna dörrar. Men det jag skulle vilja att den här diskussionen minner fram till, det är att Grekland verkar agera ganska annorlunda nu jämfört med vad de gjort tidigare. Bulgarien skickar också väldigt bra signaler. Jag vet inte om du har sett någonting mer uppdaterat än jag, Boris, men det senaste jag har sett är att grekerna håller gränsen.
3: Ja, men grekerna håller gränsen och det beror inte annat på att den grekiska opinionen vägrar att ta emot fler flyktingar. Nu blir jag lite Al Jazeera-tjater, men i morse hade jag också. Du har pratat om Lesbos. Och för att folk ska förstå vad som händer där egentligen, så var det här reportaget väldigt bra. Man intervjuade bland annat en gammal olivodlingsägare med ett storägare som berättade att han vet inte, liksom, han är ruinerad därför att plötsligt för några månader sedan så invaderades hans odlingar av flyktingar eller migranter som högg ner träden, eldade upp dem och allt vart sot och aska som han stampade till, och nu är där ett läger. Och ingen polis och ingenting ingrep, han kunde inte få hjälp. Det blir lite grann som gräshopparna vi har pratat om förut. Alltså. Och de kommer att hålla gränsen. Men det är viktigt att de håller vattengränsen också, för att snart kommer vi att se båtar i vattnet från Turkiet. Så det är bara en tidsfråga. Det kanske har, börjat redan.
1: Mm. Givetvis är det svårare för Grekland. Och man måste ha respekt för Greklands utmaning. Men de har, jag vet inte hur många tusen små öar de har. Många av dem ligger bara ett stenkast från Turkiet. Så det är som du säger, Boris, om Turkiet sätter in båtar så blir det, då blir det lite knepigare. Men vi har en länk på Bubbla som säger att Grekland meddelar att man kommer ta till alla medel för att skydda sina gränser. 4000 intrångsförsök avvisade senaste dygnet. Jag vet inte exakt hur gammal det är. Men det skulle vara väldigt intressant, väldigt uppfriskande om Grekland faktiskt håller den linjen. Om de inte viker sig för båt, ogaranterade, oundvikliga påtryckningarna från EU som kommer nu. Och istället tar en stenhård linje och säger vi håller gränsen. Om någon försöker ta sig över gränsen så skjuter vi honom. Om 1000 personer försöker ta sig över gränsen, då skjuter vi alla 1000.
3: Det blir mycket intressant att se, alltså vi kan ju långt räkna med att EU redan har börjat pressa grekerna, och även om de försöker muta turkarna så gör de ju samma sak med grekerna, så att ni har lånat så väldigt mycket pengar, men det kan vi alltid snacka om sen, bara ni öppnar gränserna. Men det känns inte, de verkar väldigt hårda och stabila faktiskt, och det är väl värt att trycka på det här du pekade på, så att när man ser på reportagen och bilderna så är det ju, det är liksom, det är ungefär som alla andra flyktingar eller människor som befinner sig i rörelse snarare i Nordafrika, Afrika och Västasien, står där vid gränsen. Men de har en stark känsla av de syriska flyktingarna. De sitter still i sina stora läger. De är tillbaka in över gränsen helt enkelt. Det är inte så att man ser en oherrans massa barnfamiljer med spädbarn i armarna, utan det är ju unga, allt för pigga afghaner som kan stå och hänga vid stängslen.
1: Hur många afghanska ynglingar finns det egentligen?
3: Ja, alltså det är, och hur kan det överhuvudtaget pågå krig i Afghanistan? Alla i AP-för ålder verkar ju vara i Europa.
1: Det är, ja, jag är genuint konfunderad.
2: Ryktena om Donald Trumps intåg i medievärlden förstärks sedan hans svärson träffat investmentbolag för att diskutera möjligheterna för Trump TV. Presidentkandidaten fortsätter att förneka. Ja, det har ju spekulerats ända sedan Donald Trump blev en kandidat i presidentvalet under förra året, så har det spekulerats i vad han egentligen har för syfte med det här. För till att börja med så såg man det som helt orealistiskt att han skulle bli ens nominerad av republikanerna, än mindre bli president. Då sa man att det här måste Trump veta om, han måste ha någon annan agenda bakom den här kandidaturen. Och en populär teori som vi också har nämnt tidigare i Radio Bubbla, det är att hans egentliga mål är att skapa enormt mycket uppmärksamhet kring sig själv och positionera sig själv som en kontroversiell politisk person för att sedan utnyttja den uppmärksamhetskapitalet till att skapa en tv-kanal och ett mediaimperium. För det är någonting som skulle, man kan tycka att det skulle passa ganska bra för Trump. Han har gjort mycket tv, dokusåpor, välkända saker, ordnat stora evenemang som Miss Universum och sådär. Han är ju oerhört erfaren av de här bitarna. Skicklig mediaperson. Men han har inte byggt ett eget medieimperium. Men det finns en del som tyder på att han håller på med det här. Och i den här artikeln får vi några olika exempel. Det sägs till exempel att Trumps svärson Jared Kushner, som alltså är gift med Ivanka Trump, hans dotter, har träffat en känd riskkapitalist för att diskutera Trump TV och hur mycket flis man kan få loss för det projektet. Och det finns också uppgifter om att webbadressen trumptelevision.com nyligen förnyades av en Trump-affilierad entitet. Och
4: Det finns andra saker också, som till exempel att Roger Ailes, som fram till alldeles nyligen var chef på Fox News, alltså den ikoniska legendariska chefen som har varit vd på Fox News sedan kanalen grundades och byggt upp den från ingenting till USAs i särklass största tv-kanal. När han fick kliva ner från vd-posten för några månader sedan, så blev han bland annat rådgivare till Donald Trumps presidentkampanj. Och dessutom så drivs hans kampanj numera av Steve Bannon, som var med och startade Breitbart, som är en högerorienterad nyhetssida på nätet. Och det är inte utan att man skulle kunna tänka sig en sån här Trump TV, Trump Media Imperium, med många av de stjärnor som hamnar lite grann, ska man säga, mellan stolarna nu i den väldigt polariserade debatten, och där även på till exempel på Fox News ser man väldigt, väldigt kluvna till Trump, för att Fox News står nära det man kallar för det republikanska etablissemanget. Sån här mainstream business-republikaner.
0: Mm.
4: De är inte populister som Trump. Och naturligtvis så är inte liksom de andra kanalerna som MSNBC och CNN och så vidare, de är väldigt negativa till den här typen av idéer. Men som det nämns i den här artikeln, kanske folk som till exempel Ann Coulter eller Miley Yiannopoulos, kanske de skulle vara intresserade av att vara stjärnor på Trump TV.
0: Ja, alltså när man ser det upplinjerat som i den här artikeln, så känns det som så uppenbart och självklart att detta kommer att ske. Och att det kanske inte varit planen från början, men att man nu ser möjligheterna. Och det låter definitivt som ett realiserbart projekt med väldigt stor potential. Och det viktigaste, det här du påpekar om att till exempel Fox News är ju faktiskt så nära länkade till republikanerna. Alltså de kan aldrig bli en outlet för alternativa röster. Och hur illa jag än tycker om Trump, så tror jag att en sån här kanal skulle faktiskt kunna bli en kanal även för sådana personer som tycker illa om Trump och som han tycker illa om. Därför att det finns ju andra som drar folk helt enkelt, och jag tror att de skulle se det genom kommersiellt helt enkelt. Så att det här kan bli jävligt spännande helt enkelt. I vilket fall som helst, inte om utan när den här lanseras, så kommer ni bara bidra till de gamla trötta kanalernas fortsatta nedgång och fall. Så på det sättet är det ju också bra.
4: Nog tror jag att ett sånt här projekt skulle kunna vara oerhört framgångsrikt. Särskilt om Trump är beredd att stå i centrum och själv vara den största stjärnan på en sån här tv-kanal. Det är också värt att påpeka att om Trump gjorde det här, så skulle det vara långt ifrån första gången som en framstående amerikansk politiker byter, till synes utan att tappa ett steg, från politikbranschen till mediebranschen, om det nu ens är två olika branscher. Efter att Al Gore inte fick bli president i USA år 2000, så gav han sig in i mediebranschen, och några år senare så startade han ett företag som hette Current TV. Det fanns några olika iterationer, men efter några år så utkristalliserade det sig som Current TV, som var ett vänsterorienterat medieföretag. För några år sedan nu så sålde han den. Han sålde Current TV till Al Jazeera, vilket fick lite uppmärksamhet. Så att nu har liksom Current TV uppgått i Al Jazeera och finns inte längre sedan 2013. Det är ett känt exempel. Ett exempel som nämns i den här artikeln är Sarah Palin, som startade här om året Sarah Palin Channel, och har en massa roliga saker för folk som gillar Sarah Palin och den stilen.
0: Har du kollat
4: Sarah Palin Channel? En kanal som jag däremot har kollat på lite grann, det är Ron Paul Liberty Report, som var en webb-tv-kanal som startades av Ron Paul. Så att när han inte blev president, så startar han tv-kanal på nätet. Och där kan man, de är väldigt, väldigt produktiva, hur mycket grejer som helst. Men där, så där kan man liksom lyssna på Ron Paul. Om man drömmer om, tänk om han var president istället för Obama, hur skulle det vara? Men då kan man lyssna på Liberty Report och få en liten inblick. För han kör fortfarande hårt. Och kanske kan det bli så med Trump också. att om man inte blir president så blir han istället tv-stjärna i en egen tv-kanal och så får man fortsätta följa honom den vägen.
0: Mm.
4: Och kanske så är det här någonting som Trump har tänkt ut, att om han inte blir president, han kanske inte trodde att det var så sannolikt överhuvudtaget, men han hade en väldigt bra backup-plan. För att här kommer han casha in oavsett hur det går. Om man vinner eller förlorar valet så kommer han ha en väldigt fin möjlighet här.
2: Radio Bubbla.

JK inleder förundersökning mot Aftonbladet för att ha röjt Egor Putilovs identitet. Ja, som Egor Putilov berättade bland annat i intervjun som vi gjorde med honom här i Radio Bubbla, så gjorde han en JK-anmälan mot Aftonbladet efter deras avslöjande där de skrev om honom och att Egor Putilov var en pseudonym, vad han egentligen heter och diverse anklagelser. Och det finns flera åtalspunkter här kan man säga. Och justitiekanslern har nu inlett en förundersökning. Brott mot yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Där finns det nämligen bestämmelser om tystnadsplikt. Som gäller till exempel om en tidning rapporterar om en person som har skyddad identitet. Så får inte de hur som helst publicera hans lagliga namn. Och Putilov verkar mest vara upprörd över att han blir kallad för desinformatör och såna här saker. Att han anklagas för att vara en sorts hemlig SD-agent. Men det som JK verkar ta fasta på är den här frågan om identiteten. Och det ska bli lite intressant att se tycker jag. För jag tyckte åtminstone, som vi också pratade om direkt efteråt i Radio Bubbla, så det är ganska anmärkningsvärt. Att man kastar ut alla såna här journalistiska principer genom fönstret. Så fort man har ett drev. Någon som man vill åt av politiska skäl. Men att till och med Aftonbladet, inte för att de har någon hög etisk standard överhuvudtaget. Men till och med de skulle normalt vara restriktiv med sån sak som att en person har skyddad identitet. Jaha, vad beror det på? Är någonting som vi kanske ska överväga? Men istället slår de på stora trumman och trycker ut då hans riktiga namn, ska vi säga, för att det namn då som det handlar om som

0: Göra en sån sak. Jag frågade faktiskt Putilov själv om det. Om han känner till något sätt för mig att verifiera att han faktiskt har skyddad identitet. Att han inte bara hittar på de här sakerna. Och han hade inget riktigt bra svar på det. Men jag förutsätter att JK vet. Jag bara antar att JK inte skulle sätta igång en förundersökning om de inte hade kunnat kolla upp att han faktiskt har skyddad identitet.
1: Precis. Och det kan de ganska lätt kolla. Men det är också det här är bara en variant på det vi har sett flera år nu i Sverige, att mainstream media har ingen respekt för fri och rättigheter och publicistiska rättigheter när det gäller vad de betraktar som sina politiska fiender, alltså Sverigedemokrater och de i kretsarna där kring. Och är man för ett förnuftigt offentligt samtal och ett förnuftigt samhälle överhuvudtaget, då anser man liksom att yttrande, tryckfrihet och en sån sak som skyddad identitet eller privatlivets helgd för den delen faktiskt gäller ens meningsmotståndare också. Men Aftonbladet, DN, Expressen och Svenskan, det skiter de totalt i. Kan de nita en politisk motståndare eller liksom starta ett drev, så gör de det. Och möjligtvis får de en knäpp på näsan här som de inte kommer att bry sig om. Liksom. Så att,
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Vit månad efter mycket drickande kan öka risken att hamna i alkoholberoende, enligt psykiatriprofessor Markus Heilig. Hur man uttalar hans namn, det har jag aldrig förstått faktiskt. Svensk eller tyskt uttal?
1: Heilig.
0: Det är väldigt intressant halsbrytande tes, tycker jag, som jag verkligen snubblar på när jag såg den här i Newsroom.
1: Berätta lite, det är ett intressant ämne. Det är bra att ha det på en söndag också.
0: Ja, jo, men saken är den då att det är vanligt då att folk som dricker mycket över helgerna, att man säger att nu tar jag en vit månad, det vill säga jag tar en månad där jag inte dricker alkohol, åtminstone så tror jag att det är det betyder. Och det är då tänker man att det ska vara nyttigt, det ska kanske liksom rensa igenom systemet, nollställa på något sätt. Och för all del så tycker jag låter rimligt, utan att vara någon expert på det här, att det är väl bättre att inte dricka än att dricka. Så det är väl bättre att ha en vit månad än någonting annat. Men det finns då forskning som tyder på att det är inte oproblematiskt med de här vita månaderna. Därför att åtminstone så är det så att vita månader inte hjälper enligt forskningen när det gäller att på lång sikt minska ens drickande. För att gå fram och tillbaka mellan hårt drickande och inget drickande alls ställer om hjärnan mot ett beroende. Och det är lite oklart, tycker jag, vad tesen egentligen är. Men i den här artikeln så står det i alla fall, i den redaktionella brödtexten, så står det att vit månad kan öka risken för beroende. Och det är också som en varningsklocka. Och det kan jag mer förstå, att psykiatriprofessorn här säger att det är en varningsklocka. Om man tar en vit månad, så är det ett tecken på att man har ett osunt beteende som kan vara på väg att glida iväg till någonting annat.
1: Ja, nej, men det ligger mycket i det där, tror jag, utan att ha forskat så mycket på området. Men jag tror också att det finns väldigt mycket förutom det här han nämner om att hjärnans celler och prata med varandra ungefär, så finns det, förutom det biologiska, finns det också det som det görs för sen, tycker jag, och som man där är inne på fel spår, det här med alkonacka, att man ska börja skriva ner hur mycket man dricker och så vidare. Om man befinner sig i ett sånt tillstånd att man måste börja skriva ner hur många supar och vinpaver man häller i sig under veckan, Då ska man ge fan i det överhuvudtaget, tror jag. Och själva sättet att börja ha en alkonacka eller att tillämpa vita månader, tror jag rent psykologiskt skapar en otrolig förvirring i hjärnan och en fixering vid det här med alkohol. Det är bättre att ta beslutet att om jag nu måste börja fundera på det här med hur mycket jag dricker.

0: dricker, då ska man ge fan att dricka överhuvudtaget. Svårare än så är det inte. Men att sitta gneta liksom med din fil och fax och föra in antal centiliter och deciliter, det är ju fan förnedrande. Då är man ju, även om man inte är försupen, så har man ändå på något sätt blivit slav under alkoholen.
1: Ja, jag håller helt med, och det känns som att många av de här diskussionerna utspelar sig, så att säga, långt in på fel planhalva. Mm. Så att när psykiatriprofessorn och alkoholforskaren på Karolinska och så vidare kommer in i diskursen, så är vi redan på en väldigt märklig premiss, nämligen att det eventuellt kan vara normalt och sunt och av den medicinska expertisen godkänt för människor att fortsätta dricka efter att de har druckit så mycket att de är oroliga för sin hälsa och känner att du måste göra någonting drastiskt för att avbryta. Sluta drick för helvete.
0: Ja, alltså,
1: det här är redan, alla de här beteendena är väldigt, väldigt problematiska. Men det här säger någonting om alkoholnormen.
0: Mm.
1: Man pratar om det här, efter julfirandet och nyårsbalunsen kommer bakfyllan. Det kan vara ett tecken på att hålla på att glida iväg när man tar en vit månad. Det är så märkliga premisser.
0: Ja.
1: Det kanske är lätt för mig att säga som inte dricker, tycker någon. Men jag tycker nog att, jag håller helt med Boris, för en klok reflektion där, med att är man på nivån att alkonacka är någonting som dyker upp i ens liv, då ska man bara försöka sluta. Om man dricker mycket så kan man följa tipsen då i den här artikeln som säger att det är bättre att trappa ner gradvis eventuellt. Jag har svårt att säga att det är bättre att, jämfört med att sluta dricka och inte dricka alls under resten av sitt liv, så jag har svårt att säga att det kan vara bättre att trappa ner gradvis. Jag vet, då kanske om man har någon sån här massiv alkohol, jag vet inte, man kanske går in i någon sorts alkoholabstinenspsykos om man går cold turkey efter ett tungt missbruk, men jag vet inte, som hörs kanske är lite, som det kanske hörs, så är jag lite förvirrad över.
0: Ja, du går ju in, du hamnar i en cold turkey om du har druckit tungt och länge liksom, och du har, och det tar ju, du får liksom jättemärkliga, de som slutar dricka tvärt efter ett gediget supande, alltså de kan ju uppleva abnorma psykiska reaktioner och psykoser. Så på riktiga avgiftningsanstalter, då tar man det där gradvis helt enkelt, för att de inte ska liksom bli tokiga, folkligt uttryckt. Och men forskningen visar också, alltså, att det tar ju, för den som har druckit för mycket, och det är lite individuellt baserat, så tar det ju faktiskt åratal för hjärnan att återställa sig. Så, alltså det är, jag ska inte börja någon nykterhetspredika nu, va? Men det är rätt farliga grejer man ägnar sig åt om man dricker, och långt ifrån alla är ämnade för detta.
1: Ja, åratal av ditt liv som du aldrig får igen, kära alkoholdrickande lyssnare. Sluta nu. Ja, härligt att inleda sändningen med lite moraliska pekpinnar.
0: Ja.
1: Vi har alldeles för lite av sånt i den frihetliga pratradion.
2: Radio Bubbla.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
6: Jon Nylander, vildräng okunnig om bitcoin, hög energiförbrukning, gott tecken då det innebär säkrare transaktioner. Kostnad per transaktion högre än för Visa, men bra tjänster kostar pengar och bitcoin finansieras endast av ingående parter. Ja, Jon Nylander på Svenska Misesinstitutet har skrivit en replik på en av Lars Wildereng författade blogginlägg om Bitcoin. Först och främst vill jag väl bara poängtera att jag personligen har väldigt stor respekt för Lars Wildereng och har följt hans blogg i ganska många år och ganska noga. Jag vet inte riktigt hur länge, men säkert 5 år i alla fall. Och han är väl för mig Sveriges kanske viktigaste bloggare, i alla fall inom ekonomi. Jag tror att han är störst, om inte annat.
1: Jo, det är väl.
6: Och han är en man som ofta byter åsikt när han inser att han har gjort fel analys. Och det tycker jag hedrar honom. Och det är därför det är extra roligt att se Jon Nylanders replik på artikeln om Bitcoin som publicerades nyligen. Och vi som följer Wildereng vet att han har ett ganska spetsigt språk ibland, lite raljerande sådär. Och det gillar vi här på Bubbla eftersom vi själva har det ganska ofta. Och han har en hel del humor också. Men humor är som bekant subjektivt, men det är kanske också därför det är roligt. Alltid kränker det någon. Och Wildereng går hårt ut på bitcoin-entusiaster och kallar bitcoin för idiotsystem av ettor och nollor, och att endast konspirationsnötter, teknofiler, rättshaverister och kriminella använder systemet. Och ja, min personliga reflektion är att jag tycker det här är lite synd, då Wildereng, speciellt med sin it-tekniska bakgrund, borde veta lite bättre än så. Eller också trollar han bara, kanske, jag vet inte. Men Jon Nylander bemöter Wilderängs kritik angående hur mycket energi Bitcoin-nätverket använder. Och jag kan inte påstå att den är någon expert på varken Bitcoin eller energi, men ja, vi gör ett försök här. I sak handlar Jon Nylanders replik om att han påpekar ett missförstånd. Wildereng hävdar att en transaktion i Bitcoin-nätverket kostar 101 kilowattimmar per transaktion. Och det är alltså ungefär lika mycket energi som ett amerikanskt hus drar på 3 dagar. Nylander poängterar att det inte är en transaktion per se, utan det handlar om ett helt block. En transaktion kostar idag istället 0,045 kilowattimmar om vi förutsätter att hela blocket endast handlar om transaktioner i bemärkelsen överföringar av bitcoin. Sen gör Nylander en relevant jämförelse och frågar sig, vad kostar det internationella banksystemet energimässigt med alla deras datorer, stordatorer, kontorsbyggnader, hundratusentals tjänstemäns transporter till och från arbetsplatserna varje dag, etc, etc. Och det går ju inte att veta. Men med Bitcoin kan vi veta det eftersom systemet är väldigt transparent. Wildereng säger att Bitcoin drar lika mycket energi som Litauen. Ja, det säger inte mig så mycket, men min gissning är i alla fall att hela världens banksystem drar betydligt mer än ett betydligt större land än Litauen. Vad säger du, Martin, när du läser båda alstren här, dels från Wildereng och dels Nylanders replik?
1: Det är en intressant debatt som är kul att den äger rum, till att börja med. Det var ganska roligt att läsa de här inläggen. Vad gäller Wildereng så han har ju de här speciella sakerna som han är väldigt engagerad i, och ofta saker som han är väldigt upprörd över. Och när han skriver på ett helt annat sätt, att han har ju ofta en raljant stil. Men när det kommer till vissa ämnen så är det ju extremt. Och det är väldigt mycket, men när han skriver till exempel om den rödgröna regeringen i Sverige, så har han ofta väldigt mycket så här, speciella öknamn och benämningar som han hela tiden använder sig av, istället för att bara skriva till exempel regeringen. Och han har vissa andra såna ämnen som, ja, men han är en ledande russofob och natofil till exempel. Alltså ganska extremt mycket så i många lägen. Alltså väldigt, väldigt onyanserad kan han vara när det kommer till vissa sådana här frågor. Ibland när han skriver om regeringen så tänker inte jag så mycket på det. Ibland när han skriver om NATO så drar jag öronen åt mig. Men vad gäller Bitcoin, det är ett av hans mest extrema ämnen. Där han är väldigt Ja, väldigt oneutralt perspektiv. Och det måste jag säga att jag har ju också, precis som du, stor respekt för Lars Wildräng. Jag gillar hans blogg väldigt mycket och jag tycker han gör väldigt stora och viktiga insatser för, kan man säga, liksom medieklimatet i Sverige.
6: Mm.
1: Men den här typen av artikel tycker jag är trist. Man tillför ingenting genom att förelämpa folk och kalla någonting för ett idiotsystem istället för ett system. Och den här typen av överdrifter, det undergräver ens egen sak. Och tanken man får när man läser ett inlägg, det är att den här personen har inte särskilt mycket argument. Han är osäker på sina egna argument, för annars skulle han lägga fram dem istället för att slänga okvädningsord omkring sig. Så på det sättet tycker jag att det är lite trist. Samtidigt så vill jag ge Wildräng en eloge för att han ifrågasätter Bitcoin Halleluja-kören.
6: Mm.
1: För det finns ju verkligen folk som säger att det finns absolut inga problem med Bitcoin, kommer ta över världen, befria alla människorna och vifta bort alla problem. Men det är definitivt relevant att titta på hur mycket elektricitet som behövs för att driva Bitcoin-systemet.
6: Mm.
1: Det är absolut en intressant siffra och det är en ganska hög siffra som de har kommit fram till.
6: Mm.
1: Jag håller helt med. Jag håller helt med Jon och dig, Jania, att man ska göra en annan jämförelse. Man ska jämföra till exempel banksystemet som helhet, inklusive bankkontor och energi som läggs på pendling till och från de kontoren och så vidare. Så att den relevanta jämförelsen är annorlunda. Och eventuellt då så har Wildräng fått fel med en faktor 2000 ungefär, för att de har räknat per block, inte per transaktion. Men det är kanske inte egentligen så avgörande invändning mot hans resonemang som man kan tro. För att det mest intressanta här, det är egentligen trenden över tid.
6: Mm.
1: Hur pass mycket ökar förbrukningen? Och det finns andra tekniska problem med Bitcoin som communityt jobbar förbilt för att lösa just nu.
6: Mm.
1: Till exempel, det är väldigt tekniskt, men det som har att göra med storleken på blocken. Och det har ju delvis att göra med det här som vi läser om, att det ingår 2000 transaktioner per block. Det man nu håller på med är en plan för att möjliggöra större block.
6: Mm.
1: Och det i sin tur kommer göra att Bitcoin skalar. Det finns definitivt skalproblem med de här kryptovalutorna. När det börjar bli så pass stort etablerat som Bitcoin, så ser inte jag det i alla fall som självklart att det kommer kunna överleva rent tekniskt, att det inte kommer drabbas av tekniska problem och framförallt då skalbarhetsproblem.
6: Mm.
1: Så det är väl kul att han utmanar, men tyvärr så faller det i hög utsträckning platt för att det är så mycket överdrifter, förelämpningar och ja, inte så seriöst skrivet som man förväntar sig från Lars Wildräng, åtminstone i andra ämnen. Sen kan jag tycka att det är också lite väl Bitcoin halleluja stämning i Jon Nylanders svar på den här artikeln.
6: Mm.
1: Till exempel, det är ju inte i sig någonting bra att det krävs mycket energi för att driva, man kan säga, hög energiförbrukning är ett gott tecken eftersom det innebär säkrare transaktioner, står det i bubblarubriken. Nu är inte jag, just den här sekunden är inte jag 100% säker på om han är exakt rätt citerad. Men den tanken i alla fall är ju väldigt förfelad.
6: Mm.
1: För i sådana fall så skulle man bara kunna öka energiförbrukningen nästan på vilket sätt som helst och tycka att det blir säkrare.
6: Mm.
1: Det intressanta här är ju att se vad energiförbrukningen faktiskt används till. Och där finns det förstås en bra poäng, att all energi som går in i Bitcoin-systemet används till saker som är produktiva för Bitcoin på ett väldigt direkt sätt, till skillnad från all energi som går in i bankbranschen.
6: Mm.
1: Som används på betydligt mer systematiskt sätt.
6: Mm. Ja, spännande debatt. Vi välkomnar debatten och ser fram emot Lars Wildrängs svar. Och vi vet ju att både Lars och Jon är personer som är öppna för debatt. Vi ser fram emot svaren helt enkelt.
2: Radio Bubbla.
3: Would fill my eyes. My heart would realize. that our romance, honey, darling, it's true.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Dagens vers från Klokt Johan i Karlstad heter Uppvaknandet. I andan om så mötte jag en märklig resenär. Helt plötsligt stod han framför mig och spårde: Är du här? Förläget bumlade jag först, men tog väl sedan sats. Ja visst, så är det såklart. Att nuet är min plats. Bekymrad såg han då på mig och sa med visst besvär: Att bara leva här och nu har gjort dig insulär. Och nej, jag skrockade till svar, alls ingen ensamhet har drabbat mig i ty jag tror uppå modernitet. Då gjorde han en märklig gest, liksom en svart konstnär. Och för min inre syn raserades en okänd barriär. Den hade dolt allt vad där fanns av tankar liksom ord. Från kloka filosofer som bevandrat denna jord. Förstår du äntligen nu min vän, du levt i en chimär. Ett fängelse i tiden likt en själlös proletär. Och ur mitt inre skal jag klev. På nytt född, hungrig, stark. Och vandrade förundrad ut uppå jungfrulig mark. Där andra synsätt frodades i rymlig biosfär. Än de jag hittills matats med av dagsfärsk karaktär. Fast borta nu är resenären med mig var jag är. Uti mig har han väckt en törst, en längtan, ett begär. Ej längre kan jag nöja mig med nuets skrän och skrin. I fria tankens tempel finns förträffligt årgångsvin.
2: Jag tänkte nästan be dig läsa om den, men nej, jag får lyssna på den sen. Den var...
1: Inte alls så dumt.
2: Inte alls så dumt.
1: Nej. Klotis är tillbaka med besked. Jag tycker det här var en av hans bästa någonsin.
2: Ja.
1: En väldigt fin vers. Och en, vad kan vi säga, att den är lite tillägnad Bubbla. Och hur det kan kännas att möta Bubbla-projektet. Och våra diverse försök att väcka upp folk. Det skrev Klotis i en liten kommentar. Och det är vi särskilt tacksamma för.
2: Att vi är med ännu mer andäktig.
3: Mm. Radio Nord, mannen för dagen.
4: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
3: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
4: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
3: Dagens man är...
4: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
3: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
0: Radio Bubbla.
1: Indiska armén tror sig hittat fotspår av Yeti vid Makalubergets basläger. Snömannen spår 80 cm långa och 38 cm breda för bryllar. DNA-spår kan leda till mer kunskap om artens ursprung. Ja, Yeti... Den förskräckliga snömannen är ju en legendarisk varelse som har skådats i Himalaya i, jag tror alla tider kan man säga, åtminstone hundratals år har det kommit rapporter om att lokalbefolkningen och inte minst då västerlänningar som kommer för att bestiga berg och liknande, och särskilt då när det kom diverse europeiska alpinister, då ökade frekvensen av yeti-skådningar ganska dramatiskt. Och man har hittat då såna här fotspår i snön av gigantiska fötter med inte samma antal tår som människor har. Fotspår som indikerar att det handlar om varelser som går på två ben snarare än fyra ben. Och man har också sett skymtar av såna här varelser, stora håriga apliknande varelser som rör sig på avstånd i Himalaya. Man har inte jättemånga liksom tydliga foton och såna här saker, men det är i alla fall någonting som man har pratat om väldigt länge. Och nu har vi ytterligare ett exempel som jag tror en grupp bergsbestigare har hittat. Jag själv har en varm relation till yeti ända sedan barndomen. Jag kom i kontakt med det här fenomenet via Tintin.
5: Jag var ju en frenetisk Tintin-läsare när jag var liten. Och i Tintin i Tibet så figurerar faktiskt Yeti som en karaktär. Det är ju, om jag minns det rätt nu, så är det Chang, Tintins unge medhjälpare Chang, som han träffar redan i Blå Lotus, ett tidigare Tintin-äventyr, som dyker upp igen i Tintin i Tibet. Och efter att han är med i en flygplanskrasch så räddas han av Yeti. Så Yeti liksom lyfter upp honom och bär iväg honom till sin grotta. Och då tror de så att men Yeti, nu ska han äta upp Chang. Men kommer det visa sig att han skyddar ju Chang, och orsaken att han blir aggressiv mot Tintin när Tintin kommer är att han tror att Tintin är ute efter att göra Chang illa, medan Yeti försöker hjälpa honom. Och det slutar med att snömannen blir skrämd av, jag tror blixten på Tintins kamera går av, och då blir Yeti skrämd och springer därifrån, och sen så kan Tintin då rädda Chang. Men Chang inser att Yeti har varit snäll och hjälpt dem. I alla fall, ända sedan jag läste den berättelsen när jag var liten, så har jag haft en väldigt, väldigt positiv bild av Yeti. Vad tror du, Boris? Är det här en riktig grej, den här Yeti-varelsen? Eller är det folk som inbillar sig?
6: Ja, alltså det kan ju vara folk som inbillar sig, och vilket inte motsäger tanken på Yetin. Det enda som motsäger tanken på geten, det är liksom lite rent rimliga, alltså så här, vi har ju Kina, och kineserna skulle ju gissa att för dem är det världens grej liksom, kolla, vi har fångat den första geten. De har säkert haft expeditioner ut och letat, och sen vad jag förstår så finns det inte så mycket Så det finns ju, men det är ändå relativt lite tydligen legender om getin och riktiga belagda, höll jag på att säga, med beskrivningar av möten med getin i tibetansk folklore. Men jag tvivlar icke på att det fortfarande är så att jag tvivlar inte på att man kommer att hitta de mest märkliga varelser på detta jordklot. Det är ju långt ifrån, både i världshaven och i djunglerna och på de stora snövidderna, så finns det. Alltså, det vore underligt om det icke fanns till exempel stora håriga varelser som är snälla. Och Bigfoot tror jag på jättesäkert.
5: Mm. Ja, Bigfoot verkar vara samma sak, bara bo på en annan kontinent. Och det finns säkert liknande på, jag tror det finns en i Latinamerika också. Jag har namnet på tungan, vad den kallas. Chupa Barras eller något där som heter. Eller blandar jag helt upp
6: den? Ja, Chupacabran är en slags, det är en annan slags varelse. Den drar lite mer åt vampyrhållet, om jag inte minns fel.
5: Mm-hmm.
6: Suger blod ur jätter och sådär framförallt. Kan också se på människor. Men det är väldigt den är definitivt elak, Chupacabra, den ska man akta sig för. Men jag har en känsla av att Bigfoot och geten är ganska mysiga faktiskt.
5: Alltså, en sak som jag tycker är intressant i det här sammanhanget, jag ska inte säga att det är ett helt försummat perspektiv, men det är någonting som jag tycker man borde tänka lite mer på. Det är att vi vet vid det här laget, och bara de senaste årtiondena, så har vi lärt oss mycket mer om tidigare förgreningar av människoarten som nu är utdöda, men som har levt väldigt länge sida vid sida med de som, ja, med våra anfäder, med Homo erectus och Cro-Magnon och så vidare. Så i Europa till exempel så har vi neandertalarna som levde i tiotusentals år i Europa. Och jag tror att senaste forskningsfronten är att neandertalarna bodde i Europa innan våra förfäder kom dit, och sen så förekom det en viss upplandning, så att de flesta av, eller alla av oss tror jag har lite neandertalblod, men det varierar hur mycket. Jag har gjort sådana här DNA-test och fått höra att jag har då 2, någonting eller 3% något sånt där neandertalgener. Så att i Europa så har ju neandertalerna funnits, och när exakt de dog ut, det vet man inte. De lever lite grann då via våra gener, men när de sista rena neandertalerna dog ut, det vet man inte exakt, även om man tror att det var tiotusentals år sedan. I Asien, inte just i Himalaya, men i sydostra Asien, där har man ju bara senaste 10 åren hittat helt nya arter. Och jag tänker på Denisova-människan, det finns en som heter Floresiensis, Homo floresiensis, som levde på någon av de indonesiska öarna. Och den allra senaste man hittar är Luzonensis, som man hittar på en ö i Filippinerna, som jag tror heter Luzon eller Luzon. Och det här är då, som jag förstår, tre olika människoarter. Och de har levt i Sydostasien betydligt senare än neandertalarna i Europa. Så att det är fullt tänkbart att man i historisk tid har haft kontakt med den här typen av liksom, protomänniskor, eller kusiner kan man säga, kusinarter till vår art Homo sapiens. Och därför tycker jag att det är någonting som man definitivt ska ta med när man tänker på Yeti och Bigfoot och de här sakerna. För att vi måste vara ödmjuka nu och inse att om vi har lärt oss så mycket och hittat flera nya människoarter bara under det senaste årtiondet eller två årtiondena, då kan det mycket väl finnas mycket mer som vi inte vet än. Och uppe i Himalaya, vem vet vad som rör sig där uppe? Det där är inte utforskad mark. Det är inte så att vi vet vad som finns i varenda liten tibetansk dalgång, utan tvärtom så finns det massor med saker som vi aldrig har sett. För det är ingen som har varit där och kartlagt och kollat i alla grottorna och så vidare. Så jag tycker vi ska ta de här berättelserna på allvar och koppla ihop det med det faktum att vi hela tiden upptäcker nya historiska människoarter.
6: Ja, det finns precis, det är bara två veckor som man hittar någon ny lite mer dvärgig art i Turkmenistan eller någonstans där, och det känns som man nyss har börjat gräva alltså på riktigt, så att ja,
5: så jag hoppas man funderar lite i de banorna, men samtidigt hoppas jag att getina själva, snömännen och snökvinnorna, hoppas att de förstår att vi Homo sapiens är ganska farliga. Om jag var dem så skulle jag i alla fall hålla mig i mina grottor i Himalaya och inte söka mig ut till kaoset i civilisationen.
6: Man kan ju tänka sig att Yeti är mycket tidiga libertarianer som drog sig undan för sådär 2000 år sedan till Himalaya och tänkte att som vi idag, det här skiten kan gå åt helvete, alltså vi håller oss undan tills det är klart, sen kommer vi fram igen. Vi kanske ska låta dem antingen ansluta oss och säga att vi tycker som ni, eller låta dem vara i fred.
5: Mycket, mycket upplyftande tanke faktiskt. Vem är John Yeti?
6: Just.
7: Prisrekord på Sapporos melonmarknad i norra Japan, där två av årets första exemplar säljs för motsvarande 250 000 kronor. Ja, vi måste ju pigga upp oss här med lite fruktos, känner jag. En annorlunda nyhet från det annorlunda landet, långt, långt där borta. I Japan är det tydligen prestige att köpa de första säsongsfrukterna. Och antingen som ett slags lockbete då, lockesföremål för att attrahera kunder in i sin butik. Eller som bara gåvor till kollegor och vänner. I det här fallet är det en frukthandlare som köpt rekordmelonerna för att just locka till sig kunder in i sin fruktbutik. Och i det här fallet så rör det sig om Yubari-meloner som enligt artikeln har en närmast sfärisk form. Geometrisk perfektion eftertraktas ju självklart. Jag tycker att de ser ut som helt vanliga nätmeloner, men de är säkert väldigt speciella. Jag måste erkänna att jag har lite svårt att se varför de skulle kunna vara värda lika mycket som en helt ny bil. Men ja, jag är inte japan å andra sidan. Jag antar att man ska jämföra det här med den första färskpotatisen. När den kommer så brukar ju svenska krögare tävla med att köpa in de allra första. Vilket såklart driver upp priset till astronomiska nivåer, men möjligtvis till leksaksbilsnivåer då. Yubari är för övrigt ett bebyggt område på den nordliga ön Hokkaido. Och det här området då ligger strax väster om Sapporo. Ja, och det verkar vara väldigt vackert där. 8 500 människor, väldigt fantastiskt vacker flod som rinner, vattenfall och grejer. Det kanske är någonting för dig och Sofia. Nu pratar jag om att flytta till Japan. Kan bli melonodlare.
8: Mm. Jag har lite tänkt att vi kommer ju aldrig råd att äta meloner och frukt då. Men det är sant, vi kan ju odla dem själva.
7: Ja.
8: Det är inte dum idé faktiskt. Ja.
7: Jag anar ugglor i mossen här. Alltså, är det inte väldigt lätt att få helt sveriska former på meloner? Inte bara liksom stänga in dem i en sverisk form?
8: Oj, det låter inte som någonting som gillas av japanerna. Alltså med det priset på melonen så kan jag tänka mig att de har liksom videodokumentation av hela melonens liv från frö till slut. Jag tror inte de kan fuska på det sättet.
7: Det kanske är en livestreamad melonkanal.
8: Samtidigt livestreamad melonkanal låter lite tacky, så att jag vet inte om det passar riktigt i det här konceptet.
7: Nej, det är också
8: men det
7: så.
8: Tror jag är på deras ära, japanerna. De vet liksom att ja, fruktansvärda saker händer om någon ljuger om melonen. De byter ut den mot en vanlig nätmelon.
7: Mm.
8: De köper på Lidl och lägger i den här snidade lådan.
7: Men om man ska lägga skämten åt sidan, så det är ju fascinerande hur olika kulturer värdesätter helt olika saker.
8: Mm.
7: Och jag tycker den här nyheten illustrerar det här gamla ekonomiska insikten att värde är subjektivt.
8: Mm.
7: Att jag menar, vi kan ju tycka det här är absurt, men uppenbarligen så tycker inte japanerna att det är absurt. I alla fall inte köparen.
8: Nej, och jag menar, i viss utsträckning så kanske det är någon sån här irrationell melonyra. Men å andra sidan så är det här någonting som pågår år efter år. Och det är inte bara meloner de håller på med så här. Så att jag tror att det här är någonting som folk tjänar pengar på. Köper de här melonerna.
7: Mm.
8: Att de får jättemycket kunder i sin butik för att de kan visa upp de här melonerna. Eller de får det här fantastiska kontraktet. För att de ger sin affärspartner en melon eller sånt där. Men det är ju fascinerande hur olika det kan vara. Alltså man säger ju en hel del om en kultur när man tittar på vad det faktiskt är som de värdesätter allra högst. Mm. Kanske mer än en ekonomisk, det kan vara lite godtyckligt på ett sätt, vad man värdesätter. Men jag kan ju tänka att en kultur som sätter så oerhört högt värde på årets första meloner eller andra liksom, jordbruksprodukter är en tämligen högt evolverad kultur. Som står ganska långt från det, liksom det djuriska och det barbariska jämfört med andra kulturer. Och man vet ju det i Japan. Liksom. De värdesätter melonerna och körsbärsblommorna och fanatisk renlighet. Och det är lite annat stuk på deras kultur. Så kan man, det finns andra kulturer. Säg en kultur som värdesätter att allting ska vara så stort som möjligt. Mm. Inklusive matportionerna. Just som det. Man äter. Det kanske inte jag skulle se som ett tecken på en fullt lika högt evolverad kultur. Så det är ju intressant, intressant att jämföra.
7: Har du hittat någonting som malteserna verkar värdera oproportionerat mycket?
8: Ja, det är väl lite, det finns vissa sådana här jordbruksprodukter faktiskt på Malta, som till exempel ja, det är lite som i Sverige, de första inhemska jordgubbarna.
7: Mm.
8: Till exempel Fravli.
7: Okej.
8: Okay. Det är ju väldigt poppis, och det är man väldigt, det blir precis början av året då, som man är väldigt väldigt entusiastisk av de första jordgubbarna. Och sen vet jag inte, finns det väl alltså jag är inte säker, alltså det finns inget som riktigt liknar den här japanska förblessen för frukt, och det är svårt att hitta någonstans i väst överhuvudtaget.
7: Mm.
8: Vi har ju andra liksom prioriteringar, det finns saker som vi värdesätter orimligt mycket, som säger konst och sånt där. Men kanske vin kanske är ett bättre exempel. Mm. På någonting som vi i väst kan, alltså vi kan ju betala orimligt mycket pengar. Ja. För en flaska vin. Och det kan man ändå säga är liknande på sätt och vis. Och att det finns säkert Malta någon sån här unik flaska vin, första tappningen av jada liksom, som är väldigt, väldigt speciell. Och kanske handlar om mer raffinerade produkter, tänker jag, snarare än liksom den rena bara frukten från trädet i en låda.
7: Mm.
8: Kanske liksom den allra, allra bästa Gebeina-osten från Gåsön och sånt där.
7: Mm. Okej. Okay. Vi har i alla fall noterat vad de inte värderar. Träd till exempel.
8: Malteserna hatar träd. Det man kan säga, det är motsatsen till japanernas kärlek till körsbärsträdet.
7: Mm.
8: Det är maltesernas nattsvarta hat mot alla träd egentligen. Deras önskan att riva och förstöra alla träd.
7: Varje träd är en potentiell balkong.
8: Ja, framförallt är ju varje träd en oerhörd säkerhetsrisk, eftersom trädet kan ramla ner över din bil när du kör. Det är på riktigt det malteserna är rädda för.
7: Ja.
8: Det är så skönt nu när de ska riva 200 träd på gamla Rabatvägen. Ja. De här gamla trista cypresserna som har stått där flera hundra år. Samma sak, århundrade ut och in. Nu ska de äntligen riva dem.
7: Ja, så där och samla damm.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Yes, yes.
1: Radio Bubbla. Koos Janssen, Österrikes centralbank, har genomfört revision av guldreserv förvarad hos Bank of England. Vägrar släppa revisionsrapport och lista över guldtackornas serienummer. Ja, inte minst sedan 2008 så har det rådit olika typer av kontroverser världen över kring var olika länders guldreserver egentligen befinner sig. Ett exempel som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla är att Tyskland bestämt sig för att deras guldreserv, som i stor utsträckning har förvarats av Federal Reserve i USA i ett bankvalv på Manhattan, skulle repatrieras till Tyskland. Så de sa, vi skulle vilja hem vårt guld, vänligen lasta på guldtackorna på en båt och skicka dem till Tyskland. För vi vill ha dem hemma nu. Man hade väldigt mycket problem, väldigt stora problem att få hem guldet. Och det som har hänt i flera sådana här fall, det är att man antingen har gett upp och bara accepterat att man inte kan få ut sitt guld från till exempel Federal Reserve eller Bank of England. Eller i vissa fall att man har gått med på att ta hem en mindre andel. Så att i tyska fallet då, så hade man först som mål att repatriera 150 ton guld till 2012. Men sen ändrade man det 2013 till att man skulle ha 50% av guldet på tysk mark 2020. Så man flyttar hela tiden fram med målen för att det i praktiken är omöjligt. Och det här är en så spännande fråga som jag undrar över och som många andra också undrar över. Vad kommer det sig att det är så otroligt svårt för de här aktörerna att få loss guldet? Guldet som de har deponerat hos en bank med någon typ av liksom avtal. Jag har en guldtacka, den ska ligga hos dig. Det är min guldtacka, om jag vill ha tillbaka den så får jag komma och hämta den. Varför funkar inte det här längre? Nu är det Österrike som har varit på besök för att göra då en revision av deras guldinnehav hos Bank of England. Men de vägrar publicera rapporten och de vägrar också publicera en lista på guldtackorna. För att alla guldtackor har serienummer. Så att du kan lista serienumren på guldtackor för att identifiera dem på ett exakt sätt. Och det är det man normalt gör. Men de gör inte det i det här fallet. Och det är för övrigt precis samma sak som hände i ett liknande fall för inte så länge sedan. I det fallet så var det... ja, jag hittar inte detaljen just nu. Men det är ytterligare ett skundtecken, va, att man inte kan publicera de här serienumren.
2: Mm.
1: Så det finns någonting som de döljer. Men vad kan det vara för någonting?
2: Det kan bara vara att guldet inte finns där och inte tillräckliga mängder. Jag brukar alltid ta de här exemplen, alltså liknande exempel, när man diskuterar med folk och man säger att nej, men det tryggaste man kan alltid lita på bankerna och det finns garantier och så vidare. Och då kan man utgå från att om en stat inte kan få ut det man har deponerat hos en annan stats centralbank, då ska man ju som vanlig bankkund bli jävligt orolig. Alltså,